0: מחר אין זקפת בוקר. כמה עשרת עם חברה שלך, אחי? לא חברים? די. מה אתם? מקורס חדר כושר. זה מה שנקרא קורס חדר כושר? מה, אתם מתקן? יש דבר כזה קורס חדר כושר? קורס מאמנים, אז תגידי קורס מאמנים, יא מעבולה, חשבתי שאת פרקט. אנחנו, איך הקורס אצלך בינתיים? כפר הפרזייה. וואו, ולא חשבתם אף פעם שזה יגלוש לאיזה משהו מגניב כזה? מה זה, צפצוף של הזין שלך עשה? הבור שלך מלגלג עליה, חושב שזה יגלוש? סקוויק קוויק קוויק. מה היה פה עכשיו? נוסעים לתאילנד ביחד ולא חשבתם להיות יחדיו? האהבה נמצאת במרחק משענת יד אחד מהשני. אל תבזבזו, אל תלך על זה אחי, תראה איזה אישה יפה. והיא גם אוהבת כושר וגם אתה אוהב כושר, יא טרלול, תיישב לה עם השכי הפזור והיא סובלת את הניחוחות שלך. זה נעים לה לשבת כפרה פה ליד הזבוביאדה הזאתי? זה נעים לה לשבת ככה ליד הקדאיף הלא מטובל הזה? זה מדהים בעיניי, האהבה נמצאת פה. בבקשה, אדוני, איפה קחת את אשתך? סתכל, תן לך דוגמה, איפה קחת את אשתך? בקיוסק! אה, זה לי איזה 50 גרם קבוק. ומי זאת הפרח היפה הזה שלך?
1: תביא לי שניים חיש גד. תעשה לי ווינר, יא בן של זונה.
0: יאללה, סקסי.
1: מי אמר סקסי? אני אסיים אותך. אתה רוצה להיכנס איתי שותף בווינר?
0: בקיוסק אחי? וואי, זה מאוד רומנטי. יש לך קיוסק או שאתה הגעת לקיוסק והיית בקיוסק? מה? בטעות! תראה מה זה אהבה, אצלך אין טעויות, זה שם, אבל אתה מדלג על המקריות, תראה בטעות. מה זה, נכנסת לקיוס, מה באת לקנות? עלים? גת. מה את באת לקנות? אתה באת לקנות עלים ומה באת לקנות? מגנום. תגיד לי, מי זה החתיך הזה של רועס עשבים שם? אם תמנים חזן גז, תמיד נראה כאילו מלכלך עליך עם העץ. וואי, זה מאוד רומנטי, אז זאת אחת מגמו ואתה אלים, וואו. ובאותו יום, באותו רגע נקבע הפגישה? נו, מה היה? ספר, אני מתח, אחי. תסתכל לה, אני כמו ילד. נו, מה היה? אחרי שלושה ימים? אחרי ש... אבל לאסת את הגעת? לאסת הגעת, לא קשור. ואז איך, מה, ראית אותה בשכונה? איך הם מתקשרים? אמרת לה קיוסקאי כאילו? מי זאת הזאת עם המגנום? אוי, זה לא צריך לך, איך? איך זה היה אחרי שלושה ימים? אבל איך ראית אותו עוד הפעם? לקחת טלפון ויזמת? עכשיו תקשיב, סליחה. תקשיב, אתה נסיך, אתה נסיך. שלום, חשבתי על איזו יוזמה חדשה שיש לי.
1: אתה מדבר על השותפות בווינר?
0: אתה חשבת על איזה דייט, אם בא לך, אפשר ללכת למפעה של בן אנד ג'ריס, יש שם הרבה ארתיקים, מה שאתה אוהב.
1: וואלה, הדלקת אותי. אתה רואה לאסוף אותי, יא בן של זונה.
0: איפה את נמצאת?
1: בקיוס!
0: הדר אמרנו, נכון? וואו, איפה העסק של השיזוף?
2: באינטרנט.
0: באינטרנט!
1: שלום, צריך שתזף.
0: שב מול המסך. אתה יושב מול המסך?
1: כן.
0: יופי, עכשיו תחכה.
1: נו.
0: עוד לא, עוד לא, עוד לא. תגביר את הברייטנס במסך.
1: נו.
0: עוד לא.
1: כעבור שבועיים.
0: לא, עוד לא, עוד לא.
1: מה זה שיזוף באינטרנט כפר עליך? מה את מוכרת להם? לא הבנתי, איך משתתפים דרך האינטרנט?
0: שמן שיזוף כפרה.
2: ומוס שיזוף עצמי,
0: בחורף? מוס, זה שהייתה לי חברה אשכנזיה שהייתה מתגנת עם שמן שיזוף כדי שלא יישרף לאמזון.
1: פאנץ' טוב.
0: שיצא במקרה, לך לחושך.
1: בבקשה, כן. וואי, זה מצחיק, זה רק שלושה ימים.
0: כל השאר...
1: איזה כיף, כפרה. לפעמים צריך להעריך בדיחה. בבקשה. לא, להעריך אותה בגלל שהיא לא עובדת, כי זה כיף. תחשבו, הבדיחה כפרה חשבה, כי היא חשבה שהיא טובה.
3: אשכנזיה.
1: אשכנזיה. כל מה שזקוקים לבדיחה טובה, אשכנזיה לדעת ושל. שמן שיזוף כדי שלא יישרף המזון. כיף גדול, אחי. אין יותר כיף מזה, אחי. בבקשה. כן, אז אני... בבקשה, יש לך שמן שיזוף. ומוס. גברת, תרגיע את. היא התחילה לאלתר.
3: בבריה.
1: אני יודע למה שמן שיזוף לא עבד, כי שמן שיזוף עזור לשזף, לא, נכון? וואו, אז יש קשר בבדיחה. אתם צודקים, השלושה האלה מטומטמים. כאילו, השלושה מטורללים ש... יש קשר לבדיחה. לאם יש לי חברה אשכנזייה שמתגלת עם קרם הגנה שלא ישרף לאמזון. אתה איתי, אחי?
3: איזה קהל דעתה. אה, עכשיו הוא סידר את זה. אני לא יכול לצחוק כשהבדיחה לא מסודרת. סמת רגל משתר לי בדיחה, אני נטעם בקומדיה, פתאום אני מבין שהדברים לא משתלבים מבחינה קומק. אינני יכול לצחוק, אולי לגלוג. ושלושת האבלים שצחקו מאחור. אתם לא מבינים כלום בקומדיה.
1: איזה כיף, אחי, תיקן אותי, אתה רוצה לתיקן אותי, הייתי אחי. גם להודות בטעות צריך לה, אתה הייתי אחי. וזה שיצא את הניסויים זה טעות.
0: בוא נעשה לקטע, טוב? נעשה... קודם כל, היא תחזור. היא הלכה לפיפי, כן? בוא נעשה איזה קטע שעשינו פעם ביוטיוב ונראה איך זה הפעם יזרום, סבבה? לא יודע אם היא ראתה את זה, אני אשאל כמה שאלות על לחם בתור זוגיות, בזוג, ואז שהיא תגיע, אני אשאל זוג אחר את השאלות. סליחה? אתם לא זוג. אוקיי. נהרס הקטע. לא נהרסו, אנחנו ננצל את המומנטום הזה. כמה זמן אתם מכירים? שלוש וחצי שנים. אתם ידידים. כן, אוקיי, בכיף. ואין לכם שום דבר? אפילו לא קרה פעם אחת. מאחור איזה ענף. איך קוראים לך? שחף, נעים עוד, ואיך קוראים לה? סתם. יפה, זה מאוד פשוט, אני לוקח פה זוג. יפה, שלום אחי, איך קוראים לך?
4: יעקב.
0: אתה שחף. ואיך קוראים לך? סביון. את סתם. סביון זה, שעושים ככה וזה הכל... מה זה, אתה שרתיים? אני נושם את הרסיסים של הטמטום הזה. כשהיא תגיע, אז היא תשב פה, ואז אני אשאל אתכם שאלות, ואז אתם תענו את התשובות האלה, סבבה? שלוש וחצי שנים אתה ידיד שלה. איפה הכרת אותה? איפה פגשת פעם ראשונה? בבצ'אטה. בבצ'אטה? לוחם יערות. יחיר הבצ'אטה. בצ'אטה זה ריקוד סקסי כזה, שזה סלסה לחרמנים מדי, נכון? סלסה? זה סלסה לאנשים מקיבוץ גת, זה כאילו רק מיניות, זה רק... אין הנאה, אין מוזיקה. ריקוד אחי, תקשיב, אתה רואה שהם גברים פה עם פס רטוף. כל הגברים כאילו אחי, הם לקחו שבלון על הברכיים.
1: ילד, הכל מכיר, כן.
0: ותדע לך שיש גם... תדע לך שיש לי גם חבר ש... בבקשה, אני רואה פה בזוג יפה. איך קוראים לך? איך קוראים לך? שחר? נעים מאוד. שחף או שחר? שחף. עם פי, כן? איך קוראים לך? סתיו! יש פה עוד שחר וסתיו. מי אלה? אתה גם... אתה סתיו? אתה שחף. אז את סתיו? וואו! רגע, אתם זוג? אתם זוג? לא, מה אתם? ידידים, ככה בכיף? די, כמה זמן? שלוש וחצי שנים, די אחי. תכף תגידי שגם אתם שלוש וחצי שנים. כן? צירוף מקרים, אולי יש אתם באותה שורה, אני יודע. איפה הכרתם, אחי? אתה רוצה להראות לנו את המכנס שלך? איפה? בצ'אטה? בצ'אטה, אחי, של הזה?
1: הבנתי, ממתי שרץ פה מקדימה, הבנתי שיש שם משהו לא אפוי, נשאר. אתה שלא רץ ברברס, אני הולך לעשות את זה. שאלנו אותו את השאלות עלייך, מה זה עשינו את זה ככה? את בסדר? את חזרת להכרה? החלפתם באמת? וואו, זה צורך מכיר. ישבתם קודם שם?
4: כן.
1: באותם מקומות?
4: כן.
1: יש דבר שנקרא אלוהי קומדיה, לא נגעתי בכלום. אלוהי הקומדיה
3: סידר
1: את זה!
3: היה מצחיק אם הוא יפנה בול לאלה שהיו קודם.
1: מעניין למי אני אפנה?
3: אלה. בגלל שהיא אתיופית, זה יהיה מצחיק שהיא קוראה לזה.
1: למי?
3: זה דבר איתה.
1: כן, אנחנו קוראים לכם!
3: אלוהים
1: לבד
3: הרשום! רגע, גדול גם שהם ישבו שם, כי אנשים פה לא יודעים שהם ישבו שם, רק אני הייתי בתחילת ההופעה, אני כל הזמן נמצא.
1: לא עשיתי כלום, הונחיתי, אני רק צינור, אני רק הונחיתי על ידי משהו שלא ידעתי בכלל מי אני מונחת, תהיה אותי. כפר, מה זה הופעה של ניסים ונפלאות? זה הופעה לחנוכה. חנוכה.

היה לי, הייתי חודש וחצי, הייתי בסיור הופעות, הופעתי לישראלים בחול, הייתי בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, רבותיי. מסקנה אחת, אין כמו הארץ. אין כמו הארץ, רבותיי, אין, לא קיים. אני הופעתי בקנדה לישראלים שעברו לכל מיני חורי תחת. גרים באדמנטון, זה מקום כפר, חדרה בשנות ה-70, ראית פעם? ראית פעם את חדרה בשנות ה-70, אחי? תחשוב, חדרה בלי ארובות, אחי, גובה אפס. איך אני יודע שהישראלים שם עצובים, סוף הופעה בא לאנשים, כפה, כאילו אני משק איתה, שחזון, תחב לעזור לי לצאת מפה. תחב לעזור לי, קח אותי כלב, אני רוצה קרוב לבית, קדם אותי לטורונטו, קח אותי מפה. הם גרים בכל מקומות עצובים, שאין שם כלום, כלום, לאיפה יוצאים, כפה, יש להם רק נהר. נהר זה אטרקציה, נהר? יפה, נהר יפה, אחי, לא כמו אצלנו הירקון חד סיטרים. כמה נתיבים, נהר? אצלנו הירקון זה צר, אם מגיע מצד אחד קיה, קצת שני סירת פדלי, מישהו צריך לשחות לגדה שהשני יוכל לעבור. שם הנהר, אבל זה מה שעושים, בשמונה בערב, הכל סגור, איפה נצא? בוא לנהר, הלכנו לדוג, שמונה בערב, אני ואלי, ככה דגים בנהר, בקנדה, כפרה. דאגת פעם, אחי? שיעמום, אני יודע, אחי, אני מחכה, מחכה. ולא שערר לי, חכה, שאתה תתפוס את הדג, אין לך אדרנלין. תפסתי את הדג, נהייתי יותר עצוב, למה הוא נתפס לי בעין הבן אלו כזה. איזה דג אוואר, תראה, על אפו הפיתיון, הנה, איזה דג אוואר, איך אתה מפספס, אפו הזה, איך אפשר? הוציא את הדג, אלי הזה, לקח את הדג, אמר לי, אני מחזיר אותו לנהר, אמרת לו, למה? אמר לי, כי זה דג שלו, אנחנו לא אוכלים אותו, זה לא מפריס פרסה, לא מקסקס קסקס, לא יודע מה לו זה טוב. החזיר אותו לנהר, הדג עם עין אחת, גם ככה חוש ראייה, זה לא הצד החזק של הדג. הרגשתי לא נעים אחרי הדג הזה, עכשיו עם עין אחת בנהר, שוחה לכל מיני מנועים של סירות, בום. אני בטוח זאת אימא, אימא, בום, לא, זה לא אימא. לא נעים לי, אחי. הלכתי לדוג בקנדה, אתה קולט, אחי? ויש שם, הדבר שהכי מדליק שם, שיש שם טבע מטורף. זה ג'ונגל, זה ג'ונגל ועיר ביחד. ואלי, החבר שלי אמר לי, יש פה דובים. חשבתי מסתלבט עליי, יש להם דובים בחצר, קוסם, אומואס. היה לך פעם דוב בחצר, אחי? דוב, אצלנו הכי מסוכן בחצר, חתול מיוחם. מה, שם הדוב. חשבתי מסתלבט, נהגתי, נסעתי מזה נהג מונית אודי, אמרתי לו, you have bears? אמר לי, yes, my friend, you need to be careful. מה קרה? אמר לי, if you see a bear, the most important thing, ככה הוא מדבר, אני לא טוב בחיקויים, זה הכיוון, the most important thing is to create eye contact, להסתכל לו בעיניים כאילו, אני אסתכל אדום בעיניים כפרה, אני רץ, מי יסתכל לו בעיניים? לא, הוא יחשוב אני מתחיל איתו אדום, אני תימני וגם לדובים יש סטנדרטים, רבותיי. אמרתי בטח להודים זה עוזר, כי הודים מסתכל על אדום, והודים מזיז את הראש מצד לצד, אחרי שתי דקות אדום, אדום היא מצנפת, תאיר אותי בקיץ, נשמע. יש שם דובים, אתה איתי אחי? דובים, אחי, אתה קולט מה אני אומר לך? עכשיו, הכי מוזר היה לי עם ההודי הזה, הוא אמר לי, where you come from, my friend? כי הלוק שלי מטעה, אני אראה קצת הודי, קצת מקסיקן, אני אראה קצת שילוב של כל מיני קוקטיילים, קוקטייל של איש שישדוד אותך באמצע הלילה. where you come from, my friend? נראה לי, בגלל זה הוא שאל, where you come from, my friend? כי הוא קלט שאני... אמרתי לו, from Israel, הוא היה שם, oh, small place, big problems, ככה חושבים. והם צודקים, אבל אתה צריך לשגרר את המדינה. התחלתי לשגרר, אמרתי, no, no, very good place. We have Tel Aviv, we have Jerusalem. הכי קשה זה לשגרר את ים המלח, כי קוראים לזה Dead Sea באנגלית. אמרתי לו, Dead Sea, הוא היה לו פרצוף, הוא דמיין אנשים צפים. אמרתי לו, no, no, the people alive, only the fish dead. The people go there to be more healthy, too good to the skin, you know, very good to the skin. לכן אני חושב שצריך לשנות את השם של ים המלח מה-Dead Sea למשהו יותר טוב באנגלית. The Salty Sea, The Floating Sea, The Psoriasis Sea, משהו ש... שיבינו שאנחנו... היית פעם בים המלח אחרי, יש שם בריכות מלח, אתה ישבתי שם עם חבר, יש לו פסוריאזיס, תוך כדי חלקים מהגוף שלו צפים בבריכה. אמרו לו, כפרה, יכול להיות שאתה מתפרק לנו פה בתוך המים? אחי, יצאתי, אמר לי, מה אתה ניגל? זה לא מדבק, מה אכפת לי? מה דיבוק רבותיי, זה קרוטונים סביבי. אחי, אני יושב בבריכה, פתאום צף מרפק של הבן אדם, חוצה לי את החיים. מה אנשים הולכים לחפש במקומות אחרים? אין כמו הארץ, אני לא הבנתי, מישהו היה בקנדה רבותיי, קודם כל בוא נפתח את זה. בבקשה, מה שלך אחי? ליאם. ליאם, אימו, אתה צעיר אבל, איך היית בקנדה, מה הלו"ז? ההורים מימנו. אותי לקחו לחוף דוגית בכינרת, משימה בהישרדות, 10 ימים ישנים באוהלים, אבא איפה נתקלח? בכינרת! הכינרת! ואיפה פיפי קאקי? בכינרת! אמא שלי, איפה נבשל? בכינרת! אתם יודעים איזה גועל זה שאתה מצחצח שלהם בבוקר והאחי לידי עומד משתים ככה? כנרת, אבא שלי אמך שם אבטיח בכנרת לקרר אותו, לא מקרר, לקרר את האבטיח, האבטיח נסחף, לא ראיתי את אבא שלי שוחק ככה בחיים רבותיי. אבא שלי בטירוף, אבא
סבא שלי ודוד שלי מנחם, שני דולפינים תימנים. ההורים ימנו לך קנדה אחי? לבר מצווה אחי נסעת, אתה יודע איפה הייתי בבר מצווה? כפרה בבית כנסת, אתה יודע את זה? הייתי בבית כנסת, לא ידעתי מה אני אומר, לא יודעת איזה רב שאמר לי אני בדרשה, אין לי מושג מה קראתי, כי הוא לא אמר לי את המשמעות של המילים, רק איך הוגים אותם, אתה מכיר והתגדדו. אני כל הדרשה עשיתי חיכוי של האיש הזה. זה אני בערה. אמרה לך שנייה שלא הבנת, רגע, איזה דמות אתה, מאיזה דמות? מה עם אבטיח? אין אבטיח כפרה, אתה אמר לך. אחי בסוריה, אנחנו בסוריה, תפוסתי על המקומון בבחינה הגיאוגרפית. שני סורים, וואי להבטיח את הרי, בחוש שלנו אותה. יאללה, הייתי בא, יש לי טראומה בבית כנסת, בבר מצווה, זרקו עליי סוכריות מהעזרת נשים, אמא שלי סגרה איתי חשבונות. זקה, אתה לא מסדר את החדר. אחותי ליד הזקה, אתה מודד לי גוזיות. סבתא שלי, זה חבל על זה. בבר מצווה בקנדה, אחי, ריספקט, איך היה לך? רגע, מישהו יותר בוגרה בקנדה ש... וואו, אחי, יש פה קנדה, את קנדית לפי איך שהצבעת? לא, לא, מאחוריך יש קנדית, את, אני... מסתכלי מאחוריך יש קנדית, תסתכלי אחורה. יש אחורה דוב. עורר, מה עוד יהיה? הוא הרג אותי עם ה... כאילו, לקחתי את הדוב שהיה בסצנה הראשונה, והחזרתי אותו. אני רוצה לדעת מה קורה עם האבטיח. איפה האבטיח? ומה דרגת הטמפרטורה?

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ניסיתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש?
2: בדיוק.
1: הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו, מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? זה יותר מעצבן מהקיצה, כן? נכון, תגמור אותנו כבר. מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע? מה אני מרגמיש? איך אני אגיע? אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשוא, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא נברא לך משהו, היא בהירך בגלל.
2: בעיה שלך שלמרת אנטש.
1: הלכתי לסופרפארם, חפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום לחמה, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? היה שם שלה, לא? לא? כתוב לה פה יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא... קשר בינך לבין יופי, זה לא, את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שעשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זה. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מרה, ככה היה צריך. לא משנה. אבל היא הייתה יעילה. היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? לא טוב לו בנשמה בדיוק, ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה של אומנים שאתה לא מתחבר. מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה, יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. בא יתוש, למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה 3 סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F16, 8 רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם, מיכל, תמיד במקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.

0: אני שאני חולה אוכל מרק, קודם כל סבתא שלי לא חיה, אבל שהייתי אוכל, סבתא שהייתה מכינה לי מרק תימני, זה היה תרופה לכל דבר. זאת אומרת, לסבתא יש לי שפעת.
1: צלעת מרק.
0: סבתא יש לי פה שיפשוף.
1: שטוף איזה עם מרק.
0: סבתא, היה לי חלום רע.
1: תחלום על מרק.
0: מרק עוף טעים, היה לה תרנגולים בחצר, אני אהבתי אותם, הייתי משחק איתם. לא, תרנגול תמיד יצחיק אותי, כי תמיד יש לו, מכירים תרנגול שהוא הולך, יש לו פרצוף, כאילו מנסה לזהות חבר מרחוק. מי זה יוני? כשהייתי קטן הייתי משחק איתם והייתי הולך איתם כל המגר.
2: יאני, מי זה יאני?
0: וסבתא שלי פתאום אתה יוצאת לחצר לוקחת תרנגול שובר לו את המפרקת. סבתא זה החבר הכי טוב שלי.
1: גוש אותו במרק.
0: תוך כדי שהייתי אוכל מרק.
2: יאני,
0: יאני, יאני. את המרק הפר עליה עם תבלינים שהשטן מגדל בגינה. קורקום, כמון, רשע, זה המרק. זה היה צהוב כזה, הייתי אוכל את זה עם לחוך, מכירים לחוך שזה צד אחד נראה כמו פיתה, צד שני כמו שטיחון אמבטיה, אתם מכירים את זה? תובל את הלחוך בתוך המרק והיה לי על צהוב, מתחת הציפורניים יומיים, הייתי משתמש בזה בתור מרקר בבית ספר לסמן פסוקים. הייתי מצביע בכיתה והמורה,
1: נו, איך אני רעבה, אני יודעת למה אני
0: רעבה? הייתי מאפנט אותה, המורה.
1: נו, בא לי לחוך, בא לי לחוך.
0: המורה. הייתי הולך במסדרונות של הבית ספר כמו החלילן מהמלין, וכל המורה,
1: בא לי לחוך.
0: You don't need no education.
1: בא לי לחוך.
0: הייתי מפיל אותה מהגג שלה, הייתי הרי, לא התחברת לז'אנר של המוזיקה. אני אוהב Spice Girls, יש לך את זה? הייתי אומר להם, what you really want, what you really really want. סבתא שלי הייתה מכינה מרק, זה טעים, היא הייתה לוקחת סיר, שם לפנים חלקים של תרנגולת, גרונות, היה מלא גרונות והייתה בוחשת ביד.
1: אחרשים מרק.
0: סבתא, למה ביד?
1: למה?
0: אין דו שיח, רק היא עונה לך בלחן שאתה אומר, למה?
1: למה?
0: אין דו שיח, תמיד מוצא ציצים שנפלו לו בתוך המרק.
1: מה זה ציצים?
0: לא על החזייה, כל הבית שלי הייתה שדיונון, מלא ציצים. הייתה אוספת אותה מהרצפה כמו מסי.
1: אוי ציצים.
0: תוך כדי הייתה מקללת, כי היה נהיה חם ביד כזה.
1: אח יא ממזר, אח יא ג'חרי.
0: הייתה אומרת כל הזמן, זה היה פסקול חיי.
1: ג'חרי.
0: לא ידעתי מה זה, הכללה זה תחת, וככה הייתה קוראת לסבא שלי, זה היה מדהים.
1: ג'חרי,
0: בוא. סבא שלי, הרב של הבית כנסת.
1: ג'חרי, בוא. ככה עושים מרק רכה.
0: מרק חריף. עם חריף אמיתי, לא כמו שאשכנזים. יו, רכשנו סחוג ירוק בסופר, ממש פיקנטוס. סחוג ירוק זה ננה, אחי, זה להמתיק את התה. סחוג סירות אדום, הביאה שתי אבני בוזלת מהר געש בתימן, הרו מקחקה. הייתה לוקחת פלפלים קטנים וטוחנת אותם עם האבנים. הגיצים, כמו שאבא שלי מרתך מהטמפרטורה.
1: אל תסתכל על זה, זה לא בריא לעין.
0: אז איך את?
1: אני עיוורת מגיל שלך.
0: חריף, אתה אוכל את זה, הולך לשירותים, לוקח הפידורה שלו, יסרוף לך בקק, יחי. אתה פחד להוציא את הגוש מפה, מוציא אותו בקיסרי, אתה מקיסר את הגוש החוצה. אתה אוכל את המרק, זה כמו טריאטלון, זה לא נגמר כי אתה מזיע לתוך המרק, יש סירקולציה. סבתא! סבתא! משקפת ספידו, סבתא! אמא, אחורה, אם לחוך על הכתף, כמו מאמן.
1: פוש אחרון, תראה לי. ישר מרפק, את ישר מרפק.
0: לא היה לה משרוקית, הייתה מוצצת גרונות. מוצצת גרונות ביסודיות שבסוף זורקים את העצמות לכלב, הכלב בשוק. מה זה ריק? זה ריק.
1: לך כלב רשע.
0: מכירים שסבתא סתם שונאת כלב בשכונה?
1: לך אתה רשע, לך.
0: כלב חמוד, פודל הכי חד.
1: לך, אתה שטן, לך. אתה שטן, אתה רשע, אתה שטן.

0: העניין הוא שאתה מופיע בזום הרבה פעמים, מאוד מומלץ למישהו שעכשיו בבית, אם יש משהו שלקחתם מהעבודה, תחביא אותו, כי לפעמים הבוס שלכם גם יושב, רואה את הזום, ואז הוא, היה לי פה, ועד עובדים, אירוע חברה, יושב בן אדם בבית שלו, מדבר איתי, ופה הבוס שלו פתאום אומר, רגע, זה לא התמונה שנעלמה לנו מהלובי? הוא גנב תמונה. את נראה לי אחת שגונבת דברים מהעבודה. יש פה איזה אחת עם פרצוף של אני ואימא גונבות יחד. נכון? יש לך פרצוף שגם את השקט ג'ינס הזה דפק לאיזה... יש פה איזה מישהי חמודה שגם את השקט זה נראה שהיא דפקה לאיזה אני ואימא גנבנו שקט יחד. סתם, הכל באהבה, אף אחד לא רואה אותך, זה רק אני. אני רק אני בחזית. הכל טוב, איך קורא לך נשמה? ליאורה, ומה דפקת מהעבודה? אי פעם. בבקשה, תסתכלו, אני קולט. בבקשה, מה לקחת? אף פעם לא לקחת שום דבר, במה את עובדת?
1: ליימן שניצל?
0: מה זה ליימן שניצל? מה זה, אני משאיר מאחורה.
2: שוקולדים?
0: די, ולא לקחת... איזה שקרנית! וואי, עכשיו ליימן בבית ככה, יא בת אלף, רוקנת אותה. אני לפני פורים נועל הכל. מה זה? ליימן שניצל זה כאלה? זה הדבר היחידי שלקחת מעבודה? רק את זה? היום לקחת. היום! תראי איזה דרגה. רק היום היא לקחה את זה, הטרלול הזאת. וואו, אז אתם יש לכם מנטוסים ועניינים? וואו, נראה לי הבן של הבית מכין כל מיני בקבוקים, דיאט קולה. אמא, מתי את חוזרת מעבודה? אמא, תחזרי מעבודה, הכנתי את הדיאט קולה, אמא. אמא שלו מגיעה.
3: תמזוג לי, בבקשה.
0: הנה עוד כל מיני דברים, תסתכלו. היום היא לקחה כל מנטוסים. הילד, המסעית ברוורס, שאמא דפקה.
3: פתח את הבקבוק, פתח.
0: אנשים ברחוב ככה, עוד הפעם היא גנבה מנטוס מהעבודה הזאת. רואים פטריה. תקשיבי, תראו. טוב, אז היא דפקה מנטוסים, בבקשה, תנו לי עוד מישהו ש... במה אתה עובד, נשמה שלי? הייטק. האם לקחת פעם משהו מהעבודה? בבקשה.
2: טישו.
0: איפה אתה עובד? בטלנובלה? הוא לקח טישו, בבקשה, אני אדבר עם מישהו מהבית. תנו לי בבקשה את שירן חופי, שיושבי עם הסבתא בסלון, איזה כיף. תראה, הסבתא לא יודעת מה קורה. איך הוא מדבר איתנו מהטלוויזיה? הרי מחר תשב מול החדשות, קושמרו! אהלן. איזה כיף. אנשים שגונבים אינטרנט משכן, אי אפשר לשמוע אותם. אנחנו נחזור אליכם. הסבתא ככה, למה אתה לא משלם על האינטרנט, הנה על העולם? אנחנו תכף נחזור אליכם, יא חמודים. אדוני, האם אתה צופה בחדשות? הפסקתי לצפות בחדשות, אינני יכול, את לא צריכה לצלם את זה, זה הכל מצולם, נשמה שלי בזום, בשמונה מצלמות. רצית קטע קטן, רציתי רלולה. אז נראה לך כאן, לא נכון. פתאום ראיתי שהדתייה, אמרתי, אני אפילו לא יכול לעשות את הבדיחה. לא, יפגע בי ברק. היא אמרה, רציתי קטע קטן, אז רציתי בשביל הגג, להגיד לה... בנות, הגודל לא קובע, תלמדו ליהנות מהדברים הקטנים בחיים. צריך לדעת ליהנות גם מהדברים הקטנים. האובי, אתה איזה... האובי. איפה זה האובי? האובי, תלוי איזה פס יש לו. אם זה פס פרחת, יש פה ילד בן 14 שבא עם אבא שלו, שלא יחזור הביתה עכשיו ויקח את הגליל נייר טואלט. מתוקי, אתה לא מפנים כלום מההופעה הזאת?
1: בוגר מספיק להבין.
0: יש פה ילד בן 14 שבוגר מספיק, בהצלחה עדה, היום, עם ההסבר על אובי ו... רק תרחיק ממנו את המחוגה, כן? מאיפה הבאת את האובי הזה עכשיו, גברת? הכי חשוב זה האובי. מה את מורידה לקולונות הביטחון? יש פה בנים בשור. מה? הפסקתי לראות חדשות, שאלי אותי למה. אני לא יכול עם הדרמה הזאת, די כבר, נמאס לי, כל הזמן, כל פעם אתה מדליק חדשות, אתה שומע רק שיש, מה יהיה בחורף, מכירים את התרחיש בחורף, הולכים להיות 10,000 מונשמים בדקה, אני חושש, אני פה מדליק חדשות, רק המוזיקה, טה-טה-טם, טם, טה-טה-טם, טם, למה אי אפשר להתחיל חדשות במוזיקה נחמדת? בקינן, קינן, קינן, מנג'ו, אבי, משהו כן. ערב טוב לכולם. גינה, גינה, גינה, מנג'ו, זה כיף. מה רע בלהתחיל חדשות, גם החדשות ברדיו, איזה מתח, ההתחלה, טוט, טוט. אתה אומר, אימאלה, זה כמו עכשיו, בגלל שכולם מונשמים, זה כמו המוניטור של החולים, כולם במתח, טוט, טוט. אתה אומר, מה יהיה, נחיה או לא נחיה? טוט. למה להתחיל בטוט? מת, תודה רבה לך, מת. בגלל העובי. למה שלא יהיה כיף? למה חדשות כאלה מלחיצות? מה רע בקצת כיף? אני אומר לכם, אני לחוץ, החדשות הורגות אותי, אני פוחד. כל כתב שמתחיל לעשות חדשות נהיה מטורלל, אפילו עמליה דואק. את יודעת מי זה עמליה דואק? החמודה הייתה במעריב לנוער, כתבת אלבנים ואלבנות. אלבנים ואלבנות. איך שהיא התקבלה לחדשות 12, מדד החולים, מדד הנדבקים, מספר המונשמים, המונשמים המתים, המתים שנושמים. למה? למה? מה רע בקצת נחמדות? אני חושש לראות, אני רואה חדשות 13, אני יותר, תקשיבו, אני לחוץ כמו הכפתור בז'קט של איילה חסון. מכירים? מכירים של איילה חסון, לא יודע איפה היא קונה את הז'קטים בזארה קיץ, לא יודע מה לא זיתה. היא קונה ז'קטים, קרובת משפחה, הכל בכיף, אבל הז'קטים, נשמה, לא צריך לקנות בשילם ז'קט. מה זה? הז'קט של הבובות של החתן קלה, היא שמה על עצמה. הכפתור פה, מכירים את הכפתור בז'קט של הכפתור? הכפתור ככה, והצלם, הצלם מולה ככה, כפרה, כפרה! כל פעם שהיא נושמת, הצלם עושה פזץ, אתה לא! איזה פחד. אלה חסון, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל רבותיי, בואו נרגיע קצת. רינה מצליח, אני חולה, אדם אני בטרון, אני מצליח, כי וכשהיא אומרת אקספוזנציאלי, כשרינה מצליח אומרת אקספוזנציאלי, זה גם מצחיק ואפילו קצת מפתה. תדעו, היא מדברת, מדברת, שמגיע לאקספוזנציאלי, אתה קצת, יש לך קצת איזה, אתה פתאום כזה, אקספוזנציאלי. כל החדשות רק מדברים על זה שהאלה לא בסדר, והימין והשמאל, די, אתם יודעים כמה השס הגדול? אני אספר לכם כמה השס הגדול. רוצים לשמוע? שאלי אותי כמה השס הגדול. אני אספר לך. אני וספונדר עשינו תוכנית שבה לקחנו את הצד הימני, ואת הצד השמאלי של המדינה, היו ימנים ושמאלנים, ואז היו שני גייז, גיי אחד ימני וגיי אחד שמאלני, ואני הייתי בשוק שהם לא רוצים להיות חברים, אני הייתי בשוק, שהוא אמר לו, אני אפילו על מסעית במצעד הגאווה לא יכול איתך. השסע הצליח לסכסך בין שני גייז, לא הגיוני לי, זה כמו שסכסכו ביני לבין ציצים, זה לא יכול להיות. לא משנה של מי הציצים, גם עכשיו, אני קרא לי פעם, אני נסעתי, רחפתי על אופניים, סאדנלי מישהי עשתה רוורס בלי להסתכל במראה, בלי להסתכל בכלום, בטלפון הסתכלה. נסע אחורה, פו, היא פילה אותי. נפלתי על הרצפה, היא באה לראות מה קורה איתי, טיטי, תוך כדי שהיא מסמסת לחברה שלה. היא התכופפה אליי, אני על הרצפה, שומת, והיא לידי, ואז שהתכופפה, ראיתי את המחשוף. עליה אני כועס, על הציצים? לא. אני והציצים? כיף. לא אכפת לי ממנה, היא זיפי, אבל אני כועס עליה, אבל אי אפשר לסרסר ביני לבין ציצים. הרי היא דרסה אותי, אבל הציצים שלו לא עשו כלום. תנו לי את ירושלמי, כי נראה לי חבר'ה צעירים, נכון? כן. את מכירה אותם? אז למה? איזה מוזרה.
3: ירושלמי, אני אוהבת. גם את המעורב. גם את המעורב אני אוהבת.
0: שלום, משפחה יקרה, מה העניינים? וואו, אתם נמצאים, יש לכם באמת התמונה הזאת בסלון? איזה תרלו לגור בבית שזה אנשים חולמים על חופשה תמידית. אבא, בוא נלך לחופשה.
4: לא צריך, יש לנו פה את הקקטוס. תסתכלי על הקקטוס, יש קקטוס, יש נוף, מה צריך?
0: אתם גרים כמו ששמים לדגים באקווריום, תמונה של אוקיינוס? הילדה, כל פעם מתנגשת בה, פום, אבא, אבא, אבא. בוא נלך לחופשה, אבא, פום, אבא, אבא. האם הבנת מה היה בקטע? זה הילדה, ונתתי לה אלמנט של דג, זה סנפיר, כי... אבא, למה לא נוסעים לחופשה במקום... שמיים סגורים. איזה חשיבה טובה של אבא. אז מי, ישר שללתי, ישר שפטתי. זה אבא שחושב על הילדים.
4: חברים, אי אפשר לצאת לחופשה? בינתיים יהיה לנו פה נוף ועץ דקל.
0: ומה? מה? ותאי, אתם הייתם שם בתמונה הזאת שלקחת גלויה? זה לא מישהו, איזו חמודה, הילדה, היא הבינה שאבא עוקץ אותם. אבל היא לטובתו.
3: הכל בסדר, הכל נהנים, צוחקים כבר. תן לך אחת לראש, תהנה. לא, היינו בתאילנד, אבל זה לא מתאילנד.
0: אבא תמים, אבל לא היינו בתאילנד.
3: תן לך אחת לראש.
0: תגיד לי, אבא, מה עושה בחיים? בבקשה, נתחיל עם האבא, כי יש לך מדוזה. יש לך מדוזה על החולצה? וואו, זה נראה כמו מדוזה מפה, נכון? מה זה תמונה של... מה זה? כדור פורח. כדור... אתם את כל האטרקציות יש לכם על חולצות ועל תמונות. איזה אבא מטורלל. אבא, רוצים כדור פורח?
4: הנה, סתכלי.
0: הם לבושים כאילו בחופשה, ילדה עם שרוואל, האמא כפרה עם חולצת הוואי, סמלת הוואי.
3: אגה דור דור.
0: רק הילדה באמצע הכי הגיונית.
3: אנחנו ברחובות. אנחנו ברחובות, די.
0: תראו, אם הם גרים ברחובות, איזה זריקה לשלוש. איפה אתם גרים? מה אני אמרתי? זה לא בדרך? סליחה. אתה יודע איך תגיד לגן יבנה בלי רחובות? רחובות זה המקדיל של גן יבנה. הבנתם? סגרתי את זה. אני ואימא סגרנו ביחד. שלום. טוב, אתם גרן... ואבא, מה עושה בחיים? יא חתיך.
5: בבזק.
0: בבזק? די! יש עדיין כאילו בזק? יש בזק עדיין? מישהו עדיין מדבר בדירה לי רק אצלם בבית. הלו! אבא, תן לי את האפרקסת. יש פה מישהו שאומר פה שזה היה אפשר לצלצל פעם בטלפון הזה עם לחיצות כאלה. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. מה זה היה עושה בעצם? מה זה שולח מורס? מה זה עושה באמת הדבר?
5: איתותים.
0: בעצם, אז כשאתה מחייג יש איתותים, אז זה שולח איתותים? ואז אמא, אבל איך, אבל אני כל...
4: הבן אדם הפך לדולפין.
0: זה גם חלק מהאטרקציות, שחייה עם דולפינים. אבא, בוא לאלה.
4: לא צריך, בוא נשחה ביחד.
0: איזה... לא, לא יש בכלל שבזק זה עדיין קיים, אז אתם נותנים עכשיו אינטרנט, אינטרנט! כמו שאבא שלי קורא לזה, אינטרנט! כן? טוב, ואימא מה עושה בחיים?
6: רפואה משלימה.
0: רפואה משלימה, טוב, סוף סוף...

0: מה עם החיסון? שיגיע החיסון. כללית משלימה? כללית משלימה? זה מה? מה? רפואה משלימה. רפואה משלימה זה טרלול, זה אתם מטפלים באנשים. רפואה משלימה, מטפלים באנשים. הגיע לבן אדם. איזה טרלול, זה סתם, שמים לך כל מיני כוסות על הגב. שחק לנו על הגב, אז נוחה קינג בוכה.
1: יאללה, קום, אתה בריא, הנה.
0: רפואה משלימה, את לא יודעת מה זה? זה טרלול, זה סתם, זה סתם. אתה מגיע אליי, עושה לך ככה במצח?
2: אתה בריא.
0: זה דיקור סיני, זה כל מיני טרלולים, נכון? NLP. NLP is all the thing I've lost on you. Oh no. אתה מגיע לטיפול, יושב. I'm telling what you lost on you.
1: או, כפרה, הנה, אני בריא, אני בריא.
0: לא נגמר הטיפול. All the things. זה NLP, לא? הילדה בשוק.
2: לא מאמינה שאנחנו רואים את הטמטום הזה.
0: מה זה NLP? זה מוטיבציה, נכון? זה קואוצ'רים כאלה.
3: כן, זה עובד על התת מודע, על האוטומטים שיש לנו.
0: תני לי שנייה, תני לי, תעבדי לי שנייה על התת מודע, תני לי איזה אחד. איזה כיף. בבקשה, בוא נלמד ביחד. שדרי לי איזה טרלול.
3: נגיד, במילה לנסות.
0: כן.
3: במילה לנסות, אסור להשתמש בה, כי כבר יש בתוכה כישלון. וכמו שטייס, מגיעים לנמל
0: תעופה,
3: הוא לא אומר, אני אנסה
0: למחון. אז לא טס בארקיע, נשמה.
4: סין יקרים, כאן הקפטן שלכם, בואו נראה מה יהיה.
0: סתם, כמובן שארקיע זה חברה תעופה מדהימה, התכוונתי לישראל. סתם, לא, אני מדבר על טיסה. הבנתי. אסור להגיד את המילה לנסות, כי בתוך... זה יפה, בוא נה, למדנו משהו מדהים. וזה כל הקורס, הטרלול הזה? הבנתי, זה גדול. אתה מגיע לעשות את הקורס, איך שאתה מגיע... אני אנסה לעבור. אל תגיד לנסות. אני אנסה לגייס את הכסף. או, עכשיו אתה מדבר. צא לדרך, תחזור. טוב, זה מאוד יפה. אנחנו צריכים אבל להתחיל, רבותיי, זה מאוד... רבותיי, לא להגיד לנסות. זה יפה בעיניי, זה מסר לחיים. אני ואימא ניסינו לגנוב יחד. זה לא עובד, אני ואימא גנבנו יחד. חברים בבית, למחוא כפיים, אני רוצה לראות אתכם מוחאים כפיים. כן, אני אגיד לך למה, כי היה עלינו ביקורת בעיתון הארץ. עלינו בעיתון הארץ, עכשיו איזה טרלול אחד וכתב, צפיתי במופע זום של הקומדי בר, ביקורת בארץ, עליי כתבו בארץ, מה אני, מנדלבליט, איך זה יכול להיות? בארץ כתבו עליי, הטרלול הזה, ישבתי וצפיתי במופע זום, ושחר חסון לא היה ממש באנרגיות שהוא רגיל להיות איתי עם הקהל, כי אני מופיע למוצרי חשמל, יא טרלול, מה לא ברוך? אני מופיע למוצרי חשמל, לך אתה, מבקר יקר, לך תופיע למיקרו, במטבח, לך תופיע, שלום, זה כמו להופיע בשקם אלקטריק, אבל בלי עובדים, רק למוצרים. ישב איזה טרלול, מבקר בהארץ, בהארץ, בהארץ, וביקר אותנו. מה זה צריך להיות הזום הזה? אנשים יושבים והממדים האלה לא מתחברים, ברור שלא, כי הם במימד אחר, ואתה עדיין כותב בעיתון, יא טרלול, יא פרה-היסטורי. אנחנו מופיעים בעתיד, אתה מופיע עדיין, כותב בדפים, עם עת, יושב איזה טרלול, כותב עלינו ביקורת, הרי מי קורא, את קוראת עיתון? אבל חשב, לא. מי קורא עיתונים, רבותיי? אני קונה עיתונים רק שלי לאבוקדו. מי קורא עיתון? נשבע לך, היה לי קילו אבוקדו. לא בשל, הלכתי לקיוסק, אמרתי לו, אני רוצה בקשה עיתון. אמר לי, מי קורא עיתון? אמרתי לו, זה לא לי, זה לאבוקדו. אז יושב מבקר בהארץ, איש יקר, הוא כתב ביקורת טובה גם, וגם דפק פאנץ', הוא שם אותנו בריבועים כאלה, וכתב מצחיק בריבוע. מצחיק, כאילו, מצחיק, כאילו, זה פסד, זה פאנץ' סבב, הוא לא בדק אותו באופן מייק. הוא לא בדק את הפאנץ', אבל כל הכבוד לו. אני... אם הקטע יהיה ביוטיוב, עכשיו תיכנס פה הביקורת, אני רוצה שתראו את זה. טיטי, כתב, אבל בהארץ, גם פעם ראשון, הארץ זה העיתון הכי לא נוח שיש, מי קורא הארץ? מי? מי? זה דפים גדולים, בלי סיכות, אתה לא יודע מה לענות. הארץ, הרי אם אתה קורא הארץ בחוץ ויש רוח, זה קייט סרפינג. הארץ, זה דפים של כדי להחזיר את העיתון לתיק, אתה עושה כיפול 8 עם חבר. הארץ, מי קורא הארץ? אבל כתב ביקורת ואנחנו... תודה רבה, תודה רבה לך, כי... כן, הוא חשף אותנו לעולם! חשף אותנו לעולם של הקשישים! כל מיני קשישים ואחוזות ראשונים קוראים הארץ. אה, צריך לראות את הזום הזה. הזום קומדי בר. שלום, אני רוצה שיקנות כרטיס לזום.
5: דורון, לא שומעים.
0: אני אחזור אליך מהטלפון הקווי. רגע. הוא מחייג בבזק. רגע. הוא מחייג בבזק. מה שקודם הוא אמר, יא טרלול, את לא זוכרת. רק תגיבי שאני יודע שאת זוכרת. תודה רבה. יצא לך פעם מסתובב ברחוב ללא מסכה, אם אתה כבר קשור לתרופות ולכל הטרלול הזה? לא, אתם יודעים מה היה לי? תקשיבו, זה מדהים. קודם כל הלכתי עם מסכה ברחוב, מישהו ראה אותי, זה הדבר הכי, מישהו ראה אותי, אומר לי, שחר חסון, זיהיתי אותך. ואז הוא אמר לי, וואלה, השתלם לך הקורונה הזאת. מה זה השתלם? ברור, כמעט התחמקתי מסלפי איתך, משתלם הקורונה. 8 חודשים אני מופיע למוצרי חשמל, השתלם. 8 חודשים אני מופיע לטרלול, לפעמים אנשים בזום נעצרים לי בפריז, וגם אני נהיה בפריז, ככה שני. כי כשמישהו בפריז, אתה לא רוצה להתחיל לדבר, אתה אומר, אולי הוא דיבר, ואז אני אדבר, אנחנו נתנגש משפטית. המשפטים ייפגשו באינטרנט, בווי-פיי. אז אתה תקוע עם בן, אתה יודע איזה מעצבן זה שמישהו לא עונה לך בזום, זה כמו שאתה הולך ברחוב, תראי, או שזה מעצבן או שזה מצחיק. מכירה שאתה הולכת ברחוב, מישהו בא מולך, ואז אתה הולכת שמאלה וגם הוא הולך שמאלה. ואז אתה הולך ימינה, גם הוא הולך ימינה. ונהיה לך מין ריקוד סלו מטומטם כזה. יש לך, את רוקדת סלו עם זר שאת לא מכירה? או שזה נגמר בחיוך או ביאללה כבר קוסמון מקס. זום לי מהעיניים כבר, זום לי מהעיניים. זום, משחק מילים לא מומלץ, אבל מוזג, מי שלא רוצה שם בצד. כמו צ'ימיצ'ורי, מביאים לך עם המזון, כפרה. העניין הוא שיצא לי להיות השבוע ללא מסכה. הקלטתי שיר, אני עושה עכשיו פסטיגל, אז הקלטתי את השיר, כי נמאס להיות שקופים, אני עושה את השיר הזה עם דניאל מורשת, אז קודם כל זה מצחיק, אני רוקד בפסטיגל, סליחה מותר? זה ישן, אבל עושים לי חידוש, כי זה פסטיבל 40-40, אז עושים קאברים, אז עושה לי כי נמאס, ולידי ילד חמוד, תשחררתי זר שלא יתפרק לך הגן. תחכה, תראה את זה, רקנתי, נגמר הנאמבר, אני מחוץ לבמה, איפה הברך? שכחתי את הברך. אז יצאתי מהאולפן של טל פורר, שהוא מקליט את השיר, שקלטתי שם, ואז אני הולך בלי מסכה, שכחתי את המסכה, שאתה מקליט, אתה לא צריך מסכה, כי אתה מוריד, כי יש כבר, על המיקרופון יש כזה מין בת כזה, אז כאילו משהו, לא יודע מה, ואז אני הולך בתל אביב, ברמת החייל, וסאדנלי, כולם מסתכלים עליי. אני לא רגיל לזה, כי אני עם מסכות, אף אחד לא מזהה אותי, נדיר שמישהו מזהה אותי, שפתאום, אלא ישתלם לך הקורונה הזו. ואני, פתאום אני קולט שאני בלי מסכה. עכשיו, זה חוסר עוני מוחלט, כי אתה בלי מסכה בתל אביב. אנשים מסתכלים עליי עם פרצוף מוכזב, כי מזהים אותי פתאום שבלי מסכה. פרצופים מוכזבים, כמו שהייתי נכנס לחדר המורים וכל המורות עם פרצוף של, עוד פעם באת לגנוב הרגליות? ככה הרגשתי. ואז אמרתי, אני חייב מסכה. אבל ראיתי סניף של ילו, וזה היה רחוק, צריך להגיע לסניף של הילו. אבל בדרך לסניף של הילו ראיתי שני פקחים. עכשיו, לא יודע מה לעשות, אני צריך להגיע לסניף של הילו, לקנות מסכה, אבל יש פה שני פקחים. אז לקחתי מסכה שמצאתי על הכביש. לא, לא, לא, לא, לא שמתי אותה על הפרצוף, רק על היד, שיהיה לי כזה כמו מגן של קפטן אמריקה. שבא לך פקח, זה... מסכה. זה המסכה כאילו פה. אני ואימא. אגב, קפטן אמריקה יש לו עובי. איזה עובי. הוא לא מחזיק את המגן עם היד, רק שתדע. אם רואים את המגן עומד והוא כך... אגב, את רווקה? נשואה מאלוז. גרושה 3 פעמים. לא, לא, אתה יודע, מה את... מה זה, שודדי הקריבים? אתה שלא עושה את חרב. אל חסון! 3 פעמים? די, באמת, גרושה של... וואו. ולמה התחתן כל פעם אחת? זה מסקרן, יש פה גברת שהתגרשה 3 פעמים. גברת, איך לקרוא לה? גברת, לא? רגע, שנייה. וואו, רגע, אני חייב... את סתם צחקת. את גרושה פעם אחת?
6: גם לא.
0: גם לא. את רווקה? מה לא עוזיתה? רווקה. אני לא יודע מה לא עוז, יש פה גברה שיש לה סטנדר מאוד גבוה. האובי. יש לה סטנדרט מאוד רחב, לא גבוה, יש לה סטנדרט רחב. ותביני שאת זה דבר כזה גורם לגבר קצת לפאניקה. אני עם איזה פחד לשבת איתך בדייט, אז מה אתה שנעשה אחר כך? תלוי מה... איך נוסעים אליך הביתה? עם המטען הורג או בלי המטען? תקשיבי, זה פחד. מה? את צריכה להבין שגבר זה מוריד לו את כל הביטחון. אני יודע שזה היה בהומור, גם אני אומר לך בהומור, שיש בזה קצת אמת. נשים, כל הזמן תפרגנו לגבר שיש לו את ה... תנו לו תמיד תחושה שזה הכי... אין, הכי, הכי, לא משנה, אתם עכשיו תוך כדי עושים עניינים, ואת למדת, תוך כדי תעשי מדי דבר. מדי פעם, כחכחי. מדי פעם, כחכחי, גם אם זה לא מגיע לדרגת הכחכוח, אתה עושה... סתם. הרי זה לא באמת, תני לו תחושה, גם שהוא ישן, תבואי לו לאוזן. סמסי לו לעבודה. סמיילי דימה. סמיילי דימה, מי שמבין, מבין.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: אשתי לקחה אותי לפגישה עם קלינאי תקשורת. זה בשביל הילדה. מה אני צריכה? מה, עם מודם? לא משנה. פה, והבימה, ואיחרתי, ונכנסנו לחניון. נכנסתי בלי להסתכל על המחירון, אמרתי, אין זמן להסתכל. ותראו איזה מטומטם אני. ואז עלינו במעלית, יש שם מעלית שקופה כזה של הביוקר, ובמעלית המחירון, היה המחירון. נהייתי לבן שאני נהייתי, היה כתוב שם, 40 שקל לשעה. 40, כל רבע שעה, 8 שקל. עכשיו אני יושב עם הקלינאי תקשורת, הוא מדבר, ואני לא, אני לא פה, אני לא יודע מה הוא אומר בכלל. הוא מדבר, אני לא שומע. אין לי משרד. למה מה רצת פה? ודאי, 8 שקל, דבר, הרגת אותי, דבר. 8 שקל, הרגת לי את האוטו, נשמה שלי, מה קורה לך? עכשיו, אתה בא לחניונאי, הוא לא רואה אותך ממטר, זה מוציא לי קבלה, 7,740 שקל. אתה רוצה להגיד לו, תשמע, האוטו שלי הוא שם בצד. מה שאתה רוצה ומחירון לי ויצחק של האוטו, זה לחלוטין. בוא קח את האוטו, רק שחרר אותי מהחניון, לא את האוטו, אותי.

0: ראיתי משהו מנצנץ, חשבתי נחתה פה חייזרית. וואו, וואו. רבותיי, חדל אש, מה קורה פה? אנשים זורקים עליך דברים כאילו את הכפר השעשועים, מה קורה? וואי, איזה סוכריה כזאת, אתה חוטף בבר מצווה על הראש, אתה מתעורר בגיוס. עולה לתורה, בום, כפה! צו ראשון, נוגעים לך בביצים בלי שאתה יודע. יפה, מי הביא את זה? מי זה רק איזה שנדע על מי הכתובת? שלום אחי, וואי, מעצה, טוב נשאר, תודה רבה, כפר לך, אני שם את זה בצד, וזה אני משאיר פה, סבבה, את רוצה? זה בשבילי, נכון? לא, שאני לוקח לעצמי, מנחש לעצמי וכזה, זה סתם היה בצחוק. תחזיר לנו את זה, בסוף נוכל ביחד לחלוק, סבבה, יש פה הרבה, יש פה כפרה, זה כמו, איך זה נקרא, זה ש... פיניינקת? פיניינקת, בן אלף! כל הסוגרות וכולם הולכים, אז בסוף אנחנו נפתח את זה כולנו ביחד, רק צריך נבוט, יש למישהו נבוט עליו? וואלה, כן. דופק שריקה פתאום ארס על אופניים חשמליים, מי ביקש נבוט? יש לך נבוט, לא, אבל לוקח קורקינט, תקפל אותו לשתיים, יאו! אתה ניסה את זה פה, טוב נשמה שלי? וואו, ויש פה גם הקדשה אני רואה, וואו, וואו. וואו, מהקדשה, פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם מגוזים, הרכיבים, ציפוי, 40% סוכר, הפקת חלב, 16.5, אבל יש פה, אפשר לה, יש פה את המתכון, כאילו נשאר בבית, יא אללה, איך בא לי, אני במנצ'יסט, תחשבו, אני לא מסתכלן, איזה מנצ'יסט יש לי, אני חייב להכין מה שכתבו, מה אני זוכר? פותח את המחיר, רואה בטריה, גם טוב, סנטלנים, כל דבר זה מנצ'יסט, כפרה, חמצית, כל דבר, ברכות, הפילטר בסוף של הג'וינט, יש לי חבר מגעיל, הוא מדביק את הג'וינט עם הזיעה של השפם, זה ככה? כפרה, כפרה, למה לא עם הלשון? לא, זה לא סטרילי, וזה סטרילי! גם סטריליות, כאילו אחי אלה שמכינים את המריחואנה, זה הגיע אחי מסוחר סמים בתוך אקוז, אחי של ארנבת. אקוז של ארנבת, אחי, יש לו ארנבת בתוך האקוז, הולכת כל המ... כל המ... הולכת וזה, חרבנה, עשו מזה, קססה, אחי, ואתה עכשיו מאשן את זה? לא, לא, סטרילי, סטרילי. האמת שאני לא יודע לגלגל, תמיד יש לי חבר, תמיד יש חבר שמגלגל לך, כאילו הוא הרז... רזיה בתיאל, באתי עוזיאל, באתי... אני כדי דופק שריקה, אני מביא אותה לפה! בתיה מגיעה על אופניים אולטרים.
1: איך עושים את זה? לוקחים שני אבטיחים, באמצע שמים עוד ואתה רוכב עליהם.
0: זה רק אומר שאני לא יודע לגלגל, תמיד שאני מגלגל ג'וינט,

0: גבירותיי ורבותיי, מישהו צריך לאכול את הדבר הזה. תודה. אני אשים את זה פה, ובסוף את צריך אותי? איזה חמודה. וואלה, די, אכלת את הראש. אכלת סוכריות ושחררת זיפ זיפ וירקת אותי. אבל שהשכחתי בך, יא זין. מאיפה זה? מהדיוטי פה שפירקת איזה כפר ממשלוח מנות של עמי ותמי. מה זה סוכריה? זה סוכריה של הענק הירוק. שלום, בן כמה אתה, אחי?
1: 52.
0: בן כמה אתה? ומי בתל אופה? אשתך לידך? נתת לה ליטוף על הכתף, כפרה, כאילו אתה יודע שאם לא תיתן לי, אז זה כמו שרה נתניהו.
1: תגיד גם לה שלום. תגיד לה גם שלום, אני יותר שלום, אני יותר שלום, אני יותר שלום, אני יותר שלום, אני יותר שלום, אני יותר שלום, אני יותר שלום, אני יותר שלום, אני יותר שלום, אני יותר שלום, אני יותר שלום, אני יותר שלום, אני יותר שלום, אני יותר שלום, אני יותר שלום.
0: מה זה הליטוף, תכף הוא גם ידבר איתך על זה.
1: מה מהכל בסדר, הוא יתייחס גם אליי.
0: מה קנית לו מתנה, ל-52? שיעור טיסה, כפרה, מה אתה דוחיפת? לא הבנתי. מה זה שיעור טיסה? שיעור אחד?
1: אמא מי, זה לא מספיק אחד, מה אמא?
0: מה זה אחד? מה הוא גוזל? זרק אותו מהקן? לא הבנתי. שיעור אחד זה נפילה חופשית, מה זה שיעור אחד? שיעור אחד זה לא מספיק נשמה, שיעור ראשון, את צריכה לתת לו עוד שיעורים. או שאת מצפה שהוא עכשיו ייקח את זה מפה.
2: מאמי, יש לך שיעור ראשון ותזדיין.
0: מה הוא יעשה בשיעור ראשון? מה זה סלפי עם הטייס? ללמוד קציצה זה לוקח לדעתי איזה חצי שנה, לא? איך היה בשיעור אגב? מפחיד, בוא נה, למה אתה טס אחי? למה זה פחד אלה? אתה יודע איזה טיסת אימה הייתה לי? תקשיבו, זה מדהים. טסתי ליפן ולפיליפיני. הטיסה הכי מפחידה שהייתה לי בחיים, אני טס, היה סופה, שאני בפיליפינים, על המזל שלי! תראה, יותר, סופה שקוראים לה חנה, שיש לסופה שם, אתה כבר... זה טייפון שקוראים לה חנה, שיש חנה כבר שם, אתה כבר יודע לפחד, אתה כבר כל החדשות. חנה וחנה, חנה וחנה וחנה. אז אמרתי, אני חייב לעזוב את הפיליפינים, לקחתי מטיסה הכי מפחידה מאל נידו למנילה. אני יושב במטוס, כפרה, אני חושש, אחוז שרמוטה. אתה מכיר את העמוד הזה שיש שרוול אדום שמראה את כיוון הרוח? השרוול הזה מחבק את העמוד. יושב במטוס, אחי, פחד אלוהים, כפרה, אתה יודע, זה פחד גם... עכשיו, זה מטוסים כאלה עם המברי תקרה, אז היא אומרת, הדלת אומרת לנתק את הפלאפון, את ההטענה, מהמושב שלפניך. כי רבותיי, רבותיי, אם המטוס צריך 12 וולט כדי להמריא, אם זה מה שלוקח מהאנרגיה של המטוס בהמראה, אני לא סומך על המטוס הזה. לא, זה כלי תחבורה שלא סומך על רבותיי. איזה פחד זה שזה מה שהוא זקוק, 12 וולט, כאילו תוך כדי ניסה. פתאום הוא מחבר את הפלאפון. שנייה, מה?
3: 5 וולט.
0: 5 וולט, 5 וולט, תודה. 5, לא, זה 12 כתוב שם. מי אתה, כפה? מישהו מאחור יצרן מטוסים. סליחה, סליחה, זה לא מה שהתקנתי על המטוס. היה כתוב 12 כפה, ככה נכתבה הבדיחה. אתה רוצה לשנות את זה? בוא נלך על האמצע. בין 5 ל-12, מה הכי אמצע? 7.5. 7.5, זה בין 5.
3: 8.
0: אדם הוציא מחשבון עכשיו, מבחינת האחוזים, זה יוצא... מה שחשוב, מה שחשוב זה ששמתי את הפלאפון, הבנתי מה הסאטלה הכי גדולה ביקום, חטפתי את הסאטלה של חיי, שמתי את הפלאפון ברשת של המושב לפניי, ואז תוך כדי אמרה, כל המטוס, הפלאפון נפל על רצפת המטוס, התכופפתי להרים את הפלאפון, והמטוס תוך, הראש שלי היה למטה, תוך כדי שהמטוס עולה למעלה. כשהרמתי את הראש, ראיתי רק מדוזות. איזה סאטלה, כאילו, הורדתי ראש ענן, לא יודע מה קרה לה. לי סאטלת יקום, אני מסתכל מהחלון ופתאום אכלתי סרט עם עצמי, כי אתה מסתכל תמיד מלמעלה ממטוס, העולם נראה מה זה מסודר, תמיד אתה רואה כזה כחול ים וירוק וחום, כחול ירוק חום, הכל נראה מסודר, יפה. וחשבתי אולי זאת הסיבה שאלוהים לא יורד אלינו, הוא מסתכל מלמעלה, נראה לי בסדר גמור, נראה טוב, נראה ממש טוב, מסודר, כחול חום ירוק, נראה לי טוב, נראה לי מדהים, מה קרה, ממש טוב, מבחינתי שיחקו אותה, שומרה, כמו שהשארתי, כחול ירוק חום, בינתיים למטה בכדור הארץ, איץ, מלחמות, אלל אקבר, דובי קודם נסחפים בקרחונים, זה נראה טוב מאוד מכאן, נראה טוב, אמזון אז בוער, זה נראה לי יפה מאוד, טיסת אימה ברמות, איך אתה יודע שהטיסה הולכת למפחידה שהדלת, הדלת נותנת את התדריך וכולם מקשיבים לה, איפה החליפת הצלם? מתחת לכיסא. חמצן, מפה נופל? מאיפה נופל החמצן? מכיר את זה שנופל החמצן ואומרים לך לנשום רגיל, לנשום רגיל, כפרה, לנשום רגיל, אני כשאני חושב שאיבדתי את הפלאפון יש לי 3 דקות ככה, לנשום רגיל עם הטמטום הזה, מי נשום רגיל? מי אני? מי נשום רגיל? מישהו פעם נשם רגיל במצב של סכנה, אתה?
1: הכל בסדר.
0: האם אתה יודע בתור אחד שהולך לעבוד

0: מטוסים, לטיס מטוסים, למה צריך לנשום רגיל את החמצן, אתה יודע למה אח שלי? כי אין מספיק חמצן לכולם. שבא לכם, יש כמות חמצן שמספיקה רק אם כולם ינשמו כרגיל, אם אתה תהיה, אתה תגמור חמצן, אתה תחל להשאיר את קראתי על זה בגוגל לכם, יש כמות חמצן שמספיקה לנשימות רגילות, אם אתה תתחזר, אנשים כפר עם קשית מהחלום. ידעת את זה אחרי? מה, אתם לא ידעתם את זה רבותיי? תדעו, תדעו. 52, וואי, שיעור ראשון. אז מה, איפה, טסת איפה? מהשדה בראשון בטח, נכון? או בהרצליה? איפה? בהרצליה ל... לטירה. מי זה?
1: שב לידי, אל תדאג. אנחנו נטוס היום ליד עזריאלי, נתן להם התראה לפני זה. ניכנס בבינה נוח, עדור הריבוע.
0: כפרת באלקאידה? מה אני טסת? טסת לטירה? לא הבנתי. אם יש פה ערבים על הבחירקום, זה ערבים שכולנו אוהבים את כולם, כן? שלא עכשיו זה. אבל טירה? יש שדה טובה בטירה, אחי? לדירה? לאיפה מי זה? לא מבינים כלום. התחלת לדבר כמו הטייסים של הרכב.
2: עכשיו, אני לא יודע לדירה.
0: נכנסת לדירה, לא הבנתי כפר, אבל נכנסת דרך החלון החזרה הביתה, לא הבנתי.
1: תראה, תשתו ליד.
3: אה, אתה מבין, השיעור הזה דפק לך תלמוד. אתה צריך לתת לך שיעור, זה סקי, עדיף. יותר מתאים לך על גבינות, אתה יודע, סתום למעלה.
0: לא הבנתי, מה היה? טסת מי הרצליה לה? לטירה. וחזרת להרצליה. אז תגיד שחזרת, יא מטומטם, לא הבנתי. עכשיו איזה היד, אמרתי, יש שדה בטירה, מה קרה? אמר לנו, פתחו שדה, כל מיני מטוסים שהם פירקו מכל מיני מטוסים אחרים, כל מיני מטוסים עם ספוילר.
1: אה, אנחנו שרמו אותה, שמתי לו למטה ניאון, אנחנו שרמו אותה, שמתי לו גלגלי מגנזיום, גם לא נסגר הגלגלים, אני טס עם הגלגלים, אנחנו שרמו אותה, שיהיה פתוח להשוויץ, עבר ליד חסידה, מה קורה, יא זוין? מה קורה, בא לך רייסים, בוא פתיחות, בוא פתיחות, נעשה פתיחות עד הקשת וחזור, בא לך?
0: הטמטום הזה, לטירה, ככה, הוא אמר להרצליה, טירה, מה חשבת אחרי שהוא חזר חזרה להרצליה? כן, אתה פתאום מבין הכל! אלה, ארבעת האוגים המקקים, עוד ג'יט שלא התקבל מהסוכנות, זה הכל הסוכן שלהם, הסוכן של המקקים, איזה כיף כפר, ואתה בן 52 אחי, וואו, אתה נראה טוב אחי, ומה אתה עושה אחי אם שאתה רוצה להיות טייס פתאום, למה פתאום לשנות מקצוע? אה, בשביל הכיף, אז אתה לא תמשיך ללמוד. איזה חמור.
2: אני רואה לך, חרה, זה אני. יש לי זני זורם עם הטמטום שלך.
0: נראה טוב, אחי. נראה, אתה מרגיש שאתה מזדקן, אחי? אני פאקינג 43, אני מרגיש את הזדקנה. אתה מרגיש את הזדקנה, אחי? מתפרק, איזה, הם לא מבינים את זה. איך אני הבנתי שאני מזדקן? מצאתי את עצמי יושב על ספסל ברחוב עם פה פתוח ושכחתי שאני ככה. שכחתי שאני פה פתוח, שכחתי מהפה. וזוכר שסבא שלי יושב ככה שעות, סבא שלי יושב... זבובים נכנסים לו לפה, יוצאים אכסניה, זבוב מתגלת של הריר כמו ממדיון. זה מזדקן. מתחיל לעשות דברים של מבוגרים, על שבוע שתיתי מיץ ענבים והוספתי מים. לא יודע, זה מתוק לי מדי. מתוק לי מדי, שהייתי קטן, אין כזה דבר מתוק. הפעם הייתי שודר את הסירופ של המיץ ענבים ומוסיף שוקולית שיבוא לי טוב עם העוגת שוקולד. וכמו שאתה אומר, הגוף מתפרק. אתה יודע מה הכי מוזר את זה? שיש לי קנק לקנק. זה מדהים, שהייתי צעיר, הייתי עושה קנק, וזהו, נגמר. עד למחלת עוד פעם יש קנק. הגוף נטען בקנק, המפרקים. והיום אני עושה קנק, ויש קנק לקנק. כאילו אני מוקנק אינסופי. כל המפרקים חלודה עם השנים מצטברת כנראה חלודה, וזה הכי בושה שאתה עושה סקס עם בחורה, ואתה כולך תוך כדי הסקס מרגיש שאתה אה, בסקס משין. ואז אתה הולך לשירותים ובדרך שונה את הברכיים שלך. כמו רובוטריק. שני צורה לסבא שחבו לאסלה. איזה סבל. שלוקח לי הרבה זמן לעשות פיפי, ואת אוהבת לדבר, ואם אני עושה פיפי בישיבה, אני יושב כפרה, לא אכפת לי אחי, שהביצים שלי כמו שקיות תה בתוך המים. עם הביצים בתוך המים, אני קם, הביצה שלי כמו כלב אחרי שלולי. הברך, יש לי ברך אחת, לא, היא מזדגן יותר מהר מזאת, היא לא יודע מה קרה לה. תשיבו, אני לא יכול להתכופף על איך הבנתי שאני גמור, הלכתי לעשות מדיטציה, יש דבר שני, יש קורס דמיון מודרך. אני יותר במקום טיסות, אני הולך לדמיין שאני טס. עכשיו בקורס הזה צריך לשבת ישיבה מזרחית. עכשיו אני אומרת לשבת ישיבה מזרחית, אחרי אני יושב, תראה גם עכשיו קשה לי, יושב ככה, היא אומרת, אני מתחילה להדריך את הדמיון. הגוף שלך הוא כדור של אור שמרחף מעל הר ירוק, וכל מה שאני מדמיין את הברך שלי באיכילוב ועושה צילום. הברך שלי באיכילוב, הברך באיכילוב אחרי. ישיבה מזרחית, שאני נפרם, אני אבין למה קוראים את הישיבה מזרחית, כי כשאני פורם את עצמי יוצא לי מוואל של סבל. כמה ילדים פה אחי? לא, איזה חמור אתה, אז אתם, זה כאילו לילה שלכם. איזה ייעוץ, וזה לילה שלכם?
2: כן, לצערי. ניסיתי לקחת את הטייס לתוך המקדש אל עזריאל, אבל הוא לא רצה, אמר בוא ניסה לטירה ונחזור. אמר לתוך שמאל על עזריאל, תן קטנה, באמא שלך, בוא נגלל מה הטמטום הזה.
0: זה עצוב, תהנה היום, אבל היה תוכל להחגוג את החיים, לתת עבודה. אתם נותנים עבודה היום?
2: לא, זה צערי, צריך גם לעשות את זה. אני אעשה, אני לא יודע אם הוא ישתף פעולה, אני לא גמור.
0: מה קרה לך? תראה איזו אישה אפה יש לה, אני בחושך, אני לא רואה כאילו אוכל...
1: כי יש לך הכי אורטיסה היום, על הדרקון שלי, לא? עשיר לטירה!
2: לסרולה לזה, לסרולה.
0: הבנת מה ראיתי בקטע, אחי? השיר הראשונה, כפר המקבץ של אגוזים, לא... אגוזים. איך הגעתי לאגוזים? איך הגעתי לאגוזים? איך? אני הגעתי לאגוזים!
4: ועכשיו, דניאל כהן.
5: ערב סביר. כמה שאני אוהב את החורף. אתמול אני בבית בחוץ שערה, לובש פיג'מה מסרוחה, בצת תנור ספירלה, שוטה תיננה כמו עיראק לחקויק. איך אני נהנה? פתאום טלפון. ראש הקט. בלי שלום מה שלומך. צרחות. שכחת שהיום אתה אוסף את הילדה מהגן? טוס לשם חסר אחריות. הגננת התקשרה אליי פעמיים. פעמיים? גננת זה חשוב. למה לא ענית לה כבר בפעם הראשונה? נתקע לי בפנים. מהר הזמנתי מונית בפפליקציה, שמתי על עצמי מעיל שיסתיר את הפיג'מה מסרוחה ויצאתי מהבית. כשהגעתי למטה נזכרתי ששכחתי לחבות את התנור ספירלה, אז עליתי שוב למעלה. נו, אין לי זמן. בדרך למעלה הודעה. טיפ טיפ, הנהג שלך כאן. התחביבים שלו, בישול ואפייה. מה אכפת לי עכשיו? כי מה? לא נאסוף את הילדה ונאפה ביחד סמבוסק פיצה? זה מה שחשוב עכשיו? שחררו אותי, נו! יורד במעלית, נכנס למונית. פתאום אני קולט שאני עם הפיג'מה מסרוחה, אבל את המעיל שמסתיר שכחתי למעלה. לא משנה, ילדים בגנים לא מפקירים. אמרתי לנהג, סע! ההוא במקום לנסוע, שואל שאלות. יש לך כתובת? אין לי כתובת, אני יודע איך נוסעים. סע! אולי נשים בווייז. לא צריך ווייז, אני פה, סע! אתה רוצה מונה? תגיד לי, אנחנו נגיע לשלב שאתה זז היום? למה לא רשמת בפפליקציה תחביבים לשאול שאלות? פתאום קיבלתי טלפון. מז'ול. ז'ול זה הפסיכיאטר שלי. צרפתי שמדבר אליי בלשון נקבה, וזה מטריף אותי. אני מתחמק ממנו כמה ימים. אז עניתי. מה שלומך מונמי מדבר ז'ול? אני מבקשת ממך, תבואי למרפאה שלי להחליף כדורים. את מסתובבת בחוץ על כדורים לא טובים לך. את מסוכנת. אם את לא באה עוד היום להחליף כדורים, אני מדווחת עלייך למשרד של בריאות. אמרתי לו, שחרר אותי עכשיו, זה לא זמן טוב. ילדים בגנים לא מפקירים. פתאום אני קולט שאנחנו לא זזים. אמרתי לנהג מונית, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי, עבודות בכביש. אז תעקוף אותם, נו. אבל אמרת מכאן, לא משנה, לא משנה. עצור לי פה, איף. כל המשוגעים עליי. הגעתי לגן, פיג'מה מסרוחה, נראה כמו אחד שבא לאסוף ילדה שתעזור לו למחזר בקבוקים. היא ישבה בצד עם כל הילדים הנטושים, הרגשתי כמו אוליבר טוויסט בבית המחסה. ישב לידה ילד שלא אספו אותו לפחות 3 ימים. שיער מחושמל, אין פנים, רק נזלת, יושב בתוך שלולי דמעות של עצמו. ניגשתי לדידו שם חיוך. עדי, אבא בא לאסוף אותך. איך היה בגן יפה שלי? נהנית בגן? הגננת באה אליי עם פרצוף כועס. אבא של עדי, זה לא נראה לך קצת חסר אחריות? ממש ממש לא. מה קרה? שכחת את כל הפעמים שאני אוסף אותה מוקדם? הרי כל יומיים את מתקשרת. שלום, הילדה חולה, בואו תקחו אותה. איך יכול להיות? נכנסתי לגן, בבוקר היית גננת, עכשיו את רופאה. איך יכול להיות? היא אולי שברה את היד. אולי? אז אולי נחכה לשתיים שהגן מסתיים, ואז נבדוק. מה את אומרת על זה? פתאום טלפון, אני מסתכל, ז'ול, אמרתי לגננת, קחי, רוצים אותך, שמתי על ספיקר. תקשיבי לי טוב, חצפונית, את פסיכופתית. אם את לא נרגעת עכשיו, אני מאשפזת אותך בכפייה. אמרתי לגננת, הבנת מה שהוא אמר? הסתובבתי לידי, אמרתי לה, דידוש, אבא עשה טעות, הוא מצטער והוא מבטיח לך ילדה שלי שזה לא יקרה שוב. היא חיבקה אותי ולחשה לי באוזן. אבא, הגעת מהר. אתמול אמא אספה אותי אחרונה. מה זה? מה אמרת עכשיו? אני מכריז על מרד נתינים בראש הקו.

0: איזה צביעות, אנחנו כולנו צפויים, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק על צב ים שנחנק מסקית של רמי לוי, כולם, יאו, לעולם אתה לא נשתמש בסקיות הליים, לעולם, לעולם, לא. למחרת אתה בסופר על הגלגלת, סקיות, סקיות, איפה הטבע? כולנו קקות, כולנו כאלה, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק על איזה ברווזון שחוצה כביש סואן, וכולם מסתכלים על הברווזון, יאו, הלוואי שהוא יגיע לצידו, השני שלי. רק את הברווזון עם הסמכתה, יש את הסרטון על ברווזון, כולם בטוקבקים, בזה, על מישהו יגיע, ואתה אוכל את אח שלו בפיתה, תוך כדי שאתה רואה את... כולם, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק, אתה פתאום בוחר, ראיתי סרטון על דובי פנדה בסכנת הכחדה, בכיתי, ואז חשבתי זה, אולי הם צריכים בכלל למות, דובי הפנדה, רבותיי, מבחינה אבולוציונית, צריכים ללכת, זה הגיוני, הם הרבה שנים פה, ואתה תסתכל על דוב פנדה, יש לו פרצוף של כפרה, אני שחור לבן, כל החיים, שחרר אותי, נחזור צבעוני, 4K, תן לי ללכת. ראית פעם דוב פנדה? הם לא מתרבים! יש לו פרצוף עצוב, יש לו כאלה עיגולי עצב מתחת להם. אשתו לידו, שמים להם ויאגרות, מנפחים אותם כפה, אין, לא, לא, לא. יושבים אוכלים, ראית פעם דובי פנדה אוכלים עלים של אקליפטוס? צריך לשים למקום עלים של אקליפטוס, גאט של התימנים, של החרמנות, רבותיי. דוב פנדה אוכל שיח גאט, כפה, הוא בכלוב, הוא בפנדה סטאר. נראה לי זה... All the way, אני הולך עד הסוף. אני רק אומר, רבותיי, כי הגאט הזה, זה עושה... רבותיי, אני זוכר, אמא שלי הייתה שמה לאבא שלי גאט בכל דבר במזון. ברגע שהביא לשדו, כפר הסלטים, פשטידות, גאט, הכל, ואני אומרת לנו, ואני פעם הלכה לי פתמה כזאת לבית ספר, ככה... אני לא יודע איך... וואו! אני לא מאמין לך שיש לך פה תרכיז גאט! באת לפעמים, חצי ליטר זקפה, מה קורה לך? לשוטל לך כמה בוקר נוער. יו, אחי, מה, הכנת בעצמך? אתה תרגיז? מה, חובצים את זה? מה עושים עם זה? או שאתה בבית שמת גז והלכת על זה ככה כמו על הענבים. הורדת גרביים לפחות, אחי. לא התקע לי, אחי, צמר בגרון. רגע, אם אני שוטל את זה כפר, מה, יש לי זקפות של תות הנחמון, אתה לא נורא לי. זה כאילו מחזיק אותך, זה כמו אקסטן? אתם יודעים שאגב, גאט באמסטרדם לא חוקי. גאט באמסטרדם לא חוקי! כולם כפר המזרקים! העלים של התימנים! לאן יטריחו אותה? שטרחו, שטריחו! מכיר דאץ', הם מדברים, יש להם שפה, כאילו מנסים להניע משפט. שטרחו, שטרחו! בוא נה, אחי, טוב, אני אקח שלו קטן, אחי, ואני מחזיר לך את זה. רגע, אבל אתה שותה איזה כל ההופעה כפר לידך, אתה תסתיר לאנשים מאחור את ההופעה. יאללה, אתה יוצא מפה מהאופן, אנשים עושים לימבו מתחתיך, חכה, תן לי. איך תחזור ככה לצפת, כפר על כל כביש החוף, אתה אחי צריך לפתוח את הגג, יש לך גג נפתח, אחי. כל הכביש החוף הזה, יש לך כביש החוף, טיליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליל אם מותר לשתות את זה, תקשיב, תקשיב, זה נראה לי חומר חזק אחו שרמוטה, אבל אני רוצה שלו קטן ואני מחזיך את זה ככה וכה, זה סגר, וואי, וואי, נעלן את זה, הבקבוק היה סגור, הבן אדם כאילו, עכשיו כולם יפרצו ש... מאמי, אולי גם אנחנו נעשה יום בלילה איזה... תדעו שאתם סקרנים, הבנות סקרנים, אתה, נכון? זה גם סקרן, אתה חייך אותי? טוב, שלו קטן, מעניין. וואי, טעים, אחי! וואי, אחי, זה טעים, הייתי בטוח שזה אמור להיות מר או משהו כזה, זה אשר הטעים. הכנה אישית. כפרה שובר שורות. יושב בבית כפרה. אבל תקשיב, אתה סט לאחוז שרמות, אני קלטתי אותך. טוב, רבותיי, מי שרוצה אחרי זה, יש לנו פה סחר בסמים שהוא מותר. גת, זה בסדר, רבותיי, זה אלים. אתה יודע שהייתי קטן, הייתי אוכל מלא דברים מהגינה. פתאום, כשהייתי קטן, הייתי אוכל חמציצים. מה, לא הייתם אוכלים חמציצים, רבותיי? אוכל כפרה, הייתי חוזר מהבית ספר, אין מה לאכול, אני יוצא לחצר, כפרה. שש טון חמציץ. למי לדעת החבר, אני יודע, מה קרה לך? כלבים משתינים על זה. אני יודע, זה כל הטעם. אם הייתי כותב חמציץ נקי, בא לכלב שלי, תן לי, תן לי פה, שתן לי לשקר. הייתי אוכל את זה וחובזה. אתה יודע מה זה חובזה? זוכר על לחם ערבי? זה היה ירוק כזה? זה טעים, אחי, בתור ילד. אתה אוכל את זה, יש לך גרפצים של טייש. היה לי ריח מהפה, כף רגל של ירקן, רבותיי. אהבתי את זה, ואהבתי גם את המקלים, את השיח הזה שלי, ויש לך מלא קוצים וחבר שלך בא לך לגב, בוא נראה כמה ילדים יהיו לך שתהיה בעתידו של העתיד. אני בטול, אני בן 12, מה אתה יודע? אני בבלבול מיליאד, אני לא יודע מה הלוזיקה, אני עדיין קשור מאחורה עם גפר, מה אתה יודע? זוכר את הטמטום הזה, אחי? חשבתי איזה סיור, שאנחנו היינו קטנים בגיל 12, וואלה, היינו תמימים רבותיי, ואני רואה היום את הילדים בגיל 12, יש לי את השכנה שכל יום שומעת, נועה קלה, נועה קלה. מכירה את נועה קלה? מכירה? נועה קלה. איך שרים את זה? יש לה שיר עם האולטרס, היא אומרת, רוצה לטעום מפירותיו של עץ הדעת? תוכלי חמצית, איזה? איזה פירותיו של עץ הדעת כפרה? אם את 12 יש לה עדיין ציצי חלב, מה את מדברת? וואלה, תראו, יש להם זמרות עם מיניות. אני שהייתי קטן, למי הקשבתי? איזה מיניות? הייתי מקשיב לזהב הבא. אין מיניות כפה. השיר הכי שמח, הכי עצוב שיש.
1: שתיים ארבע, תשע שמונה, עשרה.
0: זה היה כמה פעמים התקשרתי למספר הזה, והיא לא ענתה לי הכלבה הזאת. התקשרתי, אמרתי, זהבה, תעני, בבקשה, תעני, זהבה. לפחות שאתי תעני, אם לא, אז אתי. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. אני רק אומר שלום הילדים, רבותיי, יש להם הכל, יש להם הכל. בשכונה שלי יש ילדים על ההוברבורד, מכירים את המדף הזה שעומדים בעולם? מוזיקה, מחובר ליוטיוב, לאינטרנט, לאינטרנט, כמו שאבא שלי להגיד, זה אינטרנט, מחובר לו ב-USB, וכשהייתי קטן, לא היה לנו כאלה כלי תחבורה, היינו בונים. כפרה, לא רק שלא מחובר לאינטרנט, אין ברקסים, אין ברקסים. אתה בונה עגלה מקרשים וגלגלים שגנבת מעגלות של תינוקות, ואתה, אין ברקס, אתה יש לך שני חוטים, אתה איך מחזיק את זה? זה ההגה.
2: זה ההגה.
0: אתה עולה לקצה העלייה, אתה אומר, חבר שהיה לי, ואתה תשחרר אותי לאט, לא! אין ברקסים, אתה נעצר בבית חולים מאיר במיון רבותיי. עם החוטים. אני מתחיל להרגיש שמשהו זז לי. זה מוזר, כל הופעה.

0: שלום, וכמה אתה? 13! אתה עם אבא פה, נכון?
1: איזה אבא חמוד, אני משגיח, הלאה. הוא בסדר גמור, ילד טוב, הוא ילד טוב. הוא 13, אבל הוא יודע, אתה אומר לי, הוא יודע. הוא יודע דברים שאתה בעבר, סוגה שאתה.
0: כמו שאת שם בגלל,
1: אני יודע מה שאתה יודע, כשאני ידעתי, אתה לא זוכר כלום, אבל מה זה יודע?
0: 13, איזה כיף שבאת, אבא, מה שמך? שאול!
1: שאול!
0: שאול! בקטע של רוני ססון, שאול! שאול, תנך, תנך, שאול, נעים מאוד, מה אתה עושה לכם, שאול? מהנדס? משהו ספציפי או שאתה סתם מלכים מחוגן? אני אומר לך, אני אימד זווית עליי, זה לא במקום הנכון!
2: מגיע, וזה.
0: מה זה שמה? בניין! אה, וואלה, בניינים וכאלה מהעליון? תגיד לי, שמה לנו את האינטרקום דבר עם כוס הפוך! לא יודע, המצלמה הפוך! כאילו, אני לוחצים ואז רואים אותי בבית! חיפו את האינטרקום הפוך! מה זה לגמרים? אנחנו רק תראו של סגרת, אה? יכול להיות שחיפו את המצלמה הפוך לשמה? איך זה יכול להיות הטמטום הזה? איך זה יכול להיות שהמצלמה היא לרעתי? מה קורה כאן? אתה בתור מהנדס בניינים, באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי. יש לו כמובן לגמרי שמעלית שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא יודע מה קורה. כל השבוע כפר היום לזין לעבוד. איזה בניין אחרון נמדסת אחי? בעזריאל? הגולה המשולה של הריבוע. אתה כאילו אחרי, אתה הנדסת את שלושתם אחי? עובד בעזריאלי, בתור מה, אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבניין גנור? מה, יש מצב אתה כאילו, יש לך מדי פעם?
3: אתה לא נראה לי.
0: דיבר לי שהעבר יהיה ראש מרובה. מי זה האיש הזה שם? אז זה כבר גמור? אתה הנדסת את העזריאלי? אתה אחרי העזריאלים? אה, לא, אתה אחרי... תגיד לי, מדרגות נועות, למה הגובה במדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת שזה שלפניך? אני סכנה, אני ראשון! וואלה, אני כבר לא מדרגה מאוד, מישהו לפניי פליט, ואני פה, אני פה! אני בת... אחי, אני חטפתי, אחי, הוא דפק נועד הבן אלף, עכשיו, נועד זה אוויר חם, אז הוא עולה איתי! אני בתוך ענן נועד, אין לי כאן... בגלל שאני נמוך, תראה, זה ממש יפה לצחוק על דוד שחה. סליחה, נכוואת את נבוא, איזה חבוד, איזה שורה ראשונה, כפרה, הם מסוימים, כאילו, אני עולה אצל מלאי לזרוע, אבל אני כבר, נכוואת את הרגל! מה אתה עושה שם שחה?
4: אני משנה את הראש על המובן!
0: כי כאילו חזרתי למה שאתי. הצחוק הזה בשל... ואיזה רב זה יתאמה לנו, אנחנו נלך הבא לגן. כל הופעה יש את זה, זה קרה לכל אחד, גם לי, גם לגיור, אבל לכל סנפיס קרה של להדיר מיל. כאילו זו אותה אחת שבאה להפיס בכל מיני מקומות. אתה מהנדס בין לך קצת שמן לצירים. איזה נקרא, ST-P-40, ST-N-S-T. איך?
1: איזה כל המזרחים, הבינלאומי. אני רוצה לראות את זה שלי לדבר אחי, W-E.
0: אנגלית שלך טובה אחי? אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גרועה, אתה יודעת, בן 13? אתם יודעים שהרבה ילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קטן לא אינטרנט רבותיי. אז לא ידעתי, אני אומר בילדים שרים את השירים באמת את ה- I want it, I find, I get it, I need it. את המילים, שהייתי קטן מי שם את המילים, והיינו שרים את הלחן, את הכיוון, את המבטא של השירים. היינו סתם כזה, I'm French, I'm French, you know. I'm French, I'm French, you know. אתה מבין את השיר הזה? אני לא מכיר, בגלל שמה, I'm French, I'm French, you know. אז מי מחבר, I'm French, I'm French, you know. את הלילה, אתה מנהנה?
4: I'm got the farmer!
0: שיר על חווה, יש לו פארמר. השיר השקט של אחי האחי, נפלנג גן נפלנג צ'ר, נפלנג גן נפלנג נפלנג צ'ר, נפלנג צ'ר. עכשיו הוא שיר אהבה לרעידים בפרנג צ'ר. כשהייתי קטן, היה לי רומן עם הספה בסלון, ואני חזרתי לרעידים, וזה הייתי מתחכק על הספה. נפלנג גן נפלנג צ'ר. אולי למה, תמיד הייתי מתאורה חוזר, וזה נפלנג גן נפלנג, דוחף את הפליבה, בין הגדול של הספה. הייתי מתאורה, בגיל 11, נפלנג גן נפלנג צ'ר. ילד שבור, חוזר מביצת, רק אין לגן הפרולמית שלך. הוא אומר, למה, למה, למה, למה, למה, למה, למה, למה, למה, אני מחפש את השלט, אימו.
4: השלט היה על השולחן!
0: ואז כל פעם בשביל שדחפתי את הבלבל בין הגליות, החבאתי לשלט שיהיה לי אליבי. אתה איתי אחי? ילד, אתה לא דוחף את הבלבל הקריאות של השלט. שלא בהשראה דוד שחר, שחר חסון דרמרים לדחוף את הבלבל הקריאות של השלט. איתנו אבא שלו. איך שמעת את השידור?
1: לא משנה.
0: אתה איתי אחי?
1: וואלה, אני לא מבין כלום.
0: אוף, אל תעשו את הישיבה הראשונה. אל תעשו.

0: אותי שאלה ראשונה, אני... מה שמחים? סטודנט, אה? אתה צריך עזרה שם בעזרים? מה אתה אומר? אני עושה כל שבוע, אולי תיקח אותו, הוא סיים ללמוד, הוא יכול לעזור איתך, לעזור, אז אתה צריך כתב. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רשע!
1: אין לי שואל אותו, לא יודע קורות חיים.
0: לא, אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'יק הזה. אתה האיש הנחמד הזה.
2: את שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
0: אל תעלה תקווה! אל תעלה תקווה עם איזה תקווה, אתה יודע, בקינטור, כמו הבחורצ'יק הזה. וואו, זה יכול להיות בן אלף? איזה רשע!
1: אין לי שואל אותו, לא יודע קורות חיים.
0: לא, אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'יק הזה. אתה האיש הנחמד הזה.
2: את שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
0: אל תעלה תקווה! אל תעלה תקווה עם איזה תקווה, אתה יודע, בקינטור, כמו הבחורצ'יק הזה. וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה?
3: כללי.
0: אה, כאילו חיבור בטוח, חיבור במקביל וכאלה? תראו לי את החוצפנים האלה! מזלזלים באינטליגנציה שלי! חיבור בטוח, חיבור במקביל, טוב! תשחר, אתה לא עושה טוב מה שחשבתי! תראה, אתה יודע, שלי ידע חבל לך על הזמן! חיבור בטוח, שרעים, תנינים, פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. מה, אני חילול אותו או במקביל?
1: לא יודע, לא
0: הגעתי עכשיו. לא הגעת? איך הגעת עכשיו? איך הגעת עכשיו? אתה מתבלה לגמרי, נשמע. איך הגעת לשלב הזה? זה השלב הראשון, זה מבין שולחים לך טלוויזיה. עזוב, עזוב, תיקח אותו לעבודה, זה מעדיף את קורות חיים.
2: אני לא הגעתי לשום שלב עד.
0: האם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל?
2: לא, שלא. אני מנתק רק יחס. איך למדנו? לא למדנו, אני צריך לצאת לעולם.
0: שהאיש הזה מתעולה לגמרי. מה זה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, חיבור בטוח. איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק אור, אתה יודע מה זה? בואו, בבקשה, בבקשה. אתה יודע מה זה חוק אור? איך? יודע, מה זה?
4: במעגל
0: חשמלי, אין לך
1: מושג,
0: אה?
1: במעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי הכל הניוטונים, הם כאילו עושים מעגל. אז
0: זה חינה כפרה של שקעים, לא הבנתי. מי מדע לופעה, מי זה לדעתך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו. דוד שלי, אשתי ואשתי שם. מה שמעת אחרי? זה חיבור בטוב.
1: דוד שלי,
0: אשתי ואשתי שם. איך זה יכול להיות? כמה נשים יש לך? אתה גואל? לא הבנתי. זה מה שאמרת.
1: דוד שלי, אשתי ואשתי שם. תורם איציתי, עוד שאיתי, יש לי שם.
0: איזה בטורה. מה שמך אחי? איך? ידין? יגיר? היה פעם את המשקה הזה של השמנת? שמנת נוזלית. איך זה? יגיר, לא? איך? זה הגיל, זוכרים את הגימון הזה?
1: שאותה איזה כאבי בטן בא לך למות, איזה כזה ורביון, היה שובר.
0: וגיל, אף אחד לא יודע מה זה, גיל זה כאילו היה, המוסדים של השמנת שלי בסוף, אספו את זה מכל מיני עוד. גיל, יגיל, סליחה, יגיל, מה עושה לכם, יג'יל? פתח אפליקציות, תראה לנו אפליקציה אחרונה שפיתחת, אחי. סלקום טבעי. סלקום טבעי זה שלך? איפה כפיים, יורדנו, אבל זה... יש לך את זה בטלפון, אתה חייב את תמלוגים. רגע, אז אתה רווחת ממנו את זה שאומרים את האפליקנציה? סלקום אומרים, אתה פיתחת את כל הטרנון הזה, אתה.
4: לא, לבד.
0: עכשיו תהיה לי צנוע, אבל לא עכשיו כל החבר'ה שם עבודה פה. תגיד, אני לבד בעזק. יגיד.
4: אני.
0: יגיד.
4: אני אשתי, אשתי שם. אני אשתי, אשתי, אשתי שם.
0: איך האפליקציה?

0: תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אין את השבוע שהיה? אין את השבוע שהיה, אחי!
1: אז זאת אומרת, תשאל את אשתי, אם אשתי, אם אשתי שמה.
0: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא את? סתום תום אחרי שבוע שמונה שצופה שגרם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין את כל הדברים של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך באג באפליקציה?
2: יאללה, תאמין.
0: אז זו אפליקציה נכונה, תאולה לזה. טוב, אז תשאר לו של סוף הופעה ואתה יכול לתקן את האפליקציה, אחי? אתה בכלי עבודה פה?
1: אני אומר לי אשתי, אולי אשתי.
0: ששם. נפטר לו מעצור שלה. פתאום היי.
1: החליפו, החליפו.
0: חיוונה לעצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו האמיתית? שלום, מה שמך כפרה? איך? אם בא מהם ומאס בחיים? מתרגמת, בדילי הזה את מתרגמת? איזה מתרגמת, מתרגמת למה? ושמעתי, בעיגון? בעיגון של שפת הסימנים? נכון, כבר אין לי גושרים, בוא, עשו לה תמה 38! עשו לה תמה, לא שמה? מתרגמת למה? ושמעה. אנגלית לעברית! וואו, את יודעת שניסה סטרנט באנגלית השנה? וואו, איזה התנסות! אתה? כן.
1: וואלה.
0: גברת, אל תתנסי, אני באנגלית מסתבר, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית שלוש יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטרנט באנגלית בחיים לא האמנתי, ועכשיו היה לי מולדת, שחבר שלי קנה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in English. כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת השפה. צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת, השמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך קריזמה דאנט.
1: אשתי, למה אני בא עם שתי נשים? למה יש באמצע מי ששמע דירה ואתה מידע? אשתי ואשתי ששמה. אני שומע טוב ורחוק לי. שומע טוב, אבל אתה יש לה דילי, יש לנו של היתהוי.
0: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרים שלי לקטע. תודה רבה, אבל תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה ביניכם משהו, לזרז פה את הבריחה, ואני מדבר לך סידן מהמוח, לא דבר קשה. 500 מילים, that you must know to know English, ואז אני עושה סדר מילים, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים, אבל זה מילים שלא עוזרתי, כי זה לא מילים מצחיקות, זה 500 מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון. Help! אני עם כושר, I'm not for me, זה... כל מילים כאלה. יש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה, אין את זה! גריידר וואי, תקשיבי, אם את היית...
1: תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר וויר.
0: אתה יודע כמה זמן אני ככה, אתה תנסי לי.
1: אני בינתיים מגיש עבר, אתה תנסי לי.
0: איזה רגע אושה הזאת, אולי אישה. מהשם ג'ון מוקרם. ג'ון מוקרם, לא שרציתי קודם, אבל לא הייתה מילה מוקרם, אתה איתי? איך נהיה? הייתה לי את המילה מוקרם, כוסם אמנה. כי כאילו עשתה את גילה עצומה בתוך הקססטר, אבל אתה לוקח שייך לו מקפר הכל מוקרם, אחים, שמעבדים אחד השני, אפילו זה מעליך, אוי, אוי. גריידר זה פומפייה, או נגיד, אני צריך את המילה נחליאלי, וייקטייל, לא אין שם, מילה מצחיקה. והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת. אתם יודעים גורגרת באנגלית? אדמס אפל, לא ידעתי את זה, אדמס אפל. ולמה אומרים, מי שלא יודע, אני אגיד לך, למה יאצ'י תענה לכם את התשובה? אדמס אפל, כי זה אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שאלה מראה, אז הוא לקח את התפוח, בלע אותו, ונתקע בפוע התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדמס אפל, התפוח של אדם, הייתי אחי, הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא, הוא לא, הוא לא הפליל את חווה. היא הביאה, אמרה לו, ובגלל זה פה גברים תקועים לטמטום הזה, הייתי אחי, שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה, אבל מצד שני שאתה חושב על זה, חווה רק לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים
2: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
3: אנשים.
2: אמרת לך להגיד גברים. איזה טרלול.
0: הבנת? בניתי עוד קומה.
1: אם מדברים על קומות, אני אוכל.

0: ועכשיו אמירם טובים.
1: אמירם טובים,

0: שלום, וכמה אתה? 13! אתה עם אבא פה, נכון?
1: איזה אבא חמוד.
2: אני משגיח על אבא. הוא בסדר גמור. ילד טוב, הוא ילד טוב. הוא 13, אבל הוא יודע. אתה אומר לי, הוא יודע. הוא יודע. הוא יודע דברים שאתה בעבר, סוגה שאתה.
0: כמו שאתה מבינים,
2: אני יודע מה שאתה יודע, כשאני ידעתי,
0: אתה לא זוכר כלום, אבל מה זה יודע? איזה כיף שבאת, אבא, מה שמך? שאול!
3: שאול!
0: שאול! בקטע של רוני ססון, שאול! שאול, תנך, תנך! שאול, נעים מאוד, מה אתה עושה לכם, שאול? מהנדס? משהו ספציפי שאתה סתם מנחם מחוגה? אני אומר לך, אני אימד זליגה עליי, זה לא במקום הנכון!
3: נגיע, וזה!
0: מה זה שמה? בניין! אה, וואלה, בניינים וכאלה מהליום? תגיד לי, שמה לנו את האינטרקום דבר עם כוס הפוך! לא יודע, המצלמה הפוך! כאילו, אני לוחצים ואז רואים אותי בבית! תחיפו את האינטרקום הפוך! מה זה לגמרי? אנחנו הולכים לתאום של סגרת, אה? יכול להיות שחיפו את המצלמה הפוך לשמה? איך זה יכול להיות הטמטום הזה? איך זה יכול להיות שהמצלמה היא לרעתי? מה קורה פה? אתה בתור מהנדס בניינים, באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי. יש לו כמובן לגמרי שמעלית שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא דברנו. כל השבוע כפר אני מזי לעבוד. איזה בניין אחרון נמדסת אחי? בעזריאלי. הגולה המשולה של הריבוע. אתה כאילו

0: אתה הנדסת את שלושתם, אחי? עובד בעזריאלי, ואתה אומר לו, אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבא? הבניין גנוב? מה, יש מצב, אתה כאילו... יש לך מדי פעם?
1: לא, לא נראה לי.
0: דיבר לי שירה, אגור לי ראש מרובה. מי זה האיש הזה שם? אמרו! אתה ילדת את זה לכל הבא, לכל של ירקות! אתה עולה ומדבר, אתה חייב להסביר מה... אז זה כבר גמור? אתה הנדסת את העזריאלי? אתה אחרי לעזריאלים? לא, אתה אחרי... תגיד לי, מדרגות נאות, למה הגובה במדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת של זה שלפניך? אני סכנה, אתה ראשון! מה, אני כבר אומר לך גובה נאות, מישהו לפניי פליץ ואני פה, אני פה! אחי, אני חטפתי, אחי, הוא דפק נועד הבן אלף, עכשיו, נועד זה אוויר חם, אז הוא עולה איתי! אחי, אני בלוח כאן לנועד, אין לי לעשות, אתה לא יכול להתגרונן גם, מה אני אעשה ככה, יגידו, המריאו חם עשרה, אתה לא יכול להביא? יש חוד שירובי שקבע המריאו חם עשרה, זה יכול לבוא! סליחה, אחי, בגלל שאני נמוך, תראה, זה ממש ביפה לצחוק על דרצ'אפה. סליחה, מכוונת את נבוא איזה חבר, איזה שורה ושורה, כפר, הם מסביבים, כאילו הם, אני יודע, זה מלאי לזרוע, אבל אני כבר, מכוונת על הגב! מה אתה עושה שם שם? אני משנה את הראש של המובן!
1: כי כאילו חזרתי למה שאתי.
0: הצחוק הזה בשביל... יש לך, זה יתאמה לנו, אני הולך בדיוק. זה קרה לכל אחד, גם לי, גם לגיאורה, לכל זמן פסקה של להדיר מלך. כאילו זו אותה אחת שבאה להפיץ בכל מיני מקומות. אתה מהנדס בין לך קצת שמן לצירים. אין לי
2: להזיר לך, SDP-40, SDN-10. גם איך? זה כל המזרחים, WWE! אני רוצה ללכת את שלי לדבר לי, WWE!
0: אנגלית שלך טובה, אחי? אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גרועה, אתה יודעת, ב-13? אתם יודעים שהיו ילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, וכשהייתי קטן לא אינטרנט, רבותיי. אז לא ידעתי, אני אומר לילדים שאומרים את השירים באמת את ה-I want it, I find, I get it, I need it. את המילים, כשהייתי קטן מי שאומר את המילים, והיינו שומרים את הלחן, את הכיוון, את המבטא של השירים. היינו סתם כזה, I'm French on front, you know? I'm French on front, you know? אתה מבין את השיר הזה? אתה לא מכיר, בפרש מון, I'm French on front, אתה מסביר לו את השקיעות, I'm French and funny enough! הוא
3: יחד כאן, אני אברצ'י מה?
0: אברצ'י מה? אברצ'י מה? אברצ'י, funny enough! אל תמובר אותי, funny enough! לא יודעים לך מה המילים, תשאר רק את הלחם, אתה נראה, אני אבקר את הפארמר! לא יודע מה זה, שיר על חווה, יש לו פארמר! אתה שיר השקט של אחי האחי, נפל נגן נפל נצ'ר, נפל נגן נפל נגן נפל נצ'ר, עכשיו הוא שיר אהבה לרעיתים לפרניצ'ר. כשהייתי קטן היה לי רומן עם הספה בסלון, ולא התחזרתי, לא הייתם בזה, והייתי מתחכך על הספה. נגן נגן נפל נצ'ר. לא יודע למה, תמיד הייתי מתאורה חוזר, ובצאת נפל נגן נפל, דופק את הפליבה, בין הכי של הספה. הייתי מתאורה, בגיל 11, נפל נגן נפל נצ'ר. ילד שבור, חוזר מביצה, זה נגן נגן נפל נצ'ר. אני חושב שאתה אמר לי ככה, אבל מה אתה עושה אני מחפש את השלט, כאילו? השלט היה על השולחן! ואז כל פעם משום שדחפתי את הבלבל בין הקריות, החבאתי לשלט שיהיה לי אליבי. אתה איתי אחי? ילד, אתה לא דוחף את הבלבל הקריות של השלט. שלא בהשראה דוד שחר, שאנחנו חסום דמרים לדחוף את הבלבל הקריות של השלט. איתנו אבא שלו. אני עוד שרוף לא את הבלבל! איך שמעת את השידור?
2: לא משנה.
0: אתה איתי אחי?
2: וואלה, אני לא מבין כלום. אוף, אל תשים אותי שורה ראשונה. אל תשים אותי שורה ראשונה, אני...
0: מה עושה בחיים? סטודנט, אה? אתה צריך עזרה שם בעזרים? מה אתה אומר? אני עושה את חשבון, אולי תיקח אותו, הוא סיים ללמוד, הוא לא יעזור איתך. לעזור, אז צריך להתקדם. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רשע!
2: אין לי שואל אותו, לא יודעים קורות
0: חיים. למה? אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'י כזה. אתה האיש הנחמד הזה.
1: שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
0: אל תעבד תקווה! אל תעבד תקווה, אם זה תקווה, אתה יודע, בקלטו. הדמות שכזה. וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה? כללי. אה, כאילו חיבור בטור של חיבור במקביל וכאלה? תראו לי את החוצפנים האלה. מזלזלים באינטליגנציה שלי. חיבור בטור, חיבור במקביל. טוב, שחר, אתה לא עושה טוב כמו שאתה קיים לו. תראה, אתה יודע, שנייה, אתה חבל לך על הזמן. חיבור בטור, שרעים, תנינים. פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. מה זה, חילול אותו או במקביל?
3: לא יודע, לא
0: הגעתי
3: עכשיו.
0: לא הגעת? איך הגעת לשלב? איך הגעת לשלב? אתם לא הגעתם, נשמע. איך הגעת לשלב הזה? זה השלב הראשון, זה עובדים שולחים לך טלוויזיה. עזור, עזור, תיקח אותו לעבודה, זה מאוד חשוב חיים, אני לא הגעתי לשום שלב עד. האם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל? לא, שלא. אני מנתק רק יחס. לא למדנו, הוא צריך לעשות לערב. שאני אביא, שזה מתאולה לגמרי. מה זה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, חיבור בטור, איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק רום, אתה יודע מה זה? בואו, בבקשה, בבקשה, אתה יודע מה זה חוק רום? איך? יודע, מה זה?
3: במעגל
0: חשמלי, אתה... אין לך
2: מושג,
0: אה?
2: במעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי, הכל הניוטונים, הם כאילו עושים מעגל, אז
0: זה חינה כפרה של שקעים, לא הבנתי. מי מדבר לך? מי זה לך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו. דוד שלי, אשתי ואשתי שם. מה שמעת אחי? זה חיבור בטור.
2: דוד שלי,
0: אשתי ואשתי שם. איך יכול להיות? כמה נשים יש לך? אתה גואל? לא הבנתי. זה מה שמעת.
2: דוד שלי, אשתי ואשתי שם. אוהב איציתי, עוד שאיתי, איתי שם.
0: איזה בטורה. מה שמך אחי? איך? ידין? יגיר. היה פעם את המשקה הזה של השמנת? שמנת נוזלית. איך זה? גיל, לא? איך? זה היה גיל, זוכרים את הטירון הזה?
2: שנותן איזה כאבי בטן בל חלמות. איזה כזה ברביון, היה שובר.
0: וגיל, אף אחד לא יודע מה זה, גיל זה כאילו היה, המוסדים של השמנת שהוא בסוף אספו את זה מכל מיני... גיל, יגיל, סליחה, יגיל, מה עשו לכם, יגיל? פתח אפליקציות! תראה לנו אפליקציה אחרונה שפיתחת, אחי. סלקום טיווי. סלקום טיווי זה שלך? איפה כפיים, יורדנו, אבל זה! סליחה, יש לך איזה לטלפון, אתה חייב את תמלוגים! רגע, אז אתה רווחת ממנו את זה שאומרים את האפליקציה? סלקום אמרים, אתה פיתחת את כל הטרנון הזה, אתה?
3: לא, לבד.
0: עכשיו תהיה, עכשיו תהיה לי צנוע, אבל לא עכשיו כל החבר'ה שם העבירה פה. תגיד, אני לבד בעזק. יגיד.
3: אני.
2: יגיד. אני אשתי, אשתי שם. אני אשתי, אשתי, אשתי שם.
0: איך האפליקציה טובה? תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אין את השבוע שהיה? אין את השבוע שהיה, אחי!
2: אז זאת אומרת, תשאל את אשתי עם אשתי, עם אשתי שמה.
0: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא את? סתום תום אחי, יש פה שמונה. שצופה של בנם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין כל הדברים של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך באג באפליקציה?
1: לא, לא, תאמין.
0: אז זו אפליקציה נכונה, תאורה לזה. טוב, אז תשאר לו כשסוף סוף עבר, אתה יכול לתקן את האפליקציה, אחי? אתה בכלי עבודה פה?
2: אני אומר אשתי, אולי אשתי.
0: ששם. נפטרו מהסוף שלה, פתאום היו. החליפו, החליפו.
2: שיבנה לעצמה בלב.
0: שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו האמיתית? שלום, מה שמך? כפרה. איך? אם בא מהם ומאס בחיים? מתרגמת, בדילי הזה את מתרגמת?
2: איזה מתרגמת, מתרגמת למה? ושמעתי בעיגון, בעיגון של שפת הסימנים?
0: נכון, כבר אין לי גושרים, בוא, עשו לה תמה 38!
2: מתרגמת למה? נשמה.
0: אנגלית לעברית? בוא, את יודעת שאני עושה סטרנט באנגלית השנה?
2: איזה התנסות,
0: אתה? גברת, אל תתנסי, אני באנגלית שלי סבבה, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית שלוש יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטנדאפ באנגלית בחיים לא האמנתי, ועכשיו היה לי מולדת, אז חבר שלי קנה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in English. כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת השפה. צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת? לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת את השמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך קריזמה תעל.
2: אשתי, בואי, למה אני בא עם שתי נשים? למה את באמצע מי ששמע דירה את המידע? אשתי ואשתי ששמה. לא שומע טוב ורחוק לי. שומע טוב, אבל אתה יש לה טילה, שומע של היתהוי.
0: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרים שלי הקטע.
2: תודה רבה.
0: בואי תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה ביניכם משהו, לזרז פה את הבריחה, כמו דורך לסידן מהמוח, עוד מה קשה. 500 מילים, that you must not know English, ואז אני עושה סדר מילים, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים, אבל זה מילים שלא עוזרתי, כי זה לא מילים מצחיקות. זה 500 מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון. Help! אני עם כושר, I'm not for me, זה... כל מיני כאלה. ויש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה, אין את זה! גריינדר,
2: אתה יודע מה שאתה יכול. אה, פומפייה הזאת, וואי,
0: לא! למה זו גדילה שלי לא בפנים?
4: אתה פומפייה!
0: לא! אתה מאשר כעפר מה? מה אתה בא, לא משנה, אני רק אומר, גריינר, מה פומפייה? איך אומרים? וואי, תקשיבי, אם את היית...
2: תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר לי...
0: אתה יודע כמה זמן אני אקח לך, אתי נסיני!
2: אני בינתיים אני שווה, אתי נסיני!
0: איזה ראשה הזאת, אולי אישה!
2: מהשם ג'ון מוקרם.
0: ג'ון מוקרם, כמו שרציתי קודם, לא הייתה מילה מוקרם, אתה איתי? הייתה לי את המילה מוקרם, כוסם אמרו. כי כאילו עשית גבינה עצומה בתוך הכספר, אבל אתה לוקח שחר וכפר הכל מוקרם, אחי, מעבדים אחד השני, אפילו, זה מעליך, אוי. גריינדר זה פומפייה, או נגיד, אני צריך את המילה נחליאלי, וייקטייל, אין שם, מילה מצחיקה. והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת. אתה יודע איך אומרים גורגרת באנגלית? אדמס אפל, לא ידעתי את זה, אדמס אפל. ולמה אומרים, מי שלא יודע, אני אגיד לך למה יד שהיא תענה לכם את התשובה. אדמס אפל, כי זה אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם, תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שאלה מילה, אז הוא לקח את התפוח, בלע אותו, ונתקע בפוח התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדמס אפל, התפוח של אדם. אתה הייתי אחי? הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא... הוא לא הפליא את חווה, היא הביאה, אמרה לו,
4: אין!
0: ובגלל זה פה גברים תקועים לטמטום הזה, אתה יודע אחי? שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה, אבל מצד שני שאתה חושב על זה, חווה רק לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים...
5: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
6: אנשים.
5: אמרת לך להגיד גברים. איזה תכלול.
0: הבנת? בניתי עוד קומה!
2: אם מדברים על קומות, אני אוכל!

0: קוראים לך, אחי? אייל, נעים מאוד, מה עושה בחיים? למה אתם שניכם כאילו, אתם חברים? אתם זוג, הבנתי אתכם, הכל נעבר, נשק אותו, הכל טוב, אחי. עכשיו האורוויזיון, אמנות יוטו! אמא שנטע זכתה, אני הייתי בתל אביב, רמותיי, תל אביב הייתה חסומה, אנשים רוקדים ברחובות, אמנות יוטו! חוסמים כבישים, מגיע שוטר.
1: אסור לחשוב, לחסום את הדרך.
0: אחרי שנייה שוטר במגאפון.
1: Look at me, I'm a beautiful.
0: אולי נביא את הדאבל, אחי, עם ירימי, ירימי טוב, אחי. כזה תראה, מה זה זה, אני משהו שם? קובי ירימי, קובי, לא ירימי. ירימי זה תימני. אגב, הגייז בתל אביב, הכי מצחיקים אותי, הגייז המוגזמים שהולכים עם פרצוף כאילו הם רוצים לשאול שאלה, אבל שכחו מה? מכירים אתם שכחים ככה?

0: הוא בא אמר, אוהב גייז, רבותיי, אני יש לי חבר גייז, לא חושב שמאוד גל. אני אוהב אותך, הוא לא לוקח את עצמו ברצינות, הוא האיש הכי רציני, לפעמים הוא אומר לך, זה הכי חשוב להשקיע בנדלן משרדי, כי הוא יועץ השקעות, פתאום הוא מבקש חבר הומו שאומר לו, בטוחה, הוא נהיה כמו, שתלך! כאילו, עשה לו קאפסלוק להומריות, שתלך! עשה לו קאפסלוק לגייזיות, לא יודע, לוורדיטיות, לא יודע, מה אתה כאילו... זה קורה לי אגב שאני פוגש חברים מהעבר, תימנים, כי אני מדבר רגיל, ופוגשתי חבר מהעבר, אומר לי, חסן, מה קורה? אני נהיה כמור, מה לעשות? אגב, מה אני אוהב בגייז? אני אומר איתך, אלא, אני אומר איתך, מה טוב שיש גייז שסוף סוף אנחנו יכולים גם לפלרטט, רבותיי? אני בתור גבר יכול לפלרטט, אני לא מתבייש בזה שאני יושב במטוס, והדייל הוא גיי, אני מפלרטט, אחוז שרמוטה, סליחה, אפשר בבקשה, עוד סמיכה, בטח, אפשר להטיס את המטוס, בוא לך, אתה יכול להעלה! תחיל לי, קפטן! קפטן, תחיל! אתה יודע איך פרט את דיון גייז? אתה צריך לדבר עם הידיים על גובה הפתמון. בוא, בוא, מה אתה חושבת על הקלה? בוא! מה אתה חושב? תחזיק רגע! גיא, נעימות, ברכות. מה עושה בחיים? יועץ לסטארט-אפים! רבותיי, אם יש למישהו פה סטארט-אפ שהוא רוצה שיהיה לקבל ייעוץ, בבקשה, סטארט-אפ, סטארט-אפ. בבקשה, יש זה, סטארט-אפ, רבותיי, יש ייעוץ בחינם, עכשיו, עכשיו, זה חם, קחו, קחו! בבקשה, יש למישהו סטארט-אפ?
1: איזה קהל,
0: וואי, באנו לא מוכנים! מכשיר כזה שמדברים איתו ושומעים את זה בצד השני של העולם, טלפון, יש כזה, יום. אפליקציה שאתה יכול להכיר בחורות, אתה עושה ימינה או שמאלה? יש, יו, טינדר, יו! מה? אין אף אחד רעיון לאיזה סטארט-אפ רבותיי? בבקשה. הבן של ז'אק קובה? אה, זה החזויות והתחתונים כבר? מה הסטארט-אפ שלך, נתוק? ז'אק קובה הוא לא גיי, נכון? ז'אק קובה זה בן אדם? לא, זה כאילו לא בן אדם מעצב, כאילו ז'אק זה בן אדם? לא, זה אבא שלך. בטח כל הילדות כפר. אבא שלך עם חודיני בבית.
1: תעלה לחדר. אני אקרא אותך, תעלה לחדר. לא, אני בודק את זה, מה אני אעשה?
0: כן, האמא שלך עם ארבע חזיות.
1: די, ז'קי,
0: די, הרגת את רבי ז'קי. מה רב, בתחתון סבתא, ז'קי, די. וואי, זה הייתה ז'אק קובה אמיתי, ובטח היה לך כל הילדות, כל מיני דוגמניות, ויקטוריה סיקרט וכל המלאכיות האלה, לא אחי? נו, את הבן זונה הזה! אמר את זה אחי! כן, כוסר, בבית. אצלי בבית, מיטל עוזרי, השכנה גונבת לי שסק בחצר. מיטל, מה את עושה? הייתה עושה גלגל, היינו מפחדים להסתכל כי החולצה עולה ואת רואה את הסיטים שלה... עצר אחותי? את היית פה כבר? לא רצית להפריע? מה זה עם כל הרץ פה עם הסנה הבוער הזה? חשבתי את מעבירה לפיד אולימפי לאנשהו! סליחה, איך זה? אתונה. אתונה. מה סטארקיס? לא אתונה, אתונה. מה זה להפריע? כפר, את זוהרת נשמה שלי, מה לא? זה נראה כמו קדאיף שנהג בבלנדר עם דק פתוח. אני כפר, אסתכל עליי, נראה כאילו יש לה ראש של מעודד. זה מאוד יפה, כפר, זה מאוד יפה. אפשר לגוע שנייה בטלטלים, את שומעת? לא, את שומעת? אם רב נותן לה ברכה. אוי, תוציא את הלב, הלו! וואי, זה נעים, זה נראה כאילו, זה נראה כאילו, זה קוזי, קאפה, אני חם לך בתחתון, איך אני מורידה את השטריימל הזה. ידע לי שטריימל כלפי מטה. אבל את שומעת מה שאנחנו מדברים, זה לא כאילו אקוסטי, כאילו, לא שומעת שם בלב. רק את צביקה שמעת, צביקה, כי זה הפוך, כאילו, לא משנה. מיפנן. היום את מדריכה למיניות ואורגזמה?

0: ומקבל הדרכה על מיניות אורגזמה. בואו, זה מדהים, יש פה אנשים מעניינים. אז מה, את מסבירה על מיניות ואורגזמה של נשים או של גברים? כי לגברים כפר אין הרבה הסבר. בנות זה... חשוב ללמוד, למרות שאני חושב שאני סקס טוב, כי אני סקס טוב כי אני לא נראה טוב, אז כשאני עושה סקס אני נותן הכל, כי אני לא יודע מתי אני אעשה עוד הפעם. שנייה, לא רוצה להעיד על עצמי, אבל כי אני, בגלל שאני לא עושה, שאני למטה אני נותן עבודה, אני מאלה שנותנים עבודה, שאני למטה לי, אני שמה, אני שמה, אני רעב, זה כמו שתפתח מקרר לילד מאפריקה, לא יודע מתי יאכל שוב, לא, טעים, טעים. יש דברים שאני יודע לעשות, בבקשה, אתן לך טיפ אחי, אם אתה למטה נותן עבודה, ותמיד תעשה דברים שהאקס לא עשה, אז תהיה הייטק, אחי, תמציא דברים חדשים. אני נגיד אוהב לשים את המצח שלי על הפוט ולעשות... תשאל את המומחה למיניות, טוב או לא טוב? תודה רבה! או להעביר לזרם לפוט, אני נותן קטנה למרפק שלי ומדביק לפוט. שתיים, כי אתה אלה שר כמו שאלה. טוב או לא טוב, גם לגברים שנה מפתמות. רוצים לדעת. בלילה אין בעיה, כן? מה, לא הבנתי, בלילה תספרי לנו? רגע, תכנת משהו, רגע, לא הבנתי, רק... שלא תבוא הביתה עם המפתח שבדי עכשיו. שנייה, אני אתן לך אותי בתור בן, שאתה, אם אתה יוצא עם מישהי פעם ראשונה ואתם עושים לא פעם ראשונה, כמה שיותר, אם אתה חותר למגע, כמה שיותר מהר להביא את הבלבל על המצח שלה. כי זה נראה, זה מרגיש גדול, על הפנים הבלבל מרגיש גדול. כן, אחי, תמיד כמה שיותר קרוב, מקרוב זה נראה גדול, זה אפקט המטוס. מטוס מרחוק קטן, פה, פוינט. תשאל את המומחה לאורגזמות ומיניות. וואו, זה מעניין מאוד. טוב, נדבר על זה אחר כך. אז יש לך סטודיו? איפה יש לך? יש לך כאילו גלריה? איך זה עולה? סטודיו? איפה אם למדת כפרה ברחוב? בוא רגע. אספר לך מה עושים, אתה לוקח את ה... את הזה, שם את המצח, עושה... אה, מתוחה, אני אומר! בוא, אני אוהב! שלום, גבירתי, שיושבת ככה משלבת ידיים, שדיברנו על האורגזמות, ראיתי שנפתחת. שלום. נפתח תקנה לקומן? איך קוראים לך גבירתי? כן, את עם השיער הלבן? איזה מוגזמת. אני? האם רוצה אתה לשאול את שמי? אומר לך את שמי? אבל אנחנו לא בהבימה. כן, איך קוראים לך גבירתי?
1: סבין.
0: סבין, מה דעתך על האורגזמות שדיברנו? להתארגזם או לא להתארגזם? את ממש בתיאטרון. סבין, אם באמת לא הופעה, מי זה חברות שלך? לעבודה? סתם חברה? חברה לעבודה? הבת. הבת, כה, פעם, נעים מאוד. והבת רווקה, נשואה מעלוז? נשואה, בעלך בבית. מת שהופעה, תמשיך לנצח. הוא רק מת, אומר כפרה, חסון, משוך את הזמן. משוך את הזמן, עד שאני לבד זמן איכות, נטפליקס, עוננות, כיף. גלידה, מה שהיא לא אכלה, הכלבה הזאת היא גומרת את המקרר. היא ואימא שלה, שלום, האם יש גלידה פצפוצה? אם רוצה אני לאכול איזה גומי הגלילה? כן, הבעל כפר הזה, אימא דרמטית, מה נשתנה הלילה הזה? בכל הלילות? ליל הסדר. לך לחפש את הפיקומן, נכדי היקר. סבתא, סתמי את התחת, אנחנו בחנוכה.
2: אז חנוכי אני יש, אוהבת לי בהללויה.
0: מה היה פה? אין לי מושג. חברה שלך חמודה אחי, אבל אתה לא, אין לך קריזמה. אתה תכף, אתה מתחיל לנקר לי, תזדקף בבקשה. אתה יושב כאילו אתה במדיון על מגלשה מחכה למים.

0: די, אתה רואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה? איפה אתה הולך?
1: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, על תרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי. אלא, למה את כזאת? דני הוא כזה, כאילו, יש לו אנרגיה, כאילו, מתורד רעד, כאילו, באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. אשתו של דני, איך קוראים לך? גימל. תסביר, צא אתה מהאינטור הזה, בבקשה. תן לי לעשות את העבודה את הפעם, אני יודע מה עושים את הפעם. אם יש לי טור, אני קופץ עליו, תאמין לי, לא יכול סתם לצעוק. גימל, טוב שלא צעקת. תוקעת, זיי! כן, בבקשה, שלום, מה שמך גבירתי? נעמי, נעים מאוד, נעמי. איזה הבדל באנרגיות. נעמי, מה עושה בחיים, נעמי? הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. נעמי, מה עושה לחיים?
2: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא החוצה! שלום, נעמי. אני אדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, אז ייקח עכשיו, יש פה דילי, יהיה פה הפרעות קליטה, את על אחוז האחרון של הבטריה. של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת ימי. דני, דני, אני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה עושים?
3: פקיד.
0: פקיד? לא במטור, בבקשה! איפה אתה פקיד, נשמה שלי?
3: פקיד,
0: הוא אומר לך
3: שאתה סופר.
0: כן, חשבתי שאתה סופר. אל תזלזל בעצמך, אתה סופר. לאנשים שבתור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. איש יקר, הוא גם קם פתאום, דני. אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של הפורמולה 1. אתה נראה סופר, כן אחי, כן אתה סופר. התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא אחר, להרים את האנרגיה. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה אני מבין, נכון?
3: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים? רוטי. נומי. תקשיב טוב, יבן של זונה. תלבן אותי בשמון.
4: רומי, שבי. רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי.
0: מסכן, הולך לארום המבלבל. שלומי? נומי, סליחה. מה עושה בחיים?
1: אני?
0: אתה, אני יודע, מה נומי עושה בחיים? נראה לי משפחה שמטורללים. איזה כיף זה להכביל לאי רובוט את העמדה של הטענה על השייש, אתה רואה? אחי, אני עלה, אחי! אחי, איפה זה? יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, שם לו כל מיני, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על הספה. פוץ, נכון? אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבל שהתערלה לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים. שושי, שושי! רב עם שלטים, אתה איתי אחי? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מנוי פה.
1: כן, כן, ישירות ניתוקים, תן לו פוריאל.
0: ניתוקים שלום, רק ביבי! תיבד את זה, אחי, באמת תיבד את זה, אחי. הוא בא לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות. הוא אוהב את שיפודי חן בתל אביב. חבא, תשמעי, לא אוכל בשר שטו במסעדה. אבא שלי, אין לו תודה בבקשה, זה ציווי. תחילה, הלו, רוב! הלו, רוב, תחילה, הלו, רוב! אבא, היא לא עובדת פה, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד. כשאב שרוצה משהו, אז עכשיו, תחיל, אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה צלחת, תחיל לנגב. אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במזרעות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי, החיים שלנו תותים. הוא אומר משהו ואני את התודה. תחילה! תודה! איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? אפילו אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. אני חושב שאבא פתאום סופר בלטות, לא ביקש למנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות. אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב. אין לי יונים. אני אשים לך שיהיה לך מרחיק. אני ארכיב לך ככה. לייזרים נגד יונים. אבל אין יונים. אני אשים לך ככה. כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין יונים. אמצע הלילה אני שומע. אבא זוז משם. זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים.
3: הוא הכריח אותי.
0: ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה.
3: אני.
0: כפרה, כאילו את מורה למרחקים.
3: אני.
0: שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת. ספורט. כפרה, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
3: אני יכול לשתות מים.
0: מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין, כפרה. מה ראשי דברות של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר?
5: שדה
0: ליום חברה. מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה ליום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, מה עם סנדלים לשיעור שלנו לכולם? היום עושים שיעור בשמש! מדבר איתך בכל הילדים ככה, יא הבן שלי. ילדים כמו חצילים שאימא שהייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שאתה חצילים בשמש, וליד זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה פוגי? מה זה עם החרא הזה? אין דדינו, אין דדינו, סוף עליו גם קדינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
6: יסודי.
0: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. כי אם משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כזה. כולם בשוק עולה להוא,
5: בחיים לא עולה.
0: יש לך את היכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי.
7: תיק של אני עובדת עם מי? של מי זה התיבת דואר הזאת? עכשיו, מוצאים משהו אחד, עושה איזה גג שהכנתי מראש, לא לי... מה זה הטמטום הזה? נקמה שלי? מישהי באה לפה עם קינמון? מה זה? זה קינמון? למה הלכת עם קינמון? מה?
6: קנית בוקר.
7: קנית בוקר והלכת עם זה? מה זה? להגנה עצמית או מה?
6: בא לי הנאה סטינה.
0: אז מי ש... נכנע.
7: מה זה קינמון? מה, את מטורללת לגמרי? את מתפלחת לבתי קפה.
6: לא ישימו לב שיש להם בלטה.
7: מה זה, מוח פופיק? מפופיק של פלמינגו. תוכה!
0: תגובות מכחון, נשמה, כאילו, לא מצווה עם הדבר הזה. וואי, זה יכול להיות גם פוט בפורים. על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים. וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, הנשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפרה, כמו זה מטורללת, גם וגם, וואו. מה זה הטמטום הזה? איזה חמודה, איזה להגנה, למה? אם אני הולכת עם עתי ככה, ונגיד נופלת לי הקף יד, אז הכתף... וגם הפוך, אם נופלת לי הכתף, היד מחזיקה, ואני הולכת עם היד
7: הזאת. שלום יפיופה, מה שמך, הבחורה הנחמדה הזאת עם העתיק? אייגן? אייגן? אייגן? מה את? קזי!

0: החשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב. הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב. זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי, אני, כדאי, אני אוהב במה. לא יודעת אם מה מחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה. הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי שנייה על הסוס. כל שהוא, אני, אין לי שליטה, אז אני רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך. אתה הייתי אחרי? הבנתי איזה נוראי זה שתמר לאנשים בקהל, יאללה, תגיד אתה איזה ראש יש לך, איזה זה, אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלים? אין סוסים יותר? אז זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה? בת זונה. הסוס הגיע. הסוס עצבני, שר כבר, שחרר אותו, שחרר. תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, תן. לא הצלחתי לשבת, תראה, אתה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס, הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל. רק אמירה מהמחסות, אה, זה מטומטם, יצאת. אם הם נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס, יוצא איתו, עכשיו רץ איתו ליפו. קונה סמבוסה, חוזר. סבבה. לא משנה, אני רק אומר שתקשיבו, זה דבר מדהים. אגב, אתה קרקס, זה דבר. אני בתור ילד קטן, תמיד שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו, מכיר שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול. ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, לפחות משהו. רבותיי, אתם הקהל, אין הרבה, זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. אתם למטה, אתם איתנו, אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות, בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה לסוס, אתה יודע את זה אחי? עכשיו הגיעה בדיחה לסוס. רבותיי, אתם לחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה. כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן. ועוד דבר בקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם... איך זה היה?
1: טיסו.
0: היא עולה עם הזה. עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי לה. ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. יורם לוינשטיין. כעס עליי, קפצתי לבמה, זה היה תרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפרה, היא באתי שליטה, ופים, פתאום אני נעצרת כפרה ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט, ואני באמצע, או, אוי, בסדר? פולו ספוט, ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס, ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע להדליק רסטות ולעשות ככה ככה. כאילו זה צמר סלעים. יש פה, תראה איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
2: סקוויקי,
0: סליחה, סליחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, אתה הולכת עם מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי סתיו. משנת סמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לעזאזל. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי. לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה, תודה. לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל במראה, כפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה זה החזרת אוזניים למקום. אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר. מה יהיה? אמת. די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון, סליחה? שנה, אמרו שנה, כפרה, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלו שמחפשים את החיסון, כפרה. למה אלה שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם בן אדם שחפש חיסון עושה משהו אחר חוץ מחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? הוא צריך שיסור לו ביד? אני, בוא, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק מחפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשת שחר משקלקה. משקלקה. יש גם אתה שחר כפרה?
1: אני שחר שקלקה.
0: אתה שחר שקלקה. וואו, נעים מאוד, מה העניינים? לא יודע, כפרה, מי זה?
1: הוא בפאקינג לונדון, זה ילדה.
0: הוא בפאקינג לונדון, אתה בפאק... זה אלעד שמחה היום, מסתפר. הוא בפאקינג לונדון. אהלן. אהלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? עם שכי, אהלן, אהלן.
3: בקיצור, דש לשחר שקלקה.
0: הוא שומע אותך, מה אני צריך לצור לו דש? הוא רואה אותך. אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה. ראית את זה?
3: איפה הוא?
0: בטח שיכול לראות אותו. תסתכל שם מצלמה פה. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
3: שקלקה!
0: שחר שקלקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלקה?
3: עשינו קורס ליצנות ביחד.
0: קורס ליצנות? די, ואתה...
1: לא, הבנתם לא.
0: סליחה?
1: לא, לא.
0: לא, לא, ספר, ספר. תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות, ואתה, או שאתה ליצן בלונדון, מופיע למלכה. אתה בא לעשות ספריקי, כי אמרת לך,
1: ששש.
0: הוא גם ליצן? וואו, אז אתה ליצן, אחי?
3: אני בלונאי קומיקאי.
0: בלונאי קומיקאי? גם אני מנפח קונדומים, אחי, זה לא... דוגי, זה כלב. אתה מנפח קונדום, אתה עושה לו דוגי, לא משנה.
1: וואו,
0: וואו. תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנב של הכלב את הטמטום הזה?
1: כן.
0: זה מה שעשה איזה כלב?
3: כן.
0: זה מה ש... הנה, בבקשה, עושה לנו, רבותיי. תראה! זה היה מוכן, זה היה מוכן. הכינותי מראש, מה אתה, באתי אוזיאל כפרה? בבקשה, נו תעשה לנו בונים.
3: תמיד עם בלונים.
0: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תהילות. תחשוב עכשיו יש ילד בן שלוש ככה, איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי. בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך
3: רעות. בדרך כלל.
0: כן.
3: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
0: ברור עם הפה, עם מה מנפחים כפרה?
3: אני למדתי.
0: די, עם החור של התחת?
4: זה.
0: תגידו לי, אתם נורמלים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, הוא מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד? אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי היום שערה מהאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי על זה, תלשתי ואז עצי שאת... שערה מאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלו, הוא אקבר! עצי! אבל העניין... איזה פתיחה אם לא עובד למחבל? הלו, הוא אקבר! צ'יק ולא עובד, הוא הולך לשמש, חכה שנייה, תראה מנה. אני אעזן אותך. תקשיב, כולם אומרים יו, גל שני וזה ו... אני אגיד לך מה, מה, מה, מה מבאס אותי עכשיו. כאילו, שהגל ראשון, כולם אמרו, איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו, הטבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר, הטבע חזר. כולם כוס אמא של הטבע. אם הטבע היה, אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא מביא. היה עובר הטלף, כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. רבותיי, כי בגל הראשון כולם מה זה עפו יו הטבע וצילמו חזירי בר משתכשכים בבריכות בחיפה, עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו אחי. אחי זה בגובה כזה לא מגולח בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה ברה, אורח, מה? אחי זה פחד, אני לא חושב איזה פחד זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודנט. החתול רץ, מחבק אמסטף, תשאר איתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. חשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
3: איך התחילה?
0: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח את הלב. אני איתך. שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, אתה איתי אחי. הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זרו, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות הרי, למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו, זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול.
4: זה לא.
0: זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שגולי זה. פנגולין זה גם, הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרעול, זה דוב נמלים. מי שפעם ראה לי בהופעה, זה אנטבר. אנטבר. דוב נמלים.
3: ארמדיל.
0: ארמדיל, כן. זה שהוא הופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו. כי כשהוא מתגדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף כבר 5 אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגה ותיקים. הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
4: הוא דפק
0: עלי אפצ'י, הפנגולין, על האריות.
4: לא, על האי בסין.
0: תן לי לעבוד רגע. טוב, לא על אתה. אתה מטורלט, זה כמו שאתה תלך על חבל, זו, זו. מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה, את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים, זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא אנט, אנט, אנט, אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט, כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא, הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה. כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה... אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
3: גם בלונאי.
0: אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
3: אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... בבקשה, כן.
3: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: טוב, אחי.
3: עושה איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קונק, לא כמו בארץ. איציק, אני אזיין אותך.
3: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזיין אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותך. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon? Can you make me an element? An animal balloon? איזה חמוד אתה. תן לי עכשיו המשחק שלנו, אני עושים כל הופעת המשחק הזה. איזה מקום הכי מוזר עשיתם בו לוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בו לוב?
3: גלגל ענק.
0: איזה טורלל אתה. כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת גלגל ענק? אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה... איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה, שגם שזה למעלה, זה עדיין בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
3: לא, בלונה פארק הזה, לא בתל אביב.
0: באילת זה הכי גרוע, מגיע באילת. אה, סופרלנד!
3: כן, כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, איצי!
3: לא, לא, זה...
0: בטח, זיהו אותך תוך כדי הופעה. בוא נע, זה זה שהזדהן בלונה פארק.
4: זה שעשה לי את
0: היום הולדת. בוא נע, זה עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש, אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד! הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל! מאף! כלב מחליק, בגלל השמש לקונדום! כלב, כלב! מהגלגל ענק! אני צריך להשיג חבר שהוא לוליאן, שיבוא לעזור לי! מגיע צ'קלקה! עם צ'קלקה!

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: חג חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
2: אמא, אני רוצה בלן! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
1: בסוף לא התאפקתי, אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה! ואז האמא התערבה, אמרתי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרבית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניים. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה?
2: אני רוצה סופגניה.
1: לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של שש שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד. מה זה?
2: אני רוצה בלון.
1: אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסדרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלה. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור. שירות לציבור.
0: ועכשיו דניאל כהן.
1: לקחה אותי לפגישה עם קלינאי תקשורת בשביל הילדה. מה אני צריכה? מה עם מודם? לא משנה. פה, והבימה, ואיחרתי, ונכנסנו לחניון. נכנסתי בלי להסתכל על המחירון. אמרתי, קצ'ק, אין זמן להסתכל. ותראו איזה מטומטם אני. ואז עלינו במעלית, יש שם מעלית שקופה כזה של הביוקר, ובמעלית המחירון, היה המחירון. נהייתי לבן שאני נהייתי, היה כתוב שם 40 שקל לשעה, 40, כל רבע שעה 8 שקל. עכשיו אני יושב עם הקלינאי תקשורת, הוא מדבר, ואני לא, אני לא פה, אני לא יודע מה הוא אומר בכלל. הוא מדבר, אני לא שומע. לא, אין לי משרד. למה מה רצך פה? ודאי, 8 שקל, דבר, הרגת אותי, דבר. 8 שקל, הרגת לי את האוטו, נשמה שלי, מה קורה לך? עכשיו, אתה בא לחניונאי, הוא לא רואה אותך ממטר, זה מוציא לי קבלה, 7,740 שקל. אתה רוצה להגיד לו, תשמע, האוטו שלי הוא שם בצד. מה שאתה רוצה, ומחירון לי ויצחק של האוטו, זה לחלוטין. בוא, קח את האוטו, רק שחרר אותי מהחניון, לא את האוטו, אותי.
3: שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תלך על תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת!

כאילו אם הייתי מזיע בגוזיה את לא אוהבת, זאת אומרת, אגב אחרי. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, למה לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה לי שותה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני לא שותה קפה, אני לא שותה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיינו זקוקים, ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קוניאק, תביא את הקוניאק, מה יש לך? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי, שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה, חסון, הזכרת לי לנשום, איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי, טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה... יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה אחד בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, הוא מכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים שקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת ספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, לא במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה. מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! אני סולח...

אני הכי שונא את המכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה, את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה כפרה! הוא מותר, תפס לי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות! הייתי בטוח זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוז. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שכם? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפרה זה את הפולי עליון, מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך טרמפ למעלה. תקח אותך לשתות פיום, עושה לך אומגה לכולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן. למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, אום, רצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע, אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, בום, נפלתי לערוץ הבושה. שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש אזהרה, אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם הבן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה, שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע, התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות, דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש, דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים, נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה לא קורה כלום, אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים, אין על מה רבותיי, אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח רבותיי, אתם יודעים? הקריש. ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחה אחריי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מאיך פה יש מצא מהקריש יקרא את הכותרת? אני אומר, שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: איזה שם מדהים, ואבא? חגי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגי, מה אתה עושה בחיים? מדריך עלי הגעתי את זה!
1: הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל.
0: אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, אמא, איזה נעל אתה עכשיו?
1: הפקת לה בעיטה לרון, פום, היי מאחור הרפואי. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: בואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
1: Good, אתה אומר, listen, this is... put a note, put a note. Put a note, good, note, good. Write something, put. פוטנוס! תביני לרגע, שיהיה לי עשירה, יאללה, אז תביני לרגע. הוא קח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
0: תיירים. Oh my god! Oh! He didn't tell us about the sword.
1: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת
0: אבלה. אתה יכול להשאיר לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאנו, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי לדבר, שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, איזה מבטא. איזה מבטא, יא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לתלות על הקיר. אין לו בית! He doesn't have a house! איזה חמסה? He doesn't have a house! תהיה כזה?
1: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור? או...
0: רואי שצריך... רבותיי, מה לעשות? אני... זה מדהים שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו! תסתכל עליי, אין יותר ישראלי ממני. אני נראה כמו כל מוטי שראית בחיים שלך, אני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה. אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר. אין יותר ישראלי ממני, כפרה. אני הכי ישראלי שיש. אני בין ישראלי לאיסס. אני... ישראל סס. ישראל סס? דאש, יש פה אנשים, מה זה? חייסס, חייסס. תשמעו, כל פעם שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני רק מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E, שלחו אותי לחדר, כפר סוחרי סמים, פליטים, ומחבל מתאבד עם החגורת נפש, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק טעיתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי, כפוארם, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתם, פום, שנינו. שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטו, כי גם אני מר חסון.
1: מי הוא אמר, חסן, חסן, חסן?
0: שנינו נראים כאילו אנחנו מחבלים, חסן, חסן. זה יבלבל את הבתולה.
2: חסן, חסן, חסן. חסן,
0: חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן,
2: חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן,
0: איתי אחי. אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר מעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... אז אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה דובאי, אתה דפוק את החושר מותה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה? שלום, אם נראית על ההופעה. כל המשפחה! זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
1: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: כן, אני עם כל המשפחה, אתה אבא. שלום אבא, מה שלך?
1: אלי?
0: זה אתה?
1: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגלל אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך כמוני. אני ואתה, אתה לא ימין, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: נתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... עכשיו, אדוני, אני מארגן לך שעון חבל על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול. תן לי שעון חול. אני רוצה. שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוץ. זה היה יורד חול. יורד גשת, אתה איתי אותי? וואו, אתה... טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים. תראה איך אני תופר פה את כולם כבר. אני רוצה גם מצפן. לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי. תבוא לתיירים. This is... No, Noret. איסט, איסט, איסט, איסט. עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
1: בהרצליה זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
3: לא יכול להגיד לך.
0: כמו שאני אומר מה, השקעה זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון, מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? בטח איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה הם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולאפה לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי. וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... נתן שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה,
4: הנה. הנה.
0: השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת. לא, בונה, מיליון שקל לשעון, רבותיי. מישהו משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? אה? רגע, איזה חברה זה? בסקרן. מה חשב חברה? סליחה, מה? מישהי מנסה להראות ידע.
1: זה של בינג בינג.
0: מה זה?
1: בינג בינג.
0: בינג בינג. יש מחוק בינג, מחוק בינג. אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? איך? ריצ'רד גיר.
1: ריצ'רד גיר? זה לא מי פריטי וומן. פריטי
0: וומן. אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, וואו!
1: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג.
0: מה השעה? אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק, קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי אצל לואי דה פינס.
1: זה בינג בינג.
0: יא אבלה, מה את מבינה?
1: בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיכים? יש את הבינג בינג. מה זה בינג בינג? כפי שאמרו אותי, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחד לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
0: לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזית, היא ממסתי בפה. יכול שאני מזלזל לה. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכול להיות שהיא... טוב, איך קוראים לך הודי? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת את הרצח שלי עכשיו? שאני יודע מה אנחנו עושות, אתי.
1: ריקי, תקשיבי טוב, למה אני עכשיו הוא עצבן אותי שאני לא מבינה בשעונים? את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה.
0: השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות עצמי זה צמידים. תראי, כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. טוב, שתרצי לדבר, תגידי. בסדר שמה, אני רוצה שנפתוח איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי. אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? וואי, יש פה מישהי באה עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תביאי לי, כפרה, אל תהיה קמצנית, ריקי. מה זה? נו, אתה ראית כבר איזה קמצנית. לך אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? שעון, אשכרה עם הטיל. הרווחת איזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים את זה, יש את המכונות האלה, יש גם כזה, וגם... מאיפה השגת את זה? אה, זה מכורם גם! או, לא, ראשון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לסיכוי אחד? זה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא לקחתי ביס מהשעון.
4: איזה מטורללת.
0: לא חבל, אתה לא... אני רואה שזה שעון אמיתי, זה עובד. אני הבנתי שזה לא ממתק. זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים... תזוזו, תזוזו. אפשר ביס קטן? הסוכרים לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפרה אחי עם שן אחת. מה זה, סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמשתי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לי בכלל, תבוא. סליחה, כן, אבל בוא. זה מפטר, אבל זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. סטיינג לי לייב. הוא זוכר שהיה כאלה אחילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי, דופק ביס נשארה שלי, אתה מה זה עוגר בלי שיניים אחי? איך תפצח אגוז? אימא,
4: רואים אתה עוגר עם הידיים? יאללה, פיקן עם הידיים.
0: כאילו עוגר, אלו, אתה איתי אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנומס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, אתה איתי אחי? היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר! איך קוראים לך? לילו, בן, אתה גר בהרצליה?
5: מזל טוב, מזל טוב, סימן טוב, יש!
0: מה זה הכעס הזה? לא מכירה את החיים הזה! שלום, יפיוף! מה, כפר, אנחנו תכף הולכים הביתה!

0: כן, אחי.
1: אנחנו ירדנו במסדרון במיטה של פציינט.
2: תעשי לי מקום, גברת. תעשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרת לומדים משמרות כפולות, כפה.
1: יו, אחי, מה אתה, רופא של מה?
2: שאנחנו יודעים על מה, עם איזה, עם איזה תקלה לא לבוא.
1: לא, בית חולים.
3: מישהו יושב מאחורה,
4: שעשועון, שעשועון, שעשועון.
3: סליחה,
4: השעשועון, השעשועון, שעשועון.
1: יוקו שלוש, אתה לא יבין את הראשון.
4: השעשועון, השעשועון, השעון, או-או.
1: אז ברוכים הבאים לשעשועון!
3: רופא של מהו?
1: איתנו שני מתמודדים, שלום אחותי יפהפייה פה עם השקט האפור הזה, שלום את כפרה לך, כן, עם השקט, זה שקט אחרון. כן, איך קוראים לאחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן, כן, מסתכלת אחורה כפרה, כאילו שלך, מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלב ונועה, בבקשה, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער?
2: כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה,
1: יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים.
2: הסטריליזציה לעיניים.
0: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
2: בתוך האמבולנס.
0: לא לטלטל, לא לטלטל.
1: עכשיו, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
5: באיזה מה?
1: באיזה אות?
2: הוא עייף. יש לו כל מיני קפיצות של שם.
0: באיזה מה? מאמי, מאמי, מאמי. מאמי, מאמי.
1: איזה עוד רוצים?
5: אנחנו תמיד בודקים מה אנחנו שומעים.
1: אתם בודקים מה אתם שומעים? אתה תגיד, אתה תגיד אותם! לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני הרופא, דוקטור. הם תמיד שומעים מה הם בודקים? תמיד בודקים מה הם שומעים.
2: הרופא הזה קבע עם לי בסוסים.
1: שלום דוקטור, מה יש לי?
0: שלום, שלום. מה? שלום,
1: שלום. עושה לך, תגיד אה, והוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה.
0: אה.
1: הפעל המשווך מקלות ארטיקים לרופאים.
2: חבר, על הזמן זה יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש.
1: עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה את אומרת? שאלו. אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע. תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שמתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה קשור ילד מה? הם בודקים לפני שהם שומעים. ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה שלא מחוברות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד איזה עוד זה נגמר? במה?
5: במים.
1: במים? במים. לא יודע, עבודה, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
4: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
1: לא, אתם נפשי, אני גם לא יודע. נוסעים ביום נגמר במים, שומעים לפני שפותקים.
2: אלא אתה רופא מטורלל,
1: מה קרה, מה אתה נשאר? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס אליך עליו. תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרת להתגלח. אני יודע, אחי, זה מלחיץ. אני לא הייתי סובר, היית כזה, עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע, נכון? כי ילדים לא שופטים, ילדים נהנים ממה שיש תופינו מוזוקות, אתה רופא פה. אז מה עושים? להתחסן נגד שבת או לא להתחסן? שאלה טובה, סוס לך שרופא. להתחסן או להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי מהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זהב, מהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אתה אמר, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה! אז גם איזה מישהו נכון.
4: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.

0: בין הרופא לאחות כעפר, ואז אמרתי, טוב, לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיטי לו. ואז הוא רופא בתל השומר, ואיפה היא אחות, אחי? בוולפסון. וולפסון, כפר הזה, לא בית חולים, שמעתי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם הדבקה, המציג אינו רופא. ואימא שלי, באין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, לשמש לי, זה כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותה, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. מדהים, זה כפר, זה טירטור.
1: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
0: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, באיפה אתה רופא?
2: מה?
0: איפה אתה רופא? באפולה? קו, קו, קו, קו, קו,
1: רופאים, אין להם כל ילדים, דוקטור בלעתי גרעין, שיהיה פה.
0: דוקטור, מה, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתיים את הלכת?
1: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אנא בחיבה, כי עזר עלי, שתהיה בריא ומאושר כבר, ותשמור, תשמור, ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילדים, אתה יודע?
1: אל תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבור ולזה לקריטון.
0: לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצוא זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים ולדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר,
1: פרדלי, פרדלי.
0: זה בדיחה, כן? אני בחיבה, כי עזר אני, אתה יודע שבאת אני הכניס לך לעניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יפה? לא, אז התחלנו שיחה, יש פה בן אדם שיש לך שעונים במיליון שקל, היית קונה סומה שעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז דבר. ויש פה מהם מדריך טיולים, שהוא מדריך רק ציירים, שמגיעים מחו"ל, כל מיני אנשים עושים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרר עונג, לא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל הכל חדשות, בצלונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותה מפה. שיר כקורח, האבא, הילד עוד לא... עורב לאבא, עורב לאבא. רגע שהאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולאט אין חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י' א', ואת? ט'? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שאלו אותי, אני בגיל 22 הייתה הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחי... טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? דו, עשיר ומעניין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.
3: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחרי זה.
0: איפה שאר המשפחה, כפרה?
4: יש לי אמא מצרפת שיושבת שם.
0: יש לך אמא מצרפת? וואו, כפרה זה עמיקו וחבניו. יש לי אמא מצרפת, אומר בונג'ורנו. לא לי לא לי לא לא אומר הלו. לא לי לא לי לא לא אומר בונג'ורנו. לא לי לא לי לא לא לא לא לא. איך הולך השיר הזה? אמא מצרפת, אומר בונג'ורנו. לא לי לא לא לא לא לא. סיט מיסיאפן, אומר צעשיר אותו. שלומי ממרוקו אומר, איזה דוד שלו. בת ימי רק אומר, קנטול. ואורי מגיאורגיה אומר, ביז'ו, ביז'ו. ומוחמד הרופא אומר,
1: אומרת לי אחר כך, יא זין, אני אשם. מי שנתקע לו גרעין, שישתה מים.
0: הוא ידע פורד את הקלם, אחי. איפה אמא שלך מצרפת? אמא? נראה? מטוזיאל? מה שמך? דן, על הדין? על הפרשתיה, תפסיל!
2: הופעה! מיליון! הופעה עם רבע למיליון!
0: אין דינגו נגיע למערה של הליבאבו! עושים כל השארים במערה של הליבאבו! הליבאבו ואלאדין זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלו? וואט?
5: הוא פתאום היה לו קפסלוס!
0: מה עם חמוד כזה? אמריקאי? אבא אמריקאי? Excuse me? No, no, wait, listen, I want to practice. What?
6: I'm
0: from America, I'm from Shanim. I'm there. Nice, where do you live? Excuse me? Modi'in. Modi'in. I'm information. I want to clue. Right now, do you live in Israel? Yeah. You did Aliyah? This is amazing! And as a kid in Israel, what's your name?
6: Alexa.
0: Alexa? Alexa! Alexa, bring the remote control! Alexa, move the remote control! How do you live with the name of Alexa? Because every time people say, Alexa, bring something. Excuse me?
6: Bekoshi Ram.
0: So you can change the name. You can be...
7: Siri.
0: Good job, who is this one? I don't know the person who said it. Who said it? Siri? You? תהיה גאה, זה יפתור בן זונה אחי, אני חיפשתי, מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש, ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשי לי את הדבר הכי טוב שיש בך בכל השעה, כפרה אחי. טורלן. לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי, שאתה מתחיל ללדור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, וזה, טק, אתה מבין? עד שהבאתי מעלי סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היום תמיד הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
2: סירי. סירי.
0: אז למה אתה לא נותן שאולי את הסירי? אלכסה, זה ביוטיפול נאם, כמה עוד אריה? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three. כשאני מדבר, אתם מדברים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אתכם מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים זה 33. אני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from 3 to 0 and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1. The mom is happy.
3: Eli, go slow.
0: וואי, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי הוא עם ה-16 ואת עדיין קטנה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, תהיה איתי. מה עשית באמריקה? מה אבא עשה באמריקה?
6: אינג'יניר.
0: היה מנוע. שורה ראשונה שבורים לו. ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
2: אלי.
0: סליחה? מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגט איפה שהוא רוצה. אם אני בא לראות חצי בגט, לא חצי. אם אחד בגט, הייתי מורה קיטוס. אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להפסיק 28, כמה זמן אתה היית אחי? כן. אתה רוצה להפסיק 27 שנה אחי? תמיד פרגן, מתי הפעם האחרונה רכשת שעון במיליון שקל?
3: אלי, או, או, או!

0: מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, יצא לך. וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא?
1: מעולם הקולנוע.
0: הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג?
1: באתי היום בלי הרמה, באתי היום כזה קצוץ.
0: מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות. למה זה עולה כזה יקר? כוס אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה כאלה בשקית ולעשות עם הפלם. תחיל שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזה שלב אתה שומע פלם פלם פלם פלם פלם פלם. באיזה שלב אתה נהיה פלם פלם. אתה לא יודע אם בקריאות השאלה בא למחות פלם פלם, יש עוד אחד. פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אתה עושה? למה צריך נערת מים? היא יכולה רק מים ומביאים. אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים?
1: אני יכול להיות גם נערת מים?
0: time of my life. וואי, אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי. בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו קקה פיפי, לאיפה אתה אחי? חבל לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלוז? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכות לך או לא? מה? הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא... בוא נה, זה ראי אותו, הוא הולך לקנות מיקרו. מה אתה רוצה? התחלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? או פיפי יחזור? פיפי? מה לחזור? פיפי? אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה איזה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'יק הזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יואו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת הילד, וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
1: כמה נתונים, איך אני אזכור את זה?
0: יעקב, איילת, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שרק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
1: יעקב.
0: כן, איפה זה היה? גברת, זריז, לפני שהוא יבוא. הוא שולח למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן, בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם כפרה, ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה. הוא עובד, במה עובד? במה עובד? אתה קצב.
1: נתתי לבן אדם הכי חמוד.
0: אני לא מתאים, אני לא היה טייפקאסט. פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני לא רוצה להשתתף, אני גם צמחוניש, די עם זה. כנס לדמות, לא, זה די! ומה את עושה כפרה? איזה טרלול, נו, נפלתי לבוא! את עובד בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי האחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה! בקצה, אתה פה!
1: בקצה! בקצה של הכיסא! אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי, מאחורה וזה, כן, אתה שאלת את זה עד מאחורה, שלום אחי, איך קוראים לך? איך?
2: היי.
1: אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת דוד? אושר? איך?
2: אושר,
1: ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי קחקוח קטן, חזרה גנרלית, תן לי.

0: שלום, בכמה אתה? 13! אתה עם אבא פה, נכון?
1: איזה אבא חמור, אני משגיח, הלאה. הוא בסדר גמור, ילד טוב, הוא ילד טוב. 13, אבל הוא יודע, אתה אומר לי, הוא יודע. הוא יודע דברים שאתה בעבר, סוגה שאתה.
0: כאילו שאת שם מבינים,
1: אני יודע מה שאתה יודע, כשאני ידעתי, אתה לא זוכר כלום, אבל מה זה יודע?
0: 13, איזה כיף שבאת, אבא, מה שמך? שאול!
1: שאול!
0: שאול! בקטע של רוני ססון, שאול! שאול, תנך, תנך, תנך. שאול, נעים מאוד, מה אתה עושה לכם, שאול? מהנדס? משהו ספציפי, שאתה סתם הולכים מחוגז. אני אומר לך, אני אימד זווית עליי, זה לא במקום הנכון.
2: נגיע, וזה.
0: מה זה שמה? בניין! אה, וואלה, בניינים וכאלה מעליון? תגיד לי, שמה לנו את האינטרקום דבר עם כוס הפוך! לא יודע, המצלמה הפוך! כאילו, אני לוחצים ואז רואים אותי בבית! איך חיפו את האינטרקום הפוך? מה זה לגמרים? אנחנו הולכתם של סגרת, אה? יכול להיות שחיפו את המצלמה הפוך השמה? איך זה יכול להיות שהמצלמה היא לרעתי? מה קורה פה? אתה בתור מהנדס בניינים באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי. יש לו כמובן לגמרי של מעלית שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא דברנו. כל השבוע כפר מרים לזין לעבוד. איזה בניין אחרון נמדסת אחי? בעזריאלי. הגולה המשולה של הריבוע. אתה כאילו אחרי, אתה הנדסת את שלושתם אחי? עובד בעזריאלי, בתור מה? אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבניין גמור? מה יש מצב אתה כאילו... יש לך מדי פעם?
3: אתה לא נראה לי.
0: דיברתי שירה, אדוי יהיה ראש מרובה. מי זה האיש הזה שם? אז זה כבר גמור? אתה הנדסת את העזריאלי? אתה אחרי לעזריאלים? אה, לא, אתה אחרי... תגידי, מדרגות נועות, למה הגובה ממדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת שזה שלפניך? איזה סכנה, אתה ראשון? וואלה, אני כבר לא מדרגות נועות, מישהו לפניי פליץ ואני פה, אני פה! אני בת... אחי, אני חטפתי, אחי, דפק נועות הבן אלף, עכשיו, נועות זה אוויר חם, אז הוא עולה איתי! אחי, אני בתוך כמה נועות, אין לי... אתה לא מתלונן גם, מה אני, אני אעשה ככה, יגידו המריאו חם הסריח, אתה מבוא ואני? יש חוק שירותים שקבע המריאו חם הסריח, זה יכול לבוא? סליחה אחי, בגלל שאני נמוך, תראה, זה ממש יפה לצחוק על דוד שחה. סליחה, מפרעת אני אבוא איזה חבוד, איזה שורה ראשונה, כפרה עליהם מסוימים, כאילו אני יודע, זה מלאי לזרוע, אבל אני כבר, מפרעת על הגל! מה אתה עושה שם שחה? אני משנה את הראש!
2: כי כאילו חזרתי למה
0: שאתה הצחוק הזה בשביל... בשביל שלך זה יתאמה לנו, אנחנו נלך הבא לגן כל הופעה יש את זה, זה קרה לכל אחד גם לי, גם לגיור, אבל לכל סנפיס קרה של להדיר מלך כאילו זו אותה אחת שבאה להפיס בכל מיני מקומות אתה מהנדס בין לך קצת שמן לצירים
1: איזה נקרא, ST-P-40, ST-N-S-T גם איך? זה כל המזרחים, דאבין יו-אי! אני רוצה להגיד שאני אמר לי, דאבין יו-אי!
0: אנגלית שלך טובה אחי? אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גרועה, אתה יודעת, בן 13? אתם יודעים שהרבה ילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קטן לא אינטרנט רבותיי, אז לא ידעתי, אני אומר בילדים שרים את השירים באמת את ה- I want it, I find, I get it, I need it. את המילים! כשהייתי קטן מי שם את המילים! והיינו שרים את הלחן, את הכיוון, את המבטא של השירים! היינו סתם כזה, I'm French on front, you know? I'm French on front, you know? אתה מבין את השיר הזה? לא מכיר, בגלל שמוע, I'm French on front, you know? תסביר לך, I'm French on front, you know? אתה מסביר לו את השגיאות, I'm French on front, you know? ואתה אומר, אני French on front, you know? French on front,
2: אל
0: תבלבל
2: אותי,
0: אפילו לא. לא יודע לך מה המילים, תשאר רק את הלחן, אתה מבין? I've got the farmer! לא יודע מה זה, שיר על חווה, יש לו פארמר. אתה של השכן של אחי האפי, נפל רגע נפל רגע נפל רגע נפל רגע נפל רגע עכשיו הוא שיר אהבה לרעיתים בפרניצ'ר. כשהייתי קטן היה לי רומן עם הספה בסלון, ולא התחזרתי לרעיתם בזה, והייתי מתחכק על הספה, רגע רגע נפל רגע נפל רגע נפל רגע נפל רגע נפל רגע נפל רגע נפל רגע נפל רגע נפל רגע נפל רגע נפל רגע נפל רגע נפל רגע נפל רגע נפל רגע נפל הייתי מטורף בגיל 11, רק כאן הגן הפרולנת שם. ילד שבור, חוזר מביצת, רק כאן הגן הפרולנת שם. הוא אומר, הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר, הוא מחפש את השלט, אימו. השלט היה על השולחן! ואז כל פעם משום שדחפתי את הבלבל בין הגליות, החבאתי לשלט שיהיה לי אליבי. אתה איתי אחי? ילד, אתה לא דוחף את הבלבל הקלות של השפה. שלא בהשראה דוד שחר, שחר חסון מדברים לדחוף את הבלבל הקלות של השפה. איתנו אבא שלו. אני לא שומעת את הבלבל! אני לא מתראה לי! איך שומעת את השידור?
4: לא משנה.
0: אתה איתי אחי?
4: אולי אני לא מבין כלום.
0: אוף, אל תשים אותי שאלה ראשונה.
4: אל תשים אותי שאלה ראשונה, אם...
0: מה שמחים? סטודנט, אה? אתה צריך עזרה שם בעזרים? מה אתה אומר? אני עושה את חשבון, אולי תיקח אותו, הוא סיים ללמוד, הוא יכול לעזור איתך, לעזור, אז אתה צריך כתב. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רעשה!
1: אין לי שואל אותו, לא יודעים קורות
0: חיים. לא, אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'יק הזה. אתה האיש הנחמד הזה.
4: שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
0: אל תעלה תקווה! אל תעלה תקווה עם איזה תקווה, אתה יודע, בקינטור, מה בחורצ'יק הזה? וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? שמה? כללי. אה, כאילו חיבור בטור, חיבור במקביל וכאלה? תראו לי את החוצפנים האלה! מזלזלים באינטליגנציה שלי! חיבור בטור, חיבור במקביל, טוב! תשחר, אתה לא עושה את זה כמו שחשבתי! אתה יודע, אני יודע, שנייה, אתה חבל לך על הזמן! חיבור בטור, שרעים, תנינים, פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. מה אני, חילום בטור או במקביל?
1: לא יודע, לא
0: הגעתי עכשיו. לא הגעתי עכשיו. איך הגעתי עכשיו? אתה מבין לגמרי, נשמע. איך הגעתי לשלב הזה? זה השלב הראשון, זה עובדים שעובדים פה טלוויזיה. עזוב, עזוב, תיקח אותו לעבודה, זה מעביר את קורות חיים.
4: אני לא הגעתי לשום שלב העבודה.
0: האם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל?
4: לא, שלא. אני מנתק רק יחס. אבל לא למדנו, אני רוצה לעשות לעלם.
0: שאני אראו שזה מתאולה לגמרי. מה זה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, חיבור בטור, איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק רום, אתה יודע מה זה? בואו, בואו, בבקשה, בבקשה, אתה יודע מה זה חוק רום? איך?
5: יודע.
0: יודע, מה זה?
4: מעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי הכל הניוטונים, הם כאילו עושים מעגל. אז
0: מה זה חינקה, פרה של שקעים, לא מעניין. אני מדבר לך, מי זה איתך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו. דוד שלי, אשתי, ואשתי שם. מה שמעת אחי? זה חיבור בטור.
4: דוד שלי, תסתכל.
0: אשתי, ואשתי שם. איך זה יכול להיות? כמה נשים יש? אמרת גורל? לא הבנתי. זה מה שאמרת.
4: דוד שלי, אשתי, ואשתי שם. תראה לי איציצי, דוד שלי, אשתי, ואשתי שם.
0: איזה מטורף. מה שמך אחי? איך? ידין? יגיל! היה פעם את המשקיע הזה של השמנת? שמנת נוזלית. איך זה? יגיל, לא? איך? זה יגיל, זוכרים את הטיעון הזה?
4: שאותה איזה כאבי בטן בן חלמות, איזה כזה ברביון היה שובר.
0: יגיל, אף אחד לא יודע מה זה. יגיל זה כאילו היה, הנוזלים של השמנת שהוא בסוף אספו את זה מכל מיני... יגיל, יגיל, סליחה, יגיל. מה עושה לכם? יגיל. פתח אפליקציות? אפליקציה אחרונה שפיתחת, אחי? סלקום טיבי. זה שלך? איפה כפיים, יורדן או אבל זה? סיכן, יש לך איזה לטלפון, אתה אחר את תמלוגים. רגע, אז אתה רווחת ממנו את זה שהוא מביא את האפליקציה? סלקום טיבי. סלקום, אתה פיתחת את כל התרנון הזה, אתה. עכשיו תהיה לי צנוע, למה לא עכשיו כל החבר'ה שם עבודה פה. תגיד, אני לבד בעזק. תגיד.
1: אני.
0: יגל.
1: אני אשתי, אשתי שלך. אני אשתי, אשתי, אשתי שלך.
0: איך האפליקציה טובה? תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אין את השבוע שהיה? אין את השבוע שהיה, אחי!
1: אז זאת אומרת, תשאל את אשתי, אם אשתי... אם אשתי שמה.
0: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא? סתום תום אחרי יש פה תמונה של צופה של בנאדם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין קול, לא משהו שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך באג באפליקציה?
1: יאללה, תאמין.
0: אז זו אפליקציה הנכונה, טובה על זה. טוב, אז תשאלו רק של סוף הופעה, אתה יכול לתקן את האפליקציה, אחי? אתה בכלי עבודה פה?
1: אני אראה לי אשתי, אראה לי אשתי.
0: שושן. נפטרו מהצחוק שלה, פתאום היי.
1: החליפו,
0: חיבנה לעצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו האמיתית? שלום, מה שמך כפרה? איך? עם בן, האם ומאס בחיים? מתרגמת, בדילי הזה את מתרגמת? איזה מתרגמת, מתרגמת למה? בשמה, בעיגון? בעיגון של ה... של שפת הסימנים? נכון, כבר אין ניגוש ריבוע, עשו לה תמה 38! עשו לה תמה! מתרגמת למה נשמה? אנגלית לעברית! וואו, את יודעת שאני עושה סטרנט באנגלית השנה? וואו, איזה התנסות! אתה?
1: וואלה!
0: דוברת, אל תתנסי, אני באנגלית מסתבר, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית 3 יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטנדאפ באנגלית בחיים לא הבנתי, ועכשיו, היה לי מולדת, שפה שלי קנה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in English. כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת השפה. צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת? לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת, השמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך קריזמת על.
1: אשתי, למה אני בא עם שתי נשים? למה יש באמצע מי ששמע דירה ואתה מידע? אשתי ואשתי ששמה. אני שומע טוב ורחוק לי. שומע טוב, אבל יש לה דילי, שומע של הידהוי.
0: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרים שלי הקטע. תודה רבה. בואי תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה ביניכם משהו, לזרז פה את הבריחה. גם אני דורך לסידן מהמוח, לא דבר קשה. 500 מילים, that you must not know English, ואז אני עושה סדר מילים, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים, אבל זה מילים שלא עוזרתי, כי זה לא מילים מצחיקות. זה 500 מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון. Help! I eat kosher, I'm not from Israel, כל מיני כאלה. ויש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה, אין את זה! וואי, תקשיבי, אם את היית...
1: תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר לי...
0: אתה יודע כמה זמן הייתי ככה, אתה תנסי לי!
1: אני בינתיים אני שווה, אתה תנסי לי!
0: איך אני באישה הזאת, אני באישה? ואתה איך סגרתי את הקטע? מאשר עם דוד מוקרם. דוד מוקרם, זה מה שרציתי קודם, לא הייתה מילה מוקרם, אתה איתי אמת, הייתה לי את המילה מוקרם, כוסם אמר לו. כי כאילו עשו את הגבינה עצומה בתוך הספר, אז אתה לוקח שחר וכפר הכל מוקרם, אחי, כשמעבדים אחד השני יפרים לו, זה מעליך, אוי, אוי. גריינדר זה פומפיה, ונגיד אני צריך את המילה נחליאלי, וייקטייל, ואין שם, מילה מצחיקה. והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת. אתם יכולים גורגרת באנגלית? אדמס אפל, לא ידעתי את זה, אדמס אפל. ולמה אומרים, מי שלא יודע, אני אגיד לך למה יד שהיא תענה לכם את התשובה. אדמס אפל, כי זה אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שאלה מילה, אז הוא לקח את התפוח, בלה אותו, ונתקע בפה התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדמס אפל, התפוח של אדם, הייתי אחי, הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא, הוא לא, הוא לא הפליל את חווה, היא הביאה, אמרה לו, ובגלל זה פה גברים תקועים בטמטום הזה, הייתי אחי, שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה, אבל מצד שני שאתה חושב על זה, חווה לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים
5: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
6: אנשים.
5: אמרת לך להגיד גברים. איזה טרלול.
0: הבנת? בניתי עוד קומה.
1: אם מדברים על קומות, אני אוכל.

0: עליה בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפכה על האוטו, הכפיכה נשארה בפנים, בקיץ הכפיכה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיכה, לא יודע מה אתה? אז מכירים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל שבאתי לתרעון לגבי חורי הכפיכה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפכה לך על האוטו, אחי, והכפיכה בפנים, הכפיכה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיכה, לא יודע איך זה נקרא, אבל... אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן, שהחום יצא, מכיר שאתה חכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך, היי, חם, חם באוטו, אנחנו שרמוט, יש את המלבולים, ונתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים כוחות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, אל תפוסתי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה, לא שחוק, אני לא מדבר את השפה הזאת, אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לא זה עם לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך, אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע אחי, זה לא בושה, אני לא, חברה שאלתי אותך, כמובן ששנינו נצא אבלים, זה, אתה יודע מה זה מה הבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר, יש לה רק שמועה שהיא יותר מהירה מקוברה. זה אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפים, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה, זה אמור להיות הסוואה. מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום. מה, היא הלכה לראות בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה? הסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר. הנה, תוכל אותה, היא יותר תרימה. כי הפסים... אני באוטו, אחי, אתה איתי? הכפיכה, עכשיו תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל, מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה, יו, מה זה החום הזה? איזה חם, ממש חם, ממש חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע מה. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפר המזגן, בהתחלה נגדך כאילו משוחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חוק הפער, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... את הדודה, טוב, אחותי, אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפה, והבעלים במית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, אבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואימא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים את החופשה בקיץ? האימא, לילד הקטן, את האימא לילד הקטן, כן? לנתניה? פשש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבא שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה, את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתי, הכפרה את מרוקאית. מה? אזרחות צרפת, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם שם? מה, למה תעשי שם כפרה שם? יש לי חבר אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. מה אתה אידיוט? ברחנו מאירופה לפה, כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה, אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. טריקי טריקי. צ'רי טומטו. טריקי טריקי. טריקי טריקי. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבני הצ'רי לפלט, לוקח ביס פתאום חדש, לא חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
1: פריטי טו פריטו נוט גוד.
0: יארגו אותנו בגלל. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור זה, תשאל אותו גרוי!

התעופה נקרא יורווינג, זה הארקיע שלנו, כמו הארקיע שלנו. אתה מארקיע, אחי? אתם טייסים בארקיע כאילו? איך אתם טסים בפח הזה? אל תעשה לי ככה, אחי, המטוס אין לו כוח המשיכה חזק לו, מה אתה עושה לי?

0: פעם באה כבר הייתי איזה... אה, אתה מה? הכנסתם אותי לקוקפיט, ישבתי לאתכם, סבלתי כל הייתי סתם, זה היה כיף. איזה חמודים, ישבתי לאתכם, אז אתם כפר, הייתי איתכם בקוקפיט, יאה, נסתים לכם למוזמז אותי, יאה, כל הטיסה. שחר חסון, מבקש אישור המראה ונחיתה. אלה הטייסים שטסתי איתם כפר, נעים מאוד, וואו, אחי, אתה... ידעתי שאתם טייסים, הרגשתי, אתה גם טייס, אחי? ידעתי, כי יש לך קריזמה כפרה של ציזיקי שגילה שהוא אלרגי ללקטוז. אתה... אסור לך להטיס כלום כפרה, גם לא לשחרר יונה אחי משובח. אל תעשה את זה. היונה כפרה! בום! לא יונים כפרה, אתה אחי, יש לך אחי חוש תעופה של חומני בדרך לויטרינה. אתה אל תעשה כלום. עליהם אני שמח, בוא נעת יותר, בוא נעת, זה היה חוויה מעניינת אחי. אבל הרקיע, המטוס כפרה לא... הוא לא כאילו... למה הקפיצות? זה כאילו ה... זה נראה כאילו ענן מביל אותו, עובר עד ענן ענן, והמטוס, זה אבא לב. אל תגיד, אחי, אני הייתי אצלכם. שתי נשמה, פלופלורים, די, בוא, אחי, תקדמו, זה מעבררי תקרה, תחליף, אחי. נשמה שלי, המטוס לא טס גבוה, אני דיברתי בטלפון, הייתה לי קליטה, אחי. אחי, יש לי קליטה בטלפון, אני בווייז, אני בווייז. אני אמרת לך, קח שמאלה אחרי המבלה, שמאלה, שמאלה. לא, זה עיכוב 4 דקות סכנאים, שמאלה. אני הייתי איתך, אני ראיתי איפה אתה יושב כפרה, יש לך חלום כזה כמו של פיאט של פעם, אני הייתי, תן שנייה ליהנות, אני הייתי שם כפרה. אני ישבתי לידך אחרי, אני שמעתי אותך. אני יותר לא טס לואו-קוסט, רבותיי. כשאתה טס לואו-קוסט, קודם כל, מכירים את זה שאתה יושב במטוס, זה לא שאי אפשר לקחת את המושב לאחור, הם יותר מדי קדימה, מכירים בלואו-קוסט? כולם משמיעים ככה, וכולם אותו פרצוף, אחי, 14 דולר, סלום את התחת, תהנה. יש מין אחוות תמאים, אחי, 14 דולר, זה מה שמגיע, בוא נהנה. למה יושבים ככה? כאילו אומרים לך, המטוס לא באיכות טכנית, משהו נשאר בפוזיציית התרסקות, כל הטיסה ליתר ביטחון, ככה. ואימא שלך נראה לי אפילו הטייס ככה, dear passengers,
1: התקדם והתקדש.
0: מה זה לוקוס? פתאום הדיילת עוברת, מוכרת דברים, כמו הוא ביד, אוי, לא מצנחים, וולטרים לצרה תפוס. אחי, זה סבל, זה סבל, לא אתם, כללית לואו-קוסט, אחי. למה אני יודע שלואו-קוסט זה סבל, רבותיי? כי טסתי ביזנס פעם בחיי, טסתי ביזנס, רבותיי. ביזנס, כי כשאני טס להופעות בחול והם משלמים, אני טס ביזנס. אם אני משלם כפר, אקשור אותי על הגג של המטוס מהמזרוע, שהטייס יוציא את היד, יחזיק אותי ככה כל הטיסה, כפר, אני כפר השוטה עננים. טסתי ביזנס, אתם יודעים איזה איכות חיים זה ביזנס, קודם כל, כל מה שמביאים חכמים, הבוטנים חמימים, מגבונים חמימים, גם אם המטוס מתרסק בלב ים, כולם בתוך מים קרים, אתה בתוך ג'קוזי קטן. איזה אושר, איזה כיף, בא לך הדיילת, היא כזאת חמודה, היי, היי, היי, היי. למה היא מאושרת? היא גם היא טסה ביזנס, זה הדיילת של הביזנס, זה לא הדיילת של פשוטי העם, יולו, יולו, יולו, יולו. מכיר את הדיילת של פשוטי העם שהיא דורסת ברכיים של ישנים? עם ההגרלה של הדיוטי, אם נרדמת עם הרגל במעבר, זהו, אם מטעינה איזה בעוד שיבה, זה יש לו זכוכית כבדה, בוא נראה מי יותר חזק, אתה או הברך, הגרלה או הברך, שוגעת רבותיי, תמיד שמטוס נוחת שומעים פיקה, זה היא, פיקה של ברך, אתה איתי אחי? בביזנס זה לא קורה, בביזנס בכלל אין הגלות, היא באה לכם תפריט, what do you want to eat, my friend, my friend, היא כפרה, היא תפריט. כשאתה טס בפשוטי העם, אחי, אתה עם ראש במעבר, אתה ככה. כשאתה רואה אותה בצד שני של המטוס, עד שהיא תגיע, איפה היא? כאילו במטוס אחר, הלו. היא רחוקה ומתחילות להגיע שמועות, אה, נגמר האוף, אין אוף? הפיש פיניש, צ'יקן פיניש או פיש פישיש? הצ'יקן צ'יקן או פיש פיקיש? הגב שלך פיניש, כולך פיניש, כולם ככה עם ראש, ואתה צריך להיזהר שלא תבוא מאחורה, בטלפון, הלו! אני מאחור היה בן שלי. יצא לי ראש, בא לי טוב, בוא! בוא שאתה טס בביזנס, איזה כיף, רבותיי, ובאים לקחת השאריות, איך שאתה מסיים לאכול בביזנס, אתה טס בפשוט עם, סיימת לאכול 4 דקות, ואז אתה יושב שעה, ואתה תקוע עם שאריות, ככה, אתה לא יכול לזוז, בכוונה הם עושים את זה, שלא נסתובב אליהם במטוס, אתה ככה, אתה תמיד כועס עצמך, למה אכלתי את החרא הזה? אתה מתחיל לשאול שאלות, הייתי עד כדי ככה רעב, מה קרה לי? למה שתיתי מים מבדיקת שתן, אלוהים? איך אכלתי לחמנייה שהפכה להיות בבטן מאובן? הרי לחמנייה יש 2 שניות רכה ואז היא סלע בטיול שנתי, מה קורה לי? ואתה לא, אתה מרגיש שאתה מסתכל על השאריות, אתה אומר, לא יכול להיות, ואתה מתבייש, אתה מרגיש כמו כלב שחרבן על השטיח, והבעלים אומר לו, תראה מה עשית. אני יודע! אתה מתחיל לסדר בעצמך את המגש למזער את הבושה, מכיר את זה שאתה מקופסה בתוך קופסה? סבל, רבותיי, שאתה טס בפשוטי עם, אתה סובל. בביזנס, כפרה, הכיסא נפתח למיטה. שאתה טס בפשוטי עם, אתה נרדם בישיבה, והדם לא זורם טוב, אז כל חלק בגוף ישן בדרגת חוזק אחרת, רבותיי. מפה לפה ישן חזק, מפה לפה שנץ, יש לך עין אחת באבטש, יש לה כזה דבר. ויד אחת בקומה, אי פה. אתה תוך כדי גילית אותה, אתה הולך לעשות פיפי רק עם החלקים הערים, מה שער, אתה אומר, אני אגיע לשירותים עם מה שער, קסם. אין יותר לחץ שהיא פתאום באה מקדימה עם העגלה, לא נכון, לא נכון. אם מקדימה היה בן של זונה, יצאת למעבר. רק אני ואתה במעבר, היה בן אלף. לא, לא, לא נכון. אני משחק שתי דמויות, גם אותי וגם את הדלת, הייתי אחרי? אתה בסדר אחרי? אני שמח שבאתם כפה, מה זה חיממתם לי את הלב? שהזמנתם אותי לקוקפיט, חיממתם לי את הלב אחרי. כי הרגשתי שכאילו, שאתם, הרגשתי שאתם רוצים להראות לי איך אתם יודעים, שאתה רוצה, אתם שניכם רוצים להראות לי איזה טובים אתם בטייס, כמו שעכשיו אני, אתם אצלי בהופעה כאילו, ואני רוצה לראות לך, תראה, אני סטנדאפיסט אחי, תראה, והרגשתי שעכשיו אני מרגיש שאתה דבר אחי. רק שלכם נוח לשבת, ואני ישבתי כושי לאחותכם.
1: הם מתרפכים. יש אישור הוראה, אישור החיטה, אישור להתמתח.
0: ואני מאחור... ישבתי, על מה ישבתי שם כפרה? מה זה היה? נאץ? מה זה הדבר הזה? היה שם איזה משהו, והיה שם כל מיני הוראות, אסור לדבר עם הטייסים ולדבר? כאילו מי ישמע כפרה, מה יקרה? אתה דיברת פה... הכל זה גם כפתור, הוא לחץ על כפתור, המטוס עם ריב, ולחץ ונחתנו, לא עשה כלום באמצע. והם שניים! רשום, נא לו לדבר עם הטייסים, והם איתי כל הטיסה. חסון, על הקטע שלך, על אבא שלך ואימא שלך. בינתיים כפרה מדרסות חסידות, אחי, חסידה עם תינוק.

don't look Jewish, תכף אני אגיד לך מי אמר לי את זה. קודם כל זה לא אותי, זה מחמאה, זה אלבון, כאילו, ואיך יהודי אמור לראות? מה, אני אמור להחזיק גלובוס ולשיר, who runs the world? Who runs the motherfucker? Who runs the motherfucker? עכשיו, שימו לב מי אמר לי את זה, בהופעה שלנו באדיברו, זה בסקוטלנד, חילקנו פליירים, להופעה קראנו בויקאטט, כאילו המוחרמים, על מה שעושים לנו, ה-BDS וזה, זה הופעה באנגלית, שחילקנו פליירים, אמרנו, if you hate Israel, come to see this show. בצחוק, ואנשים באו, בטירוף. אנשים באו בטירוף. אני עומד על הבמה, מדבר על תל אביב, כולי מבסוט, תל אביב, beautiful place, וסאדנלי קמו איזה ארבעה בני דודינו, על מי שמענו וסופר אדאווי אאווי. אבל בני דודים רחוקים, אוקיי? כמו שאני ואת קרובים, רחוקים, איראן, וסופר אדאווי אאווי. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לבד, אני לבד. מהפחד יצא לי כזה, אנא בחיבק. אנא בחיבק. הוא חושב שאני עוין, אז הוא גם לא האמין שאמרתי זה, אז יצא לו כזה, סלאם עליכום! שני אבלים, ככה, ככה, יצאנו, מה זה אבלים? הוא חיכה לסוף ההופעה, אמר לי, I'm very sorry, my friend, but you don't look Jewish. ונראינו אותו דבר, אחים תאומים, אין דברים כאלה. שנינו בגיבוש לדאעש, אותו דבר. ואני לא שופט אותו שהוא שפט אותי. קודם כל אותי תמיד שופטים. הלוק שלי, כשהגעתי לארה״ב פעם ראשונה לפני 8 שנים, אני 2.5 יחידות, פעם ראשונה בניו יורק, אני בשדה תעופה, הוא מוציא לי שם בסקיוריטי את האקדח, אומר לי, סיר, take off your shoes, take off your belt, take off your coat. עכשיו אני חשבתי coat זה קומה, זה נשמע כמו קומה, coat. לקוט שלי, שלום, תינוק. אז אמרתי לו, I don't have a coat, take off your coat, don't have a coat, sir. Take off your coat, drop down! כמעט ירו בי, רבותיי. אני בחיבק, אגב, כן? אני רק בא להגיד שיש גזענות כלפינו, ואנשים שגרים בחול, הם חיים בסרט. כשהיינו שם בהופעה בסקוטלנד, מישהו הזמין אותי לבית חב"ד. אמרת לו, איך האנשים אוהבים אותנו? ואני אמר לי, everybody like us, you know. אני מגיע לבית חב"ד שם בסקוטלנד, שני סקיוריטי, שני מאבטחים בכניסה. כאילו, אני אומר לכם, מה? אני אומר למאבטחים, why you here? אמרו, 2 years ago, somebody drove here and shoot through this window. אני אומר, כפה, אבל אני נכנס פנימה עכשיו, מה לו זה? אני נכנס פנימה לבית חב"ד, אני יושב הכי רחוק מהחלון! ככה בפינה של החדר יושב ככה גובה אפס, אני והשולחן שמתי פה חלה. חלה שתספוק את הקליע, במידה ויש קליע, אני והחלה, כפרה. מסתתר, כל הארוחה, כל הארוחה מסתתר, ואז נגמרה הארוחה, הרב אמר לי, if you can entertain us, do us some stand-up. ועכשיו, מה זה סטנד-אפ? כפרה, מה? אני עומד, זה אני והחלון. כולם יושבים, זה רק אני המטרה היחידה פה. אז בחרתי קטע על צעד תימני, שככה יוכלו להגיד משהו. אני רוקדים וזה, שמבחוץ בן זונה עצור איזה תזזיתי עליו. מנסים לחסל אותנו, אנחנו כמו דובי פנדה, אנחנו בסכנת הכחדה, רבותיי. אנחנו סכנת, כל מקום, כל שדה תעופה שאתה הולך בעולם, תמיד השער של אל על הכי רחוק מחביאים אותנו. אתה רואה שם חיילים וסקיוריטי וכלבים וכפר, אף פעם לא כתוב ישראל, כתוב תל אביב, כאילו טרוריסטים אבלים. תל אביב? לא שמעתי על ארץ כזה. הרבה אנשים לבושים כמו פינגווין טסים לשם, בטח זה ליד אנטרקטיקוס. ואני רק אומר, שאם אנחנו עוזבים את העולם הזה, היהודים, אנחנו ניקח את כל מה שהמצאנו יחד איתנו, רבותיי, אנחנו ניקח להם הכל, ניקח, נשאיר אותם בלי ווייז, בלי גטקסטי, בלי במבה, בלי עגבניות שרי, ניקח להם הכל. ניקח את הדבר הכי חשוב, את הרגשות אשמה שיש לגרמניה, רבותיי. הרי ברור לכם שגרמניה לא מנסה להשתלט על העולם שוב בגללנו, לא נעים להם, לא נעים, גרמנית. רואים את אנגלה מרקל כל בוקר, We can control the world, we are strong! Oh my God, my grandfather was a monster. לא נעים להם. ספרו פעם בדיחה על השואה ליד גרמני, הוא לא יודע אף לך, הוא מחליף צבעים. אני פעם מישהי הייתה בהופעה שלי, גרמניה, ודיברנו באנגלית, זה הופעה ב-Funny Mondays, אמרתי לה, what do you think about Israeli people? היא אמרה לי, you don't know how to stand in lines. אמרתי לה, you know what happened last time we stood in lines. No more lines, נשמה! רשימת שינדלר, it's a line of people, no more lines. Next time you say stand in lines, כפרה, כל אחד...

האיש הנחמד שיושב כפר כאילו נמצא אותך כאילו את הקערת פירות. מה זה ישיבה המוזרה הזאת, אחי? אתה מדגמן עכשיו משהו אחר? הג'וק הראשון, כבר הרגת את הג'וק הראשון של 2018, אחי? היה כבר ג'וק ראשון בבית, אחי? היה, מה היה? ספר את הסיפור בקצרה, אחי. אהבת אותו? לא נלחמת? לא? אתה נלחמת? אתה ואימא שלך ביחד? מסכן הג'וק. אני, בגלל שעברתי לקומה גבוהה, לא עשיתי ריסוס, אמרתי, אין מצב שיהיה ג'וקים בקומה כזאת גבוהה. לא רק שיש, רק החזקים מגיעים אליי, כל סתם. ג'וק הפרה כמו רוקי, מגבת על הרון. תראו איזה חוזק, היה לי ג'וק בבית, דרכתי עליו, הלכתי להביא משהו להרים, חזרתי, איננו, לא יודע, הוא אסף את עצמו. עכשיו, לא רק שיש לי ג'וק בבית, הוא גם עצבניק, הוא פצוע, הוא בטח מתחת למיטה, חובש את הפצעים, לומד את הלוז שלי. זה הג'וק השלישי כבר בבית, הראשון היה הכי מלחיץ. אני יוצא מהמקלחת, נכנס לחדר שינה, סאדלי! ג'וק הפרה, מקרים שאתה נכנס, יש לך שלוש שניות, יש לך חלון הזדמנויות, אתה לא יודע בדיוק מה עשו. קודם כל שנכנסת לחדר, גם אתה ראית ג'וק וגם הוא ראה אותך. שניכם שחקים אותה כאילו לא ראיתם אחד את השני. אתה לא רוצה שהוא ידע שאתה ראית אותו, והוא לא רוצה שהוא, אתה תדע שהוא ידע. הבנתם אותי, לא רוצה שהוא... צריך להחליט או שאתה הולך להביא עכשיו נשק, אולי תאבד אותו, או שאתה תוקף עם מה שיש, אבל מה לעשות, הייתי רק עם מגבת ומים באוזן, מה אני אעשה, אני אחרי מתחת, מה אני אתקוף עם הזרם, לא יודעתי מה לעשות, וגם מה החשש, הוא היה קרוב לנעל יותר ממני, הוא כאילו ליד הנשק, הוא הנשק, אני צריך לתת ממנו את הנעל. מה עשיתי, לקחתי את הנעל והדבקתי אותו לקיר, כמו שמעתי את הפלומבה, יש את הפיצוח. אגב, זה סאונד שרק ג'וק עושה, אם אתה דורך על חיפושית לא נשמע, על עכביש לא נשמע ככה. רק אם אתה דורך כפר על ביסלי גריל עם נעל בלט, נשמע. הג'וק מת, הלכתי להביא משהו להרים אותו, עם מה אתה מרים ג'וקים בבית, אחי? עם מה אתה מרים? מחברת, כפרה. איזה עמוד אנחנו היום. אני תמיד שומר את המלבני קרטון שאתה מקבל, שאתה מזמין פיצה הביתה, מקבלים את המלבני קרטון שאתה מקבל? זה כפרה לג'וקים, תקראו, לא מכירים את המלבני קרטון שאתה מקבל שאתה מזמין לבית הפיצה ועם הטבלין פיצה, מכירים סקית עם טבלין פיצה, שזה חשבתי על זה, כמה אתם לא סומכים על הפיצה שלכם שאתם מביאים לי את זה עם טבלין פיצה? הרי הזמנתי פיצה, תשימו אתם את הטבלין, תביא לי את הפיצה פיצתית, מה זה? מה זה הטבלין פיצה הזה? ואף אחד גם לא זורק אותו, אתה שומר אותו במקרר לנצח נצחים. אתה אומר, אולי יום אחד אני אתקע רק עם פרוסת לחם בלי שאר הרכיבים, כפר אני מוזג טבלין פיצה, והרי לי פיצה. חוזר לחדר לאסוף את הג'וק המת, ליד הג'וק המת יש ג'וק חי, לא יודע מה קרה שם, מפגש. עכשיו, לא ידעתי מה הדיאלוג ביניהם, יכול להיות זה משהו מאוד אמוציונלי, לא יודע מה קורה ביניהם. יכול להיות שהג'וק החי אומר לו, מי עשה לך את זה עמוס? והג'וק המת זה שחר חמר. הג'וק החי יסתכל עליי, זה אתה, תכונן למות, יא בן אלה. יתלוש מחוש, מול הסרט 300. אז לא התקרבתי, פחדתי, אמרתי כפר שחברת קדישה של חרגים תבוא לאסוף את הגופה. שזה נמלים, נמלים.

כמו שאתה מנסה להרוג אותו מבחוץ, הולו, הולו! פחדתי שהוא יהיה חי בתוך הקיבה, אלוהים, ישמור, הרי אתם יודעים מה זבובים אוהבים? בתוך הקיבה זה יהיה בשבילו כמו בסרט צ'רלי בממלכת השוקולד. ונכנס לי ברחש לעין, מכיר ברחש? יטוש בלי לוז, מכיר את התכלול הזה? רוכב על אופניים שלק לתוך העין, עכשיו אתה עוצר, אין לך הרבה מה לעשות חוץ מלעצום את העין חזק ולבכות אותו החוצה, מכיר שאתה בוכות החוצה? באמת, עשה רפטינג על הדמעות החוצה? אני לא יודע מה קרה לי מהטרלול, לקחתי אותה, עשיתי ככה, וביקשתי משאלה, זה היה מאוד מוזר. מה אינסטינקט? הרי אני יודע שזה לא עובד, רק ריס אתה יכול לבקש משאלה, ברחן? אין מצפה את המשאלות עוברת על המשאלות, ריס, ריס, ברחש, מישהו ניסה לעקוץ את המערכת. ביקשתי משאלה מברחש, רבותיי. אגב, מישהו מאמין שאם מבקשים בקשה מריס זה עובד הדבר הזה? בבקשה, פיית פרחי הבח, האם פעם נפל לך ריס והבאת משאלה? וזה קורח אותי? נו, אז זה טמטום, למה אנחנו עושים את זה? אני פעם הייתי עם חבר, נכנס לו, הריס נפל לו לתוך העין, אמר לי, תעשה לי פו. מכירים חבר אומר, תעשה לך פו, תעשה לי פו. עכשיו, לא ידעתי איזה דרגת פו לעשות. מכירים את זה שאתה אומר, בוא, אני יכול להוציא לו את העין, זה... אני לא פופואיסט מקצועי, אני לא יודע כמה הוא יכול לעשות. כאילו, פו חזק, כמו שאתה מחבא, עכשיו הוגעת יום הולדת עם נרות. או פו חלש, כמו שאתה מנסה לקרר כף מרק שיש עליה קרוטון, אתה לא רוצה שהקרוטון ייפול, אתה עושה כזה... אז עשיתי לו פו ביניים, כזה כמו שאתה עושה לכלב שלך לפנים שאתה מחרבן אותו על אפצ'י. מכירים את זה שאתה בא לכלב שלך? בבקשה. לא יודע מה הדחף שלנו להציק לכלב. גם הוא יש לו פרצוף של, למה עשית לי את זה? עשיתי לו פו. כזה לעין, יצא הריס, ואז הוא עשה ככה. ביקשתי משאלה בשבילך, חסון, ביקשתי שתתחתן. אני לא רוצה להתחתן, יא בן אלף, מה הפנת עליי את התיק הזה? ולמרות שאני לא מאמין, תלשתי ריס לעצמי, וביקשתי ביטול. אני לא רוצה להסתבך עם פיית המשאלות, גם ככה ניסיתי לעקוץ בברחש, אני לא...

0: חסון.
1: ורד, נעים עוד איפה הילדים? רק אתה, אף זו חברה שלי. אתם מבאר שבע באתם לראות אותי? באהבה. באהבה. מערבה, לא הבנתי. מה יש בערבה כפר עליך? מה זה ערבה? מה, את לקי לוק? את גרה במערבה. קפקף. אתם מהערבה? איפה גרים בערבה? ספיר! אני אף אחד לא יודע איפה זה, וזה הזמן, כי הוא יודע איפה זה. ברוכים! הבאים לשעשועון! איפה זה ספיר? איתנו שני מתמודדים, מוחמד, נעים מאוד, ברכות. מחמוד, סליחה. מחמוד, לא להיות, אני נפגע עכשיו כאילו, תגזים, כמו שבמקום שחר יקראו לי שחר, מה קרה? ואיך קוראים לך הנחמדה פה שמשלב גדל, כן? ואיך? פסי, קר, פרה, עדיף מחמוד. לבת, לבת עדיף מחמוד. שם יפה לבן, כן? לא יודע, הבן זו נראה שלו. פסי, מה זאת אומרת? זה אלה מהשלישייה? פסי בכינור, משה בטוב? פסי בכינור, יוסי בטוב, משה, איך? פסי בחצוצרה? משה, אז מאיפה, מה פסי מנגן? פסי בכינור, קיבלת כלי הכי מהאפן. פסי בטוב? זה טוב מרים או טוב רגיל? מה, איזה חמודה, איבדתי אותך. פסי, נעים מאוד שלנו את פסי ואת מחמוד, נעים מאוד כפר עליך, בבקשה. איפה זה ספיר? תני לנו, נגיד במילה עכשיו, כמה זמן את צריכה לנסוע, נגיד, אם את רוצה עכשיו, בא לך עכשיו באמצע הלילה, מגנום. כמה צריך לנסוע כדי להשיג מגנום? חמש דקות. אוקיי. בא לך באמצע הלילה לרקוד. כמה זמן צריכה לנסוע?
2: שעה וחצי.
1: נכנסים מוזיקה.

0: בבית ולבד עם צרצר. וואו, ספיר? אז שעה וחצי צריך כדי לרקוד, בשביל מקלום 5 דקות, האם יש לך השערה איפה זה נמצא ספיר? בערבה. אתה עלי ראש בראש, אתה לא מכיר אותי. עכשיו, פסי, מה את אומרת? להצוקים. ברוכים הבאים לשעשועות! איפה זה צוקים? זה בערבה. הכל בערבה, הכל קורה בערבה. וואו, מה את אומרת? אתם גרים שם כל המשפחה? מה את עושה שם בספיר? מה, מה, מה, איך חיים שם? מה עושים? מבקרת איכות? אבל יש שם עוד אנשים חוץ ממך? עכשיו כאילו... מדהים. איכות של מה את מבקרת, קטן? של מה? פלפלים! שאשכנזיה מבקרת איכות של פלפלים זה... זה טוב, זה פלפל. זה גמבה. זה חביב לי עדיין, מה? מבקרים איכות של פלפלים, אנחנו הולכים באמצע, זה עם קוטג'? לא נראה לי יכול, אחי. איך מבקרים? לפי הצבע? כאפר, איזה טיר... פרמטרים? מה? נראו את הפרמטרים, איך? וואו, אחי, אחי, מה אין לי כזה דבר בהופעה? היא מבקרת איכות של פלפלים, ויש פרמטרים, איך פלפל צריך לראות?
1: אתה יותר חציל.
0: לא, לא, לא, לא.
1: אתה
0: צריך לראות, ויש פרמטרים. מה הפרמטרים כדי להיות... פלפל ממולא, מה הפרמטרים? עכשיו זה גפי מהר, מה זה? מחמוד!
2: שמות, אתה תגיד להם, יש לה פרמטר לחומוס, אני רוצה. זה אני רוצה לדעת, מי אוכל פלפלים? זה באף סלט לא אוכל למה פרמטרים.
0: כן, מה הפרמטרים לפלפל?
3: גודל משקל צורה.
0: גודל משקל צורה, וואו, אז כאילו איך, כמה פלפל אחד צריך לשקול? רגע, מה אני צריך כאילו, אני צריך איזה כתום, ירוק, זה כאילו, מה לא זה? הקטורים? יש את הקטנים עכשיו, הבייבי, בייבי פלפלים האלה. שושקה? שיפקה, היא מטומטמת. זה מי שקורא שמתאים לאשכנזים לדבר על אוכל. שושקה! יש את הפלפל הזה שקוראים לו שושקה. חווים אותו לפעמים, הוא ממש חווים. זה שיפקה, היא מטומטמת. יש גם שושקה? אז זה הזמן לשאול את מאבחנת הפלפלים! האם יש גם שושקה? בבקשה. זה זן אחר, יא מטומטם! אז יש לכם חווה לפלפלים, או שאת הולכת עכשיו כאילו בסופרים? אתה לא יודע, פלפלים כזה? שאני שואל, שם! אתם מגדלים גם פלפלים? לא! אז איך את קשורה לפלפלים? כפר עלייך. משרד החקלאות, אה, מביאים אלייך פלפלים במיוחד. הולכת לבקר חקלאים, כל החקלאים, איפה כל הפלפלים? שושה! שושקה! הוא בצד מאחור רואים פלפל מהשם בן. המבקרת כאן! המבקרת! שיפקה בתוך קופסת שימורים, למה? על החומוס לא פוחד מאף מבקר. סמסיין על כולם החומוס, בוא, תסתכל על העיניים. אז אימא של התחינה, אין לך קומוס, אנחנו יכולים לגרור ככה. תפוצח כאלה עינים לרגילים של חומוס, אתה לא מכיר, שותה את המים של החומוס בתוך הקופסה, אתה לא מכיר. תצאים את הפלפלי.
4: יויקה!
0: אה, קקו פיפי.
4: תביא את הניגוד על פלפל, אתה לא מכיר אותי. לך להם פלפל.
0: חברה שלך, כן אחי? אתם אוכלים פלפלים? אשתך, וואו, אתם שני חתיכים, אתם כאילו, האם פצצת יקום ואתה פצץ יקום? מה לא, אז איך אתם בפלפלים? איך? אני מבין שאתה יפה, אבל בפנים ריק כמו פלפל.
4: לא ידעתי מה לדפוק על הראש, מה זה?
0: אז אמרתי, מה יעשה את הסאונד? מה יש לי? היה לי קורדינציה להחליט מה עושה את הרעש של החלול. מי זה האיש הזה? את לא מכירה אותו? אמרתי. הבן אדם פתאום נהיה את הזמן, אני אומר... מי זה? אתה חיה עם הבן אדם הזה בבית? את לא מכירה, אתם חיים ביחד עם זוג? אתם לא זוג, אתם ידידים. את לא עושה איתו כלום, תקשיבי זה. איך שזה מוזר, הוא יתרלל עלייך. ופתאום קפץ, ופתאום נהיה בה, איילה, ופתאום במי, והחליף סנדלים, מפרץ. אז זהו, הוא נקה לך את הכתף או משהו, הוא פשוט קפץ עליך. מישהו נכון פתאום קפץ עליך, ונעלם. הוא רץ כי הוא לא רוצה להפסיד, או שהוא רץ הביתה, כי הוא לא יכול לך. סליחה? חיכה להזדמנות לברוח. יכול להיות שהוא זורם עם אשתך, מה אתה מחייך, יא סתום? תסתכל, יפה מדי, תסתכל, תסתכל עליו, תסתכל, תסתכל, תראה אותך באותו אחי, עם פוטושופ, תסתכל עליך. יפה מדי, יפה מדי, שאלה. אני שמח שתבאת לפה, כפה. זה אימא רע, הם התחתנו השני האבלים האלה, רד עליהם. אתם רוצים בפלפלים, טוב גברת? רוצים? מסיבת המכות מחר, ערב טוב, יש חשפה עכשיו בבית משמן באהבה. משמן את השושה. שושה. שמח שבאת כפר עליך, שמח שבאתם אחרי 12 שנה, איזה קלוז'ר. איזה קלוז'ר, זה מדהים בעיניי. תחסכי את החרבנות למחר לצבעת הרבות, כן? שלא תבואי שבעה למחר. עכשיו אני פשוט עד כמה. תחסכי את החרבנות למחר. איזה כיף. ואת רווקה, נשואה, את גרה שם עם בן זוג בספיר? עכשיו אתה אבא בבית, עם הפלפלים. בטח הוא בתוך ארגז.
4: אבא בבית.
0: זה יפה בעיניי. אחרי כמה זמן יצאת נישואים, אחי? אחרי שנה, וואו. אז כמה זמן אתה ביחד? מה? שאלה מהקהל, מה? אתה לא דתי או משהו, אתה לא אומרים כאילו באל הפלפלים או אל הגמבות. ככה החלטת להתחתן אחרי שנה וחודש? מה, שזה זה זה זה, כשהיא בהיריון היא בהיריון, אין מה לעשות. בקרת הפלפל. אתה בשביל איש דתי, תרגיע, כן? מה אחותי? מה היה בשירותים? ראית איזה מישהו משוגע? אתה מישהו שמשתין בעמידת ידיים? לא ראית איזה מטורלל אחד? וואו, משלך אחי. הנה הוא חוזר גבירותיו, הרב רוקאי. בוא תסביר לי מה היה בקפיצה. לא, בוא שנייה, בוא שנייה. מה היה? מה היה? מה, למה רצת כזה בהם?
3: א', זה היה מקרה חירום.
0: אתה רוצה טיפ ממני כפרה? עמית ו? מתי הפעם האחרונה אמרת לעמית שהיא יפה? תגיד, צעק, שנשמע כולנו.
3: היום.
0: שאחי, אם אתה לא מבין שלי, המוח מקבל פלפלת. מתי הפעם האחרונה אמרת?
3: היום.
0: אז תגיד לה שנשמע כולנו.
3: היום!
0: בוא, תגיד לה את יפה, מתי אמרת לה?
3: היום!
0: תגיד לה שנשמע, היום! לא, תגיד לה, את יפה. הילד שלך, אני רואה שלא ביקרת איכות את המוח. הפלפלים אכפת לך, אבל המוח של הילד המסכן הזה? אין לי קורדינציה, אני לא יודע מה לוחצים. הצד של אבא, אם ישר שרפת, שרפת אבא, אבא מטומטם לגמרי. בבקשה, תגיד לה שנשמע. מתי פעם אחרונה אמרת לבן שהוא יפה?
3: היום!

0: אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים המבעבעים והשמנים, אולי היא תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקת אותה יום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות שאל נא עליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ארסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפתי? לא, לא נכנס. יש בעיה בדרום, הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה, אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינטות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי. פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרה פלוס.
1: ועכשיו אליהו ברוך. Hold up.
2: מה שלומך, אדוני? אפשר לתקשר? כאילו אהבתי אותך משנה, אתה בסדר? יפה, איך קוראים לך? ג'קי! אהבתי, ו... מורן, אתם נשואים? כמה זמן? אהבתי שהסתכלת עליה כי אין לך מושג, עבר לך יותר מדי, אם אתה שואל אותי. כמה זמן? 20 שנה, יפה. כמה ילדים יש שיעורים? 3. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותעני לי תכלס, כאילו, תגידי לי, את מי את אוהבת יותר? אותו או את הילדים? בוא נגיד, הספינה טובעת. אני רואה את הזורקת אותך למים, לאקוש של הרב. אני אגיד לך מה, זה יפה שאתה גם כאילו מקבל את זה, זה מראה שאתה נשוי המון זמן, אשתי מחרטטת אותי, עכשיו אנחנו עם ילד ראשון, היא אומרת לי שאהבת אותנו אותו דבר. איזה חרטה, איך את יכולה לאהוב אותנו אותו דבר, הדבר הזה כאילו, תקשיבו, אני גם רואה את זה שזה לא נכון, בדברים הקטנים, יש דברים שהוא יכול לעשות, ואני לא יכול לעשות. זה מטורף להגיד את זה, אבל הוא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות. תקשיבו סיטואציה, אני והיא יושבים בסלון, רואים טלוויזיה, הוא שוכב בעריסה, מפליץ. לגיטימי, אשתי קמה, לא ראיתם טירוף כזה בחיים שלכם. אמא מתה על הנודים האלה, אמא סליחה. אמא חולה לתחת הפלצן הזה, בוא תפליץ לבקבוק דורדורנט, אני אעשה בוסם מהנודים שלך, בוא. חצי דקה אחרי זה, נשבר לך חצי דקה אחרי זה, שחררתי נוד קטן. הסתכלת עליי כועסת, תתבגר, יא ביובית, יא מסעית זבל מהלכת. אני משוגעת, אני אומר לך, אני משוגעת. אתה יודע איזה דברים היא עשתה לי בחתונה? אתם יודעים איזה שטויות היא עשתה לי בחתונה? לא האמנתי שנשים, יש לכם כל כך הרבה רעיונות לאיך אתם רוצות שהחתונה שלכם תיראה. אשתי שבועיים לפני החתונה, שבועיים, כבר סגרנו הכל, אולם הכל, תופסת אותי בסלון, יושב, היא אומרת לי כזה, אליהו, החלטתי שאני ואתה ניכנס לחופה על סוסים. מה, אני מוסקטר? מאיפה אני מביא סוס? אבא שלי דרטניין, מה זה שטויות האלה? מאיפה את באה לי מסוס עכשיו? התחלתי לריב איתה צעקות, אמרתי, בחיים לא יהיה סוס, אני לא נכנס על סוס, בחיים לא. היא מסתכלת עליי כולה בוכה כזה, אומרת לי, רגע, אז שאני אבין, לבטל את המסוק? אני אומר, איזה מסוק? דיברת על סוסים. היא אומרת לי, ואיך ננחת על הסוסים? ואני עושה איתה מלא דבר, עכשיו היינו באילת, חזרנו לסוף שבוע כזה נחמד באילת, קרה לי קטע מצחיק בדרך לאילת, נסענו לאילת בלילה, ויש קטע כזה, כשאתה נוסע לאילת בלילה, אתה לא כל כך רואה את הדרך, אתה כאילו, אתה נוסע בחור שחור, אתה לא רואה שום דבר, כל הדרך מדבר, שממה, שום כלום, פתאום מה קורה באמצע הדרך, מה יש? מה אתה רואה? ארומה. אתה אומר, אמצע המדבר, אין פה אנשים, מה קשור סניף של ארומה, מה קשור? אני, וואלה, יש לי מוטיבציה, נכנסתי לסניף, נשבע לכם, אין שם כלום. אני והמוכרת לבד. אני מסתכלת, אני אומרת לי, מה אתה רוצה להזמין? אני הכי פשוט בעולם, קפה ומאפה. היא מסתכלת עליי עם השאלה הכי מיותרת. מה השם? זה רק אני ואת פה, היא מפגרת. תרשמי זה שפה. סיימי להכין את הקפה, תגידי אתה, אני בא לקחת, זה הכי פשוט.

0: חסון.
1: שלום סבא, מה שלומך? דבר עליך. איזה כיף שבאת!
2: איזה כיף!
1: אתה לא הכי זקן פה, אתה צעיר בנפשך, כפר עליך. איפה כפר? יותר טוב כאן, שאולים לגרם לגרם לגרם לגרם לגרם. בן כמה אתה? מה זה הכי זקן? האם ראית חורף כזה קשה כמו שהיה לנו עכשיו במדינה, אדוני? היה בשנת 50. אתה לא מאמין מה קרה, אתה לא יהיה יותר מצפי. אני אמרתי לסוס שלי, תקשיב לי טוב. מתחילים ללמוד שחייה. שמתי לו פח, ככה. רוצים מהצפות שיש, אני צריך גם לתת לכם תדריך בטיחות. אם פתאום יש צונאמי מתחת הכיסאות, יש לכם... באמת? באמת? כמו במטוס, אחי, מוצאים חליפות הצלה לובשים. קרים במטוס שיש לך חליפת הצלה, ואומר לך, במידה והחליפה לא מתנפחת, יש לך קשית. תעביר לי חליפה חדשה, יפת אלה. אבל אתה נחשב עצמי, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ מה, אני מנפח עכשיו מצוף פה ממדיון, פפפפ, אני קופץ לתוך האוקיינוס, אני רוצה פפפ, שיתנפח, אבל שם מה זה? לא, מה זה? מה, מדריכה בקדנה טוב שלמה? במקרה בבקרי, שרי לו, לא, אני לא יודע, דאב! זה טימפרו הזה. אתה מכיר את זה, אדוני, שאתה מקבל את הדבר הזה לנפח במטוס? אני אחזור אליך. איזה כיף שבאתם הנכדים עם סבא, זה הדבר הכי יפה בעיניי, רבותיי. מי הבן 13, איפה הוא? שבת שניים מאוד כפרה, וחגגו לך בת מצווה שבת?
0: איזה
1: מתנה קיבלת מסבא? כי סבים תמיד מפנקים, מה קיבלת מסבא? כסף, איזה חמדנית, מה כסף?
0: שלום מיטלי, הבאתי לך דובי. כסף.
1: סבא, איפה הארנק שלך? אוי, ההצפה שהייתה בשנת 50. ראיתי את הארנק שלי ככה. היה שלג בתל אביב בשנת 50? ובנו אנשי שלג אלה תל אביב, הם שוכח. לא יודע, אתה אף אחד גדול, אני רוצה לזה קטן. שיש שלג תל אביב, זה לא בחרון, היא שלג מהיחידת האלפיניסטים, כזה חזק כזה, זה היא שלג תל אביב, היא אכפה לי לראות נטפליקס, אני אשאר רחוק בטלוויזיה כזה שלא אמס לי. אני חוזר על מה שהיה פה, לפני שנה הם היו בהופעה שלי, אמרתי לו להציע ניסויים ועד עכשיו הוא לא הציע, אבל אז הוא הבטיח שהוא יציע ניסויים? עכשיו הוא הבטיח, אז שמה הבא? איזה חמוד, תודה שחר, הבאנו. בעזרת השם, יהיה בסדר, בהצפה הבאה, ניתן לה להיסחף. אבל אתה לא מציע, כפר עליך. אתה מבטיח להציע, גם הבטחת שנה שעברה, יא מניה. תסתכל עליה, תראה איזה פרצוף, עוד באנו במיוחד שתגיד לה עוד פעם. כמה זמן אתם יוצאים, אחי?
3: שבע שנים.
1: אתם גרים ביחד ועוד לא הצעת נישואים? אני אמרה לי! היא פתאום עלתה גבוה.
0: אני לא יכול לעקוף אותה. הלך לצד השני המוגרם.
4: לא יודע מה זה.
1: הלכתי לקוטביות, לנמוך.
4: לא יודע מה זה.
1: תגיד לי, אתה חי, אני לא יודע מה איתך. כאילו אתה עם לחצנים קלוטות שאתה משגר, אתה על כסא מפלט, מה קורה? אתה חושש ממשהו, אתה יושב על בקבוק, אני לא יודע מה קורה איתך. הוא יושב ככה, כאילו עוד שנייה הוא לוחץ על משהו, נפתח הגב. מגיע לעננים, סוגר את השיבר, די עם זה. חלקתם את נהריה, יד ילדים. אין פה מה? אין פה מקום על כיסאות? כפרה, לכולם יש מקום. מה, כמה תחתים באת היום? אתה ילד רזה, תעמוד שנייה בבקשה, תראה איזה... זה מהשכבות, אז תוריד קצת, קלף את עצמך. אתה נראה כפרה בצל סגול, נהיית סגול מהלחץ של כל הבדלים אתה לובש. לובש קולומביה, ועל הקולומביה עוד מעיל ועוד זופי, תוריד קצת. ותביאי לו את הפונצ'ו שלך. עכשיו שאני ידעתי עם תום הזה, אנשים יתחילו לבוא, זרוק לי את השנייה, אנשים יתחילו לבוא להופעה עם סמיכי. מה קורה פה? אנשים בהופעה שלי עם סמיכי. עד כמה? אחי, כבר הלך לשמוע את הבת 13. זה מתאים לסבא לשבת ככה.
0: איפה השלט? תחליף אותה, נראה קצת נשם גיאוגרפי.
1: מה זה הטמטום הזה? מאיפה ברחתי בדבר הזה ככה? זה מפה של שולחן, מה לא? זה מה זה? זה עליונית, אני מחזיר את זה כמה... אבל ריח מדהים יש לזה, של חריימה, זה היה... אז תחסי אותו המסכן, זה קרח, כבר יש לו קרח על המשקפיים. באתי פה עם חולצה, עם זברה, מה זה? את... וואו, איזה יפה זה, נכון, מה שמך? רונית, ובעלך לידך אני רואה, החתיך הזה, תימני עם משקפיים. תימני, אתה תימני? שוודי. והילד לידכם אני בא, נכון? כפה, איך זה ללכת עם ההורים לסטנדאפ? אומר לך, חברה, אתה לא רוצה שאני אכיר לך מישהי? בן כמה אתה? ש-17! אני אכיר לך מישהי חמודה ואני אמרה, נמשיך עם ילד עם רוני. טוב לשמה שלי? בינתיים אתה רוצה שהפסים יסתדרו לך, הפסים מאוד מוזרים כפה. מישהי בת 17 ברגעה מחכה, מחפש את הרבה. עכשיו יש פה איזה מישהי? 17, 18, לא, 16, 17 אתה צריך, כי אתה בגיל הזה, אתה בנות יותר בוגרות. סליחה? הוא עומד להתגייס? הוא בן 17, נשמה. אני מעיפה אותו טיקטוק. שנה לפני שהיא לא... אולי מוני, לא? תצא לבאר שבע, תחכה בתחנה המרכזית. הוא בן 17, מה זאת אומרת להתגייס? לא, עוד שנה. לאיפה אתה רוצה להתגייס? סליחה? אוקיי, צאה ליחידת הכלבנים. אתה יודע שכשהייתי קטן רציתי להיות במסתערבים? עשיתי את המסתערבים, והיחידה היה פעם שמשון ודובדבן, שתי יחידות, וחשבתי שכל מה שצריך לדעת כדי להיות במסתערבים זה לדעת לשחק טוב, כי אתה כאילו מסתערב, ולראות כמו מחבל. אז הגעתי לגיבושון, כאילו זה אודישן, באתי כמו... באתי עם מונולוג, אמרתי על זה עם סבתא שלי.
0: אשרד.
1: זלמי. הגעתי לגיבושון. זה יומיים גיבושון במתקן אדם. הגעתי עם מונולוג, חשבתי, אני בא להיות שחקן, להסתערף כאילו. אני עושה את האודישן וזה, פתאום המפקד מקריא שמות, עושה שתי קבוצות. מצד אחד, צד ימין, קבוצה של טובי בנינו, כל מיני חתיכים כאלה, עם כל מיני כאלה שבריות בשיניים. צד שמאל, עודפים, כל מיני אנשים כמוני. זה סיפור חיי, תמיד הייתי בקבוצה של הפגומים, כל חיי, וזה לא בושה, יש תקווה, רבותיי, יש תקווה גם לשונים, כל חיי הייתי בקבוצה של אלה שלא התקבלו לכלום, נשבע לכם. ואז אמרתי, לא נורא, לא, לא, לא, לא מסתערבים, אני אהיה בתיאטרון צד, אני יודע לשחק, אבל יש לי מונולוג מוכן. אז באתי לגיבושון לתיאטרון צד עם אותו מונולוג, ואז המפקד קורא שמות, ועוד הפעם, שתי קבוצות, צד ימין, כל מיני שחקנים, הבנים של כל מיני גילה, אלמגוריות, כאלה וזה, וצד שמאל כל מיני כמונו. בסוף שלחו אותי להיות קבאי בחיל האוויר, ששם כולם עודפים. כולם כמונו, אין קבוצת בית, כולם... וזה לא בושה רבותיי, אל תתביישו, זה לא נורא אם אתה לא בקבוצה של האלופים. אתה איתי אחי? תהיה מה שאתה רוצה, ואם לא תהיה בעוקץ כפר עליך, אז תגדל כלב, גם טוב. יש לו כלב, איזה אמא חמודה, יש לו כלב, והוא לא יביא עוד אחת, אני גומרת אותו, לא יודע. הכלב מלכלך את הבית, כסבום. איזה כלב יש לך? שנדע, כי אני רוצה שהבחורה שיושבת עכשיו פה, והיא בת 16-17, שזה יתחיל ככה לבעבע באהבה, שתבין מי הבן אדם. איזה כלב יש לך? ביז'ון ביז'ה? ביז'ון ביז'ה? תקשיב, אתה, תקשיבי. את מדי פעם נותנת לו אחת לצלע, יש לך אישור. ביז'ון ביז'ה? מה זה? איזה סוג של כלב צרפתי? זיפת בגט. יש לו כלב ביז'ון ביז'ה, והוא גר בצורן. אלה תכונים אחו שרמוטה. צורן זה עשירי על. אבא, מה עושה בחיים? אני שוודי. מה עושה בחיים, אבא?
3: בחברת התפלה? מה אתה עושה עכשיו עם כל הגשם? לא צריכים אתכם. מה אתה עושה עכשיו? מישהו רוצה מים? לך, יא בן אלף. תראה את הגרדון, יא חושרמוטה. להטביל לך מים? לך מכאן, לך. עוד שלוק אחד אני בוא איתך בכל המכשיר הזה. מה אתה עושה עכשיו עם המתקנית להתפלה? התפלה של מים, כן? שלא יוצאים דומתם, התפלה של משהו אחר? אז מה? התפלה של מים. אז מה אתה עושה עכשיו עם כל המים שיורדים? בטח אתה קם כל בוקר רוקד ריקוד הפוך של חוני המאגד. למי תמכרו את המים? כעבר, מתקשרים לכל מיני אנשים בטורקיה. הלו, זה ניצה ציבירון. זה ג'רי קאן? זה ניצה ציבירון, ג'רי קאן, מה אם זה... מה אתה עושה עכשיו עם המים? בסדר, אמרתי, יאו, מענה, אני מקווה, כן? לא, כי את עם השמיכה, את שתיכם מתכסות, אולי יפליץ מתחת השמיכה ואת... קשמיר, פתאום יוצא השן והנות שלה כמו אינדיאני מסמן לפוק אחר מאחור התחיל לרדת גשם, אמרו לא! קטע יותר מהר הבנת מה עשית עם הקטע? מה אתה עושה עם כל המים? בחייאת אח שלי, מה עושים עם כל המים עכשיו עם כל הפעם? שנה הבאה, בעזרת השם, אז איפה חוסמים את האמציה? מה אתה עושה מדי עם המים, כפר עליך? תגיד לי, התפלה, איפה המכשיר הזה נמצא? בחדרה, איפה זה נמצא? בחדרה, אשקלון. ואם עכשיו נגיד, עכשיו המים מגיעים מהים וזה מטפיל אותם, אחי? ואם עכשיו נגיד נכנס גמדג לתוך ה... זה עובר סינון. תראה איזה מטומטם, אין לי מושג. פשוט לוקחים את כל הים ושמים כפר, הגלשנים, הכל מאוד נותן. אוי, אוי, אוי, מה זה בורי, מסכים את זה. איזה כיף שבאתם, כפר עליך. ואימא, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אבא! אבא מקבילים ביחד! את מי לימד אותו את הריקוד של הרב ורסטר? הוא בן 17, הוא מצורן, אבא שלו מליין, אמא שלו תכונה במטפילים. הם מטפילים, רבותיי. ואם יש פה בחורה שמחפשת אהבה בגיל הזה, בבקשה. בלילה כלכלי של הפורצים. כן, זה דירות טובות. זה ממש שלל יפה יפה. גם את מצורן. טוב, בבקשה. וקדימה, איפה זה קדימה? זה ליד צורן? זה קרוב? נו, אז אולי את מכירה אותו. בת כמה את? כמה? 16. תראו איך הוא הסתכל כפר. איזה מבט חתיך של כוס שהטפילו אותה הרגע. של כוס שהטפילו הרגע אחרי. מה אתה דרך על איזה כוס מים שציימו את הלילה באיזה דרינק היום? האם יש פה מישהי רווקה בשבילי מחפש את אהבה? שלום, את הרמת היד מהר מדי וזה מלחיץ אותי, אלה שמרימות מהר. זה בנות שבאות לצות. יש פה מישהי רווקה? לפני שהוא השפריץ את המים. אני אוהבת אותה מרשימה בין אלף. מה זה, גררת אותי למאורה שלך? מגיל 18 את מחכה לי? איפה חיכית? חיכיתי כל הלילה שלך. אוטובוסים עוברים, סליחה, שהחזון עבר פה? שהחזון עבר? וואו, די, איפה את גרה עכשיו, אחותי? איפה את גרה? באשדוד. וואו, מה עושה בחיים?
4: אני מטלית.
3: את מטלית.
0: אל תגידי כלום, אנחנו נפתח את השעשועון.
3: כי יש פה אותיות יפות, מטלית, זה מעניין. זה יכול להיות שהיא מטלית, שהיא בצבע מטלי. יכול להיות שהיא רמטכלית, אבל בלי הרע, היא רק טלית. יכול להיות שהיא מטלית, היא כאילו חיילת בצבא ענבי לחיש. זה יכולים להגיד ענבי טלי, כי פעם היא הייתה בענבי טלי, אבל היה שם הפיכה צבאית, הייתי אחי. כי הגיע צימוק שלקח את כולם. אנשים פרטו של, מה? אני גם לא יודע רבותיי, בשביל אנחנו נעשה שעשועון, אז ברוכים הבאים לשעשועון!
0: וואי, כמעט נגמר לי אוויר. סליחה, כי כאילו אני יכול כאילו עכשיו ל... מה, מה הייתה? להנשים אותי. לא, לא, לא תודה. לא ברע, כפרה, את קטנה, את לא נורמלית, הרי הם מנשים אותי ועצרו אותי בסוף. יש שיבוא הרופא, יקחו אותי ישר לכלא, בת כמה? 21, לא יכול להנשים אותי, כפרה עליך, יש לי רק של חבויית. זה חריף, תקשיב, אתה בא להנשים מישהו תימני את ה... אני צריך שני אנשים לדעת מה זה מטלית. שלום, אחותי היפהפייה פה עם הפוני, שגזר את הפוני. הפוני שלך עושה כאילו, עושה וי הפוך, כאילו במקום זה ככה, עושה כאילו ככה. איך קורא לך, אחותי? כן. דרורית! זה ציפור, לא? דרורית זה ציפור? אבל שהיא לא מראה כל כך הרבה... דרורית זה הנקבה של הדרור. אז יש גם בולבולית? או שיש ציפור פוט? ציפוטפוט. ותנו לי בן אדם נחמד, שלום, אתה עם משקפיים החתיך שחושב שאם אני מסתכל ימינה אני לא אתייחס אליו, אם אני ככה. שלום, איך קוראים לך אחי? אבי, נעים, אז שלום, את אבי ודרורי, בבקשה. תני לנו ברמז אחד, מה זה מטכלית אמרת? מטלי. ראשי תיבות, קודם כל זה ראשי תיבות, טוב. זה במה? זה בתו, לא בתת. זה מטה? מה זה, איזה תו? כן, כן, הבנתי, אני אצחק את זה לפעמים טומטם שישי להצחיק לכם. הבנתי שזה תו, ולא תת. אז זה, רבות, אוהב את החזרה, היא כפה רק עסוקה בזה, אני תראה, אני מעמיסה אותו, תסתכלי. איך אני מפנט אותו, תראה. מה זה? בואו. בואו. אמרתי לך שאני לוקח אותו, אני קורא אותו. יש לי אסטרטגיות. שנייה, שנייה, תני להם עצמי עם השעשועון, הכל בטוח. רבותיי, זה ראשי תיבות, האם את עובדת ביום בלילה, יש לך משמרות, איך זה הולך?
4: ביום?
0: זה קשור לדוחות? וזה בבית ספר. וואו, טוב, בבקשה. דרורי, נסי נחש, מה זה אומר מטלית? התחילה עם ביטחון.
5: מרכזת. טלפונים. זה בטף או בטט. תיקיות.
0: בבקשה, דורית, לא צריך להשקיע כזאת מחשבה. את מתייעצת עם אנשים שאת לא מכירה שורה אחורה. בבקשה, אבי, מה דעתך זה? אין לך מושג. אף אחד לא יודע, וואו, טוב. כן, אתה רוצה להגיד? תראו את זה, הייתי בטוח, יש לך פרצוף של אחד שהרגע גנב טסה, אחי, מאיזה מטורף. איך לפעמים אתה שופט בני אדם, תראי איזה חמוד הוא. מערכת היא גם לי למידה. מאבחנת, תודה, זה מאבחנת. אז מה אתה אמרת? מערכת. אז תגוגל. איזה שנייה נסים. תראה, גנבתי פלאפון, תראה. מאבחנת, מהלחשת, מהלחשת שירותי למידה, היא באה למחברת, עושה... שאלות מישהו יש לך?
6: אני.
0: וואי, אני. מי את?
6: אני מארצות הברית.
0: סליחה?
6: אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך.
0: על המבטא הוא לא של אמריקה. זה מבטא אחר. אני מאמריקה. אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך. אמריקה, איפה?
6: אני ערבייה נוצרייה.
0: אז תגידי שזה מבטא ערבי, לא ידעתי כפר, אני באתי מאמריקה.
3: סליחה?
6: מנצרת.
3: אמרת מאמריקה.
6: איפה? 18 שנים בחוץ.
3: סליחה?
6: 18 שנים באמריקה.
3: כפרה עלייך, תודה שבאת, נשמה שלי.
6: אז איזה
3: מזל. לא שמעתי, סליחה?
6: איזה מזל, אתה מוזניים?
0: בתולה, בתולה.
3: מזל בתולה, נשמה. למה, את קוראת, את יודעת מזלות וכאלה? איך זה נקרא הדבר הזה? אסטרולוגיה? גרפולוגיה? מה זה תרלול הזה? שתמיד כתוב אותו דבר, כפר. כאילו שאתה קורא בעיתון אותו דבר, אבל לוק, מזיזים את זה מאחד לשני. תמיד אני קורא את שלו, שלי השבוע שעבר בפרוגרם. תמיד אני קורא את של כולם, סטיפל, אני רוצה לראות מה קורה לכם. מה קורה על הסקאר של ההורוסקופ, אתה איתי אחי? אולי אני רוצה להחליף מזל? לא מאמין, סטיפל. אפשר להחליף מזל? סליחה? איך עושים את זה בתור אחת שמבינה במזלות?
6: אם אתה בתולה, אתה צריך להתחתן.
3: למה את מדברת? כאילו את הולכת לרצוח אותי. אם אתה בתולה, אתה צריך לא, את לא מבינה במזלות, את לא, כי זה לא המקצוע שלך, כאילו.
6: לא, אני...
3: חשבתי שאת עובדת בזה, וזה חשוב לך. למה זה חשוב לך איזה מזל אני?
6: כי אני הייתי משחקת כמוך שהייתי בת 16.
3: הייתה שחקנית. את שחקות איך אתם לא מבינים, בסדר, אז היא לא הרכיבה נכון את המשפט. היית שחקנית? איפה שיחקת? בנצרת?
6: כן.
3: טוב, כפרה, מה אהבת לשחק? דרמה או קומדיה?
6: קומדיה.
3: כפרה! אהלן, אהלן, יזה, אהלן, איש נפקה. איש נפקה. איך הערבית שלי, סבבה? אני יודע, אתה מרבוטה, אני יודע, זה מג'ור, אני יודע, סבס, סבס, סבס את השבת, סבס. נכון?
6: אחלה, כן.
3: אחלה, איזה כיף, ממי את לא פעה, זה בעלך לדרך?
6: לא, אין לי בעל, אחרי 18 שנים, אני רק
3: התגרשת
6: לפני
3: חודשיים. ערב טוב לכולם. את מתי את בארץ, אחות?
6: כן,
3: חופש לשבוע. תשנקה, מה איזה נמי? אז אפשר לסתור, איפה גרה באמריקה, כפרה? עליית סן פרנסיסקו. עליית סן פרנסיסקו. אמרת איזה כפרה כאילו זה פה. איפה את גר? וואלה, פה, ליד שנקי. סן פרנסיסקו גדול, לא?
6: 14 שעות, אתה כבר שם.
3: יש לך כרטיס בשבילי? כן, לא משלם. שורה ראשונה מבסוטים. יאללה, תעבור, תעשה. איך תהיה באמריקה, תעשה סטנדאפ. אתה יודע שאני עושה סטנדאפ עם אנגליש. Do you know how's your English? אתם יודעים שאמרו לי שאני יודע אנגלית, שאני אבין שאני יודע אנגלית טוב רק כשאני אחלום באנגלית, ולפני שבוע פעם ראשונה חלמתי באנגלית, רבותיי. היה לי חלום באנגלית פעם ראשונה בחיי. לא הבנתי את החלום. סתם, הבנתי אותו, כי בחלום כל הדמויות מדברות באותה שלוש יחידות כמוני, כל הדמויות. יאללה, דיילת, טסתי בבריטיש איירוויז והדיילת... הדיילת כמוני, put a seat belt. בחלום פגשתי את מלכת אנגליה, כפרה, טי, טי. ביתי, ליטל בית עבדתי עם דה קוקי. אני שמח שאת פה כפרה לך. איזה כיף שבחרת לבוא להופעה שלי. ומה את ככה לבד עם עצמך?
6: לא.

0: יש לי פה חברים.
1: אה, שכולם מנצרת.
0: לא, זאת היא כמו אחות שלי. היא נשואה לאח שלי.
1: כל אחד איזה סכונים, אה? חתונה אחת, כל המשפחה באה. לא, אחות יש לך בקטע של סלנג, לא אחות אמיתית. אה, סבבה, זה מוזר, כי את אומרת את זה, את אומרת דברים בוודאות, זאת אחות שלי. את לא אומרת, זאת אחות שלי. את אומרת, אחות שלי ואח שלי, חתנו. את לא אומרת, אחות שלי. צריך לעבוד על הדיקציה, כפרה. חבר שלי התחתן בטירה, הזמין אותי לחתונה. הייתי אחי, אבו סאבר, אמרתי לו, שמע, אבל יורים אצלכם אוויר, אמרתי, אגיד אג, זה יורים חלש, זה לא באמת. כאילו, משתיק כל ההורי. מה זה? אני מגיע לחתונה, כולם רוקדים, פתאום בא לי מישהו עם M16, אתה מציניונות שחר חסון. לא עשיתי מתמחים, מה אני? הם יורים שם, כפר היו שם כמה אנשים עם רובים, בחתונה רגיל, כאילו, הולכים וכאילו, זה כמו שאתה מזמין די-ג'יי, ואת זה של המגנטים, אז ככה אתה מגיע לך איזה מישהו כזה עם רובים, אם אתה רוצה אני יורה לך בקלצ'ניקוב, זה יריעה קצרה. יש לי גם אקדח, אם אתה רוצה. M16, שזה הכי להיט. וככה יש מישהו עם 16 כפה, ואני פחדתי כל פעם שראיתי שמישהו יורה, אני כזה נשמה שלי. אני פחדתי שהוא יורה, ואז איפה הקליעה? הרג! בתוך הקוקטייל. איזה כיף, כבר, טוב, תנו לי בבקשה את אחיך, איפה אחיך? תני לי אותו על הקו.
0: אין לי אח פה.
1: אתה הבנת משהו מהשפה? אמרת חותך ואחיך.
0: לא.
1: סליחה רגע, מישהי פה על כפר על נתקע לה קליע שיריתי. יכול להיות שאת עושה לי דמות עכשיו, את צחקת מאחורה, שזה מישהי שחקנית.
2: תראו, תראו מה אני עושה לך.
1: ראיתי בסן פרנסיסקו. יושבת בסן פרנסיסקו על המים. צובע את החושך בכתום ובכתום. נראה השיר הזה של אריק איינשטיין? לא? שיר טוב, תקשיבי לו. אולי זה יגרום לך לחזור לארץ, נשמה שלי. כי אין כמו המדינה, כפה.
0: חלום שלי לחזור.
1: מה? מה? מה שאומרים אותו במקום אחר, כפה? מה ראינו במדינה? ארץ זבת חלב ודבש ומלא מים עכשיו. אני שמח שאת פה, כפה עלייך, ושתהני בחיים ושתשמרי על עצמך.
0: תודה.
1: ותהי שחקנית, תקשיבי את החלום שלך. את ותרי, גיל 16 עשרה שחקנית, זה מה שתעשי.
0: לא, זהו. אני בת 40 פלאס.
1: תאמיני בעצמך, מה זהו, נשמה? אין גיל, החלום, אין גיל.
0: אז אני מבקשת משהו.
1: בבקשה. לא את ירושלים, אבל. עושים אחי, זה מזיזים את הכותל כפר למודיעין, כולם באים למודיעין. שחר חסון, ביקשה, נתן, ואנחנו פה במודיעין, בכותל. כן, מה בבקשה? מה אתה צחוק המוזר הזה, כפר? כן, בשמה שלי.
0: קוראים לי ויבה.
1: קוראים לך ויבה, נהי מאוד.
0: ואני רוצה להיות חברה שלך בפייסבוק.
1: את חברה שלי, יותר מפייסבוק, איך אני איתך? שלחת לי הצעת חברות?
0: לא, עוד לא
1: מצאתי. נו, אז איך אני? אני עושה לך אודישן לפני שאני מצא לך חברות. תתחיל. אהלן, אהלן, יא זלמי. אשרב קהווה, אשרב קהווה.

0: Tanto Guevara? וואו, התחיל ריב בלי שעשיתי כלום. אתה שמעת מה היה פה, אחי? אתה שמעת, אבל בסוף לא שמור. שימו לב מה הייתה השאלה. למה איחרתם? הוא עושה לי ככה. כי כנראה אני מזלזל בזמן שלה. ונשאלת השאלה, האם הוא מזלזל בזמן שלה? מה היה ריב כאילו? הוא זלזל לך בזמן? מה היה? מה, הוא העליב לך את המחות? מה היה? הוא נתן לך פליט לשעון קוקייה? מה היה? נצא קוקייה קוקו. הוא זלזל לה בזמן, רבותיי, זה זוג שהתחיל את הריב לפני שהוא הגיע להופעה בדרך כבר, אני מזלזל לך בזמן, זה מה שזה
1: כן, אתה מזלזל
0: לי
1: בזמן
0: תראות מה, הוא ישר למה איחר לו, אז אני אפתח את זה, כי אני מזלזל לה בזמן
1: אני מקווה שהוא ישר למה, אתה מזלזל לי
0: איזה מטורללים, הזוג הזה בא לי, כאן אני יועצת כפר לזוגיות אני לא מבין כלום בזוגיות, אחרי אני לבד, אחרי אני מונה לו את המרורים, מה שאתה? נפלו עליי עכשיו עם התקלות שלהם, בבקשה, למה הוא מזלזל לך בזמן? תן לי, עכשיו אני צריך עכשיו לעשות פה איזו משימה, בבקשה, למה הוא מזלזל? פתרתם את זה? במה זה נפתח, כפר? אז היום אל זלזל לה בזמן, וכשאתה למטה, תן עבודה, בלי לזלזל בזמן. תהיה למטה, אחי, תן עבודה. אני יודע, לפעמים זה לוקח נצח, ואתה לא יודע מתי זה נגמר. ואם אתה למטה, אתה אומר, כפרה, מה קורה פה? מה קורה פה? מה אני עושה? אני עושה טוב, אני עושה רע, מה אני עושה? איפה צריך לתת את הלק? אמרו שצריך לתת לק לזה משהו למעלה. איפה אני עושה את זה? אם אתה אומר לחברה שלך, אתה לא יודע מה הלוז, אתה מחזיק את זה כי אתה מחזיק כותרת של הארץ. יש לך פייסבוק? הפייסבוק הכי מת, הפייסבוק, אבא שלי בפייסבוק, בגלל זה הפסקתי. אבא שלי התקשר לי כבר לפני שנה, שומע, התקבלתי לפייסבוק. אז ברחתי, מה אני אעשה? מה אני אקום מיני פוסטים? רק ביבי, רק שושי, רק סאדן לי.
2: תן לי קונטרה.
0: אבא שלי מהמבוגרים האלה שיש לו את ה-LG, מכירים את ה-LG עלה כזה? שהוא, תקשיבו, איש מוזר, הוא תמיד מבוגרים מגדילים את האותיות של ה-SMS, הוא הגדיל את האותיות. דפון, אז כאילו זה כמו על הפתקים בקלפי, יש לו אותיות? תקשיב איזה אותיות ענק, אם אני פותח אצלו הודעה ותוקפת אותי צדיק סופית. יש מוזר, וכאילו גם אבא מעביר תמונות, זה לא רק בגבולות הפלאפון, זה מי כדאו? הנה שושי, אני שולח לך תמונה! שימי את הפלאפון פה, אה? הנה, הנה! יש מוזר, כפר, כל אצל המבוגרים מוגזם, ויש לו דיבורית באוטו, בווליום. שלא מתאים לחלל האוטו, רבותיי. הוא נוסף אותי עם הקיים, בא לאסוף אותי, אני יושב באוטו, הווליום, מדבר עם חבר שלו, שמואל, שומע! אולי מפתח את החלון שייצא את שמואל החוצה. הווליום אימים. כאילו שמואל מאחורה בבוסטר עם מגפון. למה עושים את זה? למה מבוגרים לא יכולים להחריש את הדיבורים? תראים לי שאתה צריך להיות מבוגר ברמזור ושאין מתוך האוטו שלו. כאילו המנוע שלו בתוכנית אירוע. מה זה הטיקטור הזה? רק אבא שלי כזה, ואבא שלי גם שמתי לב, בגיל 70 הם כבר מאבדים את האלן כבר מה אנחנו בחיים. הוא רק קולט דברים הביתה שהבית לא זקוק. סתם, כל מיני טמטום, פלזמה, 190 אינץ'. LCD כזה, ענק, יושב כאילו בנאסה, רואה את זה? קורא תרגום בהליכת צידית, הנינג'ה הבא של ישראל. הוא, והתשובה אצל השכן, זה כבר שם. וקנה גריל לגינה, אחי, על גז, כאילו סעיד 2000, משהו מוזר. סעיד, אתה פה? איזה רואה, אני שם אותה, הזכיר אותי בהופעה. סליחה? הוא נפטר. אה, זה בן אדם אמיתי? לא ידעתי, חשבתי זה מותג, כפרו. אז מה עצמך, יא מעבולה? ונראה לי זאת חיסלה אותו. לא, אני לא מכיר אותו אישית, כפר. מי את? מה את אומרת? לא ידעתי, עזוב שלי, הקיצור, הוא קנה מנגל כאילו... כאילו איציק הגדול. איציק הגדול חי? פתאום, שפיקות בדרך.
3: אני אומר, איציק הגדול.
0: ידעתי ש... מה עשיתי? לא יודע, אחי, למה עשיתי? זה לי וזה חמוד, אבל קצר, למה פירקת את הדובה? אחי, אתה עושה אינטור, אתה לא יודע מה יקרה. פתאום אתה מרים, יוצא לך בפנים כפרה, עובד, במה? לא ידעתי, אחי, לא ידעתי ש... לא ידעתי, תקשיב, יש דברים שאתה לא... מה, לא קרה כלום, אחי, חזרתי את זה לאותו מקום. אתה בסדר, מה שיש לך, זה משהו עם... או שאתה עובד פה, איזה חמוד אתה. אתה עובד לנו את הציוד. הוא קנה מנגל גדול, אבא שלי, בסדר? לא משנה כמו מה, גדול. ואין לו מה לשים על האש, כי אני לא, אני צמחוני. אז הוא שם כל מיני שטויות. שמחה הרמונים, רוצה הרמונים? אני לא אוהב הרמונים, זה עושה ריח טוב, שים הרמונים. תקשיב. הוא שם גרביון! הוא לא שם גרביון. מה אתה משבש את הבדיחה, יא מטומטם? הוא שם הרמונים, אחי. וזה עשה ריח, כל השכונה ריח של ססון הקולה. הוא בחיים? מטפל על פסיכודרמה. אז מה, כאילו עושים הצגה ואז זה עובר לך תרלום? ובגלל זה אני עושה סטנדאפ, כי אני כל פעם מרפא את עצמי. אז אני גם פסיכודרמה של עצמי? איך היית מטפלת בתרלול כמו שלי בפסיכודרמה שלה? אדוני החוקר, אני מבקש להראות בגרות. זה היה צחוק של בני סלע. כמו שזה סצנה תמימה. היינו עושים סצנה של מה? מאיזה אתר? רייטיוב, פורנהאב. ילדים בני ה-15. יואו! אני לא צופה בפורנו. הנה פעם, בבקשה, אני איתי. איזה סצנה היינו עושים? כאילו זה, סליחה, אולי אנשים לא יודעים. מעניין, פסיכודרמה זה מול אנשים או שזה רק אני ואת אחד על אחד? לא, זה מסקרן, מה? אז אני לא אחד על אחד. עכשיו מכוון לכיוון שאני ואתה בעדו. שבור לך הגן. אני ואת ביחד עושים סצנה, זה צריך להיות במין, באלבמה, באמפי, בבית, מיטה, מה, המצעים סטן? סטן, מקוטן, ממה המצעים? בקליניקה, יש לך קליניקה לפסיכודרמה, יא מטורללת. יש לה קליניקה, לא יודעת שיש קליניקה לדבר הזה, בבקשה. אוקיי, אז הקליניקה באה, אני באה לקליניקה, שיעור, אני באתי, שיעור ראשון פסיכודרמה, ואז אתה אומר לי לעשות סצנה. נגיד, תני לי סצנה, עכשיו תביאי אותי, בבקשה, אני עכשיו אצא בקליניקה, אין פה אנשים. ניתי. אני עושה חילופים עם השני. אני שושי, אוקיי? למה הבלגן חוגג? ככה? זה כאילו עכשיו? את... אוקיי, סבבה, אז אני... בוא נעשה את זה, סבבה. אני... שמעתם מה היא אמרה? לא. מאחור אנשים, לא שמענו, מה הטיפול? בפסיכודרמה מחליפים. אני עכשיו אמא שלי והיא אני. ואז אני בתור אמא שלי, אני עכשיו אומר לך, שחר, אני רוצה שתתחתן כבר, למה אתה לא מתחתן? אני מנסה שתתחתן כבר, מה איתך? מה, אתה הומו, אתה גיי, מה קורה איתך? תחליט כבר, מה קורה עם החיים שלך? אתה כאילו רק בסטנדאפ, לא אכפת לך מכלום, אתה רק רוצה כפרה לעשות סטנדאפ, אבל מה קורה עם החיים? אין לי בעיה עם זה שאתה מרשה לעצמך מה שאתה רוצה, ואתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, אבל מה קורה שלך בית רעידים שאף אחד לא יושב עליהם? איפה את, יא חיצה? איפה הטיפול פה, לבן? תקשיב, אתה מה שאתה ראית בראש היה עדיף מכל הטיפול הזה. אנחנו נשחק שאני ואת בדוגי, בסדר? את מהממת אחותי, את ממש יפה, אתה פער עליך. ומה דעתך על תימני נחמד שמזיע קצת בגב התחתון? יאללה! קודם כל, צנן איבה. זה ריקוד המים קרים מדי להשכה. ביצים, יונה, כן. כל זה אסוציאציות, אחי. דוקטור שקשוקה, ביצה, רוטב אדום, עגבניית שרי.
1: מדינה.

0: Morning Show.
1: כשהתחתנתם, המקומות השווה, איך היו באולם? כל אחד בא יושב איפה שהוא רוצה? אבא
2: של הסידר.
1: מה זה אבא של הסידר?
2: מה צריך לעשות? לפני 9 שנים לא היה רשימים.
1: לא היה? אבא שלי היה סדרן? מקסים.

0: מצחיק מאוד, אחי. אני אגיד לך למה, אני בחתונה שלי, אולי ראיתם את הקטע, ניסינו להעלות את הקטע הזה בפייסבוק, וזה אחד מההופעה התערב, לי בחתונה היו 800 מוזמנים. אוקיי, אמיתי, 800 מוזמנים, אמיתי, הוא התווכח איתי 700, 800, לא משנה, 800 מוזמנים היה לי, אני בדקתי את הנושא אחרי ההופעה, אמרתי, אולי אני מטומטם, בדקתי, 790 ומשהו, 800 מוזמנים. עכשיו, אשתי רצתה הושבה מראש, אשתי פלצנית כזאת, אוקיי? עכשיו, הושבה מראש זה נחמד, זה מגניב שאתה אורח, יודעים מה זה הושבה מראש? שאתה מגיע, מקבל פתק, ואתה צריך לדאוג, אתה יושב איפה שהבעל האולם קבע. אשתי לא, אנחנו נקבע לכולם. עכשיו, שאתה קובע לכולם זה חר גדול, כי אתה צריך להתחשב בכל האולם. קרן לא יכולה לשבת עם קוביקים פרודים. אז הוא צריך להיות צד אחד של העולם, והוא צד שני של העולם. דודה רחל, הוא מדברת עם דודה יעקב, אחי, 40 שנה, עם רוק, אחי, הוא פה, אתה יושב, מסדר את כל העולם, אחי, זה נראה כמו סודוקו אחד ענק. תמיד יבוא לך מישהו שלא מבסוט מאיפה ששמת אותו. מה זה, אני קרוב לרמקולים, האורות מסנברים אותי, וואלה, אתה הדי-ג'יי, זה המקום שלך שם, איפה אתה רוצה לשבת? בוא תשב איתי בשולחן. והדבר הכי גרוע שיכול לקרות לכלה ביום חתונתה זה שעוד מישהי תלבש לבן. אני זוכר בחתונה שלי, אני ערב מברך, אני אותו שובר את הכוס, אשתי מרפק, אני רואה לבן, אני רואה שחור. ואז היא פתחה, זה בטוח מהצד של המשפחה שלך, כי מהצד של המשפחה שלי מכבדים, אני דיברתי עם כולם, אני שלחתי אס-אמסים, זה אמא שלך, אמא שלך לא סובלת אותי, אמרתי להם מפגרת, זה השף, הוא מוציא מנות, מה יש לך? בוא נתחתן, זה אמא שלך.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, צריך וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא זה? מעולם הקולנוע! הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג?
3: באתי יום בי הרעמה, באתי היום, אתה מתחפש.
2: מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות, למה זה עולה כזה יקר? כוס אום אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה קל בסקית ולעשות עם הפלם. תחילים שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזו שלב אתה שומע פלם פלם פלם פלם פלם פלם באיזו שלב אתה נהיה פלם פלם. אתה לא יודע אם בקרים הזה שלבן ילחות פלם פלם, יש עוד אחד. פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אנו? למה צריך נערת מים? היא יכולה רק מים הוא מביא לי. אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים?
3: אני יכול להיות גם נערת מים?
2: time of my life. וואי, אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי, בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו, קקה, פיפי, לאיפה לך, אחי? חבל לך, חבל לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלו? זה בעלך? מה, מה איתו? אחי, חכה אותך או לא? מה? הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא... בוא נראה, זה רעיון טוב, הולך לקנות מיקרו. מה קורה? התחלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? או פיפי יחזור? פיפי, מה לחזור? פיפי? אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה איזה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'יק הזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת הילד, וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
3: כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה?
2: יעקב, איילת, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שכל... רק את יודעת. ברגע... כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו לא, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
3: יעקב,

0: הולך למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן, בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם כפרה, ייבשת אותו? ואלה שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה, שהוא עובד, במה עובד, במה עובד? אתה קצב. נתתי לבן אדם הכי חמוד, אני לא מתאים, אני לא היה טייפקאסט. פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני לא רוצה להשתתף, אני גם צמחוניסט, די עם זה, מספיק ודאי. כנס לבון, לא, זה די! ומה את עושה כפרה? איזה טרלול, נו, נתנת לבון. את עובד בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי אחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה! בקצה! אתה פה! בקצה!
1: בקצה של הכיסא!
0: בבקשה, למעלה אחי מאחורה וזה, אתה, כן, אתה שאל את זה עד מאחורה. שלום אחי, איך קוראים לך? איך? אם אפשר לא להשתהל בזמן שלנו. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה ודעת זאת? אושר? איך? אושר, ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי כחכוח קטן, חזרה גנרלי, תן לי.
2: ועכשיו, דניאל כהן.
3: חצי גמר מונדיאל שמח וסביר פלוס חברים וחברות שלי. מסתבר שהרוסים הריחו אמוניה כדי לרוץ יותר מהר על המגרש במונדיאל. בואו נודה רגע. בכל תחרות ספורט יש המון המון שעוריות סמים. זה לא דבר חדש. אמסטרונג דיבש על האופניים כמו חולה נפש, אחרי זה מסתבר שהוא היה לממריצים. ג'ונסון רץ שם, הוציא השן מהנעליים, מסתבר שהוא על חומרים אסורים. מרדונה! קוק ואפדרין ונגיחה עם היד. אז אני אומר, בשביל שלא תהיה שערוריה כל שנה מחדש, בואו נשחרר מזה. שיהיה אולימפיאדה עם סמים, ואולימפיאדה בלי סמים, ומונדיאל עם סמים, ומונדיאל בלי סמים. אנשים אוהבים ספורט, סליחה. ומי שירצה, שישחק איפה שהוא רוצה. שידחפו לעצמם הכל באולימפיאדה עם סמים. אמדי ואקסטורט, שיתפלפו שם. זה אין לי אין לי בעיה בכלל. ריצת 100 מטר, 2.34 שניות. על המסלול בריצה, אצן אפריקני על אפדרין, אצן ניגרי על קוקאין, טיגריס ומרצדס קופה. מה אכפת לי? העיקר שיהיה מעניין, שחררו כבר מהסמים האלה. ושיתפלפו לחלוטין, ומי שרוצה, שהוא יראה אולימפיאדה בלי סמים. סוחים רגיל, הם רצים רגיל. ומי שלא מעניין אותו, שיעביר ובמקום קפיצה במות, יראה קפיצה בג'וינט. מה אכפת לי בכלל? ושיקחו סמים כולם, שיבוא הוא עם המשקולות וירים סקים של גרס. מה אכפת לי? שתי תחרויות. תחרות עם סמים, תחרות בלי סמים. מאוד פשוט. מי שרוצה לקחת סמים, בבקשה, יש לך תחרות בשביל זה. במקום להעביר מקל במרוץ שליחים, שיעבירו מזוודה עם קוק. מה זה משנה? שיהיה מעניין. הוא שאף אמוניה, הוא הזריק לעצמו חול מזגנים. עזבו אותי. לא צריך להיטפל לאף אחד. שהוא לקח סמים, שילך לאולימפיאדה של הסמים. שלום, נעים מאוד.

0: משהו מנצנץ, חשבתי נחתה פה חייזרית.
1: וואו, וואו.
0: רבותה, חדל אש, מה קורה פה? אנשים זורקים עליך דברים כאילו את הכפר השעשועים, מה קורה? וואי, איזה סוכריה כזאת, אתה חוטף בבר מצווה על הראש, אתה מתעורר בגיוס. עולה לתורה, בום, כפה! צו ראשון, נוגעים לך בביצים בלי שאתה יודע. יפה, מי הביא את זה? מי זה רק איזה שנדע על מי הכתובת? שלום אחי, וואי, מעצה, טוב לשם, תודה רבה, כפר לך, אני שם את זה בצד, וזה אני משאיר פה, סבבה, את רוצה? זה בשבילי, נכון? לא, שיש לנו לוקח לעצמי, מנחש לעצמי וכזה, זה סתם היה בצחוק. תחזיר לנו את זה, בסוף נוכל ביחד לחלוק, סבבה, יש פה הרבה, יש פה כפרה, זה כמו, איך זה נקרא, זה ש... פיניינקת? פיניינקת, זה בן אלף! נופל כל הסוכריות וכולם לוקחים, אז בסוף אנחנו נפתח את זה כולנו ביחד, רק צריך נבוט, יש למישהו נבוט עליו? וואלה, כן. דופק שריקה, פתאום ארס על אופניים חשמליים, מי ביקש נבוט? יש לך נבוט, לא, אבל לוקח קורקינט, תקפל אותו לשתיים, יופי! אתה ניסה את זה פה, טוב נשמה שלי? וואי, ויש פה גם הקדשה אני רואה, וואו, וואו. וואו, מהקדשה, פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם מגוזים, הרכיבים, ציפוי, 40% סוכר, אבקת חלב, 16.5, אבל יש פה, אפשר, יש פה את המתכון, כאילו נשאר בבית, יא אללה, איך בא לי, אני במנצ'יס, תחשבו, בן אדם סוכר, איזה מנצ'יס יש לי, אני חייב להכין מה שכתבו, מה אני זוכר? פותח את המחיר, רואה בטריה, גם טוב, סקלנים, כל דבר זה מנצ'יס, כפרה, חמצית, כל דבר, ברכות, הפילטר בסוף של הג'וינט, יש לי חבר מגעיל, הוא מדביק את הג'וינט עם הזיעה של השפם, זה ככה? כפרה, כפרה, למה לא עם הלשון? לא, זה לא סטרילי, וזה סטרילי! גם סטריליות, כאילו אחי אלה שמכינים את המריחואנה, זה הגיע אחי מסוחר סמים בתוך אקוז, אחי של ארנבת. אקוז של ארנבת, אחי, תשמע, ארנבת בתוך האקוז, הולכת כל המ... כל המ... הולכת וזה, חרבנה, עשו מזה, כססה, אחי, ואתה עכשיו מעשן את זה? לא, אני מסתירים לי, האמת שאני לא יודע לגלגל, תמיד יש לי חבר, מכיר, תמיד יש חבר שמגלגל לך, כאילו, רזיה בתיאל, באתי עוזיאל, באתי, אני כדי דופק שריקה, אני מביא אותה לפה. בתיה מגיעה על אופניים אולטרים.
2: איך עושים את זה? לוקחים שני אבטיחים, באמצע שמים עוד ואתה רוכב
0: עליהם. רק אומר שאני לא יודע לגלגל, תמיד שאני מגלגל ג'וינט, אתה מגלגל אותו מה זה גרוע? איך אתה יודע שאתה מגלגל גרוע? שאתה מסביר לזה שאחריך איך להחזיק. אחי, תחזיק ככה וככה. לא, לא, לא, אחי, לא, תחזיק ככה וככה. תחזיק ככה, ככה וככה. תחזיק ככה וככה. אתה אומר איך להחזיק, ואתה אומר לו תחזיק בשני הצדדים, תאשם באמצע, כמו מפוחית. לגלגל, לא סקיין, אבל זה עכשיו, יש לי סיבה למה לגלגל, כי יש פה מנצ'יס, גבירותיי ורבותיי, מישהו צריך לאכול את הדבר הזה. תודה, אני אשים את זה פה, ובסוף אצרח אותי, איזה חמודה, וואלה, די, אכלת את הראש, אכלת סוכריות ושחררת זיפ זיפ וירקת אותי, אבל שהשכחתי בך, יא זין. מאיפה זה, מהדיוטי פה, שפירקת איזה כפר ממשלוח מנה של אמי ותמי, מה זה סוכריה? זה סוכריה של הענק הירוק. שלום, בן כמה אתה, אחי?
3: 52.
0: כמה לה? מי בטל אופה? אשתך לידך? נתת לה ליטוף על הכתף, כפרה, כאילו אתה יודע שאם לא תיתן לי, זה כמו שרה נתניהו.
3: תגיד גם לה שלום. תגיד לה גם שלום. אני אתן שאלות על זה, הכל בסדר. אני שואל שם. אני רואה איתה גם כך, מפה. אני אגיד איתך, תגיד לה, תגיד לה, תגיד לה, כמה יהיה, תגיד לה פרטים, היא הביא אותי לפה, אני רואה סדור לפה, היא הביא אותי לפה.
0: מה זה הליטוף? תכף הוא גם ידבר איתך על זה.
3: מה מה, הכל בסדר, הוא יתייחס גם אליי.
0: מה קנית לו מתנה ל-52? שיעור טיסה. שיעור טיסה? כפרה! מה, אתה דוחיפת? לא הבנתי. מה זה שיעור טיסה? שיעור אחד?
3: מה זה? אמא, זה לא מספיק אחד, מה?
0: מה זה אחד? מה, הוא גוזל? זרק אותו מהקן? לא הבנתי. שיעור אחד זה נפילה חופשית, מה זה שיעור אחד? שיעור אחד זה לא מספיק נשמה. שיעור ראשון, את צריכה לתת לו עוד שיעורים. או שאת מצפה שהוא עכשיו ייקח את זה מפה.
2: מאמי, יש לך שיעור ראשון ותזדיין.
0: מה לעשות בשיעור ראשון? מה זה סלפי עם הטייס? ללמוד טיסה זה לוקח לדעתי איזה חצי שנה, לא? איך היה בשיעור אגב? מפחיד, בוא נה, למה אתה טס אחי? למה זה פחד אלה? אתה יודע איזה טיסה טעימה הייתה לי? תקשיבו, זה מדהים. טסתי ליפן ולפיליפיני. הטיסה הכי מפחידה שהייתה לי בחיים, אני טס, היה סופה, שאני בפיליפינים, על המזל שלי! תראה, יותר, סופה שקוראים לה חנה, שיש לסופה שם, אתה כבר... זה טייפון שקוראים לה חנה, שיש חנה כבר שם, אתה כבר יודע מפחד, אתה כבר כל החדשות, חנה וחנה, חנה וחנה וחנה וחנה. אז אמרתי, אני חייב לעזוב את הפיליפינים, לקחתי עם הטיסה הכי מפחידה מאל נידו למנילה, אני יושב במטוס, כפרה, אני חושש, אחוז שרמוד. אתה מכיר את העמוד הזה שיש שרוול אדום שמראה את כיוון הרוח? השרוול הזה מחבק את העמוד. יושב במטוס, אחי, פחד אלוהים, כפרה, אתה יודע, זה פחד גם... גם עכשיו, זה מטוסים כאלה עם המברי תקרה, אז היא אומרת, הדלת אומרת לנתק את הפלאפון, את ההטענה, מהמושב שלפניך. כי רבותיי, רבותיי, אם המטוס צריך 12 וולט כדי להמריא, אם זה מה שלוקח מהאנרגיה של המטוס בהמראה, אני לא סומך על המטוס הזה. לא, זה כלי תחבורה שלא סומך על, רבותיי. איזה פחד זה שזה מה שהוא זקוק, 12 וולט, כאילו תוך כדי ניסה. פתאום הוא מחבר את הפלאפון. שנייה, מה?
4: 5 וולט.
0: 5 וולט, 5 וולט, תודה. 5 וולט, זה 12 כתוב שם. מי אתה, כפה? מישהו מאחור היצרן מטוסים. סליחה, סליחה, זה לא מה שהתקנתי על המטוס. היה כתוב 12 כפה, ככה נכתבה הבדיחה. אתה רוצה לשנות את זה? בוא נלך על האמצע. בין 5 ל-12, מה הכי אמצע?
4: 7.
0: 7 וחצי. 7 וחצי, זה בין 5.
4: 8
0: וחצי. אדם הוציא מחשבון עכשיו. מבחינת האחוזים, זה יוצא... מה שחשוב, מה שחשוב זה ששמתי את הפלאפון, הבנתי מה הסאטלה הכי גדולה ביקום, חטפתי את הסאטלה של חיי, שמתי את הפלאפון ברשת של המושב לפניי, ואז תוך כדי אמרה כל המטוס, הפלאפון נפל על רצפת המטוס, התכופפתי להרים את הפלאפון, והמטוס תוך, הראש שלי היה למטה, תוך כדי שהמטוס עולה למעלה. כשהרמתי את הראש, ראיתי רק מדוזות. איזה סאטלה, כאילו, הורדתי ראש ענן, לא יודע מה קרה לי. לסטלת יקום, אני מסתכל מהחלון, ופתאום אכלתי סרט עם עצמי, כי אתה מסתכל תמיד מלמעלה ממטוס, העולם נראה מה זה מסודר. תמיד אתה רואה כזה כחול ים וירוק וחום, כחול ירוק חום, הכל נראה מסודר, יפה יפה יפה. וחשבתי, אולי זאת הסיבה שאלוהים לא יורד אלינו, הוא מסתכל מלמעלה. נראה לי בסדר גמור. נראה טוב, נראה טוב, נראה ממש טוב, מסודר, כחול חום ירוק, נראה לי טוב. נראה לי מדהים, מה קרה? ממש טוב, מבחינתי, שיחקו אותה, שומרה. כמו שהשארתי, קרון, ירון, חום, מדהים. בינתיים למטה בכדור הארץ, איץ, מלחמות, על אל אקבר, דובי קודם נסחפים בקרחונים. זה נראה טוב מאוד מכאן. נראה טוב, אמזון אז בוער. זה נראה לי יפה מאוד. טיסת אימה ברמות, איך אתה יודע שהטיסה הולכת למפרידה של דלת, הדלת נותנת את התדריך וכולם מקשיבים לה. איפה חליפת הצלם? מתחת לכיסא. חמצן, מפה נופל, מאיפה נופל החמצן? מכיר את זה שנופל החמצן ואומרים לך לנשום רגיל, לנשום רגיל, כפרה, לנשום רגיל, אני כשאני חושב שאיבדתי את הפלאפון יש לי 3 דקות ככה. לנשום רגיל עם הטמטום הזה, מי לנשום רגיל? מי אני? מי לנשום רגיל? מישהו פעם נשם רגיל במצב של סכנה, אתה... הכל בסדר. ואם אתה יודע, בתור אחד שהולך לעבוד במטוסים, לטיס מטוס, למה צריך לנשום רגיל את החמצן? אתה יודע למה, אח שלי? כי אין מספיק חמצן לכולם. נשבע לכם, יש כמות חמצן שמספיקה רק אם כולם ינשמו כרגיל, אם אתה תהיה, אתה תגמור חמצן, אתה חנה שיתה... קראתי על זה בגוגל לכם, יש כמות חמצן שמספיקה לנשימות רגילות. אם אתה תתחזר, אנשים כפר עם קשית מהחלום. ידעת את זה אחרי? מה, אתם לא ידעתם את זה רבותיי? תדעו, תדעו. 52, וואי, שיעור ראשון. אז מה, איפה, טסת איפה? מהשדה בראשון בטח, נכון? או בהרצליה? איפה?
4: בהרצליה.
0: בהרצליה ל?
4: טירה.
0: לטירה? מי זה?
5: שב לידי, אל תדע. אנחנו נטוס היום ליד עזריאלי, נתן להם התראה לפני זה. ניכנס בבינה נוח, עגול הריבוע.
0: כפרת באלקאידה? מה אני טסת? טסת לטירה? לא הבנתי. אם יש פה ערבים על הבחירקום, זה ערבים שכולנו אוהבים את כולם, כן? שלא עכשיו זה. אבל טירה? יש שדה דובה בטירה, אחי? לדירה? לאיפה מי זה? לא מבינים כלום. התחלת לדבר כמו הטייסים של הרכב.
6: אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה.
0: נכנסת לדירה, לא הבנתי כפרה, ונכנסת דרך החלון החזרה הביתה, לא הבנתי.
5: תראה, תשתו ליד.
2: אה, תאמין, השיעור הזה דפק חתומה. אני צריכה לתת לך שיעור, זה סקי, עדיף. יותר מתאים לך על גבינות, אתה יודע, סתום למעלה.
0: לא הבנתי, מה היה? טסת מי הרצליה לה? לטירה. וחזרת להרצליה. אז תגיד שחזרת, יא מטומטם, לא הבנתי. עכשיו לי זה היד, אמרתי, יש שדה בטירה, מה קרה? מה קרה? מטוסים שהם פירקו מכל מיני מטוסים אחרים, כל מיני מטוסים עם ספוילר. אה, פה שרמו אותה, שמתי לו למטה ניאון, אנחנו שרמו אותה אחר, שמתי לו גלגלי מגנזיום, גם לא נסגר הגלגלים, אני טס עם הגלגלים, אנחנו שרמו אותה, שיהיה פתוח להשוויץ, עובר לדעת חסידה, מה קורה, יא זוין? מה קורה, בא לך רייסים, בוא פתיחות, בוא פתיחות, נעשה פתיחות עד הקשת וחזור, בא לך? לטירה, ככה, הוא אמר להרצליה, טירה, מה חשבת אחרי שהוא חזר חזרה להרצליה? כן, אתה פתאום מבין הכל! אלה, ארבעת האוגים המקקים! עוד שיט שלא התקבל מהסוכנות, זה הכל הסוכן שלהם, הסוכן של המקקים, איזה כיף כפר, ואתה בן 52 אחי, וואו, אתה נראה טוב אחי, ומה אתה עושה אחי אם שאתה רוצה להיות טייס פתאום, למה פתאום לשנות מקצוע?
7: בשביל
0: הכיף. אה, בשביל הכיף, אז אתה לא תמשיך ללמוד. איזה חמור.
8: אני רואה, חרה, זה אני. יש לי זני זורם עם הטמטום שלך.
0: נראה טוב, אחי. נראה, אתה מרגיש את המזדקן, אחי? כי אני פאקין 43, אני מרגיש את הזדקנה. אתה מרגיש את הזדקנה, אחי? מתפרק. איזה? הם לא מבינים את זה. איך אני הבנתי שאני מזדקן? מצאתי את עצמי יושב על ספסל ברחוב עם פה פתוח ושכחתי שאני ככה. אחי, שכחתי שאני פה פתוח. שכחתי, שכחתי מהפה. וזוכר שסבא שלי יושב ככה שעות, סבא שלי... זבובים נכנסים לו לפה, יוצאים אכסניה, זבוב מתגלת של הריר כמו ממדיון. אחי, אני מזדקן. מתחיל לעשות דברים של מבוגרים, על שבוע שתיתי מיץ ענבים והוספתי מים. לא יודע, זה מתוק לי מדי. מתוק לי מדי, שהייתי קטן, אין כזה דבר מתוק. הפעם הייתי שודר את הסירופ של המיץ ענבים ומוסיף שוקולית שיבוא לי טוב עם העוגת שוקולית. וכמו שאתה אומר, הגוף מתפרק. אתה יודע מה הכי מוזר את זה? שיש לי קנק לקנק. זה מדהים, שהייתי צעיר, הייתי עושה קנק, וזהו, נגמר. עד למחרת עוד פעם יש קנק. הגוף נטען בקנק, המפרקים. והיום אני עושה קנק, ויש קנק לקנק. כאילו אני מוקנק אינסופי. כל המפרקים חלודה עם השנים מצטברת, כנראה חלודה, וזה הכי בושה שאתה עושה סקס עם בחורה, ואתה כולך תוך כדי הסקס מרגיש שאתה אה, בסקס משין. ואז אתה הולך לשירותים ובדרך שונה את הברכיים שלך. כמו רובוטריק. שני צורה לסבא שחרו לאסלה. איזה סבל. שלוקח לי הרבה זמן לעשות פיפי, וכואבת לי לבך, ואם אני עושה פיפי בישירה, אני יושב כפרה, לא אכפת לי אחי, שהביצים שלי כמו שקיות תה בתוך המים. עם הביצים בתוך המים, אני קם, הביצה שלי כמו כלב אחרי שלולי. הברך, יש לי ברך אחת, לא, היא מזדגן יותר מהר מזאת, היא לא יודע מה קרה לה. תשיבו, אני לא יכול להתכופף על איך הבנתי שאני גמור, הלכתי לעשות מדיטציה, יש דבר שלי, יש קורס דמיון מודרך. אני יותר במקום טיסות, אני הולך לדמיין שאני טס. עכשיו, בקורס הזה צריך לשבת שבעה מזרחית. עכשיו, אני אומרת לשבת שבעה מזרחית, אחרי אני יושב, תראה, גם עכשיו קשה לי, יושב ככה, היא אומרת, אני מתחילה להדריך את הדמיון. הגוף שלך הוא כדור של אור שמרחף מעל הר ירוק, וכל מה שאני מדמיין את הברך שלי באיכילוב עושה צילום. הברך באיכילוב, הברך באיכילוב אחרי. שבעה מזרחית, שאני נפרם, אני אבין למה קוראים את זה שבעה מזרחית, כי כשאני פורם את עצמי יוצא לי מוואל של סבל. איי, איי, איי, כמה ילדים פה, אחי? לא, איזה חמור אתה, אז אתם, זה כאילו לילה שלכם. איזה ייעוש, וזה לילה שלכם?
8: כן, לצערי. ניסיתי לקחת את הטייס לתוך המקדש של עזריאל, אבל הוא לא רצה, אמר בוא ניסה לטירה ונחזור. אמר לו תוך שמאל על עזריאל, היא תן קטנה, באמא שלך, בוא נגלל מה הטמטום הזה.
0: מה אתה כזה עצוב, תהנה היום, אבל היה תוך לכם להחגוג את החיים, לתת עבודה, אתם נותנים עבודה היום?
8: לא, זה צערי, צריך גם לעשות את זה. מה אני עושה? אני לא יודע אם הוא ישתף פעולה, אלא הוא גמור.
0: מה קרה לך? תראה איזו אישה עפה יש לה, היא בחושך, אני לא רואה כאילו אוכל...
8: זה איך לך הכי לא רוצה היום, על הדרקון שלי, אה?
2: עשיר לטירה!
8: לסרולה לעזריאל, לסרולה.
0: האם הבנת מה ראיתי בקטע, אחי? השיר הראשונה, כפר המקבץ של אגוזים, לא... אגוזים. איך הגעתי לאגוזים? איך הגעתי לאגוזים? איך אני הגעתי לאגוזים?

0: המאמן הזה עם הגבס בעד כפה עליך, בן כמה אתה? 14, מה קיבלת גבס? מה קרה? שברת את האצבע, אחי, איפה היא הייתה? זו חברה שלה איתך? אה, מי זאת? ידידה, ובאתם למה רק להביא? זה דייט כאילו? כפה! זה לא דייט. מי באתם? אה, זה לא דייט, אבל כאילו, לא, לא, הכל טוב. וואו, זה... זה לא דייט, בכלל!
1: נכנס איתו לבלבלו,
0: זה לא דייט, שחר, אני לא, אני שונא אותה, אחי!
1: Basta.
0: Basta, come on. I want it, a bite, I want it. I get it, a bite, I get it. I'm shirin, she come in a kusiyot, a bite, I get it, I get it. Osta, אני יש לי שכנה בת 12, אני עולה במעלית איתה, היא פתאום חזרה מחוק שרירות, לא דופי איתה. עושה טווקינג במעלית, מתאמנת, a bite, I want it. לא יודע מה להסתכל, אני ככה, שירים, הבית, I want it מיניות, שהייתי קטן איזה מיניות, ספרה לי את השיר, עשה את ה-1, 2, 3, יא פצ'ונגה! מכיר את השיר הזה? עשה את ה-1, 2, 3, יא פצ'ונגה! אתם לא מכירים את השיר הזה,
1: רבותיי?
0: לא,
1: כפר, את חבר, יא פצ'ונגה! אני שמח שאתה פה כבר 14, למה ככה חזק? לא, מה, לא, ערק, ערק, ערק, כמה בניעה.
0: זאת אומרת, שהילדים היום הבינו את הפרודיה. דודו פרוק, רבותיי, זה פרודיה. כולם, מה, הוא משוכל? לא, רבותיי, זה פרודיה, אני פה, מה קרה לכם? אף אחד לא דוחף נרגילה לעכוז. נרגילה לעכוז, אף אחד לא דוחף. יש ילדים חכמים שהבינו שזה פרודיה, זה שזה פרודיה, זה שזה... כן, ויש ילדים אבלים שהם כאילו נכנסים לזה.
2: תעלה לחדר.
0: האמא גם היא תעלה.
2: תעלה לחדר, למה?
0: ילדים חכמים, הם הבינו זה פרודיה, אחי, אלה, קלה, קלה, כמה בולי, אלה, יאללה, טמטום, פעם היה לי דמות של אמסי מנצור, מה קרה, רבותיי? נהנים, כן! מה קרה, היפופ קצת, צחוקי! שלום, ימתו, גיל 14, ואתה עם הבת זוג, לא, אתה עם מישהי מהכיתה, מהשכבה, מישהי שאתה מכיר מהשכונה, מי זאת? חברה של מה? של ילדות כפרה עליך. עוד לא התחלף לך הכל, זאת הבעיה. לא שהתחלף הכל.
3: פצ'נגה.
2: מה קרה לך? אנחנו ילדות חברים.
3: לא אני, זה לא אני.
0: אמו שבר את הילד חושבת? הבולבו שלו מתחיל לתת קונטרה.
3: פצ'נגה.
0: אני שמח שאתם פה, כאפה! ההורים שמודים שאתם פה, ההורים שמודים? אה, זה יש שיצוק, אני שמח לחזור הביתה, כי אני לא מחזיר הביתה. לא, כבר החזרתי פעם קהל הביתה. נשארו לי איזה שלושה ילדים מרחוב, אני... איך נחזר הביתה? לוקח אותם הביתה, מוכר שלושה תימנים. שמח שבאתם, כפר יש יותר קטן מ-14, רבותיי? תלוי כמה. יותר קטן מ-14. איזה מטומטם, ואם יש מטומטמים בכלל, באנרגיה חיובית, אבל... אשתך חוגגת החיים, ואתה הקרפה, לא יודע, אתה קליפה של אקליפטוס, אחי, שהתגרד עליה חתול. אשתך כאילו יותר, יש לה יותר קריזה ממך, אתה כאילו קצת, אתה לא אפוי, אתה כאילו יש לך מה אתה עושה בחיים, אחי? טכנאי, משהו ספציפי או שאתה הולך פותח דברים?
1: סתם פתחתי, רציתי להשמיץ שאני מכיר את המקום.
0: פותח למטה ואן גוך, סגור! טכנאי של מה אתה, אחי? טכנאי מזגנים, טכנאי מעליות, טכנאי בלנדרים, טכנאי...
4: שלא.
0: מה, הוא לא מתקשר בעליך? יש לך קריזמה, אתה בא לתקן מוצר חשמל ומוצר. אה, תדע שאני טכנאי! אחי, למה אתה חושש ממני, אחי? זה סטנדאפ, תראה איזה כיף, אני לא ביוטיוב, אני רואה אותך, אחי. טכנאי... הוא חולה עליי? אה, אתה כאילו עכשיו הופך, כאילו, אתה כאילו בבלבל, את כאילו מתרגש ממני, כאילו עכשיו פתאום זקפת פתמות. אתה איש בוגר, מה אתה מתרגש ממני, אחי? הנה, בוא, אחי, סתכל. תיקנת לי את השח, רגשתי. בגיל הזה כבר אני חייב איזה רופא השחיר לעשות עבודה. עכשיו, לא רק שהזדקנתי, אני גם הפסקתי לראות אותו. יש לי פוק, ויש לי להרבה משתם, יש לי בעיה בזום. הזום, אין לי זום בעיניים. אין לי זום, לא יודע מה קחתי לרכוש סודה. אני עדיין קונה סודה בטעמים, אני משלה את עצמי שאני עדיין צעיר. אני לא יודע מה כתוב על ה... מה הטעם? מה כתוב? אננס, ענבים? הייתי צריך להרחיק את הבקבוק כדי לראות. זה יותר קרוב למוכר. הוא אומר לי, זה הפרסק. אחי, לא מכירה לי מזדקן, בלידי אלרגי לרעש. אני יושב בבית קפה, אומר להו, שאו שם. מכירים את הברבן עושה הכל עם המכונה? מרתיח את החלב? עושה פוליש לסכום? נראה לי סוף המשמרת הוא לובש את המכונה, טסי את הביתה. מה קרה לי, רבותיי? אני חושש, אני אהיה זקן ממורמר, אני פוחד להתמרמר שאני אהיה זקן. בכלל פעם ממורמרים, פעם הלכתי בתל אביב, בא לי איזה זקן, אמר לי, בחורצ'יק, איפה זה חוף ז'בוטינסקי? לא שמעתי, אמרתי לו, מה, מה? הוא אמר לי, אוי, תלך כי בין לי מעט. מה אתה שואל אותי על ז'בוטינסקי, היה איתך בשכבה, מה אתה רוצה ממני? יש לך אותו באנשי קשר בספר מחזור, מה נתן לך? אני פוחד שאני אהיה זקן ממורמר. והאחיין שלי אמר לי, דוצ'חר, אתה לא פוחד שאם תהיה זקן אתה תמות? מה קשור, אני אתן לך בוקס לראות? אתה יכול למות בכל גיל, מה זה קשור לזקנה? אתה יכול ללכת ברחוב לשמוע כלב נובח, להיבהל, לרוץ על כביש, דורס את המכבש של טויוטה. להפך, אם אתה זקן זה עוזר לך, כי אתה לא שומע. בבקשה. אוי, תלך קיביני מה. איתי אחי, אפשר למות כל גיל. אני כמעט מתתי לא מזמן, רבותיי. סיפור קצת עצוב, אבל יש לו סוף שמח, כי אני פה. נסעתי, סבתא שלי חגיגה 15 שנה של מוות, חגיגה 15 שנה. אני חי הרבה כפרה על הקו חיים, אחי, ביד, הקו חיים נעצר והיא המשיכה, אחי, המשיכה. סבתא שלי חיה מלא כפרה עליה, היא הרגה שני דורות של פיליפינים, האישה הזאת. חיה הרבה, נפלו לה שיניים, התחילו לצמוח לה שיני חלב, התחילה גלגול חיים חדש. שיני חלב עם חיתול, היא נראית כמו תינוק שהתחפש לסבתא, שהתחפש לבובספור. וניסעתי לבית עלמין, אני אוהב כל שנה, אני נוסע שם לקבר, מדליק נרות, כפר חשוב לי וזה, שם אבנים, תמיד אני שם כמה אבנים על הקבר, כי חשבתי זה, כששם אבן אחת, פעם שמתי אבן אחת, ולידה הקבר של השכנה של צבי התנצב, צבי התנצב, זה השם שלה, או תנצב צבי, לא יודע אם זה השם, לא, על הקבר היה כמה אבנים, וזה קצת הציג לי שלצבי יש יותר אבנים על הקבר מסבתא שלי, שמתי עוד אבנים, מסבתא שלי, כמה, נתן לי שם כמה, כי אבנים על קבר זה כמו לייקים בפייסבוק, אני רוצה שסבתא שלי תהיה יותר פופולרית בגן עדן מצבי התנצב. אני בדרך לבית העלמין, רושם בווייז, בית העלמין ישן כפר סבא, נוהג, סאדנלי, אני שומע, הבום היה בראש, לא באמת היה בום, אני שמעתי בום מהבעלה, כי מישהו נעצר, עבר בלום ועצר פה, והייתי לבן, הגוף שלי הפך לעצמו לרוח רפאים, מהבעלה, למה זה הצחיק אותי? כי אם הייתי מת, בטח הווייז היה אומר,
4: הגעת ליעד.
0: למרות שאני עדיין באיילון, רבותיי, תהייתי אחי. עכשיו, זה שכמעט הרג אותי, לא רוצה להחלך פה על... לא רוצה להיות גזען ולעשות הכללות, אבל חרדים, בימי שישי לפני כניסת שבת הם הנהגים הכי גרועים בעולם. הם כאילו פוחדים מהשבת, אז הם נוהגים כמו מטורפים. עזרת אותה, די, די, די! אדם נהג על 130 עם 15 ילד באוטו שחוסמים לו את הסדר עם יד כפה. נהגת פעם עם בלונים באוטו שמציקים לך בלונים, אני מבקש את בלונים באוטו? ככה, אבל למה רק עם ילדים? זה ילדים, אתה לא יכול לפתוח את החלון, שחרר אותם, חנן אל, בלון אל, הליום אל. אשתו מאחורה מנפחת עוד תינוק. כמעט הרג אותי, תהייתי אחי? תהייתי אחי, אבל הסוף טוב כפרה, כי אני פה הנשמה שלי. ואם הייתי מת, זה היה מאוד מצחיק, כי כבר הייתה שמועה שמתתי. כבר מישהו, פעם היה איזה
5: קבוצת...
0: מה?
5: עומרי מתי.
0: מתי?
5: כן.
0: כמעט מתי? סליחה? טוב, תקני אותי, אני רוצה לדעת, מה אומרים?
5: אומרים מתי.
0: כמעט מתי אומרים?
5: כן.
0: אוקיי. המורה ללשון שמרח המוות. איך אומרים? אני בא לקחת את החיים, לא את החיים. כמעט משמע, אז כמעט מתי.
5: כן.
0: איזה אבלם. שזה יצא את הקטע? אלוהים שמור, אלוהים, איזה עבודה יש לי, עצרה את הקטע, אתה איתי אחי? עצרה קטע אחי, הרגעת הקטע, גם הקטע מתי וגם אני מתי. שנינו, גם אני וגם הקטע, מצטטנו. דווקא כושלח אותך, כמעט נהרקתו. כמעט אני נהרקתוס, אני נהרקת עליו. אני נהרקת עליו. הייתה שמועה שאני מת, הייתה שמועה שאני מת, והייתה לי הופעה בירושלים, מישהו כתב קבוצת וואטסאפ, שחר חסון נהרג בתאונת דרכים, ומישהו שינה בוויקיפדיה ליום אותי, נשבע לכם. ה-26 לעשירי 2016, כושי לך אותו, מי זה האיש הזה? נראה לי עובד איתך, הבן של זונה הזה. פקיד של השטן, איך אני רושם, אבל לא אבלות. הייתי אחי? זה היה מדהים, אני תקשיב לזה, היה פשוט, ואנשים תחילו, זה מדהים שסיימתי את ההופעה, ופתאום אני רואה את ה-SMS עם האנשים, אנשים מתחילים, אני משתתף בצערך, אני כאילו מת ומשתתפים בצערי. קיבלתי טלפון מאבי נוסבם, הטלפון הראשון חסון, שמעתי שאתה מת. כפרה! אתה מדבר איתי, נראה לי, זה הייתה שיחה מאוד מוזרה אם הייתי מת. אתה שומע את הקושקי, אידיוט, מה אתה משיך לשיחה הזאת? זה היה מאוד מוזר, נוסבם, אני עם אלוהים, אני חוזר אליך. שנייה רגע, יש פה איזה מישהי מעצבנת. מה? מה תתת איתי? שמה, שמה, תתת אותי? כוסום, אומה, באתי הביתה. זה הגיע להורים שלי, בא הביתה, אמא שהתחילה לשבור שם ביצים נגד עין הרע כמו אינגריבר. אבא שלי היה אכפת לו רק דבר אחד, איפה אתה מחביא את המפתח של המחסן? יש לי שם ארגז כלים. זה מה שאכפת אבא שלי, איפה המפתח של המחסן? תבין, אני מת ואולי אומר, איפה אתה מחביא? תגיד לי לפני שאתה מת, שאני איתה, תהייתי אבא. תודה נשמה שלי, אני שמח שאת מהממת, פשוט הייתי באמצע הקטע, ואולי נשים אותו ביוטיוב, אז רציתי שזה יהיה רצוף, אבל את עזרת לקטע בסוף. את בסדר?
5: כן.
0: איזה חמודה. עכשיו, לא רוצה לדבר איתך למה? אני מדבר איתך, שחר חסון, המשק תמות באמת. המשק התאמרתי. הכל התחיל ממך, כפר עליך. היום בלילה אתם עושים סקס עד הבוקר, שמעת אותי? היום בלילה שמעתי, את אוספת את עם קליפס, אתה תמיד להביא קליפס ליד המיטה. זה כוננות מציצה, זה כמו פזצת, מצצת!

0: חסון.
1: אני אסביר, יצאתי מישהי טבעונית ברמות שבאה לבית ולא רוצה לשמוע על הקריטי.
2: זה שפי נוצות של אבוזים, אני אחלה על אבוזים, על סמלה. איך אוכל לישון?
1: נחמה לי על היד, עשה לי נמק וישנה כמו תינוק הכלבן. הטרללה, היא נתה לי שמפו שלא נוסעה על בעלי חיים, אמרתי, רגע, אני הפיילוט, מה אני? אכבר מעבדה, מה אכפת לי שיקר? אנחנו כולם במעבדה, אבל אני בחוץ, רואים אותי, לא נגיד. הכרתי לסופר של טבעוניים תקשיבו, זה סופר, מתחילים לבד שיש לזה, אז קודם כל שקט, הם אנשים הולכים שם טבעונים כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה. קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור! הוא לא מספיק אורגני בשבילי. ספרייה, שקט, זה לא כמו ברמי אלי.
3: קופה ראשית, לקופה ראשית. כל הקופות לקופות ראשית. קופה אמרו, אין נחום!
1: נחום לא עובד שלך!
3: נחום, נחום לקופה ראשית!
1: אין נחום בחברה!
3: נחום! נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום!
1: אבל לטבעונים איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא אכל שם כלב. אה, בכלב מבח פנימה! בא לתת את הכלב לך כפר הזה פעל. יש לנו חלבון רוחד בשר והשמתן שהקחתי של עז. מגיע חתול לכלב כפר. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שעל המנגל יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידעה שאתה על המנגל, אתה חוזר לחבר, מגיע את הכתף מוכר קרבי שחוזר הביתה, מה, אתם נהנים פה? לא קהל אימא, לא קהל. עשי ישן לעין, איבדתי כבב לתוך האש, אני חושב שכן.
2: שמור על עצמך.
1: תקור שאתם נהנים, טוב למות רק ששניכנו. אני הצמחוני, דגים אני אוכל, והסברתי את זה גם למה, כי בשר אני לא... דאג, אני לא יודע מה היו מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, זה לא רחם עליו. פעם בטח לפני שהיא מתה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יש מקומות שאוכלים גם חיות חמודות, בסין אוכלים כלבים. חבר שלי חזר מסין אמר לי, שאלתי איך זה כלב, הוא אמר, זה מעדן. וזה מה, אני יודע, וזה מסביר למה כלבים כאלה נחמדים עלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה אומר, הכלב שחשב, אתה רואה את זה ככה, אוקיי. אבל אתה עושה ממני גולה, שבואי. יד, טוב, למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, הייתי מפריז בעצמי, אבל... נגמור עכשיו בפיתה, לא מתאים.

0: איזה יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר אחרי, אתה עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפר הם מתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב. מה אני אגיד? לא יודעת, אני צ'יקה, אנס אותי, זה מיטו. מה אני, בפסל? מה שמעת? אנשים רעים, אתה רואה לי ברכות? אין לי כוחות, אין לי, תהיו בריאים. מה ראית לכם? שיגדל לך עוד זקן, מה? אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלול, אחי. יום אחרי יום באת להופעה, אחי? יו, אחי, בוא'נה, אתה באת, אתה בא יותר ממני, מה קורה פה? אתה נתת לי נשיקה אתמול, זה אתה, אחי? תן עוד אחת, בוא, בוא, שנייה, בוא, שנייה. האיש הזה פעם שנייה בוא, עכשיו. אתה בסדר, אתה כל טוב? אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא כאילו. אני חושב שזה גם רבה, זה יכול לגמר גם ברצח, ככה התחילו כל הרבה. אוהב אותך, אחי, זה בענה, כן, אתה נהנה מההופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריחו אותך.
1: יושיב,
0: ראיתי
1: פה עכשיו.
0: יהיה, תקשיב טוב, אני אחסל אותך. באת עם חברה שם עוד הפעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? אז זה קנית רק חברה שלך ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד. אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה שאני אסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שאני לא אוכל להגיד לדברים האלה. כן, לפני, אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד להם, אבותק, אין לכם מה לחשוש, אנא תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך? שלה, ו? אמא
2: שלה,
0: כפה! הוא בא אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת, לשם אשמי, אוהב אותך, תודה רבה שבאת, אחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני מאוד שמח שבאתם, רבותיי, שיהיה לנו בכיף, שיהיה לנו שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בו זמני! אתמול אמרתי שבת שלום עליו, היית אחי? שימיתי, היה מסר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, ואתמול היה לנו... אני לא יכול לכתוב מהאחי מחדש מהיום למחר, אחי. אתה יודע מה, זה יפה לראות מה דעתך, תשאר בסוף הופעה, דבר איתי, אני רוצה, אחי. לא, זה מאוד מעניין מה קורה בלנה שישב בהופעה אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר הווה חדש, כי הוא חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, for present, progressive, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. ראיתי, אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח לי זמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, על מה אמרתי אתמול, כי אתמול לא עובד משפט הזה. האם אתה איתי, אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה? תאמין לי, אתה רוצה להנשק אותך, אני גם אנשק. איזה כיף שבאתם רבותיי, אני מאוד שמח אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול איחרנו, אתמול יותר איחור, נכון אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים יחסים למוזיאון? לא מוצאים דרכו. הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ון גוך, לא של הבלבל, של האוזן. והתחלנו, והתחלנו לחסות בזמן, כאילו זה מדהים שאני חושב על זה שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור, מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשאת הייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שמכניסים אותך כפרה למעלה, למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו שמאל, כמו שהוא מוזר שמאל עליה. מחכה שיגיעו כל המאחרים וגם אלה שנפים אתה מתחיל את ההופעה בזמן יחסים המאחרים עם תלונה אבל למה בזמן? חסנו, באמת אתה יודע שפקקים אין חניה בתל אביב מאשימים אותי, כאילו אני רובון חולדאי מה קורה? רבותיי ולכן אני אומר, אין דרס, תמיד אני מוצא את הבאלנס ושמופיע בחול, מתחיל בול בזמן רבותיי, מופע 9-30, 9-30 מי שלא נכנס, לא נכנס, זה בי פה כפר לאט לאנשים זולגים לא נשמע, הוא מחכה לנו
1: אתמול על הסיין שתי הכל.

0: שלום אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי, נעים רב, ואשתך לידך אני רואה, נכון? לא אשתו, חברה שלו. את... אך, מה? לא. אתם מכירים? נראה ביתך מהצהריים. מה, נפרדתם בגלל המים? רגע. רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייש את כולנו? זאת אשתך?
1: כן.
0: את בעלו?
2: כן.
0: מה אתם?
1: רבנו מהצהריים.
0: אני מבחינתי לנשברת. אני בולי שושל. רבתם מהצהריים כפרה, תן לי לעזור לכם, בשביל מה באתם אליי כפרה? שבועה ראשונה, אני חייב לפתור את זה, אל תעשה לי לא, בשביל זה דוד שחר כאן, תהייתי אחי. זה החלום שלי שאני קטן, לעזור לאנשים, למה אני עושה סטנדאפ? אני רוצה לעזור איכשהו לעולם. מה, אני יודע לעזור ברפואה? לא יודע כלום, שנייה, תן לי לסיים את החפירה על עצמי. לבנות מבנים, לא קשרים, רק להצחיק, אז מה, היתרון שלי, אתה איתי אחי, בבקשה. כן, איך קוראים לך? אבי ושרון, ורבתם בצהריים? כן, על מה יעריף? תדבר אליי, עזוב אותם! הם לא פה. אני פה בשביל הבן אדם הזה. שרון, שרון, תן תן תן תן תן, שרון. אבי תן תן תן, שיהיו פיטים, לא לכעוס. אבי תן תן תן תן, שרון תן תן תן. אף שרן תן, אף שרן, אף שרן תן תן.
3: פיטים, שקר.
0: את נראית לי דברנית, כפרה עלייך. דברי אליי. עכשיו, יש לך כפרה, את נראה לי, יש לך, יש לך כאילו, את אוהבת, יש לך, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברנית. את יש לך, יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום. דברי אליי. שמע, אחורה, אביר באקווריומים. עכשיו, עליי הריב, אבי. הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך עד דקות. אני אעשה קטעים, אבל זה חמוד. וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול. מה אתה בא יום אחרי יום? מה אין לך חיים אחר? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי. מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום גם יושב עם אותם בגדים, כמוני. לא התקלחנו, אני ואתה.
3: אין לשמוע.
0: עכשיו, כן, הייתם אצל אחותה. איפה אחותה גרה? לידכם? לא רחוק. תודה רבה כבר. תלצם שלא נסעתם רחוק בשביל אחותה. בבקשה. ו... יש לה אחותה תינוק בן שבועיים, מזל טוב כפרה?
4: היא
0: נראה
4: אותו, אבל היא יודעת שסגרתי
0: לה. מי שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אביך אותך עוד הפעם. ואנחנו ניתן לקהל להחליט האם היא צודקת בכעס או לא צודקת. הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה לתינוק בשבועיים. תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה. היא צודקת בכעס שלה או לא?
2: כן!
0: אמרה, הבנות כן והבנים. לא, מה קרה? אם היא יוצאה ציצים, מותר להסתכל. זה הדיאלוג בין גברים לנשים כל החיים, בין זכר לנקבה. אישה בסתירה, גבר רוצה להציץ, אין מה לעשות. זה התחיל מחווה, מאדם וחווה, אדם וחווה. הרי מה היה, שני מרובים, חווה לקחה ביס מהטפוח.
2: אומייגאד!
0: אם אדם היה לוקח ביס ראשון, אדם לוקח ביס ראשון מהטפוח, והיה קולט של מרובים, מי היה מדבר?
2: איך זה?
0: סתם, טעם של בננה. לא קרה כלום אחי, בסדר, אז להסתכל ושמע, אני מאמין שזה קרה לו, נגיד לך מה קורה. אין לך שיטה, לפעמים, תקשיבו, ארוחה משפחתית, דודה שלך, בת 60, מתכופפת, זה אתה, אין לך שיטה. אין פה בן אחד שלא ראה את סבתא שלו, ראה שד של סבתא שלו פעם אחת. סבתא, היא הייתה הולכת כפיים, הציצים נשמה, הייתה הולכת עם מדליקה, אחי, ומדליקה פתמן, פמות, השאירה, מדליקה נרות, והפתמן נשארה לה פמות והיא הלכה. אתה עושה ככה, לא, לא. קרה כלום, לא צריך לפרוס, נשאר. נשמה, השלמנו, הכל בסדר? הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהי אחרת?
4: תוציא אישה, תניקי נראה עכשיו.
0: אתם יודעים שבא הייתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להניק, אז היא אמרה לי, סליחה, שחר, כאילו זה ידעת,
5: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
0: שלא חדש עם עניקה, שבע לכם, שש אני לא מכיר, אני בבית קפה, מחזיק לחיתול ולא מסתכל. נשבע לך, היא כתבה לכנסת אותה בפייסבוק, היא ניקה ואני מחזיק חיתול? לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע. יכול להיות שזה היה בעלה, מין והיא ניקה את בעלה. מישהו ביקש מי להחזיק עם מישהי, מישהו, זה היה מדהים. הוא אומר, אני שמח שבאת הכפה, הכל טוב, אני שמח, רק אתה לא ראית את עשו לא, מה לא, עושים לא ביום. איזה כיף זה לעשות סקס שמזהים בקלט עכשיו. איזה כיף, איזה כיף שחברה שלך נהיה צחון יד אל מות. תגידו, רותם סלע, הבת אלף הזאת, מה זה ההתנסות הזאת פרסומת? הקהל בישראל ממש זכוניה דנמות! יא, אשכנזיה, תגידי לו, יא ברוך, מה זכוניה דנמות? מה את מתנסית עלינו? זכוניה דנמות! כאילו, אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ, זכוניה דנמות! חם לנו! כאילו, יושב על איזה אבלה עכשיו, סבתא מרוקאית בשדרות, מה התחיל? וואי, לא ידעתי שהתחיל הקיץ, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, את דוגמנית, רוצה להראות לנו שחם, תורידי חולצה, נאמין לה. אני מזמין שני מזגנים, אחד מדליק על חום, אחד על קור, ושיריבו בסלון. מי עושה יותר סכוניה דלמול בשני?

0: very happy to see you from New York City. What do you do there in New York?
1: כן, איזה כיף.
2: I'm a fraud investigator.
0: Fraud investigator.
2: חוקר הונאות.
0: That's why you have the hat like Captain Gadget. Stinginiginigit, Captain Gadget, skidibidigitchipi, skidibidigitchipi. יוצא פתאום מהחלון, נפתח לו עקוב על ההליקופטר. אני אסתכל עליו, baby, where do you go? I'm going to inspect some fraud.
1: Inspect?
0: יש לנו באולפן רק שלוש יחידות, רק שלוש יחידות, וגם שיקורים, זה מוריד יחידה, ואלכוהול מוריד יחידה, זה צריך לעשות בדיקת ינשוף, צריך לעשות לך שוטר, where do you go?
1: עצור בצד, עצור.
0: מחרים לך, say the name of your car, טיוטיוטיוטיה. טיוטיוטיוטיה? Honey, I'm sorry that it's in Hebrew, יגאל, תסביר לה שזה כאילו בעברית, because all the crowd is the Israelis, you know, כפרה שלוש יחידות. אתה לא יודע, don't know English, you know, we know. אוקיי, יגאל, we love you. Tell to your wife that we love her too. We love you.
1: לא רוצה בטוח שתחשב שהוא אוהב אותה. יכול להיות שאני איפול בלשוני. He said, no, I said, he said. Never mind, love, but not me.
0: We want to see you in Israel, at the Holy Land, you know? Come to Israel, you can walk on the Sea of Galil, like Jesus on the water. But be careful, because now the Kinneret is full of water, you know? Back at the day, Yeshua הלך על המים, למה לא היה מים? עכשיו כפר, אני רוצה לראות עכשיו את ישו כפר עם ספידו. יותר מדי מים, יש יותר מדי מים, מים, אתה יודע איזה הצפה? יגאל, את יודעת איזה הצפה הייתה פה? כל המקום הזה מוצף, אתם יודעים שכל המקום הזה היה מוצף? הכל, אתה לא רואה שהכל באוויר על כיסאות אחרי כל הקבלים? היה פה כשיטפונות אחוש הרמודה, ודורון בא לפה ב-50 עם דליים, אני לא מאמין, כמה מים? ומרוקן פה, תראה כמה מים, שוקר פה. דורון,
3: למה שיקרה אסון? איך זה יכול להיות? אנחנו במקום הכי נמוך, המשאבות לא עובדות ומחר יש סופה. מה יכול להיות?
0: הכל היה מים, כל הקונטרול, טימור עם קש, שותה שלוליות מהקונסולה.
3: אלה קרסם, קרסם, מה אני אעשה קרסם? צריך לייבש את הקונסולה, קרסם.
0: אתה יודע מה, היה פה הראוטר, הוא תלה אותו בחוץ לייבוש את הראוטר. לא היינו מוכנים לגשם הזה, מה היה? אחי, אתה ראית את הכינרת? הכינרת קידוש, ראיתם את הכינרת? הכינרת? הכינרת קידוש, אחי, אני הייתי בקיץ בכינרת, גם כבר אז היא הייתה פול, אתה יוצא מהכינרת, אני מביא לך מימיות כמו דודה מרוקאית, ככה שיהיה לך הביתה. קח, יש לי מלא, קח ג'ריקן, קח ג'ריקן, קח ג'ריקן. הייתי אחי, כינרת, וואו, מה זה? יותר מדי מים, יותר מדי, זה לא כמו לפני 4 שנים שהכינרת, הקו האדום עם אינפוזיה, אתה זוכר? זוכרים את הכינרת? לפני 4 שנים שדגים הסתובבו עם שלוק בפה לאחר כך. היה הולך דג עם מים בפה, הוא לא יודע מה היה, אבל עכשיו, גשמים, שיטפונות, טרלול, סופה, לא היה בכלל סתיו, היה סתיו? היה סתיו, אחי? לא היה סתיו, אחי, מ-0 ל-100 קשר על אונייה, לא יודע מה היה. אחי, זה בשניות נהיה, אתה חושב נחליה לי, בא עם קרדיגן, חמוד שלה, באתי להגיד שסתיו, ברח על קייק, יופן. זה נחליה לי על קייק. סופות מטורללות, מה היה עם הסופות? בבקשה, איפה אתם גרים? באר שבע, היה לך סופות מטורפות? לא היה בבאר שבע סופות? די! אתה יודע מה היה? אתה יודע מה היה בלילה ברביעי נשמה שלי? באיזו שלב הברקים והרמים יצאו מסינכרון. בדרך כלל יש ברק, רם, ברק. פתאום היה ברק, רם, רם, רם, רם, רם. רם, ברק, לא יכול, כאילו אלוהים מבית שליטה על הקונסולה.
3: אה, לא, מה זה? למה לחצתי? מה זה? טימור, בוא רגע. לוחץ על כפתורים, לא יודע מה זה. קשת בענן, לא יודע מה.
0: איתי אחי, זה מפחיד. עכשיו, למה רעמים וברקים מפחיד? אני מספר לבחורצ'יק מניו יורק. כי עכשיו שיש רעמים וברקים, סאדנלי החמאס מופעלים למטילים. ראית את הטמטום הזה? החמאס, כפר הזה, הכל פיראטים, חברים אחי את הטיל עם חשמל אחי למצבר של יונדאי גץ. אז יש רעמים, המצחיל האזעקה, משגר טיל. איתי אחי, הם אמרו, אנחנו לא התכוונו, זה לא מכוון. זה הכי מדויק שיש. פעם ראשונה שהם לא כיוונו, כמעט פגעו בתל אביב. איתי אחי? תבין כמה הם אורים שהם מכוונים שטח פתוח ליד אשקלון. שהם לא מכוונים כפר פה מעל הראש שלי. בצדק. לא זו, אותי. איזה חורף אחי. רגע, באר שבע לא ירד גשם אחי? לא אפילו שלול, שלול קטן? טפטופים? בוא נה, המרפסת שלי מוצפת ברמות. כל העציצים, אני ראיתי, יש לי לימון הנשיא עושה לימבו ברוח. רגע, שנייה, אמרתי לימון הנשיא ואתה צחקת, למה?
4: אני אגיד לך מה.
0: בבקשה, רגע רבותיי, תן לי שנייה לחבר את האנשים בבית. אני אמרתי, הלימון הנשיא במרפסת שלי עשה לימבו בסופה, וסאדנלי היה פה גל צחוק כמו 10 פאנצ'ים טובים שכתבתי עבר בחיים שלי. ואני חייב להבין, יכול להיות שיש משהו בפרי הזה, או בננסיות של הפרי הזה. שנייה, אני אגיד, אז תן רגע שלהן ליהנות מהבילדאפ. תחשוף לנו למה לימון הנשיא יצחיק פה את כולם. האם אתה לימון? האם אתה ננס? אתה נמוך?
4: אני די נמוך, אבל זה לא דחקה.
0: אז ספר מה הדחקה.
4: הלך, קיבלתי להם הולדת.
0: שנייה, אני מספר. הוא קיבל היום הולדת, זאת הדחקה, מה קיבלת?
4: שני עצים של לימון הנשיא.
0: וואו, בטעות. אחד אמא שלך קנתה ואחד אבא שלך קנה. דודה שלו. איזה טיר. למה הוא לא הביאו דג עם הלימון? משהו. קיבלת לימון הנשיא מתנה מאמא. איזה אמא שכונה.
5: לא יצא מהילד הזה כלום.
0: הבניין שלי, יש לי בניין, אני בניין גבוה. קומה 32, אני. אז... ליד, עובדים, אחי, עובדים, כפרה, עובדים. לא, לקחתי משכנתה לפני הקורונה, מישהו ידע שזה מה שיקרה, אחי? מישהו ידע שאנחנו נופיע כפרה לדיקטים? מישהו ידע שנופיע לפיברגלס? סליחה, אחי, וואי, אנשים פותחים, די לפקוט, אתה תימני, זה לא קשה. שני, הכל באהבה. משלמים משכנתה, הכל טוב. אז אני גר ליד הספארי, והספארי, המטוסים שנוחתים לנתב"ג, הם ממש בגובה, אני כאילו נותן ליטופים לבוינג, לבטן. דעה גשם, אז המנורה הזאת שאמורה להזהיר מטוסים, שאנחנו בניין גבוה, נשרפה. בא לי שכן, בא לו, אומר לי, אתה יודע, שחר חסון, תיזהר, אתה הקומה הגבוהה, והמנורה על הבניין שרופה. אני זהר, למה, מה יקרה? הבניין לא יקרה לו כלום, אם יתנגשו, כולנו נמות. תגיד את זה לבד, יתמתו, מה אתה אומר את זה לי? זה לא שעכשיו מטוס יתנגש בבניין, רק בחדר שינה שלי. כפר, אני קם פלופלור על המצח. פלופלור על המצח. תגיד לבד, יא מטומטם. תגיד לבד. תגיד, מה אני אמור לעשות עכשיו? נגיד שאין מה, כל פעם שנראה מטוס לצאת למרפסת ולאותת להם בשלטר. תיזהר על הפרגולה, טייס. זה שלטר, כן? שלא תחשבו שאני עושה ביד לחברה דמיונית גבוהה. כן, זה מוזר. היה לי הצפות מטורפות, הצפות, והמעליות הפסיקו לעבוד. ויש מעלית אחת שוב, יש לי מעלית אחת בחלט מתחילת הקורונה, מעלית אחת שהיא מעלית שבת, גם בימי חול. אז יש מעלית אחת מתוך 4, אתה איתי אחי? ואנשים עצבניים במעלית. אני יורד במעלית איזה פעם עם מסכה, שכנה נכנסת על הבוקר, בוקר! כועסת. בוקר! כועסת, כועסת. כאילו מורה להתעמלות ושכחתי להביא תלבוש את החידה, בוקר! אני והיא במעלית, והיא לידי כועסת, פתאום נכנס שכן, גם עצבני, כי המעלית לא מגיעה, שכן, אחי שכן, עצבני, בלי צבא, ראש מונח על הכתפיים. ראית פעם אמסטאפ כזה, מכיר את הארסים האלה שהראש מונח על הכתפיים, וגם לא באמצע, בצד, שיהיה לו פה מקום בחפלה להרים שני חבר'ה, חתן קלה על הכתפיים.

0: היא בקבוצת סיכון, אבל פחדתי שאני אהיה בקבוצת סיכון. אני בקבוצת סיכון מבחינתו, מטעמו, אתה יודע, אחי? אז אני במעלית, והיא לא מפסיקה לאכול את הראש. סליחה, אתה יודע שזה... אוכלת לו את הראש, אחי, במעלית. אתה יודע שזה אסור להיכנס יותר מדי אנשים, וזה, זה, זה, וזה.
1: ואמר לה, אז תצאי החוצה, יא תחת, כל מיני כאלה.
0: ואשתו עם פרצוף של אל תציקו לו, הוא קם על רגל שמאל, וגם את רגל שמאל שהוא קם איתו, הוא דפק בשפיץ של השידה. אני אומר, אני חייב לצאת מהמעלית, right now, present progressive. אבל צריך לחצות את הטרלול כדי לצאת. את הבן אדם שעומד, הבן אדם עם ראש פה. אתה מבין? אתה לא יודע לאיפה לפנות אליו. לפנות מפה, לפנות מפה. אז אמרתי, אני אצא מהמעלית, אבל לפני זה אני אבקש... אתה מכיר שאתה אומר סליחה, שאתה פוחד ויוצא לך סליחה, כמו יורם גאון בקרובים קרובים? יצא לי כזה, סליחה? מכיר את זה שאתה? סליחה? לא משנה, הקיצר, היא מגיעה לעבודה, השכנה מתחילה לסמס בקבוצת וואטסאפ של הבניין, מה זה צריך להיות? בוש ויחלם? איך הוא עולה ככה בלי מסכה? וכל השכנים פותחים עליו, בוש ויחלם, יחלם ובוש, כולם כאלה, בוש ויחלם, כולם מוצרי חשמל, כולם יחלם ובוש, בוש ויחלם. תהייתי אחי. ואז הוא כתב, גם אני בקבוצה. המפיונר הזה, המפחיד הזה, הארס הזה עם הראש בצד, סאדנלי, כולם עוזבים את הקבוצה. אתה רואה, עזב קבוצה, עזב קבוצה, עזב בניין, עזב, ירד מארץ. כשאני ראיתי בלילה את הקבוצת וואטסאפ, זה רק אני והוא בקבוצת הוואטסאפ. אז יצאתי מהקבוצה. אבל לפני זה סימסתי לו, סליחה? את השורה הראשונה, רבותה, אנחנו שתי שורות. אם אני מאבד אותך, אתה עשירית מהכוח. אתם עשירית מהכוח, כל אחד פה חשוב. חמישי ישבה פה אחת שיקורה, כל אהובה. הנשמה, את מפקירה את המחלקה. אני מת להבין מה אתה אומר. אני משטולה, שתיתי יקר דבש. שתתה יקר דבש פה, חלבה, דבורה. אתה יודע מה היה פה יום חמישי? יושבת פה אחת שיקורה. דבר עם זאת, דבר עם זאת. אחי, מצביעה פה על בתים. דבר עם זה. דבר עם זה, דבר עם זה. דבר עם זה, דבר עם זה. דבר עם... אמר, הנשמה שם, זום. לא, דבר עם זה. דבר עם זה שנוסע באוטו, זה שפה נוסע. אתה יודע מה אני עברתי פה ביום חמישי אחרי? ישבה פה אחת שיקורה שאי אפשר לרפא אותה. עברה את המכסה שלה, אחי. יגר דבש, דופק אתך גרפצים אחי, בזיק ויויו יצאו לה מהפה. בזיק ויויו, מה הדבורה מה היה? הרפרנס לא עבר? אז לימון הנשיא. לא משנה, מה היה? פתאום היית כמו האבות האלה באירועים שהולכים הוויסקי ומוזגים. מכירים? יש תמיד אבא של החתן הולך. שואל כל מיני דרגות קרבה. איך אתה מכיר את יוסי? היית איתו בצבא? איפה הוא שירת? תמזוג כבר! תמזוג, יא בן של זונה! תעשה לי 16! מה אתה שואל שאלות? מה אתה קרה? מה זה הטמטום הזה? שים לי כבר 16! לא, לא, אני רוצה לדעת איך אתה מכיר את הקלה. איך אתה מכיר את הקלה? תפנה כבר. וואו, איזה זוג! אתה עם קלידים!
2: כן.
0: די, אתה...
2: התחלתי ללמוד נגן, אני מנגן יונתן הקטן.
0: אתה רוצה להראות לנו את הכישרון ש... כמה זמן אתה עם אשתך, חברה שלך, בת זוג?
2: בדיוק חגגנו שנה.
0: בדיוק חגגנו שנה! וואו, וואו. אתם שניכם בקריזמה, אתם מה זה דומים? אתם כאילו משלימים אחד את השני. אתם כאילו בטריה שבשני הצדדים יש מינוס. אין דברים כאלה. תראה איזה קריזמה של שניהם, כאילו אנשים שהם בזוגיות, הם מתחילים להיות דומים אחד לשני. תראה איך הם באנרגיה, תראה איזה שני טבלולים, זה לא להאמין. זה טבלול וטבלולה. תראו, הם שניהם, הם אותו דבר, זה יפה ביניי. אתה יודע שזאת אשתך? אתה מודע לזה שזאת אשתך? כן, וואו. סתם זרקתי, הבן אדם פתאום... התחייב, לקחת את השאלה שלי קדימה, אתה יודע שזאת אשתך? ברור, אני איתה לנצח נצחים. היא... מדברת? זוג, אחי. תבואי איזה כיף, הוא לומד עכשיו קלידים, הוא יצא לניסויים מתחת לחופה, ינגן לשיר רומנטי. טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון, טאון. זה יונתן הקטן, אתה בסדר, אחי? אתה חושב נראה לי על היונתן הקטן שלך, לדעתי. יש פה אחד, אחי. תגיד לי. ואתם, איפה חגגתם שנה את הדבר הזה? הלכתם לאיזה חופשה, לאיזה משהו מגניב, לאיזה צימר? והז'רקוזי היה את כל הטקס? היה את בעלת הצימר, שאת מכירים בעלת צימר, יוצאת לחליפים עם תוף מרים, טלינג, לינג, לינג, לינג. ברוכים הבאים לצימר, שדה ירוק במזרח. סלינג, לינג, לינג, איפה את ואיפה המזרח, היא החופש מוחלט, היא הולכת, אחי, בלי חזייה, שלא. חולצה לבנה, תוף מרים שגנבה מאיזה חוג במתנס, קלינג, לינג, לינג. ברוכים הבאים לצימר צפון מזרח, בדרום וזריחה. את
3: אתם רוצים שאני אכין לכם ארוחת בוקר? אתה אומר לה, כן, אתה קם בבוקר, אחי, אתה רואה שתי אוכמניות הולכות מכות על הביצה.

0: שקיות, הכינה לי מזון שנשאר להם בבית, מה שנשאר להם ארוחת בוקר, הביאה לי, אחי, ואני רואה, אחי, המזון בצלחת רב על מזון, שלא ייגמר המזון למזון בצלחת. אז היה לכם מישהי עם תוף מרים וציצי חופש? היה לכם? זה טרלול מוחלט. וואו, צימר, בבקשה. רגע, שנייה, דקה, ואתם זונג, נכון? איפה לקחת אותה לשנה שלך? בודפסט, טוב, וואו. שנייה, הוא גם היה לוקח אותה, גם ירין היה לוקח אותה, אבל קורונה. נכון? בבקשה, בן אדם הכי נרשם לחוג אורגנית, אתה מבין מה? היא לאט לאט מאבדת אמון בגבר.
1: באמת, למה אנחנו רק לאמירים? מבודפסט, הוא מנגן על חשמלית, אתה עם הטמטום הזה. יונתן הקטן, תלמד משהו טוב, משהו שכיף, לא יודע, עידן רחל. תלמד עידן רחל.
0: יונתן הקטן, איך אפשר להזרים בחורה ככה? מה, בא לך לבוא אליי?
1: מה נעשה?
0: אני אנגן לך משהו.
1: וואו, עם חברה שלך. את לא מבינה, יש לי דייטי עם מישהו, מה זה סקסי, הוא נגן.
0: שומעת מהחדר.
1: טים, טים, טים. שנייה רגע, אני חוזרת אליי.
0: איזה רואה אותו, אחי, עם אוזניים של ארנבת וזנב.
1: טים, טים, טים, טים, טים, טים, טים.
0: תקשיב, לפעמים אני נהנה מהקטע ואני מאבד אותך, אני קלט את זה. אבל זה שווה לי, זה שווה לי כי אחי, מה החיים האלה אם לא... אם אלה החיים, נחיה, נליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליל
2: סטודנטים
0: בבאר שבע, וואו, למה? מה אתם... הנדסת
3: תוכנה.
0: הנדסת תוכנה? הנדסת תוכנה, בבקשה. וגם אתם, כולכם? רגע, רגע, אני חייב להבין, שנייה. שבוע שעבר היו פה סטודנטים מבאר שבע. רגע, חברים, אני חייב להבין מה היה פה. שבוע שעבר, הם קניתם כרטיסים פעמיים? והבאתם אותם, היו פה כל סטודנטים למלונאות. וואו, ישבו פה אחי אנשים עם מוח של מגבת בישרוטל. לא ברע, ישבו פה, לומדו מלונאות. חבר'ה, תקשיב, עם פרצופים של פרצופים שלעולם לא נגיע לדובאי. אחי, אנשים לומדים מלונאות, אחי, 3 יחידות בבאר שבע, לא יקבלו אותם לעבוד בבית מלון של מזכיר חדרים ללילה, לפי שעה. זה החברים שלכם, אה? יאללה, אחי, יאללה. ואתם החכמים, אתם כאילו... איזה כיף. אשלה, הכל בכיף. ארוחת בוקר בבית מלון, הכי חשוב. הכי חשוב. כי זה קומפלימנטרי. חינם, כאילו, אתה הייתי אחי? אבל הייתי באילת, נשמה, אתה מגיע למלון הרי, ארוחות בוקר מ-7 עד 10, אתה הייתי? אבל הגעתי מהבילוי ב-6 בבוקר. אז קודם כל, מה אתה מחליט לי שמ-7 עד 10 אוכלים ארוחות בוקר? מה, באתי לעבוד, אתה עושה לי סידור עבודה לקיבה? אני רוצה לאכול צהריים בערב, לך תזדהן, מה אכפת לך? אני חייב, מה זה? אני גם 6 בבוקר הגעתי, אמרתי, אני אשרוף שעה עד הארוחת בוקר. פתחתי את המיני בר, שתיתי רדבול, זה עולה איזה 19 שקל, אבל זה התכזז לי עם ארוחת בוקר. אתה הייתי אחי? שותה רדבול, מחכה, ערוצים בטלוויזיה, הערוצים שם בבתי מלון, לא יודע מה עלו, זה אף פעם לא מסודר. ערוץ 12 ב-45, ערוץ 13 ב-2. משהו מוזר, ואני שורף זמן. 5-7 נרדמתי בחדר. אני קם ב-6 דקות ל-10. ארוחת בוקר! רץ בחדר, מתנגש בדברים, אחי. מתקלח, מתארגן. אתה רק צריך להיכנס לחדר אוכל לפני 10, לגוע בחביתה ומותח עליות שם. אתה רק צריך להיכנס, לגוע בחביתה ומותח עליות. כאילו יודע שאתה רץ, רץ לחדר אוכל, איך שאתה נכנס, שיא האלגנטיות. מאוד, פתוח? מאוד, פתוח? מה שקרה, אתם פתוחים? חשבתי כבר תסגרו מזמן. התחיל לאכול ביצים, אתה תמיד מחזיר השקעה בחלבונים. לא יודע למה מחזירים השקעה בחלבונים. אתה יכול להסביר לי למה אוכלים כל כך הרבה ביצים? אתה חייב לאכול הכל, מקושקשת, בצד עין, את הספיישל אדישן. מכיר שאתה עושה לעצמך קסטיומייד, חביתה. מכיר שאתה עושה לעצמך חביתה קסטיומייד, אחי, סמפל, שיהיה לך סמפל, רק שלך יהיה את זה. אוכל חביתות, לא יודע מה עלוז, בבתי מלון אתה אוכל חביתות? הייתי בא עם חבר שלי, פתאום לראות, אתה אוכל ביצה קשה, אחי, ביצה קשה רכה, על הזה של הגולף. מכיר את הטרלול הזה? של הכדור גולף? אחי, בן אדם תימני מראש העין אוכל ביצה קשה על על הרקטום של התרנגולת ככה עם כפית, אחי, הוא דולה של אפרוחים, אני רואה אותו ככה. אכלת פעם ביצה קשה ככה בבית? זה בי רק במלון, אחי, ביצה קשה בבית, אתה לוקח ביצה קשה, שובר אותה על השולחן ומסיע אותה הלוך ושוב. קחי מדי שאתה מסיע ביצים קשות בליל הסדר, אתה ואבא שלך תחרות, זו, זו, זו, תלי, תלי, תלי, תלי. הבאת לי שוקולד כפר, זה שוקולד טבעוני?
3: עם טחינה.
0: רבותיי, קיבלתי שוקולד עם טחינה. וואו, זה עם פיתה לאכול את זה? טוב, רגע, שנייה. קודם כל, רגע, אני רוצה לטעום את זה, אבל אני רוצה... אני חייב... לטעום בשידור כאילו? טוב, אז בואו נראה. נעשה כמו יל של ניקה. הכינו לי פה שוקולד עם טחינה, רבותיי. אני הולך לטעום את זה, ואני מיד אדבר לכם. במידה וזה יוצא על הכיפק, אז אני רוצה שאנשים בבית יתנו את המתכון, אנשים יכינו, בסדר? לא מספר את המתכון? אבל איזה טחינה זאת? היונה, אבו אקלה, הנסיך. רבותיי, אני מקווה שלא שם לימון על הטחינה, למה אם צריך לנו פה מישהו עם שני עצי לימון הנסיך? רבותיי, אני הולך לטעום עכשיו את השוקולד הזה, ואם השוקולד הזה להיט, אנחנו קודם כל מפנקים את הזוג היפה הזה, שהגבר הנחמד שיושב עם מצעים, להריח קודם כל, וואי, תקשיבי, זה אשכרה מלא במאסטר. וואו! וואו, אחי, אחי, זה חול, אחי, אחי, זה, אחי, זה משלוח מנות, אחי, באבו גוש. וואו, איזה טוב. טוב, אני אקח ביס קטן, ואחרי זה אני, כי אני אגיד לך למה, כי אני באמצע הופעה, ואז אני לא רוצה שיהיה לי בשיניים. בבית, נגעלים, אחי. בן אדם עשה מהלך את חברה שלו, כבר הסכימה שיש סקס, פתאום.
2: זה הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, נשמה.
0: טוב, אנחנו נמצא. שירים? וואו. אני אחלק לכולכם בסוף, בסדר? אבל פעם אחרת. להחזיר את הקופסה מצחיק. יש בן אדם שיש לו טראומה מאמא שלו, אבל תחזיר לו את הקופסה, כן? תחזיר לו את הקופסה, אבל לפעמים אני לוקח דברים מאמא שלי ואז באמצע עלה... סתור את הדבר! אהה! איפה הקופסה שהבאת שלך? אהה! איפה הקופסה? סתור! נראה, גם אמא שלי גם תרלול, אתה... כמה זמן אתם ביחד? שנה וחצי, די. ומבחינת ה... בזה, מבחינת העניינים, אתה יודע מה עושים?
4: שאל אותה.
0: שאל אותה, זה נכון, כי גבר, ברור. ככה אני הייתי, עד שמישהי הסבירה לי מה עושים שם. אני לא ידעתי. עכשיו בבית יהיה מופיע פה 16 פלוס, לא צריך טוב. זה קטע גס. יש ילדים, למרות שבשעה קצת דברים מצבים. הילדים על הבוקר יש להם זום. אני שהייתי למטה, אף פעם לא ידעתי מה אני אמור לעשות. לא ידעתי מה אני אמור לעשות, תבין? לא ידעתי. תמיד שהייתי למטה, הייתי כאילו מאלה ש... הייתי למטה והייתי כאילו לא אסת האזור. נשבע לכם, לא ידעתי מה עושים. חשבתי צריך ללעוס את האזור כי נראה כמו משהו שמישהו כבר לעס והחזיר למקום. חשבתי זה הצעת הגשה. אז תמיד שהייתי למטה, הייתי... רבותיי, לא רואה בעיניים. הכל בטירוף, גבות רטובות, סוחט גבות מדי פעם. מים באוזן, כולי ככה, מה? הייתי נותן את כל הכולי, ולא הבנתי מה צריך לעשות. אף אחד לא אמרה לי. כי נשים, אתם כל כך חמודות, לא נעים לכם להרוס לנו את הביטחון. עד שמישהי פעם אחת קראה לי לשיחה, תוך כדי שאני לועס לה את הפרט, קראה לי לשיחה. תוך כדי שאני לועס את הפרט, עכשיו מה זה? אני למטה... אחרי מקנח, לא יודע מי מקנח על מי תעף, אני מקנח על הפרט, מקנח עליי. פתאום אני קולט שהאצבע שלה יורדת והיא עושה לי כאלה, כאילו רומזת איפה צריך להתמקד, היא עושה לי ככה, כאילו פה. אבל אני, גבר כמו כולנו, יוזי, תעיפי, תעיפי, תעיפי, תעיפי, יש פה מקצוען. והיא עושה לי, תסתכל, היא המטומטם, פה. ואני לא מפסיק ללעוס, תבין אחי, אני בטירוף. עד שהרימה אותי מלמטה, הרימה אותי מהסנטר, לקחה אותי, ככה ממש, אחי, שיחת נזיפה, הרימה אותי מפה. שהרים אותי מהסנטר, הבנתי, זה כבר שיחה בארבע עיניים, ידעתי פה ש... הרים אותי מהסנטר לפה ואמרה לי, ואני עדיין, היה לי כל מיני כאלה, היה לי כל מיני... הייתי עדיין עם טיקים, מה... אחי, אני מדבר לך, אני איזה 45 דקות, רק... היה לי כל מיני כאלה, אתה... אמרה לי,
1: תירגע, תירגע, תירגע.
0: אני מדבר לך, אני הייתי עם עין קופצת, אחי.
1: תירגע?
0: נתנה לי אחת לאף, תרגיע אותי. ואז אמרת לה, מה, היא אמרת לי,
1: אתה לא עושה את זה טוב.
0: אמרת לה, מה? ואז היא אומרת לי,
1: שמעת על האיש בסירה?
0: על האיש בסירה, שמעתם על האיש בסירה? The man on the boat. יש דבר, החלק שאתה צריך להתמקד בו כשאתה למטה, זה רק בחלק, הנקודה שצריך להתמקד בה זה נראה כמו ראש של איש על סירה. אם עכשיו אתה מסתכל על פוט מגוגל ארת' ואתה עושה זום-אין, זום-אין, זום-אין, זום-אין, זום-אין, זום-אין, הרי הנקודה הזאת נראית כמו ראש של איש על סירה בחרטון, אתה איתי אחי? וצריך להתמקד רק באיש על הסירה, כל השאר חשב, כל השאר חשב, לא מעניין, רק איש על הסירה. עכשיו, שהרים אותי והתדברת איתי ככה, אמרה,
1: שמעת על האיש בסירה?
0: התבאשתי להגיד לה שאני לא מכיר, כי אני כמו כל הבנים כבר. הוא אומר, בלעד שאני מכיר, אם יש פה איש על סירה, אני מכיר אותו מטרה. אם יש פה בן אדם על סירה, זה הבית שלי, אין מצב שנכנסת פה בן אדם על סירה ואני לא יודע מי הוא. ירדתי חזרה למטה, לא יודע מי זה איש על הסירה, ואני, אבל גם לא חוזר לי לאוס את הפות, אמרתי, אם יש פה איזו תקלה. אבל אני אבוד, אני למטה, מי זה איש על הסירה? לא יודע מה לעשות, אני חסר עוני, באמת, אני רוצה לעזור, אני לא יודע מי זה שזירה. והתחלתי לראות, אמרתי, תירגע, תירגע, אתה בהתקף חרדה. אולי הסירה זה הפוק ואני האיש. אז התחלתי לעשות עם האף, כמו משות, מצד לצד. אמרתי, רגע, אולי, אולי זה הסירה, אולי זה הסירה, זה הסירה של טיטניק. אז אמרתי, אני אלחין לה עם הלשון את המלודה של טיטניק. זה לא, זה לא זה. האיש על הסירה זה הנקודה שצריך. על מה אתה מתמקד היום בלילה, אח שלי? על ה... Man on the boat. רק על זה, אחי. תתמקד על זה, אחי. למה אם לא, האיש על הסירה יברח לך עם כל היחד.
4: ועכשיו, שחר החסון.
5: זה הסבא, איזה חמוד, הנה הם פה. שים יעל על הילד, שלא שקחנו אותו בקלנועי. החלפתי הרבה חלונות פתוחים, הוא יכול להצטנן, אין חלונות. שלום סבא, מה שלומך? דבר עליך. איזה כיף שבאת, איזה כיף. אתה לא הכי זקן פה, אתה צעיר בנפשך, כפר עליך. איפה כפיים? יותר כפיים, שאיתו לגע, אני מגן פה, שחקן שפט, אתה זה פרק, זה פרק. בן כמה אתה? כמה זה הכי זקן? עוד מעט 80. האם ראית חורף כזה קשה כמו שהיה לנו עכשיו במדינה, אדוני? היה בשנת 50. אתה לא מאמין מה קרה, אתה לא יהיה יותר מצפי. אני אמרתי לסוס שלי, תקשיב לי טוב. תתחילים ללמוד סביבה. שמתי לו פח, ככה. רוצים מהצפות שיש, אני צריך גם לתת לכם תדריך בטיחות. אם פתאום יש צונאמי מתחת הכיסאות, יש לכם... באמת? באמת? כמו במטוס, אחי, מוצאים חליפות הצלה נופשים. אחי במטוס שיש לך חליפת הצלה, והיא אומרת לך, במידה והחליפה לא מתנפחת, יש לך קשית. תעביר לי חליפה חדשה, יא פאטלה. אבל לך אני עכשיו עצוי, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ מה, אני מנפח עכשיו מצוח בממדיון, אני קופץ לתוך האוקיינוס, אני רוצה שיתנפח עכשיו, מה זה? טוב, מה זה? מה, מדריכה בקטנה טוב שלך? במקרה בבקרי, שרים לו, לא, אני לא יודע, איזה טינטור זה, אתה מכיר את זה, אדוני, שאתה מקבל את הדבר הזה לנפח במטוס? אני אחזור אליך. איזה כיף, שבאתם הנכדים עם סבא, זה הדבר הכי יפה בעיניי, רבותיי. מי הבן 13, איפה הוא? שבת שתנאי מאוד כפר, וחגגו לך בת מצווה שבת? איזה מתנה קיבלת מסבא? כי סבים תמיד מפנקים, מה קיבלת מסבא? כסף, איזה חמדנית, מה כסף? שלום מיטלי, הבאתי לך דובי. כסף. סבא, איפה הענק שלך? אוי, ההצפה שהייתה בשנת 50. ראיתי את הענק שלי ככה. היה שלג בתל אביב בשנת 50. ובנו אנשי שלג כאלה תל אביב, הם שוכח. לא יודע, אתה אף איזה גדול, אני רוצה לזה קטן. אנשי שלג תל אביב, זה לא בחרון, היא שלג מיחידת האלפיניסטים, כזה חזק כזה. זה היא שלג תל אביב, היא אכפה לי לראות נטפליקס, נו! אני אשאר רחוק בטלוויזיה כדי שלא אמס לי. חוזר על מה שהיה פה. לפני שנה הם היו בהופעה שלי. אמרתי לו להציע ניסויים ועד עכשיו הוא לא הציע. אבל אז הוא הבטיח שהוא יציע ניסויים? עכשיו הוא הבטיח. אז שמה הבא? איזה חמוד. תודה, שחר. זמן, בעזרת השם. יהיה בסדר, בהצפה הבאה ניתן לה להיסחף. אבל למה אתה לא מציע? כפר עליך. מבטיח להציע, גם הבטחת שנה שעברה, יא מניה. תסתכל עליה, תראה איזה פרצוף, עוד באנו במיוחד שתגיד לה עוד פעם. כמה זמן אתם יוצאים, אחי? שבע שנים אתם גרים ביחד ועוד לא הצעת נישואים? אני אמרתי! היא פתאום עלתה גבוה. יש לי חול אלי, אני לא יכול לעקוף אותה. אני הולך לצד השני המוקדם.
6: לא יודע מה זה.
5: לקוטביות, לנמוך.
6: אני לא יודע מה זה.
5: תגיד לי, אתה חי, אני לא יודע מה איתך, אתה חי. כאילו, אתה עם לחצנים קלוטות שאתה משגר, אתה על כסא מפלט, מה קורה? אתה חושש ממשהו, אתה יושב על בקבוק, אני לא יודע מה קורה איתך. אתה יושב ככה, כאילו עוד שנייה הוא לוחץ על משהו, נפתח הגג. מגיע לעננים, סוגר את השיבר, די עם זה. חלקתם את נהריה, יד אלוקים. אין פה מה? אין פה מקום על כיסאות? כפרה, לכולם יש מקום. כמה תחתים באת היום? אתה ילד רזה, תעמוד שנייה בבקשה, תראה את זה. זה מהשכבות, אז תוריד קצת, קלף את עצמך. אתה נראה כפרה בצל סגול, נהיית סגול מהלחץ של כל הבנים שאתה לובש. לובש קולומביה, ואללה, קולומביה עוד מעיל, ועוד זופי, תוריד קצת. ותביאי לו את הפונצ'ו שלך, עכשיו שנייה את הטמטום הזה, אנשים יתחילו לבוא, זרוק לי את זה שנייה, אנשים יתחילו לבוא לאופיים, סמיכי, מה קורה פה? עד כמה? אחי, פה הלך לשמוע את הבת 13. זה מתאים לסבא לשבת ככה.
6: איפה השלט? תחליף אותו, נראה קצת נשם גם ככה.
5: מה זה הטמטום הזה? מאיפה ברחתי עם הדבר הזה? זה מפה של שולחן, מה לא? זה איפה זה? אה, זה עליונית, זה עליונית, אני מחזיר את זה כמה... אבל ריח מדהים יש לזה, של... שחריימה, זה היה... אז תחסי אותו, המסכן, תקלי עליו, כבר יש לו קרח על המשקפיים. קפדת פה עם חולצה, עם זברה, מה זה? את... וואו, איזה יפה זה, נכון, מה שמך? רונית, ובעלך לידך, אני אומר, החתיך הזה, תימני עם משקפיים. תימני, אתה תימני? שוודי. והילד לידכם אני בא, נכון? קאפ, וואו, איך זה ללכת עם ההורים לסטנדאפ? איך החברה? אתה לא רוצה שאני אקיח מישהי? בן כמה אתה? ששבע עשרה, איזה חמוד. אני אקיח מישהי חמודה ואני אמרה, נמשיך עם ילד עם רוני. טוב לשמה שלי? בינתיים אתה רוצה שהפסים יסתדרו לך, כי הפסים מאוד מוזרים כפרה. מישהי בת 17 ברקה מחכה סתם לחפש את הבא. עכשיו יש פה איזה מישהי? 17, 18, לא, 16, 17 אתה צריך, כי אתה בגיל הזה, אתה בנות יותר בוגרות. סליחה? עומד להתגייס? הוא בן 17, נשמה. אני מעיפה אותו טיקטוק. שנה לפני שאילה, כבר... אולי מוני, לא, יצא לבאר שבע, תחכה בתחנה בקפה. הוא בן 17, מה זה עומד להתגייס? לא, עוד שנה. לאיפה אתה רוצה להתגייס? סליחה? אוקיי, צאה ליחידת הכלבנים. אתה יודע שכשהייתי קטן רציתי להיות במסתערבים? מסתערבים, והיחידה חשבת, היה פעם שמשון ודובדבן, שתי יחידות, וחשבתי שכל מה שצריך לדעת כדי להיות במסתערבים זה לדעת לשחק טוב, כי אתה כאילו מסתערב ולראות כמו מחבל, זה חשבתי. אז הגעתי לגיבושון, כאילו זה אודישן, באתי כמו... באתי עם אולנות, אהלה, אני עזר. באתי על זה עם סבתא שלי.
6: אשרת קהווה.
5: הגעתי לגיבושון. זה יומיים גיבושון במתקן אדם. הגעתי עם מונולוג, חשבתי, אני בא להיות שחקן, להסתערב כאילו. אני עושה את האודישן וזה, פתאום המפקד מקריא שמות, עושה שתי קבוצות. מצד אחד, צד ימין, קבוצה של טובי בנינו, כל מיני חתיכים כאלה, עם כל מיני כאלה שבריות בשיניים. צד שמאל, עודפים, כל מיני אנשים כמוני. זה סיפור חיי, תמיד הייתי בקבוצה של הפגומים, כל חיי, זה לא בושה, יש תקווה, רבותיי, יש תקווה גם לשונים, כל חיי הייתי בקבוצה של אלה שלא התקבלו לכלום, נשבע לכם. אז אמרתי, לא נורא, לא יהיו מסתערבים, אני אהיה בתיאטרון צד, אני יודע לשחק, יש לי מונולוג מוכן. אז באתי לגיבושון לתיאטרון צד עם אותו מונולוג, ואז המפקד קורא שמות, ועוד פעם, שתי קבוצות, צד ימין, כל מיני שחקנים, הפנים של כל מיני גילה, אלמגוריות, כאלה וזה, וצד שמאל כל מיני כמונו. בסוף שלחו אותי להיות קבאי בחיל האוויר, ששם כולם עודפים. כולם כמונו, אין קבוצת בית, כולם... זה לא בושה רבותיי, אל תתביישו, זה לא נורא אם אתה לא בקבוצה של האלופים. אתה איתי אחי? תהיה מה שאתה רוצה, ואם לא תהיה בעוקץ כפר עליך, אז גדל כלב, גם טוב. יש לו כלב, איזה אימא חמודה, יש לו כלב והוא לא יביא עוד אחת, אני גומרת אותו, לא פורא. הכלב מלכלך את הבית, כסבום. איזה כלב יש לך? שנדע, כי אני רוצה שהבחורה שיושבת עכשיו פה והיא בת 16-17, שזה יתחיל ככה לבעבע באהבה, שתבין מי הבן אדם. איזה כלב יש לך? ביז'ון ביז'ה? ביז'ון ביז'ה? תקשיב, תקשיבי. את מדי פעם נותנת לו אחת לצלע, יש לך אישור. ביז'ון ביז'ה? מה זה? איזה סוג של כלב צרפתי? זיפת בגט. יש לו כלב ביז'ון ביז'ה, והוא גר בצורן. אלה תכונים, אחו שרמוטה. צורן זה עשירי על. אבא, מה עושה בחיים? אני שוודי. מה עושה בחיים, אבא? בחברת התפלה? מה אתה עושה עכשיו עם כל הגשם? לא צריכים אתכם! מה אתה עושה עכשיו? מישהו רוצה מים? לך, יא בן אלף! תראה את הגרדון, יחוש שרמוטה! להטביל לך מים? לך מכאן, לך! עוד שלוק אחד אני בועט לך בכל המכשיר הזה! מה אתה עושה עכשיו עם המתקנית להתפלה? התפלה של מים, כן? שלא יוצא מטומטם, יש התפלה של משהו אחר? אז מה? התפלה של מים. אז מה אתה עושה עכשיו עם כל המים שיורדים? בטח אתה קם כל בוקר רוקד ריקוד הפוך של חוני המאגד. תמיד תמכרו את המים, כפר, מתקשרים לכל מיני אנשים בטורקיה. הלו, זה נוצא ציוויורן. זה ג'רי קאן? זה נוצא ציוויורן, ג'רי קאן, מרים. מה אתה עושה עם המים? את בסדר? אמרת יורו מענה, אני מקווה, כן? לא, כי את עם הסמיכה, את שתיכם מתכסות, אולי יפליצה מתחת הסמיכה ואת...
1: הרסת את הקשמיר, את לא נורא.
5: את הקשמיר, פתאום יוצא השן ו... הנות שלה כמו אינדיאני. מסמן לפוק אחר מאחור. התחיל לרדת גשם, אמרו, לא! קטע יותר מהר. הבנת מה עשיתי עם הקטע? מה אתה עושה עם כל המים? בחיית אח שלי, מה עושים עם כל המים עכשיו עם כל הפעם? שנה הבאה, בעזרת השם, אז איפה חוספים את האמציה? מה אתה עושה לדעי עם המים, כפר עליך? תגיד לי, התפלה, איפה המכשיר הזה נמצא? בחדרה, איפה זה נמצא? בחדרה, אשקלון. ואם עכשיו נגיד, עכשיו המים מגיעים מהים וזה מטפיל אותם, אחי? ואם עכשיו נגיד נכנס גם דג לתוך ה... זה עובר סינון. תראה איזה מטומטם, אני אין לי מושג. פשוט לוקחים את כל הים ושמים כפר, הגלשנים, הכל באותו דם. וואי, וואי, איזה כיף שבאתם, כפרה עליך. ואימא, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אבא! אבא מקבילים ביחד! את מי לימד אותו את הריקוד של הריברס? הוא בן 17, הוא מצורן, אבא שלו מליין, אמא שלו תכונה ומטפילים. הם מטפילים, רבותיי. ואם יש פה בחורה שמחפשת אהבה בגיל הזה, בבקשה. אמא זרקה את הבת שלה, לב. וכאן אבא מצורן כפרה, גרים בצריף. אנחנו מקדימה. אתם מקדימה, אז... מה זה פה אימפריה? תראה את זונטי כפר הנוכלת שפורצת לבתים. זה שני מקומות ששווה לפרוץ עליהם. בלילה כלכלי של הפורצים. כן, זה דירות טובות. וממש שלל יפה יפה יפה. גם את מצורן. אה, טוב, בבקשה. בקדימה, איפה זה קדימה? זה ליד צורן? זה קרוב? נו, אז אולי את מכירה אותו, בת כמה את? כמה? 16, תראו איך הוא הסתכל כפר, איזה מבט חתיך של כוס שהטבילו אותה הרגע. מה אתה יודע על איזה כוס מים שתסיימו את הלילה באיזה דרינק? האם יש פה מישהי רווקה בשבילי, מחפש את אהבה? שלום, את הרמת היד מהר מדי וזה מלחיץ אותי, אלה שמרימות מהר. זה בנות שבאות לצות, יש לו מישהי רווקה? אני נפנה שהוא השפריץ את המים. אני אראית אותה מרשימה בין אלף. זה גררת אותי למאורה שלך. מגיל 18 את מחכה לי?
6: חיכיתי כל הלילה שם.
5: אוטובוסים עוברים, סליחה, שער חזון עבר פה? שער חזון עבר? וואו, די, איפה את גרה עכשיו, אחותי? איפה את גרה? באשדוד. מה עושה בחיים? את מטלית. אל תגידי כלום, אנחנו נפתח את השעשועות. יש פה אותיות יפות, מטלית, זה מעניין. זה יכול להיות שהיא מטלית, שהיא בצבע מטלי. יכול להיות שהיא רמטכלית, אבל בלי הרע. היא רק מטלית. יכול להיות שהיא מטלית, היא כאילו חיילת בצבא ענבי לחיש. זה נכון להגיד ענבי טלי. כי פעם היא הייתה בענבי טלי, אבל היה שם הפיכה צבאית. כי הגיע צימוק שלקח את כולם. אנשים פרטו של... מה? אני גם לא יודע, רבותיי. בשביל אנחנו נעשה שעשועון, אז ברוכים הבאים לשעשועון! וואי, כמעט נגמר לי אוויר. סליחה, כאילו אני יכול כאילו עכשיו... מה, מה אתה? להנשים אותי. לא, לא תודה. לא ברעה, כפרה את קטנה, לא נורמלית, הם מנשים אותי ועצרו אותי בסוף. יהיה שיבוא הרופא, יקחו אותי ישר לכלא, בת כמה? 21, אתה יכול להנשים אותי כפר עליך, יש לי רעש על חבויית. זה חריף, תחשוב, אתה בא להנשים מישהו תימני איתה. מהי? לי, לא, לא, לי. אני צריך שני אנשים לדעת מה זה מטלית. שלום, אחותי היפהפייה פה עם הפוני, שגזלת הפוני. הפוני שלך עושה כאילו, עושה וי הפוך, כאילו במקום זה ככה, עושה כאילו ככה. איך קורא לך, אחותי? כן. דרורית! זה ציפור, לא? דרורית זה ציפור? אבל שהיא לא אין לה כל כך הרבה... דרורית זה הנקבה של הדרור. אז יש גם בולבולית? או שיש ציפור פוט? ציפור פוט. ותנו לי בן אדם נחמד, שלום, אתה עם משקפיים, החתיך שחושב שאם אני מסתכל ימינה אני לא אתייחס אליו, אם אני ככה. שלום, איך קוראים לך אחי? אבי, נעים, אז שואלת אבי ודרורי, בבקשה. תני לנו ברמז אחד, מה זה מטכלית אמרת? מטלי. ראשי תיבות, קודם כל זה ראשי תיבות, טוב. זה בתו. זה במה? בתו, לא בתת. זה מטה? מה זה, איזה תו? כן, כן, הבנתי, אני אצחק את זה לפעמים מטומטם שיש לי להצחיק את החברה. הבנתי שזה טף, ולא טף. אז זה, רבות, אני אוהב אותה חזרה, היא כפה רק עסוקה בזה, אני תראי, אני מעמיסה אותו, תסתכלי. איך אני מפנית אותו, תראי. מה זה? אמרתי לך שאני לוקח אותו, אני קורא אותו. אסטרטגיות. שנייה, שנייה, תני לי, מה תני עם השעשון, הכל בכלל. רבותיי, זה ראשי תיבות, האם את עובדת ביום בלילה, יש לך משמרות, איך זה הולך?
7: ביום? זה קשור לדוחות?
5: זה קשור לדוחות?
7: כן.
5: וזה בבית ספר. וואו, טוב, בבקשה. דרורי, נסי נחש, מה זה אומר מטלית? התחילה עם ביטחון.
7: מרכזת. טלפונים. זה בטף ובטט. תיקיות.
5: בבקשה, דורית, לא צריך להשקיע כזאת מחשבה, את מתייעצת עם אנשים שאת לא מכירה, אז שורה אחורה. בבקשה, אבי, מה דעתך זה? אין לך מושג. אף אחד לא יודע, וואו, טוב. כן, אתה רוצה להגיד? תראו את זה, הייתי בטוח, יש לך פרצוף של אחד שהרגע גנב טסה, אחי, מאיזה רטופון. איך לפעמים אתה שופט בני אדם, תראי איזה חמוד הוא. מערכת יקדם לי למידה. מאבחנת, זה מאבחנת. אז מה אתה אמרת? מערכת, אסתה גוגל. איזה שנייה אסתים. תראה, גנבתי פלאפון, תראה. מאבחנת, מלחשת. מלחשת שירותי למידה, היא באה למחברת, עושה... שאלות מישהו יש לו?
8: אני.
5: וואי, אני. מי את?
8: אני מארצות
5: הברית. סליחה?
8: אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך.
5: המבטא הוא לא של אמריקה. זה מבטא אחר. אני מאמריקה. אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך. אמריקה, איפה?
8: אני
5: ערבייה נוצרייה. אז תגידי שזה מבטא ערבי, לא ידעתי כפרה, אני באתי מאמריקה.
8: מנצרת.
5: סליחה?
8: מנצרת.
5: אמרת מאמריקה.
8: 18 שנים בחוץ.
5: סליחה?
8: 18 שנים באמריקה.
5: כפרה עלייך, תודה שבאת, נשמה שלי.
8: אז איזה מזל.
5: לא שמעתי, סליחה?
8: איזה מזל, אתה מוזניים?
5: בתולה, בתולה. מזל בתולה, נשמה. למה, את קוראת, את יודעת מזלות וכאלה? איך זה נקרא הדבר הזה? אסטרולוגיה? גרפולוגיה? מה זה הטרלול הזה? שתמיד כתוב אותו דבר, כפר. כאילו אתה קורא בעיתון, אותו דבר, בלופ, מזיזים את זה מאחד לשני. תמיד אני קוראת שלו, שלי השבוע שעבר, תמיד אני קוראת של כולם, סטמפל, אני רוצה לדעת מה קורה לכם. מה קורה על הסקאר של ההורוסקופ, אתה איתי אחי? אולי אני רוצה להחליף מזל? לא בא לי, סטמפל. אפשר להחליף מזל?
8: אפשר.
5: סליחה?
8: אפשר.
5: איך עושים את זה בתור אחת שמבינה במזלות?
8: אם אתה בתולה, אתה צריך
5: להתחתן. למה את מדברת? כאילו את הולכת לרצוח אותי. אם אתה בתולה, אתה צריך לא, את לא מבינה במזלות, את לא, כי זה לא המקצוע שלך, כאילו.
8: לא, אני...
5: חשבתי שאת עובדת בזה, וזה חשוב לך. למה זה חשוב לך איזה מזל אני?
8: כי אני הייתי משחקת כמוך שהייתי בת 16.
5: הייתה שחקנית. את שחקות הכתם לא מבינים, אז בסדר, אז היא לא הרחיקים על חוק המשפט. היית שחקנית? איפה שיחקת? בנצרת?
8: כן.
5: טוב, כפרה, מה אהבת לשחק? דרמה או קומדיה?
8: קומדיה.
5: כפרה! אהלן אהלן, יזה אהלן, איש נפקה. איש נפקה. איך הערבית שלי, סבב? אני יודע, אתה מרבוטה. אני יודע, יום הג'וב, אני יודע, סבב. סבב, זה שבת, סבב. נכון?
8: אחלה, כן.
5: אחלה, איזה כיף, ממי את נופה? זה בעלך לדרך?
8: לא, לא, אין לי בעל. אחרי 18 שנים, אני רק התגרשת לפני חודשיים.
5: ערב טוב לכולם. את מתי את בארץ, אחות?
8: לשבוע.
5: איש נפקה, אבל איזה נמי. אז אפשר לסתור, איפה את גרה באמריקה,
8: כפרה? עליית סן פרנסיסקו.
5: עליית סן פרנסיסקו? אמרת את זה כפרה כאילו זה פה. איפה את גרה? וואלה, פה, ליד שנקי. סן פרנסיסקו גדול, לא?
8: 14 שעות, אתה כבר שם.
5: יש לך כרטיס בשבילי? כי אני לא משלם. שורה ראשונה מבסוטים, יאללה, תעבור, תעשה. איך תהיה באמריקה, תעשה סטנדאפ שאני עושה סטנדאפ in English. Do you know how's your English?
8: Very good.
5: מדהים שאמרו לי שאני יודע אנגלית, ושאני אבין שאני יודע אנגלית טוב רק שאני אחלום באנגלית, ולפני שבוע פעם ראשונה חלמתי באנגלית, רבותיי. היה לי חלום באנגלית פעם ראשונה בחיי. לא הבנתי את החלום. סתם, הבנתי אותו, כי בחלום כל הדמויות מדברות באותה שלוש יחידות כמוני, כל הדמויות. טסתי בבריטיש איירוויז והדלק הדלק כמוני, פוט א סיט בלט, חלום פגשתי את מלכת אנגליה, כפרה, טי, טי, סמסי בי טי, ליטל ביט עבדתי אין דה קוקי. אני שמח שאת פה כפרה עלייך, איזה כיף שבחרת לבוא להופעה שלי. ובאת ככה לבד עם עצמך?
8: לא, יש לי פה חברים.
5: שכולם מנצרת.
8: לא, זאתי כמו אחות שלי. היא נשואה לאח שלי.
5: כל אחד זה סכוני, מה? חתונה אחת, כל המשפחה באה. לא, אחות שלך בקטע של סלנג, לא אחות אמיתית. סבבה, זה מוזר, כי את אומרת את זה, את אומרת דברים בוודאות, זאת אחות שלי. זאת אחות שלי. זאת אומרת, אחות שלי ואח שלי, חתנו. אני לא אומרת, אחות שלי. צריך לעבוד על הדיקציה. חבר שלי התחתן בטירה, הזמין אותי לחתונה. הייתי אחי, אבו סאבר, אמרתי לו שמה, אבל יורים אצלכם אוויר, אמרתי, אל תדאג, זה יורים חלש, זה לא באמת. כאילו משתיק כל ההורי. מה זה? אני מגיע לחתונה, כולם רוקדים, פתאום בא לי מישהו עם M16, אתה מציניינות שחר חסון? לא עשיתי מתמחים, הם יורים שם, כפרה, היו שם כמה אנשים עם רובים, בחתונה רגיל, כאילו, הולכים וכאילו, זה כמו שאתה מזמין די-ג'יי, ואת זה של המגנטים, אז ככה אתה מגיע לך איזה מישהו כזה עם רובים. אם אתה רוצה, אני יורה לך בקלצ'ניקוב, זה יריעה קצרה. יש לי גם אקדח, נשנש, אם אתה רוצה. ואין שיש את זה, שזה הכי להיט. וככה יש מישהו עם שסר כפה, ואני פחדתי כל פעם שראיתי שמישהו יורה, אני כזה נשמה שלי. אני פחדתי שהוא יורה, ואז איפה הקליה? הרג! בתוך הקוקטייל. איזה כיף, כפר, טוב, תנו לי בבקשה את אחיך, איפה אחיך? תני לי אותו על הקו.
8: אין לי אח פה.
5: הבנת משהו מהשיפה? אמרת חוטף ואחיך.
8: לא.
5: סליחה רגע, מישהי פה על כפר על נתקע לה קליע שיריתי. יכול להיות שאת עושה עליי דמות עכשיו, את צחקת מאחורה, שזה מישהי שחקנית.
1: תראו, תראו מה אני עושה לו.
5: הייתי בסן פרנסיסקו. יושבת בסן פרנסיסקו על המים, צובע את החושך בכתום ובכתום. נקרא לשיר הזה של אריקה אשטיין? לא? שיר טוב, תקשיבי לו. אולי זה יגרום לך לחזור לארץ, נשמה שלי. כי אין כמו המדינה, כפה.
8: חלום שלי לחזור.
5: מה? אין לנו משהו מוכנים לכל מקום אחר, כפה. מה ראינו במדינה? ארץ זבת חלב ודבש במלא מים עכשיו. אני שמח שאת פה, כפה עלייך, ושתהני בחיים ושתשמרי על עצמך.
8: תודה.
5: ותהי שחקנית, תקשיבי את החלום שלך. את בטרי, גיל 16 עשית שחקנית, זה מה שתעשי.
8: לא, זהו. אני בת 40 פעם.
5: תאמיני בעצמך, מה זהו, נשמה? אין גיל, החלום, אין גיל.
8: אז אני מבקשת משהו.
5: בבקשה. לא את ירושלים, אבל. עושים אחי, מזיזים את הכותל כפר למודיעין, כולם באים למודיעין. שחר חסון ביקשה, נתן, ואנחנו פה במודיעין, בכותל. כן, מה בבקשה? מה אתה צריך גם עוזר לזה, כפר? כן, בשמה שלי.
8: קוראים לי ויבה.
5: קוראים לך ויבה, מה עם עוד?
8: ואני רוצה להיות חברה שלך בפייסבוק.
5: את חברה שלי, יותר מפייסבוק, איך אני איתך? שלחת לי הצעת חברות?
8: לא, עוד לא
5: מצאתי. נו, אז איך אני? אני עושה לך אודישן לפני שאני מציע לך חברות. תתחיל, אהלן אהלן יא זלמי. אשרב קהווה, אשרב קהווה.

0: כירוק. זה היה טלפון מאפמן כזה, היית צריך לפעמים לחפש קליטה, אתה רוצה להתקשר חבר, אתה לא לחפש קליטה, לפעמים אתה מגיע לחבר. יוני, אתה רוצה להתקשר אליך, תהיה זמין, נמצא קליטה, אני אתקשר אליך. הטלפון של האחוזים בבטריה היה 4 קווים, היה קו גדול, זה שהיה את הקו הקטן, שאתה לא יודע בדיוק כמה זמן נשאר בבטריה. זו שיחה של שעתיים או שנייה, היה לך שיחות דרמטיות, אחרי אני עם קו אחרון בבטריה, אם מתנתק היית לי חבר ואח. כולם יש להם אחוזים בבטריה, כל אחד יש לו, אנשים עם נרקומנים של אנרגיה. אחי, יש למי שמתאים לוואוי? לוואוי? יש כאלה שככל שיש להם פחות אחוז בבטריה, יש להם יותר אנרגיה בגוף. מכירים את החבר על ה-20 אחוז, הוא פתאום נהיה תרלוד. יש למי שמתאים לסמסונג, סמסונג מישהו? נשאר לו 5%, הוא פורץ לבתים. סמסונג! גם אני תרלוד, אני יש לי אייפון. האייפון זה הכי גרוע, כי צריך את המטען שייצרו אותו באותו יום שייצרו את הפלאפון הזה. אותה משמרת, כפר את המטען המורשה, אייפון, קוסום, מום. פעם קניתי מטען ביילו, חיברתי, מחק לי זיכרונות. כל הזיכרונות במטען, לא יכול להוציא אותו במטען. בגלל זה הכי טוב, LG, אבא שלי יש לו LG כפר, אתה יכול לטעין אותו מהקבל של הקומקום החשמלי. LG אומר לך, תן לי אנרגיה, אני לא מעניין אותי מאיפה. כפוף לי עוגל על התחת, שירוץ. איזה מכשיר יש לך, אחותי? האייפון החדש, ה-10? שזה, יש לי את ה-X עם התווי פנים. זה מה זה גרוע? אם אני קם בבוקר, הוא לא מזהה אותי. אני בבוקר... אני עד כדי כך נפוח בבוקר, מה קורה? יש לי ידידה, עשתה בוטוקס בכלל, שרוצה לפתוח את המסך, היא צריכה להכניס שפתיים.
1: אבא, בבקר.
0: יש לי אייפון... קודם כל, אתה כולנו. כל אחד פה עם הסמארטפון שלו מאוהב. כל אחד לכל מקום, איפה האייפון? איפה האייפון? כאילו שאתה הולך ברחוב, בא לך חבר, אחי, איבדתי את הפלאפון, מחשבה הראשונה שלך זה איפה שלי. אבל לא, אתה לא רוצה לצאת סוציומט, רק עושה שריר בתחת, מרגיש את שלך, כאילו ש... כאילו שהוא בכיס ושכחת שהוא בכיס, ויש לך את החמש שניות ש... יוחי, אני לא מאמין ש... איזה לחץ שהוא נופל, כאילו שהוא נופל על המסך ואתה מרים אותו במתח אם נשבר החלון או לא, כאילו זה קלף בפוקר, אתה מרים שאתה הולך לתקן אותו, נשבר לך החלון, והוא שם לך את המדבקה, איך אתה שומר על שקט בחנות, שהוא יתרכז, שלא יהיה בוט. אנשים נכנסים, שלוש! הבן של זונה. יהיה לי בועה, יהיה לי פסה אתה לאצבע, מה אתה? כולם עם הפלאפון שלי, נדפק לנו המוח, אחי, נדפק לנו, אנחנו מסמסים ונוהגים והורגים אחד את השני. יש פה מישהו שלא מסמס ונוהג, בבקשה? אתה, שלום, איפה את שמה את הפלאפון? בצד, מה, בכיסא לידך? ואין מצב שדופקת קטנה ככה? טרינק רינק, צמצולים, כפר העולמות, סוויק וויק, כלום, זין. כולם מסמסים ונוהגים, ולכן יש תאונות כי יש שני סוגי אנשים. יש אלה שמסתכלים על הכביש לשנייה, עושים עוד, מסתכלים עוד, מסתכלים עוד, ויש אלה שמסתכלים הרבה ועושים את כל המשפט. בואו נחליט שכולם עושים את אותו דבר, ואז שאתה מסתכל, אני באות, אתה מסתכל ונשמור אחד על השני, רבותיי. כי הקדמה הורקת אותנו, אומר לך, אתה רואה על הקדמה, לדעתי זה הכל קונספירציה של רובוטים, רובוטים מתחילים להשתלט על העולם, רבותיי. אני, המחשב שלי שאל אותי, אם אתה רובוט, מכירים שואל אותך, אז בטעות רשמתי, כן, התחיל ללכלך איתי על בני אדם.
2: צריך להרוג את כולם, הם חלעת המין האנושי.
0: רובוטים פה, רבותיי, בגלל זה אני נחמד לאי רובוט שלי, אני לא נותן לו לעשות כלום, אני עושה לו צ'ייסרים של אבקה, אני חושב על העתיד, יום אחד רובוטים ישתלטו על העולם, יהרגו את כולכם חוץ ממני, כי הוא יגיד להם...
2: אל תפגעו בשחר חסון, הוא אח על מלא.
0: הם משתלטים. הרי סטיבן הוקינג, חצי מהדברים שהוא אמר זה הם בלבלו אותנו.
2: היקום הוא אין סופי, הכל התחיל מחור שחור.
0: והוא ניסה למצמץ, אל תאמינו! רובוטים יום אחד יעשו שואה לנו, הם יעשו לנו שואה לכולנו, רבותיי. אתם לא רואים מה קורה עם רובוטים, הרי מה זה מכונית? הם נתנו לנו מכונית כשאנחנו נהיה עצלנים ונשמין. ומה זה סמארטפונים כדי שנהיה אבלים? הרי אף אחד לא זוכר פה כלום חוץ מהמספר טלפון שלו. אתם לא מבינים מה קורה, הם חלקים אותנו למספרים, זה לא נשמע לכם מוכר. מה אתה בעד? עוד מבט, או מבט, משפט. מה סליחה? אוטו לבד. רבותיי, אופטימוס פריים איתנו פה. ופתאום שינה צורה, טרנספורמרס, רנגסווינגסווינג, חלק שהכי אהבתי בשיר, The Decepticon. איזה זקן, אני יש פה ילדים, מה קרה לדוד שחר, הוא השתגע. אתם לא מכירים את השיר של הרובוטריקים, אתם רק מכירים את יש בי אהבה, שתספיק אפילו ליומיים. מכיר את הרובוטריקים? טרנספורמרס, רנגסווינגסווינג, The Decepticon. חכה לדי, תשמעו לדוד, זה הרגע.
3: תעלה לחדר!
0: רגע!
3: תעלה לחדר!
0: דיסקפטיקון! עד הדיסקטיק אני לא עולה לשום מקום, עד שאני לא שונה את הדיסקטיקון.

0: צביעות, אנחנו כולנו צפויים, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק על צב ים שנחנק מסקית של רמי לוי, כולם, יאו, לעולם אתה לא נשתמש בסקיות הליילון, לעולם, לא. למחרת אתה בסופר על הגלגלת, סקיות, סקיות! איפה הטבע? כולנו קקות, כולנו כאלה, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק על איזה ברווזון שחוצה כביש סואן, וכולם מסתכלים על הברווזון, יאו, על מישהו יגיע לצידו, השני שלי. רק כי את הברווזון עם הסמכת, אבל זה... יש סרטון על ברווזון, כולם בדוקבקים, בזה, על מישהו יגיע, ואתה אוכל את אח שלו בפיתה, תוך כדי שאתה רואה את... סרטון בפייסבוק, אתה פתאום בוחר, ראיתי סרטון על דובי פנדה בסכנת הכחדה, בכיתי, ואז חשבתי זה, אולי הם צריכים בכלל למות, דובי הפנדה, רבותיי, מבחינה אבולוציונית, צריכים ללכת, זה הגיוני, הם הרבה שנים פה, ואת תסתכל על דוב פנדה, יש לו פרצוף של כפר, אני שחור לבן, כל החיים, שחרר אותי, נחזור צבעוני, 4K, תן לי ללכת. ראית פעם דוב פנדה? הם לא מתרבים, יש לו פרצוף עצוב, יש לו עיגולי עצב מתחת אשתו לידו, ויאגרות, מנפחים אותם כפרה, אין, לא. יושבים אוכלים, ראית פעם דובי פנדה אוכלים עלים של אקליפטוס, צריך לשים למקום עלים של אקליפטוס, גאט של התימנים, של החרמנות, רבותיי. דוב פנדה אוכל שיח גאט, כפרה, הוא בקלוב, הוא בפנדה סטאר. הייתי אחי, נראה לי זה... All the way, הולך עד הסוף. אני רק אומר, רבותיי, כי הגאט הזה, זה עושה... רבותיי, אני זוכר, אמא שלי הייתה שמה לאבא שלי גאט בכל דבר במזון. ברגע שהביא לה שדות, כפר הסלטים, פשטידות, גאט, הכל. ואני אומר, יש לנו, אתה נכון. ופעם הלכה לי פתמה כזאת לבית ספר. אני לא יודע איך. אני לא מאמין לך שיש לך פה תרכיז גאט. באת לפעמים, חצי ליטר זקפה, מה קורה לך? אתה שותה לך כמה בוקר גר? יו, אחי, מה, הכנת בעצמך? אתה תרגיז? מה, חובצים את זה? מה עושים עם זה? או שאתה בבית שמת גז והלכת על זה ככה כמו על הענבים? הורדת גרביים לפחות, אחי? לא התקע לי אחי צמר בגרון. רק אם אני שותה את זה כפר, מה, יש לי זקפות של תות הנחמון, אתה לא נורא לי. אה, זה כאילו מחזיק אותך, זה כמו אקסן? אתם יודעים שאגב, גאט באמסטרדם לא חוקי. גאט באמסטרדם לא חוקי! כולם כפר המזרקים! העלים של התימנים! לאן תצריך עובדה? שטרחר, שטריך! מכיר דאץ', הם מדברים, יש להם שפה, כאילו מנסים להניע משפט. טרחר, שטריך, שטרחר! בואנה, אחי, טוב, אני אקח שלו קטן, אחי, ואני מחזיר לך את זה. אז רגע, אבל אתה שותה איזה כל ההופעה כפר לידך, אתה תסתיר לאנשים מאחור את ההופעה. יאללה, אתה יוצא מפה מהופעה, אנשים עושים לימבו מתחתיך, חכה, תן לי. איך תחזור ככה לצפת, כפר הכל כביש החוף, אתה אחי צריך לפתוח את הגג, יש לך גג נפתח, אחי. קורא לה, כביש החוף, אז יש לך כביש החוף, תילי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי. מה, אתה לא נורמלי, אתה צריך אשך סטטיק, איך אתה עושה את זה? טוב, תקשיבו, אני לא יודע אם מותר לשתות את זה, תקשיב, אני אקרה, תקשיב, תקשיב, זה נראה לי חומר חזק אחו שרמותה. אבל אני רוצה שלו קטן, ואני מחזיר את זה ככה בכיף, זה סגר, וואי, בואי, נכנת, עכשיו נעילן את זה, הבקבוק היה סגור. הבן אדם כאילו, עכשיו כולם עם פרצוף של, מומי, אולי גם אנחנו נעשה יום בלילה, איזה יום. אתה יודע שאתם סקרנים, הבנות סקרניות, אתה יודע, נכון? זה גם סקרן, אתה חייך אותי? טוב, שלו קטן, מעניין. וואי, טעים, אחי! וואי אחי, הייתי בטוח שזה אמור להיות מר או משהו כזה, זה אשכרה טעים. הכנה אישית. או כפרה, שובר שורות. יושב בבית כפרה. אבל תקשיב, אתה סט לאחוש למות, אני קלטתי אותך. טוב, רבותיי, מי שרוצה אחרי זה, יש לנו פה סחר בסמים שהוא מותר. גאט, זה בסדר, רבותיי, זה אלים. אתה יודע, שהייתי קטן, הייתי אוכל מלא דברים מהגינה. פתאום, כשהייתי קטן, הייתי אוכל חמציצים. מה, לא הייתם אוכלים חמציצים, רבותיי? אוכל, כפר, הייתי... חוזר מהבית ספר, אין מה לאכול, יוצא לחצר, כפר. 6 טון חמציץ. לבידי את החבר, הייתי, מה קרה לך? כלבים משתינים על זה. אני יודע, זה כל הטעם. אם הייתי כותב חמציץ נקי, בא לכלב שלי, תן לי פה, שתן לי פה. הייתי אוכל את זה בחובזה, אתה יודע מה זה חובזה? זוכר על לחם ערבי? זה היה ירוק הזה, זה טעים אחי, בתור ילד, אתה אוכל את זה, יש לך גרפצים של טייש. היה לי ריח מהפה, כף רגל של ירקן, רבותיי. אהבתי את זה, ואהבתי גם את המקלים את השיח הזה שלי. ויש לך מלא קוצים וחבר שלך בא לך לגב, בוא נראה כמה ילדים יהיו לך שתהיה בעתידו של העתיד. אני בטול, אני בן 12, מה אתה יודע? אני בבלבול מיני ידע, לא יודע מה הלוזיק, אני קשור מאחורה עם גפר, מה אתה זוכר את הטלטון הזה, אחי? חשבתי איזה סיור שאנחנו היינו קטנים בגיל 12, וואלה, היינו תמימים רבותיי, ואני רואה היום את הילדים בגיל 12, יש לי את השכנה שכל יום שומעת, נועה קלה, נועה קלה, מכירה את נועה קלה, מכירה? נועה קלה, ככה שרים את זה? יש לה שיר עם האולטרס, היא אומרת, רוצה לטעום מפירותיו של עץ הדעת? תאכלי חמצית, איזה? איזה פירותיו של עץ הדעת כפרה? היא בת 12 שעדיין ציצי חלב, מה את מדברת? וואלה, תראו, יש להם זמרות עם מיניות. אני שהייתי קטן, למי הקשבתי? איזה מיניות? הייתי מקשיב לזהב הבן. אין מיניות כפה. השיר הכי שמח, הכי עצוב שיש.
1: שתיים ארבע, תשע שמונה,
0: עשר חיים. כמה פעמים התקשרתי למספר הזה והיא לא ענתה לי הכלבה הזאת. התקשרתי, אמרתי, זהבה, תעני, בבקשה, תעני, זהבה. לפחות שאתי תעני, אם לא, אז אתי. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. אני רק אומר שהיום הילדים, רבותיי, יש להם הכל, יש להם הכל. בשכונה שלי יש ילדים על ההוברבורד, מכירים את המדף הזה שעומדים בעולם? מוזיקה, מחובר ליוטיוב, לאינטרנט, לאינטרנט, כמו שאבא שלי להגיד, זה אינטרנט, מחובר לו. ב-USB, ושהייתי קטן, לא היה לנו כאלה כלי תחבורה, היינו בונים. כפרה, לא רק שלא מחובר לאינטרנט, אין ברקסי, אין ברקסי. אתה בונה עגלה מקרשים וגלגלים שגנבת מעגלות של תינוקות, ואתה, אין ברקס, אתה יש לך שני חוטים, אתה איך מחזיק את זה? זה ההגה.
1: זה ההגה.
0: אתה עולה לקצה העלייה, אתה אומר חבר שהיה לי, ואתה תשחרר אותי לאט, לא, לא! אין ברקסים, אתה נעצר בבית חולים מאיר במיון, רבותיי. עם החוטים. אני מתחיל להרגיש שמשהו זז לי. אני מוזר, כל הופעה.

0: שלום אדוני, מה אתה מטלים? לא, כי לא, תנו לי, מעניין. מי זה? וואלה, ידעתי שאתה תיפול עליי. איך שהסתכלת עליי, אמרתי, זה ייפול עליי. לא, אני מכניס אותך לעניינים, אתה נראה. היא מברזיל, היא דווקא השתעלות, הוציאה כוס של גינס. לא הבנתי, אתה, אבל מה בחרת? קודם כל, זה יוצא שתדע ש...
1: אני שס.
0: שס? שרנסטור.
2: איזה בדיחות חמודי.
0: תראי בהופעה, שואל אותי מה אני בוחר, אני נופל עליו, אני אומר לו, זכרתי מחר. מישהי חרמנית לאללה. לא, אני אל תעשה את זה, סתמי, סתמי. לא שאני אגיד לו, בחרתי אמת, אישה משהו טוט על הפנים. אתה מטורלה לגמרי, אחי.
2: אשתו לידו, די, די כבר, די.
0: די, אתה מחפיץ אותי, או, אתה מחפיץ. שלום, אדוני, איך קוראים לך? איך קוראים לך?
2: מה? בבקשה. מה הוא מדבר, האיש הזה?
0: אתה לא עד כדי כך מבוגר, איזה מוגזם אתה.
2: סליחה?
0: אישה צעירה, תראה איזה אישה כפרה היא, כושר סי, בא לפה על סקייט בר. איך קוראים לך, אחי? תימניה, תימנים נשארים צעירים, מה כפרה? סבתא שלי גם שהיא מתה עדיין על הדופק, אתה יודע אתם? איזה נפלת עליי, אני רוצה לי... איך אתה נפלת עליי? תמיד עם אשתי, תראה גם יעשת פתיחת טלטלים, פתחנו ביחד. מה, למה אתם נראים כמו שני שערות צמר?

0: אחת, ואז אתה רוצה לשים בשנייה, בינתיים זאת נשפכת החוצה. אז שמתי כנראה טיפות אוזניים ושמתי צמר גפן, אמרתי, תכף אני אסתובב, כבר פעם נרדמתי, נשמע רק בזאת עכשיו. אין לבן עליי!
1: תקשיב, אתה אחד המטורללים, אחי, לא יודע מה קורה איתכם כפרה, אתה נראה כאילו ברחת מקליפ אחי של אבא אני ביאבו! שנייה, אשתו רוצה להגיד משהו, כן. אתם...
2: הבנתי, היה פה. שחר. מה? אנחנו משפחה.
1: מי? אני ואת או מי? מי זה אנחנו? תגדירי. ילד החמוד הזה שהיה בהופעה שלי בקרמיאל. וואו, קו. אז מה? אז זה אבא שלך כאילו? אתה יודע שכשאתה תגדל אתה תראה כמוהו, כן?
0: אתם חייבים להסתכל עליהם, כפר הזה בול אותו דבר, כמו האפליקציות שמזכינה, אתם אותו דבר, תסתכל. תראה את האבא, אלה אמר לי, יפעל עלינו נפל. אמא שלך לא ימין, אני אשאל את זה, אפשר חצו בן לב, אלה...
1: סליחה?
0: זה לא נופל רחוק מהפך. איזה פרגונים של אבא. אלה אמרתי לילד, תסתכל על עצמך, זה לא נופל רחוק מהפך.
2: ארגונים, כפרה. שחר, אנחנו משפחה. אני גם עובדת עם אימא.
1: ולכן, משפחה מוזרה. מבין? מבין? מבין מה זה מזרחים? באים לאלות, לא כמוך, איך לא יחם? נועם אולי? אל תחשוש את חששך, קוראים לך נועם אחי? ברכות, מה עושים אחים נועם?

0: איתנו שני מתמודדים. הגבר החתיך הזה שתולש את מסערות מהחזה ובולע. מה אתה תולש שערות ועושה חוט דנטלי? מה אתה עושה זה? שלום, איך קוראים לך אחי? איך? שלמה נעים מאוד ברכות, ותנו לי איזה אישה חכמה כזאת. שלום אחותי המכונסת, איך קוראים לך אחותי? איילת, איילת ושלמה, טוב. בבקשה, רמז אחד נשמה שלי, למה אתה עובד? אני צריך משהו בקטנה, האם זה משרד, האם אתה עצמאי, האם אתה עובד עם אנשים, האם אתה עובד עם חולות, האם אתה נותן שירות לבני אדם, למכונות, האם... מה? אתה עובד בסקודה עם כל השורה? לא הבנתי, אתה כאילו, יש לך מוסך לסקודה. אז מה אתה, אתם מתקנים סקודות תוך כדי נסיעה? הוא אמר שהוא עובד בסקודה עם כל השורה. אתם מוכרים סקודות? יש לכם סוכנות למכירת סקודה. לא בדיוק. אתה רוצה לענות לנו את התשובה? או שאתה רוצה שאיילת תמשיך להתפרקס עם עצמה?
1: המסקן הזה הרג אותי, יזק.
0: קנחת על הבן זוג שלה. אמרתי לך, היא צריכה לבוא עם האששית והמצנפת. כן. אתם מוכרים סקודות, רבותיי? כולכם? אה, בכיף. טוב, אז אתה הבוס? לא, מה אתה? אחי, למטה! נכנסו שטיחון בכניסה. אוי, אוי, שלום, חג שמח. אוי, אוי, אוי, אוי. סקודה, סקודה, סקודה. סקודה, סקודה, סקודה. אז אחי למטה, אל תמיד בערכך. סתכל על עצמך, אתה נראה כאילו אתה מנהל. אתה נראה המנהל. מה תפקידו ב... איך? נסיעות מבחן? אתה לוקח סקודה נסיעת מבחן? כל סקודה שמגיע אתה נוצא את הנסיעת מבחן? ללקוחות... אה, מישהו עכשיו אני רוצה סקודה? בטח אתה יושב, למדת לדבר רוסית. שטות הדות הנימה נימה. תפארי שטונדה, איטוטיישן, איטוטיישן. רדיואשן, רדיואשן. כשעבדתי בחברת שמירה, אז היה לי שומר רוסי שהייתי מחליף אותו על הטנדר. הוא היה נוהג, הוא היה שומע רדיו רוסית, ותמיד זה היה משהו מוזר. והאוכל דג מלוח תוך כדי נהיגה. אז כל ההגה היה, היית מסובב שמאלה ובמקום, ההגה נשאר ישר. איפה אתם עובדים? אתם שני עובדים. יש לנו דוכן לימונדה.
2: מוכנה, היום אנחנו יוצאות להופעה, כל העובדים.
1: מה זה כל העובדים? זה אני ואת.
2: נכון, אז קניתי לנו מתנה לחג. כל העובדות והעובדים יוצאים להופעת סטנדאפ.
1: זה רק אני ואת.
2: ועדיין, אנחנו חברה, אנחנו... ההנהלה התכנסה והחליטה

0: שולחים על פעם ששחר.
1: איזה הנהלה? זה אני ואת.
0: ישבתי עם לימונים, היו גם לימונים.
2: מה אתם עובדים?
1: אנחנו קברנים.
2: בבקשה, מה אתם עובדים?
3: משחקים למובייל.
2: משחקים למובייל? טוב, אחי! הייטק, אחי! הייטק, אחי! איזה כיף לכם, אוהבים את... איפה הבוס פה איתנו?
3: כן.
2: איפה הוא?
1: זה בוס ילד בן שלוש.
2: אתה הבוס של המשחקים למובייל, אחי? די, תן לי את המשחק האחרון שייצרתם. זה ממכר לא כדאי. נו, בשביל זה אנחנו... מה, אתה... מה, אתה נגד הסחורה שלך? זה כמו שתבוא לסוחר סמים, אפשר לקנות סמים?
4: לא, אתה יכול להתמכר. מה, אתה משוגע? אתה רוצה להרוג את עצמך?
1: לא, אבל יש לך סמים משהו, משהו זה.
4: עזוב, זה רע מאוד, זה רע. לך לסופר, קנה קולורדי, תכין סלט. סלט, שים על זה למעלה, רקז לימון.
2: רקז לימון קוראים לטירלול הזה? בבקשה. איך, מי העובד המצטיין שלך? קודם כל, איך קוראים לבוס? הוד מלכותו. שימון! איזה שם של בוס. מי העובד המצטיין פה? תמיד הכי חנפן. שימון! שימון, אני מפילת קפה, קפה אולי? סליחה? יש לך מתנה בשבילי? גם, וואו! טוב, בסוף אולי? עכשיו? בוא עכשיו! וואו, יש לו מתנה בשבילי! בוא גם אתה! אם יש לך מתנה? אחי, לא יודע מה קרה פה, אחי, נתנו לי מתנות, ממשקים אותי בהופעות, אחי! אנשים עולים לרגל הבית שלי! מה אני, הכפרה, אחי, אני פוחד שאני צריך להציר על זה מס! לא, שלא... וואו, תראו מה זה! פעם, פעם, פעם! פעם, פעם! וואי, שנייה, רגע. רגע, אז בוא שנייה תעלה לבמה, שיר. שנייה, כפר עליך, נעים מאוד, איך קוראים לך?
5: טל.
2: נעים מאוד, בוא לבמה, צריך שלא תיפול, אבל כפר עליך, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה. תודה. טל, ואיך קוראים לך? ניר, אוקיי, בוא נעשה את זרי. טל וניר, ניר, טל ורבותיו.
1: יאללה, בא עלינו, אמר עלינו.
2: איפה הוא הלך? הוא הלך להשקות הדשא, איפה הוא הלך? הוא הלך לעשן סמים, זה בבקשה. כן. בבקשה, תודה רבה. וואו, לא נכון, כפר עליך, אני פותח את זה, בסדר? שחר, אתה הכי חסון, כמובן, ברבותו! זה שוקולד, תודה, נשמה שלי, אוהב אותך מאוד. אני יוצא מזה מהמקלחת ככה, ואז אם יש לך... יש לך מחר יום הולדת? מזל טוב, כפרה עליך. איפה כפרה עליך? עכשיו, וואו, וואו, רבותיי, לא יודע מה קורה פה בערב הזה, ערב ראש השנה התחיל. מה זה אבל? מה הבאת? פטרון? מי אלה? אתם מכירים אותך? או שאת מכירה את הפטרון? מה זה הפטרון? טקילה, לא, לא, אבל אני שותה קטנה, אבל טוב אחי? ואת הכוסות, מה די די אחי, אני בהופעה, אני עובד. בוא תיסע עם נהג מונית עובדת מסתר אותו, ככה אחי, שתה משהו. אחי, אני בעבודה עכשיו, כפרה עליך, אני לא... תראה, השקיע כפר, הביא אריזה עם נייר. וואי, גם פתח את זה. אתה מבין אחי איך מפנקים, לא כמוכם סקודה, באת אחי בלי גישר. בלי גישר לא הבאתם לי, סקודה, כפרה עליך.
1: אני עושה נשאר מבחן.
2: וואו, וואו, כמה שמת נשמה, תחליש. טוב, מה, גם אתה שותה איתי, מה, את הכל לשתות אחי? וואי, וואי, איזה חזק הפטרון הזה? זה כן, כוסמה. כמה אחוז על כל זה? 40 אחוז, לחיים, כפרה עליך. אללה, שלא תיפול. מה אני באמת אוהב? אני חושב שיש אינטימיות, שכיף, שמדברים. יותר מאשר סקס. באמת, חשוב לי. חשוב לי. חשוב לי לדבר עם בן אדם, זה... חפש אהבה. סתום,
3: אתה? תוקע, שקר, מה כל זה? יום המחור, תוקע, תוקע.
1: היי, מי שהניע כפרה, אתה שקר. צריך לשמר שלא יצא לך כפרה, צריך לשמר שלא יברח לך עם בל. אה!

0: אתה הצבעת? איך קוראים לך, אחי? אייל, נעים מאוד, מה עושה בחיים? למה אתם שניכם כאילו, אתם חברים? אתם זו, הבנתי אתכם, הכל נעבר, נשק אותו, הכל טוב, אחי. עכשיו האורוויזיון, אמנות יוטו! למה שנטע זכתה, אני הייתי בתל אביב, רמותיי, תל אביב הייתה חסומה, אנשים רוקדים ברחובות, אמנות יוטו! חוסמים כבישים, מגיע שוטר.
1: אסור לחשוב לחסום את הדרך.
0: אחרי שנייה שוטר במגאפון.
1: Look at me, I'm a beautiful.
0: אולי נביא את הדאבל, אחי, ירימי. ירימי טוב, אחי. כזה תראה, מה זה זה? אני ממש בשביל. קובי, ירימי, קובי, לא ירימי. ירימי זה תימני. אגב, הגייז בתל אביב, אחים מצחיקים אותי, הגייז המוגזמים שהולכים עם פרצוף כאילו הם רוצים לשאול שאלה, אבל שכחו מה? אם אתם שולחים ככה? תמיד הפה פתוח, למה זה תל אביב? יכול להיות שיפול בולבול, אז חבל, שיהיה כבר לפה. בזבוז. בזבוז, אם נופל על הרצפה אתם, זה חוק השלוש שניות, לא נגע. הוא בא מה, אוהב גייז, רבותיי, אני יש לי חבר גייז, לא חושב שמות גל. הוא, אני אוהב אותו, הוא לא לוקח את עצמו ברצינות, הוא האיש הכי רציני, לפעמים הוא אומר לך, זה הכי חשוב להשקיע בנדלן משרדי, כי הוא יועץ השקעות, פתאום הוא מבקש חבר הומו, שאומר לו, מתוקה, הוא נהיה כמו, סטרף, יאללה! כאילו, עשה לו קאפסלוק להומריות, סטרף! פאח! עשה לו קאפסלוק לגייזיות, לא יודע, לוורדיטיות, לא יודע מה קורה כאילו. זה קורה לי אגב שאני פוגש חברים מהעבר, תימנים, כי אני מדבר רגיל, ופוגשתי חבר מהעבר, אמר לי, חסן, מה קורה? אני נהיה כמו, מה לעשות? אגב, מה אני אוהב בגייז? אני אומר איתך, אייל, אני אומר איתך, מה טוב שיש גייז שסוף סוף אנחנו יכולים גם לפלרטט, רבותיי? אני בתור גבר יכול לפלרטט, אני לא מתבייש בזה שאני יושב במטוס, והדייל הוא גיי, אני מפלרטט, אנחנו שרמו אותה, סליחה, אפשר בבקשה, עוד סמיכה, בטח, בטח. אפשר להטיס את המטוס, בואי אחריי! פתחו! אחי לי, קפטן! קפטן, פתחי! אתה יודע איך פרטתי עם גייז? אתה צריך לדבר עם הידיים מעל גובה הפתמון. בוכה, בואי! מה אתה חושבת על הקלה? בואי! מה צריך? תחזיק רק! גיא, נעים מאוד, ברכות. מה עושה בחיים? יועץ לסטארט-אפים. רבותיי, אם יש למישהו פה סטארט-אפ שהוא רוצה שיהיה לקבל ייעוץ, בבקשה, סטארט-אפ, סטארט-אפ. בבקשה, יש זה הזמן, רבותיי, יש ייעוץ בחינם, עכשיו, עכשיו, זה חם, זה חם, קחו, קחו. בבקשה, יש למישהו סטארט-אפ? איזה קהל, וואי וואי, באנו לא מוכנים. מכשיר כזה שמדברים איתו ושומעים את זה בצד השני של העולם. טלפון, וואי, יש כזה, יום, יום, יום. אפליקציה שאתה יכול להכיר בחורות, אתה עושה ימינה או שמאלה? יש, יש, יו, טינדר, יו, יו, יו, יו! מה? אחרת רעיון לאיזה סטארט-אפ רבותה? בבקשה. הבן של ז'אק קובה? אה, זה החזויות והתחתונים כבר? מה הסטארט-אפ שלך, נתוך? ז'אק קובה הוא לא גיי, נכון? ז'אק קובה זה בן אדם? לא, זה כאילו לא בן אדם מעצב, כאילו ז'אק זה בן אדם? לא, לא, זה אבא שלך. בטח כל הילדות כפר. אבא שלך עם חודיני בבית.
1: תעלה לחדר. אני אקרא אותך, תעלה לחדר. לא, אני בודק את זה, מה אני אעשה? אני חייב לדעת משהו.
0: כן, האמא שלך עם ארבע חזיות.
1: די, ז'קי, ז'קי. ז'קי, די, הרקת את רבי ז'קי. מה רב את תחתון סבתא, ז'קי, די.
0: וואי, זה הייתה ז'אק קובה אמיתי, ואז בטח היה לך כל הילדות וכל מיני דוגמניות, ויקטוריה סיקרט וכל המלאכיות האלה, לא אחי? נו, את הבן זונה הזה! אמר את זה אחי, כן, כוסר, בבית.
1: אצלי בבית, מיטל עוזר, יא שכנה, גונבת לי שסק בחצר.
0: מיטל, מה את עושה?
1: תעלה לי.
0: הייתה עושה גלגלו, אנחנו מפחדים להסתכל כי החולצה עולה ואת רואה את הסיטים שלה. זה רחותי? את היית פה כבר? לא רצית להפריע? מה זה עם כל הרץ פה עם הסנה הבוער הזה? חשבתי איך מעבירה לפיד אולימפי לאנשהו. סליחה, איזה זה? אתונה. אתונה. מה סטארקיס? לא אתונה, אתונה. מה זה להפריע? כפר, את זוהרת נשמה שלי, מה לא? זה נראה כמו קדאיף שנהג בבלנדר עם דק פתוח. אני כפר, אסתכל עליי, נראה כאילו של הראש של מעודד.
1: זה מאוד יפה, כפר,
0: זה מאוד יפה. אפשר לגוע שנייה בטלטלים, אתה יודע? לא, אתה יודע? גם אם רב נותן לה ברכה. אוי, תוציא את הלב, הלו, הלו. וואי, זה נעים, זה נראה כאילו, זה נראה כאילו, זה קוזי. אני אומר לך, חם לך בתחתון, איך אני מורידה את השטריימל הזה. ידעה לי שטריימל כלפי מטה. אבל את שומעת משהו מדברים, זה לא כאילו אקוסטי, כאילו לא שומעת שם בלב. רק את צביקה שמעת, צביקה, כי זה הפוך, כאילו. לא משנה. היום את מדריכה למיניות ואורגזמה? ומקבל הדרכה על מיניות ואורגזמה! וואו, בואנה, זה מדהים, יש פה אנשים מעניינים. אז מה, את מסבירה על מיניות ואורגזמה של נשים או של גברים? כי לגברים כפר אין הרבה הסבר. בנות זה... חשוב ללמוד, למרות שאני חושב שאני סקס טוב, כי אני סקס טוב כי אני לא נראה טוב, אז כשאני עושה סקס אני נותן הכל, כי אני לא יודע מתי אני אעשה עוד הפעם. לא, שנייה, לא רוצה להעיד על עצמי, אבל כי אני, שאני, בגלל שאני לא עושה, שאני למטה אני נותן עבודה, אני מאלה שנותנים עבודה, שאני למטה לי, אני שמה, אני שמה, אני רעב, זה כמו שתפתח מקרר לילד מאפריקה, לא יודע מתי יוכל שוב, לא, טעים, טעים. יש דברים שאני יודע לעשות ש... בבקשה, אתן לך טיפ אחי, אם אתה למטה נותן עבודה, ותמיד תעשה דברים שהאקס לא עשה, אז תהיה הייטק, אחי, תמציא דברים חדשים. אני נגיד אוהב לשים את המצח שלי על הפוט ולעשות... תשאל את המומחה למיניות, טוב או לא טוב? תודה רבה! או להעביר לזרם לפוט, אני נותן קטנה למרפק שלי ומדביק לפוט. אתה אל השר כמו שלה. טוב או לא טוב? גם לגברים יש עניין מפתמות. רוצים לדעת.
2: בלילה
0: אין בעיה, כן? מה, לא הבנתי, בלילה תספרי לנו? רגע, תכנת משהו, רגע, לא הבנתי מה. שלא תבוא הביתה עם המפתח שבדי עכשיו. שנייה, אני אתן לך אותי בתור בן, שאתה, אם אתה יוצא עם מישהי פעם ראשונה ואתם עושים לא פעם ראשונה, כמה שיותר, אם אתה חותר למגע, כמה שיותר מהר להביא את הבלבל על המצח שלה. כי זה נראה, זה מרגיש גדול, על הפנים הבלבל מרגיש גדול. כן, אחי, תמיד כמה שיותר קרוב, מקרוב זה נראה גדול, זה אפקט המטוס. מטוס מרחוק קטן, פה, בוינג. עכשיו אתה מומחה לאורגזמות במיניות? וואו, זה מעניין מאוד. טוב, נדבר על זה אחר כך. אז יש לך סטודיו? איפה יש לך? יש לך כאילו גלריה? איך זה עולה? סטודיו? איפה היא מלמדת כפרה ברחוב? בוא רגע. אספר לך מה עושים. אתה לוקח את ה... את הזה, שם את המצח, עושה... די, מתוחה, אני אומר! וואו, וואו! שלום, גבירתי, שיושבת ככה משלבת ידיים, שדיברנו על האורגזמות, ראיתי שנפתחת. שלום. נפתח פרינה קומן, איך קוראים לך גבירתי? כן, את עם השיער הלבן? איזה מוגזמת. אני? האם רוצה אתה לשאול את שמי? אומר לך את שמי? רבן, הוא לא בא בימה. כן, איך קוראים לך גבירתי?
3: סבין.
0: סבין, מה דעתך על האורגזמות שדיברנו? להתארגזם או לא להתארגזם? את ממש בתיאטרון. סבין, אם באמת לא הופעה, מי זה חברות שלך? לעבודה? סתם חברה? חברה לעבודה?
3: הבת.
0: הבת, כה, פעם, נעימות, והבת רווקה, נשואה מעלוז? נשואה, בעלך בבית. מת שהופעה תמשיך לנצח. הוא רק מת, אומר כפרה, חסון, משוך את הזמן. משוך את הזמן, עד שאני לבד זמן איכות, נטפליקס, עוננות, כיף. גלידה, מה שהיא לא אכלה, הכלבה הזאת גומרת המקרר. היא ואימא שלה, שלום, האם יש גלידה פצפוצה? אם רוצה אני לאכול איזה גומי על גלילה. כן, הבעל כפר הזה, אימא דרמטית, מה נשתנה הלילה הזה? בכל הלילות? ליל הסדר, לך לחפש את הפיקומן, נכדי היקר. סבתא, סתמי את התחת, אנחנו בחנוכה. אז חנוכי אני יש, בוערת לי בהללויה. מה היה פה? אין לי מושג. יש לך חמודה אחי, אבל אתה לא, אין לך קריזמה, אתה תכף, אתה מתחיל לנקר לי, תזדקף בבקשה, אתה יושב כאילו אתה במדיון על מגלשם, חכה למים.

0: חסון.
1: מה אתה עושה בבית אחים יעקב? מה אתה עושה בבית אחים יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, יצא לך. וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה אני עושה? מעולם הקולנוע! הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג? באתי היום בלי הרעמה, באתי היום כזה מתחפשת. מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות, למה זה עולה כזה יקר? כוס אום אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה כאלה בשקית ולעשות עם הפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפלפ היה פרון. אתה לא יודע אם בקריאות הזה של הבא לי ללחוץ פתאום ברון, יש עוד אחד. אבל פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אנו? למה צריך נערת מים? היא יכולה רק מים הוא מביא לי? אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? time of my life. וואז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי, בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע שנייה, מישהו קקע פיפי לפתח אחי. חבל לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלו? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכות לך או לא? מה, הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא, בוא נראה, זה רעיון טוב, לכי לקנות מיקרו. מה קורה? התחלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? או פיפי יחזור? פיפי, מה לחזור? פיפי? אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה, זה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'י כזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת איילת. וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי? איזה חמוד, כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה? יעקב, איילת, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שרק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו, לא, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
0: סקרה?
1: היה פה.
0: מה עם עוד?
1: כן, איפה זה היה, גברת, זרית, לפני שהוא יבוא. הוא שולח למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, את בדמות של איילת, כן, בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם, כפרה, ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה. שהוא עובד, במה עובד? במה עובד? אתה קצב. נתתי לבן אדם הכי חמוד, אני לא מתאים, אני לא היה טייפקאסט. פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני רוצה להשתתף, אני גם צמחוניסט, די עם זה, מספיק ודי. כנס לבון, לא, זה די! ומה את עושה כפרה? איזה טירלון, נו, נתנתי לבון. את עובד בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי אחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה! בקצה! אתה פה! בקצה! בקצה של הכיסא! אני בקצה.
2: בבקשה, למעלה אחי, מאחורה וזה, אתה, כן, אתה שם לזה עד מאחורה, שלום אחי, איך קוראים לך? איך? אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת זאת? אושר? איך? אושר, ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי כחכוח קטן, חזרה גנרלי, תן לי.
3: ועכשיו דניאל כהן.
4: ערב סביר. מי שחושב שהכל יקר פה מדי במדינת ישראל, שימחה רגע כף, שאני אראה שאני לא לבד. אמא שלי בחנוכה הקודם קנתה סופגניות מרמי לוי, הקמצנית הזאת. אתם יודעים כמה הוא מכר סופגניה רמי לוי? שקל, יש פה עניים. נכון, שקל, מתוקה. טעמתי, עדיף לבלוע שקל. אוקיי, תנסי אפילו חצי שקל, זה ממש מתגלש טוב בגרון. למה הכל כל כך יקר? מה, אני לא עובד מספיק בשביל הכסף? קניתי שקית אפו צ'יפס, אחי, שקית 12.90 עלה לי, כזאת גודל, אני פותח, פוף, אוויר, אוויר, אוויר. איזה שתי צ'יפסים מלמטה, היי, אני פה, למה הכל יקר כל כך? את יודעת מה? אם לא צריך מחיאות כפיים, זה עבודה שלי, נשמה. הכל נהיה כל כך יקר. אתם יודעים, פעם לא היה כל כך יקר. פעם לא היינו צריכים להתאמץ. אני הייתי ילד קטן בגן, הייתי יכול למצוא חיה ולהביא אותה הביתה. לא כמו היום, כל כלב עולה 9,000 שקל. מצאת פעם חיה בגן, יצא לך? מצאתם מישהו מצא? מה מצאת? צב, מצאת צב? חרגול, אוקיי. תנחומי על הגן שגדלת בו. יש לבדוק אותו תברואתית. אחותי המקסימה חזרה מהגן עם אוגר. תשחררו רגע סטנדאפ, אני מדבר איתכם ברצינות. אני בחיים לא היה לי אוגר. מה האינטרס שלי עם האוגר? שיחיה. צריך לחיות, נכון? מה תעשה בשביל שאוגר יחיה? תן לו לאכול. מה תן לו לאכול? חסה, תודה רבה. יומיים שלושה אח שלי היקר מפמפמים את האוגר. חסה. מצבו של האוגר מידרדר. עכשיו פה אתה בבעיה, אתה לא תיקח את האוגר לווטרינר, כי וטרינר עולה יותר מהאוגר. הווטרינר 780 שקל, האוגר, אני קונה לול של אוגרים, אדוני. מפה לשם קברנו אותו. אחותי ילדה עם מוטיבציה, אחרי כמה ימים חזרה עם צו. אתם יודעים כמה זמן חי צו? 100 שנה, 120, לא, לא אצל אחותי, לא. צב, מה תעשה עם צב? מה האינטרס שלך ש... יחיה, לא רבה. מה תעשה? תן לו לחסה, אמא שלו חסה. יומיים שלושה, מצבו מידרדר, קברנו אותו. קבר אחים מעל האוגר, ישבנו שבעה, אחותי עם זקן, קשה. למה אני מספר לכם את כל זה? אחותי כבר בת 18, היא חזרה השבוע עם חבר. עכשיו, מה תעשה עם חבר? תן לו חסה, נכון. בקיצור, קברנו אותו. תודה רבה, תודה רבה. האמת היא... הומלסים זה הדבר הכי מביל בעולם. יש לי ליד הבית הומלס עם כלב. הוא מסתכל על המבט של... מה? אני אחזור על זה. הומלס עם כלב, אוקיי? ההומלס מלטף את הכלב, והכלב מסתכל עליו במבט של בונה. זה הטיול הכי ארוך שעשו לי בחיים. מתי חוזרים הביתה, בן אדם? חברים, תודה רבה.
2: בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת.

כאילו אם הייתם מזיע בגוזי את לא אוהבת, זאת אומרת, אגב אתם. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר? טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה ששתה קפה, אני לא שתה קפה לפני האימון, אני לא שתה קפה, אני לא שתה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קוניאק, תביא את הקוניאק, מה אתה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי, שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה, חסות, הזכרת לי לנשום, איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני, שולחן בבית קפה, שחרר אותי, טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה רוצה? יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה רק בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, כל המכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיוני. כל הזמן הולך ועושה, בלי להרים משקולות, סתם, ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת ספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפי, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! חיים! אני שונא... אני הכי שונא את ה... מכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה? את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה... כפרה! מוטה, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוז. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שרי. המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר זה את הפולי עליון, מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך טרמפ למעלה. אני יכול אותך לשתות, פיום, עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן, למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קטתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, אום, רצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה, לא יודע איך זה יודע. אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? כאן יש אזהרה אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם הבן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה. שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד אוזנים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה, לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח רבותיי, אתם יודעים? הקריש, ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח אחריי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפת, יש מצב מהקריש, יקרא את הכותרת? שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: חסון.
1: מי את עם הלבן שבאת לפה עם חולצה לבנה של
2: מחר אני אהיה כוח חסון
1: קרים בתקסים ושיר את האשך בבית. את הסבתא? בוא נה, איזה סבתא קולית, סבתא חתיכה. וואי, מה אלו, זה אימא שלך כאילו? וואו, זה פצצח, כפר הסבתא שלי בבית שדיונון ללא חזייה.
2: הרשע, זה רק תציץ.
1: איזה סבתא קולית, אתה לימדתי, ואתה הילד, אתה בנוער.
3: אימא, אמרת, אנחנו לא נשתתף בו, פרזי לי בושה, אתה שמעת אותי? אימא, פתחי שעון, פתחי שעון, אימא.
1: וכמה אתה, אחי?
3: 16 ואחרי זה
1: התחלף לך הכל. אתם יודעים איך מתחלף הכל לבן? אתה כל ילדו מדבר ככה, יום, איזה כיף והחיים, עד שאימא שלך נכנס לך לחדר שאתה מעונן ואתה ככה.
3: היי, מצי.
1: כל אדם עולה בבת אחת מלמטה למעלה ואתה ככה.
3: היי, מצי.
1: אימא שלי הולכת לאבא שלי.
2: מה קרה לילד?
1: אפרת לו לא עונן.
2: כן.
1: בבקשה.
2: מה אתה עושה?
3: שושי צי.
1: גלי הצבתא, אה? הצבתא, מה נתמקיס? נתמקיס. מה זה החולצה הזאת? כפרה, מאיפה ברחת עכשיו? היית בטקס בלוז, דם המכבים, טוב שלא באת פה. מה, יש תמונות שנתיות לספר מחזור? מה זה?
2: מה כמו צירה?
1: מה הלוז? סבתא, את תקשרת? כן. עכשיו, את בוכה אני מקווה מאושר, לא מהשיר.
2: מחר.
1: אז באתם כל המשפחה, איך קוראים לקבוצה שלכם בוואטסאפ? משפחת וואט. מה, מאמי? לא כל המשפחה. יש עוד צער, אבל אנחנו בוא נדבר עם מי שימצא פה כפרה ואחרי זה. לא עכשיו אכילת ראשים, אני אפגיש אותך עם הגברת. תקנו ביחד מקרן.
2: מה את אומרת? יש מבצעים על מקרנים?
1: רגע, הסבתא, תשכחו להביא לי גם נק מייק בשבילה.
2: מה?
1: בבקשה, כן, איך קוראים לקבוצה שם? בוואטסאפ, כפרה, יש פה איזה מישהי שורה ראשונה. אני רושמת את זה ואתה מאחר אותנו. בוואטסאפ, אז במה? בוואטסאפ. בוואטסאפ, כן. יצא לך מעצבים, בוואטסאפ. וככה נעצרתי על השיר של המחר, אני בוואטסאפ. כמו אנחנו יום חבר? אמי, מה עושה בחיים? הילד חוגג את החיים. אני לא עושה כלום, תגיד לו את האמת. עושה כלום, שחק לי בפלייסטיישן, תביא את השולות, תביא את השולות. כשהייתי קטן, הייתי אוהב לקחת, זוכר את הבטריה 9 וואט של השלט? זוכר של ה... והייתי מדביק אותה ללשון ועושה, מכיר את זה, איזה כיף? גם חשמל את הלשון, לא היה משחק בבית, הייתי לוקח את הבטריה וכל הילדות, אבא שלי מגיע הביתה, למה השלט לא עובד? ואני לא יודע אבא, וכולי אשן בשיער, ציור של ברק במצח, כמו פוקימון. מה עושה לכם, המי? איך? מחירות, אבל משהו ספציפי או שאתה הולך ברחוב כיסא לשבעה מישהו? מחירות של מה? חשמל? מיזוג? מיתוג? מה זה מה? זה אנס את השקע ואיזה מיתוג? מיתוג, חשמל. רק תסליחה אחי, אני ראיתי את זה. צריך פה כיפת ברזל. אתה מוכר מיתוג לחשמל. אתה כאילו שקע וטקע, אתה מיתקת אותם. מה? אביזרי מיתוג? מה זה מיתוג? כפר עליך. מתגים, תגיד מתגים, מיתוג. חשבתי מיתוג, למתג משהו. מיתוג, ככה קוראים? יכול להיות שככה קוראים. קוראים זה מיתוג? אה, באמת, לא מתגים? אני איתך. יכול להיות שאתה לא יודע מה אתה עובד, אחי? שלום, אני רוצה למכור לכם מיתוג.
2: מה, מה אתה מדבר?
1: מתגים?
2: מה?
1: אז מתגים זה כדאי.
2: אז מה אתה מוכר?
1: מיתוג של מתגים.
2: אבל יש לך גם מתגים?
1: לא, רק את המיתוג שלך. הכי כיף, זה מיתוג. מיתוג במתגים. בואו להתמתג. מי שממתג, לא ממתגג. רק המתג... מה זה? מה הלוז? מה היה פה? מבחינת האלתור גם לא הבנתי לאיפה הגעתי אני. תקלידי לי את זה. זה וואטר! אבא שלי, פה חשמל, אבא שלי הכי אהב שהיה קופץ הפקק בבית, היה קופץ הפקק, הוא הולך לראות איזה מכשיר חשמל קיצר מסתובב בבית עם תחתון בצע ימין בחוץ, כמו בלש. בוא נראה מה קיצר. אמא שלי,
2: תרים את הפקק, אני צריכה לסיים את ההוגה.
3: קודם כל נראה מה קיצר.
2: תרים את הפקק.
3: יופי, בוא נראה.
1: חוקר מוצרי חשמל בא למכונת כביסה.
3: זה את או לא את?
1: עוד בלילון, כמה זמן אתם יחדיו? שנתיים. כן? את ידעת או שהוא חיכית לו? רציתי לשמוע, הוא עשה הדבר הזה.
2: בבקשה, בוא נראה מה התשובה. מחבר רק את הכיסא שלך פה לבאזר חשמלי. אני רוצה לראות אם... דיברתי גם את שלי. צריך לנתק את זה, אני מקווה שיש מישהו שמבין בחשמל, במיתוגים. המתג לא עובד, אני צריכה מישהו שיודע למתג את המיתוגים. הלו, שלום, הגעתי לחברת מיתוגים.
0: כן, כן, אנחנו ממתגים את המיתוג.
2: אני רוצה לשאול לגבי מתג.
0: אז זהו, שמתג זה הדבר שהכי טוב. אם יש לך מתג, את ממותגת.
2: האם אפשר להזמין?
0: לא, אני רק ממתג מתגים.
2: כן, אבל איפה קונים?
0: לא יודע, אני... אני יכול להמליץ לך על מתגים, שזה טוב. מתג זה דבר טוב, זה און ואוף.
2: נו, איפה קונים?
0: על הכפר העובדים.
2: הלו?
0: תבדקי את המתג שלך.

0: רואה, רבותיי, שברתי את האף בגיל 5. מגיל 5 אני נראה ככה, רבותיי. כשהייתי קטן, היינו הולכים לפוטו אליהו, זה חנות צילום בכפר סבא, ואמא שלי הייתה משלמת רק על התמונות שעשו טוב. מה שיצא לו, אתה לא משלמת. הייתה אומרת, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. והמוכר המסתכל עליי, הילד יצא לו טוב. אני מוכר הדלקות. אמא, אתה ראית תמונות, אמא. אמא, איך לצאת, איך לצאת, אמא, אמא, אמא.
1: אתה מתי אחי, אם ברד מתחת כל הזמן.
0: אתה גבר נאה, אני יודע שאני נראה לא טוב, רבותיי. אני פעם שחקתי בסדרת טירונות, שסיימתי בית ספר למשחק, הייתי ניצב, הייתי מחבל בסדרת טירונות. היינו שלושה מחבלים, מהפרד דיברה את שני הראשונים, קוסו, צלקות, כאילו עשתה אותם רעים כאלה, נכנס הבימאי, ברבש, ראה את כולנו, אמר, אני רוצה את כולם כמוהו. כמוני, בוא תראי את הלופה! אני יודע, אני נראה לא טוב, אני יודע את זה. אני נראה, כפר, עובדים, הכל באהבה. אגב, יש פה ילדים קטנים, צעירים, איך היא צעיר פה?
2: אני,
0: וואו, זה לא יכול להיות, זה ביטחון של ילדה גדולה. אני!

0: 30, אולי במוח החיצוני. אבל אנחנו נותנים אהבה לכולם, אם רוצה להשתתף. שלום, בת 30, מה שמך? שירן, ולמה חשבת שאת הכי צעירה פה? את בת 30. ככה הוא אמר. מי זה לידך?
1: אני.
0: יזיז שלך! איך התחלת איתה, כפרה, בגן של השועים?
1: ילדה! רוצה סוכריה? אמרה, אני בת 30, יא סטחת! אז תגיד לי, אני אפתח לך קנט ארוך, מה
0: הבעיה? יזיז שלך, וואו, בונה, איזה פתיחות, יזיז? זה אח של היזיז? ויצא לכם גם להתייזז יחד? יצא לך פעם שהזזת אותה, והוא היה בסדר שלי והזזתם אותה, ו...
1: אבל אני ראיתי פה עכשיו סצנה, אחי, מסרט פורנו מאוד מוזר, אחי.
0: שלום, מה עושה בחיים, כפרה? מה? לא עושה, חוץ מאת היזיזים שלך, שאת עושה כל הזמן, לא רוצה. עושה מה, ממי? תגידו, זה חוקי מה שקורה איתך? יושבים פה שני נוכלים.
1: שקר. את הורסת לנו את המכון ליווי, את לא נכון. זה לא חוקי.
0: זה פתאום להבין. אבל שני חתיכים אחוז שרמות, יושב פה אחד עם כובע, כאילו ירד מקיר טיפוס, ולידו, מישהו עם בית צ'כי פזור, אתה באת כפרה, חוסף, מה זה, מחסוף לפופיק, יש לך גופיה ככה, יש לך... למה אני יכול לראות להם? כי... תביני. אני אומר, תתנה, וואו. שבי, שבי, המטומטמת, מה? תתחיל, תראה את הבן אדם, וואו.
1: מאמי, הלחץ דם שלך עולה, מאמי!
0: גברת, זה מקום ציבורי, מה היה את השם חושפת פתמה, היא לא נורמלית אותי. הבנות, נדפק להם המוח, היום יש כולה, כל הבנות עם הסיידבוב, אתה יודע מה זה סיידבוב, אחי? שצד, מכיר שצד? סיידבוב. כשבנות הולכות, יש להם מחסות, רואים פה את ההתחלה של התקן יוקם שד, את הנדלן של הנשד. כולם עם סיידבוב, לא יודע מה לא, זה רבותיי. אבל כל מה שיפה בעצם בסייד, בציצי, זה הפתמה. כולם יכולים לבד בפתמה. הרי כל גוש שומן עם פתמה הוא סקסי. הטיפ שלי לבנות שעושות שאיבת שומן, ושמה לא עושה שאיבת שומן, תשתי לי פתמות. שמח שמעתם כפרה עלייך. בבקשה, מי הכי צעיר פה מולי? זה ילד? שלום. וואו, יש פה ילד ממש קטן? טוב, בבקשה, עכשיו אל תדביק, אני אתדביק אותך בטמטום שלה, אני קראתי את זה. אני לגמרי, אני גם בת 30, אני גם... שלום, קטנצ'יק, וכמה אתה? 13, עם מי באת להופעה? עם ההורים. עם ההורים? איפה ההורים? איפה? ההורים למעלה? אתה בטוח שהם באו איתך ההורים או שיכול להיות שאתה? זה ההורים מדומיינים. סליחה, מותק? רק אמא. איפה היא? אמא? אני אגדל אותך. אני אקח אותך, אתה תגדל אצלנו במועדון סטנדאפ כפרה כמו מוגלי, בין הסטנדאפיסטים. ותשב לברד על הכתף.
1: קוקו קוקו.
0: אתה תגדל איתנו במועדון, כפרה עם אמירה, אתה ילד חמוד, אתה חמוד.
1: עם שוש.
0: אני אגדל אותך, טוב כבר. סליחה? אמא אחת של... וואי וואי, אור הקטע עם אמאות. שלום, איפה אמא שלהם את המתוק הזה? שלום, הנה, את למעלה, כפרה. שלום, אמא, נעים עוד. מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, תן, תן, תן. שרון, סליחה?
2: ירון.
0: ירון, כן. אני חושב שהרבה זמן היזיז לא יזיז. שלום, שרון, כפרה. לא צעיר מלגי 13 לסטנדאפ? סליחה, מאמי?
2: הוא אוהב אותך.
0: הוא אוהב אותי! כמו הים! כמו הים! וואי, איזה ילד חמוד.
1: אמא, אני לא אוהב אותה בכלל! אז תראה, דרכת אותי לפה, אני אפילו לא יושב לידך, בת
0: אלף. שרון, מה עושה בחיים?
1: אני עובד את אמא!
0: איזה כיף שאנשים שולחים לי סרטונים, אני ואמא עובדות יחד. שרון, מה עושה בחיים?
2: לא משנה.
1: שרון עושה את החיים. איתנו שני מתמודדים, האיש עם החולצת הפרסליצ'י, שלום אחי, שלבוש כמו נקטר של חנות בגדים באלנבי. איך קוראים לך אחי? משה, נעים עוד משה, בכיף, נתנו לי עוד בחורה חמודה, שלום את גברתי שבא לפה לבושה עם נמר עם בגדים של הדבורה מאיה, מה זה הבגדים האלה? מאיפה יצאת עם הטמטום הזה? לידה חבר שלה לבוש מבזיק, או אני אמר לך למה להתחפש לך? איך קוראים לך? איך? הילד ומשה, בבקשה, שרונה, רמז אחד, למה זה כזה לא משנה? האם זה סודי? האם זה משהו קשור לביטחון המדינה? האם זה משהו שאת גונבת מאנשים? שרונה, ברמז.
2: גונבת מאנשים?
1: גונבת מאנשים? האם את רובין הוד ואת טובה, כאילו, את גונבת מהרעים או מהטובים?
2: מהרעים.
1: סליחה?
2: מהרעים.
1: גונבת מהרעים משה, גונבת מהרעים הילד. בבקשה, תן לי ניחוש, גונבת מהרעים. בוא נה, אנשים מתחילים פה להחליף, ואני אומר, שאני אומר, זה חוד שאנחנו... אנשים באים לך, חושב, גונבת מהרעים? איזה שקורא מהרעים? מה זאת אומרת? יכול להיות, מה זאת אומרת? יכול להיות שהיא גונבת דברים מהאיראנים, היא סופרת. האיראנים הם לא רעים בעיני עצמם, הם רעים בעינינו. הם לא ממש רעים, הם רעים בעיני עצמם. אף אחד לא חושב שהם רעים כאילו, אבל האיראנים לא חושבים רעים. בסדר, אבל הוא אמר לי גונבת מהרעים, אבל אם איתן הם לא איראנים, אז כאילו גונבת מהרעים. אוי, לא רוצה לדבר איתך, אנחנו לא נשכח על הרעים. עכשיו הפרעה עליי, זה תלוי אם היא רע למי. אם אני רוצה להיות טובה, אני אתם... לא יודע מה היה פה, בבקשה, כן. גונבת מהרעים. יש מצב שהיא חשפנית, הילד שלה פה היא בן זונה. אני דופק מבט לאחור, אמא? אמא אחורה, יום כאלה! עכשיו, הילד, מה לידך? נחשי, מה היא עושה? גונבת מהרעים. עורכת דין! וואלה, הילד, את רצינית? אני ראיתי אותה כבר שהיא התכוננה לתשובה. הוא מטומטם. היא עורכת דין. בין הפותרים יוגרל סיבוב על החולצה של הדבורה מאיה, בבקשה. מה התשובה? שרונה?
2: שרון, לא שרונה.
1: שרון? אוקיי, וואו, וואו. בבקשה, שרון, מה התשובה?
2: עובדת בבנק.
1: מה?
2: עובדת בבנק.
1: בבנק? את גונבת מאיתנו, יא בת זונה. אם את קוראת לנו, ראית? שרון! אני שמח שלאת כפרה עלייך, לא יודע, בנקים תמיד עוקצים אותם, והם עוקצים אותם רבותיי, ותמיד העד קשור, מי יגנוב את העד? קוסרו בובו! הם גונבים, הם קושרים את העד כי העובדים שלהם גונבים. נשבע לכם, הכל קשור בבנק, היא באה להרים את המדפסת, אוהו! וואי, ראיתי מישהי פה נגבה דמעות, אני מקווה שזה מאושר. כן, איך קוראים לה?
2: אוריה.
1: מי באת להופעה? וואו, היא דפקה לא, בלי להסתכל עם זה. אוריאן, מה עושה בחיים? אדמיניסטרציה. מה? מה זה, את מסדרת? מה? מה? מזכירה, תגידי מזכירה, כפרה. כי ימים אותי מזכירה, לא יודעת שהיא אדרמטיזציה. כמו שכל הדרגות לא יודעת, אדרמטיזציה, ולא ידעתי. ואיפה, באיזה משרד? חברת הייטק, טוב, ומה אתה עושה בחיים, אחי?
3: עובד.
1: נראה לי רוצח שכיר.
3: מה, עובד במטרופולין.
1: פיפי או קאקי? פיפי? היא בהיריון או משהו, נכון כפרה? וואו, זה יולדת עכשיו או משהו? איזה חודש זה? שישי? לא, שלא יהיה עכשיו כפרה, אנחנו לא... אין פה רופא חוץ מהאבלה הזאת. יש רופא באולם!
3: מה עושים?
1: שני אבלים.
3: לא, לא יודע, תגידי לה... אינשוף ולמשוף. אינשוף ולמשוף. לא נשוף ולשוף. נשוף, נשוף ולמשוף. לא רק לנשוף.
1: אין מסכנה.

0: בלונדינית היפהפייה, איך קורא לך? אילנית.
1: אילנית.
0: נו. לא חסרה אות? אילני. מה זה אומר? זה קיצור של אילנית? מה הלוז? השמטת את הטף? מי את?
2: אני השמטתי את הטף.
0: מי את? על סמך מה? מה יש לך נגד טפים? מה יש לך נגד טפים? מה הטף עשה לך? מה?
1: פעם דרש אותי טוף.
0: איך, איזה, מי? מה זה היהירות?
1: אני השמדתי את הטף.
0: על סמך מה? מה עשה לך הטף? נו, אילני זה שם של טרללה. תקשיב, אפילו הילדים, אמא, תחזירי את הטף. אמא, תחזירי את הטף. אני לא יכול להגיד, דבר עם אמא, דבר עם אמא, דבר עם אילני. אילני.
1: אני רוצה לראות את
2: אמא
1: שלך, אילנית.
2: אילנה, אילנית.
1: למה?
2: היא השמיטה את הטף.
1: למה
2: היא
1: השמיטה את
2: הטף? אוי, עד שלי שאלות. היא משמיטה את אבא שלי, כל הבית מושמט. משהו מושמט לה בראש לדעתי.
0: זקנים הילדים, איך אתם מסבירים את השם? מה זה קשור קרפדה? הכנסתי עכשיו לעולם כפרה של ביצה. מה קשור? אילנית זה קרפדה? נו. אבל לא קוראים לך קרפדה, קוראים לך אילנית, אף אחד לא מכיר את הקרפדה בשם הפרטי שלה. שמע בארומה.
2: אילנית.
0: קרפדה עם שייק זבובים. איך הגעת לטמטום הזה? את נעממת, אילנית. קורא לך כמו שאת אוהבת. והילדים, איזה גילאים? נו, הילד פה שואל שאלות, אני אומר, הילד, אני שאלתי אותך מה זה אילנית. נו, היא ענתה לך? אתה כבר מסכן, הילד כבר המציא דברים, כל מיני תיאוריות. איפה המשקרים?
1: כן, אבל מה זה אילני?
2: זה... אילן זה עץ. וזה כאילו האילן שלי.
1: אז למה לא קוראים לה אילן שלי?
2: אמורה, עזבי אותי, בואי, תשמיטי אותי מהשיעור. תני לי להישמט, אמורה. אם האלה קשים מדי, מדי.
0: שלום, אחי, איך קוראים לך? איך? אורי! אורי, למה? אורי! שם טוב. רוסי. עכשיו, אתה מבין? הוא גאה במישהו, לא כמוך. אני תמיד מסתלבט על רוסים בהופעות, אבל זה באמת שרוסים אנשים הכי נחמדים עבר, והם מנומסים. אתה יודע איך רוסים מבקש ממני תמונה ברחוב? איזה... סליחה, מר שחר חסון, אדון שחר חסון היקר, אפשר בבקשה סלפי? עובדים, ויש להם משמעת, ראיתם פעם אמא רוסיה בגן שעשו עם הילד שלה? כל האמאות הישראליות, יואב, היא באה לפה עכשיו, פעם אחרונה לו, הילד שם עליה זין, לך תזדהל. אמא רוסיה, מי שדוד הדוד אני מנימאי? מי שדוד הדוד אני מנימאי? הילד רץ, נכנסת לרחם, מתחבר לחבל הטבור. כנראה היא אמרה לו, אני אתיך לך את הגבות בבית. דודה דודה אני מנימאי. לא יודע מה זה אומר, אבל יש שם כעס. דודה דודה אני מנימאי. רוסים, יש להם משמעת, ומצחיק אותי, יש לי חבר רוסי שהוא קונג פו פנדה, הוא רב עם... אני לא הולך מכות עם דובים כל היום. יש להם אלרגיות מוזרות. אלרגי, אחי, בן אדם חסוס יקום. אני לא יכול לצאת מהבית, התחיל להביב. מה? בן אדם רך מכות עם דוב, אבל בחורף. באביב? לא יודע. גם אין דומים באביב. איך קוראים לך? וואי, איזה שם יפה לבחורה שנראית סבבה. בדיחה, אחי, נראית... את נראית מהמם. בת כמה? ערב טוב. די, רווקה נשואה מלוז. סליחה? רווקה? למה את לוחשת?

מה דעתך על תימני סקסי עם הזיה בתחתון? יש פה צרפתים, זה בכלל לא נכון, זה לא המילים! מה זה, הוללה, הרס את כל הפיזמון! מה זה, הרס כל הפיזמון! זה פעם ראו אותי שני צרפתים ברחוב.

0: היי, שלום. איך קוראים לך? כן, את. איזה דילי יש לך, יאללה. טוב שלא עלית למונית הכסף, הייתי רודד בעקבה. ענבר מאיפה? שפעים. מה, את גרה במגלשות? ליד, קיבוץ שפעים. זה קיבוץ של מבוססים כאלה, עשירים. אני משכונת התקווה. יש מצב שפעם פרצתי אלייך הביתה. מזהה אותי? ועכשיו? כבר אני גדלתי בשכונה קשה, ואני גדלתי בשכונה עם ים ארס. יש קטע מוזר לארסים, קודם כל לפני שארס רוצה להרביץ לך, הוא שואל אותך. רוצה מכות? רוצה דקירה? רוצה אגרוף בפרצוף? רוצה לשמוע על המיוחדים שלנו? גם ככל שהארס מדבר פחות, ככה הוא מסביר את עצמו יותר. יש לי חבר יהודה, לא מזמן באתי אליו ואמרתי, יהודה, למה דקרת את אלי? לא בא לי טובה. כן, אבל מה קרה? דיבר יותר מדי. כן, אבל מה הוא עשה? עשה טעות. גם מה הקטע של ארסים? למה כל קיץ הם יורדים לאלת? מה, יש להם השתלמות? לא הבנתי את זה.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: אם אתה מסיים לב את הכלב שלך, אתה אומר לו, שב, שב, שב, אחרי איזה ארבע פעמים הוא עושה לך כזה, כאילו אמר לך, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך. דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב, מה כתב הישיבה הזאת, בוא נצא, בוא נצא, מה לוז, מה לוז, מכירים כלב, מה לוז, תמיד כיף שיש לך פצוע, מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה עושים, מה לוז, מה לוז, מה לוז, יושבים, יושבים, אבל מה לוז, תמיד יש לו, תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, דבר אליי, מה לוז, איזה כלב זה חיה של מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה, חתול, אני אגיד מה לוז. גועל, גועל. אחותי קצת רללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע. והיא אומרת לי,
3: יאו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
2: הוא לא, הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה. שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, איזה טעים לי. מה, מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה. זה טעימה, בימי. יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, שהרים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן שבע, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם גרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
3: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
2: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! מה שחסר לי, שמחר בחדשות,
4: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נמצאתי לנו כאן אימא שלה, שלום שושי.
3: אפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
2: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש טוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עשה שם? אז אני רואה, החליף לי את הפטמות. החליף את הפטמות, למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר?

0: שלך. בואי, תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
1: זה רציתי לעבוד עליך, ש... ש...
0: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... זה... אני לא עכשיו יוסי סייאס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים? שאני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן ביחד?
1: 4 שנים, פלוס מינוס.
0: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
2: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחול, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי
0: מתיים, אני הכנים, אתם זוכרות יותר טוב. ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
2: ביום היה אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
0: ברדיו.
2: אנשים ואנשות, אנשים.
0: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל אנשים.
2: אנחנו עצמאיות.
0: תראו את אמא שלי כפר עליה, אמא מסית ביום האישה הבינלאומי.
2: הכנתי לאבא ארוחת ערב. שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית.
0: כל הנשים, היום כל האימהות.
2: אני אימא במשרה מלאה.
0: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה במשרה? למה אימא שלי היה לה משרה מלאה, אימא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אימא. אף פעם לא באתי לאימא שלי, אימא, אני צריך משהו.
2: לא המשמרת שלי.
0: איזה כיף לך, כפרה, איזה הוגה הכינו לך חברות? כלום? את הופעה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע על עוגות, בואי תזרמי איתי.
1: נכין איזה עוגת מתכות.
0: איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית? את עופה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
2: לא מבינה מה עושים פה.
0: נעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך, כפרה, מה את חושבת על משפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
2: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו המארוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שואל לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שלי.
0: מה יש לך? איזה עוגה. תודה רבה, מה היה רע להגיד לפני זה? זה חד מוחי.
2: קוקי! שוקולי!
0: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: ערב לא סביר. שבע בערב, ראש הקט אוכלת לי את הראש, סגן ראש הקט בת ארבע בוכה, הילד ממלא משנה לסגן ראש הקט בן שנה, מחרבן על עצמו, טלפון. שלום, אתה יכול לענות על סקר? לא, אני לא יכול לענות על סקר. איך אתם תמיד יודעים להתקשר בזמן הכי לא נכון? מה, מלמדים אתכם בקורס? להתקשר בזמן לא נוח, מי שמתקשר בזמן נוח, מפטרים אותו מעבודה בסקרים. מה קורה איתכם? מה קורה? אני אומר לה, בסדר, יאללה, דברי. למרות שאם אני אומר לך את האמת, אני לא מבין את הדבר הזה. מה, את אם היה לך כמה דקות, היית עונה על סקר? לא, היית עושה וואטסאפים, מעשנת סיגריה, שותה קפה. אז למה כל הצביעות הזאת? למה את מבקשת ממני לעשות משהו שאת בעצמך לא היית עושה? היא שואלת, אם בני גנץ היה עומד בראשות מפלגה, למי היית מצביע? מה זה אם? אין דבר כזה בני גנץ בראשות מפלגה. מה זה אם? היא אומרת לי, אבל אם. מה זה אם אבל? אין דבר כזה. מה, את עושה סקר שהוא לא במציאות? זה סקר בדיוני? אז בשם שאמרתי לך, דניאל, שאחררי את זה, תכתבי ברד פיט. ואמרתי לך, הכנסות ממוצע ממש לא, עשירון עליון, תתקני. מה זה אם? אם בני גנץ, אם גדעון סער. בואי, דברי עם הילדה. שאלי אותה. אם מני ממטרה עומד בראשות הליכוד, למי היית מצביע? מני ממטרה הוא גם היה עושה לחיקוי של בת יענה. קיבלתי סקר ב-SMS. יענו, אפילו סוקרת לא השקיעו בי. לדווח תולמוכי, תשלח אחד. לבינטל קלפי, תשלח שתיים. מה קורה? מה, אני עובד אצלכם? אולי אני אשלח גם טופס 101? נעשה את זה מסודר. סוקרים יקרים, אתם רוצים שנענה ברוגע? אין בעיה, שאלו שאלות מעניינות, שאלות שכיף לענות. מתי יותר בא לך לתלוש את האוזן השמאלית? שאתה שומע סטטיק ובנאל שרים באנגלית, או הפרויקט של רביבו במחרוזת רוסית? הנה, שאלה מעניינת. 1.3 מיליארד עולים לנו הבחירות האלה. בשביל מה? בשביל מעטפות? פתקים, מה אנחנו חיים במאה ה-19? פפליקציה, רבותיי, פפליקציה. כל אחד יקיש תעודת זהות, שלח, נגמר הסיפור. לא לחכות לקולות הימאים, קולות החיילים. מה קורה? מה קורה? ואז אולי גם לא יהיו את כל הסקרים המטופשים האלה שלא אומרים כלום בחדשות. בדקנו ומצאנו. באוכלוסיות הרוסיות, ליברמן 99 מנדטים. אחריו טבטם, 10 מנדטים, ואחריו בבושקה. מה קורה עם הסקרים האלה? כל ערוץ יש לו סקר. ערוץ 20, ביבי, 168 מנדטים. מול לוקח הגעתם ל-168, איך? אתה מעביר, ערוץ הקניות, גם יש סקר. ראש הממשלה הבא, מכונת כביסה שהיא גם מייבש. אולי די עם הסקרים האלה. או שפשוט נפסיק עם הצביעות. נגיד לביבי, בוא, עזוב הכל. ניצחת, נשמה, כולם יודעים. קח כתר. כך שרבית, אדוננו מלכנו, לעוד 20 שנה רק תבטיח דבר אחד. די עם הטלפונים של הסקרים, די עם זה. תראה, אתה רוצה לענות על סקר? לא רוצה לענות על סקר.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: הראשון שבא אליך הביתה? המעפיל. יש שם את הג'וק הראשון שאתה עוד הביתה? הוא לא יודע שאתה שונא אותו, כי אין להם תורה שבעל פה. זה לא שסבא רבא שלו אמר לו, תשאר מבני אדם, יש להם כף כפנים. הוא לא ידע. הג'וק הראשון ראיתי אותו בבית, הג'וק בתך, מה זה נחמד עליי, איך שהוא ראה? יאו, גם אתה גר בשותפים! אני התחרתי עליו, יאו, בן אלה. הג'וק ככה, מה לא? מה לא? הייתי אמיץ, קראו לי נעליים. קראים את זה שאתה יושב בבית, רואה ג'וק שאתה יחף, מאזן הכוחות משתנה. הפער, השניכם יחפים, גם אתה וגם השוק. אתה הולך להביא כלי נשק בשושו, אתה פוחד אולי איזה ג'וק מתאבד, ירוץ לך מתחת לרגל היחפה. צריך להיות שקט שלא נשמע לך ירוץ מוכר המקרר, למה זה הממד של הג'וקים. ויש לו תזיז את המקרר, לכן כל תחילת קיץ, שלישיתה, אני מזיז את המקרר, שם קרטון ריק. הג'וק הראשון רץ מאחורה, חושב, אני לא ירים את זה, אני מרים לו את זה גם. והג'וק מסתכל עליי, אימא לא, אוי מי גאד, אני לא הורג אותו, אני משחרר אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. של השמועה בעולם הג'וקים. פריטי, פריטי, פריטי, פריטי. ג'וקים החוש אחד, כן? כמה חרקים? קוסומו, היה לי נמלים בבית. נמלים, לא אחת. נמלה אחת אין לי בעיה. זה איי רובוט לוקחת דברים החוצה, אין לי בעיה. אבל נמלים? קרים שאתה רואה בית נמל, אבא שלי שהיה רואה נמלה שהיינו קטנים, שאנחנו השניתי, כאילו, לא היינו קטנים יחד, כאילו. מאוד מוזר. תעלה לחדר, תעלה, תעלה, אנחנו באותו גיל. בית נמלה הוא לא הורג אותה, היה עוקם אחריה, אני זוכר את אמא שלי ככה, אני רוצה לראות מאיפה היא באה. כשאחרי שעתיים, תבוא לאסוף אותי מעזריאלי! מה קרה אבא? היא משרתת בקריה הזאת! יש לך רגעים מעצבנים, מכירים את זה שאתה הולך ברוב, פתאום אלפיים ברחשים, מכירים את זה למסיבת טבע, ככה באבי? אין מוזיקה, אולי זה מסיבת אוזניות, רק הם שומעים. למה זה מעצבן? הלכתי ברוב, חוטף אחד לפה, לא, לא, לא, אכלתי זה שמונה היום, גו סומו, שמונה ברחשים אכלתי. זה מעצבן, אבל אם אתה תחשבו, אם אתה צפרדע ואתה מפרק נכנס לבחר שלו, איזה כיף זה? זה כמו שתלך ברחוב, פרק פתאום כדור פלאב אלה. כשהייתי קטן אהבתי אורי כדורי, אורי כדורי זה חרק, מי שלא יודע, אני בן 40, כן? אורי כדורי זה מרבה רגליים קצר, זה קרון אחד, כן? היינו קטנים, אתה נוגע בו, הוא נהיה כדור, ואתה חושב על זה עכשיו שאתה בוגר, מה אתה נהיה כדור ליד ילדים? זה רק מדרבן אותם להתערב לך יותר. יש כדור! משקפי שמש, איזה דפקו אותי שם, הלכתי גם משקפי שמש בחנות, מדדתי, הכל טוב ויפה, 500 שקל, יוצא החוצה לשמש, המשקפיים בשמש, הכל נהיה כחול, אבטח, הכל כחול. מסתכל על היד שלי, יד של דרדס, הכל נהיה כחול. כשאתה קונה משקפי שמש, בחנות צריך להיות קצת שמש, תמדוד את המשקפיים בשמש, את המשקפי שמש, איך אני אמדוד אותם? זה כמו שתלך לחנות נעליים, תמדוד נעליים, תבוא לקום, אין רצפה, איך אני אדע? זה נראה לי בסדר! מוכרות בחנות נעליים, שקרניות. יש פה מוכרת בחנות נעליים, בבקשה? בבקשה, איפה את עובדת? מוכרת סנדלים לטאי. איזה חנות עובדת? איפה היא אוכל? נעלמו עקבותיה. איזה שאלות מפגעות, איך לקנות נעליים? שאלות של טרללן, אמר שלום, אני אצפק שנעליים, אמרתי,
3: למה אתה צריך את הנעל?
2: למה צריך את הנעל? לרגל, למה צריך את הנעל? יש לי בבית ג'ור, תביא לי כלי נשק. צריך נעל לרגל, איזה שאלה, מה אתה צריך?
3: נעל הליכה או נעל ריצה?
2: לא יודע איך היום מתפתח, אני יודע מה יקרה מחר. לא, זה אחריות, עכשיו התחלתי לחשוב, אמרתי, לא יודע מה הלו"ז, מה הלו"ז. אני קונה עכשיו נעל הליכה, הולך ברחוב, פתאום תוקף אותי אף אני לא יכול לרוץ, זה הליכה. של הליכה, ככה מוכרת אמרה, קניתי רק הליכה. אתה רוצה, לך אחריו. זה שאלות, וגם הן שקרניות בחנות עליי, המוכרת, מדעתי נעל, אני אומר לה, נעל הקטנה, אומר לי,
3: תן לי, אני אגיד לך.
2: עכשיו, בלי קטן, אומר לה,
3: אני אגיד.
2: היא עושה ככה, אקודולוגית. לוחצת פה, אומר לי,
3: זה בסדר, אני מרגישה שיש מלא מקום.
2: לך יש מלא מקום, כעת מחוץ לרק, הוא שיעים. בפנים אני מת, האצבעות שלי ערימת ילדים, כבר. לך יש את כל החנות. בפנים, בסוף קניתי את הנעל, אתה יודע למה קניתי? כי לא נעים לי, לא רציתי להרער לה את הביטחון באגודל. קניתי נעל שהיא קטנה עליי, לא זאת, יש לי נעל, שאתה הולך עם נעל שהיא קטנה עליך, תמיד יש לך צורך, אתה נהיה כאילו, איפה שירותי? פיפי, מישהו פה, תמיד יש לי מישהו לפרוט 200, יש לי מישהו מתן לסמסונג?

0: אמרת איך על תימנים, גם אחר כך אותי. יפה על תימנים, כפר! זה בסיפור שלא נגמר, על כלב תימני.
1: אני יפה על תימנים!
0: את הכלב. אני עד לא נאביד. לא יודע מה היה פה עכשיו. זה הכלב תימני. יאללה, בואי נזרום, נראה לי שיש פה זרימה מגניבה, אני רווק, את רווקה, ויכול להיות איך עוד גרה. שילום מושלם, שני רווקים, ברור, אז אי אפשר לרווק לנסוע, נראה לי. יש פה עכשיו שניים. יו. יו, אם בעלי יודע, יו, יו. יו, לא חשבתי על זה, זה לא טוב? אני נשואה? בבקשה, כן, איפה גרה? פתח תקווה, ברמת גן, רגע, מי את... פתח תקווה, נו בסדר, זה אפשר, אין המון, אפשר כאילו זה, סליחה? בירת התימנים, לא, לדעתי ראש העין, אבל אני איתה. את חולה באמת שאני אשכב איתה, לא יודע מה לעשות. וכמו סרסור, יאללה, נו, אתה. אף על תימנים, יש לך ג'חנון בצר אומה? היי, מסדר את עניינים. פתח תקווה, אתה רואה, אני רוצה להגיע טקסי, להזמין לה? אני קלטתי אותה ככה, אבל את תימניה? לא יודע, לא, אף על תימנים כמעט, כי את אשכנזיה כאילו. אז מה? ברוכים הבאים שלכם! מה זה מורכם, אבא שלו חווה באיקאה, ומה? הם יגידו פולניה, אבל את לא, תראי איזה קטע, אבל את כן. איך את מתכחשת? היא מתכחשת הפולניות שלה, זה נקרא להיות פולניה!
2: לא, אני כן, אני כן אותה! פולניה!
0: הייתה לי חברה אשכנזיה, 4 שנים. הכי קשוח זה ארוחות ערב אצל אמא שלה. כפרה, הולכים לאכול, אתה כבר בדרך, אומר אלוהים, אלוהים. מקבלים קערת מרק, זה מרק קניידה, אנחנו מכירים את הטרלול הזה? אתה קבל קערה בפנים כדור טניס בפנסיה. כדור חיוור, לא יודע מה זה הדבר הזה. זה עשוי מנסורת, לא יודע מה לוז זה הדבר הזה. מישהו יכול להסביר לי מה זה קניידה לך, ממה זה עשוי? והמוזלים לא חודרים לתוכו, אתה חוצה את זה לשניים, שני חצאים יבשים. אלוהים, המרק, אתה אומר, לא יכול להיות, איך אוכלים את זה שקוף, רואים את הקרקעית של הצלחת, רואים את המותג של הצלחת, גולף אנד קו, אני לא מבין. זה המרק קר, לא יודע למה אשכנזים אוהבים להציק למזון, אתה לוקח קף מרק כמו זאת פול, אתה עושה, הייתי שם קרוטונים, היו עושים מרד, חוזרים להיות ג'בטה. הייתי שם שקדי מרק עם מטביעים אחד השני, המטות חסד, אני אוכל את המרק של אמא שלה עם מזלג, שלא יכנס לי כלום לפה, ככה אני אוכל את המרק. וכל המשפחה אף ארגוני על, יואו, אמא, ממש נעים את זה היום. מה יצא הזאת? לא מוכן, מה יצא? תחזירו את זה לסיר, לתנור, לפח, איפה זה היה קודם? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? הקניידה חולה באחברת, מה קורה פה? איך אוכלים את הדבר הזה, אלוהים? ואז הבנתי, אגב, למה ילדים אשכנזים מפרגנים לאמא שלהם, שלא תכין דברים חדשים. אמא, זה ממש
1: לא, אני אכין מתכון חדש, משהו של דודה דליה.
0: לא, דברים של דליה! ילדים בפאניקה, רק לא דליה, אמא, לא דברים של דליה. הכלב בצד עם כלבטן. לא, לא, לא. קראתי לסופר של טבעוניים בלימבור. תקשיבו, זה סופר, הולכים לבד שיש כזה דבר, קומו שקט, הם עשים הולכים כמה טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. עברים כאלה קוראים מה כתוב במוצרים את כל הסיפור אתה רואה תאריך מבחינתך אין את כל הסיפור הוא לא מספיק אורגני בשבילי ספרייה שקט לא מובן
3: קופה ראשית לא קופה ראשית מה קופה לא קופה ראשית
0: צועקים
3: למה, חדר יד. קופה אמרו, נחום!
0: נחום לא עובד שלך.
3: נחום, נחום לא קופה ראשית.
0: אין נחום בחברה.
3: נחום! נחום לא קופה ראשית, קופה ראשית לנחום!
0: טבעונים, איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא הכל שאתה... הכלב מובח פנימה. ובא לתת הכלב אומר לך, כפר זה פריאל. כלב אין לו חלבון, לא אכל בשר, כבר שנתיים, כפי שרד, מגיע חתול, הכלב כפר.
4: שחר חסון
0: אתם בוחרים, רבותיי?
5: רק ביבי.
0: רק ביבי. באמת, אחי? מי? מי? מי? רק ביבי? איפה? וואה, תן לי מישהו בוגר, אתה צעיר, בן כמה אתה? אה, רק ביבי, באתי עם חולצה. וואו, אחי. האיש בא עם חולצה, עם פרצוף שלי ורשום רק ביבי. וואי, זה מוגזם אתה. זה מאוד יפה, תראה להם, תראה לכולם. בבקשה. אה, רשמת את כל הדברים שלי על החולצה, כפרה, תראה, תראה. בקבוק, שנייה, תראה שנייה. שושי. באתי, וואו, אחי, אתה חייב חיים. איזה איש יקר, ראית איך הוא השקיע ואתה שורה ראשונה, יואו, לא ידעתי שצריך לשמאל לה, כמעט מתתי. כמעט מתתי, אחי, זה היה כיף, באתי לעשות אותך בתוך איזה, יואו, לא ידעתי שכפרה, כפרה. אבל מה שבאתי להגיד זה שאתה, יואו, לא ידעתי שצריך להכין חולצות לדעת שחר, גם אני תלכי לך. אבל מי אחד יכתב שישי, שישי, שישי. זה מאוד יפה, אחי. אז אתה בוחר ביבי, כן, אחי? רק ביבי. אף אחד לא, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לפרור. תקשיב, בחירות אחרונות הייתי ימין. עכשיו אני לא, כפר אני לא ימין חזק ולא שמאל חלש, אני מרכז עצוב, זאת האמת. לא יודע מה לפרור, כולם מתעסקים בשטויות, ההוא, כאן יקום בארבע במוק. אני לא התעסקה. אז הוא אמגיע. כאן יקום בארבע במוק. זה מה שאכפת לנו מהשפם, תרכז בבעיות. אני יקום בארבע במוק. את השפה שחרשים ימי עכשיו גם לא מבינים וגם לא מזהים אותך, מי אתה? לא יודעים מי זה האיש, כפר בלי עשרות הוא לא מזהה אותו, עלק החרשים יבינו, הם לא מבינים מה היה, הוא היה בחדשות, הוא היה בחדשות המתורגמנית בעיגול של החרשים הוציאה את הראש מהעיגול לראות מה כתוב מי הבוחרים שלך? חתולים מיוחמים? זה מה שחשוב, השפם, למה מי האויבים שלנו? פירורים של קרקרים? מה קורה לכם?
6: אנחנו לא נפסיד לקרקרים.
0: כולם נדפק לממוח, מתעסקים בשטויות. ואני רוצה לבחור ביבי, אבל ביבי מביא את כל מיני מטורללים, את פייגלין. מכיר את פייגלין, המטורלל הזה שהוא רוצה, מריחואנה חוקית שזה טוב, אבל הוא שונא הומואים, שונא. כאילו, אתה תישאר על המרפסת, תעשן ג'וינט, כי זה חוקי, ותראה הומואים על רכבות בטרנספר. הומואים ברכבת,
6: קפטן, פתחי לנו! קטריץ, פתחי לי! קטריץ, פתחי, שימי רדיו לפחות, תוכה! קטריץ, כולו לא, כולו לא!
0: מה הוא יעשה? מה הוא יסלק את ההומואים? מה הוא יעשה איתם? מה אכפת לו שיש הומואים? מה אכפת לו? מה, מישהו אמר לו למצוץ? אף אחד לא ביקש ממנו! מה אכפת לו שיש הומואים? רבותיי, מה אכפת לכם? רפי פרץ הזה, המטורלל, רוצה לעשות אמרה. איך תעשה אמרה? רבותיי, מי שהומו, הומו, מי ש... אני, תקשיב, אני סטרייט, אוקיי? אני יודע שהשמועות חזקות. השמועות כל כך חזקות, פעם שכבתי עם מישהי, סוף הסקס, היא אומרת לי, אז זה שאתה הומו, זה נכון? הרגע שכבנו! אמרתי, אולי בגלל שזה היה ממש מהיר, אז כאילו היא לא הספיקה, כי לפעמים אני עושה זה ממש מהיר, זה כמו כוכב נופל, אתה צריך לבין שלך, אבל שאני אגמור, אני לא יודע. רציתי להראות לה שכן, אבל הוא כבר היה גמור, הבלבל לא היה איתי כפר, אמר, אני מדבר איתה בבוקר, אני אקום מעל, מעל, מעל, אני אגלח את הביצה, אני אקום מעל, מעל, מעל, מה אכפת לו, מי שרוצה להיות הומו, שיהיה הומו, רבותיי, אי אפשר לעשות המרה לגייז, יש פה גיי היום, מישהו הומו, אין פה, מה הוא יעשה, מה הוא ירד, מה הוא מחשף, מה הוא יראה הומו ויגיד, פוקוס, פוקוס, פוקוס, פוקוס! רואי, טוב, אני עם בולבולים גמרתי. איזה פחד אם הוא יכול לעשות את הכישוף הפוך, אם הוא יכול להגיד את ההוקוס פוקוס הפוך, סוקוף הוקו, ואז יעשה עליי כישוף, אני אהפוך, אני לא אומר, שושי, תדלג! ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו? כדי לטובתנו, נגד האויבים, שיכינו רחפן עם השיקוי של ההוקוס פוקוס, של האמרה, ושישלחו אותו לבונקר של נסראללה, אחי, תחשוב. בום, נסראללה קם בבוקר, אני לא מאמין שאני לובש את השמלה הזאת. אני חייב שסע, לא רואים לי את הברך. אנחנו שרמו אותה, מה קורה פה? כולי לא, כולי לא. כולי לא, בקלאבה אין מייפי. רבותיי, מי שגיי, גיי, מי שלא, לא, אי אפשר, בבקשה, אני רואה פה מישהי, בבקשה, את עם בעלך, זה בעלך לידך. את סטרייטית, אפשר להפוך אותך ללסבית? תראה, את בעלה, פעם אחת. מומי, שחררי פעם אחת. תני לו לחשף אותך, פעם אחת, לילה אחת. אי אפשר, אי אפשר, רבותיי, למרות שבנות, אני יכול להבין, לפעמים בנות יש להם כזה, בנות לפעמים, כאילו, כל בת שאתה יוצא איתה, אתה אומר לה, מה היית פעם עם בת, אז יש לה תמיד סיפור, כן, שהייתי בת 16, היה לי מרד נעורים, ושכבתי עם אסנת, חברה שלי מהכיתה. אין מצב לבנים, שאני במרד נעורים מצצתי לשלומי, אין מצב. אין מצב שאני כועס על אמא שלי, שלומי, בוא רגע, אמא שלי התבנה אותי, שלומי. לא, כי היא שרפה לי את האורז, בוא שנייה, שלומי. שלומי, בוא שנייה, שלומי, בוא, אני כועס על אמא שלי ברמות שאתה לא מאמין. כל האורז שרוף, התחתי איתי, הביאה לי אחרי כל הטוב, אני... יאני, בוא גם את האבא שלי גם אחרי זאתי, בוא, בוא. מתי? מי שגי, שיהיה גי, תנו לנו לחיות. תנו לנו לחיות, הפוליטיקאים שלנו קאקות, שיתנו לנו לחיות. לא נעים לי, אבל אני יכול לצטט חבר, נחנקנו, אחי. תנו לנו לחיות, כוס אום אומו, מה קורה במדינה הזאת? כפייה דתית, תניחו לנו, מי שלא מאמין באלוהים ש... יש לי חבר, אבגני, יש לו עסק באשדוד, רוצים שהוא יסגור את העסק בשישי בלילה, בגלל הדתיים, והוא לא מאמין באלוהים, הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, הוא לא מאמין לקונספט, הוא לא מאמין ל...
5: שענה לך, מעל...
0: הוא לא מאמין, מי זה? לא מוריד את הנעליים, זה נייק! אני רוצה נעל, לך לעבוד, לך לעבוד! לא מאמין. זה כמו שיגידו לי עכשיו שיש חייזרים. אני לא מאמין בחייזרים. יגידו לי שיש חייזרים, ויהיה עכשיו ציבור במדינה שיחליט שיש חייזרים, וממחר כולם הולכים עם פריסבי על הראש, ואסור להגיד את המילה טריטיט. לא תיסע את שם הטריטיט לשם. אני לא יודע אם אני, נראה לי שאני, נראה לי שיהיה לי פריסבי בתא כפפות ליתר ביטחון. אם אני נקלע לזה שאני בהלוויה של חבר, ואני רוצה לחבל אותו, אתה יודע? תניחו לנו, מה קורה פה? רבו, עכשיו חבר שלי, אבגני, הוא בוחר ליברמן, בלית ברירה. וליברמן הוא הכי מטורלל שיש, ליברמן. צריך לזרוק פצצה על עזה, לשטח אותה. להפוך אותה למגרש חנייה. מה עם הערבים? שיש על מו חנייה. רבותיי, מי שרוצה לגור בהתנחלות, גם יש פה אנשים שגרים בהתנחלות, רבותיי. בבקשה, מי, איפה? איפה תגע? מעלה
7: אפרים. מעלה
0: אפרים, זה לא, זה קרוב, כפרה עליך. אבל זה, אתה עובר דרך כל מיני שהשטחים משתנים לאותיות באנגלית? היי, תקשיבו, זה הכי מלחיץ שיש. עוד מתנחלים יש פה, בבקשה? הם פה? אף מתנחל? תקשיבו, היה לי, היה לי, ביקשו הופעת התנדבות, באיזה קרני אימאלה, באיזה מצפה למה באתי לפה. מה זה? עכשיו, הופעת התנדבות, דורון, הסוכן שלו, תשמע, הם אוהבים אותך, צריך להופיע איפה שהקהל לא אוהב אותך. אמרת לו, סבבה, בוא איתי, הם אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותי. זה נכון, אחי, נסעתי להופעה, אני וטימור, הסאומן וקבאבוס. אמרתי, תקשיב, אמרתי, דורון, תבקש מהם רק ליווי צבאי, שיגיע ליווי למחסום שם, איפה שמתחיל הטרלול, שיבוא משהו, שיבוא איזה אמר עם חיילים שיקח אותי, אני אבוא בכיף. אני מחכה לליווי במחסום, מגיעה איזה יונדאי גץ בצבע סגול, מישהי אמריקאית יוצאת, שחר חסן, תודה שבאת, שחר חסן, תודה שבאת. צוות בידור של מערת המכפלה. שלום, אני פנימה, עשו אחריי, עכשיו, רציתי להרגיע אותה, אמר להם, מה אין לכם מה לדאוג? זה לא בחורה, זה מסתערב. כי הם פחדו, אמר להם, זה מסתערב, זה בפנים, כפר אומרים, תחפוש את זה רמבות, לא. נוסע אחריה, אני נכנס בפנים, כפר על העומק, ברמות כמו שאתה מתחיל, השלטים מתחילים לשתנות, שטח A, שטח K, שטח B, שטח R, שטח L, זה משלים את המילה, אללהו אכבר. הווייז שלי באוטו לא מעודכן, הוא הכל יצא מתחומי הזיפי, התחיל לדבר ערבית, אני מתחמשתין, מתחמשתין, חמשתין, אני מתחמשתין, דאו לי כאן חמשתין. התחיל לדבר ערבית, והווייז שלי בפלאפון נדלקתי אותו, הוא כן מעודכן רק בגבולות המדינה, הוא רק מלמל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, והיא המשיכה, ואני נעצרתי, כי זה, הם חוצים את הכביש, מה, נדרוס אותם? בחיים לא הייתי כזה נחמד בהולכי רגל. לראות את 30 איש, ואני ככה, אהלן. פתחתי חלון, הוצאתי להם מזגן, תפדלו, תפדלו. מגיע למעלה, אימא לחבל שבאתי לפה, אומר לה, את נורמלית, כמעט מרגו אותן. היא אומרת, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לי אקדח. הוציאה אקדח חלודה, עדיף כבר אקדח תפחי אדמה, באימא שלי. ולקוות שהמחבל אלרגי לפירה, זה כבר עדיף לך. פחד אלוהים, לא יודע איך אתה גר שם אחי, אתה לא חושש? אין ברירה? למה? מה? ההורים שלך שם? הכל, מה זה הכל? יש לך משק וזה? איך? משפחה. משפחה. סבבה, אבל אתה מקבל את זה באהבה. ומה אתה בוחר? מה אתה בוחר? אני גר איתו. אני כבר בחרתי את הטעות שלי. אבל מה אתה בוחר בבחירות? זהו, כבר נבחר ולא ניתן לשנות. זה לא ארבע שנים ואי אפשר להחליף קדנציה. וזה סבל לכל החיים הדבר. אבל במה אתה בוחר? תראה בעצמך בסבל, בייאוש, בחיים אומללים. מה את בוחרת, החברה? עוד לא החלטת, אבל יש לך זכות בחירה. בת כמה? תראה את ילדונה. 20, כפה, אם אני בוחר ביבי זה רק כי טראמפ אוהב אותו. טראמפ אוהב את ביבי, כפה, טוב, טראמפ. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. טראמפ, אני אוהב אותו, למה יש לו אנגלית 3 יחידות, אני מבין מה הוא אומר. Israel is good, Iran is bad. Israel is good, Iran is bad. מבין אותו, לא אובמה היה לו אנגלית 5 יחידות, לא הבנתי כלום. Obligation, negotiation, אכילת רושיישן. אלא טראמפ פשוט, Israel is good, Iran is bad. Israel, מה אם אתה גמל בסיני? אלא, לא נקי אותך. לא, לא, לא, לא, לא, לא. טראמפ הזה מטורלה לגמרי, בקרים שהוא יורד מה... יור, זה שמח את הדפת. הוא עושה חריפים, כפר על הסנדל. בקרים שטראמפ יורד מהמסות ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסות, בגלל שביבי אין לו שיער, ביבי יש לו 3 ספרים שכל בוקר קמים, מעתקים לו כפרה, בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק 1000, תיק 2000, שרה, חלה, אוקראינה, יאי, פיסטוק. התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן פיליפינים, שבועיים כפרה, התגעגעתי למדינה בעין צדק, אמרתי איזה כיף לחזור כשאני חוזר בשדה תעופה, נתתי נשיקה לה, מכירים את האנוש הביקורת גבולות ששמת היד שחקת, תפסו לי, עשר ידך, עשר ידך מה קורה, שם ידך על הכל, עשר ידך, שם ידך, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשם עשר עשם, עשר עשר עשם, תן לי להיכנס, יא בן אלף, תן לי להיכנס, איפה עושים את האגודה לפה? אצבעות? מה זה? כף יד של בת יענה? מה קורה שם? כמה אצבעות יש לו באנשים שנכנסים לארץ? עשר עשם, עשם עשר עשר עמם. רנדטרו, נסגונס! התרגשתי שחזרתי למדינה. איזה כיף לחזור. עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש. רק ביבי, תאמין לי. סע כבר, יא בן של זונה. בארץ נהגי מיניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדבר, נכנס למונית, שום דבר. מה דבר? סור! ישר, לוחץ על המונה. לוחץ על המונה ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ. מה אתה רוצה, מונה או שאני אעקוץ אותך? אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבלה או אעקוץ אותך בעל פה? אעקוץ אותך. וואלה, ביפן נכנס למונית, הנהג מונית עם כפפות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, לפה, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מונה. חשבתי לעצמי כמה חזקים הנודים ביפן שנה. מה הוא פוחד שמי שקרה... וואלה, נהג מונית, צוחצח, לא מגומר בארץ, הגט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקח אותי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך 5? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו לך כוכב אחד? אז כוכב אחד זה לתת לבן אדם... זה לא בלי מונית, הוא בא עושה קמח. אני ביקש מהבן אדם לעשות לו. לא יכולתי. אין לך מונה או שאתה רוצה שאני אעקוץ לך בעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, ככה, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל את זה, תן לחבר שלי, וחבר שלו ככה. אגב, מכירים לי שאתה מזין כטקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדייט ראשון. מכירים שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל? שחר? שמואל? שחר? מה שמואל? מה שחר?

0: חסון. הסאונד שלנו.
1: וואן.
0: טימו, בוא עשה ככה. טימו, פרזונה, מה אתה? יש לי סאונד רוסי, איך יכול להחשיך את המקום? היא חושך. אמרתי לך! פרזונה, אני מחבר הכל עכשיו, סוגר את הברסטה, אני לא יודעת. הסאונדמן הכי טוב בארץ, טימו רג'אייב, רק שתדע, אני רק אומר, טימו רג'אייב. תפסיקו להעיר אותי! נריה, אנחנו נשיר היום עם הולדת, אני כל הופעה שר למישהו, ואנחנו נשיר לך, אני צריך את העזרה שלכם, סבבה? אני אבנה את הסולם של השיר, כולם נצטרף, אוקיי? חשוב למצוא סולם שמתאים לכולם, לפעמים מתחילים את השיר בסולם גבוה, ואז בית שני האנשים... אפשר להשיר, לא שומעים, חוץ מאיזה כלב בחצר.

0: עם לחץ. מריה. איזה עוגה אכלת, אחותי? את מבינה למה הוא לא מציע? כי את לא יודעת להכין כלום. לקחת אותו למה? סליחה חופשי, טוב. עשיתי את זה, בוא נעשה מלחיץ. קוס, קודם כל המדריך קשר אותי מקדימה. מה, אני אקרית אוויר שם? מה נעשה? כאילו עכשיו אנחנו, אם עכשיו כפרה, אני... בהתחלה שקמנו, בהתחלה לא רציתי, אז הוא הרים אותי ככה והדחף אותי ככה למפתן הדלת. הוא נותן לי מאחור, אונס אותי, גם אונס וגם... מלחיץ, אחי, מלחיץ, אחי, אבל בכיף, אתה תהנה, שרמודה. בבקשה, מי עוד יום הולדת היום בבקשה? כן, שלום. וואי, זה יכולה עם זר, זכי לי בבקשה את הזר, אפשר לשתת את הזר ככה? שלא, כן, לא, אבל... אפשר להעביר בבקשה? ישו מתנחל. בנות, אין להם את זה, שנגיד במתקות בים, שומעים שני גברים. שומע גבר ואישה? רגע. רגע. שומע שתי נשים? אבל זה הפוך ב-SMS, עם שתי בנות מתכתבות. בלינג, בלונג, בלינג, בלונג. גבר ואישה? בלינג.
1: רגע.
0: שני גברים? מאמן, אבל הזר הכי דרדלה שראיתי בחיים שלי. איזה זר עצוב, כפרה עליך, זה אריה שואג. מי קנה לך את הזר העצוב הזה, כפרה? את קנית לה? זה מה, מאמי? היה בבית? זה גם מיום הולדת אחר? שירדן לך אלוהים.
2: סתם, אז זה היה בהלוויה של דודה שלי. היה בהלוויה, על הקרח. היה שם פה מצנח, קצת מצנח.
0: תצנב,
2: יאללה, גם ככה,
0: צבים
2: פה, איזה
0: בזבק. מה זה הטמטום הזה? עוגה שאימא שלי הכי מפנקת אותי, קרם שלי, קרם שלי, זה עוגת חטאים. אי אפשר לשים לה נרות, למה יש לה תקרת אסבסט, לא ניתן. אם אתה רוצה ליהנות מהפרוסה שלך, אתה אוכל אותה בצד, ליד אנשים זה מחליך, לוקח את הפרוסה שלך, יוצא לחצר. עושה כוך אבנים, מזל טוב. אשכנזיה. אני יודע רק הפרה, מבין את הבעיה, מקבל באהבה. איך אמרה אשכנזיה אמרה להם, אולי תכין לי בראוניז, בראוניז! אמר לה כפרה, מה?
2: זה היה יותר טוב מהוגה.
0: מסכנה, היא ניסתה להכין הוגה, לא יצאה לה, אמרה.
2: יאללה, הוגיות.
0: אמרה, היא הכינה הוגת שכבות או משהו, הוגת טורט או משהו, והיא בדקה עם הקיסם, עם קיסם אם זה טוב, היא שכחה את הקיסם בתוך ההוגה. אכלתי פרוסה, לא! צד אורטי מבפנים, ההוגה לא אפויה, קיסם well done, בואו,
3: ככה. ועכשיו יוסי פנסו.
4: ביחד זוג? כמה זמן ביחד? חודש? זה מלוד, אתם שואלים אותי, אני כמה דקות על הבמה, אין לי מושג. חודש? הנה עוד זוג נחמד, כמה זמן אתם? שנתיים. בוא אני אתן לך טיפ טוב לזוגיות, אחי מהקר. לך ולכל הגברים שפה. אתה רוצה שהנקודות שלך אצל הדבר המקסים הזה יעלו? תעשה דבר מאוד פשוט. גברים, תעשו דבר מאוד פשוט. קח אותה לראות סרט אימה בקולנוע. ואני אסביר למה אני מתכוון. נשים, אתן יותר יפות מאיתנו, אתן יותר חכמות מאיתנו, אתן המין יפה, החזקה שולטת, אתן הכל. אבל יש לכם פאק אחד. אין לכם את המנגנון להבדיל שזה רק סרט? אתן באמת מפחדות. חוץ מהארסית מרמלה, מי זה פרדי קרוגר? תביא את הבן של אלף הזה, תביא אותו, תביא את ג'ייסון. הסדרן תופס, אתה תוריד את היד! באו עם הפנס, מי אתה מפנס? הכל בקולנוע. אבל בחורה נורמלית בזמן הסרט באמת מפחדת, ופה אתה נכנס לתמונה בתור גבר, אתה מחבק אותה כל הסרט, אתה אומר, אל תדאגי מאמי. אני אשמור עלייך. אתה שמה לקחת את היד, וכל הבחורות כולכן בלב אותו דבר. יואו, איזה גבר, איתי. איך הוא חש את פחדיי, איך הוא מרגיש את תחושותיי, איך הוא מלא את ביטחוני. מפגרות. מניסיון, אני לפני שלושה שבועות לקחתי את אשתי לסרט הצלצול, מכירים הצלצול? כפי שלא יודע להסביר, יש ילדה קטנה בשם סמרה, יוצאת מהטלוויזיה, רוצחת את כולם. השם יקום דמה, תקשיבו טוב. איזה סרט מפחיד, מה זה? שקשקו לי הביצים כל הסרט. בא לי הסדרן, או שתתפוס אותם, או תצא החוצה, אתה מרעיש לכולם, אי אפשר ככה. אשתי מחבקת אותי, מה אתה עושה פתיחות? ואני בא להם, רכשת פרדה, איך היא מרגישה את חושבתה, איך היא עולה, באמת היינו בסרט, חברים יקרים, באמת היינו בסרט. הקטע המפחיד האמיתי, שהפחד של הסרט מלווה אותך כמה ימים גם אחרי הסרט. אני יומיים אחרי הסרט, יושב רואה נשיונל ג'וגרפיק 2 בלילה, כל הבית כבר ישן, רק אני ואריה. פוקוס, אני ואריה, פתאום אתה 104, וואי, יא בן של 1000! מכירים את 104-2 בלילה, מניע מעבורת חלל, תגיד מה, אתה תוכל חצץ, אתה כולם... ניתקתי אותו מהחשמל, מקפיצתי כל כמה דקות, לא כיף. זה לא נגמר שם, חברים יקרים, זה לא נגמר שם. שבוע, שבוע, נשבע לכם שבוע אחרי הסרט, הפחדים עדיין איתי. אני חוזר מהופעה, 12 בלילה, נכנס להתקלח, מתרגל לקראת שינה, שוכב כבר במיטה, בא להירדם. פתאום אני קולט שהדלת של החדר שינה פתוחה ואני רואה קרן אור מהסלון. עכשיו מה יש בסלון? טלוויזיה. איפה הילדה את יוצאת? מהטלוויזיה. אני שוכב במיטה, בלחיץ את עצמי, אולי ידעת שכל הבית ישן תבוא אליי. תקשיבו טוב, יש ילד בן 4, כפר עליו, הוא קם באמצע הלילה. עכשיו לא יודע מה אתם יודעים, ילד שקם באמצע הלילה לא הולך רגיל. הוא הולך כמו ילדה מהסרט. אבל אני גם ככה גולי דמיונות. אני רואה דמות שחורה בגובה הנכון. באה לכיוון שלי. הרגשתי איך כל החיים חולפים לי מול העיניים. פיצה, דורינוס, אמולאפיה, שודו. הוא בא אומר לי, אבא, יש לי פיפי. אדו, אני כבר עשיתי. בוא ניקח אותך. אין על ילדים. למי יש פה ילדים? תרימו ידיים. למי יש ילדים? ילדים, ילדים. למי יש ילדים? תרימו ידיים. למי יש ילדים? איזה כיף זה ילדים, אה? איזה כיף זה, העושר האמיתי. זה הדבר הכי כיף בעולם. חוץ! מיום שבת בבוקר. שבת בבוקר, הנבלות האלה קמים מוקדם 5 בבוקר. מה אתה מחלק לך? מה אתה קם מוקדם? מה אתה עובד במסגד? תן לישון! והם לא נכנסים לחדר.

רגיל, לא, הם פורצים את הדלת, כאילו זה יסם. עכשיו, אני במקור, אני מילוד, אני היו עליי כמה קפיצות בחיים, אני מהלחץ ואותי לא תודעת זהות, ככה הייתי איתה כל הלילה, מה יש לך אתה? חברים, יש לי לזה פתרון והוא מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצלי יום שישי בקידוש, אין יותר ראיתי ראש. ג'וני ווקר. זה גם סלוגן מעולה, ג'וני ווקר, הילד לא קם שבת בבוקר, איזה כיף! מהיר אותו בצהריים, אתה שבזין שלך, אלא קום, בוא ליעץ, בוא לפארק, הילד קם לך הפוך, אבא! חבר אמר לי לכתוב שיר עליך

0: אני אגיד לך מה אני גיליתי השבוע על עצמי, רבותיי, שאני לא מחבב את החורף, אוקיי? אני לא מחבב את החורף. לא אוהב, לא אוהב. אתה יודע מה? שונא. איך אני איתך? שונא את החורף. קודם כל, התחזית, דני רופ. לא הבנתי אף פעם למה דני רופ אומר לנו את מהירות הרוח. למישהו אכפת מהמהירות הרוח? הוא אומר, יורד, גשם, סבבה, שלג, על מהירות הרוח? 180 קמ"ש, מישהו פעם קיבל שלילה על עפיפון? מה קרה? מישהו פעם הלך ברחוב עם עפיפון ובא לשוטר?
1: עצור בצד.
0: עכשיו... הדבר הכי שחשוב לך בחורף זה להישאר בריא, לא להיות חולה, לא לחטוף שפעת, אוקיי? אתה מתחמק מאנשים חולים, אוקיי? זה מה שאתה עושה. הדבר הכי נורא שקרה, נכנסתי למעלית עם איש חולה. מכירים שנכנסת למעלית עם איש חולה? הבן אדם עם שפעת וגם לא מסתיר את זה, משתעל. מורח נזלת על כפתורים. עכשיו, אני עומד לידו ואני קולט שהאיש הזה חולה. אז מכירים את זה שאתה פשוט מנסה לסגור את כל הכניסות לגוף. אתה לא נושם, סוגר את הפה, מכווץ את הכוס, שלא ייכנס לי סטרפטוקוק מאחורה. אני מבוהל, אוקיי? ונדבקתי עם המניוק הזה. אני שונא אנשים שמדביקים. אני שונא את המגעילים. יש לי חבר כזה שמתעטש למרפק, משחק אותה, אני כאילו... ואז מנקה ובא לך ככה. אחי, מה קורה? לא רוצה לעשות בייביסיטר על האבולה שלך, אוקיי? לא מעוניין, אני לא מעוניין. לא מעוניין. עכשיו, שימו לב. תמיד כשאתה חולה, כל אחד נהיה קואוצ'ר. אתה הולך ברחוב, בא לך לאדם, אתה חולה? אחי, אתה חייב ללכת הביתה, להיכנס למיטה, לשתות כוס תה. חייב, שמע ממני, למיטה וכוס תה. אני הייתי בדרך לחרמון, לשתות ברד ענבים, אבל טוב שאתה אומר לי, כי אני קבעתי לישון כפיות עם אי שלג, אבל אם אתה אומר, אני... אגב, כוס תה, אני הכניס לנו לשתות כוס תה בכוס חד פעמית, נגיד בארומה, לא חשוב שמות, אבל בארומה. נסביר, כי אם אתה שותה כוס תה עם מכסה, אתה אף פעם לא יודע מתי הקביעה מגיעה לך לשפתיים. אין לך עומדן, לא משנה כמה זהיר אתה תהיה, אתה כבר הכי זהיר, תמיד זה, תמיד תחטוף קביעה, זה כאילו הקביעה מסתדרת מאחורי השיח של הננה. זה נורא. עכשיו, אם כבר תה, הדבר הכי כיף בתה זה לטבול עוגיה בכוס תה. זורם תהיה אחותי? אין יותר כיף מלטבול עוגיה בכוס תה. כי זה חם, זה רטוב, זה מה שאנחנו אוהבים, אוקיי? חם ורטוב. מה אתה? מה אתה? חם, עוגיה, אתה יש לך פרצוף כאילו אתה מלטף פטיברים. חם ורטוב. כיף. זה לטבול עוגיה בכוס תה, אבל אתה יכול לעשות את זה רק כשאתה בבית, אוקיי? כי זה עממי מדי. בבית קפה אתה לא יכול לעשות ככה, אוקיי? כי זה הכי סלח שבת, זה הכי עממי. אז ואתה מת לעשות, אתה מת להרגיש את החם ואת הרטוב בו זמנית. אבל יש אנשים בבית קפה, אז אתה ערמומי, אתה לוקח ביס מהעוגיה, שלוק מהתה ועושה את הפעולה בפנים. כאילו, זה לא נעים להיראות, אבל סכנאי זה מקובל. חבר שלך מתקשר, אתה עונה לטלפון ככה. לא יודע אם סכנאים עושים, בטח זה בז, אבל אין לי, לא, אף פעם לא שמעתי סכנאי. מישהו פעם שמע סכנאי? סכנאי זה סתם איזה חיה מפגרת. מכירים את זה שהוא, יש לו תמיד את השק הזה, והוא אף גרוע. הוא אף. על השק הזה זה שקית הקעה, כמו במטוסים. לא מחבב את החורף, אוהב את הקיץ. כי בקיץ כיף, בקיץ הולכים לים, ואני מכור לים, אוקיי? קודם כל, יש לי תלונה לגבי הקיץ, אוקיי? הכי מעצבן אותי שלחברה שלך יש סימני שיזוף יותר יפים משלך שחוזרים מהים, אוקיי? נכון, בנות? חברה שלך באה מהים, מורידה את הביקיני, פס לבן, פס לבן. היא נראית כמו תלבושת של גיבורת על. היא נראית כמו סיינשיין וומן. פה, פה, פה, פה! וואלה, אתה כגבר בא הביתה, מוריד את הברמודה, חקלאי. יש לך, זה נראה כאילו ברמודה של מוש השור. רק החלק הזה לבן, וזה נראה כאילו הוא הזדקן. אתה יודע מי הזדקן? נראה כאילו הוא הזדקן. הוא מסתכל עליי ככה, ויאגרה! זה נורא. מה הדבר שאתה הכי שונא בקיץ, אחי?
2: יתושים.
0: יתושים. זרום איתי רגע על דבור. קודם כל, אני חייב להבין, מה זה חרק הזה דבור? זה חרק מלחיץ. אני פעם תקף אותי דבור. דבור, מה זה, דבורה גרוזינית? מה קורה שם? מה זה הגודל הזה? בואנה, דברו עובר שם כזה, דבור עובר. מה יש לו, אגזוז, לחץ, מה הוא צרוד, הוא מעשן, מה קורה שם? עכשיו שמתי לב שאתה בפיקניק ובא לך לאוכל דבורה, אתה עושה לקיש, אתה מכיר שבא לך דבור, אתה משאיר לו את האוכל והולך, שלך. מהפחד התחלתי למלצר אותו, אולי לשתות משהו, אדוני? אולי תה עם ג'ינג'ר לצרידות? הוא אמר לי, לא.
3: אוגל, אוגל.
0: ככה הדבור אמר לי. האמת שהדבר שאני הכי שונא בקיץ זה ג'וקים. ג'וקים אני שונא. אגב, איזה מזמן שאתה בא הביתה וג'וק מתחבא מאחורי המקרר? זה כאילו הממד של הג'וקים, אוקיי? אז אני יש לי נקמה, אוקיי? כי הג'וק יודע שאתה לא תזיז את המקרר, כי זה כבד. הנקמה שלי זה תחילת קיץ, אני שם במקום המקרר רק את הקרטון של המקרר. זה קרטון ריק. אוקיי? זה ריק, זה קלה קלות. ואז אני בא הביתה, ג'וק רץ מאחורי הקרטון, הוא לא יודע שזה קרטון. ואז אני מרים את הקרטון ככה, והג'וק, יאללה! ולא הרגתי אותו, שחררתי אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. טוב, תמיד בסטנדאפ מדברים עם השורות הראשונות, והשורות שהן תמיד לחוצים לשבת... בחרתם לשבת שורה ראשונה?
1: לא.
0: אוקיי, אז בואי תספרי לי איך מרגישה ילדת יום הולדת שיושבת שורה ראשונה עם ה... תגידי, לא הרגשת מגוחך ללכת עם היריד הזה על עצמך? לא הרגשת מגוחך ללכת עם הדבר... אפשר שנייה? זה קשור אלייך? זה קשור לתיק? שקרנית? תראו את הערכת פורח הזה. אם אתם תראו תיק מעל צומת קסטינה, מי קנה את הבלון היקר? זאת השאלה. אלה עולב, אלה 5 שקלים, אלה 30, נכון? למה נהיה כזה יקר? בונה, בלונים, בונה, שהייתי ילד קטן, בלון עם הליום היה עולה איזה 30 שקל, אחי. 30 שקלים, אתה איתי? 30 שקלים. יום עצמות אבא שקנה לי בלון כזה, הוא פחד שבלון יעוף, הוא קשר את הבלון ליד שלי וקשר אותי ליד שלו. היינו כל יום העצמאות סביב העץ, ככה, אל תלך לשום מקום. את רוצה להגיד איזה משהו ליום הולדת שלך שאת רוצה לבקש ככה בטלוויזיה מאימא ויתנו לך? דנה, את בסדר? למה לא קנית למוח במקום? אמרו לי בשורה 6 שיש פה מישהי נחמדה עם יום הולדת, שלום, מה שמך? איפה כפיים לשיר? יש לנו הולדת. אוקיי, שיר, נעים מאוד, ברכות. אז תראי, סטנדאפיסט תמיד שואל את הקהל שאלה ואת עושה קטע על מה שהוא הכין מראש. אז בואו ננסה עכשיו לעשות את אותו דבר. שיר, מה את עושה בחיים? יש לי קטע על דיילות. מה הקטע איתכם הדיילות? קטע עם דיילות, לא הבנתי אף פעם את הקטע שטסתי, ואז היה את הסרטון בטיחות והדלת, אמרה לנו שיש לנו, במידה ואנחנו מתרסקים בלב ים, אז יש חגורת הצלה, ואז בחגורת הצלה היא ציינה שיש להצלתנו, מה יש בחגורת הצלה? משרוקית ופנס, פשי! משרוקית ופנס, הרי זה ידוע שאם אתה מתרסק בלב ים, אחי, ואתה בתוך האוקיינוס, אז אתה תשתמש במשרוקית. אתה בלב האוקיינוס, עם סימן שאלה, פרררר. איזה, היחידי שישמע את זה רק איזה קריש רעב.
2: מה זה הפרפר הזה?
0: אבל אז אם בא לך קריש, יש לך את הפנס, כי אז אתה עושה לו צלליות, ורואים את הקריש עם הארנבת. טוב, תראו, בדרך כלל בסוף תוכנית מדברים על סקס. כי זה כאלה הסוף, בסוף הופעה, כל סטנדאפ מדבר על סקס. אבל בגלל שאתם צעירים, אני לא רוצה להביך אתכם, אז בואו נדבר על אוננות, אוקיי? כי אני גם הייתי צעיר, ואני זוכר שגם אני נהגתי לפנק את עצמי. אני לא מסתכל על עד היום, מאיפה אתה יודע? האיש הזה מציץ לי לבית. אני רק אומר שהדבר הכי מביך שקרה לי זה שיום אחד אמא שלי תפסה... קודם כל, אמהות, אם יש פה אמהות, אמהות בבית, תקשיבו טוב, אמהות בבית. לפני שאתם נכנסות לחדר של הילד לדפוק בדלת, אוקיי? יום אחד אמא שלי נכנסה.
3: למה אתה קורא בחושך?
2: אמא, אני... מה את עושה?
3: מה אכפת לי? זה הקרם ידיים שלי, זה נטרוג'יניה, מה אתה עושה?
0: סבתא שיצאת מתחת למיטה.
3: שים מרגרינה. אסל פטריאד אנטי אייג'ינג.
0: תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית המועדון. עד כאן התוכנית שלנו לערב, תודה רבה, הייתם קהל מדהים, אוהב אתכם.
4: ועכשיו אמירם טובים.
5: אמירם טובים,

0: באתי ללונדון להילחם ב-BDS, ראית את המסע שלי? להילחם עבור המדינה, רבותיי, אני! באנגלית שלוש יחידות. יש לי אנגלית שפת אין, תתייח אותי? אבל גם אמא שלי שלוש יחידות, אז אנחנו מדברים אותי. אני עושה סטנדאפ באנגלית בתל אביב, זה הכי כיף שבאים תיירים והם לא מבינים עברית, אז לפעמים אני מדבר באנגלית ואז אני מחלך עליהם בעברית כי יש מלא ישראלים. נגיד, שאלתי מישהו, where you come from? אמר לי, ג'רמני, רק שלא יבנה פה רכבת, אני מדבר רגיל. אני מדבר מאחורי הגב שלהם, כאילו כמו שההורים שלי מדברים מאחורי הגב שלי, אבל לא באנגלית, כי הם לא יודעים אנגלית, ההורים שלי דיברו מאחורי הגב שלי בערבית, איזה פחד זה רבותיי. אמא שלי עיראקית, אבא שלי תימני, שנהלת כאן בשמונה, פתאום אמא שלי אומרת, אבא שלי, אקלטולה, לא, אקלטולה, לא, אקלטולה. הקלטולה לזריר, על הזריר, על הקלטולה, על הקלטולה, על הקלטולה, על הקלטולה. אני חשבתי, אמא, שאתה באת עם החמאס, עם חיזבאללה, לא תבקרה שם. אני לא שכח סבתא מזה, היא בכלל הייתה עיראקית כבדה, אין עברית. הקלטולה, על הקלטולה. חשבתי עם מרגל של עיראק, היה לה תמונה של סדאם חוסיין בסלון. היה לסבתא שלי תמונה של מישהו עם שפם בסלון, רק שהתבגרתי, הבנתי שזו תמונה שלה מהבת מצווה, זאתי. זה סבתא שלי, אז אני הלכתי להבטח את המדינה, כאילו לשגרר את המדינה אחי באנגלית, כמו שלי, שזה קשה לשכנע מישהו בצדקתך שאתה לא יודע את השפה, כי זה הכי מוזר באמצע הרי. Believe me, Israel is... Israel is like... ארליך, תביא ווקאבל, תביא ING, תביא אורס, תביא... לא, היה לי קשה, תהייתי אחי, זה קשה, קשה, אחות שרמוטה. והייתי בלונדון שם, ושסחרו לי מאבטחים. לא ידעתי שסחרו מאבטחים, רבותיי, זה היה מאוד מוזר. כי יצאתי להופעה, ואני יושב באיזה בית קפה, דורון, המנהל שלי אמר לי, תשמע, אני לא אגיד לך מאבטח, שיהיה לך מאבטח. אמרתי לו, מה פתאום, זה עולה מלא כסף, לא, 500 פאונד, מה זה 500 פאונד? מה אתה משוגע, אמיר צלם אותי? כי אנחנו מתחלקים באחוזים 70-30, אז זה ירד 70 ממני. הייתי אחי, לא יודע, כמה זה יוצא 70% מ-500 דולר, פאונד? תודה. תשחר, אני יודע מה שער הפאונד עכשיו. אתה איש חמוד אחי, אתה אחד החמודים, ולא יודע בכלל מה שער הפאונד, איך אני יודע לעשות את האחוזים האלה? אני גבלים עכשיו הכסייה שלי! לא שני, אתה איתי עם הטוקי? היה מאבטח, עכשיו לא יודעת שיש מאבטח, מדי פעם אני יושב באיזה מסעדה, אני אוכל, מדי פעם מסתכל אחורה, אני רואה מישהו מסתתר ממני, אמרתי, כפר, באמת רוצים לחסל אותי, למה לא הבאתי מאבטח? בשביל הדור, דור, אנחנו צריכים פה מאבטח, לא, שכחתי לך מישהו, זה לא אמרתי לך. יש לי מאבטח, אחרי הלך כל היום איזה מטורלל אחד. לא ידעתי, יצאתי החוץ, אמרתי, אתה רוצה לשתות? You want to drink? You want to eat? Nothing, just to protect you. רוסי 4 מטר. I'm here for you to protect you. כל מקום שאני הולך אחריי. I'm here, don't worry. You can go. אמרתי, אולי נחלק את זה 250, שילך חצי יום, לא צריך. I'm here to protect you all day all night. Protect you, protect you. עכשיו אף אחד לא רוצה לחסל אותי. אמרתי, נשתמש בו. עברתי סתם באדום, סתם בכביש. הוא עוצר מכוניות. No, nobody move. Run. I'm here to protect him. 500 פאונד, אחי. חבר, זה כסף יקר. פאונד, אתה מכיר פאונד? זה נראה את השטרות כאלה... זה גם לא מתאים לארנק הישראלי. השטר הזה ענק. אתה שם את זה בתוך ארנק ישראלי, זה כאילו אתה אוכל פיתה עם שניצל, זה יוצא החוצה.
1: מגדילים את השטרות, התמונה, כי המלכה כבר כפרה לא רואה כלום, אז שהיא תראה את עצמה. זה יגדל ל-A4, כי היא חיה, בת של

0: בגיל 100 לא קורה כלום, היא לא הייתה עושה את זה. אבל עכשיו היא רק את זה, תחשוב, את יכולה גם למות ומי שעוזיז את היד. מישהו מלמטה כזה בדעתו מובס. אתה איתי אחרי? קדימה שמו לי איש יפה מדי! אני שמח, איך אתה מכיר את המלכה האישית אתה? מי אמר את זה? מי אמר שהיא בת 100? שלום. אתה, איזה משפחה מוזרה, מי אמר? אימא, הילדה, תן לדבר עם הילדה, אתה נראה לי כפר האבו ואימא לא אפויים. מה? זאת האישה, אני הבנתי שזאת האישה וזאת הילדה, אני לא סתום אחרי. עד שם זה הילדות? מי אתה, כפרה?
1: עד שמה יש לי ילדות. עד שמה, אתה לא שמה? אתה לא שמה? צא, צא רגע מהאולם, לך, לך, לך, לך. לך לשם, שם, שם, עוד.
0: וואו, לא, לא!
1: שם, שם.
0: בסוף אני לא רואה את הילדה שלו קרובי. אבל אני רוצה להיות כאן! אני רואה את קרובי, אבל אני רוצה להיות כאן! אני רוצה להיות שם! עד איפה הבנות, כפרה? גם זאתי שאוכלת דברים כפרה מהעין? תפסתי אותך! איזה כיף שבאת כפרה, מה לא, אחי? וואי, איך אתה מכיר את המלכה? כזה אישי, אחי. עוקבים אחריה? מי אתה? איזה איש מוזר אתה. זה מה שמעניין אותי בחיים, המלכה. וואלה, וכל הבנות שלך פה. איזה יפה, משפחה יפהפייה, אחי, מה שמך? רן, מה עושה בחיים? מתעסק באנרגיה. ברוכים הבאים לשם! ואין זה סוג של אנרגיה, רן מתעסק! איתנו שני מתמודדים, האיש החמוד שיושב זקוף מדי, אחי, אתה יושב כאילו אתה יושב על מטריה.
2: אבל לא לפתוח. אל תפתחו לי את המטריה, רק אני יושב ואני אתן גם זר, אל
0: תדאג. אני יושב זקוף מדי, כפרה עליך. אתה יודע, אתה זקוף מדי, איזה חמוד, מראה לי את הכיסא.
1: זה כיסא של זקופים.
0: מה שמך, אחי, זקוף מדי. ערן, האם עוד בכיף? מה עושה בחיים, ערן?
1: יש לי חברה לאנשים זקופים.
0: מה אתה יודע לעשות בחיים?
2: גם אלה זה.
0: אתה צמח מטפס, איפה אתה הולך? בבקשה, ותנו לי איש חמוד, שלום אתה אחי עם החולצה הזאת של ה-80's, מה שמך אחי? כאילו ברחת מקליף של דפש מוד. איך קוראים לך? ליאור. בבקשה, מה עושה בחיים? בואו, זה טוב לנו, כי אתם שני אנשים חכמים, אני מצפה לתשובה. בבקשה, רן, ברמז קטן איזה אנרגיות אתה מזיז ממקום למקום, אבל רק את הרמז, לא את הדבר עצמו. גז. ברוכים הבאים לשעשועון! למי אין אנרגיה במוח? גז, חופרים עכשיו מחפשים גז, אחי? מה, זה עושה? באמת יש גז, אחי? לוויתן וזה? מצאו את הלוויתן? את הגז מצאו אותו, אבל זה טוב שאנחנו חופרים, אולי כדור הארץ יכפיל את הגז לעצמו, הוא צריך אותו לאחר כך. תהיתי, כאילו זה משאב טבע, זה אוצר טבע, אוצר הוא הכביל, כפרה, אם כדור הארץ רצה שנמצא את הגז, לך הגז בחצר בתוך קלמנטינה, היית מקלב בקלמנטינה. אתה מבין? זה כמו שבאים לך חברים מבקר, ואת השוקולד היקר אתה מחביא, תהיתי אחי? ובאפלים לימון בסלון, תפדלו. שאלה שלי אם זה טוב שאנחנו חופרים ומחפשים גז, אם זה עושה, אם הגז שאנחנו חופרים טוב לכדור הארץ, כי בסוף כדור הארץ, אכול לי הכל. תהיתי אחי, פתאום ואנחנו פשוט, בבן של זונה זה שואב כדור עד עם דוב קוטן, אין לי איפה לעמוד! אין לי איפה לעמוד! תהיתי אחי, באמת דובי הקוטב נמס להם שם והם באים כאן ותהיה, מישהו חבר שלי, בגלל התחממות כדור הארץ דובי הקוטב ימצאו את עצמם בסביבת מחיה שהם לא יודעים לחיות בה. למי אכפת? כוס אום אום אום. אני רק אכפת לי שהקרחון של הדוב עליו לא יסחף. הסתכלתי עליך, יפה, מה? קרחון שזז בים, נו, נו. יש לך דוב, הקרחון הוא עם משהו שקשור לסחף, לא יאמר. יסחף, תחשוב אחי, תחשוב, דוב קוטב נסחף אחי שלא יסחף אלינו לחוף בוגרה שוב, כפרה. אתה נכנס לים, עורך הדוב כועס, בוא, תזונה אחת! אחי, זה אם דוב תוקף אותך, זה לא מדוזה. אתה לא תשתין על עצמך וזה יעבור. תשתין מהפר, אתה צוחק אותה גם מת, על אותו קרחון, אתה והדוב. כפה! הצליח אותי שאתה עם דוב, נכת, אתה צוחק את הדבר. אבל צריך להרגיל שבעה. והדוב אמר, סליחה, בוא, תזונה, צריך להרגיל שבעה! הוא דוב רוסי, סאדלי, הלך למבטק, הוא שכח שהוא כבר יצא... בבקשה, כן, רן.

0: חמוד, על החמוד שהשתתפתי בשעשועון! אתה בעצם הלוויתן עצמו, אתה בעצם הלוויתן, אתה המאגר. או שאתה מסיע, או יכול שיש לך מסעית שמסיע, מכירים את החפרים האלה שנוסעים במסעית כפעם אחורה בלון? כפעם! או פעם שולה פסה, אתה כפעם! אבל סכנת נפשות, סכנת, אתה משהו, כמעט הרסנו שכונה, כמעט! אתה מהבלונים האלה, אחי? אז איזה, איפה המאגר שלך?
1: אז נראה לי אתה, אני אוכל שורית. יש לי מאגר בבטן. אתמול הבאתי יוסוף, ערקתי את הבית.
0: עכשיו, אתה מוכן לקח אותנו קדימה בהופעה, אחי, או שאתה רוצה לדבר על הבנות שלך?
1: שם.
0: עכשיו, כן. הכל בסדר. כל החפירה הזאת לא לוקחת לנו לכלום, אחי. אתה מסיע גז, אתה המאגר, מה הלוז? סליחה? לא מסיעים גז, בצינורות מובילים אותו. אוקיי, ואתה המאגר שלך? חס וחלילה. זה איש שלא רוצה כסף.
1: לא. לא,
0: אבל מצאת.
1: לא.
0: הגז של המדינה. ומה אתה עובד כפרה? אתה שיבר, מה אתה עושה שם? מה? אתם מובילים, דוחסים אותו למקום למקום. אז אתה נהג של מסעית גז.
1: אשתך לידך, איבדה אמון גם בבעל.
2: אני גם לא מבינה מה אתה עושה.
1: אני
2: מסיע אותו.
1: אם
2: זה
1: בצינור,
2: איפה אתה בכל
1: הקומבינה?
2: אתה
1: קם
2: בבוקר, אתה רק על ה...
1: נו, אני נוהג בשיבר, מה קרה? וואו, היא באה לפה כפרה. מה, אבל אתם מסמכים? אם מישהו קונה אותי היום, הנה, יש לי מיקור. ביטוח, תיק חיסונים שלי, הכל. אני מחוסנת, יש עלי הכל. אני קונה בתמנון, אני הכל. מסמכים שאני צריך בלילה, לך תדע, אני יודעת, היום הגברים שוגעים, יש איזה שייח סעודי ברחוב. כל הבית, הכל פה, מה שאתה רוצה. הכל עליי, מה אתה רוצה לדעת? מה אתה רוצה? הנה. ברצוני להודות לך, פניתך בקשר, פופקורן מוכן לאכילה בטעם קרמל. אני עושה.
0: מה? בוא נת מטורלל את זה גם. אתם, רגע, לא הבנתי, קנית פופקורן בטעם קרמל והגשת תלונה על זה שהפופקורן לא בטעם קרמל? הוא מסתף תלונה, באימא שלי שלו. הנידון, פופקורן שלא נפתחו לי בתוך המיקרו, מה קורה פה? תקשיב, אני הוא נתח בקשר המוצר, הוא עברה באופן מיידי למנהל השירות ולקוחות ואחרי לקראת החוץ של היצרן לבדיקה, אנו מייצרים חוות השימוש במצב ואתה, מה קרה? את מטורללת לגמרי. מה היה פה? מה היה פה? רגע, תסבירי, זה תלונה? כי קנית פופקורן והוא לא היה מספיק קרמלי? מה לא טוב? המוצר לא טוב? ושלחת מכתב על זה של פופקורן לשופרסל? את רוצה זיכוי? את מטורללת לגמרי. מה, הנה, לבחירתך שני מוצרים בזיכוי.
1: תקשיבי, אנחנו צריך אישה כמוך, אנחנו נהיה מיליונרים, אני בא.
0: תקשיבי, היא יוציאה פה, תקשיבי, את אחת אמת, עכשיו אני מבין אותך את עם התיק הזה, כל דבר שאני קונה, קודם כל תזו.
1: הנדון!
0: אני מקווה שאתה עושים נדון על ההופעה שלי, הנדון, אני צפיתי בשעה החזור, הוא לקח לי תיק המסמכים, ואז ירדת שאני מוציאה דברים במקום את הקרמל, עכשיו אני לא יכולה להוציא שום דבר משום מוצר, כי כולם מכירים את הקטע מהיוטיוב, ואני קונה את הדברים האלה. הנדון, אני רוצה לקבל שני מוצרים חינם.
3: ועכשיו, שחר החסון.
0: ואני רואה שאנשים פה קצת משתעלים. רבותיי, מי שיש לו שפעת, בואו נוציא אותה החוצה. וואי, נהיה מפריד. טוב, רגע, התנשקתם בסילבסטר? והתנשקתם? לא התנשקת? אתה עושה לי ככה כאילו אני אשם.
1: איפה היית? אני ספרתי 10, 9, 8, הגעתי לאחד וכלום.
0: מה, אני את מירי פסקל.
1: מה זה? מה קרה? איפה היית? אני סופרת וסופרת, אף אחד לא בא.
0: תורללת, עם כוס ערק ביד, מה יש לך ביד? איך זה יכול להיות שיש לך כוס זכוכית? זה משקר? מה זה אמר הזה? מה אתם שוטות? יש פה מישהי שהבריך ערק למקום? כוס זכוכית, באין צדק, תסתכלי אחורה, תראי מה היא שותה. מה, את ברחת מאירוע? איפה היית עכשיו?
1: סליחה, אפשר לקחת את הבופר?
0: איזה מוזרה. למה לכם יש כוסות מזכוכית ולאף אחד? יש פה מישהו עם כוס מזכוכית? מותר להכניס לפה כוסות זכוכית? וואו, סליחה, הכל טוב. כי יש פה אנשים תמימים, פופקורן. מה, מותר להשתכר למוות כאן? הקטנייה?
1: תעלמי, נפלתי, וואלה, מה אני? מה אני, אדון עוגר? מאיפה אני יודעת?
0: בירה זה קטנייה או לא?
1: כן, אז תעזור לי בבקשה, יושב שיקור לגמרי עם הבירה, בוא נראה לי זה קהל של שיקורים היום.
2: קטנייה שמי קטנה? מי קטנייה? מה קטנייה? קטי, זה שכינה שלי, רוסיה, היא לא פחמרמה, היא לא
0: קטנה. אף אחד לא יודע, חייל, אתה קצין עם ארון על הכתף. ארון, זה ארון, נכון אחי? כן. תירה זה קטנייה אחי? תודה.
1: וואי, וואי, אחי.
0: כן. תביא עוד שאלה, בוא.
1: חיכיתים וספרתי
0: לצלילת זאת, היא לא יודע, נפלה עליהם.
1: דרך שאני עבדתי עם אמא, ספרנו לאחוריה.
0: למה לא התנשקת כפר עלייך? כי את רווקה. אני לא התנשקתי כי זה מפחיד עם כל השפעות, איך תדעת, תדבק עכשיו. לפני שאתה מנשק מישהי, יש לך פנקס חיסונים, אני רוצה לראות פנקס. תקשיבו, השפעת ניתן לי, מה ברמות שאנשים מתים, כוס אומו, מה נהיה? והלכתי להתחסן. באמא שהלכתי להתחסן, אתה עומד בתור, בתוך מסדרון צר, מחכה לחיסון, במקום הכי מסוכן, אנשים לא מחוסנים, כולם ככה עליך, כמה נשאר, כמה חיסונים, כמה חיסונים, נשאר, חיסון, שאלו די, נשאר, לחכות או לא, לחכות.
1: אחי.
0: לך מי מהנה, הלו, כמה נשאר, או לא נשאר.
1: לך מפה,
0: אסור הקומבינות את הפורצה.
1: לך מפה.
0: ברחתי מהתור של החיסונים כי פחדתי לקבל שחפת, תהייתי אחי. אתה שומע איזה פחד, אתה בא להתחסן נגד שפעת, תקבל שחפת, מחלה יותר קשה. תהייתי לשמעת לי, אני חששתי, כולם עם שפעות. ואני, למה אני חושש? כי אני יש... קודם כל עכשיו, אני עכשיו לא מחוסן, אני כאילו פצצה מתקתקת. כל מקום שאני הולך, אני רואה מישהו עושה ככה, אני כפה... לפני שנכנס למעלית, לוקח אוויר לפני צלילה. מה שלומך, שחר חזור? אני חשוף, אני חשוף, אני נדבק בשנייה, כי אני אחרי גיל 40, אני בדרגת סיכון, אתה איתי אחי? שתלת קטן, אתה נדבק כי אם אתה קופץ לשלולית מלאה בקרח. וואלה, עכשיו בגיל 42 שנה שעברה, נדבקתי כי מישהו התעטש לידי. מישהו התעטש לידי, עצרתי ברמזור, מישהו חצה מעבר חצייה, התעטש, אני עם חלונות סגורים ו... למחרת, אמרתי ככה, למה לא דרסתי את הבן אלף הזה? איכשהו התעטש, אני צריך לגמור אותו. אתה איתי אחי? ככה זה עין תחת עין, סטרפטוקוק תחת סטרפטוקוק. טוב שאני לא התנשקת, הכל טוב כפר עליך, אבל חגגת, חגגת קצת, חגגת.
1: אני לא זוכרת איזה חג היום בכלל. איזה יום אנחנו, 10, 9, 8.
0: חגגת, חנוכה חגגת, חגגת. תראו, אני חייב מישהי שהיא לא שיקורה, רבותיי, זה מאוד קשה. מאוד קשה, תקשר עם בינה. שלום, יפיופה, איך היה לך ב... איך קוראים לך אחותי? יוליה,
2: ברזומה!
0: חיכינו לסנטה קלאוס, הברזומה לא בא! בנינו ארובה, לא ירד, שמן, לא נכנס בארובה, שמן, אתה רוצה בעצונה? חגגת, את חוגגת גם נובי גוד, נובי גוד? מי אלה? חשב, יש מישהו שמעדכנת, מה זה?
2: שחר, הם פה.
0: הלו?
2: שחר, הם פה, הם הגיעו, הם להתייחס אליהם בבקשה.
0: מה, את מערכת באולמי שטו, מה קורה פה?
2: הם הגיעו, החתן והכלה. תשים להם את השיר, תשים להם את השיר.
1: לא כואב לה, לא כואב לה, שאני כאן כל הזמן, מתגעגעה, זה קורה לה.
2: עד הסוף של השיר.
1: אני לא יודע מה המשך. מה המשך של השיר? שאני כאן כל הזמן מתגעגעה, וקורא לה.
0: ומה, מה?
1: זה אומר.
0: זה מה, הוא אדרי, פשוט הוא חולה.
1: זה אומר. שום בו להתחסן, למה לא התחסנתי? היא אומר, אדרי, על ידי בתור. אה, שלחה!
0: אתם לא יודעים מי זה מה, אדרי, רק אני כאילו שומע מוזיקה מזרחית. בבקשה, למה איחרתם? כפרה עליכם. חניות בתל אביב! אמרת חניות? לא מבט עם שלושה רכבים? מה זה חניות? מה זה חניות? כמה רכבים יש לך, כפרה? אחד, אז חניה אחת. חניות? איזה מוגזמת את. אין חניות. חצי שם חפש, אני מצטער, נשמה, זה לא אני, זה פשוט המקום הזה בנוי, ואני מקווה שלא חנית ב... מישהו חנה בזה, בבור הזה? פה ב...
1: מטוב, אבוי.
0: אם יורד גשם, אתם חוזרים, נכנס לכי בשנורקל, אחי, אתה נכנס לכי... אחי, זה מוצף, עוד שאתה דבר רק את האנטנה. בור, בור, בור, נושם. נושם ליד יונדר. בור, בור, בור, בור. אל תחנו שם, זה בוץ, אלוהים ישמור, אתם תגיעו כפה... טוב, אני שמח שאת פה, נשמע שלי. דיברנו עם בחורה שהיא סופרת לאחור. היא מחכה לאהוב ליבה והתחילה לספור בסימסטר 10-9, ועכשיו היא קוראה מינוס 5,058. והיא מחכה על האהוב להביר על הסוס הלבן, שזה מה שקורה לכל הבנות מהפריפריה, מגיעות לתל אביב, מחפשות להביר על הסוס הלבן, בסוף מקבלות תימני על קורקינט ברולצ'יל. ויש לנו פה בחורצ'יק, עם מי דיברתי קודם? יוליה, יוליה. בוא את עונה, תחזור לילה, מה שמנצ'יק נתקע לי בערובה, בוא את עונה. כאילו סנטה קלאס, כן? חגג את דלק נרות? מה? נפלתי פעמיים, שתי התחלות, הימור, שני הימורים לא נכונים. הדלת, חנוכה, כן? כן, אז מדליקים או לא? מה? רצינו להדליק מדורה, אבל בעת זונה, לא היה לנו מספיק קרשים, לא התחלנו לאסוף. חנוכה, כן. וואו, וואו, שנייה, יש סיפור עכשיו. תקשיב ממש, יש סיפור, כן, בבקשה. התחלתי עם בעל פרסי, הפסק לחגוג? התחתנתי בעל פרסי, נגמרו החגיגות. אין, ראש השנה, רק אני והוא. זה תפוח אחד בלי דבש, מה את יודעת? טובלים בבננה רקובה, לוקחים תפוח, טובלים בבננה. וואי, טוב, הכל בכיף, כפרה. לא קרה, אתה הדלקת, אחי? יש לי קטע על הדלקת נרות, תזרום איתי, בבקשה. תודה. שמתם לב? אני לא פונה לשיקורה, נר לי, נר לי, נר לי, חביב. הדליק הנרות הפוך, נר 10, נר 9, נר 8. מה היה? אתה מדליק נר שמיני, אני מרחב על השמש, כי אתה מדליק עם השמש 8 נרות, ואז מכירים שהוא מניע קטן שאתה שם אותו על המדרגה הקטנה שלו, הוא תמיד עם פרצוף של, עד שכחו מי הדליק אותם, מה היה הכלבים? כזה חמוד קטן, הוא נכבה לפני כולם, עד שכחו לספר את הסיפור שלי! על השמש, תהיה אותי. ועליתי בחנוכה הזה כפר 4 קילו, לא יודע מה, לוז. אכלתי 6 סופגניות ביום, אחי. יוליה, כמה סופגניות אכלת ביום? ביום? היא דרמטית, ביום אחד או בשתיים יום? מה שהתחלתי ללכת עם הפרצי, אין סופגניות! אנחנו אוכלים מצות, מה שנשאר? תקשיבי, את מבלבלת חגים כפרה עליי. כמה סופגניות אכלת? שתיים, זה הכל? וואו, כפרה, אז כמו סופגניות, אתה לא יכול, תראו, זה אני אתכם, אתה לא יכול להתאפק, רבותיי. יש טעמים מדהימים, יש, קודם כל תחילת חנוכה אתה טוחן סופגניות, ואז לקראת סוף חנוכה אתה מתחיל להבין את הטעות שעשית. כי אני אוכל סופגניה, אני רואה אותה פה. בגיל 46 אני רואה אותה פה. אני רואה את הסופגניה פה, אני תמיד צריך לאכול עוד אחת, שהיא תהיה אחת פה, שאני אהיה בלנס, למה אם לא? אני אלך ככה בסיבובים, כל היום. עכשיו אני קולט שאני בתחילת חנוכה אהבתי סופגניות, ואז לקראת נר שביעי, נר שמיני, אתה מתחיל לכעוס, מי שמביא סופגניות, קח את זה מכאן, קח את זה! הייתי בפגישה, נכנסה המפיקה עם סופגניות, קחי את זה! איזה הסתם! ובסוף אכלתי, כמו איזה זין, אכלתי! כי אחי, אתה לא יכול, אי אפשר לעמוד בפיתוי, פעם היה סופגניות באותו טעם, כולם ריבה ואת שה... של ההפקת סוכר. אז אחרי שתי סופגניות הבנת את הפרינציפ, אבל היום אתה מסתכל כמה טעמים, יאו, עוד לא טעמתי את הפיסטוק נוטלה! שואב את זה, פיסטוק, לא, בכלל לא שמעת מה ההמשך, סיפטו... סופגניות, שתי קומות, מעלית לצרבת, טעם ה-38, מזרק, בולע. דברים אחי, עוגת חתן קלה, יש למעלה בובה של יהודה המכבי ואשתו, אתה יודע אחי? זה טעים, זה טעים, סופגניות, רבותיי. ואני נפלתי קרובה למתיחה בגלל הדודה שלי לסופגניות. קודם כל זה פעם בשלב בחיי שנפלתי קורבן למתיחה. אני לא רגיל, אני רגיל לזה שמותח, לעשות צחוקים, אחי, נפץ לתחת, כל מיני שתהיה קטן. לעצמי, לא לילדים אחרים. עשה צחוקים, עשה צחוקים אחרים, אתה יודע? אבל זה מדהים שכאילו הלכתי ביום הראשון של חנוכה, היה לי דודו לסופגניה. יש לך דודו לסופגניה. יש לך דודו, דודו זה דודה יותר חזקה, זה דודה זכר. זה לא דודה נקבה, שאני אומר, ממש מצא משהו טוב. זה דודו, אלו, אלו. אני יכול משהו בטוח, יא זיין, תדליק אותי, תן לי. אני מת לסופגניה, אחי, אני מת לסופגניה, אבל סיימתי לעבוד ב-4 בבוקר. באמת. כאילו, הופעה נגמרה ב-2, ואז הלכתי לערוך קצת, אני תמיד, אל תגעו, הופעה לא תיגמר פה ב-2, מהו לי באותו שתק. אתמול אמרתי, הופעה נגמרה ב-2, אנשים ככה, מה, את 2 אנחנו פה? אנשים פה עם כרטיס חנה, מה, אתה רוצה להגיד שתתחיל? תתחיל שעה חדשה, אתה לא נורמלי. הייתי אחי, מה עשיתי אחי? נכנסתי ללחמים, שזה מאפייה שפתוחה כל הלילה, בתל אביב, ואמרתי שלום, השעה הייתה 4 בבוקר, אמרתי, יש סופגניות, והוא המוכר החמוד, בטח שיש שחר חסום בשבילך שכף. אני כולי מבסוט, יואו, 4 בבוקר סופגניות אחי, כפרה. ירד למטה לאיפה שאופים את הסופגניות, עלה אחרי 5 דקות עם קרטון, מביא לי את הקרטון, אני פותח, אני מרגיש שהיה, קודם כל לפני שפתחתי, הרגשתי קצת ריק הקרטון, אז פתחתי, ריק! אמר לו, אחי, זה ריק.
1: הוא אומר לי, עבדתי עליך.
2: ונפל על הרצפה.
1: מתחילים לצאת כל מיני עובדים מלמעלה.
2: מה הוא אמין לך? מה עבודה?
1: ככה, כאן צוחקים, כולם, בעד מה חשבת? אתה מסי? מי יכין לך סוגניות? כל מיני רוסים, יצא ככה מייקה! מה? מי? מה? על מה מדברים?
2: אתה ככה מייקה, יצא!
1: והוא על הרצפה, לכן, אני עומד באמצע המאפייה, עצוב. ניסיתי להצחיק אותם שהיא לקחת את הבדיחה צעד קדימה עוד קומה, כי הוא אמר, מסי, מה אתה נראה לך שמסי יוכל סופגניות, איך הוא ישחק כזה עם צרבת כל החולים שלו?
2: לא מצחיק בכלל, יותר מצחיק שאתה יצאת כקמיים.
1: אחי, לא חזרתי לשם אז, אני מתבייש להיכנס למקום, ואני בטוח שיש להם ערב צוות, הם רואים את הקטע הזה בריפיט במצלמות הבטחה, הם רואים אותי ככה. והרוסים מבסוט, קקה מייקה! מה עושה בחיים? כפר עליך.
4: עצמאי.
1: אבל אנחנו לא יודעים מה אתה עושה בעצמאות.
5: זה מישהו הדליק אותם.
1: שעשועות, שעשועות. אז ברוכים הבאים לשעשועות! עצמאי של מהו? תנו לי שני אנשים חתיכים, אתה עם החולצה הלבנה כפרה והמשקפיים שלי רק כמו יובב, איך קוראים לך אחי? סליחה? יואל, בוא, הייתי קרב ליובב. יואל זה אח של יובב, זה אח המוצלח. די כבר, תפסיק להסתובב עם שמשון, מספיק עם זה ודי.
4: אבל אתה לא מבין שאנחנו הולכים לקחת עכשיו את עץ המטבעות.
1: אבל אם אני חס עליך, אל תצא ככה מהבית.
4: לא, אל תאמר לה כלום. אני הולך עם שמשון ואחזור אחרי חצות.
1: אני לא מגן עליך יותר, די עם זה.
4: יואל, בבקשה ממך, זו פעם אחרונה.
1: יובב!
4: יואל!
1: יובב! לא יודע מה היה עכשיו, בבקשה. תנו לי בחורה חמודה, את עם הטלטלים המוגזמים. שואל איך קורא לך כפרה, שאתה נראה כאילו התכופף למחצנת, עשית שזירה שואל איך קורא לך? אורי? אורי, נעים עוד, אורי ויואל, אורי ויואל, בבקשה, מר חתיך, תן לנו בבקשה ברמז אחד, באיזו עוד זה מתחיל מה שאתה עצמאי בו.
4: אז יכול להיות שהוא כפר אחי,
1: פיראט.
6: היי היי קפטן, רוצים לצאת להפלגה ילדים? היי היי קפטן, הוא חי לו שם ודוח עננה.
1: אני רואה יותר מיני סרטי ילדים, אתם רואים? אני יותר מיני סרטים מצויים. בבקשה, תן לי את האות הראשונה שזה מתחיל, המקצוע שלך. האות הראשונה של מה שאתה עושה. זה לא פשוט, אבל פי. זה לא פשוט, אבל פי. הכי פשוט שיש. כאילו, לקח אותם ואומר, אתה לא אמר את זה. זה לא, אין איזה זקפר, אבל זה זין. זה לא פשוט, אבל זה פי. זה מתחיל בפי. בפי. פי עם דגש או פי? פי רפה. פי רפה או פי פפה. זה פי רפה או פי פפה. זה פרפה או פום של ביטבוק, פום פום. סליחה, עם דגש? אוקיי, באיזה עוד זה נגמר? מם, מתחיל בפה, נגמר במם. יכול להיות שזה החבר שלהם פינוקיום. מתחיל בפה, אני חייבת לנחש לפני כולם. גברת, אין פרסים, למה? תן לי עוד בקבוק קווה, תן לי. בבקשה, מתחיל בפה, נגמר מם. תראה אותי, מעלתה, פרסום! אני פילנטרופית של ידע! תני לו לנחש על הכפרה, בבקשה. פרסום, איזה חמוד אתה. בבקשה. מה את אומרת, אחותי עם הטלטלים? אין לך מושג, כי את תזיזי את הטלטלים, את לא שומעת כלום, כפרה עלייך. את נמצאת כאילו בתוך אולפן אקוסטי, כפרה עלייך. את יודעת מקליטה פרסומת של תמי ארבע, ראיתם תמי ארבע שמקליטה פרסומת עם הסם? מישהו ראה ביוטיוב? כשאתם תראו את הפרסומת ביוטיוב, אתם תצחקו בדיעבד. הקליטו את הסאונד של תמי ארבע במיקרופונים רגישים כאלה, ואז שומרים מישהו פותח את המשהו כזה, ואז רואים בפנים את הסודה, ובבית זה לא קורה, בבית זה מחליפים את הסנן, יא בן של זונה. איך אני מחליף את הסנן? איך אני מחליף את הסנן? כמה מים צריך להוציא עד שיוצא מים בטעם רגיל?
4: 3 ליטרים.
1: יש פה את הפרזנטור. 3 ליטרים, זה ממש. את רוצה לנחש או שאת מוותרת על התור שלך, כפרה? מוויתרתי על התור, בבקשה. כן, במה? דבר אליי, אחי. שנייה, זה שתי מילים, בבקשה. פורץ מנעולים? לא, מה אתם? ההוא כבר סגר, פורץ מנעולים.
5: מחווה על המנעול של רב בריא.
1: ההוא, זה לא זה. בבקשה. פירות יבשים? אתה אילה יקולה? מה אתה? פירות יבשים? לא הבנתי, מה אתה מייבש תאנים? כפרה, מה לא? יש לו רשת, רבותיי, יש פה כבר אנשים, למה יש תשיג לנו מחיר טוב במבצע, כי אתכם הולך להשיג לנו מחיר לכולנו, כפרה, אני קונה קבוצת רכישה עכשיו של תמרים, מהג'ול. תגיד לי, מה הקטע של מהג'ול? מהג'ול, למה הוא תמר יותר טוב? מה עושה אותו מהג'ול? סליחה?
7: פועל בניינים.
1: סליחה, מה זה? לא, זה לא פועל בניינים, כבר מצאנו, זה פירות יבשים, נשמה.
4: הוא מאחורה בדילי. השאלה שלנו, הם שואלים שם, מתחיל בפי, ונגמר במים.
5: הלאה, הבאת עליי עכשיו משהו קשה.
4: חייב לעזור לי, אני באמצע שידור, אני בשידור.
5: משהו עם בניינים. לא, הוא פועל בניינים? יאללה, לך על זה, תראה מה יהיה.
1: פועל בניינים!
4: וואו, החבר המטומטם.
5: אני ביוטיוב, אמא.
1: האם הבנת מה ראיתי בסצנה? האם היא לא אכפת לה בכלום? פתח את הריצ'ה!
5: נקרם לב! נקרם לב!
1: אל תסגרי לו על הבלבל, כי אז זריחה בלות! גילינו, זה פירות יבשים, נשמה. איפה החנות שלך? יש לך הרבה חנות, תן לנו אחת שנבוא אליך לקנות, אחי. ראשון לציון. זהו? הכל בראשון לציון, זה פירות יבשים? כן, טוב, רבותיי, כמה עולה לנו עכשיו אני רוצה, אחי, קילו מהג'ול? כמה עולה, אחי? סליחה? 5.90, וואלה, בוא, אתה עם המחירים עליך גם שאתה בחופש. 5.90, למה קשו כזה יקר, כושי לאחותכם? למה קשו יקר? ולמה אין זיכוי לפיסטוקים סגורים? אני רוצה זיכוי, רוצה בכם פיסטוקים סגורים? סגורים, זכה אותי בכמה מהג'ולים. דדי, מה הבעיה? מכירים את המרוקאיות שאונסות תמרים עם פקן בפנים? עושות החלאה, תמר ככה. תמר מסכן, לא אגוז מקדמיה, לא מקדמיה! נו, והיה סקס מאז? היא אמרה שהם היו במופע לפני 10 שנים, חופשת לידה, וצחקתי להם שלא היה להם סקס בגלל ההיריון. שני ילדים, אז לפחות היה פעמיים ששכבתם. אני הבנתי ששכבתם עוד ולא רק בפעמיים של הילדים, יא מעבולה. זה מה שקורה, אחי, שיש אוברדוז, אחי, של אגוז לוז. איזה כיף לכם. איך הסקס עכשיו משתבח עם השנים? זה מדהים שכאילו לי, חושבים שאני כאילו, יש לי סקס מדהים. כי אני, כל כך חושבים שאני יכול לשכב עם כל אחת. חברים שלי, בוא'נה, אתה מפורסם. אתה יכול לשכב עם מי שאתה רוצה. זה לא עובד ככה. אתה לא הולך ברחוב. מזהה אותי?
8: לא.
1: סעדני.
8: מה, יאללה.
1: להפך, הסקס שלי, מה זה גרוע? לא, אני משתדל להיות טוב, אבל תמיד אני אקלע לסקס עם בנות שחושבות שאני כאילו מופרע, אז הן מנסות כאילו להגניב אותי עם כל מיני שריטות שלהן, ואני בן אדם רגיל, כפרה. אני, תנו לי רגיל, אחד על אחד, ככה, פנים לפנים, ככה. פעם אני אצל מישהי בבית, איזה גרושה, איזה אני ואימא עבדנו. ככה הביא אותי, אתה רוצה לבוא, תראה איפה אני ואימא עבדנו. אצלם היא שוכבת עליי ומנסה לקחת את היד שלי לקצה המיטה, תראה איזה לקשור אותי, אני רואה זיקים, יש לה זיקים. אני לא מגיע לקצה המיטה, אני קטן, אני נמוך, אני לא... כפרה! היא מנסה ככה, ואני... הרגשתי כמו שאתה מנסה לשים סדין יחיד על מיטה זוגי. אני נקלע לכל מיני שבורות, רבותיי. אני מגנט לאבלות. עכשיו, היא המטורלת הזאתי, עשינו לוב, ואז אחרי שאנחנו עושים שעתיים לוב, היא אומרת לי, אתה רוצה לעזור לי לגמור? אני אומר, אז מה היה עד עכשיו? הייתי קשור 30 שעה, מה היה עד עכשיו? מה, בלבש לי ככה? אני אומר, לבד שאני רוצה לעזור, אני רוצה לעזור, אני בן אדם שבא לעזור.
0: אני רוצה לעזור, באנו לפה כדי לעזור אחד לשני. אז אחלי, תני לעזור, אני לא יצא מפה בלי לעזור! היא אומרת, תשכב על הבטן. אמר לה, על הבטן? תשכב על הבטן. אמר לה, למה על הבטן אבל? אני מבין שמשהו פה לא קשורה. מה, מה, זה אפסיידה? מה קורה פה? מה? מה אני תמה... אני סושי, אחי, מה יודע פה? תשכב על הבטן, הבלבשתי מבסוט, אני אשים ראש קצת, תשכב, תשכב. שוכב על הבטן ככה, ואני שומע את הזזה בחדר, כאילו אני לפני ניתוח, מזיזה דברים, פותחת מגירות, אני כפרה. ישר לקחתי את הפלאפון שיהיה קרוב אליי, שאני אזיק עזרה אם צריך. אני יודע מה הולך לקרות, מי זאת האישה הזאת? דייט ראשון, לא יודע מי זאת הטרלול הזאת, אחי. לוקח מאמי על האמרג'נסי, הלו, how can I help you, לוחץ מוכן. פתאום היא ישבה עליי והתחילה ככה לרכוב עליי, עליי, כאילו, ואני לא הייתי צריך לעזור לה, לכווץ את האקוז או לשחרר את האקוז. לא ידעתי אם אוהבת אקוז קפוץ או אקוז רפול, לא יודע, דרגת הקשיחות. יכול להיות שאוהבת אחד פלח רך, אחד פלח קשה. לא ידעתי איזה דרגת קשיחות לתת, אחי, למקלים, מה לעשות במקלים? מי היה האקס שלה? פסה אתה? מה עושים? אז עשיתי כל מיני כאלה, כאילו כיף לי, אני הבנתי מה אתם עוברות, שאתם עושות לנו ביד ועושות סתם קולות. הרי זה סתם. זה לתת כאילו את הטריפל.

0: חסון.
1: המעפיל, יש להם את הג'וק הראשון שאתה עוד בעיה. הוא לא יודע שאתה שונא אותו כי אין להם תורה שבעל פה, זה לא שסבא רבא שלו אמר לו, תישאר מבני אדם, יש להם כפכפנים. הוא לא ידע. הג'וק הראשון ראיתי אותו בבית, הג'וק בתך, מה זה נחמד עליה, איך שהוא ראה, יואו, גם אתה גר בשותפים. אני התחרתי עליו, יא בן אלה. הג'וק ככה, מה אלוף? הייתי אמיץ, קראו לי נעליים, קראים את זה, כשאתה יושב בבית, רואה ג'וק שאתה יחף, מאזן הכוחות משתנה. שניכם יחפים, גם אתה וגם השוק. אתה הולך להביא כלי נשק בשושו, אתה פוחד אולי איזה ג'וק מתאבד, תראו אותך מתחת לרגל היחפה. צריך להיות שקט שלא נשמע לך ירוץ מוכר המקרר, למה זה הממד של הג'וקים. ואיך לא תזיז את המקרר, לכן כבר תחילת קיץ, שלישיתה, אני מזיז את המקרר, שם קרטון ריק. הג'וק הראשון רץ מאחורה, חושב אני לא ארים את זה, אני מרים לו את זה גם. והג'וק מסתכל עליי, אמא לא, אומי גאד, אני לא הורג אותו, אני משחרר אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. של השמועה בעולם הג'וקים. פריטי פריטי פריטי פריטי. הג'וקים החוש אחד, כן? כמה חרקים? קוסומו, היה לי נמלים בבית. נמלים, לא אחת. נמלה אחת אין לי בעיה. זה איי רובוט לוקחת דברים החוצה, אין לי בעיה. אבל נמלים? קרים שאתה רואה בית נמל, אבא שלי שהיה רואה נמלה שהיינו קטנים, שאנחנו, שעניתי, כאילו, לא היינו קטנים יחד, כאילו. מאוד מוזר. תעלה לחדר, תעלה. אבא שלי אומר, בית נמלה הוא לא הורג אותה, היה עוקם אחרי, אני זוכר את אבא שלי ככה, אני רוצה לראות מאיפה היא באה. אחרי שעתיים, תבוא לאסוף אותי מעזריאלי! מה קרה אבא? היא משרתת בקריאה הזאת! יש חרקים מעצבנים, מכירים את זה שאתה הולך ברחוב, פתאום אלפיים בחשים, מכירים את האלה מסיבת טבע, ככה באוויר? אין מוזיקה, אולי זה מסיבת אוזניות, רק הם שומעים. למה זה מעצבן? הלכתי ברחוב, חוטף אחד לפה, לא, לא, אמרתי זה שמונה היום, קוסומו, שמונה בחשים אכלתי. זה מעצבן, אבל אם אתה תחשבו, אם אתה צפרדע ואתה מפייק לך סבחה שלה באיזה כיף זה, זה כמו שתלך ברחוב, פייק פתאום כדור פלאבלה. כשהייתי קטן אהבתי אורי כדורי, אורי כדורי זה חרק, מי שלא יודע, אני בן 40, כן, אורי כדורי זה מרבה רגליים קצר, זה קרון אחד, כן? היינו קטנים, אתה נוגע בו, נהיה כדור, ואתה חושב על זה עכשיו שאתה בוגר, מה אתה נהיה כדור ליד ילדים, זה רק מדרבן אותם להתערב לך יותר. יש כדור! לקנות משקפי שמש, איזה דפקו אותי שם, הלכתי גם משקפי שמש בחנות, מדדתי, הכל טוב ויפה, 500 שקל, יוצא החוצה לשמש, המשקפיים בשמש, הכל נהיה כחול, אבטח, מסתכל על היד שלי, יד של דרדס, הכל נהיה כחול. כשאתה קונה משקפי שמש, בחנות צריך להיות קצת שמש, תמדוד את המשקפיים בשמש, זה משקפי שמש, איך אני אמדוד אותם? זה כמו שתלך לחנות נעליים, תמדוד נעליים, תבוא לקום, אין רצפה, איך אני אדע? זה נראה לי בסדר! בחנות נעליים, שקרניות. יש פה מוכר בחנות נעליים, בבקשה? בבקשה, איפה אתה עובד? סנדלים לטאי. איזה חנות עובד? איפה יופה? נעלמו עקבותיה. שאלות מפגעות, הכי קנות נעליים, שאלות של טרללן, אמר שלום, אני אצפה כשנעליים אמרתי,
2: למה אתה צריך את הנעל?
1: למה צריך את הנעל לרגל? למה צריך את הנעל? יש לי בבית ג'וק, תביא לי כלי נשק. צריך נעל לרגל, איזה שאלה, מה אתה צריך?
2: נעל הליכה, עונה ריצה.
1: אני לא יודע איך היום מתפתח, אני יודע מה יקרה מחר. עכשיו התחלתי לחשוב, אמרתי, לא יודע מה הלו"ז, מה הלו"ז. אני קונה עכשיו נעל הליכה, הולך ברחוב, פתאום תוקף אותי של הליכה, ככה מוכרת אמרה, קניתי רק הליכה. אתה רוצה, לך אחריו. רץ, רק שיח, רץ. זה שאלות, וגם הן שקרניות בחנות הנעליים, המוכרת, מדדתי נעל, אני אומר לה, נעל קטנה, אומרת לי,
2: תן לי, אני אגיד לך.
1: עכשיו, בלי קטן, אומר לה,
2: אני אגיד.
1: היא עושה ככה, אקודולוגית. לוחצת פה, אומר לי,
2: זה בסדר, אני מרגישה שיש מלא מקום.
1: לך יש מלא מקום, כעת מחוץ לרק, הוא שינים. בפנים אני מת, האצבעות שלי ערימת ילדים, כפה. לך יש את כל החנות. בפנים, בסוף קניתי את הנעל, אתה יודע למה קניתי? כי לא נעים לי, לא רציתי לערער לתת ביטחון באגודל. קניתי נעל שהיא קטנה עליי, לא זאת, יש לי נעל, שאתה הולך עם נעל שהיא קטנה עליך, תמיד יש לך צורך, אתה נהיה כאילו, איפה שירותים? פיפי, מישהו פה, יש לי מישהו לפרוט 200, יש לי מישהו 200.
0: עכשיו לשחר החסון.
3: אני בן 38, יש פה אנשים בגילי, וכמה אדוני? 38, 8, אמיתי, אני ביד, אוקיי? תגיד לי, אתה שומר על אורח חיים בריא? שום דבר, אשתו ליד.
2: ותגיד לו שהגיע הזמן.
3: אוקיי, אני ניסיתי לשמור, כי אני 38, אתחיל להזדקן, אוקיי? אין מה לעשות, הגוף שלך מסתכל, ואימא שלי החליטה עכשיו שאני צריך לעבור לאורח חיים בריא, אז היא קנתה לי כל מיני חטיפי בריאות, אתה שמעת על זה? זה מאוד, זה חטיף אנרגיה נקרא, אבל זה דבר מאוד מאוד גרוע הדבר הזה, אחי. חטיף אנרגיה זה דבר כזה קטן, וזה מלא דמש וצימוקים וכל מיני גרנולות אתה אוכל, וזה נתקע לך על שילוקים כאלה. ואת כל האנרגיה שהחטיף נתן לי, בזבזתי כאלה, שילוקים כאלה. כאילו אני במינוס אנרגיה על החטיף. ניסיתי להיות צמחוני, האם יש פה צמחוניים? אמיתי, צמחוני אמיתי או צמחוני של חאווה, חברתי כזה? אמיתי. אוקיי, אני אגיד לך מה, יש את האלה שמשחקים אותה וזה הורג אותי? זה הורג אותי, מכירים? יש לי דודה כזאת שעושים על האש, היא אומרת לי,
2: תעשה לי סטייק, אבל בלי דם, כאילו, אם יש דם, אני מרגישה לא נעים, לא נעים.
3: כאילו מה, אם אין דם, אז הפרה לא סבלה? מה נראה לך, איך הקצב שחט אותה בדיגדוגים? אם את הקצב בא לפרה דיגי דיגי, והפרה... מו. אני צריך לאכול משהו, אני צריך לאכול... יש את הטבעונים, אלה הכי מעצבנים, טבעונים רוצים לשנות אותך, אוקיי? יש לי ידידה כזאת שכל הזמן משחקת אותה, אוקיי? אומרת, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה... ככה הם מדברים, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה גים, או חכלה, או סחוסים. הגוף שלי לא זקוק לזה. הולך איתה ברחוב, הצל שלה נעצר בדוכן שווארמה.
2: טאבוש, תעשו לי מנה. טאבוש, מנה, מפגט, לפה, תסיך.
3: יש פה אנשים שעושים מדיטציות, מדיטציות למיניהם. יש לי חבר כזה שאמר, אתה צריך לעשות מדיטציה. אה, ככה הוא מדברים, איזו מדיטציה. עכשיו, אני סקרן, אמרתי לו, סבבה, מה זה מדיטציה? הוא אומר לי, זה מאוד פשוט לעשות את זה, פשוט צריך לעצום עיניים, לחשוב מחשבות נעימות ולהרפות הגוף. אמרתי לו, שמע, אני עושה את זה כל יום, אני פשוט קורא לזה עוננות. אוקיי, אחי, אתה עושה מדיטציה? מדיטציה, אחי? עושה מדיטציה? אתה, אחי, יש לך פרצוף, אחי, של מאסטר במדיטציות. אתה ארי קרישנה של המעוננים. לא משנה, אז רציתי לשמור על אורח חיים בריא. נסעתי לשוק לקנות פירות. אתה לא יודע לבחור פירות וירקות, כי אתה רווק. אז תמיד אתה עוקב אחרי איזה סבתא, אחרי איזה דודה, אחרי איזה זקנה מבוגרת. ואת מה שהיא עושה, כי הן יודעות לקנות, אוקיי? אבל לא אשכנזיה, מזרחית. סבתא מזרחית, סבתא אשכנזיה אין לה מושג איך לבחור פירות. ראיתם פעם זקנה אשכנזיה בשוק?
2: סליחה, אדוני הירקן, מה זה מנגו ומה זה אבוקדו?
3: על הכפר הזה שני חצילים. דודה מזרחית, היא קונה, מכירים את דודה בשוק מזרחי, לוקחת את זה, כאילו היא קונה סמים, לוקחת את העגבניה, לוקחת את הפטרוזיליה, עושה מן קססה, לוקחת עם הציפורן לתוך חציל מסניפה. אחלה מוסה כזה, זה אחלה מוסה כזה, ככה. אז זה מה שעשיתי, הייתי בשוק, ראיתי איזה זקנה מרוקאית, מה שהיא עשתה עשיתי אחריה, לא משנה מה היא עשתה, היא לקחה עגבניה, מאכה עגבניה, מאכתי. שקשקה אבוקדו, שקשקתי. לקחה מלפפון, התחילה לשפשף, ככה למלפפון! עשה
4: ככה למלפפון!
3: אז עשיתי גם אני אחריה, ככה! הירקן הסתכל, רואה אותי עושה ככה! אמר לי, מה אתה עושה? אמרתי, אני עושה לו מדיטציה שירגע לפני שאני חותך ממנו לסלט. כן, כן, האמת היא שחושבים שאני גיי. יש עליי סוג של שמועה כזאת שאני גיי, אוקיי? כבר דיבר על גייז, ואני אוהב גיי. מי אמר שהוא גיי פה? את סתם דוחפת בן אדם, טוב שלא כופפת אותו. האמת היא שתמיד, כאילו, יש עליי שמועה, אפילו אימא שלי,
2: אתה הומו? לא, מה נסגר? לא... כאילו, מה מדברים? כאילו, איפה המערוך? נעלם לי המערוך? נעלם פתאום המערוך? נעלם פתאום?
3: אבא שלי לידיו, המברגה, גם המברגה, שלי אותו למברגה, וסבתא שלי.
2: והוויברטור שלושה מצבים נעלם, פתאום.
3: נעלם. אחי, בכיף, אבל... אני לא אכפת, אם הייתי גיי בשמחה, כי אנשים כאילו... תקשיב, אני הייתי בבר, מישהו בא קנה לי משקה, אוקיי? בן אדם... גבר, קנה לי משקה, אני בבר, בא מישהו קנה לי משקה. עכשיו, אני לא רוצה שיתאהב בי, אז אמרת לו, אני לא גיי, שלא... כן. אמר, אני לא אומר שאתה גיי, אתה פשוט נראה לי בן אדם נחמד. אז עשיתי לו ביד, לא היה נעים לי. הלו, גבר, אני נחמד. אחי, בן אדם קונה לך משקה, לא תעשה לו ביד? אתה חושב על זה? תראה איזה חמור... אם אתה מחכה ליד קולרים, ביד מישהו? אוקיי, אז כמובן, כמו בכל מועדון סטנדאפ, שואלים תמיד מאיפה אתה, אז נגיד, אחי, מאיפה אתה? נתניה, אוקיי, תנו לי מישהו אחר. מישהו גר באיזה חור אמיתי כזה? איפה? Oh my god, נס ציונה. אני מדבר על צפת. מישהו גר בצפת פה? יש לי קטע על צפת. מה רע בלהגיד צפת? תודה. אמר באמת, יש חבר שלי, יש לי חבר שהוא חזר בתשובה והוא אמר לי, אמרתי לו, תשמע, אני רווק, 38, רוצה אותך, אתה אמר לי, בוא לקברי צדיקים. שתתח על הקבר, וואלה, יהיה בסדר. אמרתי לו, אתה יודע מה? מה יש לי להפסיד, אוקיי? אני אמרתי לו, בוא, שתתח, נסענו לצפת, אוקיי? בצפת, זו נסיעה. הוא קנה לי כזה חוט אדום ליד, וקנה לי כזה מים כזה, שפריט עליהם מים קדושים, וקנה לי שרשרת של שום, כל מיני כאלה. שנכנסים שם לקברי צדיקים, כן, וכולם יושבים סביב הקבר, קבר של איזה רב מאוד צדיק צדיק, עכשיו קבר, ועכשיו אני, תוך כדי שאני יושב, אני קולט שאני יושב בפינה של הקבר. אני יושב בפינה, ואתם יודעים מה אומרים על מי שיושב בפינה, הוא לא התחתן 7 שנים. אמרתי לו, אחי, אני בפינה של הקבר, לא התחתן 7 שנים, אמר לי, יאללה, זה אמונות טפלות. ואני לידו לבוש כמו הבבבובה.

0: אמא שלי, אני מואב. למרות שהרגעים שינו קטנים שהלכתי לאיבוד איתה, כי הייתי סובר. הייתי הולך, הייתה לוקחת את זה לבנק, מבקשת ללכת אמא שלך לבנק, ואתה עומד לידה, והיא שמה וילבטה. אתה יודע מה זה וילבטה, אחי? זה קרם ידיים שעשוי מזיעה של דינוזאורים, זה השם. זה קרם ידיים שמבוגרים, אתה שמה וילבטה, וכל השאריות עליי. אני ריח של דודה תימניה. הייתי עולה לאוטובוסים זקנים קמים, בואי, שבי, מה איתה לב, מה שלומך? הם לא רואים, רק מריחים, מה שלומך? מסניפים אותי זקנים, מה מיית עליהם? תכף יגדל לי, יש לי לילה קלנועית, רוצה שנחצה את כביש החוף. יש לי שני מזרני יוגה בבגז. אמא שלי, היה לה כל מיני רגעים מלחיצים בסופר, הייתי אמא שלי לסופר בתור ילד קטן. סופר הייתה שם אותי בתוך העגלה של הקניות, והולכים, והייתה נותנת לי לאכול דברים במעברים, ואמרתי, נשלם על זה אחר כך. אמא, זה גניבה.
1: זה לא גניבה. תוכל, מישהו בא, תוכל כבר.
0: הייתי אוכל את החטיף, הייתי אוכל את האריזות, מעלימה ראיות. אתה מבין שעצבנו בקופה, פחדתי שימצא לי גרפס פתאום, יופיע לו קופי אגוזי, טורטי, טוויסט הכי אהב לי בתור ילד. זוכר את טוויסט, רבי גילי, זוכר את טוויסט, זה היה חטיף יבש, זה היה עשוי מנסורת, אתה זוכר את זה? תראו איזה חטיף צנוע, הוא יבש וזה אומר שהוא טרי, רבותיי. אם הוא טרי, סימן שהוא פג תוקף, בגלל זה קוראים לו טוויסט, זה הפוך על הפוך שלו. בתור ילד קטן אהבתי את הממתקים הכי זולים ופשוטים, היה טעמי, בשקל, כפרה. טעמי, אתה אוכל, אם אתה אוכל חצי זה מסביע, אתה סוגר אותו, לא קורה. זוכר טעם שאתה לוקח ביס, בפנים יש פסולת של חטיפים אחרים. טעמי זה הנקניקיות של החטיפים, רבותיי. אתה לוקח ביס בפנים מקור של אגוזי, ציפורניים של כפכף. ממתקים זולים, אהבתי זיפ, כשהייתי קטן, זיפ, זה היה משקה שעושה צרבות, זוכר זיפ אחי?

0: מה זה זיפ? ומה זה זיפ? זה הפקה שתמנו לתוך כוס מוזג מים. זה הופך את זה למיץ רוע, מיץ רוע. זה היה מיץ רוע, רבותיי, וזה היה... זה היה עם זרחן, ופעם לא היה פילטר, לא היה תמיר, אז הייתם מוזג את זה לתוך הכוס, הזרחן של ההפקה והאבנית של המים, זה היה בתוך הכוס כמו איזה שני בשוגרים! עכשיו הייתי בבית עם עצמי, ושלא היה משהו מתוק, הייתי לוקח את ההפקה ושם אותה לשיניים כמו קוק, הייתי שם ככה. וזה היה מלא סוכר, בלילה היה לי חלומות שאני קפיץ, הייתי במיטה ככה... שכיבה, אבל ככה, לא הרגשתי בשכיבה ככה. הייתי מגיע בבוקר לבית ספר, מה קורה? רצים 2,000 אמור, בואי נרוץ 2,000. איזה שיעור טושבאס, בואי נרוץ 2,000 שבעל פי אמור. בואי נרוץ לכל פה מתבר דברים, הבאתי נות מים אמור.
1: ועכשיו אמירם טובים. יש פה רוסי אמיתי? אין פה אף אחד אמיתי? תלשינו אם יש. איפה? הנה, מצביעים עליך, זה אמיתי. איך הוא נכנס זה שהצביעו עליו?
2: דניאל.
1: דניאל. איך יכול להיות רוסי דניאל? איך הוא לאבא שלך? אתה רוסי. איך הוא לאמא?
2: לריסה.
1: איך? לריסה. הנה, כבר סגרנו שני פסים בטרניק. אתה לא רוסי, אה? איך קוראים לסבתא?
2: גיטה.
1: לסבא?
2: יורי.
1: אתה עדיין לא רוסי, אוקיי? דניאל, תמשיך לדבוק בזה שאתה לא רוסי, אוקיי? אוקיי? אמא לריסה, אבא אנטון, אוקיי? מהצד השני סבא וסבתא, איך קוראים לסבא?
2: יורי.
1: ולסבתא?
2: אנה.
1: אנה. אתה רוסי, דניאל. איך קוראים לאחיך?
2: אלו.
1: רוסי. זה ההוכחה הכי גדולה שאתה רוסי. רוסים זה רק אחד. איך קוראים לאחותך?
2: אין לי.
1: אין לך. אתה הכי רוסי שיכול להיות. אין יותר רוסי מזה, דניאל. אין יותר רוסי מזה. שסבתא באה אליכם הביתה, איפה היא ישנה? שלא לעזור לו. אנחנו מגלים שהוא רוסי עכשיו. אז דניאל, מה אתה? רוסי. לא נמחות כפיים, הוא הבין היום שהוא רוסי בהופעה שלו.

Hold up. מה שלומך אדוני, אפשר לתקשר? כאילו אהבתי אותך משנה, אתה בסדר? יפה, איך קוראים לך? ג'קי! אהבתי, ו... מורן, אתם נשואים? כמה זמן? אהבתי שהסתכלת עליה כי אין לך מושג, עבר לך יותר מדי, אם אתה שואל אותי. כמה זמן? 20 שנה, יפה. כמה ילדים יש שיעורים? 3. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותעני לי תכלס, כאילו, תגידי לי, את מי את אוהבת יותר? אותו או את הילדים? בוא נגיד, הספינה טובעת. אני רואה, זורקת אותך למים, לאיך כושר. אני אגיד לך מה, זה יפה שאתה גם כאילו מקבל את זה, זה מראה שאתה נשוי המון זמן, אשתי מחרטטת אותי, עכשיו אנחנו עם ילד ראשון, היא אומרת לי שאהבת אותנו אותו דבר. איזה חרטה, איך את יכולה לאהוב אותנו אותו דבר, הדבר הזה כאילו, תקשיבו, אני גם רואה את זה שזה לא נכון, בדברים הקטנים, יש דברים שהוא יכול לעשות, ואני לא יכול לעשות. זה מטורף להגיד את זה, אבל הוא יכול לעשות, אני לא יכול לעשות. תקשיבו סיטואציה, אני והיא יושבים בסלון, רואים טלוויזיה, הוא שוכב בעריסה, מפליץ. לגיטימי, אשתי כמה, לא ראיתם טירוף כזה בחיים שלכם. אמא מתה על הנודים האלה, אמא סליחה. אמא חולה לתחת הפלצן הזה, בוא תפליץ לבקבוק דורדורנט, אני אעשה בוסם מהנודים שלך, בוא. חצי דקה אחרי זה, נשבר לך חצי דקה אחרי זה, שחררתי נוד קטן. הסתכלת עליי כועסת, תתבגר, יא ביובית, יא מסעית זבל מהלכת. אני משוגעת, אני אומר לך, אני משוגעת. אתה יודע איזה דברים היא עשתה לי בחתונה? אתם יודעים איזה שטויות היא עשתה לי בחתונה? לא האמנתי שנשים, יש לכם כל כך הרבה רעיונות לאיך אתם רוצות שהחתונה שלכם תיראה. אשתי שבועיים לפני החתונה, שבועיים, כבר סגרנו הכל, אולם הכל, תופסת אותי בסלון, יושב, היא אומרת לי כזה, אליהו, החלטתי שאני ואתה ניכנס לחופה על סוסים. מה, אני מוסקטר? מאיפה אני מביא סוס? אבא שלי דרטניין, מה זה שטויות האלה? מאיפה את באה לי עם סוס עכשיו? התחלתי לריב איתה צעקות, אמרתי, בחיים לא יהיה סוס, אני לא נכנס על סוס, בחיים לא. היא מסתכלת עליי כולה בוכה כזה, אומרת לי, רגע, אז שאני אבין, לבטל את המסוק? אני אומר, איזה מסוק? דיברת על סוסים. אומרת לי, ואיך ננחת על הסוסים? אני עושה איתה מלא דבר, עכשיו היינו באילת, חזרנו מסוף שבוע כזה נחמד באילת, קרה לי קטע מצחיק בדרך לאילת, נסענו לאילת בלילה, ויש קטע כזה, כשאתה נוסע לאילת בלילה, אתה לא כל כך רואה את הדרך, אבל כאילו, אתה נוסע בחור שחור, אתה לא רואה שום דבר, כל הדרך מדבר, שממה, שום כלום, פתאום מה קורה באמצע הדרך, מה יש? מה אתה רואה? ארומה. אתה אומר, אמצע המדבר, אין פה אנשים, מה קשור סניף של ארומה, מה קשור? אני, וואלה, יש לי מוטיבציה, נכנסתי לסניף, נשבע לכם, אין שם כלום. אני והמוכרת לבד. אני מסתכלת, אבל אומרת לי, מה אתה רוצה להזמין? אני הכי פשוט בעולם, קפה ומאפה. היא מסתכלת עליי עם השאלה הכי מיותרת. מה השם? זה רק אני ואת פה, היא מפגרת. תרשמי זה שפה. סיימי להכין את הקפה, תגידי אתה, אני בא לקחת, זה הכי פשוט.

0: אמא שלי, אני מואב. אני רואה שהרגעים שלי קטנים שהלכתי לאיבוד איתה, כי הייתי סובר. הייתי הולך, הייתה לוקחת איתה לבנק, מבקש ללכת אמא שלך לבנק, ואתה עומד לידה, והיא שמה וילבטה. אתה יודע מה זה וילבטה, אחי? זה קרם ידיים שעשוי מזיעה של דינוזאורים, זה השם. זה קרם ידיים שמבוגרים, הייתה שמה וילבטה, וכל השאריות עליי. אני ריח של דודה תימניה. הייתי עולה לאוטובוסים זקנים קמים, בואי שבי, מה ידעת, בואי. מה שלומך? הם לא רואים, רק מריחים, מה שלומך? מסניפים אותי זקנים, מה מיתן, תכף יגדל, יש לי לה על הקלנועית, רוצה שנחצה את כביש החוף. יש לי שני מזרני יוגה בבגן. אמא שלי, היה לה כל מיני רגעים מלחיצים בסופר, הייתי את אמא שלי לסופר בתור ילד קטן. סופר, הייתה שם אותי בתוך העגלה של הקניות, והולכים, ואתה נותנת לי לאכול דברים במעברים, ואמרתי,
1: נשלם על זה אחר כך.
0: אמא, זה גניבה.
1: זה לא גניבה. תוכל, מישהו בא, תוכל כבר.
0: הייתי אוכל את החטיף, הייתי אוכל את האריזות, מעלימה ראיות. אתה מבין שעשבנו בקופה, פחדתי שיצא לי גרפס, פתאום יופיע לו קופי, אגוזי, טורטי, טוויסט, אחי, אהב לי בתור ילד. זוכר טוויסט, אתה בגילי, זוכר טוויסט, זה היה חטיף יבש, זה היה עשוי מנסורת, אתה זוכר את זה? תראו איזה חטיף צנוע, הוא יבש, וזה אומר שהוא טרי, רבותיי. אם הוא טרי, סימן שהוא פג תוקף, בגלל זה קוראים לו טוויסט, זה הפוך על הפוך שלו. בתור ילד קטן אהבתי את הממתקים הכי זולים ופשוטים, היה טעמי, בשקל, כפרה. טעמי, אתה אוכל, אם אתה אוכל חצי זה מסביע, אתה סוגר אותו, לא קורה. זוכר טעם שאתה לוקח ביס, בפנים יש פסולת של חטיפים אחרים. טעמי זה הנקניקיות של החטיפים, רבותיי. אתה לוקח ביס בפנים מקור של אגוזי, ציפורניים של כפכף. ממתקים זולים, אהבתי זיפ, כשהייתי קטן, זיפ, זה היה משקה שעושה צרבות, זוכר זיפ אחי? אתה יודע מה זה זיפ? מה זה זיפ? זה הפקה ששמנו לתוך כוס מוזג מים, זה זה הופך את זה למיץ רוע, מיץ רוע. זה מיץ רוע, רבותיי, וזה היה, זה היה עם זרחן, ופעם לא היה פילטר, לא היה תמיר, אז היית מוזג את זה לתוך הכוס, הזרחן של ההפקה והאבנית של המים, זה היה בתוך הכוס כמו איזה שני בשוגרים! עכשיו הייתי בבית עם עצמי, ושלא היה משהו מתוק, הייתי לוקח את ההפקה ושם אותה על השיניים כמו קוק, הייתי שם ככה. וזה היה מלא סוכר, בלילה היה לי חלומות שאני קפיץ, הייתי במיטה ככה... שכיבה, אבל ככה, ככה הרגשתי בשכיבה ככה. הייתי מגיע בבוקר לבית ספר, מה קורה, אמרו, רצים 2,000 אמרו, בואי נרוץ 2,000. איזה שיעור תושבה, אז בואי נרוץ 2,000 שבעה על פי אמרו, אבל... בואי נרוץ לכל פעם מתבר דברים, הבאתי לנו עוד מים, אמרו, בואי.
2: ועכשיו, שחר החסון.
0: נקרא יורווינג, זה הארקיע שלנו, כמו הארקיע שלנו? אה, אתה מארקיע, אחי? אתם טייסים בארקיע, כאילו? איך אתם טסים בפח הזה? אל תעשה לי ככה, אחי, המטוס אין לו כוח המשיכה חזק לו, מה אתה עושה לי? פעם באה כבר ראיתי את זה... אה, אתה מה? הכנסתם אותי לקוקפיט, ישבתי לאתכם, סבלתי כל הטיסה, סתם, זה היה כיף. איזה חמודים, ישבתי לאתכם, אה, זה אתם כפר, הייתי איתכם בקוקפיט, יאה, נסתים לכם למוזמז אותי, יאה, כל הטיסה. שחר חסון, מבקש אישור המראה ונחיתה. אלה הטייסים שטסתי איתם כפר, נעים מאוד, וואו, אחי, ידעתי שאתם טייסים, הרגשתי, אתה גם טייס, אחי? ידעתי, כי יש לך כריזמה כפרה של ציזיקי שגילה שהוא אלרגי ללקטוז, אתה... תוכל להטיס כלום כפרה, גם לא לשחרר יונה אחי משובח, אל תעשה את זה. היונה כפרה, בום. לא יונים כפרה, אתה אחי, יש לך אחי חוש תעופה של חומני בדרך לויטרינה, אתה אל תעשה כלום. עליהם אני שמח, בוא נעת יותר, בוא נעת, זה היה חוויה מעניינת אחי, אבל הרקיע, המטוס כפרה לא, הוא לא כאילו, למה הקפיצות? זה כאילו, זה נראה כאילו ענן מביל אותו, עובר עד ענן, ענן, והמטוס, יא אבא לי. אל תגיד, אחי, אני הייתי אצלכם, שתי נשמה, פלופלורים, די, בוא, אחי, תקדמו, זה מעבררי תקרה, תחליף, אחי. נשמה שלי, המטוס לא טס גבוה, אני דיברתי בטלפון, הייתה לי קליטה, אחי. אחי, יש לי קליטה בטלפון, אני בווייז, אני בווייז. אני אמר לך, קח שמאלה אחרי ים המלח, שמאלה, שמאלה. לא, זה עיכוב 4 דקות סכנאים, שמאלה. אני הייתי איתך, אני ראיתי איפה אתה יושב בכפרה, יש לך חלון כזה כמו של פיאט של פעם, אני הייתי, תן שנייה ליהנות, אני הייתי שם כפרה. אני ישבתי לידך אחרי, אני שמעתי אותך. תשמע,
3: אני יותר לא טס לואו-קוסט, רבותיי. כשאתה טס לואו-קוסט, קודם כל, מכירים את זה שאתה יושב במטוס, זה לא שאי אפשר לקחת את המושב לאחור, הם יותר מדי קדימה, מכירים בלואו-קוסט? כולם משמיעים ככה, וכולם אותו פרצוף. אחי, 14 דולר, סתום את התחת, תהני. יש מין אחוות תמאים, אחי, 14 דולר, זה מה שמגיע, בוא נהנה. למה יושבים ככה? כאילו אומרים לך, המטוס לא באיכות טכנית, משהו נשאר בפוזיציית התרסקות, כל הטיסה ליתר ביטחון, ככה. ואימא שלך, נראה לי אפילו הטייס ככה, dear passengers,
4: התקדם והתקדש.
3: מה זה לואו-קוסט? פתאום הדיילת עוברת, מוכרת דברים, כמו הוא ביד. לא מצנחים, בולטרים לצרת החוס. אחי, זה סבל, זה סבל, לא אתם, כללית לואו-קוסט, אחי. למה אני יודע שלואו-קוסט זה סבל, רבותיי? כי טסתי ביזנס פעם בחיי, טסתי ביזנס, רבותיי. ביזנס, כי כשאני טס להופעות בחו"ל והם משלמים, אני טס ביזנס. אם אני משלם כפר, אקשור אותי על הגג של המטוס מהמזרון, שהטייס יוציא את היד, יחזיק אותי ככה כל הטיסה, כפר, אני כפר שותה עננים. טסתי ביזנס, אתם יודעים איזה איכות חיים זה ביזנס? קודם כל, כל מה שמביאים חכמים, הבוטנים חמימים, מגבונים חמימים, גם אם המטוס מתרסק בלב ים, כולם בתוך מים קרים, אתה בתוך ג'קוזי קטן. איזה עושר, איזה כיף, בא לך הדיילת, היא כזאת חמודה, היי, היי. למה היא מאושרת? היא גם היא טסה ביזנס, זה הדיילת של הביזנס, זה לא הדיילת של פשוטי העם. יולו, יולו, יולו, יולו. מכיר את הדיילת של פשוטי העם שהיא דורסת ברכיים של ישנים? עם העגלה של הדיוטי, יא, אם נרדמת עם הרגל במעבר, זהו, היא מטעינה את זה בעוד שיבה, זה, יש לו זכוכית כבדה, בוא נראה מי יותר חזק, אתה הברך, העגלה או הברך. שוגעת, רבותיי, תמיד כשמטוס נוחת שומעים פיקה, זה היא, פיקה של ברך, אתה איתי, אחי? בביזנס זה לא קורה, בביזנס בכלל אין עגלות, היא באה לכם תפריט, what do you want to eat, my friend, my friend, עם כפרה, עם תפריט. כשאתה טס בפשוטי העם, אחי, אתה עם ראש במעבר, אתה ככה. כאילו שאתה רואה אותה בצד שני של המטוס, עד שהיא תגיע, איפה היא? כאילו במטוס אחר, הלו. היא רחוקה ומתחילות להגיע שמועות. נגמר האוף, אין אוף? הפיש פיניש. צ'יקן פיניש או פיש פישיש? הצ'יקן צ'יקן או פיש פיקיש? הגב שלך פיניש, כולך פיניש, כולם ככה עם ראש, ואתה צריך להיזהר שלא תבוא מאחורה, בת אלף, הלו! האם האחור היה בן של... יצא לי ראש, בא לי טוב, בוא! בוא נשתה טס בביזנס, איזה כיף, רבותיי, ובאים לקחת את השאריות, איך שאתה מסיים לאכול בביזנס, אתה טס בפשוט עם, סיימת לאכול 4 דקות, ואז אתה יושב שעה, ואתה תקוע עם שאריות, ככה, אתה לא יכול לזוז, בכוונה הם עושים את זה, שלא נסתובב אליהם במטוס, אתה ככה, אתה תמיד כועס עליך, למה אכלתי את החרא הזה? אתה מתחיל לשאול שאלות, הייתי עד כדי ככה רעב, מה קרה לי? למה שתיתי מים מבדיקת שתן, אלוהים? איך אכלתי לחמנייה שהפכה להיות בבטן מאובן? הרי לחמנייה יש שתי שניות רכה ואז היא סלע בטיול שנתי, מה קורה לי? ואתה לא, אתה מרגיש שאתה מסתכל על השאריות, אתה אומר, לא יכול להיות, ואתה מתבייש, אתה מרגיש כמו כלב שחרבן על השטיח, והבעלים אומר לו, תראה מה עשית. אני יודע! אתה מתחיל לסדר בעצמך את המגש למזער את הבושה, מכיר את זה ששם קופסה בתוך קופסה? סבל, רבותיי, שאתה טס בפשוטי עם, אתה סובל. בביזנס, כפרה, הכיסא נפתח למיטה. שאתה טס בפשוטי עם, אתה נרדם בישיבה, והדם לא זורם טוב, אז כל חלק בגוף ישן בדרגת חוזק אחרת, רבותיי. מפה לפה ישן חזק, מפה לפה שנץ, יש לך עין אחת באבטש, יש לה כזה דבר. ויד אחת בקומה, אי פה. אתה תוך כדי גילית אותה, אוקיי.

0: שתי דמויות, גם אותי וגם את הדלת. הייתי אחרי? אני שמח שבאתם כפה, מה זה חיממתם לי את הלב? שהזמנתם אותי לקוקפיט, חיממתם לי את הלב, אחי. כי הרגשתי שכאילו, שאתם, הרגשתי שאתם רוצים להראות לי איך אתם יודעים, שאתה רוצה, אתם שניכם רוצים להראות לי איזה טובים אתם בטייס, כמו שעכשיו אני, אתם אצלי בהופעה כאילו, ואני רוצה אותך, תראה, אני סטנדאפיסט אחי, תראה, והרגשתי שעכשיו אני מרגיש אותו דבר אחי. רק שלכם נוח לשבת, ואני ישבתי כושי לאחותכם.
1: הם מתרפכים. הרגש אישור הוראה, אישור החיטה, אישור להתמתח.
0: ואני מאחור... ישבתי על מה ישבתי שם כפרה, מה זה היה? נאץ? מה זה הדבר הזה? היה שם איזה משהו, והיה שם כל מיני הוראות, אסור לדבר עם הטייסים ולדבר, כאילו מי ישמע כפרה, מה יקרה? אתה דיברת פה... הכל זה גם כפתור, הוא לחץ על כפתור המטוס עם ריב ולחץ ונחתנו, לא עשה כלום באמצע. והם שניים! רשום, נא לו לדבר עם הטייסים, והם איתי כל הטיסה. חסון, על הקטע שלך, על אבא שלך ואימא שלך. בינתיים כפרה מדרסות חסידות, אחי, חסידה עם תילות.

תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורני, זה נשמע יותר כמו שם רוצח שכיר מאשר כדורגל. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים? לא יודע, את שאל אותה, זה הזמנתי מיקרו מאיבי והיא הגיעה, לא יודע מה זה. אחי, הסרת אחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם, בעזרת השם, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה? בפייסבוק? מה אמרת לה? מה שמה? אני חוזר למי שלא שמע. פרח כמוך מתאים להגרטל כמוני. זה מה שהאיש המפגר הזה אמר. תקשיב, שרמת מסכל של וזה, ואת... את נפלת בזה, רק שתביני, הוא מקורי, הוא גבר, זה הכי טוב שלו, ואת אמרת, איזה מקסים, ממש ביאליק. תקשיב, איזה זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה, יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי, הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה כולו ביטחון סי, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי! אבא שלך טבח? אני אומרת לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? אוו, אלא רע, איך לא חשבתי על זה אני? איפה הבאתי אגרטל, אני...

משהו מנצנץ, חשבתי נחתה פה חייזרית. וואו, וואו. רבותיי, חדל אש, מה קורה פה? אנשים זורקים עליך דברים כאילו את הכפר השעשועים, מה קורה? וואי, איזה סוכריה כזאת, אתה חוטף בבר מצווה על הראש, אתה מתעורר בגיוס. עולה לתורה, בום, כפה! צו ראשון, נוגעים לך בביצים בלי שאתה יודע. יפה, מי הביא את זה? מי זה רק איזה שנדע על מי הכתובת? שלום אחי, וואי, מעצה, טוב נשאר, תודה רבה, כפר לך, אני שם את זה בצד, וזה אני משאיר פה, סבבה, את רוצה? זה בשבילי, נכון? לא, שיש לנו לוקח לעצמי, מנחש לעצמי כזה, זה סתם היה בצחוק. תחזיר לנו את זה, בסוף נוכל ביחד לחלוק, סבבה, יש פה הרבה, יש פה כפרה, זה כמו, איך זה נקרא, זה ש... פיניינקת? פיניינקת, בן אלף! כל הסוגרות וכולם הולכים, אז בסוף אנחנו נפתח את זה כולנו ביחד, רק צריך נבוט, יש למישהו נבוט עליו? וואלה, כן. דופק שריקה, פתאום ארס על אופניים חשמליים, מי ביקש נבוט? יש לך נבוט, לא, אבל לוקח קורקינט, תקפל אותו לשתיים, יופי! אני שם את זה פה, טוב נשמה שלי? וואו, ויש פה גם הקדשה אני רואה, וואו, וואו. וואו, מהקדשה, פרליני שוקולד חלב עם מילוי קרם מגוזים, הרכיבים, ציפוי, 40% סוכר, אבקת חלב, 16.5, אבל יש פה, אפשר, יש פה את המתכון, כאילו נשאר בבית, יא אללה, איך בא לי, אני במנצ'יסט, תחשבו, בן אדם סוכר, איזה מנצ'יסט יש לי, אני חייב להכין מה שכתבו, מה אני זוכר? פותח את המחיר, רואה בטריה, גם טוב, סטלנים, כל דבר זה מנצ'יסט, כפרה, חמצית, כל דבר, שעה. הפילטר בסוף של הג'וינט, יש לי חבר מגעיל, הוא מדהים.

0: להדביק את הג'וינט עם הזיעה של השפם, זה ככה? למה רואים על השעון? לא, זה לא סטרילי, וזה סטרילי! גם סטריליות, כאילו אחי אלה שמכינים את המריחואנה, זה הגיע אחי מסוחר סמים בתוך אקוז, אחי של ארנבת. אקוז של ארנבת, אחי, יש לה ארנבת בתוך האקוז, הולכת כל המקום, הולכת וזה, חרבנה, עשו מזה, כססה אחי, ואתה עכשיו מעשן את זה, לא, זה סטרילי, סטרילי. האמת שאני לא יודע לגלגל, תמיד יש לי חבר, מכיר, תמיד יש חבר שמגלגל לך, כאילו הוא רזיה בתיאל, באתי עוזיאל, באתי, אני כדי דופק שריקה, אני מביא אותה לפה. בתיה מגיעה על אופניים מולטרים.
1: איך עושים את זה? לוקחים שני אבטיחים, באמצע שמים עוד ואתה רוכב עליהם.
0: אני רק אומר שאני לא יודע לגלגל, תמיד שאני מגלגל ג'וינט, אני מגלגל אותו מה זה גרוע, איך אתה יודע שאתה מגלגל גרוע, שאתה מסביר לזה שאחריך איך להחזיק, אחי, תחזיק ככה וככה. לא, לא, לא, אחי, לא, תחזיק ככה וככה, תחזיק ככה, ככה וככה, תחזיק ככה וככה. אתה אומר, איך להחזיק, ואתה אומר, תחזיק בשני הצדדים, תאשם באמצע, כמו מפוחי. לגלגל, לא סתכל, אבל זה עכשיו, יש לי סיבה למה לגלגל, כי יש פה מנצ'יס, גבירותיי ורבותיי, מישהו צריך לאכול את הדבר הזה. תודה, אני אשים את זה פה, בסוף אצרח אותי, איזה חמודה, וואלה, די, אכלת את הראש, אכלת סוכריות ושחררת זיפ זיפ בירקת אותי, אבל שהשקעתי בך, יא זין. מאיפה זה, מהדיוטי פה יש פירט כזה כפר ממשלוח מנות של אמי ותמי, מה זה סוכריה? זה סוכריה של הענק הירוק. שלום, בן כמה אתה אחי?
2: 52.
0: כמה לה? עם מי בתל אופה? אשתך לידך? נתת לה ליטוף על הכתף, כפרה, כאילו אתה יודע שאם לא תיתן יר, זה כמו שר נתניהו.
2: תגיד גם לה שלום. תגיד לה גם שלום, אני יותר חיוב על זה, טוב, בסדר. אני שם שם, אני רואה איתה גם כך, מפה. תראה איתה, תראה, אתה לא יודעת כמה יהיה, תראו את הפרטים, היא הביאה אותי לפה, אני רוצה לדבר לפה, היא הביאה אותי לפה.
0: מה זה הליטוף, תכף הוא גם ידבר איתך על זה?
2: מה, מהכל בסדר, הוא יתייחס גם אליי.
0: מה קנית לו מתנה, ל-52? שיעור טיסה. שיעור טיסה? כפרה! מה, אתה דוחיפת? לא הבנתי. מה זה שיעור טיסה? שיעור אחד?
2: אה, מאמין, זה לא מספיק אחד, מה?
0: מה זה אחד? מה, הוא גוזל? זרקת אותו מהקן? לא הבנתי. שיעור אחד זה נפילה חופשית, מה זה שיעור אחד? שיעור אחד זה לא מספיק נשמה. שיעור ראשון, את צריכה לתת לו עוד שיעורים. או שאת מצפה שהוא עכשיו ייקח את זה מפה.
1: מאמין, יש לך שיעור ראשון ותזדיין.
0: מה עושה בשיעור ראשון? מה זה סלפי עם הטייס? ללמוד טיסה זה לוקח לדעתי איזה חצי שנה, לא? איך היה בשיעור אגב? מפחיד, בוא נה, למה אתה טס אחי? למה זה פחד אלה? אתה יודע איזה טיסה טעימה הייתה לי? תקשיבו, זה מדהים. טסתי ליפן ולפיליפיני. הטיסה הכי מפחידה שהייתה לי בחיים, אני טס, היה סופה, שאני בפיליפינים, על המזל שלי! תראה, יותר, סופה שקוראים לה חנה, שיש לסופה שם, אתה כבר... זה טייפון שקוראים לה חנה, שיש חנה כבר שם ואתה כבר יודע לפחד, וכבר כל החדשות, חנה וחנה, חנה וחנה וחנה וחנה. אז אמרתי, אני חייב לעזוב את הפיליפינים, לקחתי עם הטיסה הכי מפחידה מאל נידו למנילה. אני יושב במטוס, כפרה, אני חושש, אחוז שרמוטה. אתה מכיר את העמוד הזה שיש שרוול אדום שמראה את כיוון הרוח? השרוול הזה מחבק את העמוד. יושב במטוס, אחי, פחד אלוהים, כפרה, אתה יודע, זה פחד גם... גם, עכשיו, זה מטוסים כאלה עם המברי תקרה, אז היא אומרת, הדלת אומרת לנתק את הפלאפון, את ההטענה, מהמושב שלפניך. כי, רבותיי, רבותיי, אם המטוס צריך 12 וולט כדי להמריא, אם זה מה שלוקח מהאנרגיה של המטוס בהמראה, אני לא סומך על המטוס הזה. לא, זה כמי תחבורה שלא סומך על, רבותיי. איזה פחד זה שזה מה שהוא זקוק, 12 וולט, כאילו תוך כדי ניסה. פתאום הוא מחבר את הפלאפון. שנייה, מה?
3: 5 וולט.
0: 5 וולט, 5 וולט, תודה. 5, לא, זה 12 כתוב שם. מי אתה, כפה? מישהו מאחור היצרן מטוסים. סליחה, סליחה, זה לא מה שהתקנתי על המטוס. היה כתוב 12 כפה, ככה נכתבה הבדיחה. אתה רוצה לשנות את זה? בוא נלך על האמצע. בין 5 ל-12, מה הכי אמצע? 7.5. 7.5, זה בין 5. אדם הוציא מחשבון עכשיו, מבחינת האחוזים, זה יוצא... מה שחשוב, מה שחשוב זה ששמתי את הפלאפון, הבנתי מה הסאטלה הכי גדולה ביקום, חטפתי את הסאטלה של חיי, שמתי את הפלאפון ברשת של המושב לפניי, ואז תוך כדי אמרה כל המטוס, הפלאפון נפל על רצפת המטוס, התכופפתי להרים את הפלאפון, והמטוס תוך, הראש שלי היה למטה תוך כדי שהמטוס עולה למעלה. כשהרמתי את הראש ראיתי רק מדוזות. איזה סאטלה, כאילו הורדתי ראש ענן, לא יודע מה קרה לך. לי סאטלת יקום, אני מסתכל מהחלון, ופתאום אכלתי סרט עם עצמי, כי אתה מסתכל תמיד מלמעלה ממטוס, העולם נראה מה זה מסודר. תמיד אתה רואה כזה כחול ים וירוק וחום. כחול ירוק חום, הכל נראה מסודר, יפה, יפה, יפה. וחשבתי, אולי זאת הסיבה שאלוהים לא יורד אלינו, מסתכל מלמעלה. נראה לי בסדר גמור. נראה טוב מאוד, נראה טוב, נראה ממש טוב, מסודר, כחול חום ירוק, נראה לי טוב. נראה לי מדהים, מה קרה? ממש טוב, מבחינתי, שיחקו אותה, שומר. כמו שהשארתי, כחול ירוק חום, מדהים. בינתיים למטה בכדור הארץ, איי! מלחמות, אלל אקבר, דובי קוטב נסחפים בקרחונים. זה נראה טוב מאוד מכאן. נראה טוב, אמזונס בוער, זה נראה לי יפה מאוד. טיסת אימה ברמות, איך אתה יודע שהטיסה הולכת למפקידה של דלת, הדלת נותנת את התדריך וכולם מקשיבים לה, איפה החליפת הצלם? מתחת לכיסא. חמצן, מפה נופל? מאיפה נופל החמצן? מכיר את זה שמופל החמצן ואומרים לך לנשום רגיל, לנשום רגיל, כפרה, לנשום רגיל, אני כשאני חושב שאיבדתי את הפלאפון יש לי שלוש דקות ככה. לנשום רגיל עם הטמטום הזה? מי נשום רגיל? מי אני? מי נשום רגיל? מישהו פעם נשם רגיל במצב של סכנה אתה? הכל בסדר. ואם אתה יודע בתור אחד שהולך לעבוד במטוסים, לטיס מטוס, למה צריך לנשום רגיל את החמצן? אתה יודע למה אח שלי? כי אין מספיק חמצן לכולם. נשבע לכם, יש כמות חמצן שמספיקה רק אם כולם ינשמו כרגיל, אם אתה תהיה, אתה תגמור חמצן, אתה חלשית הרבה. קראתי על זה בגוגל לכם, יש כמות חמצן שמספיקה לנשימות רגילות. אם אתה תתחזר, אנשים כפר עם קשית מהחלום. ידעת את זה אחרי? מה, אתם לא ידעתם את זה רבותיי? תדעו, תדעו. 52, וואי, שיעור ראשון. אז מה, איפה, טסת איפה? מהשדה בראשון בטח, נכון? או בהרצליה? איפה? בהרצליה ל? לטירה. מי זה?
3: שב לידי, אל תדאג. אנחנו נטוס היום ליד עזריאלי, נתן להם התראה לפני זה. ניכנס בבינינו עדור הריבוע.
0: כפרת באלקאידה? מה נטסת? טסת לטירה? לא הבנתי. אם יש פה ערבים על הבחירקום, זה ערבים שכולנו אוהבים את כולם, כן? שלא עכשיו זה. אבל טירה? יש שדה תעופה בטירה, אחי? לדירה? לאיפה מי זה? לא מבינים כלום. התחלת לדבר כמו הטייסים של הערבים.
4: אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה. אני לא שם לדירה.
0: נכנסת לדירה, לא הבנתי כפר, אבל נכנסת דרך החלון החזרה הביתה, לא הבנתי.
3: תראה, תשתו ליד.
1: אה, תאמין, השיעור הזה דפק חתומה. אני צריכה לתת לך שיעור, זה סקי, עדיף. יותר מתאים לך על גבינות, אתה סתום למעלה.
0: לא הבנתי, מה, מה היה? טסת מהרצליה ל... לטירה. וחזרת להרצליה. אז תגיד שחזרת, יא מטומטם, לא הבנתי. עכשיו זה היה, אמרתי, יש שדה בטירה, מה קרה? מה אני פתחו שדה פה, כל מיני מטוסים שהם פירקו מכל מיני מטוסים אחרים, כל מיני מטוסים עם ספוילר.
3: אה, אחו שרמו את הארץ, שמתי לו למטה ניאון, אחו שרמו את החרה, שמתי לו גלגלי מגנזיום, גם לא נסגר הגלגלים, אני טס עם הגלגלים, אחו שרמו, שיהיה פתוח להשוויץ, עבר ליד חסידה, מה קורה, יזוין? מה קורה, בא לך רייסים, בוא פתיחות, בוא פתיחות, נעשה פתיחות עד הקשת וחזור, בא לך?
0: הטמטום הזה, לטירה, ככה הוא אמר להרצליה, טירה, מה חשבת אחרי שהוא חזר חזרה להרצליה? כן, אתה פתאום מבין הכל! אלה, ארבעת האוגים המקקים! עוד שיט שלא התקבל מהסוכנות, זה הכל הסוכן שלהם, הסוכן של המקקים, יש לי כאן שני... איזה כיף כפר, ואתה בן 52 אחי, וואו, אתה נראה טוב אחי, ומה אתה עושה אחי אם שאתה רוצה להיות טייס פתאום, למה פתאום לשנות מקצוע? עם שלי לכיף, אז אתה לא תמשיך ללמוד. איזה חמור.
4: אני לא חר הזה, אני... יש לי זה נזורם, הטמטום שלך.
0: נראה טוב, אחי. נראה, אתה מרגיש את המזדקן, אחי? כי אני פאקינג 43, אני מרגיש את הזדקנה. אתה מרגיש את הזדקנה, אחי? מתפרק, איזה, הם לא מבינים את זה. איך אני הבנתי שאני מזדקן? מצאתי את עצמי יושב על ספסל ברחוב עם פה פתוח ושכחתי שאני ככה. שכחתי שאני פה פתוח, שכחתי, שכחתי מהפה. וזוכר שסבא שלי יושב ככה שעות, סבא שלי... זבובים נכנסים לו לפה, יוצאים אכסניה, זבוב מתגלת של הריר כמו ממדיון. זה מזדקן, מתחיל לעשות דברים של מבוגרים, על שבוע שתיתי מיץ ענבים והוספתי מים. לא יודע, זה מתוק לי מדי. מתוק לי מדי, שהייתי קטן, אין כזה דבר מתוק. הפער הייתי שודר את הסירופ של המיץ ענבים ומוסיף שוקולית שיבוא לי טוב עם העוגת שוקולד. וכמו שאתה אומר, הגוף מתפרק. אתה יודע מה הכי מוזר זה? שיש לי קנק לקנק. זה מדהים, שהייתי צעיר, הייתי עושה קנק, וזהו, נגמר. עד למחרת, עוד פעם יש קנק. הגוף נטען בקנק, המפרקים. היום אני עושה קנק, ויש קנק לקנק. כאילו אני מוקנק אינסופי. כל המפרקים חלודה עם השנים מצטברת, כנראה חלודה, וזה הכי בושה שאתה עושה סקס עם בחורה, ואתה כולך תוך כדי הסקס מרגיש שאתה אה, בסקס משין. ואז אתה הולך לשירותים, ובדרך שונה את הברכיים שלך. כמו רובוטריק. שני צורה לסבא שמו לאסלה. איזה סבל. שלוקח לי הרבה זמן לעשות פיבי וכואבת לדבר, ואם אני עושה פיבי בישירה, אני יושב כפרה, לא אכפת לי אחי שהביצים שלי כמו שקיות תה בתוך המים. עם הביצים בתוך המים, אני קם, הביצה שלי כמו כלב אחרי שלולי. הברך, יש לי ברך אחת, לא, היא מזדגנת יותר מהר מזאת, היא לא יודע מה קרה לה. תשמע, אני לא יכול להתכופף, אבל איך הבנתי שאני גמור, הלכתי לעשות מדיטציה, יש דבר שני, יש קורס דמיון מודרך. אני יותר במקום טיסות, אני הולך לדמיין שאני טס. עכשיו, בקורס הזה צריך לשבת שבעה מזרחית. עכשיו, אני אומרת לשבת שבעה מזרחית, אחרי אני יושב, תראה, גם עכשיו קשה לי, יושב ככה, היא אומרת, אני מתחילה להדריך את הדמיון. הגוף שלך הוא כדור של אור שמרחף מעל הר ירוק, וכל מה שאני מדמיין את הברך שלי באיכילוב ועושה צילום. הברך באיכילוב, הברך באיכילוב אחרי. שבעה מזרחית, שאני נפרם, אני אבין למה קוראים את זה שבעה מזרחית, כי כשאני פורם את עצמי יוצא לי מוואל של סבל. כמה ילדים פה אחי? לא, איזה חמור אתה, אז אתם, זה כאילו לילה שלכם. איזה ייעוץ, איזה לילה שלכם.
4: כן, לצערי. ניסיתי לקחת את הטייס לתוך המקדש של עזריאל, אבל הוא לא רצה, אמר בוא ניסה לטירה ונחזור. אמר שתוך שמאל על עזריאל, היא קטנה, באמא שלך, בוא נגלל מה הטמטום הזה.
0: זה עצוב, תהנה היום, אבל אתה הולך לחגוג את החיים, לתת עבודה. אתם נותנים עבודה היום?
4: לא, זה צערי, צריך גם לעשות את זה. מה אני אעשה? אני לא יודע אם הוא ישתף פעולה, אלא הוא גמור.
0: מה קרה לך? תראה איזה אישה אפה יש לה. היא בחושך, אני לא רואה כאילו אוכל...
4: זה לא הכי אורדיסה היום. על הדרקון שלי, לא?
1: עשים לטירה!
4: לסרול על זה, לסרול.
0: הבנת מה ראיתי בקטע, אחי? השיעור הראשונה, כפר המקבץ של אגוזים, לא... אגוזים. איך הגעתי לאגוזים? איך הגעתי לאגוזים? איך? אני הגעתי לאגוזים!

0: אני מאוד שמח לראות אתכם רבותיי, אני מאוד שמח. אני שמח כי הייתי חודש וחצי בחול רבותיי, והתגעגעתי. חודש וחצי בחול, אתה מתגעגע לדברים הכי מאפנים בארץ. אמרתי, תן לי פקק באיילון, תן לי. התגעגעתי לזהה בתחתון, התגעגעתי לשמש קופחת על חלון אחד, מכירים שאתה תקוע בפקק שלוש שעות, השמש קפחה לך פה, יש לך יד שזופה, יד שנייה כפר בלי צבע, לא יודע מה לוז, יש לך יד אחת מדיום, השנייה well done, מכירים שאתה, יש לך בצ'כי אחד ריח טוב של דב, בצ'כי שני שופך של בואש. התגעגעתי לפקק באלון, התגעגעתי, וכשאני בפקק אחי אני סובל כפליים, כי אני לא יכול כמוך להתעצבן בפקק, אני צריך להיות נחמד, כי כל שנייה מישהו רואה אותי ועושה לי ואני צריך לעשות לו איזה אחריות אחי, איזה אחריות, אני עצבני בפקק ואני לא יכול להראות שאני עצבני, כי כל שמישהו עושה לי זה כאילו, זה עם סימן שאלה, כאילו זה אתה ואני עושה לו כאילו, גם זה אני וגם חיים יפים כל חלון, כל שנייה לא משנה כמה אני עצבני, פעם נפל לי האייפון בין המושב לבין הטרלול הזה פה כאילו שלא פחם, אתה מנסה להפוך את הידעת שלך לצ'ופסטיק, אתה מנסה ניסה להפוך את הצ'ופסטיק, וכל שנייה מישהו רואה ועשה לו יד אחד צוות, יד שנייה עושר אחי, אני צוות בידור של איילון דרום, היית פעם צוות בידור של איילון דרום? אתה יודע איזה אחריות, מאסר אופניים מסעית אני זורם, אני התגעגעתי לאנשים הטרלולים, אנשים עוצרים לידי ברמזור עם פקודות, תוריד חלון, תראה, תוריד חלון, בא לי בנתונים, בכל מיני משימות, תעשה משהו מצחיק לילד, יש לו ילד במושב, אני רואה במושב אחרי תינוק, בבוסטר. מה אתה צריך את הכישורים שלי? תעשה לו, אתה... מה אתה צריך איתי? עשיתי לתינוק, כי אני בן אדם נחמד, אחי. אני משתדל כמה שיותר להיות נחמד, אחי. זה קשוח, זה קשוח. אומרים דברים, אנשים ברחוב, מישהו ראה אותי. למה אתה לובש אותם בגדים כל הזמן? כל הזמן אתה עם אותו ביגוד, מה זה? אותם בגדים, כל היוטיוב, זה לא אותם בגדים. ראיתי אותך היום באותו קטע, פעמיים, זה אותו בגד. זה לא אותם בגדים, זה אותו צבע. אני לא עד כדי כך תימני, אוקיי? אני מחליף בגדים, אני לובש רק שחור, כי שחור זה הצבע היחידי שאין עיגולי זהה, רבותיי. אני פעם לרשתי אפור תוך כדי, כל פעם שמר, כפרה, עוד עיגול, כפרה, כפרה, כפרה. ותוך כדי הופעה, אני שמע אנשים בקהל ממלמלים, מה קרה לו, נמס? מה קרה לשחר חסום? בעצונה, נמס, האיש נמס. געגעתי לטיפוסים ברחוב, יש תן אנשים, פעם בא לי איזה מישהו עם אשתו, אני ואשתי אשכנזים ואנחנו אוהבים אותך. עוד מלכותו, סר גפילטפיש. לא אמרתי את זה, אמרתי לו תודה, מה אני אגיד? כפר, אנשים מוזרים, פעם אני במשנה, במסעדה זה משהו אחר, אבל... במסעדה, אני במסעדה, מישהי מצלמת אותי אוכל בלי שאני אשים לב, איזה אבלך, אתה מפסיקה אחת, אתם מצלמת אותי. מה אם תעשה עם הסרטון? מה אם תבוא לחברות שלה, תראו את שחר חסון, לועס, לועס, בולע, אין דברים כאלה. תראו איזה טיימינג קומי, לעיסה לעיסה בליען, אין דברים כאלה. געגעתי לארסיות המבוגרות שמתחילות איתי בברים, ארסיות חולות עליי. אני פעם באיזה פאב, בא לי איזה ארסית עם נעלי הכיף. מכירים נעלי הכיף שהיא נראה כאילו היא תמיד על סיפון של אונייה בזמן סערה. היא כבר אומרת, תראו איזה משפט פתיחה, אז מה? הליצן עצוב, אה? כפר, הליצן מבוהה, לא ידעת שאנחנו בלב ים. הייתי מזמין מהמלצר גלגל הצלה, לא ידעתי. היא כולה מתנדנת, חברה שלה באה לקחת אותה עם סניקרס, שמתי לב. שעל כל ארבע ארסיות עם נעלי עקב יש ארסית עם סניקרס, היא כאילו נהג תורן. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. התגעגעתי. התגעגעתי לילדים שדורסים אותי עם אופניים חשמליים, התגעגעתי. כשהולך על מדרכה בתל אביב, יש את הילדים, שמתי לב ילד, רוכב על אופניים חשמליים, אם הוא מזהם אותי, הוא רוצה לבקש סלפי בכיף. אם הוא לא מזהם, ממשיך. אבל אם הוא מתלבט אם זה אני או לא אני, רבותיי, זה רכיבה לתוך הגוף. כל החושים עסוקים אם זה אני או לא אני, אז אין חוש כיוון, אין כלום, זה בתוך הגוף שלי. זה אתה או לא אתה, זה אתה או לא אתה. התנגש, אמרתי לו, כפרה תיזהר, אמר לי, כפרה. רגע, ראיתי סרטון שלך ביוטיוב. נו, מה, אני אעשה לך בוחן? מה אתה רוצה? מי אמר למי? קרפיון צריך לדעת לאכול. רמז? שושי! יש תשובות בסוף הספר אצלי, אני כמו בני גורן. התגעגעתי לצרפתים בתל אביב. שחר קטור זה הבוא שנייה! צרפתים בתל אביב, יש פה צרפתים היום עבודיי?
1: דני!
0: צרפתים בתל אביב, והם תמיד שואלים אותי, בנווה צדק, עזרה לקרוא את השלט, אם מותר לחנות אוטו, אסור, כי... סליחה, ירדתי, אני ראיתי את זה. איזה חמודה. אני מלווה צדק, בא לי צרפתי, סליחה, שחר לי את השוורץ, אתה יכול שתלעת. אתה יכול להגיד לי מותר להחנות פה, לא צריך להחנות פה. יש שלטים בתל אביב, גם אני מבין עברית ולא מבין את השלט. משתיים עד אבא לתושבי הרחוב, מארבע עד שבע לאוכלי קטניות, משבע עד עשר לתושבי חמסה. מחצות עד למחרת, רק למי שכבר גררו את האוטו. אמרנו, רוצה לעזור לך, אחי, אני לא יודע, לא יודע. לא, לא, זה רק 500 שקל, השאיר אותו הלך. 500 שקל, אני מקבל 100 שקל דוח כפר, אני לא ישן יומיים. וכיוון שאתה מקבל דוח, אתה מתקרב לאוטו, אתה רואה את הדוח על הווישר, ואז אתה נעצר, יש לך, אתה משלף את זה שזה ברושור. אתה בטח אזור שאתה גורמים ברושורים פה, בטח שאתה אומרים ברושור. זה אזור ברושרי, ואז אתה מתקרב, אתה רואה שזה דוח בלעלה. אתה כועס על הפתק, אתה לא מכניס אותו לאוטו, אתה נוהג והפתק על הווישר, מכניס אתה נוהג? אתה נוהג בפתק, בלו קיבלת פעם דוח מפינחס מניוקוביץ', אחי? תוציא אותי מהפוזיציה לפחות. לא יודע, אתה בקטע של פריזים, אז גם אני.

0: חסון.
1: אם אתה מסיים לב את הכלב שאתה אומר לו שב, שב, שב, אחרי איזה ארבע פעמים הוא עושה לך כזה. כאילו אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך. דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב בכתב הישיבה הזאת, בוא נצא, מה הלו"ז, מה הלו"ז, מכירים כלב, מה הלו"ז, תמיד כלב שיש לפוצץ, מה הלו"ז, מה עושים, מה הלו"ז, יושבים, אבל מה הלו"ז, תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, מה הלו"ז, איזה כלב זה חיה של מה הלו"ז, מה, חתול, אני אגיד מה הלו"ז, גועל, אחותי קצת טרללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע. והיא אומרת לי,
2: יואו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
1: הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה. שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, זה טעים לי. מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה. זה טעימה, דימי. יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, שירים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן 7, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם גרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
2: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
1: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לכבות אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! יש חסר לי, שמחר בחדשות,
3: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נמצאתי לו כאן אימא שלה, שלום שושי.
2: אפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
1: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עושה כאן? אחרי זה אני רואה, החליף לי את הפטמות. החליף את הפטמות, למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלו"ז? זה מה הלו"ז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי, תטעי לי את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
3: זהו, רציתי לעבוד עליך, ש...
1: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... אני לא עכשיו יוסי סייאס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים? שאני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן ביחד?
3: 4 שנים פלוס מינוס.
1: שואלת הבחורה כמה זמן? נטו!
2: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחו"ל, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי
1: מתיים, אני הכנים, אתם זוכרות יותר טוב. ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
2: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
1: ברדיו.
2: אנשים ואנשות, אנשים.
1: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל הנשים.
2: אנחנו עצמאיות.
1: תראו את אימא שלי כפרה עליה, אימא, מה עשית ביום האישה הבינלאומי?
2: הכנתי לאבא ארוחת ערב. שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית.
1: כל הנשים היום, כל האימהות.
2: אני אימא במשרה מלאה.
1: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה במשרה? למה אימא שלי היה לה משרה מלאה? אימא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אימא. אף פעם לא באתי לאימא שלי, אימא, אני צריך משהו.
2: לא המשמרת שלי.
1: איזה כיף לך, כפרה, איזה עוגה הכינו לך החברות? כלום? את עופה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע על עוגות, בואי תזרמי איתי. אני אכין איזה עוגת מתכות. איזה הוגה הכי כיף להכין, אורית? את אופה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
2: לא מבינה מה עושים פה.
1: נעשה קטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה הוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה? מה חושבת על משפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
2: אה, התקלת אותי בשאלה. איזה הוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האישי מערוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו המערוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה הוגה ליד כולם? אתה שיהיה לי פלשבק עכשיו מהוגת קרם שלי. מה יש לך?
1: איזה הוגה? תודה רבה, מה הערה להגיד לפני זה? זה חד מוחי.
2: קוקי! שוקולי!
1: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: שלום, וכמה אתה? 13! אתה עם אבא פה, נכון?
1: זה אבא חום, אני משגיח, הלאה. הוא בסדר גמור, ילד טוב, הוא ילד טוב. הוא 13, אבל הוא יודע, אתה אומר לי, הוא יודע. הוא יודע דברים שאתה בעבר, סוגה שאתה.
0: כמו שאת שם בגלל,
1: אני יודע מה שאתה יודע, כשאני ידעתי,
0: אתה לא זוכר כלום, אבל מה זה יודע? 13, איזה כיף שבאת, אבא, מה שמך? שאול!
1: שאול!
0: שאול! בקטע של רוני ססון, שאול! שאול, תנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנתנ מהנדס? משהו ספציפי שאתה סתם מנחם מחוגן? אני אומר לך, אני אימד זווית עליי, זה לא במקום הנכון. נגיע, וזה. מהנדס של מה? בניין! אה, וואלה, בניינים וכאלה מהעליון? תגיד לי, שמה לנו את האינטרקום דבריים כוס הפוך! לא יודע, המצלמה הפוך! כאילו, אני לוחצים ואז רואים אותי בבית! שיפור את האינטרקום הפוך! מה זה לגנבים? אנחנו הולכתם של סגריה, מה? יכול להיות שחייבו את המצלמה הפוך לשמה? איך זה יכול להיות הטמטום הזה? איך זה יכול להיות שהמצלמה היא לרעתי? מה קורה עכשיו? אתה בתור מהנדס בניינים, באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי. יש לו כמובן לגמרי שמעלית שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא דברנו. כל השבוע כפר היום לזין לעבוד. איזה בניין אחרון נמדסת אחי? בעזריאל. הגולה המשולה של הריבוע. אתה כאילו אחרי, אתה הנדסת את שלושתם אחי? עובד באזריאלי, בתור מה, אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבא, הבניין גנור? מה, יש מצב, אתה כאילו, יש לך מדי פעם?
2: אתה לא נראה לי.
0: דיבר לשירה, עבור לי ראש מרובה. מי זה האיש הזה שם? אז זה כבר גמור? אתה הנדסת את האזריאלי? אתה אחרי האזריאלים? אה, לא, אתה אחרי... תגיד לי, מדרגות נועות, למה הגובה במדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת שזה שלפניך? אני סכנה, אני ראשון! וואלה, אני כבר לא מדרגה מאוד, מישהו לפניי פליץ, ואני פה, אני פה! אני בת... אחי, אני חטפתי, אחי, הוא דפק נועד הבן אלף, עכשיו, נועד זה אוויר חם, אז הוא עולה איתי! אני בלוח כאן לנועד, אין לי כאן סליחה אחי, בגלל שאני נמוך תראה את זה ממש ביפה לצחוק על גל שחה. סליחה, מפרעת הגבוה, איזה חבוד, איזה שורה ראשונה, כפרה ומספיקים, כאילו אני יודע את זה מלאי את הזרוע ומכל, מפרעת הגבוה! מה אתה עושה שם שחה?
3: אני משנה את הראש על המובה!
0: כי כאילו חזרתי למה שאתה הצחוק הזה ושאל... לא שאלה, זה יתאמע לנו, אני הולך לבית גם. כל הופעה יש את זה, זה קרה לכל אחד, גם לי, גם לגיאורה, לכל זמן פסקה של להדיר מילה. כאילו זו אותה אחת שבאה להפיס בכל מיני מקומות. אתה מהנדס בין לך קצת שמן לצירים. איזה נקרא, SDP 40, SDN, גם איך?
1: איזה כל המזרחים, אבי לולי!
0: אנגלית שלך טובה אחי? אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גבוהה, את יודעת, מ-13? אתם יודעים שהיו ילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קטן לא אינטרנט רבותיי, אז לא ידעתי, אני אומר לילדים שרים את השירים באמת את ה-I want it, I find, I get it, I need it. את המילים, שהייתי קטן מי שם את המילים, והיינו שרים את הלחן, את הכיוון, את המבטא של השירים. היינו סתם כזה, I'm French on front, you know? French on front, you know? אתה מבין שיר הזה? אתה לא מכיר, בבקשה שמוע, I'm French on front, you know? תסביר לחבר, I'm French on front, you know? אתה מסביר לו את השגיאות, I'm French on front, you know?
1: שיר
0: על חווה, יש לו פארמר, לא נכון. השיר השקט של אחי אהבתי נפל לגן הפולנת של סטייג נפל לגן הפולנת של עכשיו הוא שיר אהבה לרעיתים לפרנט של כשהייתי קטן היה לי רומן עם הספה בסלון ולא התחזרתי ריידר בזה והייתי מתחכך על הספה לגן לגן הפולנת של אולי למה, תמיד הייתי מתאולה חוזר וזה תפל לגן הפול וזאת את הפליבה בין הכי הרבה של הספה הייתי מתאולה בגיל 11 לגן לגן הפולנת של ילד שבור, חוזר מביצת, רק אין לגן הפלולנת של... הולכת כמו שבא מרדה, אמר לי ככה, אמר לי, מה אתה עושה? אני מחפש את השלט, כאילו... השלט היה על השולחן! ואז כל פעם משום שדחפתי את הבלבל בין הקריות, החבאתי לשלט שיהיה לי אליבי. אתה איתי אחרי? ילד, אתה לא דוחף את הבלבל הקריות של השלט. שלא בהשראה דוד שחר, שאנחנו חסום דוברים לדחוף את הבלבל הקריות של השלט. איתנו אבא שלו.
3: אני לא שמוף את הבלבל!
0: איך שמעת את השידור?
1: לא משנה.
0: אתה איתי אחי?
1: אולי אני לא מבין כלום.
0: אוף, אל תשים אותי שורה ראשונה.
1: אל תשים אותי שורה ראשונה, אני...
0: מה עושה לכם? סטודנט, אה? אתה צריך לזהר שם בעזרים? מה אתה אומר? אני עושה את חשבון, אולי תיקח אותו, הוא סיים ללמוד, הוא לא לעזור איתך. לעזור? אז צריך להתקדם. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רשע!
1: אין לי שואל אותו, אני לא קורא לך.
0: לא, אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'י כזה. אתה האיש הנחמד הזה.
1: שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
0: אל תעלה תקווה! אל תעלה תקווה עם איזה תקווה, אתה יאללה בקינטור, כמו הבחורצ'י כזה. וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה?
4: כללי.
0: אה, כאילו חיבור בטוח, חיבור במקביל וכאלה? תראו לי את החוצפנים האלה! מזלזלים באינטליגנציה שלי! חיבור בטוח, חיבור במקביל, טוב! תשחר, אתה לא עושה טוב משהו כאן! תראה, אני יודע, שלי ידע חבל לך על הזמן! חיבור בטוח, שרעים, תנינים! פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. מה אני חילול אותו או במקביל?
4: לא יודע, לא
0: הגעתי
4: עכשיו.
0: לא הגעתי עכשיו. איך הגעתי עכשיו? אתה מקבל לגמרי, שמה? איך הגעתי לשלב הזה? זה השלב הראשון, זה מבין שולחים פה טלוויזיה. עזוב, עזוב, תיקח אותו לעבודה, זה מרגיש שקורות חיים,
1: אני לא הגעתי לשום שלב עד
0: היום. האם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל?
1: לא, שלא.
0: אני מנתק רק יחס.
1: איך לא למדנו? לא למדנו, אני צריך לעצור לעבוד.
0: שאני אביא, האיש הזה מתאולה לגמרי. מה אתה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, חיבור בטוח, איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק רום, אתה יודע מה זה? בואו, בבקשה, בבקשה, אתה יודע מה זה חוק רום? איך? יודע, מה זה?
4: במעגל חשמלי,
0: אלא... אין לך מושג, אה?
1: במעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי, הכל הניוטונים, הם כאילו עושים מעגל, אז...
0: מה זה, חינה כפרה של שקעים, לא מעניין. מי מדע לאופן, מי זה לך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו. דוד שלי, אשתי ואשתי שם. מה שמעת אחי? זה חיבור בטוב.
1: דוד שלי,
0: אשתי ואשתי שם. איך אתה יכול להיות? כמה נשים יש לך? אתה גואל? לא הבנתי. זה מה שמעת.
1: דוד שלי, אשתי ואשתי שם. תורם איציתי, עוד שאיתי, אשתי שם.
0: איזה מטורף. מה שמך אחי? איך? ידין? יגיר? היה פעם את המשקה הזה של השמנת? שמנת נוזלית. איך זה? יגיר, לא? איך? זה הגיל, זוכרים את הגימון הזה?
1: שאותה איזה כאבי בטן בא לך למות איזה כזה ורביון היה שובר
0: וגיל, אף אחד לא יודע מה זה גיל זה כאילו היה המוסדים של השמלת שלו בסוף אספו את זה מכל מיני גיל, יגיל, סליחה, יגיל מה עושה לכם? יגיל פתח אפליקציות? תן לנו אפליקציה אחרונה שפיתחת, אחי. סלקום טבעי. סלקום טבעי זה שלך? איפה כפיים? אני אומר לך, אבל יש לך את זה בטלפון, אתה אחר בתמלוגים. רגע, אז אתה רווחת ממנו, אתה שומעים את האפליקציה? סלקום אומרים. אתה פיתחת את כל הטרנון הזה, אתה. עכשיו תהיה לי צנוע, למה לא עכשיו כל החבר'ה שם עבודה פה. תגיד, אני לבד בעזן. תגיד.
1: אני.
0: יגר.
1: אני אשתי, אשתי שלך. אני אשתי, אשתי, אשתי שלך.
0: איך האפליקציה טובה? תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אין את השבוע שהיה? אין את השבוע שהיה, אחי!
1: אז זאת אומרת, תשאל את אשתי, אם אשתי... אם אשתי שמה.
0: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא את? סתום תום אחרי שבוע שמונה שצופה שגלם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין את כל הדברים של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך באג באפליקציה?
1: יאללה, תאמין.
0: אז זו אפליקציה נכונה, תאולה לזה. טוב, אז תשאר לו של סוף הופעה ואתה יכול לתקן את האפליקציה, אחי? אתה בכלי עבודה פה?
1: אני אומר לי אשתי, אולי אשתי.
0: ששם. נפטר לו מעצור שלה. פתאום היי.
1: החליפו, החליפו.
0: חיוונה לעצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו האמיתית? שלום, מה שמך כפרה? איך? אם בא מאיר ומאס בחיים? מתרגמת, בדילי הזה את מתרגמת? איזה מתרגמת, מתרגמת למה? ושמעתי בעיגון, בעיגון של שפת הסימנים? נכון, כבר אין לי גושרים, בוא, עשו לה תמה 38! מתרגמת למה? נשמה. אנגלית לעברית! וואו, את יודעת שניסה סטרנט באנגלית השנה? וואו, איזה התנסות! אתה?
1: כן, וואלה!
0: דוברת, אל תתנסי! אני באנגלית מסתבר, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית שלוש יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטרנט באנגלית בחיים לא הבנתי, ועכשיו היה לי מולדת, חבר שלי קנה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in

0: English. כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת השפה. צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת, השמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך קריזמה דעת.
1: אשתי, למה אני בא עם שתי נשים? למה את באמצע? מי ששמע לי, למה אתה מידע? אשתי ואשתי ששמה. לא שומע טוב ורחות לו. שומע טוב, אבל יש לה טילה, יש לה של הידהוי.
0: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרים של הקטע. תודה רבה, בואי תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה ביניכם משהו, לזרז פה את הבריחה, גם דורך לסידן מהמוח, לא דבר קשה. 500 מילים, that you must know to know English, ואז אני עושה סלם מרי, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים, אבל זה מילים שלא עוזרתי, כי זה לא מילים מצחיקות, זה 500 מילים שטוב לדעת, רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון. Help! I eat kosher, I'm not from Israel, כל מיני כאלה. ויש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה, אין את זה! וואי, תקשיבי, אם את היית...
1: תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר לי...
0: אתה יודע כמה זמן הייתי ככה, אלא תנסי לי!
1: אני בינתיים אני שווה, אתה תנסי לי!
0: אין לי את האישה הזאת, אין לי אישה!
1: הוא מעשה עם ג'וי מוקרם.
0: ג'וי מוקרם, זה שעשיתי קודם, לא יודעת מילה מוקרם, אתה איתי אחרי, אתה איתי את המילה מוקרם, כוסם אמרו. כי כאילו עשו את הגבילה עצומה בתוך הקססטור, אז אתה לוקח שחקר וכפר הכל מוקרם, אחי, שמעבדים אחד השני, אפילו, זה מעלה לך. גריינדר זה פומפייה, או נגיד, אני צריך את המילה נחליאלי, וייקטייל, ואין שם, מילה מצחיקה. והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת. אתה יודע איך אומרים גורגרת באנגלית? אדמס אפל, לא ידעתי את זה, אדמס אפל. ולמה אומרים, מי שלא יודע, אני אגיד לך, למה יד שהיא תענה לכם את התשובה? אדמס אפל, כי זה אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם, תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שלא נראה, אז הוא לקח את התפוח, בלע אותו, ונתקע בפוע התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדמס אפל, התפוח של אדם, הייתי אחי, הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא... הוא לא הפליא את חווה, היא הביאה, אמר לו, ובגלל זה פה גברים תקועים בטמטום הזה, אתה יודע אחי? שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה, אבל מצד שני שאתה חושב על זה, חווה רק לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים...
2: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
3: אנשים.
2: אמרתי לך להגיד גברים. איזה טרלול.
0: הבנת? בניתי עוד קומה!
1: אם מדברים על קומות, אני אוכל!

0: חסון.
1: אני בן 38, יש פה אנשים בגילי, וכמה אדוני. 38, 8, אמיתי, אנו ביד, אוקיי? תגידי, אתה שומר על אורח חיים בריא? שום דבר, אשתו ליד.
2: ותגיד לו, שהגיע הזמן.
1: אוקיי, אני ניסיתי לשמור, כי אני 38, אני אתחיל להזדקן, אוקיי? אין מה לעשות, הגוף שלך מסתכל. ואימא שלי החליטה עכשיו שאני צריך לעבור לאורח חיים בריא, אז היא קנתה לי כל מיני חטיפי בריאות, אתה שמעת על זה? זה מאוד, זה חטיף אנרגיה נקרא, אבל זה דבר מאוד מאוד גרוע הדבר הזה, אחי. חטיף אנרגיה זה דבר כזה קטן, וזה מלא דמש וצימוקים וכל מיני גרנול אתה אוכל, וזה נתקע לך על שילוקים כאלה. ואת כל האנרגיה שהחטיף נתן לי בזבזתי כאלה, כאילו אני במינוס אנרגיה לחטיף. ניסיתי להיות צמחוני, האם יש פה צמחוניים? אמיתי, צמחוני אמיתי או צמחוני של חאווה, חברתי כזה? אמיתי. אוקיי, אני אגיד לך מה, יש את האלה שמשחקים אותה וזה הורג אותי? זה הורג אותי, מכירים? יש לי דודה כזאת שעושים על האש, היא אומרת לי,
2: תעשה לי סטייק אבל בלי דם, כאילו, אם יש דם אני מרגישה לא נעים, לא נעים.
1: כאילו מה, אם אין דם אז הפרה לא סבלה? מה נראה לך, איך הקצב שחט אותה בדיגדוגים? אם את הקצב בא לפרה דיגי דיגי והפרה... מו. אני צריך לאכול משהו, אני צריך לאכול... יש את הטבעונים, אלה הכי מעצבנים, טבעונים רוצים לשנות אותך, אוקיי? יש לי ידידה כזאת שכל הזמן משחקת אותה, אוקיי? אומרת, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה... ככה הם מדברים, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה גים, אורך החלה, אני לא צריכה עושים. הגוף שלי לא זקוק לזה. הולך איתה ברחוב, הצל שלה נעצר בדוכן שווארמה.
2: דאבוש, תעשו לי מנה. דאבוש, מנה, מתפגט, לפה, תסיך.
1: יש פה אנשים שעושים מדיטציות, מדיטציות למיניהם. יש לי חבר כזה שאמר, אתה צריך לעשות מדיטציה. אה, ככה הוא מדבר, אני אעשה מדיטציה. עכשיו, אני סקרן, אמרת לו, סבבה, מה זה מדיטציה? הוא אומר לי, זה מאוד פשוט לעשות, אתה פשוט צריך לעצום עיניים, לחשוב מחשבות נעימות ולהרפות את הגוף. אמרת לי, שמה, אני עושה את זה כל יום, אני פשוט קורא לזה עוננות. אוקיי, אחי, אתה עושה מדיטציה? מדיטציה, אחי? עושה מדיטציה? אתה, אחי, יש לך פרצוף, אחי, של מאסטר במדיטציות. אתה ארי קרישנה של המעוננים. לא משנה, אז רציתי לשמור על אורח חיים בריא. נסעתי לשוק לקנות פירות. אתה לא יודע לבחור פירות וירקות, כי אתה רווק, אז תמיד אתה עוקב אחרי איזה סבתא, אחרי איזה דודה, אחרי איזה זקנה מבוגרת. ואת מה שהיא עושה, כי הן יודעות לקנות, אוקיי? אבל לא אשכנזיה, מזרחית. סבתא מזרחית, סבתא אשכנזיה אין לה מושג איך לבחור פירות. ראיתם פעם זקנה אשכנזיה בשוק?
2: סליחה, אדוני הירקן, מה זה מנגו ומה זה אבוקדו?
1: אבל הכפרה זה שני חצילים. דודה מזרחית, היא קונה, מכירים את דודה בשוק מזרחית, לוקחת את זה, כאילו היא קונה סמים, לוקחת את העגבניה, לוקחת את הפטרוזיליה, עושה מן קססה, לוקחת עם הציפורן לתוך חציל מסניפה.
3: אחלה מוסק הזה, זה אחלה מוסק הזה, ככה.
1: אז זה מה שעשיתי, הייתי בשוק, ראיתי איזה זקנה מרוקאית, מה שהיא עשתה אחריה, לא משנה מה היא עשתה, היא לקחה עגבניה, מאכה עגבניה, מאכתי. שקשקה אבוקדו, שקשקתי. לקחה מלפפון, התחילה לשפשף, ככה למלפפון! אז עשיתי גם אני אחריה, ככה. הירקן הסתכל, רואה אותי עושה ככה. אמר לי, מה אתה עושה? אמרתי, אני עושה לו מדיטציה שירגע לפני שהיא חותך ממנו לסלט. כן, כן, האמת היא שחושבים שאני גיי. יש עליי סוג של שמועה כזאת שאני גיי, אוקיי? כבר דיבר על גייז, ואני אוהב גיי. מי אמר שהוא גיי פה? את סתם דוחפת בן אדם, טוב שלא כופפת אותו. האמת היא שתמיד, כאילו, יש עליי שמועה, אפילו אימא שלי,
2: אתה הומו או לא? מה נסגר? לא... כאילו, מה מדברים? כאילו, איפה המערוך? נעלם לי המערוך? נעלם פתאום המערוך? נעלם פתאום?
1: אבא שלי לידיו, המברגה? גם המברגה? שלי אותו למברגה, וסבתא שלי.
2: והוויברטור שלושה מצבים נעלם, נעלם.
1: אחי, בכיף, אבל אני לא אכפה, אם הייתי גיי בשמחה, כי אנשים כאילו, תקשיב, הייתי בבר, מישהו בא קנה לי משקה, אוקיי? בן אדם, גבר, קנה לי משקה, אני בבר, בא מישהו קנה לי משקה. עכשיו, אני לא רוצה שיתאהב בי, אז אמרת לו, אני לא גיי, שלא, כן. אמר, אני לא אומר שאתה גיי, אתה פשוט נראה לי בן אדם נחמד. אז עשיתי לו ביד, לא היה נעים לי. הלו, גבר, נחמד. אחי, בן אדם קונה לך משקה, לא תעשה לו ביד? אתה חושב על זה? תראה איזה חמור... אם אתה מחכה ליד קולרים, ביד מישהו? אוקיי, אז כמובן, כמו בכל מועדון סטנדאפ, שואלים תמיד מאיפה אתה, אז נגיד, אחי, מאיפה אתה? נתניה, אוקיי, תנו לי מישהו אחר. מישהו גר באיזה חור אמיתי כזה? איפה? אומייגאד, נס ציונה. אני מדבר על צפת. מישהו גר בצפת פה? יש לי קטע על צפת. מה רע בלהגיד צפת? תודה. מה? באמת יש חבר שלי, יש לי חבר שהוא חזר בתשובה והוא אמר לי, אמרתי לו, תשמע, אני רווק, 38, רוצה אותך, אתה אמר לי, בוא לקברי צדיקים. שתתח על הקבר, וואלה, יהיה בסדר. אמרתי לו, אתה יודע מה? מה יש לי להפסיד, אוקיי? אני אמרתי לו, בוא, שתתח, נסענו לצפת, אוקיי? בצפת, זה נסיעה. הוא קנה לי כזה חוט אדום ליד, וקנה לי כזה מים כזה, שפריט עליהם מים קדושים, וקנה לי שרשרת של שום, כל מיני כאלה. שנכנסים שם לקברי צדיקים, כן, וכולם יושבים סביב הקבר, קבר של איזה רב מאוד צדיק צדיק, יושב קבר, ועכשיו אני, תוך כדי שאני יושב, אני קולט שאני יושב בפינה של הקבר. אני יושב בפינה, ואתם יודעים מה אומרים על מי שיושב בפינה, הוא לא התחתן 7 שנים. אמרתי לו, אחי, אני בפינה של הקבר, לא התחתן 7 שנים, אמר לי, יאללה, זה אמונות פלות. ואני לידו לבוש כמו הבבבובה.
0: ועכשיו, שחר החסון.
1: טוב, אני אגיד לך מה אני גיליתי השבוע על עצמי, רבותיי, שאני לא מחבב את החורף, אוקיי? אני לא מחבב את החורף. לא אוהב, לא אוהב. אתה יודע מה? שונא. איך אני איתך? שונא את החורף. קודם כל, התחזית, דני רופ. לא הבנתי אף פעם למה דני רופ אומר לנו את מהירות הרוח. למישהו אכפת מהמהירות הרוח? הוא אומר, יורד גשם, סבבה, שלג, על מהירות הרוח, 180 קמ"ש, מישהו פעם קיבל שלילה על עפיפון? מה קרה? מישהו פעם הלך ברחוב עם עפיפון ובא לשוטר?
4: עצור בצד.
1: ואתה כזה, אבל זה לא שעתי, לא מולה, לא! עכשיו, הדבר הכי שחשוב לך בחורף זה להישאר בריא, לא להיות חולה, לא לחטוף שפעת, אוקיי? אתה מתחמק מאנשים חולים, אוקיי? זה מה שאתה עושה. הדבר הכי נורא שקרה, נכנסתי למעלית עם איש חולה. מכירים שנכנסת למעלית עם איש חולה? הבן אדם עם שפעת וגם לא מסתיר את זה, משתעל, מורח נזלת על כפתורים. עכשיו, אני עומד לידו ואני קולט שהאיש הזה חולה. אז מכירים את זה שאתה פשוט מנסה לסגור את כל הכניסות לגוף. אתה לא נושם, סוגר את הפה, מכווץ את האקוס, שלא יכנס לי סטרפטוקוק מאחורה. אני מבוהל, אוקיי? ונדבקתי עם המניוק הזה. אני שונא אנשים שמדביקים. אני שונא את המגילים. יש לי חבר כזה שמתעטש למרפק, משחק אותה, אני כאילו... ואז מנקה ובא לך ככה. אוכי, מה קורה? לא רוצה לעשות בייביסיטר על האבולה שלך, אוקיי? לא מעוניין, אני לא מעוניין. לא מעוניין. עכשיו, שימו לב. תמיד כשאתה חולה, כל אחד נהיה קואוצ'ר. אתה הולך ברחוב, בא לך לאדם, אתה חולה? אחי, אתה חייב ללכת הביתה, להיכנס למיטה, לשתות כוס תה. חייב, שמע ממני, למיטה וכוס תה. אני הייתי בדרך לחרמון, לשתות ברד ענבים, אבל טוב שאתה אומר לי, כי אני קבעתי לישון כפיות עם אי שלג, אבל אם אתה אומר, אני... אגב, כוס תה, אני הכניס לנו לשתות כוס תה בכוס חד פעמית, נגיד בארומה, לא חשוב שמות, אבל בארומה. אני אסביר, כי אם שאתה שותה כוס תה עם מכסה, אתה אף פעם לא יודע מתי הקביעה מגיעה לך לשפתיים. אין לך עומדן, לא משנה כמה זהיר אתה תהיה, אתה כבר אחי זהיר, תמיד זה, תמיד תחטוף קביעה, זה כאילו הקביעה מסתדרת מאחורי השיח של הננה. זה נורא. עכשיו, אם כבר תה, הדבר הכי כיף בתה זה לטבול עוגיה בכוס תה. זורם תהיה אחותי? אין יותר כיף מלטבול עוגיה בכוס תה. כי זה חם, זה רטוב, זה מה שאנחנו אוהבים, אוקיי? חם ורטוב. מה אתה? מה אתה? חם, עוגיה, אתה יש לך פרצוף כאילו אתה מלטף פטיברים. חם ורטוב. כיף. זה לטבול עוגיה בכוס תה, אבל אתה יכול לעשות את זה רק כשאתה בבית, אוקיי? כי זה עממי מדי. בבית קפה אתה לא יכול לעשות ככה, אוקיי? כי זה הכי סלח שבת, זה הכי עממי. אז ואתה מת לעשות, אתה מת להרגיש את החם ואת הרטוב בו זמנית. אבל יש אנשים בבית קפה, אז אתה ערמומי, אתה לוקח ביס מהעוגיה, שלוק מהתה ועושה את הפעולה בפנים. כאילו, זה לא נעים להיראות, אבל סכנאי זה מקובל. חבר שלך מתקשר, אתה עונה לטלפון ככה. לא יודע אם סכנאים עושים, בטח זה בז, אבל אין לי, אף פעם לא שמעתי סכנאי. מישהו פעם שמע סכנאי? סכנאי זה סתם איזה חיה מפגרת. מכירים את זה שהוא, יש לו תמיד את השק הזה, והוא אף גרוע. הוא אף. על השק הזה זה שקית הקעה, כמו במטוסים. לא מחבב את החורף, אוהב את הקיץ. כי בקיץ כיף, בקיץ הולכים לים, ואני מכור לים, אוקיי? קודם כל, יש לי תלונה לגבי הקיץ, אוקיי? הכי מעצבן אותי שלחברה שלך יש סימני שיזוף יותר יפים משלך שחוזרים מהים, אוקיי? נכון, בנות? חברה שלך באה מהים, מורידה את הביקיני, פס לבן, פס לבן. היא נראית כמו תלבושת של גיבורת על. היא נראית כמו סיינשיין וומן. פה, פה, פה, פה! וואלה, אתה כגבר בא הביתה, מוריד את הברמודה, חקלאי. יש לך, זה נראה כאילו ברמודה של מוש השור. רק החלק הזה לבן, וזה נראה כאילו הוא הזדקן. אתה יודע מי הזדקן? נראה כאילו הוא הזדקן. הוא מסתכל עליי ככה, ויאגרה! זה נורא. מה הדבר שאתה הכי שונא בקיץ, אחי?
4: יתושים.
1: יתושים. זרום איתי רגע על דבור. קודם כל, אני חייב להבין, מה זה חרק הזה דבור? זה חרק מלחיץ, אני פעם תקף אותי, דבור. דבור, מה זה, דבורה גרוזינית? מה קורה שם? מה זה הגודל הזה? בוא נה, דבורה עוברת שם כזה, דבור עובר. מה, יש לו אגזוז, לחץ, מה, הוא צרוד, הוא מעשן, מה קורה שם? עכשיו, שמתי לב שאתה בפיקניק ובא לך לאוכל דבורה, אתה עושה לקיש, אתה מכיר שבא לך דבור, אתה משאיר לו את האוכל והולך שלך. מהפחד התחלתי למלצר אותו, אולי לשתות משהו, אדוני? אולי טעים ג'ינג'ר לצרידות? הוא אמר לי, לא.
3: גורגל, גורגל.
1: ככה דבור אמר לי. האמת שהדבר שאני הכי שונא בקיץ זה ג'וקים. ג'וקים אני שונא. אגב, איזה מזמן שאתה בא הביתה וג'וק מתחבא מאחורי המקרר? זה כאילו הממד של הג'וקים, אוקיי? אז אני יש לי נקמה, אוקיי? כי הג'וק יודע שאתה לא תזיז את המקרר, כי זה כבד. הנקמה שלי זה תחילת קיץ, אני שם במקום המקרר רק את הקרטון של המקרר. זה קרטון ריק. אוקיי? זה ריק, זה קלה קלות. ואז אני בא הביתה, ג'וק רץ מאחורי הקרטון, הוא לא יודע שזה קרטון. ואז אני מרים את הקרטון ככה, והג'וק, יאללה! ולא הרגתי אותו, שחררתי אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע.

0: זה קשור אלייך? זה קשור לתיק? שקרנית? תראו את הערכת פורח הזה. אם אתם תראו תיק מעל צומת קסטינה, מי קנה את הבלון היקר? זאת השאלה. אלה עולב, אלה 5 שקלים, אלה 30, נכון? למה נהיה כזה יקר? בונה בלונים, בונה שהייתי ילד קטן, בלון עם הליום היה עולה איזה 30 שקל, אחי. 30 שקלים, אתה איתי? 30 שקלים. יום עצמאות אבא שקנה לי בלון כזה, הוא פחד שבלון יעוף, הוא קשר את הבלון ליד שלי וקשר אותי ליד שלו. היינו כל יום עצמאות סביב העץ, ככה, אל תלך לשום מקום. את רוצה להגיד איזה משהו עם הולדת שלך שאת רוצה לבקש ככה בטלוויזיה מאימא ויתנו לך? דנה, את בסדר? למה לא קנית למוח במקום? אמרו לי בשורה 6 שיש פה מישהי נחמדה עם הולדת, שלום, מה שמך? איפה כפיים לשיר? יש לך הולדת. אוקיי, שיר, נעים מאוד, ברכות. אז תראי, סטנדאפיסט תמיד שואל את הקהל שאלה ואת עושה קטע על מה שהוא הכין מראש. אז בואו ננסה עכשיו לעשות את אותו דבר. שיר, מה את עושה בחיים? יש לי קטע על דיילות. מה הקטע איתכם הדיילות? מה הקטע עם דיילות? לא הבנתי אף פעם את הקטע שטסתי, ואז היה את הסרטון בטיחות והדלת אמרה לנו שיש לנו, במידה ואנחנו מתרסקים בלב ים, אז יש חגורת הצלה, ואז בחגורת הצלה היא ציינה שיש להצלתנו, מה יש בחגורת הצלה? משרוקית ופנס! פשי! משרוקית ופנס! הרי זה ידוע שאם אתה מתרסק בלב ים, אחי, ואתה בתוך האוקיינוס, אז אתה תשתמש במשרוקית. אתה בלב האוקיינוס. עם סימן שאלה. מי זה, היחידי שישמע את זה רק איזה קריש רעב.
1: מה זה הפרפר הזה?
0: אבל אז אם בא לך קריש, יש לך את הפנס, כי אז אתה עושה לו צלליות, ורואים את הקריש עם הארנבת. טוב, תראו, בדרך כלל בסוף תוכנית מדברים על סקס. כי זה כאלה הסוף, בסוף הופעה, כל סטנדאפיסט מדבר על סקס. אבל בגלל שאתם צעירים, אני לא רוצה להביך אתכם, אז בואו נדבר על אוננות, אוקיי? כי אני גם הייתי צעיר, ואני זוכר שגם אני נהגתי לפנק את עצמי. אני לא מסתכל על עד היום, מאיפה אתה יודע? האיש הזה מציץ לי לבית. אני רק אומר שהדבר הכי מביך שקרה לי זה שיום אחד אמא שלי תפסה. קודם כל, אמהות, אם יש פה אמהות, אמהות בבית, תקשיבו טוב. אמהות בבית. לפני שאתם נכנסות לחדר של הילד לדפוק בדלת, אוקיי? יום אחד אמא שלי נכנסה.
2: למה אתה קורא בחוש?
1: אמא, אני... מה את עושה?
2: מה אכפת לי? זה הקרם ידיים שלי, זה נטרוג'יניה, מה אתה עושה?
0: סבתא שיצאת מתחת למיטה.
2: שים מרגרינה. אסל סטריאד אנטי אייג'ינג.
0: תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית המועדון. עד כאן התוכנית שלנו לערב, תודה רבה, הייתם קהל מדהים, אוהב אתכם.
3: מכירים את זה שאתם מחברים את האייפון למתן, כותב לך ייתכן שהאביזר זה אינו נתמך? מה ייתכן? כן או לא? תחליט. יש גם קטע שאתם באים להסיר האפליקציה, כל האפליקציות מתחילות לראות מפחד. לא אותי, לא אותי. אתם גם תמיד מסמנים בווייז איני הנהג? פעם אחת הווייז להתעצבן אמר אינך הנהג, אוקיי, אז איני הווייז. מה, אתה בא בשקרים עכשיו? גיליתי שכולנו סדיסטים, נגיד הם נוסעים בכביש ויש שלולית ועובר הולך רגל. לא תביאו עליו שפריץ. שירטב כוס אימא שלו. אבל אם עושים את זה לכם, תראו מה זה. אנשים בלי לב. אני הולך ברחוב, היה זה מישהו עם כלב, אני בא לטף את הכלב, והוא התחיל לצעוק עליי, אל תיגע בו! כלב אמר לי, אל תפחד, הוא לא עושה כלום. כשהייתה אקוסית עם כלבה, אני שואל אותה, איך קוראים לכלבה? זה לא עניין שלך. לא, שאלתי אותה עלייך. פעם מישהו אמרה לי, לא רוצה אותך. למה? כי אתה לא מספיק טוב בשבילי. למה אני לא מספיק טוב בשבילך? כי אני נסיכה. ומה זה מתבטא חוץ מהכתר בשן? קרים את הבנות האלה, אני נסיכה. מי אמר לך, אמא שלי, למה כי קוראים לה מלכה? את חושבת נוצרה שושלת? זה מזכיר לי שהייתי בחתונה של הסטנדאפיסט מני מלכה, הבאתי 500 שקל, מכובד לבן אדם אחד, נכון? נכנס, אני רואה חתונה צמחונית. איך הרגשתי מרומה? אני גם לא כזה אוהב את מני מלכה בכלל. נחשו את מי ראיתי בחוץ, מישהו מפורסם, אבל לא מהתחום, לא כולל.

רגע, לירן חולצה אפורה. הוא נהיה סלב, אנשים מצטלמים איתו. אני כזה עמדתי מאחורה. כולם ראו אירוויזיון? איך קובי מרים יבחה? הוא הבין איזה חר השיר נתנו לו. לפחות יש שנה הבאה שיר חדש לפלייליסט ליום השואה. אפילו החמאס לא ירה באירוויזיון, אמר, סבלתם מספיק. מישהו מקרה בחגות שנטע ברזילה אחרי שהיא זכתה לפני שנה? אין הומואים בקהל? סתם אני הייתי המת אחרי זה שירי את השיר. בסוף היא הלכה על טוי. דרך אגב, מאז יש לה עוד שני שירים, בסה סבבה ונאנה בננה. יש התלבטות מה יהיה השיר הבא, קאקי חאקי או פיפי מיסיסיפי. אחרי שדנה זכתה, באו מלא הומואים לחגוג עם דגלי גאווה, אצל נטע באו מלא שמנות עם שווארמה. אבל לא עם הפיתה, עם המתקן. גם היה בכיכר רבין הפגנה נגד הגירוש, היה מלא אריתראים, באה המשטרה, אמרה תודה שריכזתם לנו אותם. יוצא רפים לראות כדורגל באינטרנט, בלייב, בסטרימינג, במחשב, כל שנייה נתקע, נכון? איזה מעצבן, אם רואים כדורגל ישראלי ונתקע, אתה לא שם לב. אתה אומר, בוא נערן לוי עומד שעה עם הכדור. כרגיל. נסעתי לחיפה, יש שלט חדש, אין כניסה לרכב דיזל, אזור אוויר נקי חיפה. מה זה אוויר נקי חיפה? שם האוויר מזהם את המכונית. כשראיתי בעבודות של הרכבת התחתית, כאן מתבצעת השפלת מי תהום. מה זה השפלת מי תהום? תמה עם זבל. הייתי בחדר בריחה, ברחתי בלי לשלם. זה נחשב? תודה. שמת לב שבפסח האחרון, האחרון היה ברד? כאילו אלוהים מחזיר את הסרט המכות. איזה פחד, ואני הבחור. יש מקומות עם מאבטח ערבי, ידעתם? כמו לשים משגיח כשרות רוסי. האם ידעת שלעץ תות יש זכר ונקבה? לא, יש תות ותותה. מזכיר שהייתי בצפון, יש מחלף אין תות, אני מגיע מתחת לשלט אין תות, עמד מישהו מחר תותים. יש תות או אין תות? אתה בא לבלבל אותנו. מכירים את השמנות שלא מצליחות להרזות, אבל אני אוכלת לחם מלא, לא את אוכלת מלא לחם. זה משהו אחר לגמרי.

0: חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פח השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
1: אמא, אני רוצה בלון! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
0: בסוף לא התאפקתי, אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה. ואז האמא התערבה, אמרתי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרבית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניים. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה?
1: אני רוצה סופגניה.
0: לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של 6 שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד.
1: מה זה אני רוצה בלון?
0: אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסדרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלך. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור.
2: אני קרא לי לפני 3 חודשים, נולד ילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם. באמת, כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני. אוקיי, אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, 6 שקלים לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, האבקה הזאת של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, האבקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! האבקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף. אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר בטרוף הדבר הזה. אבל אחי, העקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. אוקיי, עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים על סבתא. מי הכי גרוע? סבא. כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפע ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות, תקח אותו. אום, הולך מפה, הולך. אחי, חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים, מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרקח כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, באמת... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי יש שלשול. הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס. ועכשיו, שחר החס

0: במקסיקו, רבותיי? בבקשה, איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך קוראים לך, אחי? איך? עומר, נעים עוד, איך היה, נהנית, אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר, איך שאני נוחת, מפריע, you wanna buy cocaine, ecstasy, cocaine? אמרת לו, no, thank you, where do you come from, my friend? אמרת לו, Israel, Israel, מסתור, מסתור, מסתור. מכירים את כל הסנג, יא, אבל הגן, תארגן, תארגן. אני במקום ללכת, מתחיל לראות דיאלוג, no, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? דבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, אני מסוחר סמים. flip-flop, my friend, מסתור, מסתור, מסתור. אני רוצה להבין, מה אני רוצה, כי אני מצביע על הרגל, flip-flop. מסתור. עכשיו אני אנסה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות. הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster. בלי לובסטר, כן? כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע, והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטו. אני אומר למלצר, no lobster, no lobster, no lobster, ככה. היה עדיף אני אקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוג פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קוק, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? זה משוגעים! אתה חייב לתת איזה קטנה, ליישב איתם קו.
1: אני דן פה מים, דן פה מים.
0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחו שרמוט, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר את אורנת. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר את אורנת, תימני,
1: תימני!
0: הייתי בברזיל, זה ממש זול. ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילאי אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובאה בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. ואני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפר, עם כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זו בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדר, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשו מקנה סוכר. אתה גם שיכור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... כך הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיכורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיכורים, אתה לא יודע, אני כמעט פגעתי. כמעט עשיתי גלגלון, כמעט צלת. הם שיכורים, רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד, כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטרה לאורך. אני רק אומר, רבותיי, שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה, אחי. היית באמסטרדם, אחי? לא, החייב, אחי, יש שם פטריות, אתה מת, אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות אחרי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל בזה, הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה כמו על פיצה, ואני עוד רעב, זה לא הסביע אגב. אחרי 20 דקות, יאניק, אני חתול. יאניק אומר לי, אתה לא חתול, יאניק, אני חתול. אני מנסה להגיד אותי, חסון, אתה לא חתול, יאני ואני חתמל. אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתים, פתאום אני הולך ככה, מה? ויאני בחריי. מה, הפאניקה טיפס כאלה, יאני, תעזבתי, יאני! יאני, אני מזמין כיבוי, ואימא, מה לא מי אותי?
2: זהו.

0: בסגר? מה עשית שבועיים בסגר, אחי?
1: עבדנו.
0: עבדת בסגר? מישהו אמר פה באולפן שהוא עבד בתקופת הסגר. מה אתה עובד? אתה עובד חיוני?
1: ספר.
0: ספר? מה חיוני בזה, אחי? אה, אבל היית הולך לאנשים הביתה, לבתים שלהם? במספרה? אה, פיראטי כזה שנכנסים מאחורה? כפרה. בן אדם נכנס כפרה מתוך הכיור של החפיפה. שלום, הגעתי למישל? כן, כנס. לא, לא כנס, תסתובב. הוא כבר בתוך הכיור. לא ידעתי שספרים זה עובדים חיוניים. אז פתחת פיראטי את המספרה? אף אחד לא רואה אותך, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אחי? הם לא יודעים, וגם אם יש לנו עכשיו פקח של משרד הבריאות, הוא לא יודע, אחי. רגע, אז מה זה? איך פותחים לחוקי? כאילו, אתה פותח את המספרה, ואז אתה כאילו אנשים באים בשושו, נכנסים מאיפה?
1: מהמחסן.
0: נכנסים מהמחסן! כפר, נכנס, כולו אהבה, קודם כל תתקלח. אל תחפוף, תתקלח כל הגוף, אני לא יכול לספר אותך. די, אתה רציני, אחי. אל תגיד, אבל מה שם המספרה? עכשיו, רגע, אני רואה מחור שני בנים חמודים. שלום, מה שמכם?
2: פה.
0: כן? פה, כן, פה. אין הרבה קהל, זה אתם. אין פה הרבה קהל. זה לא כמו שבהופעות הגדולות שאני שואל איך קוראים לך, ואנשים לא יודעים למי אני מדבר. אני רואה אותך, נשמה. זה אני ואתה.
3: אני ואתה, בשמיים.
0: איך קוראים לך?
2: אני יאיר.
0: יאיר, נעים מאוד, ו?
2: יגאל.
0: ואתם תלמידים, נכון? אתם בבית ספר? יש פה שני תלמידי בית ספר, גבירותיי ורבותיי, זה לא להאמין. איך לומדים בבית ספר? היא בזום. אתם לומדים בזום?
2: ישנים.
0: ישנים? אה, המורה מדברת בזום, ואתה כפרה שם קפה של עצמך תמונה. لا تقول لي ما لك بقى تيول سنتي بزوم ايه ده كيف كبار امورا ولا لواد لمصداي ام اللابتوب انت لواد بالبيت بمزجان تيروا ده سيخه حسيتم ان مصداك كبر بس بين كام انت
2: عشان
0: اخو يد بيت يد بيت ابي يد ا يا مصدا اخي ما ده معنيان مصدا هولين لمال على كم كل ده سيפור معنيان بس هو اوخلت روش كبار ابو ايا مرخصات بو ايا خدر الشنه של هوردوس تقول لي ما انت متوخ ما انا كون نخس למי אכפת אחי? זה לא שאני אגיד, בואו, מרחצאות, בואו נטבול קצת בתוך המים. תגיד לי, יש פה איזה מחסן שאפשר לפתח פה מספרה לחוקית? אנשים באים עם אומגה למצדה. נתפסתי, מה אני אעשה? זה מצחיק. ספר לא חוקי, זה מצחיק. אז אתמול הייתה לי הופעה ראשונה, רבותיי, הופעה שנייה, במקום פתוח לפי הנחיות. הופעתי בעין הוד. מישהו היה בעין הוד פעם? לא מכירים? עין הוד, מישהו בבית? זה כפר אומנים. אומנים זה כאילו אתה מופיע, זה כמו קיסריה קטנה, כאילו זה מקום לאלף איש, אבל מותר רק 250. הנחיות. אז אתה מספר בדיחה, גם אם צוחקים כל ה-250, עדיין 750 איש לא צוחקים. יש עדיין שקט של 750 איש. וזה בחוץ, אלוהים, הופעה בחוץ. ובחוץ בלילה נמצא האויב הכי גדול של הקומיקאים, הצרצרים. אתה מספר בדיחה? צרצרים, כושר סיט. בן כמה אתה, אחי? 22, די, אחרי צבא? נכון, נכון, נכון! מה עושה בחיי? מפתח! משהו ספציפי? או שאתה... אתה הולך ברחוב? תוכנה, מהר ענית לפני שאפילו יצאתי לאלתור, כי יכולתי להגיע פה לפיתוח של דברים אחרים. אתה איתי, אחי? אבל עצרת את הטמטום לפני שהלכתי כבר... מפתח תוכנה, ויש לך בת זוג? בת זוג. למרות שאם אתה רוצה אפשר גם בת זום. בת זום זה טוב. זה מישהי שאתה עושה את הסקס בזום. בת זום. והיא אוכלת שזה מה שיקרה בסגר. 4 חודשים כפרה בלי... אני אפר, פר? חצי שנה לא עשיתי לו. חצי שנה, לא נגע, כלום. מה את צוחקת, יראה? כשאני מספר היום סיפורים שקרו לי בסקס, זה של פעם, זה דברים מפעם, זה הבלבשתי בחיים שכאלה. זה לא אני, רבותיי. שעשיתי קטע ביוטיוב, הזה שלא עשיתי סקס, 4 חודשים, זה היה לפני חודשיים, התקשרו אליי בנות, כפרה, כאילו אני זקוק לרחמים.
4: אתה בסדר?
0: אתה כן שמה הכל טוב.
4: יום, ראיתי עכשיו קטע ביוטיוב שלא עשית סקס 4 חודשים.
0: אבל אתה שמה הכל טוב, אתה צריך עזרה? אבל אתה נשמה, אבל את נשואה.
4: זה מתן בסתר.
0: אז אני יודע, רבותיי, אני כאילו חצי שנה לא התקרבתי, אני גם פוחד. היום אני פוגש בחורה, אני קודם כל נותן לה נשיקה למצח, לבדוק את החום. בדיק קצת עין למצח שלה? לך יש בת זוג? לא, אתה רווק בן 22, חתיך, נראה טוב, איפה אתה גר?
1: במושב, באזור.
0: במושב, ויש מושד. יש פה מושבים, חוץ מעין הוד, יש עוד כאילו הודים? באמת, מושב של מה? מה אתה מוכר שם? חקלאי, כן, אבל מה? עכשיו אתה נכנס למושב, אתה רואה שדה של מה?
5: בננות! זה בננות, הדבר הזה, הוא לא מבין כלום הילד הזה, הפרי הארוך הזה, זה בננות!
0: איפה אני אדבר איתך? אין לך בת זוג, ואתה בן 22 ואתה כזה חתיך ואתה גר במושב ביחידת דיור אצל ההורים בטח מאחורה. סוג של, מה זאת אומרת? אז אתה גר בתוך הבית. שיעור, לא יודע מה קורה במושבים אצלכם. אני צריך מישהי רווקה, בת 22, 20, שאוהבת בננות? לא אכפת לו לגור עם בן אדם בתוך הבית של ההורים שלו, אמרו שהוא ישקר לו כל הזמן, רוצה לראות את יחידת הדיור שלי? אבא שלו בסלון עם ביצה בחוץ? האם יש פה מישהי רווקה שמחפש את האהבה? בבקשה, איפה? שלום, נשמה שלי, איך קוראים לך? איך? רוני? נעים מאוד, רוני. איפה את גרה? פה, בעין הוד? זה אומנים כזה, נכון? כולם אומנים. איזה מדליק זה. אמא, מה יש לאכול?
4: קבל את זה.
0: מה זה?
4: זה חומוס אבסטרקט.
0: איך נוריד את זה?
4: תרפיתה.
0: ילדים מסכנים, הילד בא הביתה. אמא, איפה הנעליים שלי?
4: עשיתי מזה חנוכיה.
0: ילד הולך כפר עם ארבעה קנים בכל רגל. בא לבעוט בכדור החברים שלו, לא, לא, לא, אתה תפנצ'ר אותו, אתה תפנצ'ר אותו. איזה טרלול, זה כפר אומנים, זה כול, הכל פה זו אומנות. נכנסתי, איך שנכנסתי ככה, ראיתי פסה, אתה כפרה, עם שני פסים, ככה. תגידי, את גרה פה ואת אומנית בעצמך, נכון? את לא אוהבת אומנות? היא שקרנית? היא סדרנית? פסנתרנית. וואו, עברנו. שלוש מקצועות. סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. וואו, למה לא לשלב פתאום ביניהם? סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. כפר, בכלל עם חצוצה. כולם יחד.
6: אולי, לסדר.
0: עושה סדר, תהייתי אחי. לא, זרמתי איתך, בן זונה, תקשיב מה היה פה עכשיו. אני לקחתי את מה שאתה ביקשת להצחיק פה את החבר'ה ורק הרסתי אותו כמוצר שיעבור כבדיחה. ואז שאני מספר את זה, אתה, אין לך אחריות. אני לא אמרתי לו על זה. זה לא שאני דחפתי אותו למר, אני סתם זרקתי, פתאום הוא לקח את זה ועשה לי, זה מוצר שלך, יא בן אלף. מה שהיה פה, הדומיה הזאת, זה שלך. אתה, הצרצר ששמעת, זה בשבילך.
4: צריט.
0: אני רואה פה את הג'ינג'י הנחמד וחברה שלו הג'ינג'ית. אתם שני ג'ינג'ים חמודים? מה, זה, גיליתי לכם שאתם ג'ינג'י? הוא הספר? הוא הספר שלך? אני לא מאמין. זה שעובד לו חוקי מספר אותה. זה שיש לו מספרה לו חוקית. הוא מספר אותה. אתם מכירים, אתם רוצים להגיד לי?
7: במקרה.
0: במקרה? את ידעת שהוא עובד לו חוקי בזמן הקורונה?
7: הלכת למישהו בצפון?
0: את לא נורמלית. מה, בצפון הארץ? כאילו, בצפון תל אביב. אבל איפה את גרה? אם את גרה בצפון זה הגיוני. איזה טרלול, את גרה בצפון, הלך למישהו בצפון. הלך למישהו לידך.
6: איזה טרלול, תקשיב.
0: אתה רוצה להגיד לי, וואו, וואי, תקשיבו, קורה פה משהו מעניין. היא הסתפרה אצלו כל החיים שלה. בתקופת הקורונה היא לא ידעה שהוא פתוח פיראטי דרך המחסן. אז היא יכלה להסתפר בצפון. אז בוא תגיד לי אתה בתור ספר, איך התספורת שהוא סיפר אותה?
1: על הפנים.
0: על הפנים! איך בעלי מקצוע אוהבים ללכלך. זה לא פייר, זה כמו שאתה תבוא אליי אחרי הופעה של סטנדאפיסט אחר ש... ותצחק ונגיד לך, הצחוק שלך לא טוב. צחוק מזה. תפרגן לה, תראה איזה יופי, כבר. עכשיו, וואו, יש פה בן אדם שהוא חרדי, שמעון אורי ברגר. רצית שתפנה אליו? יש פה חבר'ה מהמגזר, דתיים. אהלן, שמעון, מה שלומך?
8: היי, שלום.
0: האם לקרוא לך שמעון, לקרוא לך אורי או לקרוא לך ברגר?
8: שמעון טוב.
0: שמעון, יא גבר, איפה אתה נמצא נשמה שלי?
8: אני בבית על המיטה של אחותי.
0: כל אחד וה... טרלול שלו.
8: כן.
0: אתם צוחקים. צוחקים, יצא, יש שם אינטרנט בחדר, נשאר שם. לא יודע, יש לנו פה חסיד ברסלב, אתה חסיד ברסלב? יש לנו באולפן חסיד ברסלב, ואתה איזה... למה אתה משתייך?
8: אני משתייך לחסידות באשדוד בשם מליץ.
0: וואי, לא הכרתי. לא הכרתי. איך? לא, לא, זה כאילו, סבבה, אז אתה בעצם לא רוצה לטוס לאומן, אין לך, אתה מבחינתך נוסע לאשדוד טוב.
8: אין לי למה לנסוע.
0: כן, אבל אתה טס לאומן?
9: השנה לא.
0: השנה? ארבע שנים טסת רצוף לאומן?
9: כן.
0: די, אתה עושה, וואו, אחי, אני יודע ש... תראו, קודם כל אני אגיד לך את האורגינל, הברסלבים, בסוף יגיעו לאומן, הם יגיעו. אחרי, הם יגיעו לכל, אחרי איזה טרלול, הם יקחו איזה אוטוגלידה, ישימו לה כנפיים. המכוניות שלהם עושות דברים לא אמיתיים, אחי. ראית פעם רכב של ברסלבים, אחי, הרכב נוסע חמש שנים, כל הזמן הוא בתזוזה, גם כשהם עוצרים, מישהו קופץ לאוטו על הגג. אוטו חמש שנים ככה, לא, עצרתי בחמש שנים. הם יגיעו לכל מקום, כמו שאתה רואה לפעמים רואה גשר.
8: אני מאמין שהם יגיעו.
0: תודה, כמו שאתה רואה לפעמים... כמו שאתה רואה לפעמים גשר בגובה 8 מטרים ורשום ננח נחמן מומן. איך הוא הגיע? מה, גייסתם את ספיידרמן? איך הגעתם לשם? איך הגעתם? וגם תמיד זה נון, ואז זה נח, ואז זה נחמה. לדעתי, זה התחיל, כי כל פעם שהוא התחיל את הגרפיטי, מישהו אמר לו, הלו, מה אתה עושה שם? ואז הוא הלך, חזר למחרת, התחיל נח. מה אתה עושה שם? חזר. ואתה יודע מה? אני איתכם את האורגינל, אני מת על ברסלבים. אני מת על ברסלבים, כי ברסלבים יש להם מטלות כיפיות. זה לא נגיד עכשיו אחר חרדי אומר לך, אחי, בוא תשלים עניין, אחי, בוא פרק איתי סוכה. ברסלב בא לך לאוטו, קום לרקוד! אני אוהב אותם. אחי, אני אוהב ברסלבים, אחי. אני אוהב את זה. הכי כיף, אגב, זה שאתה נותן לברסלבים ציטוט של רבי נחמן, שהוא לא... בא לי לחלון, ברסלב רצה למכור לי חוברת. אמרת לו, אני מכיר את החוברת. אז אמר לי, אתה לא מכיר. אמרת לו, נשמה, רבי נחמן אמר, פשטות, יושר, לב ואמונה. הוא פתאום, כמו שאתה זורק מנטוס לדי את קולה, ככה זה כאילו זרקת אקסטה לתוך רדבול. אתה רואה אותו, ובוא נגיד לך משהו, אני חייב טובה לכל הברסלבים. קודם כל אני אגיד לך מה קרה לי. פעם שהגעתי, היה לי אוטו פיאט אונו ישנה כזאת. פיאט אונו ברמות שאתה עולה, פסה אתה, החלון נופל. ונסעתי, הגעתי משיכון עלייה בכפר סבא לתל אביב. זה היה לדעתי אחרי שבוע שאני בתל אביב. והאוטו נתקע לי באמצע צומת עזריאלי. באמצע, אני חציתי את הצומת, וסדנלי פתאום נגמר המצבר תוך כדי. והאוטו התחיל לעשות, מכיר שאוטו עושה? ואתה בתוך האוטו נותן לו תנופה, עושה מבפנים. אתה רוצה שאוטו רק ישרוד את הצומת. ונעצר באמצע הצומת, ואנשים תל אביבים רעים. עליי, ואני ילד תימני חמוד, לא, חצי תימני חצי עיראקי, אבל זה לא משנה הקטע. יושב בתוך האוטו שלי, אבוד, אלוהים שמישהו יעזור לי. אמרתי, אלוהים שמישהו יעזור לי, הגיעו 10 ברסלבים, אחי. אני לא צוחק, 10 ברסלבים בצומת עזריאלי, התחילו לדחוף את האוטו, הנעתי עם הקלט שהאוטו כבר מונה, והם המשיכו לדחוף עם האוטו מונה, ולשיר, רבי נחמן, עד הבית, אחי, וכיביתי את הרדיו לממשאור, נחמן, נחמן, נחמן, נחמן, אז כל אחד והכיף שלו, אבל אני מאוד אוהב ברסלבים, אחי. איש באמונתו, איך יאמרים? תודה רבה, אחי. אז כל אחד יחיה באמונה שלו, כל אחד והכיף שלו, אחי.
8: בוא ניתן לך גם אמרה.
0: נדיר, אתה אוהב לי. סליחה?
8: בוא ניתן לך גם אמרה. רבי נחמן אמר שעדי מחיית קו נמחקים כל הדינים.
0: רגע, שנייה, השלמת את זה כמו ראפר. אתה התחלת, בוא,
8: נמחקים כל המילים.
0: זה, אחי. סבלימינן ועצל. שמעון אורי ברגר ועצל. רבי נחמן אמר שמחיית קו נמחקים כל המילים. רבי נחמן, כל העולם גשר צר מאוד. איזה יופי שהשלמת אותו. תן לנו עוד אחד, נראה הוא משלים. בבקשה. רבי נחמן אמר...
8: לא עולה לי משהו.
0: מה שלא עולה גם לא יורד. זה... טוב, אתה איש יקר, ימתוקי, תמשיך להאמין במה שאתה...
8: מת עליך.
0: אני אוהב אותך חזרה, כפרה עליך, כיף גדול, מה זה משנה?
8: אוקיי, אחרי כל הסרטונים שלך.
0: אני שמח, נשמה.
10: מי זה?
0: מה זה? זה אחותך חזרה לחדר? תן לה לישון, תן לה לישון. היא הייתה שם כל הזמן?
8: כן.
0: את היית כל הזמן? עם אוזניות, בגלל זה היא לא שמה. תקשיב, אחי. אתה יכול, תראה איזה כיף זה שאתה מגיע לאנשים. אתה, אחי, תראה, אין יותר כיף, אתה מגיע לאנשים לתוך הבית, תראה, בזום הזה, נכנסנו לבן אדם לתוך הבית, הוא היה לה, כשהוא אמר, אני על המיטה של אחותי, מה אמרת, בטח אחותו הקטנה, היא פתאה מהחדר, אמר לה, אני פה. מצלמה זזה, אחותו עובדת על המחשב. אוכל את הראש, היא בטוח, היא עובדת, היא עובדת. והוא איתנו. טוב, אז תמסור לה את אהבתנו, אם היא לא שומעת עכשיו, תגיד לשם.
8: אני מסור לה.
0: ואתה, ימתוקי, בהצלחה בכל מה שתעשה בחיים, כפרה עליך.
8: תודה, תודה.
0: ביי, אח שלי. אה?
8: ביי.
0: תראה איזה כיף, אחי, הכרנו, תראה, כל המגזרים, אחי, כל המגזרים, תראה איזה כיף, אנשים בחול, אנשים בארץ, כי בסוף אנחנו בני אדם, אחי, מה זה משנה? מה זה משנה? מה אתה דתי, חילוני, במה אתה מאמין? העיקר שתאמין שיהיה טוב. אתה איתי, אחי? הרי מה רבי נחמן אמר? בבקשה. וואלה, ידעתי רק שני משפטים, באת לי, היה לי שניים שהייתי טוב, זה גמרת אותי. תגיד לי מה הוא אמר, מה אמר, פשטות של אמונה, אני זוכר. אני יודע מה אמר, תן לי עוד אחד, יש עוד אחד, נראה אם אתה יודע להשלים את זה, אחי. את מה שקלקלת אפשר?
9: אם אתה מאמין שאפשר...
0: אם אתה מאמין שאפשר, הופה! אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אמן שאפשר גם לתקן. משפט טוב, אחי. משפט טוב, אחי, יש לו משפטים, אחי. וואי, יש לו, אחי, יש לו משפט גאוני על אמונה, שאין לייחס לאמונה חשיבות שולית, כי בזכות האמונה אתה באמת מגיע לדברים שאתה, אתה מבין, אחי? הרי אנחנו, מישהו האמין שהזום הזה יהיה קיים? אף אחד לא האמין. כאילו, אנחנו האמנו, אני. לא האמן, האנשים לא, סטנדאפיסטים אמרו לי בארץ, יאללה, שתתחיל את הזום הזה, כבר הקורונה תיגמר. אמרתי להם, לא, אני מאמין שהקורונה תישאר פה לנצח.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל, היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל! מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה אתה. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת לה, מהפך הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפך. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, תוך אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קאקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו אלף פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא בחמש וחצי אחרי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים להגיד להם ערב סביר שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה, למטה, כדי שהיא תטפטף בכל הקומות, ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח. אני גבר שעושה את חובתו, וזה משימה רעה, אבל אני גאה ללקחת את המיץ של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.

0: שלום רבנים הטלטלים. לא, כי לא, תנו לי, מעניין. מי זה? וואלה, ידעתי שאתה תיפול עליי. איך שהסתכלת עליי, אמרתי, זה ייפול עליי. לא, אני מכניס אותך לעניינים, אתה נראה. היא מברזיל, היא דווקא השתעלות, הוציאה כוס של גינס. לא הבנתי, אתה, אבל מה בחרת? קודם כל, זה יוצא שתדע ש...
1: שס!
0: שרון סטון.
2: איזה בדיחות חמודי.
0: תראי בהופעה, שואל אותי מה אני בוחר, אני נופל עליו, אני אומר לו, זכרתי מחר. מישהי חרמנית לאללה. לא, אני אל תעשה את זה, סתמי, סתמי. לא שאני אגיד לו, בחרתי אמת, אישה משהו טוט על הפנים. אתה מטורלה לגמרי, אחי. אשתו לידו, די, די, כבר, די. די, אתה מחפיץ אותי, או, אתה מחפיץ. שלום, אדוני, איך קוראים לך? איך קוראים לך?
3: מה? בבקשה. מה הוא מדבר, האיש הזה?
0: אתה לא עד כדי כך מבוגר, איזה מוגזם אתה.
3: סליחה.
0: אישה צעירה, תראה איזה אישה כפרה, היא כושר עשי, באה לפה על סקדמה. איך קוראים לך, אחי? תימניה, תימנים נשארים צעירים, מה כפרה? סבתא שלי גם שהיא מתה עדיין על הדופק, אתה יודע את זה? נפלת עליי, אני רוצה לפעול עליי. נפלת עליי, איך אתה נפלת עליי? תבין עם אשתי, תראה גם מאז את הפתיחת טלטלים, פתחנו ביחד. מה, למה אתם נראים כמו שני שערות צמר, צמר סבתא כזה ש... צמר גפן מתוק, אתה יודע, איזה חמודה.
3: דוד שחר, צמר גפן מתוק.
0: איך היה לי צמר, כי רציתי להגיד לכם, איך אתה יודע שאתה מזדקן? קמתי בבוקר עם צמר גפן באוזן. אני שמתי, לפני השינה שמתי טיפות אוזניים, עכשיו למה זה גרוע טיפות אוזניים? אתה שם טיפות עיניים, אתה יכול לשים עין עין. באוזניים אתה שם אוזן אחת, ואז אתה רוצה לשים בשנייה, בינתיים זאת משפחת החוצה. אז שמתי כנראה טיפות אוזניים ושמתי צמר גפן, אמרתי, תכף אני אסתובב, כמה פעם נרדמתי, נשמע רק בזאת עכשיו.
3: אלפן עליי!
0: תקשיב, אתה אחד המטורללים, אחי, לא יודע מה קורה איתכם כפרה, אתה נראה כאילו ברחת מקליפ אחי של אבא אני ביאב! שנייה, אשתו רוצה להגיד משהו, כן. אתם...
2: הבנתי, היה פה.
0: שחר, מה? אנחנו משפחה. מי? אני ואת או מי? מי זה אנחנו? תגדירי. ילד החמוד הזה שהיה בהופעה שלי בקרמיאל. וואו, כמה, אז מה? זה אבא שלך כאילו? אתה יודע שכשאתה תגדל אתה תראה כמוהו, כן? אתם חייבים להסתכל עליהם, כפר הזה בול אותו דבר, כמו אפליקציות שמזכינה, אתם אותו דבר, תסתכל. תראה את האבא, אלא אמר לי, יפול עלינו נפל. אמא שלך לא ימין, אני שואל את זה, אפשר חצובן לב. סליחה?
2: זבל לא
0: נופל רחוק מהפח. איזה פרגונים של אבא. אלא אמרתי לילד, תסתכל על עצמך, זבל לא נופל רחוק מהפח. פרגונים, כפרה. שחר, אנחנו משפחה. אני גם עובדת, עם אימא. ולכן, משפחה מוזרה. מבין? מבין? מבין מה זה מזרחים? באים לאלות, לא כמוך, איך קוראים לך?
3: נועם אולי?
0: אל תחשוש את חשבשך, קוראים לך נועם אחי? ברכות, מה עושים אחי עם נועם?

0: ברוכים הבאים לשעשון! מה זה? איתנו שני מתמודדים. הגבר החתיך הזה שתולש את מסערות מהחזה ובולע. מה אתה תולש שערות ועושה חוד דנטלי? מה אתה עושה זה? שלום, איך קוראים לך אחי? איך? שלום עליים עוד ברכות ותנו לי איזה אישה חכמה כזאת. שלום אחותי המכונסת, איך קוראים לך אחותי? איילת, איילת ושלמה, טוב, בבקשה, רמז אחד נשמה שלי, למה אתה עובד, אני צריך משהו בקטנה, האם זה משרד, האם אתה עצמאי, האם אתה עובד עם אנשים, האם אתה עובד עם חולות, האם אתה נותן שירות לבני אדם, למכונות, האם, מה?
1: עובד בסקודה עם כל השורה הראשונה.
0: אתה עובד בסקודה עם כל השורה? לא הבנתי, אתה כאילו, יש לך מוסך לסקודה. אז מה אתה, אתם כאילו מתקנים סקודות תוך כדי נסיעה? הוא אמר שהוא עובד בסקודה עם כל השורה. אתם מוכרים סקודות? יש לכם סוכנות למכירת סקודה? לא בדיוק. אתה רוצה לענות לנו את התשובה? או שאתה רוצה שהילד תמשיך להתפרקס עם עצמה?
2: המסקן הזה הרג אותי, יזק.
0: וקנחת על הבן זוג שלה. אמרת לך, היא צריכה לבוא עם האששית והמצנפת. כן. אתם מוכרים סקודות רבותיי? כולכם? בכיף, טוב, אז אתה הבוס? לא, מה אתה? אחי למטה! נכנסו שטיחון בכניסה! אוי, שלום, חג שמח! אוי, מה נראה לך? סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה! אז אחי למטה, אל תמיד בערכך, סתכל על עצמך, אתה נראה כאילו אתה מנהל! אתה נראה המנהל! מה תפקידו ב... איך? נסיעות מבחן? אתה לוקח סקודה נסיעת מבחן? כל סקודה שמגיע אתה נוצא את הסניית מבחן? ללקוחות, מישהו עכשיו אני רוצה סקודה? בטח אתה יושב, למה?

0: Надо усит, что-то дота не манимать. Ты паришь, что надо. И тутейшн. Radiation. כשעבדתי בחברת שמירה, אז היה לי שומר רוסי שהייתי מחליף אותו על הטנדר, הוא היה נוהג, הוא היה שומע רדיו רוסית, ותמיד זה היה משהו מוזר, והאוכל דג מלוח תוך כדי נהיגה. אז כל ההגה היה, היית מסובב שמאלה במקום, ההגה נשאר ישר. איפה אתם עובדים? אתם שני עובדים. יש לנו דוכן לימונדה.
1: מוכנה, היום אנחנו יוצאות להופעה, כל העובדים.
0: מה זה כל העובדים? זה אני ואת.
1: נכון, אז קניתי לנו מתנה לחג. כל העובדות והעובדים יוצאים להופעת סטנדאפ.
0: זה רק אני ואת.
1: ועדיין, אנחנו חברה, אנחנו... ההנהלה התכנסה והחליטה שהולכים להופעה ששחר.
0: איזה הנהלה? זה אני ואת.
1: ישבתי עם לימונים, היו גם לימונים.
0: מה אתם עובדים? אנחנו קברנים. בבקשה, מה אתם עובדים?
2: משחקים למובייל,
0: טוב אחי! הייטק אחי, הייטק אחי, איזה כיף לכם, אוהבים את העבודה, איפה הבוס פה איתנו?
2: כן.
0: איפה הוא? זה בוס ילד בן 3. אתה הבוס של המשחקים למובייל אחי? די, תן לי את המשחק האחרון שייצרתם. זה ממכר לא כדאי. נו, בשביל זה אנחנו... מה, אתה נגד הסחורה שלך? זה כמו שאתה בוא לסוחר סמים, אפשר לקנות סמים?
3: לא, אתה יכול להתמכר. מה, אתה משוגע? אתה רוצה להרוג את עצמך?
0: לא, אבל יש לך סמים משהו זה.
3: עזוב, זה רע מאוד, זה רע. לך לסופר, קנה קולורדי, תכין סלט. סלט, שים על זה למעלה, רקז לימון.
0: רקז לימון קוראים לטירלול הזה? בבקשה. איך, מי העובד המצטיין שלך? קודם כל, איך קוראים לבוס? הוד מלכותו. שימון! איזה שם של בוס. מי העובד המצטיין פה? תמיד הכי חנפן. שימון! שימון, אני בפינת קפה, קפה אולי? סליחה? יש לך מתנה בשבילי? וואו! טוב, בסוף אולי? עכשיו? בוא עכשיו! וואו! יש לו מתנה בשבילי! בוא גם אתה! אם יש לך מתנה? אחי, לא יודע מה קרה פה, אחי, נתנו לי מתנות, ממשקים אותי בהופעות, אחי! אנשים עולים לרגל הבית שלי! מה אני, הכפרה, אחי, אני פוחד שאני צריך להציר על זה מס! לא, שלא... וואו, תראו מה זה! פאם, פאם, פאם! פאם, פאם! וואי, שנייה, רגע. רגע, אז בוא שנייה תעלה לבמה, שיר. שנייה, כפר עליך, נעים מאוד, איך קוראים לך?
4: טל.
0: נעים מאוד, בוא לבמה, תזר שלא תיפול, אבל כפר עליך, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה. תודה. טל, ואיך קוראים לך? ניר, אוקיי, בוא נעשה את זרי. טל וניר, ניר, טל ורבותיו. יאללה, בא עלינו, אמר עלינו. איפה הוא הלך? הוא הלך להשקות הדשא, איפה הוא הלך? הוא הלך לעשן סמים, זה בבקשה. כן. בבקשה, תודה רבה. וואו, לא נכון, כפר עליך, אני פותח את זה, בסדר? שחר, אתה הכי חסום, כמובן ורבותיו! זה שוקולד, תודה, נשמה שלי אוהב אותך מאוד. אני יוצא מזה מהמקלחת ככה, ואז אם יש לך... יש לך מחר יום הולדת? מזל טוב, כפרה עליך. איפה כפרה עליך? בבקשה, וואו, וואו, רבותיי, לא יודע מה קורה פה בערב הזה, ערב ראש השנה התחיל. מה זה אבל? מה הבאת? פטרון? מי אלה? אתם מכירים אותך? או שאת מכירה את הפטרון? מה זה פטרון? טקילה, לא, לא, אבל אני שותה קטנה, אבל טוב אחי? ואת הכוסות, מה די די אחי, אני בהופעה, אני עובד. בוא תיסע עם נהג מונית עובדת מסתר אותו, ככה אחי, שתה משהו. אחי, אני בעבודה עכשיו, כפרה עליך, אני לא... תראה, השקיע כפר, הביא אריזה עם נייר. וואי, גם פתח את זה. אתה מבין אחי, איך לפעמים?
2: אני עושה נשאר מבחן.
0: וואו, וואו, כמה שמת, נשמה, תחליש. טוב, מה, גם אתה שותה איתי? מה, את הכל לשתות, אחי? וואי, וואי, איזה חזק הפטרון הזה?
2: זה כן,
0: כוסם. כמה אחוז על כל זה? 40 אחוז, לחיים, כפרה עליך. אללה, שלא תיפול. מה אני באמת אוהב? אני חושב שיש אינטימיות, שכיף, שמדברים. יותר מאשר סקס. באמת, חשוב לי. חשוב לי. חשוב לי לדבר עם בן אדם, זה... חפש אהבה.
4: סתום אתה, תוקע, שקרת, מה קורה זה? זה הומו מאחור, תוקע, תוקע.
0: מי שהניע כפרה, אתה שקר. בסדר לשמר שלא יצא לך כפרה, בסדר לשמר שלא יברח לך עם בל.

0: חסון.
1: בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע זה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפחה על האוטו, הכפיחה נשארה בפנים. בקיץ הכפיחה נשארת, למה לא עושים למטה חורה יציאת כפיחה? לא יודע מה אתה. אז בגלל שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיחה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפחה לך על האוטו, אחי, והכפיחה בפנים, הכפיחה נשארת בפנים. עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיחה, לא יודע איך זה נקרא דבר. אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן שהחום ייצא, מכיר שאתה חכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך. היי, חם, חם באוטו, אנחנו שרמוטה, יש את המלבולים. הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים כוחות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, אל תפוסתי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה, לא שרוצה, אני לא מדבר את השפה הזאת. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לוז עם לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך, אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע אחי, זה לא בושה, אני לא... חברה שאלתי אותך, אני רוצה ששנינו נצא אבלים, זה, אתה יודע מה זה מה ההבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר, יש לה רק שמועה שהיא יותר מהירה מקוברה. זה אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. זה נשמע גיאוגרפי, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשמע גיאוגרפי, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה, זה אמור להיות הסוואה. מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום. מה, הלכה לאיבוד בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה? הסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר. הנה, תוכל אותה, היא יותר טעימה. כי הפסים... אני באוטו, אחי, אתה איתי? הכפיחה... עכשיו, תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל. מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה. יו, מה זה החום הזה? איזה חום? ממש חום. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפר, המזגן בהתחלה נגדך, כאילו משוחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חום כפר, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת ל"ג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... את הדודה, טוב, אחותי, אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפרה, והבעלים בבית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, אבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואמא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם מכירים את החופשה בקיץ? האמא, לילד הקטן, את האמא לילד הקטן, כן? לנתניה? פשש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה. את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתיה, כפרה את מרוקאית. מה? אזרחות צרפתיה, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם? מה, למה תעשי שם, כפרה שם? יש לי חבר אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. מה אתה אידיוט? ברחנו מאירופה לפה כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה. אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניה צ'רי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבניה צ'רי לפה, לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
0: טריטי טומטו נאט גוד.
1: יהרגו אותנו בגלל... חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור, זה תשאל אותו גרוי!

באתי ללונדון להילחם ב-BDS, ראית את המסע שלי? להילחם עבור המדינה, רבותיי, אני! באנגלית שלוש יחידות. יש לי אנגלית שפת אין, איתי אחותי? אבל גם אמא שלי שלוש יחידות, אז אנחנו מדברים אותך. אני עושה סטנדאפ באנגלית בתל אביב, זה הכי כיף שבאים תיירים והם לא מבינים עברית, אז לפעמים אני מדבר באנגלית, ואז אני מנחלך עליהם בעברית, כי יש מלא ישראלים. נגיד, שאלתי מישהו, where you come from? אמר לי, ג'רמני, רק שלא יבנה פה רכבת, אני מדבר רגיל. אני מדבר מאחורי הגב שלהם, כאילו כמו שההורים שלי מדברים מאחורי הגב שלי, אבל לא באנגלית, כי הם לא יודעים אנגלית. ההורים שלי דיברו מאחורי הגב שלי בערבית. איזה פחד זה, רבותיי. אמא שלי עיראקית, אבא שלי תימני, שני ילד קטן בשמונה, פתאום אמא שלך אומרת, אבא שלך, אקלטולה, לא אקלטולה, לא אקלטולה. מה? אקלטולה לזריר, על הזריר, על אקלטולה, לא אקלטולה, לא אקלטולה, לא. אני חשבתי, אמא שלי, באתי עם החמאס, עם חיזבאללה, לא תבקר שם. אני לא אשכח סבתא מזל, היא בכלל הייתה עיראקית כבדה, אין עברית. אקלטולה, לא אקלטולה. חשבתי עם מרגל של עיראק, היה לה תמונה של סדאם חוסיין בסלון. היה לסבתא שלי תמונה של מישהו עם שפם בסלון, רק שהתבגרתי, הבנתי שזו תמונה שלה מהבת מצווה, זאת היא. זה סבתא שלי, אקלטולה. אז אני הלכתי להבטיח את המדינה, כאילו לשגרר את המדינה אחי, באנגלית, כמו שלי, שזה קשה לשכנע מישהו בצדקתך שאתה לא יודע את השפה, כי זה הכי מוזר באמצע הערית. Believe me, Israel is... Israel is like... ארליך, תביא ווקאבל, ארליך, תביא ING, תביא אורס, תביא... לא, היה לי קשה, תהייתי אחי, זה קשה, קשה, אחות שרמוטה. והייתי בלונדון שם, ושסחרו לי מאבטחים. לא ידעתי שסחרו מאבטחים, רבותיי, זה היה מאוד מוזר. כי יצאתי להופעה, ואני יושב באיזה בית קפה, דורון, המנהל שלי אמר לי, תשמע, אני לא אכל לך מאבטח, שיהיה לך מאבטח. אמרתי לו, מה פתאום, זה עולה מלא כסף, לא, 500 פאונד, מה זה 500 פאונד? מה אתה משוגע, מי רצה להרוג אותי? כי אנחנו מתחלקים באחוזים 70-30, אז זה ירד 70 ממני. הייתי אחי, לא יודע כמה זה יוצא 70% מ-500 דולר, פאונד. תודה. תשחר, אני יודע מה שער הפאונד עכשיו. אתה איש חמוד אחי, אתה אחד החמודים. ולא יודע לך מה שער הפאונד, איך אני יודע לעשות לך את האחוזים האלה? אני גבלים עכשיו הכסייה שלי. לא שני, אתה איתי עם התוקי? היה מאבטח, עכשיו לא יודעת שיש מאבטח, מדי פעם אני...

0: רוסי 4 מטר. I'm here for you to protect you. כל מקום שאני הולך הוא אחריי. I'm here, don't worry. You can go. אמרתי, אולי נחלק את זה 250, שילה חצי יום, לא צריך. I'm here to protect you all day all night. Protect you, protect you. עכשיו, אף אחד לא רוצה לחסל אותי. אמרתי, משתמש בו. עברתי סתם באדום, סתם בכביש. הוא עוצר מכוניות. No, nobody move. Run. I'm here to protect him. 500 פאונד, אחי. חבר, זה כסף יקר. פאונד, אתה מכיר פאונד? זה נראה, זה שטרות כאלה. זה גם לא מתאים לארנק הישראלי. השטר הזה ענק. אתה שם את זה בתוך ארנק ישראלי, זה כאילו אתה אוכל פיתה עם שניצל, זה יוצא החוצה.
1: מגדילים את השטרות, התמונה, כי המלכה כבר כפרה לא רואה כלום, אז שהיא תראה את עצמה. תכף זה יגדל ל-A4, כי היא חיה, הבת של זונה הזאת לא קורה כלום. סליחה, היא בת 100, אחי, לא מתה הזונה הזאת, מה היא רוצה? כפרה, והיא גם בחרה תנועה טובה, תמיד היא רוצה ככה. לא שהיא צריכה לעשות לכם שלום גדול, כי אם הייתה מתחילה לחשוב שהשלום של המלכה היה ככה, שלום לכולם! בגיל 100 לא קורה כלום, היא לא הייתה עושה את זה, אבל עכשיו היא רק את זה, תחשוב, היא יכולה גם למות ומישהו הזיז את היד. מישהו מלמטה כזה בדעתו אומר, אתה איתי אחרי? קדימה שמו לי איש יפה מדי! אני שמח, איך אתה מכיר את המלכה האישית אותה? אתה, מי אמר את זה? מי אמר שהיא בת 100? שלום. איזה משפחה מוזרה, מי אמר? אימא, הוא. הילדה, תן לדבר עם הילדה, אתה נראה לי כפר האבו ואימא לא אפויים. מה? זאת האישה, אני הבנתי שזאת האישה וזאת הילדה, אני לא סתום אחרי. עד שם זה הילדות? מי אתה, כפר?
2: עד שמה יש לי ילדות. עד שמה, אתה לא שמה? אתה לא שמה? צא רגע מהאולם, לך לשם, שם עוד.
1: פה, לא, לא.
2: שם.
1: בסוף אני לא רואה את הילדה שלו קרובי. אבל אני רוצה להיות כאן. זה לא קרובי, אבל אני רוצה להיות כאן. אני רוצה להיות שם. עד איפה הבנות, כפרה? גם זאתי שאוכלת דברים כפרה מהעין? תפסתי אותך. הייתי עם... איזה כיף שבאת, כפרה, מה אלון, זכי? וואי, איך אתה מכיר את המלכה? כזה אישי, אחי. עוקבים אחריה? מי אתה? איזה איש מוזר אתה. זה מה שמעניין אותי בחיים, המלכה. וואלה, וכל הבנות שלך פה, איזה יפה, משפחה יפהפייה, אחי, מה שמך? רן, מה עושה בחיים? מתעסק באנרגיה! ברוכים הבאים לשחקות! ואין זה סוג של אנרגיה, רן, מתעסק! איתנו שני מתמודדים, האיש החמוד שיושב זקוף מדי, אחי, אתה יושב, כאילו אתה יושב על מטריה,
3: אבל לא לפתוח! אל תפתחו לי את המטריה, רק אני יושב ואני אתן גם זר, אל תדאג.
1: אני חושב זקוף מדי כפרה עליך, אתה יודע, אתה זקוף מדי, איזה חמוד, מראה לי את הכיסא.
2: זה כיסא של זקופים.
1: מה שמך אחי, אז זקוף מדי. ערן, האם עוד בכיף? מה עושה בחיים ערן?
2: יש לי חברה לאנשים זקופים. מה אתה יודע לעשות בחיים?
3: גם אלה זה.
1: אתה צמח מטפס, איפה אתה הולך? בבקשה, ותנו לי איש חמוד, שלום אתה אחי עם החולצה הזאת של ה-80s, מה שמך אחי? כאילו ברחת מקליף של דפש מוד. איך קוראים לך? ליאור, בבקשה, מה עושה בחיים? בואו, זה טוב לנו, כי אתם שני אנשים חכמים, אני מצפה לתשובה. בבקשה, רן, ברמז קטן איזה אנרגיות אתה מזיז ממקום למקום, אבל רק את הרמז, לא את הדבר עצמו. גז. ברוכים הבאים לשעשועון! למי אין אנרגיה במוח? גז, חופרים עכשיו מחפשים גז, אחי. מה, זה עושה? באמת יש גז, אחי? לוויתן וזה? מצאו את הלוויתן? את הגז מצאו אותו, אבל זה טוב שאנחנו חופרים. אולי כדור הארץ יכפיל את הגז לעצמו, הוא צריך אותו לאחר כך. תהיתי, כאילו זה משאב טבע, זה אוצר טבע. אוצר הוא הכביל, כפרה. אם כדור הארץ רש נמצא את הגז, לך הגז בחצר בתוך קלמנטין, היית מקלב בקלמנטין. תבין, זה כמו שבאים לך חברים, בקר, ואת השוקולד היקר אתה מחביא. תהיתי, אחי? ובאפלים לימון בסלון, תפתנו. השאלה שלי, אם זה טוב שאנחנו חופרים ומחפשים גז, אם זה עושה, אם הגז שאנחנו חופרים טוב לכדור הארץ, כי בסוף כדור הארץ, אכול לי הכל. תהייתי אחי, פתאום, ואנחנו פשוט, בבן של זונה הזה, שואב כדור הארץ, עם דוב קוטן, אין לי איפה לעמוד! אין לי איפה לעמוד! תהייתי אחי, באמת דובי הקוטב נמס להם שם, והם באים כאן, תהייתי, מישהו חבר שלי, בגלל התחממות כדור הארץ, דובי הקוטב,

0: קוטב ימצאו את עצמם בסביבת מחיה שהם לא יודעים לחיות בו. למי אכפת? כוסום, אומו. אני רק אכפת לי שהקרחון שהדוב עליו לא יסחף. סתכלתי עליך, יפה, מה? קרחון שזז בים, נו, נו. יש לך דוב, הקרחון הוא משהו שקשור לסחף, לא יאמן. יסחף, תחשוב אחי, תחשוב, דוב קוטב נסחף אחי שלא יסחף אלינו לחוף בוגרה שוב, כפרה. אתה נכנס לים, עורך הדוב כועס, בוא, תזונה אחת! אחי, זה אם דוב תוקף אותך זה לא מדוזה, אתה לא תשתין על עצמך וזה יעבור. תשתין מהפר, אתה צוחק אותה גם מת, על אותו קרחון, אתה והדוב, כפרה. הצחיק אותי שאתה עם דוב, נכת, אתה משחק את הדבר הזה. אני צריך להרגיל שבעה. והדוב אמר, סליחה, בוא, תזונה, צריך להרגיל שבעה. הוא דוב רוסי, סאדלי, הלך למבטק, הוא שכח שהוא כבר יצא, בבקשה, כן, רן. איזה חמוד, רן, על החמוד שהשתתפתי בשלשועון. אתה בעצם הלוויתן עצמו, אתה בעצם הלוויתן, אתה המאגר. או שאתה מסיע, או יכול להיות שיש לך מסעית שמסיע, מכירים את החפרים האלה שנוסעים במסעית כפה מחורה בלוי? כפה! כמו שולה פסה, אתה כפה! סכנת נפשות, סכנת, אתה משהו, כמעט הרסנו שכונה, כמעט. מה, בלונים האלה, אחי? אז איזה, מה, איזה, איפה המאגר שלך? אז נראה לי אתה, אני אוכל שורית. יש לי מאגר בבטן. אתמול הבאתי יוסוף, הרגתי את הבית. עכשיו, אתה מוכן לקחת אותנו קדימה בהופעה, אחי, או שאתה רוצה לדבר על הבנות שלך? שם, שם, שם, עכשיו, כן. הכל בסדר. כל החפירה הזאת לא לוקחת אותנו לכלום, אחי. אתה מסיע גז? אתה המאגר? מה הלוז? סליחה? לא מסיעים גז. בצינורות מובילים אותו. אוקיי, ואתה המאגר שלך? חס וחלילה. זה איש שלא רוצה כסף. לא, לא, לא, לא!
1: לא!
0: אבל מצאת!
1: לא, לא, לא, לא, לא!
0: הגז של המדינה. במה אתה עובד כפר? אתה שיבר, מה אתה עושה שם? מה אתם? אתם מובילים, דוחסים אותו למקום למקום. אז אתה נהג של משאית גז. אשתך לידך, איבדה אמון גם בבעל.
2: אני
0: לא מבינה מה
2: אתה עושה.
0: אז תגע, אז תוכס
2: אותו,
0: מסיע
2: אותו.
0: אם
2: זה
1: בצינור,
2: איפה אתה בכל
1: הקומבינה?
2: אתה
1: גם
2: בבוקר, אתה רק על ה...
1: וואו, וואו, מה, לא, וואו, היא באה לפה כפרה? מה, ואתם מסמכים? אז אם מישהו קונה אותי היום, הנה, יש לי מיקור. הביטוח, תהי חיסונים שלי, הכל. אני מפוסנת, יש עלי הכל. אני קונה בתמנון, אני הכל. לא צריך להתיק מסמכים שאני צאת בלילה. לך תדע, אני יודעת, היום הגברים שוגעים, פתאי, יש איזה שייח סעודי ברחוב. כל הבית, הכל פה, מה שאתה רוצה. הכל עליי, מה אתה רוצה לדעת? מה אתה רוצה? הנה, הנה, הנה, הנה. ברצוני להודות לך פניתך בקשר, פופקורן מוכן לאכילה בטעם קרמל. אני מה היה פה? מה היה פה? רגע, תסבירי. זה תלונה? כי קנית פופקורן והוא לא היה מספיק קרמלי? מה לא טוב? המוצר לא טוב? ושלחת מכתב על זה של פופקורן? לשופרסל? את רוצה זיכוי? את מטורללת לגמרי. מה, הנה, לבחירתך שני מוצרים בזיכוי.
0: תקשיבי, אנחנו צריך אישה כמוך, אנחנו נהיה מיליונרים, אני בא.
1: תקשיבי, היא הוציאה פה, תקשיבי, את אחת אמת, עכשיו אני מבין אותך את עם התיק הזה, כל דבר שאני קונה, קודם כל תזו. הנדון! אני מקווה שאתה עושים נדון על ההופעה שלי, הנדון, אני צפיתי בשער הזו, הוא לקח לי תיק המסמכים, ואז ירדת שאני מוציאה דברים במקום את הקרמל, עכשיו אני לא יכולה להוציא שום דבר משום מוצר, כי כולם מכירים את הקטע מהיוטיוב, ודיבר על הדברים האלה. הנדון, אני רוצה לקבל שני מוצרים חינם.

0: מה אתם בוחרים, רבותיי?
1: רק ביבי.
0: רק ביבי. באמת, אחי? מי? מי? מי? רק ביבי? איפה? וואה, תן לי מישהו בוגר, אתה צעיר, כמה אתה? אה, רק ביבי, באת עם חולצה. וואו, אחי. האיש בא עם חולצה, עם פרצוף שלי ורשום רק ביבי. וואו, איזה מוגזם אתה. זה מאוד יפה, תראה להם, תראה לכולם. בבקשה. אה, רשמת את כל הדברים שלי על החולצה, כפרה. תראה, תראה. בקבוק, שנייה, תראה שנייה. שושי. באתי, וואו, אחי, אתה חייב חיים. איזה איש יקר, ראית איך הוא השקיע ואתה שורה ראשונה, יואו, לא ידעתי שצריך לשמאל לה, כמעט מתתי, כמעט מתתי, אחי, זה היה כיף, באתי לעשות אותך בתוך כזה, יואו, לא ידעתי שכפרה, ומה שבאתי להגיד, זה שאתה, יואו, לא ידעתי שצריך להכין חולצות לדעת שחר, גם אני הייתי לכם, אני חדיר את השישי, שישי, שישי, זה מאוד יפה, אחי, אז אתה בוחר ביבי, כן, אחי? רק ביבי. אף אחד לא, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לבחור. תקשיב, בחירות אחרונות הייתי ימין. עכשיו אני לא, כפר אני לא ימין חזק ולא שמאל חלש, אני מרכז עצוב, זאת האמת. לא יודע מה לבחור, כולם מתעסקים בשטויות, אהוא, כאן נקום בעל בבוק. אני רואה את הסטאפה. אתה רואה מגיע. כאן נקום בעל בבוק. אני נקום בעל בבוק. זה מה שאכפת לנו מהשפם, תרכז בבעיות. אני נקום בעל בבוק. את השפה שאחרי שמי אמרים את נתניהו עכשיו גם לא מבינים וגם לא מזהים אותך מי אתה? לא יודעים מי זה האיש כפר בלי הסמנטו לא מזה אותו עלק החרשים יבינו הם לא מבינים מה היה הוא היה בחדשות הוא היה בחדשות אמרו את נתניהו המתורגמנית בעיגול של החרשים הוציאה את הראש מהעיגול לראות מה כתוב
2: אמרו
0: את נתניהו מי הבוחרים שלך? חתולים מיוחמים? זה מה שחשוב, השפם, למה מי האויבים שלנו? פירורים של קרקרים? מה קורה לכם?
2: אנחנו לא נפסיד לקרקרים.
0: כולם נדפק להם המוח, מתעסקים בשטויות. ואני רוצה לבחור ביבי, אבל ביבי מביא לו כל מיני מטורללים, את פייגלין. מכיר את פייגלין, המטורלל הזה שהוא רוצה מריחואנה חוקית שזה טוב, אבל הוא שונא הומואים, שונא. כאילו, אתה תשאר על המרפסת, תעשן ג'וינט, כי זה חוקי, ותראה הומואים על רכבות בטרנספר. הומואים ברכבת, תוקה, זה רכבת עצובה. מוזיקה. תוקה. קפטן, פתחי לנו! קטרית, פתחי לי! קטרית, פתחי, שימי רדיו לפחות, תוכה! קטרית, קולולו, קולולו! מה הוא יעשה? מה הוא יסלק את ההומואים? מה הוא יעשה איתם? מה אכפת לו שיש הומואים? מה אכפת לו? מה, מישהו אמר לו למצוץ? אף אחד לא ביקש ממנו! מה אכפת לו שיש הומואים? רבותיי, מה אכפת לכם? רפי פרץ הזה המטורלל רוצה לעשות המרה. איך תעשה המרה? רבותיי, מי שהומו, הומו, מי ש... אני... תקשיב, אני סטרייט, אוקיי? אני יודע שהשמועות חזקות. השמועות כל כך חזקות, פעם שכבתי. מי שסוף הסקס אומר לי, אז זה, זה שאתה הומו, זה נכון? הרגע שכבנו! אמרתי, אולי שזה היה ממש מהיר, אז כאילו היא לא הספיקה. כי לפעמים אני עושה זה ממש מהיר. זה כמו כוכב נופל, אתה צריך לבין שלך. אבל שאני אגנוע, אני לא יודע. רציתי להראות לה שכן, אבל הוא כבר היה גמור, הבלבל, לא היה איתי כפר, אמר, אני מדבר איתה בבוקר, אני אקום מעל בבוקר, אני אגלח את הבצע, אני אקום מעל בבוקר, אני אגלח את הבצע, מה אכפת לו, מישהו רוצה להיות הומו, שיהיה הומו, רבותיי, אי אפשר לעשות המרה לגייז, יש פה גיי היום, מישהו הומו, אין פה, מה הוא יעשה, מה הוא מחשף, מה הוא יראה הומו ויגיד, פוקוס, פוקוס, פוקוס, פוקוס! רואי, טוב, טוב, אני עם בולבולים גמרתי. איזה פחד אם הוא יכול לעשות את הכישוף הפוך, אם הוא יכול להגיד את ההוקוס פוקוס הפוך, סוק אוף הוקו, ואז יעשה עליי כישוף, אני אהפוך, אני לא אמר, שושי, תדלג! ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו? כדי לטובתנו, נגד האויבים, שיכינו רחפן עם השיקוי של ההוקוס פוקוס, של האמרה, ושישלחו אותו לבונקר של נסראללה, אחי, תחשוב. בום, נסראללה קם בבוקר, אני לא מאמין שאני לובש את השמלה הזאת. אני חייב שסע, לא רואים לי את הברך. אנחנו שרמו אותה, מה קורה פה? כולילו, כולילו. כולילו, כולילו. בקלאבה אין מייפי. רבותיי, מי שגיי, גיי, מי שלא, לא. אי אפשר, בבקשה, אני רואה פה מישהי, בבקשה, את עם בעלך, זה בעלך לידך. את סטרייטית? אפשר להפוך אותך ללסבית? תראה, את בעלה. פעם אחת. רומי, שחררי פעם אחת. תני לו לחשף אותך, פעם אחת, לילה אחת. אי אפשר, אי אפשר רבותיי, למרות שבנות, אני יכול להבין, לפעמים בנות יש להם כזה, בנות לפעמים כאילו, כל בת שאתה יוצא איתה, אתה אומר לה, מה היית פעם עם בת, אז יש לה תמיד סיפור, כן, שהייתי בת 16, היה לי מרד נעורים, ושכבתי עם אוסנת, חברה שלי מהכיתה. אין מצב לבנים, שאני במרד נעורים מצצתי לשלומי, אין מצב. אין מצב שאני כועס על אמא שלי, שלומי, בוא רגע, אמא שלי התבנה אותי, שלומי. לא, כי היא שרפה לי את האורך, בוא שנייה, שלומי. שלומי, בוא שנייה, שלומי, בוא, אני כועס על אמא שלי ברמות שאתה לא מאמין. כל האורך שרוף, התחתית, היא הביאה לאחרי כל הטוב, אני... יאני, בוא גם אתה אבא שלי גם אחרי זאתי, בוא, בוא. מתי? מי שגי, שגי, תנו לנו לחיות. תנו לנו לחיות, הפוליטיקאים שלנו קאקות, שיתנו לנו לחיות. לא נעים לי, אבל אני יכול לצטט חבר, נחנקנו, אחי. תנו לנו לחיות, כוס אומו, מה קורה במדינה הזאת? כפייה דתית, תניחו לנו, מי שלא מאמין באלוהים ש... יש לי חבר, יבגני, יש לי עסק באשדוד, רוצים שהוא יסגור את העסק בשישי בלילה, בגלל הדתיים, והוא לא מאמין באלוהים, הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, הוא לא מאמין לקונספט, הוא לא מאמין ל...
1: שענה לך, מעל...
0: הוא לא מאמין, מי זה? לא מוריד את הנעליים, זה נאי! אני רוצה נאי, לך לעבוד, לך לעבוד! לא מאמין. זה כמו שיגידו לי עכשיו שיש חייזרים. אני לא מאמין בחייזרים. יגידו לי שיש חייזרים, ויהיה עכשיו ציבור במדינה שיחליט שיש חייזרים, וממחר כולם הולכים עם פריסבי על הראש, ואסור להגיד את המילה טריטיט. לא תישא את שם הטריטיט לשם. אני לא יודע אם אני, נראה לי שאני, לא, נראה לי שיהיה לי פריסבי בתא כפפות ליתר ביטחון. אם אני נקלע לזה שאני בהלוויה של חבר ואני רוצה לכבד אותו, אתה יודע? תניחו לנו, מה קורה פה? עכשיו חבר לי, יבגני, הוא בוחר ליברמן, בלית ברירה. וליברמן הוא הכי מטורלל שיש, ליברמן צריך לזרוק פצצה על עזה ולשטח אותה. להפוך אותה למגרש חנייה. מה עם הערבים? שישלמו חנייה. רבותיי, מי שרוצה לגור בהתנחלות, גם יש פה אנשים שגרים בהתנחלות, רבותיי. בבקשה, מי, איפה? איפה תגע?
3: מעלה אפרים.
0: מעלה אפרים, זה לא, זה קרוב כפרה עליך. אבל זה, אתה עובר דרך כל מיני שהשטחים משתנים לאותיות באנגלית? היי, תקשיבו, זה הכי מלחיץ שיש. עוד מתנחלים יש פה, בבקשה? הם פה, אף מתנחל? תקשיבי, היה לי, ביקשו הופעת התנדבות, באיזה קרני אימלה, באיזה... מצפה למה באתי לפה, מה לעשות? עכשיו, הופעת התנדבות, דורן, הסוכן שלי אמר, תשמע, הם אוהבים אותך, צריך להופיע איפה שהקהל אוהב אותך. אמרת לו, סבבה, בוא איתי, הם אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותי. זה נכון, אחי, נסעתי להופעה, אני וטימור, הסאומן וקבאבוס. אמרתי, תקשיב, אמרתי, דורון, תבקש מהם רק ליווי צבאי, שיגיע ליווי למחסום שם, איפה שמתחיל הטרלול, שיבוא משהו, שיבוא איזה אמר עם חיילים, שיקח אותי, אני אבוא בכיף. אני מחכה לליווי במחסום, מגיעה איזה יונדאי גץ בצבע סגול, מישהי אמריקאית יוצאת, שחר חסן, תודה, שבאת, סרט בידור של מערת המכפלה. שלום, אני פנימה, עשו אחריי, קו, עכשיו, רציתי להרגיע אותה, אמר להם, מה אין לכם מה לדאוג? זה לא בחורה, זה מסתערן. כי הם פחדו, אמר להם, זה מסתערן, זה בפנים, כפר אומרים, תחפוש את זה רמבות, לא. נוסע אחריה, היא נכנסת בפנים, כפר על העומק, ברמות כמו שאתה מתחיל, השלטים מתחילים משתנות, שטח A, שטח K, שטח B, שטח R, שטח L, זה משלים את המילה, אללה ואכבר. הווייז שלי באוטו לא מעודכן, הוא הכל היצא מתחומי הזיפי, התחיל לדבר ערבית, אני מת חמשתים, חמש חמשתים, חמשתים לדבר חמש חמשתים, דבו לי כאן חמשתים, התחיל לדבר ערבית, והווייז שלי בפלאפון נדלק אותו, הוא כן מעודכן רק בגבולות המדינה, הוא רק מלמל, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, קשר נמחקים, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, שמע עשרה, נוסע אחריה לתוך העומק, בתוך כפר ערבי, סדלי, יצאו מתפללים מאיזה מסגד, והיא המשיכה, ואני נעצרתי, כי הם חוצים את הכביש, מה, נדרוס אותם? בחיים לא הייתי כזה נחמד בהולכי רגל. לראות את 30 איש, ואני ככה, אהלן. פתחתי חלון, הוצאתי להם מסגן, תפדלו, תפדלו. מגיע למעלה, אימא לחבל שבאתי לפה, אומר לה, את נורמלית, כמעט מרגו אותה, אני אומרת, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לי אקדח. הוציאה אקדח חלודה, עדיף כבר אקדח תפחי אדמה באמא שלי, ולקוות שהמחבל אלרגי לפירה, זה כבר עדיף לך. פחד אלוהים, לא יודע איך אתה גר שם אחי, אתה לא חושש? אין ברירה? למה? מה? ההורים שלך שם? הכל, מה זה הכל? יש לך משק וזה? איך?
3: משפחה.
0: משפחה. סבבה, אבל אתה מקבל את זה באהבה. ומה אתה בוחר? מה אתה בוחר?
1: אני גר איתה. אני כבר בחרתי את הטעות שלי.
0: אבל מה אתה בוחר בבחירות?
1: זהו, כבר נבחר ולא ניתן לשנות. זה לא ארבע שנים ואי אפשר להחליף קדנציה. וזה סבל לכל החיים הדבר הזה. אבל במה אתה בוחר? תראה בעצמך! בסבל, בייאוש, בחיים אומללים.
0: מה את בוחרת, החברה? עוד לא החלטת, אבל יש לך זכות בחירה, בת כמה? תראית ילדונה. 20, כפרה, אני אם אני בוחר ביבי, זה רק כי טראמפ אוהב אותו. טראמפ אוהב את ביבי, כפרה, טוב, טראמפ. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. טראמפ, אני אוהב אותו, למה יש לו אנגלית 3 יחידות, אני מבין מה הוא אומר. Israel is good, Iran is bad. Israel is good, Iran is bad. מבין אותו, לא, אובמה היה לו אנגלית 5 יחידות, לא הבנתי כלום. Obligation, negotiation, אכילה קרושיישן. אלא טראמפ פשוט, Israel is good, Iran is bad. Israel, גם אם אתה גמל בסיני, אלא
1: לא נקי אותך.
0: טראמפ הזה מטורלה לגמרי, מכירים שהוא יורד מה? יור, נשמח את הדפק. הוא עושה חריפי, כפר על הסנדל, מה? מכירים שטראמפ יורד מהמסות ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסות, בגלל שביבי אין לו שיער, ביבי יש לו 3 ספרים שכל בוקר קמים, מעתקים לו כפרה, בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק 1000, תיק 2000, שרה, חלה אוקראינה, יאי, פיסטוק. התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן פיליפינים, שבועיים כפרה. התגעגעתי למדינה באין צדק, אמרתי איזה כיף לחזור כשאני חוזר בשדה תעופה, נתתי נשיקה לה, מכירים את האמור של הביקורת גבולות ששמת היד, תשחק אותו, תפסו לי, ואתה כמונקדם. עשר ידך, עשר ידך מה קורה, שם ידך על הקורה, עשר ידך, שם ידך, עשר עשם, עשר עשם, עשר עשם, עשם עשר עשם, עשר עשר עשם, עשר עשם. תן להיכנס, יא בן אלף. תן להיכנס, עשר עשר עשם. איפה עושים את האגודה לפה? אצבעות? מה זה? כף יד של בת יענה? מה קורה שם? כמה אצבעות יש לו באנשים שנכנסים לאגר? עשר עשם, עשם עשר עשר עמוני. רנדטו, איזה כנס! התרגשתי שחזרתי למדינה. איזה כיף לחזור. עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש. רק ביבי, תאמין לי. סע כבר, יא בן של זונה. בארץ נהגי מיניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדבר, נכנס למונית, שום דבר. מה דבר? אסור! ישר, לוחץ על המונה. לוחץ על המונה, ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ. מה אתה רוצה, מונה או שאני אעקוץ אותך? אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבלה או אעקוץ אותך בעל פה? אעקוץ אותך. וואלה, ביפן נכנס למונית, הנהג מונית עם כפפות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, לפה, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מנתח. חשבתי לעצמי כמה חזקים הנודים ביפן שנה. מה הוא פוחש מי שקראת? על הנהג מונית, צוחצח, לא מגומה בארץ, על גט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקח אותי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך 5? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו לך כוכב אחד? כוכב אחד זה לתת לבן אדם, זה בלי מונית, הוא בא עושה קמח. הוא ביקש מהבן אדם לעשות לו. לא יכולתי. אחרי לך מונה או שאתה רוצה שאני אעקוד לך בעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, ככה, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל, תן לחבר שלי וחבר שלו ככה. אגב, מכירים את זה שאתה מזין גט-טקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדייט ראשון. מכירים שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל? שחר. שמואל? שחר? מה שמואל? מה שחר?

0: החשבון לא פתור עם קרקס. לא איתכם. היה קרקס שהגיע לתל אביב. הלכנו אני ואמירם טובים לקרקס, ואז הוא ביקש מתנדב. זה היה קרקס מרוסיה או משהו? ואז ביקש מתנדב, אמרתי, אני, כדאי, אני אוהב במה. לא יודעת אם מה מחכה לי, אחי. ואז הוא רתם לי אותי לפה, לאיזה משהו. אחי, פתאום נכנס סוס. לא היה סוס לפני זה. הסוס התחיל לרוץ במעגלים, ואני כאילו אמור לשבת על הסוס, אבל לא הייתי על שנייה על הסוס. כל שהוא, אני, אין לי שליטה, אז אני רוצה לתפוס את הסוס, פתאום אני עוד פעם באוויר. ואז הבנתי, איזה לא כיף זה שמסתלבטים עליך. אתה הייתי אחרי? הבנתי, איזה נוראי זה שתמר לאנשים בקהל, יאללה, תגיד אתה, איזה ראש יש לך, איזה זה, אחי, מה הכיף בזה שכולם נהנים ואתה לא, מה הכיף בזה? זה היה סבל, זה היה סבל. אתם מכירים את הטריק הזה בקרקס? שיש סוס שרץ במעגלים? אין סוסים יותר? אז זה היה קרקס מרוסיה או משהו, נכון? אז רגע, אז הסוס היה סוס ישראלי או שהביאו אותו מרוסיה? בת זונה. הסוס הגיע. הסוס עצבני, שר כבר, שחרר אותו, שחרר. תפסיק לתפוס אותו מלמעלה, תן. הסוס. לא הצלחתי לשבת, תראה, זה עובד בקרקס ולא הבין את הטריק, מה הם עושים? זה שני ליצנים כאלה, שהם כאילו מוקיונים כאלה, והם לוקחים מתנדב, ואז יש לך פה ריתמה, אתה כאילו אמור לשבת על הסוס, ואתה כל הזמן באוויר, כל מה שאתה מגיע לסוס הם מרימים אותך, והסוס ממשיך לרוץ, ואתה רק באוויר ככה. סבל, שאתם לא מאמינים, סבל. רק אמירה מהמחסות, אה, זה מטומטם, יצאת. אם הם נותנים לי, הייתי לוקח את הסוס, יוצא איתו, עכשיו רץ איתו ליפו. קונה סמבוסה, חוזר. סבבה. לא משנה, אני רק אומר שתקשיבו, זה דבר מדהים. אגב, אתה קרקס, זה דבר. אני בתור ילד קטן, תמיד שם כיסא על השפה, כיסא על השפה, כיסא עם הזה שלו, מכיר שאתה שם ככה כיסא, כיף גדול. ומה, אתה לא מכיר את זה? תודה רבה, אז תהנהן, לפחות משהו. רבותיי, אתם הקהל, אין הרבה, זה אתם, אתם ה-8200 של הקהל, אתם איתי? אתם ה-8200. אתם למטה, אתם איתנו, אתם איתנו בבונקר, עושים את הבדיחות. אתם חלק מהבדיחה, אין מה לעשות, בבית כבר רק עכשיו הגיעה בדיחה לסוס, אתה יודע את זה אחי? עכשיו הגיעה בדיחה לסוס. רבותיי, אתם לחוצים פה, זה חשוב שתשבו, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם כיף, רבותיי, בגלל זה פיתינו אתכם בשתייה שאתם קניתם לעצמכם, לא יודע מה. כן, זה כן. אני רק אומר, רבותיי, זה כן. ועוד דבר בקרקס שאני אוהב, יש את הזאת של הווילון שעולה למעלה? עולה עם... איך זה היה?
1: טיסו.
0: היא עולה עם הזה. עכשיו, אני לא הכינו אותי לזה שפתאום היא עושה כאילו היא נופלת ונעצרת בדקה ה-90. אז הייתי ביורם לוינשטיין, ואז היה תרגיל כזה שמישהי עשתה, והיא פתאום עזבה את עצמה, ואני רצתי לה. ויורם לוינשטיין, שחר, תשב, תשב, שחר. יורם לוינשטיין. כועס עליי, קפצתי לבמה, זה היה תרגיל שלה, חשבתי שהיא נופלת, הייתי אחי? לא יודעת שזה כאילו כפרה, היא באתי שליטה, ופים, פתאום אני נעצרת כפרה ומסתובבת ככה, ופתאום פולו ספוט, ואני באמצע, או, אוי, בסדר? פולו ספוט, ואני, אוי, בסדר? רבותיי, יש פה קרקס, יש פה קרקס, ואם אתם בזום תתנהגו יפה, אתם תראו היום קטע, הם יעשו לנו פה איזה קטע, אנחנו ניקח מתנדב, אולי כיסא על האף, לא יודע מה יקפרה, אולי לא יודע להדליק רסטות ולעשות ככה ככה. כאילו זה צמר סלעים. יש פה, תראה איזה רסטות. סליחה, אתה לא בקרקס, אז למה אני נופל עליו ככה? חוץ ממך רק אתה לא... את פרש, וואי, איך פורשים מקרקס, כפרה? מה, אתה בא לשיחה, אני החלטתי שאני עוזבת.
2: סקוויקי,
0: סליחה, סליחה הכי לא רצינית. זה לא רציני. תראו, אני לא יודע מה איתכם, אני מאוד שומר על ההנחיות. שומרת על ההנחיות? כאילו, אתה הולכת עם מסכה? לא? וואי, נפלתי, נראה לי סתיו. משנת סמים כל היום. קורונה? אבל הזמנתי טוברוג לעזאזל. הנה, מסכה. חייב מסכה, המסכה הזאת שברה אותי. לפעמים אני חוזר כל היום אחרי שהייתי עם מסכה, אני מוריד את המסכה, כמו הבחורה שבאה הביתה ומורידה חזייה. אני לא יכולה עם זה, תודה. לא יכולה, די, זה הרג אותי. די, לא יכולה עם זה, די, זה הרג אותי. זה מוציא לי את האוזניים החוצה, לא יודע מה זה עושה לי, המסכה. מכיר את זה שאתה בא הביתה במסכה, אתה מסתכל במראה, כפרה, מה אני, הוגו, מה קרה לי? תדעו לכם שהניתוח הכי פופולרי, כשתיגמר הקורונה זה החזרת אוזניים למקום. אני ישן בלילה כבר ככה ושם ספר. ספר. מה יהיה? אמת. די, די עם הקורונה הזאת, כמה אפשר? עד מתי, קורונה, עד מתי, אחי? היתרון, סליחה? שנה, אמרו שנה, כפרה, איזה שנה, אין חיסון, אין כלום, אלו שמחפשים את החיסון, כפרה. למה אלה שמחפשים את החיסון לא עובדים מבוקר עד לילה? אם בן אדם שחפש חיסון עושה משהו אחר חוץ מלחפש חיסון באותו רגע, מה הוא צריך אני אעשה? הוא צריך שיסו לו ביד? אני, בוא, בבקשה. תתרכז בחיסון, אל תעשה כלום, רק תחפש חיסון. לא? מה אתה עושה משהו אחר? שב, תמצא חיסון. טוב, מישהו מהבית, אנחנו צריכים מישהו מהבית. דשת שחר משקלקה. משקלקה. יש גם אתה שחר כפרה?
1: אני שחר שקלקה.
0: אתה שחר שקלקה. וואו, נעים מאוד, מה העניינים? לא יודע, כפרה, מי זה?
1: הוא בפאקינג לונדון, זה אלדה.
0: הוא בפאקינג לונדון, אתה בפאק... זה אלעד שמחה היום, מסתפר. הוא בפאקינג לונדון. אהלן. אהלן לך גם עם השכי הפזור, אתה מוכן להצניע? עם שכי, אהלן, אהלן.
3: בקיצור, דש לשחר שקלקה.
0: הוא שומע אותך, מה אני צריך לצור לו דש? הוא רואה אותך. אתה רואה אותו? תסתכל, אתה רואה אותו? הנה, הנה, בבקשה. ראית את זה?
1: לא יכול לראות אותו.
3: איפה הוא?
0: בטח שיכול לראות אותו. תסתכל למצלמה פה. הנה, עכשיו אתה רואה אותו?
3: שקלקה!
0: שחר שקלקה, וואו, תגיד לי, איך אתה מכיר את שחר שקלקה?
3: עשינו קורס ליצנות ביחד.
0: קורס ליצנות? די, ואתה...
1: לא, הבנתם לא.
0: סליחה?
1: לא, לא.
0: לא, לא, ספר, ספר. תקשיב, אז אני מבין שהוא המשיך עם הליצנות, ואתה, או שאתה ליצן בלונדון, מופיע למלכה. אתה בא לעשות ספריקי, כי אמרת לך,
1: ששש.
0: הוא גם ליצן? וואו, אז אתה ליצן, אחי?
3: אני בלונאי קומיקאי.
0: בלונאי קומיקאי? גם אני מנפח קונדומים, אחי, זה לא... דוגי, זה כלב. אתה מנפח קונדום, אתה עושה לו דוגי, לא משנה.
1: וואו,
0: וואו. תגיד לי, אתה גם אלה שעושים בסוף לזנב של הכלב את הטמטום הזה?
1: כן.
0: זה מה שעשה איזה כלב?
1: כן.
0: זה מה ש... הנה, בבקשה, עושה לנו, רבותיי. תראה! זה היה מוכן, זה היה מוכן. הכינותי מראש, מה אתה, באתי אוזיאל כפרה? בבקשה. נו, תעשה לנו בונים.
3: תמיד עם בלונים.
0: תמיד עם בלונים. וואו, טוב, אחי. וואו, בלי המשאבה. איזה תהילות. תחשוב עכשיו, יש ילד בן 3 ככה. איפה הבלון? מאבד בו אמון לגמרי. בבקשה. נו, אבל תקח משאבה, כפרה, כנראה אין לך
3: רעות. בדרך כלל.
0: כן.
3: בדרך כלל מנפחים עם הפה, נכון?
0: ברור עם הפה. עם מה מנפחים, כפרה?
3: אני למדתי...
0: די, עם החור של התחת?
3: זה.
0: תגידו לי, אתם נורמלים? זה כלב עם קורונה עכשיו. זה כלב לא מחוסן. זה אתה מביא לילד, אתה מביא את זה לילד, הוא מביא את זה לסבתא, זה קבוצת סיכון. מה, אתה מחבל מתאבד? אתה לא נורמלי. אתם יודעים שתלשתי היום שערה מהאף ויצא לי אפצ'י. וחשבתי על זה, תלשתי ואז עצי שאת... שערה מאף זה כמו לטעון אקדח היום, אתה איתי אחי? אם אתה מחבל מתאבד, הלו, הוא אקבר! עצי! אבל העניין... איזה פתיחה אם לא עובד למחבל? הלו, הוא אקבר! צ'יק ולא עובד, הוא הולך לשמש, חכה שנייה, תראה מנה. אני אעזן אותך. תקשיב, כולם אומרים יו, גל שני וזה ו... אני איתך מה, מה, מה, מה מבאס אותי עכשיו, כאילו שהגל ראשון כולם אמרו איזה כיף, הטבע חזר לעצמו, נכון? אמרו הטבע חזר? בגל השני כבר אף אחד לא אמר הטבע חזר. כולם כוס אימא של הטבע. אם הטבע היה, אם הטבע היה גבר, הוא היה מודיע שהוא מביא. היה עובר הטלף כמו בקרב אגרוף כזה, עם ביקיני ושלט, ראונד 2. כן. רבותיי, כי בגל הראשון כולם מה זה עפו יו הטבע וצילמו חזירי בר משתכשכים בבריכות בחיפה, עכשיו אנשים יורים בחזירי בר. אני הייתי בחיפה, אני היה לי חזיר בר ליד האוטו, אתה לא יודע איך לגרש אותו אחי. אחי זה בגובה כזה לא מגולח בלי אורתודנט, אתה רואה את החזיר? אתה לא יודע מה אומרים לו, קישטה ברה, אורח, מה? אחי זה פחד, אני לא חושב איזה פחד זה להיות חתול היום בחיפה, חתול קופץ לפח, יוצא לו חזיר בלי אורתודנט. החתול רץ, מחבק אמסטף, תשאר איתי כל החיים. יש לנו אויב משותף. כיף, יודע ליהנות. רק אומר, רבותיי, אבל אני אוהב את הטבע. שחשבתי אז רגע, כי איך הקורונה התחילה לדעתך ממרומי לונדונותך?
3: איך התחילה?
0: אתה שואל אותי? אני שאלתי אותך. מישהו ניפח את הלב. אני איתכם. שנייה, היא התחילה כי בני אדם גרגרנים, תהייתי אחי. הטבע רמז לנו, אל תאכלו את כל החיות. הטלף לא אוכלים, הטבע אמר את זרו, הוא ישן הפוך, לא סתם. הטלף ישן הפוך, יש לו דלקת ריאות, הרי למה הוא ישן הפוך? הוא מקייח כל הלילה. מקייח. הטלף ישן ויש לו פיילה למטה. הטבע רמז לנו, זה לא לאכול. הטבע רמז, יש חיות שאסור לאכול. זה לא, ישן הפוך, אל תאכלו. אגב, יש עוד חיה שאחראית על ה-COVID-19 הזה, פנגולין. אתה יודע מה זה פנגולין? דוב נמלים. החליטו שגולי זה. פנגולין זה גם, הטבע אמר, זה לא אוכלים אותו. הוא נהיה כפרעון, זה דוב נמלים. מי שפעם ראה לי באופן, זה אנטבר. אנטבר. דוב נמל, אנט. ארמדיל, כן. זה שהופך להיות, הוא נראה כזה כמו ארטישוק כזה. והטבע רמז, אל תאכלו אותו. כי כשהוא מתגדרר, אי אפשר לפתוח אותו. אחי, יש סרטון ביוטיוב, 5 אריות מנסים לאכול פנגולין, אחי. שעתיים, שחקים איתו כדורגל, לא קורה כלום. בסוף כבר 5 אריות יושבים כפה כמו ליגת ותיקים. אין, אני לא מסוגל מה. ליגה ותיקים. הם לא הצליחו לאכול אותו, כפרה.
1: הוא דפק
0: עלי אפצ'י, הפנגולין, על האריות.
1: לא, על האי בסין.
0: תן לי לעבוד רגע. טוב, לא על אתה. אתה מטורלט, זה כמו שאתה תלך על חבל, זו, זו. מה, אני לא יודע את העבודה, הבדיחה כתובה כבר. הפנגולין הזה, לא משנה, הקיסר, לא אוכלים את זה, את הדוב נמלים. היית אוכל דוב נמלים, זה אוכל נמלים, היית אוכל את זה. לא משנה, מה שהיא אמרה לי, קוראים לזה אנטבר, וחשבתי על זה, אנטבר, לא אנט, לא אנט, אנט, אנט, אנט, אנט זה נמלים, אנט זה דודות. אבל כן, למה זה, חשבתי על זה, למה באנגלית זה דומה אנט ואנט, כי נמלים הם קצת כמו דודות. אין אמא ואבא, הם סתם הולכות עם דברים מתוקים, כפרה עליך. וכולם עבדו אצל המלכה, כפרה. כמו דודות מרוקאיות, אני הולכת למלכה, לעבוד אצל המלכה. אני עבדתי אצל המלכה, אני והמלכה עובדות יחד. אני והמלכה... אני והמלכה עובדות יחד. תגיד לי, וואו, אז רגע, למדת בלונאות ועכשיו אתה בלונדון, אתה בלונאי?
3: גם בלונאי.
0: אתה כאילו משלים הכנסה בבלונאות.
3: אני גם עושה, עכשיו אין הופעות, בקושי יש פה ושם.
0: אתה יודע שהייתי... בבקשה, כן.
3: לא, רק אמרתי, מותר פה לעשות הופעות עד 15 ילדים, אז...
0: טוב, אחי.
3: איזה קייטנה כזו, איזה יום הולדת.
0: די, וזה ילדים בריטים, בטח מנומסים, כפר על קונק, לא כמו בארץ. איציק, אני אזיין אותך.
3: לגמרי.
0: איציק, דוד חיים, בוא לפה, דוד חיים. תקשיב, דוד חיים, אני אזיין אותך, תעשה לי בובה. תוריד את השקט, תעשה לי בלון, דוד חיים, אל תדליק אותך. דוד חיים, אל תדליק אותי. זה ילדים בריטים. Excuse me, can you make me a balloon? Can you make me an element? An animal balloon? איזה חמוד אתה. תן לי עכשיו המשחק שלנו, אני עושים כל הופעת המשחק הזה. איזה מקום הכי מוזר עשיתם בו לוב? בבקשה, מה המקום הכי מוזר שעשיתם בו לוב?
3: גלגל ענק.
0: איזה טורלל אתה. כפרה, יש עוד אנשים איתך בתוך הקפסולה הזאת. מה זאת אומרת גלגל ענק? אבל שהוא היה למעלה, שהוא היה... איפה הוא היה? הגלגל ענק בלונדון? או בארץ, בלונה פארק, כפרה, שגם שזה למעלה, זה עדיין בגובה של דירת שני חדרים. מאמי, מאמי, רואים אותנו, יצא לתלות כביסה, מאמי. מאמי, מישהו יצא לתלות כביסה, מאמי. גלגל ענק בלונדון או פה? הנה ישראל.
3: לא, בלונה פארק הזה, לא בתל אביב.
0: באילת זה הכי גרוע, מגיע באילת. אה, סופרלנד!
3: כן, כן.
0: יו, אני לא מאמין שבן אדם עשה סקס בסופרלנד, יש שם ילדים, אחי. זה גם ילדים, איצי!
3: לא, לא, זה...
0: בטח, זיהו אותך תוך כדי הופעה. בוא נע, זה זה שהזדהן בלונה פארק.
1: זה שעשה לי את
0: היום הולדת. בוא נע, זה עשה לי יום הולדת, אתה לא מתבייש, אחי? הוא ישר מוציא את הקונדום, ילד, ילד! הילד, זה לא מרשים אותי, אז קבל! מאף! כלב מחליק, בגלל השמש לקונדום! כלב, כלב! מהגלגל ענק! אני צריך להשיג חבר שהוא לוליאן, שיבוא לעזור לי! מגיע צ'קלקה! עם צ'קלקה!

הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם, אני, בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח, איזה יום אחד אני הולך ברחוב, מי שמצביע לי על הג'ינס אומרת, החנות שלך פתוחה, אמרתי לה, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, קודם כל, כולם אומרים שהם נפגעו, העצמאים, העסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הזקנים מתו. הם יצאו לחל"ת, חופשה ללא תחתית. וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני יורד עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי עוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, הוא אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאילת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראי עולם, ברור שאני מהאזור. מה? הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי, עזוב אותי, מה אני לא? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש באמת. משהו מרגש. יוצאתי אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3-400, אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר, התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת, כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים, אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד, יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. כבר דיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. אז מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה, הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. פנה, אמן פעמיים, הכל היה סבבה.

0: סיפור ארוך, אנחנו לא נחכה עכשיו מה זה, אצלך סיפורים כפר הבעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי, שוי פעם? בת כמה היה היום, עמית? מה זה השיעול הזה? כפר, מה אתה, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היער, אל הסוף. קטקט? מאיפה זה גדול? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. נגיד לך למה אני אומר את זה, אדי, כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה. עדיין בונים חנוכיות, אדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היי פרק כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים של אבא שלי. מי פתח את הכל? אני צריך לבנות חנוכיות! פורם לסבתא שלי תרופות.
1: איך? תחזיר את הסירופ למקום.
0: אני צריך את הפקד.
1: אבל זה של הסירופ.
0: שתהיה הכל בשלום למקום.

0: מגיע לגן, בונה חנוכיה, יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש, לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכיה זה אותו דבר, כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז, אף לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אף אחד לא מרוכז. אף לא מרוכז חוץ מהגננת.
1: כולם להתרכב?
0: ריכוז, מי נשמע כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננדה הייתה מכינה לנו נרות מקרטון, מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך, רואים ורואים איזה חמוד, אתה מה הם רואים ואני לא רואה? אתה לא יכול לראות, זה ככה... עכשיו אתה יושב כולך סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים. אגב, את החישוק הזה היא הייתה לפעמים מכינה גדול, כי היא הייתה מכינה one size לכל הראשים. והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהייתה מהדקת על ראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש עם מהדק, חבר שלי פה מדמם, דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה, עוד רגע ככה. ואז הייתה מתחילה עם השיר, באנו חושך לגרש, כל השירים משאר החמוד.
1: חנוכי, אל יש, נר לי דקיק.
0: ובאנו חושך לגרש, היית פתאום דמות אחרת. תראה, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה הלך לי דמות? מה, הייתי יוון? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? מה קרה, כפרה, מאיפה פרט את כל הרשע הזה? ילדים בני ארבע היו מבועלים, ותמיד עשה עם הרגל, סור! סקנה זאת עם האקורדיון.
1: די!
0: מסתירה לאקורדיון את העיניים. תגידי, זאת עם האקורדיון, מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב באורגן, אתה לא מבין בכלל מהכלי נגינה. שזה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד. ותורה לי מסתכלת, אומר, מה, איך היא נוצר הכלי הזה? מה זה, פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? כשסוגרת נצרה, פתאום פותחת כולם. סגרת את הנצרה, יש נצרה לאקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית. לא משנה, הקיצר, אם אני נסחף עם עצמי בקטע, מה היה, כשהייתי ילד, היה את הקטע האחרון על הגן שלי, היה את הקנון, מי ימלא לגבורות ישראל ומי ימלא לגבורות, והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא ואז צריך להיכנס, מי ימלא ואז מישהו נכנס, מי ימלא, עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, מתי אני לא יודע מי, אני לחוץ, אני לא יודע מה הלוז, אני באמת לא זכרת את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייזר. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי, כאילו אנחנו משתים בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, ובגלל שאני נמוך, אני צריך להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה, מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני אעמוד עליו. וצריך שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה, עם הנר מהקרטון, ואני אומר, "כפר, מתי אני, אני במי, אני במי, במי." אני במתי אני, מת לעזור, מת שיהיה טוב. אני מחכה למי, פתאום היא הפתיעה אותי בשמה! אמרתי שמה ישראל, נפלתי על הרצפה, איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים לבוש כמו קאבוי. ואימא שלי...

0: אתה אומר כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה? איך אתה הולך?
1: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, אחות לי, על תרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי. אלא, למה את כזאת? דני הוא כזה, כאילו, יש לו אנרגיה, כאילו, מתורד רעד, כאילו, באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. אשתו של דני, איך קוראים לך?
2: גימל.
0: תסביר, צא אתה מהאיתור הזה, בבקשה. אין לי לעשות את העבודה את הפעם, אני יודע מה עושים את הפעם. אם יש איתור אני קופץ עליו, תאמין לי, אתה לא יכול סתם לצעוק. גימל, טוב שלא צעקת. תוקעת, די! כן, בבקשה, שלום, מה שמך גבירתי? נעמי, נעים מאוד, נעמי. איזה הבדל באנרגיה. נעמי, מה עושה בחיים, נעמי? היא הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. לא ממה עשה לחיים.
3: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא לחוץ! שלום, נעמי. אני אדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, אז ייקח עכשיו, יש פה דילי, יהיה פה הפרעות קליטה, את על אחוז האחרון של הבטריה. של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת ימי. דני, דני, אני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה עושים בחיים?
4: פקיד.
0: פקיד? לא במטור, בבקשה! אבל אתה פקיד נשמה שלי.
4: פקיד,
0: הוא מה חשבת, אתה סופר? כן, חשבתי שאתה סופר. עד זה בעצמך, אתה סופר. את האנשים שבתור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. איש יקר, הוא גם קם פתאום, דני. אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של הפורמולה 1. אתה נראה סופר, כן אחי, כן אתה סופר. התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא אחר, להרים, תענה. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה אני מבין, נכון?
4: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים?
4: רוטי.
0: נומי. תקשיב טוב, יא בן של זונה. תלבן אותי בשמון.
5: בואו יום, שביע. בואו, תלבן. אה, שלומי, שלומי, שלומי, שלומי. אה.
0: מסכן, הולך לארום המבלבל. שלומי. נומי, סליחה. מה עושה לכם?
1: אני.
0: אתה, אני יודע, מה נומי עושה לכם? נראה לי משפחה שמטורללים.
1: שלום, נומי, חזרתי הביתה. הביתה.
6: אני עושה חיים.
1: אני לא רואה אותה.
6: אני בטח הקונחייה בטלוויזיה. רגע, היי, בואו בואו תזה דיים.
0: בואו צחרדה נקי היום. איזה כיף זה להכביל היי רובוט את העמדה של ההטענה על השי, שאתה רואה... אחי, אני אענה, אחי, אחי, איפה זה ירחבת? עצר, מסתכל, יא בן של זונה. גם מנקה לך דבר, גם אתה עוקץ אותי. למה שאני אוהב להציק לאי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה! אני בן 70 ואי רובוט, שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא, צא, יכול לצאת לראות? שם לו כל מיני, עושה לי אתגרים, שם לו במבה על הספה, פוץ, נכון? אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבל שהתערלה לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים.
1: שושי, שושי!
0: רב עם שלטים, אתה איתי אחי? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מלוי פה.
1: כן, כן, לשירות ניתוקים יותר אפוריאל.
0: ניתוקים שלום,
1: רק ביבי!
0: חיפש את זה, אחי, באמת חיפש את זה, אחי. לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות, יושבים במסעובת שיפודי, שיפודי חן בתל אביב, חבא, תשמעי לא אוכל בשר שטו במסעדה, אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי, תחילה, הלו, רוב! הלו, רוב, תחילה, הלו, רוב! אבא היא לא עובדת פה, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שאב שרוצה משהו, אז עכשיו, תחילה, אבא, אבא, אבא! אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה, צלחת, תחילה נגב. אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במסעות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי, החיים שלנו תות, אם הוא אומר משהו, ואני איתה תודה. תחילה! תודה! איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? אפילו אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. אתה חושב שאתה פתאום סופר בלטות? לא ביקשת ממנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות. אני אמור לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב. אין לי יונים. אני אשים לך שיהיה לך מרחיק, אני ארכיב לך ככה. לייזרים נגד יונים. אבל אין לי יונים. אני אשים לך ככה. כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין לי יונים. אמצע הלילה אני שומע. אבא זוז משם. זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים.
6: הוא הכריח אותי.
0: ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה. כפרה, כאילו את מורה למרחקים. שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת. ספורט, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
6: יכול לשתות מים.
0: מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין, כפרה. מה הנשת דבר של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר?
2: שדה לאום חברה.
0: מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה לאום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, מה עם סנדלים לשיעור שלנו לכולם? היום עושים שיעור בשמש! מדבר איתך בכל הילדים ככה, יא הבן שלי. ילדים כמו חצילים שאימא שהייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שאתה חצילים בשמש, וליד זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה, פוגי? מה זה עם החרא הזה? אין דדינו, אין דדינו, סוף עליו גם קטינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
4: יסודי.
0: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. אחרים משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כדור. כולם בשוק, עולה להוא. יא, בחיים לא עולה. יש לי את היכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי. מה זה קלינמון? מה, את מטורללת לגמרי? את מתפלחת לבתי קפה?
6: לא ישימו לב שיש להם בלטק.
0: מה זה, מוח פופיק? מפופיק של פלמינגו, תוכה? תקוחות מכחול, נשמה, כאילו, מצווה עם הדבר הזה. וואי, זה יכול להיות גם פוט בפורים. על הבמה יש לנו שלושה תיקים, וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, הנשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפה, תראו איזה מטורללת, גם וגם, וואו, וואו. מה זה הטמטום הזה? איזה להגנה, למה? אם אני הולכת עם התיק ככה ונגיד נופלת לי הכף יד, אז הכתף... וגם הפוך, אם נופל לי הכתף, היד מחזיקה, ואני הולך לי מעל הדרכה. שלום יפיוף, מה שמך, הבחורה הנחמדה הזאת עם העתיק? אייגן? אייגן? אייגן? מה, מה זה, מה את? אפקזית!

צביעות, אנחנו כולנו צפויים, רבותה, אתה רואה סרטון בפייסבוק על צב ים שנחנק מסקית של רמי לוי, כולם, יאו, לעולם אתה לא נשתמש בסקיות הלילה, לעולם, לא. ומחרת אתה בסופר על הגלגלת, סקיות, סקיות. איפה הטבע? כולנו קקות, כולנו כאלה, רבותה, אתה רואה סרטון בפייסבוק,

פתאום בוחר, ראיתי סרטון על דובי פנדה בסכנת הכחדה, בכיתי, ואז חשבתי זה, אולי הם צריכים בכלל למות, דובי הפנדה, רבותיי, מבחינה אבולוציונית, צריכים ללכת, זה הגיוני, הם הרבה שנים פה, ואת תסתכל על דוב פנדה, יש לו פרצוף של כפרה, אני שחור לבן, כל החיים, שחרר אותי, נחזור צבעוני, 4K, תן לי ללכת. ראית פעם דוב פנדה? הם לא מתרבים, יש לו פרצוף עצוב, יש לו כזה עיגולי עצב מתחת אשתו לידו, הם ויאגרות, מנפחים אותם כפרה, אין, לא. יושבים אוכלים, ראית פעם דובי פנדה אוכלים עלים של אקליפטוס, צריך לשים למקום עלים של אקליפטוס, גאט של התימנים, של החרמנות, רבותיי. דוב פנדה אוכל שיח גאט, כפרה, הוא בכלוב, הוא בפנדה סטייל. הייתי אחי, נראה לי זה... All the way, הולך עד הסוף. אני רק אומר, רבותיי, כי הגאט הזה, זה עושה... רבותיי, אני זוכר, אמא שלי הייתה שמה לאבא שלי גאט בכל דבר במזון. ברגע שהיא הביאה לשדות, כפר הסלטים, פשטידות, גאט, הכל. ואני אומר, יש לנו... והיא פעם הלכה, הלכה לי פתמה כזאת לבית ספר. אני לא יודע איך... אני לא מאמין לך שיש לך פה תרכיז גאט. באת לפעמים, חצי ליטר זקפה, מה קורה לך? אתה שותה לך כמה בוקר נוער? יו, אחי, מה, הכנת בעצמך? אתה תרגיז? מה, חובצים את זה? מה עושים עם זה? או שאתה בבית שמת גז והלכת על זה ככה כמו על הענבים? הורדת גרביים לפחות, אחי? לא התקע לי אחי צמר בגרון. רק אם אני שותה את זה כפר, מה, יש לי זקפות של תות הנחמון, אתה לא נורא לי. אז זה כאילו מחזיק אותך איזה כמו אקסן? אתם יודעים שאגב גאט באמסטרדם לא חוקי, גאט באמסטרדם לא חוקי, כולם כפר המזרקים, העלים של התימנים, לאן יצריך עוד דאט? שטרחר שטריך איך? מכיר דאץ' הם מדברים, יש להם שפה כאילו מנסים להניע משפט, טרחר שטריך איך? בואנה אחי, טוב, אני אקח שלו קטן אחי ואני מחזיר לך את זה, אז רגע, אבל אתה שותה איזה כל ההופעה כפר לידך, אתה תסתיר לאנשים מאחורה את ההופעה. יאללה, אתה יוצא מפה מההופעה, אנשים עושים לימבו מתחתיך, חכה, תן לי. איך תחזור ככה לצפת, כפר, הכל כביש החוף, אתה אחי צריך לפתוח את הגג, יש לך גג נפתח, אחי. לא, לא, כביש החוף, אז יש לך כביש החוף, תי לי לי לי לי לי לי לי לי לי. מה, אתה לא נורמלי, אתה צריך אשך סטטי, איך אתה עושה את זה? טוב, תקשיבו, אני לא יודע אם מותר לשתות את זה, תקשיב, אני אפשר למצוא שאתה עושה, תקשיב, זה נראה לי חומר חזק אחו שרמותה. אבל אני רוצה שלו קטן, ואני מחזיר את זה ככה וכן, זה סגר, וואי, נכנת, עכשיו הוא נעלן את זה, הבקבוק היה סגור. הבן אדם כאילו, עכשיו כולם עם פרצוף של, מאמי, אולי גם אנחנו נעשה יום בלילה, איזה... אתה יודע שאתם סקרנים, הבנות סקרנים, אתה, נכון? זה גם סקרן, אתה חייך אותי? טוב, שלו קטן, מעניין. וואי, טעים, אחי! וואי אחי, הייתי בטוח שזה אמור להיות מר או משהו כזה, זה אשכרה טעים. הכנה אישית. או כפרה, שובר שורות. יושב בבית כפרה, אבל תקשיב, אתה סט לאחוז שרמות, אני קראתי אותך. טוב, רבותיי, מי שרוצה אחרי זה, יש לנו פה סחר בסמים שהוא מותר. גאט, זה בסדר, רבותיי, זה אלים. אתה יודע שהייתי קטן, הייתי אוכל מלא דברים מהגינה. פתאום, כשהייתי קטן, הייתי אוכל חמציצים. מה, לא הייתם אוכלים חמציצים, רבותיי? אוכל, כפרה, הייתי... חוזר מהבית ספר, אין מה לאכול, יוצא לחצר, כפרה. 6 טון חמציץ. למי יודע את החבר, אגיד, מה קרה לך? כלבים משתינים על זה. אני יודע, זה כל הטעם. אם הייתי כותב חמציץ נקי, בא לכלב שלי, תן לי פה, שתן אותי לשתן. הייתי אוכל את זה בחובזה, אתה יודע מה זה חובזה? זוכר על לחם ערבי? זה היה ירוק כזה, זה טעים אחי, בתור ילד, אתה אוכל את זה, יש לך גרפצים של טייש. היה לי ריח מהפה, כף רגל של ירקן, רבותיי. אהבתי את זה, ואהבתי גם את העמקים, את השיח הזה, ויש לך מלא קוצים, וחבר שלך בא לך לגב, בוא נראה כמה ילדים יהיו לך שתהיה בעתידו של העתיד. אני בטול, אני בן 12, מה אתה יודע? אני בבלבול מיני ידע, לא יודע מה הלוזית, אני עדיין קשור מאחורה עם גאפר, מה אתה זוכר את הטמטום הזה, אחי? חשבתי איזה סיור, שאנחנו היינו קטנים בגיל 12, וואלה, היינו תמימים רבותיי, ואני רואה היום את הילדים בגיל 12, יש לי את השכנה שכל יום שמעת, נועה קלה, נועה קלה, מכירה את נועה קלה, מכירה? נועה קלה, ככה שרים את זה? יש לה שיר עם האולטרס, היא אומרת, רוצה לטעום מפירותיו של עץ הדעת? תאכלי חמציץ, איזה פירותיו של עץ הדעת כפרה? אם את 12 שנה...

0: מה את מדברת? וואלה, תראו, יש להם זמרות עם מיניות. אני שהייתי קטן, למי הקשבתי? איזה מיניות? הייתי מקשיב לזהב הבן. אין מיניות. השיר הכי שמח, הכי עצוב שיש.
1: שתיים ארבע, תשע שמונה,
0: אתה יודע כמה פעמים התקשרתי למספר הזה והיא לא ענתה לי הכלבה הזאת? התקשרתי, אמרתי, זהב, אתה אני, בבקשה, אתה אני, זהב. לפחות שאתי תענה, אם לא את זה, אתי. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. אני רק אומר שלום הילדים, רבותיי, יש להם הכל, יש להם הכל. בשכונה שלי יש ילדים על ההוברבורד, מכירים את המדף הזה שעומדים בעולם? מוזיקה, מחובר ליוטיוב, לאינטרנט, לאינטרנט, כמו שאבא שלי להגיד, זה אינטרנט, מחובר לו. ב-USB, ושהייתי קטן, לא היה לנו כאלה כלי תחבורה, היינו בונים. כפרה, לא רק שלא מחובר לאינטרנט, אין ברקסי, אין ברקסי. אתה בונה עגלה, מקרשים וגלגלים שגנבת מעגלות של תינוקות, ואתה, אין ברקס, אתה יש לך שני חוטים, אתה איך מחזיק את זה? זה ההגה.
2: זה ההגה.
0: אתה עולה לקצה העלייה, אתה אומר, חבר שהיה לי, ותשחרר אותי לאט, לא! אין ברקסים, אתה נעצר בבית חולי מאיר במיון, רבותיי. עם החוטים. אני מתחיל להרגיש שמשהו זז לי. מה מוזר, כל הופך.

0: יודע שאף אחד לא יודע מה הלוז? אף אחד לא יודע עם כמה אנשים מותר להיות במקום סגור או במקום פתוח? אתה יודע? אחי, אתה יודע?
1: עכשיו זה עשרה אנשים.
0: עכשיו זה, אף אחד... אחי, ילמדו את זה יום אחד בבגרות בהיסטוריה. זה יהיה בבגרות בהיסטוריה, אחי? יש שאלות בבגרות בהיסטוריה, עוד 10 שנים. לכמה אנשים היה מותר להתקהל בתוך מקום סגור בתקופת גל שני? והילדים יהיו ככה, כפרה. כשהיה להם את הקורונה, הם לא ידעו מה ההנחיות. עכשיו אתה רוצה שאנחנו נדע? כל מיני שאלות. אנשים יצאו מהבגרות עם כל מיני שאלות. אחי, מה כתבת בשאלה על פרופסור לס? זה לס. לא, לא! אז נשבור את האנשים. אחי, אנשים לא ידעו מה הלוז. אחי, אנשים לא ידעו מה הלוז. ואני מתגעגע לפרופסור לס. ראיתי אותו ביום שישי, כפרה, אני מתגעגע. אני הייתי אצלו בבית, אחי, הוא איש יקר. פשוט הוא, אני רוצה רופא כזה שלא... הם ככה מתים בסוף. בוא נהנה, כוסרו מומו. זה לא שאלה חי יותר אם אתה... בסוף אנחנו נמות, אתה איתי אחי? אז בוא נהנה אחי מאיזה שכפרה, הכל רגוע, זה שפעת, זה שפעת. הוא תמיד היה כזה, בטח עם אשתו, רצה לשחק איתו שהוא התחיל, למד רפואה, אמרה לו בוא נעשה משחק תפקידים, אני אתה רופא, אני יכולה. הוא אמר, אין לך שום דבר, את בסדר גמור. דוקטור, אני חולה, אין לך שום דבר. היא מנסה לפתות אותו, אבל אני לוהטת, זה טמפרטורה של גוף אדם, זה בסדר. היא אמרה לו, אני תראה, אני הורדתי חולצה, אני כבר טופלס. הוא אמר לה, הטופלס. הטופלס. הטופלס. זה מה יהיה, רבותיי. אז אני עושה כל מה שאומרים, כי אני גם, אני איך נגיד, אני כאילו נציג ציבור, כפרה? הם מכירים אותי?
2: דמות ציבורית.
0: אני דמות ציבורית, ככה כתוב בפייסבוק, שחר חסון דמות ציבורית. כפרה. אז אני הולך עם מסכה לכל מקום, והתחלתי להתרגל כבר למסכה. איך אתה שתרגיל למסכה? לאסתי מסטיק, נגמר לו הטעם, באתי לרוק את המסטיק עם המסכה. ירקתי את המסטיק, פום, לתוך המסכה, בלעתי אותו חזק, כמו טרמפולינה, פום, פום, המסטיק עשה לי דיפ ת'רוט. תהייתי אחרי? מסטיק אלמה, עשה לי דיפ ת'רוט. היה לי, יצא לי דמעה. תנו לי מישהו שעובד, סליחה, ברשותך, בחלונות. יש פה בן אדם שעובד? מישהו באמת עובד בעבודה? או שבאמת אף אחד לא עובד? הנה, תן לי בבקשה את מאיה מזרחי.
3: זוג יפה.
0: שלום, הם רבו על הכפתור של המיוט. אז אני!
3: לא.
4: איזה כבוד.
0: איזה כבוד. פעם, פעם, פעם, פעם. איזה כבוד, כפר. כבוד, כבוד. שמעת? כבוד לנו שיש בן אדם שעובד במדינה הזאת. זה כבוד. שלום, במה אתה עובד, אח שלי?
4: אני עובד בחקלאות.
0: בחקלאות? מוש השור עובד וטוב לו. מוש מוש, מוש מוש, עבודות לרוב לרוב לו. מוש מוש. אז זה הכי אהבתי. הוא עיקר חרוץ, אבל תמיד יש הפתעות. יש הפתעות. פתאום קורונה, אף אחד לא קונה את הסחורה. תגיד לי, מה זה עובד בחקלאות? מה, אתה מגרפה? יש את המגרפה שאחי אני סוניו, יש את המגרפה הקשה, ויש את המגרפה שעושה, מה, אתה עושה קיצי לעלים ורק הופכת את הדשא, מזיזה אותו מפה לפה ופה, חוזר. היא הרימה אותו למעלה, החזיר אותו לאותה נקודה. ואחי, אתה עושה ככה שעות, בסוף אתה נשאר. מה זה? אתה מוכן להסביר לי למה לא משפרים את ה...
5: זה האקרובטיקה של הלים.
0: כן, זה סתם, אתה עושה ככה והדשא עושה פליק פלק, חוזר לאותה נקודה. שליט! מה זה חקלאות? אתה עושה ארוגות, אתה בונה חממות, אתה מכין תותים.
6: סטודנט.
0: מה?
4: מה? הוא עובד.
6: אתה עובד, אבל אתה סטודנט.
0: הוא סטודנט לחקלאות. יש כזה דבר כפר עליך? מה, אתה עדיין שתיל כאילו? לא הבנתי, מה זה סטודנט לחקלאות? כפר, מה, אתה נבט? לא הבנתי, שנייה, אני חייב להבין. אתה סטודנט לחקלאות?
4: כן.
0: בפקולטה, שאומרים, בפקולטה לחקלאות יש כזה דבר? אתה יודע שפעם היה שיעורי חקלאות? היה פעם שיעורי חקלאות בבית ספר והיינו מגדלים כפר פטרוזיליה וכוסברה וחוזרים עם זה הביתה, זה היה השלל, אתה חוזר הביתה, איך שאתה חוזר הביתה, סבתא שלך רץ אליך כמו שאתה איתו היה רץ לאמא שלך שהיא חוזרת מהסופר עם מילקי, סבתא שלך פותחת לך את הבגש שלו אופניים שם הפטרוזיליה לרצפה, עושה אישי אתה לא זוכר את ה... תקשיב, סבתא שלי הייתה עם פטרוזיליה כל החיים שלה. היא הייתה מתה על פטרוזיליה, כפרה. בחתונה שלה, השושבינות שמו פטרוזיליה.
2: זה עבד.
0: זה עבד, היא התחתנה עם סבא שלי עד גיל 100, כפרה. תגיד לי, למה ננה גודל איפה שיש מים ולא גודל עד הקומקום החשמלי איפה שצריך אותו? גם יש נזילה ליד התמי 4, שיגדל שם, כוס אומו. הננה גודל לך בחוץ, כפרה, תגדל עד התמי 4, אתה איתי אחי? מה, לא?
2: יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה?
0: בבקשה, יש, אנחנו שואלים פה, יש, האם יש טיפ איך להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה בתור הוד מלכותו האגרונום? האגרונום.
4: העלים של פטרוזיליה יותר גדולים.
0: העלים של הפטרוזיליה יותר גדולים, אבל איך אתה מזהה אותם בתוך המרק הפרה? בתוך המרק עם הרגליים של העוף, סבתא שלי הייתה שם הרגליים של עוף, הייתה עושה פדיקור לפני, נשמה שלי. שהם לא יריבו בתוך המרק, שלא יסרטו לו את המצקת.
3: זה מטפלן.
0: אתם יחדיו, אתם זוג יפה, כמה זמן אתם יחד?
4: שנתיים וחצי כזה, ואנחנו לא נשואים, אנחנו בני זוג, בני זוג.
0: תראה אותה, היא מראה אצבע ריקה, עם פרצוף של תעשה החלאה בין מתכת לאצבע הזאת. אתם יודעים שמישהו כתב לי, מישהו כתב לי באינסטגרם, בפרטי, הוא אמר לי, למה אתה לא עושה בזום קטעים על סקס? אז אמרתי לו, כי אני לא עושה סקס ב4 חודשים. אתם זוג, אני רואה, נשוי, נכון?
7: לא.
0: לא, וואו, אנשים כפרה, זוג.
2: אין כמו אהבה של פרק ב'.
0: אין כמו אהבה של פרק ב'. אתם פרק ב'? וואו, איזה חמור, אנחנו פרק ת', אנחנו כריכה.
5: אנחנו
0: מאחורה שלה. תגיד לי. שאלה, איפה המקום הכי מוזר שעשיתם אהבה? עשיתם אהבה? עשיתם לוב?
7: לא, אנחנו חדשים באהבה.
0: מה זה חדשים? אבל זה לא עושים, עוד לא התנסיתם כאילו במקומות מדלים?
7: נסינו בהופעת זום שלך.
0: זה דייט ראשון?
7: לא, לא, לא, כמה, אבל בהופעת זום שלך היה סקס.
0: אני לא יודע מה, איך להרטיב את עצמי, אין לי את הפקק. אין לי את הפקק.
5: עכשיו,
7: האמת שלך.
0: אתם רוצים להגיד שאני עשיתי סטנדאפ בזום, ואתם זמזמתם אחד את השני?
7: זום זום.
0: אלוהים. אלוהים, אני מקווה שסגרתם את המצלמה, כן? שלא תוך כדי. תוך כדי פתאום הראש שלך כזה. הפתעת אותי, וואלה, הפתעת אותי. יכול להיות שאנשים עושים את זה בזמן, אנחנו כאילו, אנחנו הפורנו שלהם, אחי. אנחנו הפורפליי. אני חייב להבין מה חירמן אותך בהופעה הזאת בזום, כפרה. טוב, תקשיב, אתם מוזרים, אני לא אשלם. אני לא רוצה לדעת יותר פרטים, זהו, זהו. לך תדע, יכול להיות שהגיעו, אם גילו משהו, אולי אנחנו הוויאגרה, אולי הזום, אולי זה, כי אומרים שצחוק זה...
2: שקומיקאים הכי מושכים.
0: קומיקאים הכי מושכים, אם אתה קומיקאי שנראה טוב, אם אתה נראה כמוני, אז אתה הרמה של חרה, אתה מושך זבובים.

0: ועכשיו אמירם טובים.
1: יש פה רוסי אמיתי? אין פה אף אחד אמיתי? תלשינו אם יש. איפה? הנה, מצביעים עליך, זה אמיתי. איך הוא נכנס זה שהצביעו עליו?
2: דניאל.
1: דניאל. איך יכול להיות רוסי דניאל? איך הוא לאבא שלך? אתה רוסי. איך קוראים לאמא?
2: לריסה.
1: איך? לריסה. הנה, כבר סגרנו שני פסים בטרניק. אתה לא רוסי, אה? איך קוראים לסבתא?
2: גיטה.
1: לסבא?
2: יורי.
1: אתה עדיין לא רוסי, אוקיי? דניאל, תמשיך לדבוק בזה שאתה לא רוסי, אוקיי? אוקיי? אמא לריסה, אבא אנטון, אוקיי? מהצד השני סבא וסבתא, איך קוראים לסבא?
2: יורי.
1: ולסבתא?
2: אנה.
1: אתה רוסי, דניאל. איך קוראים לאחיך?
2: אלו.
1: רוסי. זה ההוכחה הכי גדולה שאתה רוסי. רוסים זה רק אחד. איך קוראים לאחותך? אין לך. אתה הכי רוסי שיכול להיות. אין יותר רוסי מזה, דניאל. אין יותר רוסי מזה. שסבתא באה אליכם הביתה, איפה היא ישנה? שלא לעזור לו. אנחנו מגלה שהוא רוסי עכשיו. אז דניאל, מה אתה? רוסי. לא נמחות כפיים, הוא הבין היום שהוא רוסי בהופעה שלו.

0: אתם בוחרים, רבותיי?
1: רק ביבי.
0: רק ביבי. באמת, אחי? מי? מי? מי יהיה רק ביבי? איפה? וואה, תן לי מישהו בוגר, אתה צעיר, בן כמה אתה? אה, רק ביבי, מה אתה עם חולצה? וואו, אחי. האיש בא עם חולצה, עם פרצוף שלי ורשום רק ביבי. וואו, זה מוגזם אתה. זה מאוד יפה, תראה להם, תראה לכולם. בבקשה. אה, רשמת את כל הדברים שלי על החולצה, כפרה, תראה, תראה. בקבוק, שנייה, תראה שנייה. שושי, בתיה. וואו, אחי, אתה חייב חיים. איזה איש יקר, ראית איך הוא השקיע ואתה שורה ראשונה, יו, לא ידעתי שצריך לשמאללה, כמעט מתתי, כמעט מתתי, אחי, זה היה כיף, באתי לעשות אותך בתוך כדי, יו, לא ידעתי שכפה, אבל מה שבאתי להגיד, זה שאתה, יו, לא ידעתי שצריך להכין חולצות לדעת שחר, גם אני צריך להכין, אני חדיך, אתה שישי, שישי, שישי, זה מאוד יפה, אחי, אז אתה בוחר ביבי, כן, אחי? רק ביבי. אף אחד לא, תקשיב, אני באמת לא יודע מה לפרור. תקשיב, בחירות אחרונות הייתי ימין. עכשיו אני לא, כפר אני לא ימין חזק ולא שמאל חלש, אני מרכז עצוב, זאת האמת. לא יודע מה לפרור, כולם מתעסקים בשטויות, אהוא, קום בעמוק. אני רואה את השפה. מה אתה רואה את זה? אני קום בעמוק. אני קום בעמוק. זה מה שאכפת לנו מהשפה, תרכז בבעיות. אני קום בעמוק. עכשיו גם לא מבינים וגם לא מזהים אותך, מי אתה? לא יודעים מי זה האיש, כפר, בלי סרונטו לא מזהה אותו. עלק החרשים יבינו, הם לא מבינים מה היה. הוא היה בחדשות, זה שואל החדשות. המתורגמנית בעיגול של החרשים הוציאה את הראש מהעיגול לראות מה כתוב. מי הבוחרים שלך? חתולים מיוחמים? זה מה שחשוב, השפה, למה מי האויבים שלנו? פירורים של קרקרים? מה קורה לכם?
2: אנחנו לא נפסים לקרקרים.
0: כולם נדפקנו במוח, מתעסקים בשטויות. ואני רוצה לבחור ביבי, אבל ביבי מביא כל מיני מטורללים, את פייגלין. מכיר את פייגלין, המטורלל הזה שהוא רוצה, מריחואנה חוקית שזה טוב, אבל הוא שונא הומואים, שונא. כאילו, תתישאר על המרפסת, תעשן ג'וינט, כי זה חוקי, ותראה הומואים על רכבות בטרנספר. הומואים ברכבת, תוכה, זה רכבת עצובה. אין מוזיקה. תוכה. קפטן, פתחי לנו! קטרית, פתחי לי! קטרית, פתחי, שימי רדיו לפחות, תוקע! קטרית, קוללו, קוללו! מה הוא יעשה? מה הוא יסלק את ההומואים? מה הוא יעשה איתם? מה אכפת לו שיש הומואים? מה אכפת לו? מה, מישהו אמר לו למצוץ? אף אחד לא ביקש ממנו! מה אכפת לו שיש הומואים? רבותיי, מה אכפת לכם? רפי פרץ הזה, המטורלל, רוצה לעשות המרה. איך תעשה המרה? רבותיי, מישהו הומו, הומו, מישהו... אני, תקשיב, אני סטרייט, אוקיי? אני יודע שהשמועות חזקות. השמועות כל כך חזקות, פעם שכבתי. מישהי סוף הסקס אומר לי, אז זה שאתה הומו, זה נכון? הרגע שכבנו! אמרתי, אולי בגלל שזה היה ממש מהיר, אז כאילו היא לא הספיקה. כי לפעמים אני עושה זה ממש מהיר. זה כמו כוכב נופל, אתה צריך לבין שלך, אבל שאני אגנור, אני לא יודע. אז רציתי להראות לה שכן, אבל הוא כבר היה גמור, הבלבל לא היה איתי כפר, אמר, אני מדבר איתה בבוקר, אני אקום מעל, מעל, מעל, אני גלח את הבצע, אני אקום מעל, בבוקר, אני גלח את הבצע, מה אכפת לו, מישהו רוצה להיות הומו, שיהיה הומו, רבותיי, אי אפשר לעשות המרה לגייז, יש פה גיי היום, מישהו הומו, אין פה, מה הוא יעשה, מה הוא יראה, מה הוא מחשף, מה הוא יראה הומו ויגיד, פוקוס, פוקוס, פוקוס, פוקוס! רואי, טוב, אני עם בולבולים גמרתי. איזה פחד אם הוא יכול לעשות את הכישוף הפוך, אם הוא יכול להגיד את ההוקוס פוקוס הפוך, סוקוף הוקו, ואז יעשה עליי כישוף, אני אהפוך, אני לא, משאשי, תדלג! ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו? כדי לטובתנו, נגד האויבים, שיכינו רחפן עם השיקוי של ההוקוס פוקוס, של האמרה, ושישלחו אותו לבונקר של נסראללה, אחי, תחשוב. בום, נסראללה קם בבוקר, אני לא מאמין שאני לובש את השמלה הזאת. אני חייב שסע, לא רואים לי את הברך. אנחנו שרמו אותה, מה קורה פה? כוללו כוללו. כוללו כוללו. בקלאומה אין מייפה. רבותיי, מי שגיי, גיי, מי שלא, לא. אי אפשר, בבקשה, אני רואה פה מישהי, בבקשה, את עם בעלך, זה בעלך לידך. את סטרייטית? אפשר להפוך אותך ללסבית? תראה את בעלה. פעם אחת. בוא משחררי פעם אחת. תני לו לחשף אותך, פעם אחת, לילה אחת. אי אפשר, אי אפשר רבותיי, למרות שבנות, אני יכול להבין, לפעמים בנות יש להם כזה, בנות לפעמים כאילו, כל בת שאתה יוצא איתה, אתה אומר לה, מה היית פעם עם בת, אז יש לה תמיד סיפור, כן, שהייתי בת 16, היה לי מרד נעורים, ושכבתי עם אסנת, חברה שלי מהכיתה. אין מצב לבנים, שאני במרד נעורים מצצתי לשלומי, אין מצב. אין מצב שאני כועס על אמא שלי שלומי, בוא רגע, אמא שלי התבנה אותי שלומי. לא, כי היא שרפה לי את האורז, בוא שנייה שלומי. שלומי, בוא שנייה, שלומי, בוא, אני כועס על אמא שלי ברמות שאתה לא מאמין. כל האורז שרוף, התחתי, כי הביאה לי אחרי את כל הטוב, אני... יאני, בוא גם אתה אבא שלי גם אחרי זאתי, בוא, בוא. מתי? מי שגיי, שיהיה גיי, תנו לנו לחיות. תנו לנו לחיות, הפוליטיקאים שלנו קקות, שיתנו לנו לחיות. לא נעים לי, אבל אני יכול לצטט חבר, נחנקנו, אחי. תנו לנו לחיות, כוס אום אום, מה קורה במדינה הזאת, כפייה דתית, תניחו לנו, מי שלא מאמין באלוהים, יש לי חבר, אבגני, יש לו עסק באשדוד, רוצים שהוא יסגור את העסק בשישי בלילה, בגלל הדתיים, והוא לא מאמין באלוהים, הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, הוא לא מאמין לקונספט, הוא לא מאמין ל...
1: שענה לך, מעל...
0: הוא לא מאמין, מי זה? לא מוריד את הנעליים, זה נייק! אני רוצה נעל, לך לעבוד, לך לעבוד! לא מאמין. זה כמו שיגידו לי עכשיו שיש חייזרים. אני לא מאמין בחייזרים. יגידו לי שיש חייזרים, ויהיה עכשיו ציבור במדינה שיחליט שיש חייזרים, וממחר כולם הולכים עם פריסבי על הראש, ואסור להגיד את המילה טריטיט. לא תישא את שם הטריטיט לשם. אני לא יודע אם אני, נראה לי שאני, לא, נראה לי שיהיה לי פריסבי בתא כפפות ליתר ביטחון. אם אני נקלע לזה שאני בהלוויה של חבר ואני רוצה לכבד אותו, אתה יודע? תניחו לנו, מה קורה פה? עכשיו חבר בני אבגני הוא בוחר ליברמן בלית ברירה, וליברמן הוא הכי מטורלל שיש לי, הוא צריך לזרוק פצצה על עזה ושטיח אותה, להפוך אותה למגרש חנייה. מה עם הערבים? שישלמו חנייה. רבותיי, מי שרוצה לגור בהתנחלות גם יש בו אנשים שגרים בהתנחלות, רבותיי, בבקשה, מי? איפה? איפה תגר?
3: מעלה אפרים.
0: זה לא, זה קרוב, כפרה עליך. אבל אתה עובר דרך כל מיני שהשטחים משתנים לאותיות באנגלית? היי, תקשיבו, זה הכי מלחיץ שיש. עוד מתנחלים יש פה, בבקשה? הם פה, אף מתנחל? תקשיבו, היה לי, ביקשו הופעת התנדבות, באיזה קרני אימלה, באיזה... מצפה למה באתי לפה, מה זה? עכשיו, הופעת התנדבות, דורן, נסוכן שאמר, תשמע, הם אוהבים אותך, צריך להופיע איפה שהקהל אוהב אותך. אמרת לו, סבבה, בוא איתי, הם אוהבים אותך, הם לא אוהבים אותי. זה נכון, אחי, נסעתי להופעה, אני וטימור, הסאומן וקבאבוס. אמרתי, תקשיב, אמרתי, דורון, תבקש מהם רק ליווי צבאי, שיגיע ליווי למחסום שם, איפה שמתחיל הטרלול, שיבוא משהו, שיבוא איזה אמר עם חיילים שיקח אותי, אני אבוא בכיף. אני מחכה לליווי במחסום, מגיעה איזה יונדאי גץ בצבע סגול, מישהי אמריקאית יוצאת, שחר חסן, תודה שבאת, שחר חסן, תודה שבאת. צוות בידור של מערת המכפלה, שלום, אני פנימה, עשו אחריי, עכשיו, רציתי להרגיע אותה, אמר להם, אין לכם מה לדאוג. זה לא בחורה, זה מסתערב. כי הם פחדו, אמר להם, זה מסתערב, זה בפנים, כפר אומרים, תחפוש את זה רמבות, לא. נוסע אחריה, היא נכנסת בפנים, כפר על העומק, ברמות כמו שאתה מתחיל, השלטים מתחילים לשנות, שטח A, שטח K, שטח B, שטח R, שטח L, זה משלים את המילה, אללהו אכבר. הווייז שלי באוטו לא מעודכן, הוא כל יצא מתחומי הזיפי, התחיל לדבר ערבית, אני מתחמשתי, מתחמשתי, חמשתי, אני מתחמשתי, דאו לי כאן חמשתי, התחיל לדבר ערבית, והווייז שלי בפלאפון נדלק אותו, הוא כן מעודכן רק בגבולות המדינה, הוא רק מלמש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, מה יש, והיא המשיכה, ואני נעצרתי, כי זה, הם חוצים את הכביש, מה, נדרוס אותם? בחיים לא הייתי כזה נחמד בהולכי רגל. לראות את השלושים שבני ככה, אהלן. פתחתי חלון, הוצאתי להם מזגן, תפדלו, תפדלו. מגיע למעלה, אימא לחבל שבאתי לפה, אומר לה, את נורמלית, כמעט מרגו אותה. אני אומרת, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לי אקדח. הוציאה אקדח חלודה, עדיף כבר אקדח תפחי אדמה באימא שלי. ולקוות שהמחבל אלרגי לפירה, זה כבר עדיף לך. פחד אלוהים, לא יודע איך אתה גר שם אחי, אתה לא חושש? אין ברירה? למה? מה? ההורים שלך שם? הכל, מה זה הכל? יש לך משק וזה? איך?
3: משפחה.
0: משפחה. סבבה, אבל אתה מקבל את זה באהבה. ומה אתה בוחר? מה אתה בוחר?
1: אני גר איתו. אני כבר בחרתי את הטעות שלי.
0: אבל מה אתה בוחר בבחירות?
1: זהו, כבר נבחר ולא ניתן לשנות. זה לא ארבע שנים ואי אפשר להחליף קדנציה. וזה סבל לכל החיים הדבר הזה. אבל במה אתה בוחר? תראה בעצמך! בסבל, בייאוש, בחיים אומללים!
0: מה את בוחרת, החברה? עוד לא החלטת, אבל יש לך זכות בחירה, בת כמה? תראית ילדונה. 20, כפה, אני אם אני בוחר ביבי, זה רק כי טראמפ אוהב אותו. טראמפ אוהב את ביבי, כפה, רטוב, טראמפ. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. בנג'מין נתניהו is a great friend of America. טראמפ, אני אוהב אותו, למה יש לו אנגלית 3 יחידות, אני מבין מה אומר. Israel is good, Iran is bad. Israel is good, Iran is bad. מבין אותו, לא אובמה, היה לו אנגלית 5 יחידות, לא הבנתי כלום. Obligation, negotiation, אכילת רושיישן. אלא טראמפ פשוט, Israel is good, Iran is bad. Israel, מה אם אתה גמל בסיני? אלא,
1: לא נקרא אותך.
0: טראמפ הזה מטורלה לגמרי, בקרים שהוא יורד מה... יו, זה שמח את הדפת. הוא עושה חריפים, כפר על הסנדל. בקרים שטראמפ יורד מהמסות ומתחיל להתראיין ויש רעש. כל השיער שלו, אף פעם לא תראו את ביבי ליד רוטר של מסות, בגלל שביבי אין לו שיער, ביבי יש לו 3 ספרים שכל בוקר קמים, מעתקים לו כפרה, בגלל כל הדאגות, חמאס, חיזבאללה, איראן, תיק 1000, תיק 2000, שרה, חלה, אוקראינה, פיסטוק. התגעגעתי למדינה, הייתי שבועיים, טסתי ליפן, פיליפינים, שבועיים כפרה. התגעגעתי למדינה בעין צדק, אמרתי איזה כיף לחזור כשאני חוזר בשדה תעופה, נתתי נשיקה לה, מכירים את האמור שם, ביקורת גבולות, ששם את היד, צחק לו, תפסו לי, תפסו לי, תפסו לי, תפסו לי, הסר ידך, הסר ידך מה קורה, שם ידך על הכל, הסר ידך, שם ידך, הסר אסם, הסר אסם, הסר אסם, אסם אסר אסם, אסר אסם, אסר אסם, תן לי להיכנס, יא בן אלף, תן לי להיכנס, איפה עושים את האגודה, איפה האצבעות? מה זה, כף יד של בת יענה? מה קורה שם? כמה אצבעות יש לבאנשים שנכנסים לאגר? עשר עשם, עשם, עשר, עשר, עשר, עשר. אין דטרו, איזה כולס! התרגשתי שחזרתי למדינה. איזה כיף לחזור. עד שנכנסתי למונית והנהג התחיל לאכול לי את הראש. רק ביבי, תאמין לי. סע כבר, יא בן של זונה. בארץ נהגי מיניות אוכלים את הראש, וואלה, ביפן הנהג מונית לא מדבר, נכנס את המונית, שום דבר. מה דבר, אסור! ישר, לוחץ על המונה. לוחץ על המונה, ישר, הוא לא שואל אותך כמו בארץ. אתה רוצה מונה או שאני אעקוץ אותך? אתה רוצה שאני אעקוץ אותך עם קבל? לא, אעקוץ אותך בעל פה. אעקוץ אותך. וואלה, ביפן נכנס את המונית, הנהג מונית עם כפפות לבנות, כובע רחצה, כפרה, כיסוי סניטרי, לפה, כאילו מסיע אותך מנתח, זה הכי מנתח. חשבתי לעצמי כמה חזקים הנודים ביפן שנה. מה הוא פוחד שמי שקרה... וואלה, נהג מונית, צוחצח, לא מגום בארץ, הגט טקסי, הקיצה הזאת. אתה יודע שפעם לקח אותי נהג של גט טקסי שהוא קיבל דירוג של כוכב אחד מתוך 5? אתה יודע כמה גרוע אתה צריך להיות כדי שידרגו לך כוכב אחד? כוכב אחד זה לתת לבן אדם... זה לא בלי מונית, הוא בא עושה קמח. אני ביקש מהבן אדם לעשות לו. לא יכולתי. אין לך מונה או שאתה רוצה שאני אעקוד לך בעל פה? רבותיי, כוכב, אם היית מדרג אותי כסטנדאפיסט של כוכב אחד, זה ככה, ככה, ספר להם בדיחה. מי? הוא הפיל את זה, תן לחבר שלי וחבר שלו ככה. אגב, מכירים את זה שאתה מזינגי טקסי, ואז הוא מגיע לך, ואתה רק רואה את התמונה המטושטשת, אתה יודע שקוראים לו שמואל. ואז המפגש זה כמו בדייט ראשון, מכירים שאתה מסתכל מהחלון? שמואל? שחר? שמואל? שחר. שמואל? שחר? אה, שמואל? אה, שחר?

0: יפה, אתה מסרק אותו כל בוקר אחרי, אתה עושים סלפי גם? הם מתנשקים, כפרה מתנשקים. אחי, להתנשק זה חשוב, מה אני אגיד? לא יודעת, אני צ'יקה, אנס אותי, זה תמידו. מה אני, בפסל? מה שמה? אנשים רואים, תודה לי ברכה? אין לי כוחות, אין לי כוחות, תהיו בריאים, מה ראית לכם? שיגדל לך עוד זקן, מה? אתה היית פה אתמול, יכול להיות? ישבת פה? וואו, זה טרלול, אחי. יום אחרי יום באת להופעה, אחי? יו, אחי, בוא'נה, אתה באת יותר ממני, מה קורה פה? אתה נתת לי נשיקה אתמול, זה אתה, אחי? תן עוד אחת, בוא שנייה, בוא שנייה. האיש הזה פעם שנייה בוא עכשיו. אתה בסדר, אתה כל טוב? אני מקווה שיש לך עוד מקומות ללכת אליהם, אני לא כאילו... אני יכול להיות שזה גם רבי, זה יכול לגמר גם ברצח, ככה התחילו כל הרבה. אוהב אותך, אחי, זה בענה, כן, אתה נהנה מהופעה, כן, זה לא שכאילו אתה הכריחו אותך.
1: יושיב, הייתי פה עכשיו.
0: תקשיב, טוב, אני אחסל אותך. באת עם חברה שלו עוד פעם? ועם מישהו עוד שהיה פה אתמול? כל המשפחה הייתם אתמול וגם היום? אז זה קנית רק חברה שלך ועכשיו באת עם כל המשפחה שלך? איזה חמוד, אני רוצה לבוא לפני ולדעת מה הולך להיות. אני לא רוצה לסכן את המשפחה שלי, יכול להיות שאני לא אוכל להגיד לדברים האלה. אני אגיע לו לפני, אני אעשה שיעורי בית ואני אגיד להם, רבותיי, אין לכם מה לחשוש, אל תחששו את חששכם. נתתי לו נשיקה אתמול, וגם היום אני אתן לו נשיקה. איפה כל המשפחה? זה החברה? זה אבא שלה? שלך. שלה ו?
2: אמא שלה,
0: תודה. כפה! היא באה אתמול, עשה שיעורי בית. איזה כיף שבאת לשם השני, אוהב אותך, תודה רבה שבאת לאחים שלי. אתם לא הייתם אתמול, נכון? אני אומר לעצמי, השלטתם רבותיי שלנו, בכיף שלנו שבוע טוב, רבותיי, איזה כיף זה לומר שבוע טוב ל-500 איש, בו זמני! אתמול אמרתי שבת שלום עליו, היית אחי? שימיתי, היה מסר אחי, זה הקטע היחידי שאני משנה באופן, ואתמול היה... לא יכול לפתור מהאחי מחדש מהיום למחר, אחי. אתה רק תראי, אתה יודע מה זה יפה לראות מה דעתך שלא בסוף הופעת דבר איתי, אני רוצה, אחי. לא, זה מאוד מעניין מה קורה בן אדם שישב בהופעה אתמול וישב היום, האם הוא רואה שאני חווה את ההווה, אם אני מייצר הווה חדש, כי הוא חי את ההווה שלי איתכם עכשיו, right now, בפרזנט, בוגרסטי, או שאני אעשה את ההווה של אתמול, שזה בעצם העבר. אתה איתי, אחי, הבנת מה אמרתי במשפט הזה? כי אני עכשיו לוקח מזמן להבין מה היה בהווה, כי חשבתי על העבר, על מה אמרתי אתמול, כי אתמול לא עומד במשפט הזה. האם אתה איתי, אחי? שורה ראשונה, קשור למשפחה, תראו לזה. תאמין לי, אתה רוצה לנשק אותך, אני גם אנשק. איזה כיף שבאתם רבותיי, אני מאוד שמח לראות אתכם. אנחנו נתחיל כמובן, קודם כל, בזה שהתחלנו יחסית בזמן. אתמול איחרנו, אתמול היה יותר איחור, נכון אחי? תמיד אני אומר את זה, במוזיאון זה מאוד קשה להתחיל בזמן. למה אנשים יחסים למוזיאון לא רוצים דרכו? הולכים כפר במסדרונות, נשמה, חוזרים אחורה בזמן, מגיעים לברית של ון גוך, לא של המלבן, של האוזן. והתחלנו לחסות בזמן, כאילו זה מדהים שאני חושב על זה שאני תמיד מחכה לקהל, אני מתחיל תמיד באיחור, מה לעשות כי אנחנו בארץ וצריך להתחיל באיחור. כשאתה הייתי בלונדון, הגעתי בשלוש דקות איחור להופעה של מייקל ג'קסון, יש לו את ה... את ה... את ה... את ה... שלוש דקות איחור, אתה לא נכנס למקום שאתה מכניסים אותך כפרה למעלה למרפסת, אתה יושב ליד זה עם הפנס. זה עם הפולו ספוט, כמו שהוא מוזר שמאל על יר. רק בארץ אתה מחכה שיגיעו כל המאחרים וגם אלה שניפים אתה מתחיל את ההופעה בזמן יחסים המאחרים עם תלונה. אבל למה בזמן? חסקו, נו, באמת. אתה יודע שפקקים, אין חניה בתל אביב. מאשימים אותי, כאילו אני רון חולדאי, מה קורה? רבותיי, ולכן אני אומר, אין מה לעשות, תמיד אני מוצא את הבאלנס וכשאני מופיע בחול, מתחיל בול בזמן, רבותיי, מועפה 9:30, 9:30, מי שלא נכנס, לא נכנס, זיפי. פה כפרה לאט אנשים זולגים, לא נשמע, הוא מחכה לנו. שלום אחי, איך קוראים לך כפרה? אבי, נעים רב, אשתך לידך נראה, נכון? לא אשתו, חברה שלו. את... מה? לא. אתם מכירים? נראה לי חמי הצהריים. מה, נפרדתם בגלל מאי? רגע, אתם ביחד? מה באתם עכשיו לבייש את כולנו? זאת אשתך?
3: כן.
0: את בעלו?
4: כן.
3: אהבנו מהצהריים.
4: לא מדברת איתך, גם עכשיו שהוא ינסה לשבור את הקרח בינינו, אני מבחינתי לא נשברת. אני קרחון. אני בולי איש השלט.
0: כן, איך קוראים לך? אבי ושרון, ורבתם בצהריים? כן, על מה היה הריב? תדבר אליי, עזוב אותם! הם לא פה. אני פה בשביל הבן אדם הזה. שרון, שרון, תן תן תן תן תן, אבי תן תן תן, שיהיו פיטים, לא לכעוס. אבי תן תן תן תן, שרון תן תן תן. שרון, את נראית לי דברנית, כפרה עלייך. דברי אליי. עכשיו, יש לך כפרה, את נראה לי, יש לך, יש לך כאילו, את אוהבת, יש לך, את אוהבת כאילו לדבר, את כאילו דברנית. את יש לך, יש לך חוש דיבור כמו לטירה באקווריום. דברי אליי. תשמע, אחורה, אביר באקווריומים. עכשיו, על מה היה ריב, אבי? הייתם אצל אחותה, אני מספר למי שלא שומע בסוף, היינו אצל אחותה. דבר, דבר, תן לי. זה שתי דקות ואנחנו נמשיך עד כבר, אני אעשה קטעים, אבל זה חמור את זה. וואלה, אתמול היה אבל הופעה, פתאום יש טיפול. מה אתה בא יום אחרי יום? מה, אין לך חיים אחר? היית נותן את הכרטיס למישהו שלא ראה אותי, מה אתה בא יום אחרי יום? באותו מקום גם יושב עם אותם בגדים, כמוני. לא התקרחנו, אני ואתה. אין לשמור. עכשיו, כן, הייתם אצל אחותה, איפה אחותה גרה, לידכם? לא רחוק, תודה רבה כבר, תלצם שלא נסעתם רחוק בשביל אחותה, בבקשה. ו... יש לה אחותה תינוק בן שבועיים, מזל טוב כבר? מי שלא שמע בסוף, הם היו אצל... אני אספר לכולם ואני אביך אותך עוד הפעם. ואנחנו ניתן לקהל להחליט האם היא צודקת בכעס או לא צודקת. הם היו אצל אחותה, אחותה נולדה לתינוק בשבועיים, תוך כדי אחותה מניקה, הוא מסתכל על הציצים, לאחותה. זה מה שהיה? צודק, בבקשה. היא צודקת בכעס שלה או לא? כן! מה, הבנות כן והבנים? לא, מה קרה? אם היא יוצאה ציצים, מותר להסתכל. רבותיי, זה הדיאלוג בין גברים לנשים כל החיים, בין זכר לנקבה. אישה בסתירה, גבר רוצה להציץ, אין מה לעשות. זה התחיל מחווה, מאדם וחווה, אדם וחווה. הרי מה היה, שני מרובים, חווה לכביס מהתפוח. אם אדם היה לוקח ביס ראשון, אדם היה לוקח ביס ראשון מהתפוח, והיה קולט של מרובים, מי היה מדבר?
4: מה, איך זה?
0: סתם, טעם של בננה. בסדר, אנחנו נסתכל ושמע, אני מאמין שזה קרה לו, נגיד לך מה קורה. אין לך שיטה לפעמים, תקשיבו, ארוחה משפחתית, דודה שלך, בת 60, מתכופפת, זה אתה, אין לך שיטה. לא, מה? אין פה בן אחד שלא ראה את סבתא שלו, ראה שד של סבתא שלו פעם אחת. סבתא, היא הייתה הולכת כפיים, הציצים נשמה, הייתה הולכת עם מדליקה, אחי ומדליקה פתמן, מפמות, השאירה, מדליקה נרות, והפתמן נשארה מפמות והיא הלכה. הפתמן שלו נשמה, השלמנו, הכל בסדר? הוא לא התכוון להסתכל, תראי איזה אישה יפה יש לו, נראה שהוא צריך להסתכל על מישהי אחרת? תוציא אישה, תניקי נראה עכשיו. אתם יודעים שבא הייתי בבית קפה, תראו איזה חיים מוזרים יש לי, אני בבית קפה, איזה אישה רצתה להניק, אז היא אמרה לי, סליחה, שחר, כאילו זה ידעת,
4: אתה יכול להחזיק לי את החיתול?
0: שלא חדש שהיא מניקה, תשמע לכם, אישה שאני לא מכיר. אני בית קפה, מחזיק לחיתול ולא מסתכל! נשבע לך, היא כתבה להכנס אותה בפייסבוק, היא ניקה ואני מחזיק חיתול?
2: ככה, נשבע לך!
0: לא ראיתי פריים, לא יודע איך התינוק נראה, לא יודע איך התינוק, לא יודע. יכול להיות שזה היה בעלה, מי היא ניקה את בעלה? היה מישהו ביקש מי להחזיק עם מישהי, מישהו, זה היה מדהים. הוא אומר, אני שמח שלא אתה כפה, הכל טוב, אני שמח, אחר כך תבוא הביתה, תעשו לוב, מה לא? עושים לוב היום. איזה כיף זה לעשות סקס שמזיעים בקהלת עכשיו? איזה כיף. איזה כיף שחברה שלך נהיה צחון יד אל מות. תגידו, רותם סלע, הבת אלף הזאת, מה זה ההתנסות הזאת פרסומת? הקהל בישראל ממש סכוניה דלמות. אשכנזיה, תגידי, אוי אבוב, מה סכוניה דלמות? מה את מתנסית לנו? סכוניה דלמות! כאילו, אתם המזרחים לא מבינים שהתחיל הקיץ, סכוניה דלמות! חם לנו! כאילו, יושב איזה אבלה עכשיו, סבתא מרוקאית בסדרות, בואי, התחיל, בואי, לא יודעת שהתחיל הקיץ, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, אבלה, מה זה? את דוגמנית, רוצה להראות לנו שחם, תורידי חולצה, נאמין לה. אני מזמין שני מזגנים, אחד מדליק על חום, אחד על קור, ושיריבו בסלון. מי עושה יותר סכוניה דלמות לשני?

0: חסון. הסאונד שלנו.
1: וואי.
0: טימו, בוא עשה ככה. טימו, פרזונה, מה אתה? יש בסאונד רוסי, איך יכול להחשיך את המקום?
1: היי, חושך.
0: אמרתי לך! פרזונה, אני מחבר הכל עכשיו, סוגר אותו, בוא עשתה, אני לא יודעת. הסאונד הכי טוב בארץ, טימו רג'אייב, רק שתדע, רק אומר, צ'ילו רג'אייב. לא, תפסיקו להעביר אותי! נריה, אנחנו נשיר היום עם הולדת, אני כל הופעה שר למישהו, ואנחנו נשיר לך, אני צריך את העזרה שלכם, סבבה, אני אבנה את הסולם של השיר, כולם נצטרף, אוקיי? חשוב למצוא סולם שמתאים לכולם, לפעמים מתחילים את השיר בסולם גבוה, ואז בית שני האנשים... אפשר להשיר, לא שומעים, חוץ מאיזה כלב בחצר. Ha!

מריה! מריה! איזה עוגה אכלת, אחותי? את מבינה למה הוא לא מציע? כי את לא תלכי כלום! לקחת אותו למה? סליחה חופשי, טוב, עשיתי את זה, בוא נעשה מלחיץ. קוס, קודם כל המדריך קשר אותי מקדימה. מה, אני אקרית אוויר שם? מה נעשה? כאילו עכשיו אנחנו, אם עכשיו נראה, כפרה, אני... בהתחלה שקמנו, בהתחלה לא רציתי, אז הוא הרים אותי ככה והדחף אותי ככה למפתן הדלת. הוא נותן לי מאחור, אונס אותי, גם אונס וגם...

0: מלחיץ, אחי, מלחיץ, אחי, אבל
1: בכיף, אתה תהנה.
0: שרמוד, אחי. בבקשה, מי יודעים מולי אתם, בבקשה?
1: כן, שלום.
0: וואי, זה יכולה עם זר, זכי לי בבקשה את הזר, אפשר לשתה את הזר ככה? שלא, כן, לא, אבל... אפשר להביא, בבקשה? זה... הם לא תהנה מזה, זה שמכירים שאתה... טוב,
2: יש, הוא מתנחל.
0: בנות, אלם את זה, שנגיד במטקות, בים, שומעים שני גברים. שומע גבר ואישה?
3: רגע. רגע.
0: שומע שתי נשים?
3: כלום,
0: אבל זה הפוך ב-SMS, עם שתי בנות מתכתבות.
3: בלינג, בלונג, בלינג, בלונג.
0: גבר ואישה?
3: בלינג.
2: רגע.
0: שני גברים? מאמן, אבל הזר הכי דרדלה שראיתי בחיים שלי. איזה זר עצוב, כפרה עליך, זה אריה שואג. אגי. מי קנה לך את הזר העצוב הזה, כפרה? את קנית לה? זה מה, ממי? היה בבית? זה גם מיום הולדת אחר? שיתן לך אלוהים.
3: סתם, אז זה היה בהלוויה של דודה שלי על הקבר. היה בהלוויה על הקבר. היה לשאול פה את המצנח,
0: תצנב,
3: יאללה, גם ככה,
0: צבים
3: פה, איזה
0: בזבק. מה זה הטמטום הזה? זה רע שאימא שלי הכי מפנקת אותי, קרם שלי, קרם שלי, צהוגת חטאים. אי אפשר לשים לה נרות, למה יש לה תקרת אסבסט, לא ניתן. אם אתה רוצה ליהנות מהפרוסה שלך, אתה אוכל אותה בצד, ליד אנשים זה נפלך, לוקח את הפרוסה שלך, יוצא לחצר. חוקקו חבנים, מזל טוב. אשכנזיה. אני יודע רק הפרה, מבין את הבעיה, מקבל באהבה. איך אמרה אשכנזיה אמרה למולי, תכנן לי בראוניס, בראוניס! אמר לה כפרה, מה?
3: זה היה יותר טוב מהוגה.
0: מסכנה, היא ניסתה לך הנהוגה, לא יצא לה, אמרה.
3: יאללה, הוגיות.
0: אמרה, היא הכינה הוגת שכבות או משהו, הוגת טורט או משהו, והיא בדקה עם הקיסם, עם קיסם אם זה טוב, היא שכחה את הקיסם בתוך ההוגה. אכלתי פרוסה. סעד אורטים מבפנים, ההוגה לא אפויה, קיסם וולדן, פה, ככה.

0: אני שאני חולה אוכל מרק, קודם כל סבתא שלי היא לא חיה, אבל שהייתי אוכל, סבתא שלי הייתה מכינה לי מרק תימני, זה היה תרופה לכל דבר. זאת אומרת, לסבתא יש לי שפעת.
1: צלעת מרק.
0: סבתא יש לי פה שיפשוף.
1: שטוף את זה עם מרק.
0: סבתא, היה לי חלום רע.
1: תחלום על מרק.
0: מרק עוף טעים, על התרנגולים בחצר, אני אהבתי אותה, הייתי משחק איתה. תרנגול תמיד יצחיק אותי, כי תמיד יש לו, מכירים תרנגול שהוא הולך, יש לו פרצוף כאילו מנסה לזהות חבר מרחוק. יאני, זה אתה? יאני, זה לא יאני. יאני? יאני, זה לא יאני. סלח, שהייתי קטן, הייתי משחק איתם, והייתי הולך איתם כל המגר. יאני, מי זה יאני? יאני, לא. וסבתא שלי פתאום אתה יוצאת לחצר, לוקחת תרנגול, שובר לו את המפרקת. סבתא, זה החבר הכי טוב שלי.
1: פגוש אותו במרק.
0: תוך כדי שהייתי אוכל מרק. תכין המרק הפרה עליה עם תבלינים שהשטן מגדר בגינה. קורקום, כמון, רשע, זה המרק. זה היה צהוב כזה, הייתי אוכל את זה עם לחוך. מכירים לחוך שזה צד אחד נראה כמו פיתה, צד שני כמו שטיחון אמבטיה, אתם מכירים את זה? תובל את הלחוך בתוך המרק והיה לי על צהוב, מתחת לציפורניים יומיים, הייתי משתמש בזה בתור מרקר בבית ספר לסמן פסוקים. הייתי מצביע בכיתה והמורה.
1: נכון, נראה, איפה אני
0: דווקא למה? הייתי מאפנט אותה, המורה. הייתי הולך במסדרונות של הבית ספר כמו החלילן מהמלין, ככה, וכל המורות.
1: בא לי לחוך!
0: You don't need no education!
1: בא לי לחוך!
0: הייתי מפיל אותה מהאגן שלה, אתה הייתי את זה? לא התחברת לז'אנר של המוזיקה. אני אוהב ספייס גרס, יש לך את זה? הייתי אומר להם, what you really want, what you really really want. סבתא שלי הייתה מכינה מרק, זה טעים, הייתה לוקחת סיר, שם לפנים חלקים של תרנגולת, גרונות, היה מלא גרונות והייתה בוחשת ביד.
1: אכלתי מרק.
0: סבתא, למה ביד?
1: למה זה למה?
0: אין דו שיח, רק היא עונה לך בלחן שאתה אומר, למה?
1: למה?
0: אין דו שיח, תמיד מוצא ציצים שנפלו לו בתוך המרק.
1: מה זה ציצים?
0: לא על החזייה, כל הבית שלי הייתה שדיונון, מלא ציצים. הייתה אוספת אותה מהרצפה כמו מסי.
1: אוי ציצי. ככה עושים מרק.
0: תוך כדי הייתה מקללת, כי אני נהיה חם ביד כזה.
1: אח יא ממזר, אח. אח יא ג'חרי, אח יא ג'חרי.
0: ג'חרי, הייתה אומרת כל הזמן, זה היה פסקול חיי.
1: ג'חרי, ג'חרי.
0: לא ידעתי מה זה, הקללה זה תחת, וככה הייתה קוראת לסבא שלי, זה היה מדהים.
1: ג'חרי, בוא.
0: סבא שלי. הרב של הבית כנסת.
1: ג'חרי, בוא. ככה עושים מרק
0: רכה. מרק חריף. עם חריף אמיתי, לא כמו שאשכנזים. יואו, רכשנו סחוג ירוק בסופר, ממש פיקנטוס. סחוג ירוק זה ננה, אחי, זה להמתיק את התה. סחוג צריך להיות אדום, הביאה שתי אבני בוזלת מהר געש בתימן, הר המקחקה. הייתה לוקחת פלפלים קטנים וטוחנת אותה עם האבנים.
1: ככה עושים חריף רכה.
0: הגיצים כמו שאבא שלי מרתך מהטמפרטורה.
1: אל תסתכל על זה, זה לא בריא לעין.
0: אז איך את?
1: אני עיוורת מגיל
0: שלך. חריף, אתה אוכל את זה, הולך לשירותים, לוקח לך פידורה שלא יסרוף לך בקקי, אחי. אתה פחד להוציא את הגוש מפה, מוציא אותו בקיסרי, אתה מקיסר את הגוש החוצה. אתה אוכל את המרק, זה כמו טריאטלון, זה לא נגמר כי אתה מזיע לתוך המרק, יש סירקולציה. סבתא! סבתא! משקפת ספידו, סבתא! אמא, אחורה, אם לחוך על הכתף, מו מאמן.
1: פוש אחרון, תן עוד אחד. את ישר מרפק, את ישר מרפק.
0: לא היה לה משרוקית, הייתה מוצצת גרונות. מוצצת גרונות ביסודיות שבסוף זורקים את העצמות לכלב, הכלב בשוק. מה, זה ריק? זה ריק.
1: איך כלב רשע?
0: מכירים שסבתא סתם שונאת כלב בשכונה?
1: לך אתה רשע, לך.
0: כלב חמוד, פודל הכי חד.
1: לך אתה שטן, לך. אתה השטן, אתה רשע, אתה שטן.

0: חסון.
1: הבעיה שלי, קודם כל הייתי בזוגיות, מאוד קשה למצוא את הבחורה המתאימה, נראה לי זה העניין. הנה, ישר אמרתי בחורה מתאימה, ישר התקרבתי אליו, כי יש ביניכם מתאימה. טיצר, אתם פיין, אתם פיין בערך? כמה זמן אתם כבר פיין? כמה זמן אתם פיין? שנים. אתה פרצוף של מאשים. הכל טוב. זה מאוד קשה למצוא, הייתה לי חברה נגיד, קודם כל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני שונא דביקות, וקשה, כי נשים הן קצת דביקות כאלה, הייתה לי חברה, היא כולה דביקה לפה, היה לו כל מיני דברים, נגיד היינו בים, תקבל סצנה, אתה בא עם בחורה, פתאום היא רוצה לביים אותך באיזה תמונה רומנטית, אנחנו בלילה.
2: מאמי, תעשה ככה, אני אצלם אותך מחזיק את הירח.
1: עכשיו אתה כמו איזה אידיוט, עומד ככה ב... אני רואה עוד גבר שחברה שלה אמרה לו גם ככה, אני אומר, הנשמה הוא מחזיק, למה שניים מחזיקים ירח אחד? למה זה? מה זה הטמטום הזה? אני ככה, למה? אני ככה, הוא ככה, והירח בינינו, רבותי, אני מסתדר שנים לבד. אוקיי, יצא לך פעם להרים אותה למיטה? איך הרגשת עם הדבר הזה? מה זה הסבל? מה, אני סבל? מה אני צריך את זה? היא הייתה לא מהבנות היא הייתה בחורה ממוצעת, פלוס. יום אחד היא שכבה בסלון, אמרה לי,
2: מאמי, תרים אותי למיטה.
1: אומר, נשמה, אני מעדיף להרים את המיטה לסלון, איך אני ארים אותה? מעדיף לבנות סביבי חדר שינה, איך אני ארים אותה? גם תרים, שתמשי בפועל אחר, דרדר, גלגל, נסר אותי למיטה, איך אני ארים? תראי את זה קשה זה להרים אתכם בנות, הכי קשה לגבר זה הסקוואט הראשון, אני אסביר, אוקיי? הסקוואט הראשון זה להגיע ממצב שחברה שלך פה לזה שהיא פה, אוקיי? עכשיו אני נמוך, אני אמשיך חברה עם ציצים גדולים, כל הדרך אתה בועט לה בציץ כמו כבל של טלוויזיה, אתה לא יודע. אוקיי, רק מנסה לשרוט את הדרך, אוקיי? אוקיי? ובדרך למיטה אתה מנסה להיות סקסי, מסתכל לה בעיניים שזה פלה פה פה, פרדו לה פרית את זה. תמיד איפה כל גבר נשבר שצריך להוריד על המיטה, פה אין לך בנס, היא מחליקה כמו שק תפוחי אדמה. אחי, עולב, שאתה נופל עליה ואני אמיני, ערימת ילדים כזה.
2: תרים אותי!
1: את למעלה, יא מטאטה! מה מעצבן את זה, בנות? יש להם מניפולציות, אני אסביר, אוקיי? היא פעם עשתה לך מניפולציה כלשהי? קודם כל, בנות, אם הן כועסות, הן לא יגידו שהן כועסות, הן רוצות שתבין לבד, אוקיי? זה המעצבן, נגיד אם היו נכנסים למיטה, אוקיי, והיא הייתה קצת עצבנית, אז היא לא הייתה אומרת לי, הייתה ישנה בתנוחה לא נוחה, מכירים? אתה יודע שאני סבבה, חברה שלה אתך ככה. מאמי, מה קרה?
2: סתם נוח לי ככה.
1: אבל מאמי, כל המיטה לרשותך.
2: לי נוח על המעקה,
1: איזה מעצבן, איזה מעצבן, אתה רוצה שיהיה לה טוב, מאמי, אבל כל המילה.
2: לא, לי ככה נוח, אתה רואה ככה?
1: לא מתכסה בהפגנתיות, רק עם כפתור של הציפין.
2: זה מחמם אותי.
1: היא קפואה, הפתמות שלה מושלגות. למה את עושה? איזה מעצבן. אגב, גם גבר משתמש בשיטה הזאת שאתה רוצה שיהיה סקס ואין סקס, אז אתה גם, מכירים שאתה רוצה תשומת לב ישן בתנוחה לא נוחה? היא לא אכפת לה, אתה יכול למות. למות, אתה יכול למות, למות. על הצד, אתה יכול לישון בתוך האקווריום עם הדג זהב, אוקיי? אתה אומר לה, מאמי,
2: תמות, יא זבל.
1: זה מדהים, זה בנות. יש לה פיצול אישיות או שהיא אישיות אחת? אתה פוחד ממנה, יש לך פרצוף של...
3: אתה מפגר, היא פה לידי.
1: מה זה? תקשיבו. אחי, חברה שלי היה לה פיצול אישיות. פיצול, היא הייתה לא יודע, היה לה, נגיד, יום אחד אנחנו לאיזה מסעדה, אוקיי? יושבים במסעדה, לא חשוב שמות בתל אביב, בברסרי, לא חשוב שמות. יושבים באיזה מסעדה בתל אביב, ופתאום זרקתי למלצרית, אמרתי למלצרית, תודה, מותק.
2: מותק אתה קורא לה? לי אתה קורא מותק, אנחנו באותה רמה, אני ואתה מותק.
1: אמרת, תירגעי, כפרה.
2: אה, הורדת אותי לדרגת כפרה, אני כפרה.
1: סתם ריב.
2: אתה לא מליח, אני
1: יודע... קדיחות. אכלה לי את הראש. אמרת לה, מאמי, באנו ליהנות.
2: צודק, טעות שלי, אני אשמה, הכל בכיף.
1: אנרגיה חיובית, אמרתי, הכל טוב, אוקיי? חזרנו הביתה, עשינו לוב, קמנו בבוקר, היא הלכה לעבודה, עשינו לוב, כן. בוקר היא הלכה לעבודה, אמרתי, איזה כיף, זהו, נשכח. אני נכנס למקלחת, אני רואה כתוב על המראה,
4: אתה חושב ששכחתי.
1: אוקיי? אני עושה למחוק את זה עם מים, אני רואה, זה לא יורד, זה קעקוע שהיא עשתה לי על המצח. עכשיו, אתם שואלים איך קראתי את זה, כי זה אמור להיות הפוך. על הדוח כדי המראה. לא חשוב.
5: רופא ילדים! איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? לאיש והסטרטקוק! תגיד לי, יכול להיות שהשפעת השנה יותר חזקה מכל הזמן כפרה עליך? יכול להיות שהשפעת... נכון, היא יותר חזקה? אנשים! כולה! 90% פה! סטרפטר, אני מתחילת החורף בולע כל יום אוגמנטין. אחד, סתם, שיהיה חברת שמירה, בגוף. אוגמנטין, אנטיביוטיקה, 785, כפרה, שבר, 855, לא יודע מה, לא זיתו, יש לו איזה מספר. 875, איזה רופא, סליחה, שלא תשעור, אבל דאגר, אני בונה אוגמנטין שישרר בבטן, יעשה פוטרול, מגיע סטרפטוקוק, שומע את האוגמנטין מבפנים. אבל נדבקתי, נדבקתי בשפעת כוס אומו במעליות, כולם. יש לי שכן בן שם זולם, קלף קלמנטינות במעלית. לא אחת, קלמנטינות ברבים, אחי. אני במעלית, הוא מקלף קלמנטינות, ילדו הילד שלו ילד קקה, איזה עומרי אחד שלוחץ על הפתח דלת. תחליש את הילד, יא בן של זונה. קלף קלמנטינה במעלית, נכנס לי הרסיסים לעיניים, אמרתי, לא, לא, קלמנטינה. מה הצבן אותי שאני מחזיק ביד חטיף הנר, ואומר לי, תיזהר למה, אומרי כי אלרגי לבוטנים. טאה, אני דוחף לו את החטיף לתחת. חבא את הקלמנטינה, יא בן של זונה. אומרי כי אלרגי, הוא אלרגני, מה זה פלורוסן? מה, מה לא? ילדים הם אלרגיים, כפרה, פעם הייתי אוכל עד שהייתי מת, לא יודעת אם אני אלרגי. יש לי בשכונה גן ויש בכניסה שלט לגן זה אסור להכניס אגוזים, בוטנים ופול. איזה אימא שולחת את הילד שלה עם פול לגן. מי האימא הפסיכופתית? מישהו פעם ראה ילד בארגז חול עם פתיליה? אלא כי אני אעשה לי פסוליה. איזה קום בפסוליה. ילד בן ארבע אוכל פול, יש לו גזים, זה הוא שובר לו את הבטן. הוא מתגלש במגלשה, וכאן שיגור, הוא מתגלג, ומשגר אותו כאפרה, ישר לכיתה א', לספסל לימודים, כמה נמה, כמה נמה. תראי. אני רק אומר שאגב, שני ההורים יותר מדי שומרים על הילדים, עשו לילדה שלי שיימינג, קראו לה שמנמונת, פעם אמא שלי הייתה עושה לי שיימינג. מוציאה ראש מהחלון, תעלה הביתה, גמד. כל הילדים, כל הילדים, משחק עם האחיין שלי, תיזהר, דוד שחר, אל תהיה איתו אגרסיבי. פעם היה לי דוד שלמה, בן של זונה, מתעלל בי. היה גונב לי את האף בלי להחזיר. אין אף, אין, אין אף, הנה, אין אף. אין אף, אין אף. היה שר לי שירים של חגים אחרים בפורים. חנוכי, אני, יש לך... אתה ילד בן ארבע? פורים, חנוכי, נר לי, נר. אני ילד היחידי בגן עם חליפה של קאבוי ונר מקרטון.

0: בלעתי רבותיי. אני עד הבר מצוות עם חרבן פלופלור עם כפר, פעם בשבוע יוצא לי פלופלור או מדבקה של הקדימה של המטוס, רבותיי. מה קורה לכם? הילדים, אני לא שכח, עבדתי עם הדבק, היה דבק 3 שניות, נדבקו לי אצבעות, זה היה דבק חזק, למה ככה חזק? נדבקו לי אצבעות ככה, אני בן 2 מהסט, לא יכולתי לדבר, אמא שלי חשבה שאני מרוצה, אני ככה. שלום אדוני רופא הילדים, עבודת קודש, ברכות. מה עם השבת? באמת היא יותר חזקה? למה ככה חזק או שאני ממציא את זה עכשיו? הבת שלכם בבית עם שפעת, ואתם פה חוגגים את החיים ככה, היא בבית. אבל! פותחת עכשיו כל מיני מגירות, בקרימת שאתה חולה, אתה פותח מגירות, מוצא תרופות ישנות. בקרימת שאתה מוצא עוד ריבין בציר 82, ואתה משתמש בו. שאתה חולה, אני מקרים שאתה קם בבוקר חולה, אתה הולך בבית כמו נרקומן, אתה מתעדש בלי להרים ידיים לפה. אוטריבין, הוא באמת עושה משהו, אני רואה לי אוטריבין פותח את האף, רק איזה אפצ'י לתוך האף, והאף בשוק. יא בלבי. זה פשוט, נראה לי אוטריבין, זה 1% חומר פעיל, 99% הפתעה. לא, לא, לא. ותגיד לי, הפקק הגנה נגד ילדים, איך פותחים את הזין הזה שאתה חולה, אתה... אתה לא יודע אם זה ישמאל, הימין, מה דופקים? אני פעם פתחתי בפותחן של היין. זה שפעת חזקה, אתה אומר, כן כפרה? מה אתה ממליץ לנו? בתור רופא, רבותיי, בוא נזכור את שירותיו לשני משפטים. מה ממליץ לעשות? לחסן אחרי סוכות. כפרה, בינתיים אנחנו מתים. שלחת אותי כפרה לגלגול הבא, אני בגלגול הבא שלומית. לחסן תכף את עצמי. אני התחסנתי, בן של זונה, אני התחסנתי. שיש חיסון נגד שבת ואנשים חולים בשבת, נראה לי הם עושים חיסון לא טוב, חמונה, זה הקיצה של הסופר פארם כדי שנקנה עוד סוד, עוד ריבין, ועוד מישהו מרוויח עלינו כוס אומו. כי יש חיסון נגד הבעבועות רוח, ואתה לא צריך לחבר לידך ככה. אין הבעבועות רוח בעולם, שפעת יש חיסון והיא חוזרת, איך אתה מסביר את זה כפרה? אתה בתור דוקטור. וירוסים, אה? הפתרון שהכי זרק את הזין על השאלה. איך אתה מסביר את זה? זה בטח משהו אחר. יש לך הסמכה כפר על להיות דוקטור לק, תאמין לי אחי. מה זה? זה הפתרון שהבאת, אתה דוקטור, כולם פה אבלים, רק אתה יודע, יש לך ידע, אנשים מצויים לידע.
1: כנראה זה שפעת, שפעת אנשים מצוננים.
0: אני אדבר עם אדם את 12, אולי נרוויח ידע. שלום מתוקה, שמך? רומי כפר, איפה אתם גרים? כפרה, ואיזה כיתה את? וואו. יש פה מישהו שאוהב. קודם כל, את מהממת ואני שמח שאת פה, אבל אני אתן לך טיפ מידות שחר, את לא צריכה ללכת לבית ספר. את צריכה, אבל ברגע שתביני מה את אוהבת, אל תלמדי את כל שאר המקצועות המשעממים. מה את רוצה שתהיי גדולה? מה החלום שלך?
1: אמא לידה, מעשה בתימני.
0: אז קודם כל אני רואה שאת יפה, ולתהי דוגמנית כפר, ודוגמנית זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה לעשות מה שאת אוהבת. את איתי, ואם את אוהבת להיות דוגמנית, גם תהי. ויופי, מה אומרים על דבר כזה? דוגמנית. שיש גם יופי פנימי, תראו את האבלה הזאתי. שבש כפרה, כמו הזחל, ועליזה.
1: יש גם יופי פנימי, בדרך כלל אני מלא עצל, קח לגרגר סוכר ותעשה ממנו מנש. כל הנחלים מובילים לפיצוצייה, אוכלת סוכריית סוס, הסוס הוא מהיר, החמור לא. ואהבת לרעך, אם הוא ממתק. החיים! עם ויפאסנה אחת גדולה כשאת בחוף של מוש.
0: תדליק לי עוד אחד, המוח שלי לא עובד, תן לי עוד אחד. תן, יא בור של חרא, תן לי
1: עוד אחד. לא, אני אין לי בלי הגוגל עליי.
0: בואי, שמשית על התחלה. התחלה של איזה אמרת שפר. לקחתם, אף פעם אל תסמוך על הקהל, אף פעם. אף שמחתי עליכם, הייתי, נו, תנו לי, אני רואה את הקטע, ואני אומר, אני אחלץ אותו איתך, אתם שקט דומיה, שני צרצרים בסוף. אני צריך, יש יופי פנימי כפרה, אבל מה לעשות שרוצה דוגמנית, היא לא רוצה להיות כפרה ליופי של לבלבים.
1: תעשה לי צילום רנטגן, תראה איזה עצם בריח יפה יש.

0: רוצה דוגמנית, היא רוצה להיות באינסטוש, באינסטוש, רוצה לעשות דאק פייס, אני יודע מה לא עושים הדאק פייס. סבבה, אני יודע שיש יופי פנימי, אני בן אדם שמונחה ביופי פנימי, מה את חושבת? אני לא מחפש בנות יופי, את רווקה? את כמה? כפר סבא? מה דעתך על תימני סקסי מזיע בתחתון? מכוונת אותי, ימינה, ימינה. בקבוק ימינה. מה דעתך, מתוקה? עשרים, אה? החושך הוא רק חשוך שהעיניים שלך עצומות. יש אור בקצה השידה, אם יש לה מנורת לילה במיוחד. מה את עושה בחיים, כפר? למה יש חשוב לך 1987? מה זה, התאריך לידה שלך או שכן? לא, זה התאריך תפוגה שלך. מה, את וינטג', מה קורה לך? למה יש לך חשוב לך פה תאריך 1987? זה קשור אליי, 1987? או שזה הקוד לכספומט? יו, רשמתי את זה כתב מראה, יו! תבלה לי הכרטיס, אלוהים, אלוהים, אלוהים. כן, בבקשה, הקומקום, כמה זמן אתם באנו ביחד? חצי שנה? די, שולחן? טל. טל. ולך, איך רואים? מיתר. זה מיתר, זה מתגנן, אני. מילים עד הסוף, למה ככה חזק?
1: ועכשיו שחר החסון.
0: אתה איש שנחמד שיושב כפר כאילו נמצא אותך כאילו את הקערת פירות. איזה ישיבה מוזרה הזאת אחרי. אתה מדגמן עכשיו משהו אחר? הג'וק הראשון, כבר הרגת את הג'וק הראשון של 2018 אחי? היה כבר ג'וק ראשון בבית אחי? היה, מה היה? ספר את הסיפור בקצרה אחי. אהבת אותו? לא נלחמת? לא? אתה נלחמת? אתה ואימא שלך ביחד? מסכן הג'וק. אני, בגלל שעברתי לקומה גבוהה, לא עשיתי ריסוס, אמרתי, אין מצב שיהיה ג'וקים בקומה כזאת גבוהה. לא רק שיש, רק החזקים מגיעים אליי, כל סתם. ג'וק הפרה כמו רוקי, מגבת על הרון. תראו איזה חוזק, היה לי ג'וק בבית, דרכתי עליו, הלכתי להביא משהו להרים, חזרתי, איננו, לא יודע, הוא אסף את עצמו. עכשיו, לא רק שיש לי ג'וק בבית, הוא גם עצבני, הוא פצוע, הוא בטח מתחת למיטה, חובש את הפצעים, לומד את הלוז שלי. זה הג'וק השלישי כבר בבית, הראשון היה הכי מלחיץ. אני יוצא מהמקלחת, נכנס לחדר שינה, סאדלי! ג'וק הפרה, מכיר שאתה נכנס, יש לך 3 שניות, יש לך חלון הזדמנויות, אתה לא יודע בדיוק מה עושים. קודם כל שנכנסת לחדר, גם אתה ראית ג'וק וגם הוא ראה אותך. שניכם משחקים אותה כאילו לא ראיתם אחד את השני. אתה לא רוצה שהוא ידע שאתה ראית אותו, והוא לא רוצה שהוא, אתה תדע שהוא ידע. הבנתם אותי, אתה לא רוצה שהוא... צריך להחליט או שאתה הולך להביא עכשיו נשק, אולי תאבד אותו, או שאתה תוקף עם מה שיש, אבל מה לעשות איתי רק עם מגבת ומים באוזן? מה אני אעשה? אני אחרי מתחת, מה אני אתקוף עם הזרם? דה, אבל יש פריץ עליך. לא יודעתי מה לעשות, וגם מה החשש לי, הוא היה קרוב לנעל יותר ממני, הוא כאילו ליד, הוא ליד הנשק, הוא הנשק, אני צריך לתת ממנו את הענה. מה עשיתי? לקחתי את הנעל והדבקתי אותו לקיר. אחרי שאת שומעת, שמעתי את הפלומבה, יש את הפיצוח. אגב, זה סאונד שרק ג'וק עושה, אם אתה דורך על חיפושית לא נשמע, על עכביש לא נשמע ככה. רק אם אתה דורך כפרה על ביסלי גריל עם נעל בלט, נשמע. הג'וק מת, הלכתי להביא משהו להרים אותו. עם מה אתה מרים ג'וקים בבית, אחי? עם מה אתה מרים? מחברת, כפרה. איזה עמוד אנחנו היום. אני תמיד שומר את המלבני קרטון שאתה מקבל שאתה מזמין פיצה הביתה. מכירים את המלבני קרטון שאתה מקבל? זה כפרה לג'וקים. לא מכירים את המלבני קרטון שאתה מקבל שאתה מזמין הביתה פיצה ועם התבלין פיצה. מכירים סקית עם תבלין פיצה? שזה חשבתי על זה. כמה אתם לא סומכים על הפיצה שלכם שתביאים לי את זה עם תבלין פיצה? הרי הזמנתי פיצה. תשימו אתם את התבלין, תביא לי את הפיצה פיצתי. מה זה תבלין פיצה הזה? ואף אחד גם לא זורק אותו, אתה שומר אותו במקרר לנצח נצחים. אתה אומר, אולי יום אחד אני אתקע רק עם פרוסת לחם בלי שאר הרכיבים, כפר אני מוזג תבלין פיצה, והרי לי פיצה. חוזר לחדר לאסוף את הז'וק המת, ליד הז'וק המת יש ג'וק חי, לא יודע מה קרה שם. מפגש, עכשיו, לא ידעתי מה הדיאלוג ביניהם, יכול להיות זה משהו מאוד אמוציונלי, לא יודע מה קורה ביניהם. יכול להיות שהג'וק החי אומר לו, מי עשה לך את זה עמוס? והג'וק המת זה שחר רב. הג'וק החי יסתכל עליי, זה אתה, תכונן למות, יא בן אלה. התלוש מחוש, מול הסרט 300. אז לא התקרבתי, פחדתי. אמרתי כפר שחברת קדישה שלך רגים תבוא לאסוף את הגופה. שזה נמלים, נמלים. וכל אחד יצא לראות קבוצה של נמלים מרימים גופה של חיפושית אל תוך האדמה. רק אני ראיתי את זה. כמה חרקים, כוס אומו, רחבתי על אופניים בתל אביב. סאדנלי, בלעתי זבוב, אחי. בלעת הפעם זבוב, אחי. אבל קבלו הזבוב חי בתוך הפ... אני מרגיש אותו, אוהה, עליי. אני מתחיל לבלוע אותו חי. אז מכירים שאתה מנסה להרוג אותה מבחוץ? הורו, הורו! פחדתי שהוא יהיה חי בתוך הקיבה, אלוהים, ישמור, הרי אתם יודעים מה זבובים אוהבים? בתוך הקיבה זה יהיה בשבילו כמו בסרט צ'רלי בממלכת השוקולד. ונכנס לי בחש לעין. מכיר בחש? יטוש בלי לוז. מכיר את התכלול הזה? רוכב על אופניים שלק לתוך העין. עכשיו אתה עוצר, אין לך הרבה מה לעשות חוץ מלעצום את העין חזק ולבכות אותו החוצה. מכיר שאתה בוכות החוצה? באמת, עשה רפטינג על הדמעות החוצה? אני לא יודע מה קרה לי מהטרלול, לקחתי אותה, סתיקה, וביקשתי משאלה, זה היה מאוד מוזר. מהאינסטינקט, הרי אני יודע שזה לא עובד, רק ריס אתה יכול לבקש משאלה, ברחש? אין מצפה, את המשאלות עוברת על המשאלות, ריס, ריס, ברחש, מישהו ניסה לעקוץ את המערכת. ביקשתי משאלה מברחש, רבותיי. אגב, מישהו מאמין שאם מבקשים בקשה מריס זה עובד הדבר הזה? בבקשה, פיית פרחי הבח, האם פעם נפל לך ריס והבאת משאלה? וזה קורח אותי? נו, אז זה טמטום, למה אנחנו עושים את זה? אני פעם הייתי עם חבר, נכנס לו, הריס נפל לו לתוכה, אמר לי, תעשה לי פו. מכירים חבר אומר, תעשה לך פו, תעשה לי פו. עכשיו, לא ידעתי איזה דרגת פו לעשות. מכירים את זה שאתה אומר, בוא, אני יכול להוציא לו את העין, זה... אני לא פופואיסט מקצועי, אני לא יודע כמה יכול לעשות. כאילו, פו חזק, כמו שאתה מחבא עכשיו עוגת יום הולדת עם נרות. או פו חלש, כמו שאתה מנסה לקרר כף מרק שיש עליה קרוטון, אתה לא רוצה שהקרוטון ייפול, אתה עושה כזה... אז עשיתי לו פו ביניים, כזה כמו שאתה עושה לכלב שלך לפנים שאתה מחרמן אותו על אפצ'ים. מכירים את זה שאתה בא לכלב שלך? בבקשה. לא יודע מה הדחף שלנו להציק לכלב. גם הוא יש לו פרצוף של, למה עשית לי את זה? עשיתי לו פו. כזה לעין, יצא הריס, ואז הוא עשה ככה. ביקשתי משאלה בשבילך, חסון, ביקשתי שתתחתן. אני לא רוצה להתחתן, יא בן אלף, מה הפנת עליי את התיק הזה? ולמרות שאני לא מאמין, תלשתי ריס לעצמי, וביקשתי ביטול. אני לא רוצה להסתבך עם פיית המשאלות, גם ככה ניסיתי לעקוץ בברחש, אני לא...

0: עכשיו אמירם טובים.
1: אמירם טובים,

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: אשתי לקחה אותי לפגישה עם קלינאי תקשורת בשביל הילדה. מה אני צריכה? מה עם מודם? לא משנה. פה והבימה והכרתי ונכנסנו לחניון. נכנסתי בלי להסתכל על המחירון, אמרתי קצ'ק, אין זמן להסתכל. ותראו איזה נטומטם אני. ואז עלינו במעלית, יש שם מעלית שקופה כזה של הביוקר, ובמעלית המחירון, היה המחירון. נהייתי לבן שאני נהייתי, היה כתוב שם 40 שקל לשעה. 40, כל רבע שעה, 8 שקל. עכשיו אני יושב עם הקלינאי תקשורת, הוא מדבר, ואני לא, אני לא פה, אני לא יודע מה הוא אומר בכלל. הוא מדבר, אני לא שומע. לא, אין לי משרד. למה מה רץ לך פה? ודאי, 8 שקל, דבר, הרגת אותי, דבר. 8 שקל, הרגת לי את האוטו, נשמה שלי, מה קורה לך? עכשיו, אתה בא לחניונאי, הוא לא רואה אותך ממטר, אתה יודע, מוציא לי קבלה, 7,740 שקל. אתה רוצה להגיד לו, תשמע, האוטו שלי הוא שם בצד. מה שאתה רוצה ומחירון לי ויצחק של האוטו, זה לחלוטין. בוא קח את האוטו, רק שחרר אותי מהחניון, לא את האוטו, אותי.

0: הסטטוס שלכם? כספים! מה כפרה? אתה שטר? איזה משפחה כפרה של כל מיני התנסויות. מה אתה עושה?
1: אני כסף.
0: אמא, מה את?
2: אני כספומט. אני חופש. אני שלטון. אני ירח ואני כוכבים.
0: ואבא?
1: כסף. פשוט כסף. לא צריך לעשות כלום חוץ מכסף. ברגע שאתה כסף, הכסף הוא אתה. אתה הכסף.
2: אני הירח, אני שביל החלב.
0: וכסף. איפה הגעתם? מה זה? מה זה הטמטום? זה באתם בקרקרה לפה?
1: עצור לנו בבקשה כאן, וקח לעצמך קצת כסף.
0: מה זה הטמטום הזה? איך הגעתם לפה? מה אתם? משפחת מלוכה? מה קורה פה? מה זה כסף? מה אתה עושה? כולנו מנסים איכשהו להגיע לכסף כדי להתפרנס. מה אמור? מנהל כספים? כפרה, אתה מנהל את כל מה ששלנו!
1: הכסף בוא לפה. כסף, חזור לשם. אני אחליט איפה הכסף. כסף, אל תעביר לי שיחות בבקשה.
0: הוא מנהל כספים, כפרה. עובדת כספומטים.
1: אני הכסף.
0: איך נהיים מנהל כספים? איך אתה מנהל את הכספים כפרה? מה אתה? זה רק שר האוצר מנהל כספים, לא? אתה מנהל כספים בחברה. נכון, מה? בסדר. עוד שנייה, לוקח, זה ככה. נעלם כל הכסף, כולנו כפרת דלפונים. איזה יופי, ואתם גרים בזיכרון. ואילאי, אין חבר, ואימא מה עושה? מורה לריקוד כפרה! נו, עקירה. נו, עקירה. מה עם סטפן? קום זה... מכירים את סטפן? יש לו ריבועים עד הברך, נולד חומה. מכיר את סטפן, יש לו שחמט, כאילו עכשיו הוא ירד מקייק, לא יודע מה, לא... קצת מציג לי שהוא שר על המדינה, קומסי קומסה, פרנסה קומסי קומסה, תחזור לצרפת, יא בור שלך! לראות לך שר שמה, לראות לך שר שמה, להיות יהודי, קומסי קומסה, להגיד שנה שלום, קומסי קומסה, להגיד זנות, לאולה! הרי למה הם באים לארץ? כי פה טוב להם, פה טוב, כפרה, המדינה שלנו ארץ זבת חלב ודבש, עם ההסלמה בדרום ועם על כל רבותיי. בגלל זה הם באים לו בכל הצפתים, שמע שלום, תן לי לו, כיבבו, כיבבו, כיבבו, כיבבו, לקנות דירות, לקנות דירות, לקנות דירות, לקנות דירות, לקנות דירות, לקנות דירות, לקנות דירות. הולכים בתל אביב, כפרה כמו פאקמן, דירה, דירה. איזשהו בולע וילה, וילה, מתחיל להבהב, רץ אחרי מטווח, לקנות דירות, לקנות דירות, לקנות דירות. זה ארץ מדהימה רבותיי. אני צודק על זה בתור מנהל הכספים. איך המדינה שלנו, מבחינה כלכלה? אני יודע, אנשים אומרים, אגב יש פה צרפתים, הם רבותיי. הצרפתים שבאו לארץ, מבחינת הכספים, הם הביאו יותר כסף ופחות כסף. זה שהם פה, זה שאלה לנו את ערך הדירות, זה טוב כי אנחנו שואפים למעלה, או שזה מוריד אותנו. באמת אחי? אז בוא נגרש אותם. תחזור לצרפת, יבור של חרא. להגיד לנו, לא, לא, לא. אני לא יכול אפילו לשים את הקטע הזה ביוטיוב עכשיו, כי אנחנו כולי... כולי הצרפתים, שחר קטור זה, איך אתה אומר? איך אתה אומר להגיד עלינו שאנחנו לא טוב לכלכלה? גם אמר איזה שר הכסף, כסף של כסף. הוא מחליט על כסף, הוא כולו נהיה כסף. יש את הצרפתים שנשארים עם הבעת פנים אחרי המשפט. חושב שסילים פת. אמא, מורה לריקוד, די, מה, איך, מבחינת, איך הריקוד, שהצעדי ריקוד שלי, איך הייתי איזה? משתפר? כבר ראית אותי רוקדת? אז, את עוקבת? מי זאת האישה המוזרה הזאת? מתפלחת לחינות של תימנים. יושבת עם עיתון. אתה יודע שאני רקדן יחסית טוב, אבל אני, קודם כל יש לי חולשה לרקדניות. תקשיב, רקדניות, ריקוד זה דבר מדהים. פעם עשיתי עם רקדנית פלמנקו, קרא פלמנקו? זה נראה כמו מישהי שכועסת על ג'וק. שמצליחה להרוג אותו, היא עושה... ויצאתי עם מישהי שרוקדת מחול מודרני, והיא לקחה אותי לראות הופעת מחול מודרני בסוזן גלל. אתה יודע, סוזן גלל, היית פעם מחול מודרני, אחי? תקשיב, אתה יושב בהופעה, 10 רקדנים על הבמה, רוקדים, כאילו כואב להם חלק בגוף, כולם ככה. אתה יושב ליהנות ממה שהם עושים, לסבור מה זה. מה, אני אומר לה, מאמי, מה קרה להם?
2: זה אנסמבל.
0: שמה, של איכילוב, מה קרה להם? כי הם רוקדים סבל, הם כולם ככה. נכון, יש משהו במכון מודרני מאוד, כאילו... מה קרה, כפרה, תהנה, אתה רוקד, תראה אותי רוקד.
2: סקוויטי קיק

0: בית עצי, תראו מה קורה שם. מה זה, בטה של אונייה. איפה, תראו מה קורה. איזה בית דליק, הבית הזה כפר. אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אומר, אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק. עכשיו זה כיף, זה בלי עין הרע. הכל, צביע, בלי עין הרע. הכל עץ, הכל עץ, הכל עץ. כפר הבטח בלג, לפני לג בומר, היא נועלת את הבית שלא יכנסו ילדים. חזי, תביא את העגלה של הסופר, מצאתי בית אוצר! מה זה הטרלול הזה? כל הבית צבוע בלקה, זה הכי דליק שיש! עץ ולקה, אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה, כל הבית היה כזה, זה! כל הטרלול הזה, עצים דליקים, דקים, הם לא צריכים בכלל חום! העץ הזה נוגע בו, סמיכי, קצת מתחמם, העץ, אני בוער, אני בוער! זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק ש... היה לנו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה, איפה את גרה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה
0: בבאר
1: שבע, זה ישן מאוד.
0: כן, לנו זה היה בבית לפני שבועיים, אבא שלי, זה מאוד יפה! זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה, רק ככה! שושי, אני מחוסן, אזרחי ישראל, מה המצב איתך? מה המצב, יא גבר? מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במוסך.
0: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרצוף, תראה איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
2: יא, לא מאמינה? לא מאמינה, הרסת לי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
0: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר, את עם הראצ'רים?
1: לא.
0: את פקידה שם? וואי, חשבתי אנחנו הולכים עכשיו להמריא. אז את לא יודעת לתקן כלום, את רוצה להגיד לי?
1: לא יודעת, תקן, אבל נמצאת הרבה בין המכוניות כדי להבין מה עושים שם.
0: אה, איזה כיף, היא באה זורקת דברים.
2: נראה לי זה התפוח שגה.
0: הוא מפרק תשאר עם תפוח בית, קוסום, אומו, זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקן, אבא שלי היה מפרק את האוטו ואומר לי, בוא רגע, יש חיית קטנה, תראה, נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמואל מכניס את היד, אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה. מכניס את היד, מחפש, פעם מצאתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב, אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות, נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה, נכון? איזה חמודה. נשים?
1: לא, גברים.
0: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא? נשמה ב-29, בשנים של אחת שעובדת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים היא שומעת? היא שומעת סיפורים של גברים כל היום, היא שותה קפה בוץ, רק את הבוץ. את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו סוף של מילקי. היא במוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום.
2: חזי, חסה את החריץ, חזי, חזי.
0: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום, אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
1: המון.
0: המון, אני תזכן, היא עובר, הולכת ככה.
3: עושה
0: אחת. אחי.
3: אני משאיר את זה אחי בשעתיים, אני עובד ככה.
0: בסדר, אנשים מכינים שבטים.
3: יש לי פטיש למסעיות, אני אוהב את הרעש של הרוורס.
0: הוא אוהב את הרעש לרוורס. איזה צירלות. אני מת על רוורס ושהמסעית עושה, שאני נגנב. רגע, שנייה, אתה באמת חפש אהבה? הנה פורט פה, אתה רואה את פורט על המסך?
3: לא, אחי, הייתה חצי הופעה, אחי, אני יודע מזאת.
0: הנה, בבקשה. דברו.
1: מה תגיד לי קודם, ואז נחליט.
0: איזה זוג של באר שבע. תנו לי לנהל את זה, זה זוג מוזר. מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה? תלוי כמה את אוהבת. אבל מה הגובה בסנטימטר? את מתה על סנטימטר או להתחיל במ... וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו. אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון? לא דומה? רק אני שמתי לב? וואו, לא, תגידו, אם אני רק אומר, אז יכול להיות שאני טועה, אבל... שלום, יא...
4: גם כן מקרח עם משקפיים אתה, זה...
0: מה?
4: גם כן מקריח עם משקפיים.
5: לא, כל קריח עם משקפיים נראה אותו דבר, זה לא חוכמה.
4: לא, לא, יקירי, אתה נראה מדהים, אחי. ולא שפטתי אותך לשנייה, קאפ, תראה איזה אישה חמודה.
2: כל בסדר, אנחנו ניסע לטורקיה ונתקן את זה. יכול להיות שדוקטור סרקן הוא גם אופטומטריסט, הכל בסדר.
4: רבותיי, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים?
5: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
4: וואו! אתם מבינים? אתה ישר שופט בני אדם. ישר אומר לו, בגלל שהוא זה, הוא נראה כמו אתכם. רבותיי, אתם יודעים מי לימד אותי לא לשפוט בני אדם? מי לא לשפוט? הומלס ביפו, אוקיי? כן, כן. אני סיימתי הופעה בקאמל קומדי קלאב לפני 15 שנה, והתרסקתי. כשאתה מתרסק, אתה הולך להיות לבד, אחי. אתה צריך להזיע עצב. אז הלכתי, מה כן, היית סטנדאפיסט? אז מה אתה אומר לי כן? תקשיב, אתה אחד החמודים. הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ, אחרי אני כועס את זה, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם, והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי לסל, וסאדני הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו. החיים שלי בזבל. ממש קופץ בשלוליות. ואז הומלס בא לשבת לידי, וברחתי, אמרתי, אימא לה, כי נבהלתי ממנו, אמר לי, אל תפחד, מה אתה מפחד? אל תפחד אף פעם. אתה שופט אותי. אתה שופט אותי כי אני רטוב, ואני הומלס, ואני בן אדם טוב. אמרתי לו, מה? הוא אומר, להסתכל על השלולית, יש שם שלולית של הגשם. אתה רואה את המים? הם מחזירים השתקפות. מים זה מראה. ובני אדם הם 70% מים. כשאתה מסתכל עליי, אתה רואה 70% של מה שאתה רוצה לראות. אמר לו, וואו, אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הלך, אמרתי לו, תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
2: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
4: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון,
2: השלולית מראה, סתכל על המראה.
4: לוקח לי דברים מהכיס. אז כן?
5: אח שלי, היום יום הולדת 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
4: בסוף מכל המרצה הזה, והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אהלן, שלום, איפה אתם גרים?
6: דימונה.
4: דימונה, אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה. אוי, לא נעים לי. איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט. עשיתי מנחוס לראוטר. מסכן הראוטר, אחי, הראוטר, הראוטר הראייה. הנה, הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר. הנה, אני יכול, אני יכול, אני יכול. תראה איך הילד רוכב. פתחתי להם על הראוטר. אני מצטער. לא, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימונה כן עובד האינטרנט, רבותיי. אל תגיד לי לא, קצת תקווה. תחזור אליהם, טימור. חוזר אליהם, זה חושך מוחלט, אחי. המצלמה לא עובדת. התפוצץ הכל, יש דליפה. איפה הם? תראה, הלאה, הנה הם חזרו אליהם, הנה! האינטרנט שם רב, אחי. ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן. רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם. אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם. אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה, אחי. בבקשה, תן לי אותם. איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל. הוא ניתק. הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה המחובה. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
7: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
4: לא, זה לא עבד כמו שצריך לשם. זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של השלושה חודשים?
7: לא לדחוף
4: אצבע לתחת. איזה טמטום. איזה טמטום.
6: וואו, טוב, אם נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו, הם הכינו פתקים. עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? וואו, זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מהמם, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם את ירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים, עוברים לדימונה, תבין? באנרגיה חיובית, כמו... מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
8: בוא תראה משהו.
6: וואו, בוא תראה משהו! רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל! הם מסוגלים, אחי. בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני כמה שנים זה? איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה לי חיים שכאלה עליי. תבין איזה זקן אני? אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה. מה זה המצלמה? היא מצלמה של... שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה. תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון. תגיד לי, וואו, אחי. זה מוסלמית שקנתה בורקה, אבל עבדו עליה, אין עיניים. אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד? למה לא עשו חורים קטנים? למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח! תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה על... למה אני מתפתה כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום. רק בשביל להצחיק אתכם. אתה תירלול הזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן. מה זה התמונה הזאת?
8: מאמסטרדם, מההופעה שלך.
6: אתם עכשיו באמסטרדם?
1: כרגע.
6: כרגע! אבל הם אחרים, נראים טיפוסים שלא מאשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל השן יצא החוצה. השן יצא החוצה וסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובה בגללכם. סגרו את החלונות ומהר, שמעתם אותי? די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה?
8: כן.
6: למה?
8: להופעה.
6: להופעה? אנחנו מסיימים תכף. אך, אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?
8: להגיע
6: מסדה תעופה, אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי! אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע, אנשים! יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו! יש פה בן אדם שהזמין חבר מסדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפר עם מוטציה, מאיפה הוא מגיע?
8: מה זה?
6: מאיפה הוא מגיע? עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה. שדה תעופה זה מקום מדבק.
8: לא, בסדר, עשה חיסון שני.
6: הוא עשה חיסון שני. אסחי ישראל. לא, אל תביא אותו לפה. שיחכה בחוץ, נשמה, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקחת את הקריה. אנשים מהשדה תעופה יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, הטלף, הוא גר בווהאן. היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?
8: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.
6: והעליתי אותו? אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא. אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
1: ברכבת!
6: אלוהים, אלוהים, קו, אחי! רכבת זה הדבר, אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני. אתה יודע, אחי? אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור. זה לא פייר. הוא רק חושב על סוף הדרך. היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, ו... הפקח, פקח! כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, עכשיו הוא הולך בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נאלחות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול אחד נהנה! חוסר צדק, כמה בולבולים, תלנו, תלנו, תלנו! ובולבול אחד, let the sunshine, let the sunshine! מה אתה עושה בחיים?
8: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
6: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים? מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר!
9: You can make it! You can make it!
2: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
8: לא צועקים, אבל אנחנו עושים את צעירים למצוא
10: הכיוון בחיים?
4: אם אתה יכול להיות גם להיות מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב מה אני ממליץ לך, לך מפה! תקשיב מה אני ממליץ, לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון, אין חכם! אין לו שום דבר, אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה, רק בלב ניסיון יודע, חוצה כביש... איזה ייעוץ היית נותן לצעירים? בבקשה! שמע בבית, מתוק.
10: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
4: וואו, לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לא לרדוף אחרי מה שנוצץ אלא מה שחשוב, אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע, אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע, מה לא לרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, והוא בא לך מישהו צירו בך, תשמע, הולה, אני, כסף חשוב לי, אז...
10: לא, כסף זה חשוב. נו. אתה עושה אותם משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני הסרטונים
4: שלך. ואתה מקבל על זה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה גם... אז אתה כאילו, אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי, זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על ש... אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה לפניני החוכמה שלך, וגם לך, אימאי. יש לך אקדח פה? ובאז שנייה, אני מיד איתכם, אתה עם אקדח פה? זה מותר לסתובב עם אקדח, אחי? זה תקופת קורונה, מה לא? מה יקרה, אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על מנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח? זה אחת, תשכח אתה תותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך אני מאחל איזה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הוא הולך להיות עוד מעט חם. האם הייתם יוצאים עם אגף כזה? בלי מסחלת שלג. אבא, תודה רבה לאותל, וגם לך ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב. וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב. תפסיקו להזדיין ברכבות, בנים ובנות. לא לתפוס את התאים, אנשים משתינים, בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה, זה עושה בעיות בארמונית. בוא נראה אם יש פה ברייק.

0: חסון.
1: בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפחה על האוטו, הכפיחה נשארה בפנים. בקיץ הכפיחה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיחה? לא יודע מה אתה. אז מכירים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיחה, בי כזה... מכיר את זה שהשמש כפחה לך על האוטו, אחי, והכפיחה בפנים, הכפיחה נשארת בפנים. עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיחה, לא יודע איך זה נקרא לבר. אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן שהחום ייצא. מכיר שאתה חכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך. היי, חם, חם באוטו, אנחנו שרמוט, יש את המלבולים. הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים כוחות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה. בעונת היחום, איפה אל תפוסתי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. אוהב לוטרה, לא שחק, אני לא מדבר את השפה הזאת. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לו זה עם לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך, אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע אחי, זה לא בושה, אני לא... חברה שאלתי אותך, אני רוצה ששנינו נצא אבלים, זה, אתה יודע מה זה מה אתם בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר, יש לה רק שמועה שהיא יותר מהירה מקוברה. זה אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפיק, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה, זה אמור להיות הסוואה. מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום. מה, היא הלכה לאיבוד בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה? הסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר. הנה, תוכל אותה, היא יותר תרימה. כי הפסים... אני באוטו, אחי, אתה איתי? הכפיחה... עכשיו, תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל. מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה. יו, מה זה חום הזה? איזה חם, ממש חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפר, המזגן בהתחלה נגדך, כאילו משחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חום כפר, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... את הדודה, טוב, אחותי. אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפרה. והבעלים בבית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, האבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד.

0: ואמא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים את החופשה בקיץ? האמא, לילד הקטן, את האמא לילד הקטן, כן? לנתניה? פשש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה, את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתיה, כפרה את מרוקאית. מה? אזרחות צרפתיה, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם? מה, למה תעשי שם, כפרה שם? יש לי חבר אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. מה אתה אידיוט? ברחנו מאירופה לפה, כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה, אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבניית צ'רי לפה, לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
1: טריטי טומטו, נוט גוד.
0: יהרגו אותנו בגלל. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור זה, תשאל אותו גרוי!

0: אני בן 38, יש פה אנשים בגילי, וכמה אדוני. 38, 8, אמיתי, אנו ביד, אוקיי? תגידי, אתה שומר על אורח חיים בריא. שום דבר, אשתו ליד.
1: ותגיד לו, שהגיע הזמן.
0: אוקיי, אני ניסיתי לשמור, כי אני ב-38 התחיל להזדקן, אוקיי? אין מה לעשות, הגוף שלך מסתכל. ואימא שלי החליטה עכשיו שאני צריך לעבור לאורח חיים בריא, אז היא קנתה לי כל מיני חטיפי בריאות. אתה שמעת על זה? זה מאוד, זה חטיף אנרגיה נקרא, אבל זה דבר מאוד מאוד גרוע הדבר הזה, אחי. חטיף אנרגיה זה דבר כזה קטן, וזה מלא דבש וצימוקים וכל מיני גרנולה אתה אוכל, וזה נתקע לך על צימוקים כאלה, ואת כל האנרגיה שהחטיף נתן לי בזבזתי כאלה, כאילו אני במינוס אנרגיה לחטיף. ניסיתי להיות צמחוני, האם יש פה צמחוניים? אמיתי, צמחוני אמיתי או צמחוני של חאווה, חברתי כזה? אמיתי. אוקיי, אני אגיד לך מה, יש את האלה שמשחקים אותה וזה הורג אותי? זה הורג אותי, מכירים? יש לי דודה כזאת שעושים על האש, היא אומרת לי,
1: תעשה לי סטייק אבל בלי דם, כאילו, אם יש דם אני מרגישה לא נעים, לא נעים.
0: כאילו מה, אם אין דם אז הפרה לא סבלה? מה נראה לך, איך הקצב שחט אותה בדיגדוגים? אומרים את הקצב, בא לפרה דיגי דיגי והפרה... מו. אני צריך לאכול משהו, אני צריך לאכול... יש את הטבעונים, אלה הכי מעצבנים, טבעונים רוצים לשנות אותך, אוקיי? יש לי ידידה כזאת שכל הזמן משחקת אותה, אוקיי? היא אומרת, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה... ככה הם מדברים, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה גים, אורך החלה, אורך סחוסים. הגוף שלי לא זקוק לזה. הולך איתה ברחוב, הצל שלה נעצר בדוכן שווארמה.
1: דאבוש, תעשו לי מלה. דאבוש, מנה, מתפגט, לפה, תסיך.
0: יש פה אנשים שעושים מדיטציות, מדיטציות למיניהם. יש לי חבר כזה שאמר, אתה צריך לעשות מדיטציה. ככה הוא מדבר, כזה זו מדיטציה. עכשיו, אני סקרן, אמרתי לו, סבבה, מה זה מדיטציה? אמר לי, זה מאוד פשוט לעשות, זה פשוט צריך לעצום עיניים, לחשוב מחשבות נעימות ולהרפות את הגוף. אמרתי לו, שמה, אני עושה את זה כל יום, אני פשוט קורא לזה אוננות. אוקיי, אחי, אתה עושה מדיטציה? מדיטציה, אחי? עושה מדיטציה? אתה, אחי, יש לך פרצוף, אחי, של מאסטר במדיטציות. אתה ארי קרישנה של המעוננים. לא משנה, אז רציתי לשמור על אורח חיים בריא. נסעתי לשוק לקנות פירות. עכשיו, אתה לא יודע לבחור פירות וירקות, כי אתה רווק, אז תמיד אתה עוקב אחרי איזה סבתא, אחרי איזה דודה, אחרי איזה זקנה מבוגרת. ואת מה שהיא עושה, כי הן יודעות לקנות, אוקיי? אבל לא אשכנזיה, מזרחית. סבתא מזרחית, סבתא אשכנזיה אין לה מושג איך לבחור פירות. ראיתם פעם זקנה אשכנזיה בשוק?
1: סליחה, אדוני הירקן, מה זה מנגו ומה זה אבוקדו?
0: אבל הכפרה זה שני חצילים. דודה מזרחית, היא קונה, מכירים את דודה בשוק מזרחית, לוקחת את זה, כאילו היא קונה סמים, לוקחת את העגבניה, לוקחת את הפטרוזיליה, עושה מן קססה, לוקחת עם הציפורן לתוך חציל מסניפה. אחלה מוסה כזה, זה אחלה מוסה כזה, ככה. אז זה מה שעשיתי, הייתי בשוק, ראיתי איזה זקנה מרוקאית, מה שהיא עשתה עשיתי אחריה, לא משנה מה היא עשתה, היא לקחה עגבניה, מאכה עגבניה, מאכתי. שקשקה אבוקדו, שקשקתי. לקחה מלפפון, התחילה לשפשף, ככה למלפפון! אז עשיתי גם אני אחריה, ככה! הירקן מסתכל, רואה אותי עושה ככה! אמר לי, מה אתה עושה? אמרתי, אני עושה לו מדיטציה שירגע לפני שאני חותך ממנו לסלט. כן, כן, האמת היא שחושבים שאני גיי. יש עליי סוג של שמועה כזאת שאני גיי, אוקיי? כבר דיבר על גייז, ואני אוהב גיי, מי אמר שהוא גיי פה? את סתם דוחפת בן אדם, טוב שלא כופפת אותו. האמת היא שתמיד, כאילו, יש עליי שמועה, אפילו אימא שלי.
1: אתה הומו או לא? מה נסגר? לא... כאילו, מה מדברים? כאילו, איפה המערוך? נעלם לי המערוך? נעלם פתאום, מערוך נעלם פתאום.
0: אבא שלי לידיו, המברגה, גם המברגה, שלי אותו למברגה. וסבתא שלי.
1: והוויברטור שלושה מצבים נעלם,
0: פתאום. נעלם. אחי, בכיף, אבל... אני לא אכפת, אם הייתי גיי בשמחה, כי אנשים כאילו, תקשיב, הייתי בבר, מישהו בא קנה לי משקה, אוקיי? בן אדם, גבר, קנה לי משקה, אני בבר, בא מישהו קנה לי משקה. עכשיו, אני לא רוצה שיתאהב בי, אז אמרת לו, אני לא גיי, שלא, כן. אמר, אני לא אומר שאתה גיי, אתה פשוט נראה לי בן אדם נחמד. אז עשיתי לו ביד, לא היה נעים לי. הלו, גבר, נחמד. אחי, בן אדם קונה לך משקה, לא תעשה לו ביד? אתה חושב על זה? תראה איזה חמור... אם אתה מחכה ליד קולרים, ביד מישהו? אוקיי, אז כמובן, כמו בכל מועדון סטנדאפ, שואלים תמיד מאיפה אתה, אז נגיד, אחי, מאיפה אתה? נתניה, אוקיי, תנו לי מישהו אחר. מישהו גר באיזה חור אמיתי כזה? איפה? נו מיי גאד, נס ציונה. אני מדבר על צפת, מישהו גר בצפת פה? יש לי קטע על צפת. בלהגיד צפת. תודה. באמת, יש חבר שלי, יש לי חבר שהוא חזר בתשובה והוא אמר לי, אמרתי לו, תשמע, אני רווק, 38, רוצה אותך, אתה אמר לי, בוא לקברי צדיקים. שתתח על הקבר, וואלה, יהיה בסדר. אמרתי לו, אתה יודע מה? מה יש לי להפסיד, אוקיי? אני אמרתי לו, בוא, שתתח, נסענו לצפת, אוקיי? בצפת, זה נסיעה. הוא קנה לי כזה חוט אדום ליד, וקנה לי כזה מים כזה, שפריט עליהם מים קדושים, וקנה לי שרשרת של שום, כל מיני כאלה. שנכנסים שם לקברי צדיקים, כן, וכולם יושבים סביב הקבר, קבר של איזה רב ממש צדיק צדיק, עכשיו קבר, ועכשיו אני, תוך כדי שאני יושב, אני קולט שאני יושב בפינה של הקבר. אני יושב בפינה, ואתם יודעים מה אומרים על מי שיושב בפינה, הוא לא התחתן 7 שנים. אמרתי לו, אחי, אני בפינה של הקבר, לא התחתן 7 שנים, אמר לי, יאללה, זה אמונות טפלות. ואני לידו לבוש כמו הבבבובה.
2: ועכשיו אליהו ברוך.
3: תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורן, זה נשמע יותר כמו שם רוצח שכיר מאשר כדור. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים? הוא לא יודע, את שאל אותה, זה הזמנתי מיקרו מאיבי והיא הגיעה, לא יודע מה זה דבר. אחי, שר את האחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם, בעזרת השם, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה? בפייסבוק? מה אמרת לה? מה שמה? אני חוזר למי שלא שמע. פרח כמוך מתאים לאגרטל כמוני, זה מה שהאיש המפגר הזה אמר. שרמת מסכל של וזה, ואת... את נפלת בזה, רק שתביני, הוא מקורי, הוא גבר, זה הכי טוב שלו, ואת אמרת... איזה מקסים, ממש ביאליק. תשמע, באיזה זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה, יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי, הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה, כולו ביטחון סי, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי, אבא שלך טבח? אני אומרת לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? או, על הרע, איך לא חשבתי על זה אני? איפה הבאתי אגרטל, אגב?
2: ועכשיו, אדם שרון.
4: מה היה לחיים שלנו? אז זהו, אז ירדתי בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב. מה זה חדשה? מהניילונים התחנה הזאת. תחנה דנדשה. איזה ריח של ניילונים. חדשה התחנה הזאת. מה זה, איזה תחנה הרגשתי? לא רוצה ללכלך את הרצפה מרוב שהיא חדשה. הלכתי בדילוגים, תחנה חדשה ונוצצת. אתם יודעים רבותיי, שלתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב? חוזר על הנתון המאכזב! לתחנה המרכזית בתל אביב קוראים קניון תל אביב. קרא לזה קניון השתן. קרא לזה קניון תהיתי בקומה. קרא לזה קניון הקצותי בדוכן של בוב מרלי. זה קניון, מה זה קניון תל אביב? המשרד של חולדאי, קומה שנייה. קניון תל אביב, חר הגדול. זה הקניון היחיד שיותר פתוח לרדת בחבל מאשר במעלית. במעלית או שיאנסו אותך או שתיתקע. תיתקע בכל זאת. גם התחלתי לנסוע באוטובוסים, אני בשלילה, חר הגדול. מישהו צורך את המוצר הנלוז הזה? רק אני חתול שלול? תראי לו, קרוב של האוטובוס, מה הוא רוצה? מה הוא מתלהם? מה הוא מייפה את הנסיעה? קו 11 לקניון הזהב! קו 11 לקניון הזהב! אני אשמע איזה אטרקציה תיירותית לקניון הזהב! לו ירדתי בקניון, מה התקווה? מה התקווה? אותו מינוס, אותה שלילה, אותו ייאוש לקניון הזהב! מה ירד בקניון? יהיה קונקשן להוואי, מה יהיה? סבל ריח פה לקניון הזהב! חר הגדול גם בקווי לילה אני נוסע, צריך לנסוע בקווי לילה? קווי לילה, פתרון גדול לאפסים קטנים. מה, כמה זמן שלילה קיבלת? 10 חודשים? וואו, שתית? אז מה, רצחת שוטר? או שרצחת שוטר ואז שתית לשכוח את זה? אני קיבלתי, בוא נראה, אני קיבלתי קודם כל, אתה מקבל שלילה 30 יום מנהלית לתוך התחת. אחרי שאתה עובר לך 30 יום מנהלית לתוך התחת, אתה חושב הם שכחו או איזה שכחו. יש לך משפט. יורד למטה בתיבת דואר, מקבל מעטפת לפה. קבל לפה. מה זה, המדינה שלך לי לפה? לפה מהמדינה. פתחתי את הלפה, ראיתי, מדינת ישראל נגד אדם שרון. כל המדינה נגדי. מה עשיתי לכל המדינה? מתמסת את כל המדינה למטה עם לפידים, רד למטה, רד. שתית בירות, שתית. מה עשיתי לכל המדינה? מה עשיתי לבני גנץ? מה עשיתי? מה עשיתי לגדי אייזנפוט? מה עשיתי לכל המדינה? שתי בירות, כועסת עליי, כועסת עליי. שתי בירות, כל המדינה. ומאז אני בקר, 11, ל... ככה נופלים בחיים, רבותיי.
2: ועכשיו נחום דידי.
5: איך קוראים לך? רוז, מה עושה בצבא? חמליסטית? מה זה חמליסטית? חמל גדוד, אז איפה הסטית? עבדו עלייך. זה למה אני שונא חיילות, יש להם כל מיני תפקידים עזויים. לא מזמן בא אלייך, הילד אומרת לי, אני עוזרת משפטית. מה זה עוזרת משפטית? מה, חייל מסתובב בבסיס? תומר, אתה רוצה לבוא לה? והיא מאחורה, קיוסק. שים נקודה בסוף. יש לכם תפקידים עזויים, לא מזמן מישהי אומרת לי, אני נשקית. מה זה נשקית? מה, היא עומדת בשין ג' בוקר טוב, בוקר טוב. אני הייתי בבסיס של מפגרים, הייתה לי משק איתה שפרחה, יש לו משק איתה? הייתה לי משק איתה שפרחה, מה זה פרחה? פה היא עשתה קעקוע באנגלית, פה תרגום, משהו... היא כל כך סתומה, באה אליי החייל, אומר לה, תקשיב, אני צריך לצאת הביתה, אני חייל בודד. היא אמרה לו, סובב עם עוד חיילים.
2: ועכשיו, שחר החסון.

העניין הוא שאתה מופיע בזום הרבה פעמים, מאוד מומלץ למי שיושב עכשיו בבית, אם יש משהו שלקחתם מהעבודה, תחביאו אותו, כי לפעמים הבוס שלכם גם יושב, רואה את הזום, ואז הוא, היה לי פה ועד עובדים, אירוע חברה, יושב בן אדם בבית שלו, מדבר איתי, ופה הבוס שלו פתאום אומר, רגע, זה לא התמונה שנעלמה לנו מהלובי? הוא גנב תמונה. את נראה לי אחת שגונבת דברים מהעבודה. יש פה איזה אחת עם פרצוף של אני ואימא גונבות יחד. נכון? יש לך פרצוף שגם את השקט ג'ינס הזה דפק לאיזה... יש פה איזה מישהי חמודה שגם את השקט זה נראה שהיא דפקה לאיזה אני ואימא גנבנו שקט יחד. סתם, הכל באהבה, אף אחד לא רואה אותך, זה רק אני. אני רק

0: מה זה ליימן שניצל? מה זה? אני משאיר מאחורה.
1: שוקולדים.
0: שוקולדים? די, ולא לקחת... איזה שקרנית! וואי, וואי, וואי, עכשיו ליימן בבית ככה, יא בת אלף, רוקנת אותה. אני לפני פורים נועל הכל. מה זה? אה, ליימן שניצל זה כאלה? זה הדבר היחידי שלקחת מעבודה? רק את זה? היום לקחת, היום! תראי איזה דרגה. רק היום היא לקחה את זה, הטרלול הזאת. וואו, אז שאתם יש לכם מנטוסים בעניינים? וואו, נראה לי הבן של הבית מכין כל מיני בקבוקים, דיאט קולה, אמא, מתי את חוזרת מהעבודה? אמא, תחזרי מהעבודה, הכנתי את הדיאט קולה, אמא. אמא שלה מגיעה.
2: תמזוג לי, בבקשה.
0: הנה עוד כל מיני דברים, תסתכלו. היום היא לקחה, כל מנטוסים. המסעית ברוורס, אמא דפקה.
2: פתח את הבקבוק, פתח, פתח.
0: אנשים ברחוב ככה, עוד הפעם היא גנבה מנטוס מהעבודה הזאת. רואים פטריה. תקשיבי, תראו. טוב, אז היא דווקא מנטוסים, בבקשה תנו לי עוד מישהו ש... במה אתה עובד, נשמה שלי?
1: הייטק.
0: הייטק, האם לקחת פעם משהו מהעבודה?
1: כן.
0: בבקשה.
1: טישו.
0: טישו? איפה אתה עובד? בטלנובלה? הוא לקח טישו, בבקשה, אני אדבר עם מישהו מהבית. תנו לי בבקשה, מישהו... תנו לי בבקשה את שירן חופי, שיושבים עם הסבתא בסלון, איזה כיף. תראה, הסבתא לא יודעת מה קורה. איך הוא מדבר איתנו מהטלוויזיה? הרי מחר תשב מול החדשות, קושמרו! אהלן. אנשים שגונבים אינטרנט משכן, אי אפשר לשמוע אותם. אנחנו נחזור אליכם. הסבתא ככה, למה אתה לא משלם על האינטרנט, הנה על העולם? אנחנו תכף נחזור אליכם, יא חמודים. אדוני, האם אתה צופה בחדשות? הפסקתי לצפות בחדשות, אינני יכול, את לא צריכה לצלם את זה, זה הכל מצולם, נשמה שלי בזום, בשמונה מצלמות. רצית קטע קטן, רצית תרלול. אז נראה לך כאן. פתאום ראיתי שהדתייה, אמרתי, אני אפילו לא יכול לעשות את הבדיחה. לא, יפגע בי ברק. היא אמרה, רציתי קטע קטן, אז רציתי בשביל הגג, להגיד לה... בנות, הגודל לא קובע, תלמדו ליהנות מהדברים הקטנים בחיים. צריך לדעת ליהנות גם מהדברים הקטנים. האובי, אתה איזה... האובי. האובי, תלוי איזה פס יש לו. אם זה פס פרח... גברת, יש פה ילד בן 14 שבא עם אבא שלו, שלא יחזור הביתה עכשיו, ויקח את הגליל נייר טואלט. מתוקי, אתה לא מפנים כלום מההופעה הזאת?
3: בוגר מספיק להבין.
0: יש פה ילד בן 14 שבוגר מספיק, בהצלחה עדה, היום, עם ההסבר על אובי ו... רק תרחיק ממנו את המחוגה, כן? מאיפה הבאת האובי הזה עכשיו, גברת? הכי חשוב זה האובי. מה את מורידה לקולונות הביטחון? יש פה בנים בשור. מה? הפסקתי לראות חדשות. שאלי אותי למה. אני לא יכול עם הדרמה הזאת, די כבר, נמאס לי, כל הזמן, כל פעם אתה מדליק חדשות, אתה שומע רק שיש, מה יהיה בחורף, מכירים את התרחיש בחורף, הולכים להיות 10,000 מונשמים בדקה, אני חושש, אני פה מדליק חדשות, רק המוזיקה, טה-טה-טם, טם, טה-טה-טם, טם, למה אי אפשר להתחיל חדשות במוזיקה נחמדת? בקינן, קינן, קינן, מנג'ו, אבי, משהו כיף. ערב טוב לכולם, קינן, קינן, קינן, מנג'ו, זה כיף. מה רע בלהתחיל חדשות, גם החדשות ברדיו, איזה מתח, ההתחלה, טוט, טוט, אתה אומר, אימאלה, זה כמו עכשיו, בגלל שכולם מונשמים, זה כמו המוניטור של החולים, כולם במתח, טוט, טוט, אתה אומר, מה יהיה, נחיה או לא נחיה, טוט, למה להתחיל בטוט, מת, תודה רבה לך, מת, בגלל העובי. למה שלא יהיה כיף? למה חדשות כאלה מלחיצות? מה רע בקצת כיף? אני אומר לכם, אני לחוץ, החדשות הורגות אותי, אני פוחד. כל כתב שמתחיל לעשות חדשות נהיה מטורלל, אפילו עמליה דואק. יודעת מי זה עמליה דואק? החמודה הייתה במעריב לנוער, כתבת על בנים ועל בנות. על בנים ועל בנות. איך שהיא התקבלה לחדשות 12. מדד החולים, מדד הנדבקים, מספר המונשמים, המונשמים המתים, המתים שנושמים. למה? למה? מה רע בקצת נחמדות? אני חושש, אני רואה חדשות 13, אני יותר... תקשיבו, אני לחוץ כמו הכפתור בז'קט של איילה חסון. מכירים? מכירים של איילה חסון, לא יודע איפה היא קונה את הז'קט.

0: ז'קטים בזארה קידס, לא יודע מה, לא זיתה. היא קונה ז'קטים, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל הז'קטים, נשמה, לא צריך להיות בשילם ז'קט. מה זה? הז'קט של הבובות של החתן קלה, היא שמה על עצמה. הכפתור פה, מכירים את הכפתור בז'קט שלה, הכפתור. הכפתור ככה, והצלם, הצלם מולה ככה, כפרה, כפרה! כל פעם שהיא נושמת, הצלם עושה פזץ, אתה לא! איזה פחד. הלך חסון, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל רבותיי, בואו נרגיע קצת. רינה מצליח, אני חולה, אדם אני בטחון אני מצליח, כי וכשהיא אומרת אקספוזנציאלי, כשרינה מצליח אומרת אקספוזנציאלי, זה גם מצחיק ואפילו קצת מפתה. תדעו, היא מדברת, מדברת, שמגיע לאקספוזנציאלי, אתה קצת, יש לך קצת איזה, אתה פתאום כזה, אקספוזנציאלי. כל החדשות, כל החדשות רק מדברים על, על זה שהאלה לא בסדר, והימין והשמאל, די, אתם יודעים כמה השס הגדול? אני אספר לכם כמה השס הגדול. רוצים לשמוע? שאלי אותי כמה השס הגדול. אני אספר לך. אני וספונדר עשינו תוכנית שבה לקחנו את הצד הימני ואת הצד השמאלי של המדינה. היו ימנים ושמאלנים. ואז היו שני גייז, גיי אחד ימני וגיי אחד שמאלני, ואני הייתי בשוק שהם לא רוצים להיות חברים. אני הייתי בשוק. שהוא אמר לו, אני אפילו על מסעית במצעד הגאווה לא יכול איתך. השסע הצליח לסכסך בין שני גייז, לא הגיוני לי. זה כמו שסכסכו ביני לבין ציצים, זה לא יכול להיות. לא משנה של מי הציצים, גם עכשיו, אני קרא לי פעם, אני נסעתי עם אופניים, רחפתי על אופניים, סאדנלי, מי שעשתה רוורס, בלי להסתכל במראה, בלי להסתכל בכלום, בטלפון הסתכלה. נסע אחורה, פו, היא פילה אותי. נפלתי על הרצפה, היא באה לראות מה קורה איתי, טיטי, תוך כדי שהיא מסמסת לחברה שלה. היא התכופפה אליי, אני על הרצפה, שמת, והיא לידי, ואז שהיא התכופפה, ראיתי את המחשוף. אני, עליה אני כועס, על הציצים? לא. אני והציצים? כיף. לא אכפת לי ממנה, היא זיפי, אבל אני כועס עליה, אבל אי אפשר לסרסר ביני לבין ציצים. הרי היא דרסה אותי, אבל הציצים שלא עשו כלום. תנו לי את ירושלמי, כי נראה לי חבר'ה צעירים, נכון? כן. את מכירה אותם? אז למה? איזה מוזרה.
1: ירושלמי, אני אוהבת. גם את המעורב, גם את המעורב אני אוהבת.
0: שלום, משפחה יקרה, מה העניינים? וואו, אתם נמצאים, יש לכם באמת התמונה הזאת בסלון? איזה תרלו לגור בבית, שזה אנשים שחולמים על חופשה תמידית. אבא, בוא נלך לחופשה.
2: לא צריך, יש לנו פה את הקקטוס. תסתכלי על הקקטוס, יש קקטוס, יש נוף, מה צריך?
0: אתם גרים כמו ששמים לדגים באקווריום, תמונה של אוקיינוס? הילדה, כל פעם מתנגשת בה, פום, אבא, אבא, אבא. בוא נלך לחופשה, אבא, פום, אבא, אבא. האם הבנת מה היה בקטע? זה הילדה, ונתתי לה אלמנט של דג, זה סנפיר, כי... אבא, למה לא נוסעים לחופשה במקום... שמיים סגורים, איזה חשיבה טובה של אבא. אז ישר שללתי, ישר שפטתי, זה אבא שחושב על הילדים.
2: חברים, אי אפשר לצאת לחופשה, בינתיים יהיה לנו פה נוף ועץ דקל.
0: ומה? מה? ותאי, אתם הייתם שם בתמונה הזאת שלקחת גלויה? זה לא מישהו, איזו חמודה, הילדה, היא הבינה שאבא עוקץ אותם, אבל היא לטובתו.
1: הכל בסדר, הכל נהנים, צוחקים כבר. תן לך אחת לראש, תהנה. לא, היינו בתאילנד, אבל זה לא מתאילנד.
0: אבא תמים, אבל לא היינו בתאילנד.
1: תן לך אחת לראש.
0: תגיד לי, אבא, מה עושה בחיים? בבקשה, נתחיל עם האבא, כי נראה שיש לך מדוזה, יש לך מדוזה על החולצה? וואו, זה נראה כמו מדוזה מפה, נכון? מה זה תמונה של... מה זה?
3: כדור
0: פורח. כדור... אתם את כל האטרקציות יש לכם על חולצות ועל תמונות. איזה אבא מטורלל. אבא, רוצים כדור פורח?
2: הנה, סתכלי.
0: הם לבושים כאילו בחופשה, ילדה עם שרוואל, האמא כפרה עם חולצת הוואי, סמלת הוואי.
1: גדור, דור, דור.
0: רק הילדה באמצע הכי הגיונית.
1: אנחנו ברחובות. אנחנו ברחובות, די.
0: תראו, אם הם גרים ברחובות, איזה זריקה לשלוש. איפה אתם גרים? מה אני אמרתי? זה לא בדרך? סליחה. אתה יודע איך תגיד לגן יבנה בלי רחובות? רחובות זה המקדיל של גן יבנה. הבנתם? סגרתי את זה. אני ואימא סגרנו ביחד. שלום, טוב, אתם גרעיני, ואבא מה עושה בחיים? יא חתיך.
3: בבזק.
0: בבזק, די, יש עדיין כאילו בזק? יש בזק עדיין? מישהו עדיין מדבר בדירה לי רק אצלם בבית. הלו, אבא, תן לי את האפרקסת. יש פה מישהו שאומר פה שזה היה אפשר לצלצל פעם בטלפון הזה עם לחיצות כאלה. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. מה זה היה עושה בעצם? מה זה שולח מורס? מה זה עושה באמת הדבר?
3: איתותים.
0: אה, בעצם, אז כשאתה מחייג יש איתותים, אז זה שולח איתותים? מה זה, אבל איך, אבל אני כל...
2: הבן אדם הפך לדולפין. זה גם חלק מהאטרקציות, שחייה עם דולפינים. אבא, בוא לאלה. לא צריך, בוא נשחה ביחד.
0: איזה... לא, אז בכלל שבזק זה עדיין קיים, אז אתם נותנים עכשיו אינטרנט, אינטרנט! כמו שאבא שלי קורא לזה, אינטרנט! טוב, ואימא מה עושה בחיים?
4: רפואה משלימה.
0: רפואה משלימה, טוב, סוף סוף... מה עם החיסון? שיגיע חיסון! כללית משלימה? כללית משלימה? זה מה? מה? רפואה משלימה. רפואה משלימה זה טרלול, זה אתם מטפלים באנשים. משלימה, רפואה משלימה, מטפלים באנשים. הגיע לבן אדם. איזה טרלול, זה סתם, שמים לך כל מיני כוסות על הגב. שחקת לו על הגב, אז לא חקינג בוכה.
2: יאללה, קום, אתה בריא, הנה, הנה.
0: רפואה משלימה, את לא יודעת מה זה? זה טרלול, זה סתם, זה סתם. אתה מגיע אליי, עושה לך ככה במצח?
1: אתה בריא.
0: זה דיקור סיני, זה כל מיני טרלולים, נכון?
4: אני בעיסוי ב-NLP.
0: NLP? NLP זה All the thing I've lost on you. Oh no. אתה מגיע לטיפול יושב. I'm telling what you lost on you.
2: אור כפרה, הנה אני בריא, אני בריא.
0: לא נגמר הטיפול.
1: All the things
0: זה NLP, לא?
2: הילדה בשוק.
1: לא מאמינה שאנחנו רואים את הטימפטום הזה.
0: מה זה NLP? זה מוטיבציה, נכון? זה קואוצ'רים כאלה. תני לי שנייה, תני לי, תעבדי לי שנייה לתת מודע, תני לי איזה אחד. איזה כיף. בבקשה, בוא נלמד ביחד. שדרי לי איזה טרלול.
4: תגיד, במילה לנסות?
0: כן.
4: במילה לנסות, אסור להשתמש בה, כי כבר יש פה תוכה כישלון. וכמו שטייס, כשמגיע לנמל תעופה, הוא לא אומר, אני אנסה לנחות.
0: אז לא טס בארקיע, נשמה.
2: שים יקרים, כאן הקפטן שלכם, בוא נראה מה יהיה.
0: סתם, כמובן שארקיה זה חברה התעופה מדהימה, התכוונתי לישראל. סתם, לא, אני מדבר על טיסות. הבנתי, אסור להגיד את המילה לנסות כי בתוך... זה יפה, בוא נה, למדנו משהו מדהים. וזה כל הקורס הטרלול הזה? הבנתי, זה גם, אתה מגיד... אתה מגיע לעשות את הקורס, איך שאתה מגיע, אני אנסה לעבור, אל תגיד לנסות. אני אנסה לגייס את הכסף. או, עכשיו אתה מדבר. צא לדרך, תחזור. טוב, זה מאוד יפה, אנחנו צריכים אבל להתחיל, רבותיי, זה מאוד, רבותיי, לא להגיד לנסות, זה יפה בעיניי, זה מסר לחיים. אני ואמא ניסינו לגנוב יחד. זה לא עובד, אני ואמא גנבנו יחד. חברים בבית, למחוא כפיים, אני רוצה לראות אתכם מוחאים כפיים. כן, אני אגיד לך למה, כי היה עלינו ביקורת בעיתון הארץ. עלינו בעיתון הארץ, עכשיו איזה טרלול אחד וכתב, צפיתי במופע זום של הקומדי בר, ביקורת בארץ, עליי כתבו בארץ, מה אני, מנדלבליט, איך זה יכול להיות? בארץ כתבו עליי, הטרלול הזה, ישבתי וצפיתי במופע זום, ושחר חסן לא היה ממש באנרגיות שהוא רגיל להיות איתי במקל, כי אני מופיע למוצרי חשמל, יא טרלול, מה לא ברור לך? אני מופיע למוצרי חשמל, לך אתה, מבקר יקר, לך תופיע למיקרו, במטבח, לך תופיע, שלום, זה כמו להופיע בשקם אלקטריק, אבל בלי עובדים, רק למוצרים. ישב איזה טרלול, מבקר בהארץ, בהארץ, בהארץ, וביקר אותנו. מה זה צריך להיות הזום הזה? אנשים יושבים והממדים האלה לא מתחברים, ברור שלא, כי הם במימד אחר, ואתה עדיין כותב בעיתון, יא טרלול, יא פרה-היסטורי. אנחנו מופיעים בעתיד, אתה מופיע עדיין, כותב בדפים, עם עת, יושב איזה טרלול, כותב עלינו ביקורת, הרי מי קורא, את קוראת עיתון? אבל חשב, לא. מי קורא עיתונים, רבותיי? אני קונה עיתונים רק שלי לאבוקדו. מי קורא עיתון? נשבע לך, היה לי קילו אבוקדו. לא בשל, הלכתי לקיוסק, אמרתי לו, אני רוצה בקשה עיתון. אמר לי, מי קורא עיתון? אמרתי לו, זה לא לי, זה לאבוקדו. אז יושב מבקר בהארץ, איש יקר, הוא כתב ביקורת טובה גם, וגם דפק פאנץ', הוא שם אותנו בריבועים כאלה, וכתב מצחיק בריבוע. מצחיק, כאילו, מצחיק, כאילו, זה בסדר, זה פאנץ' סבב, הוא לא בדק אותו באופן מייק. הוא לא בדק את הפאנץ', אבל כל הכבוד לו. אני, אם הקטע יהיה ביוטיוב, עכשיו תיכנס פה לביקורת, אני רוצה שתראו את זה. טיטי, כתב, בהארץ, גם פעם הוא ש... הארץ זה העיתון הכי לא נוח שיש, מי קורא הארץ? מי? מי? זה דפים גדולים, בלי סיכות, אתה לא יודע מה לעשות. הארץ, הרי אם אתה קורא הארץ בחוץ ויש רוח, זה קייט סרפינג. הארץ, זה דפים של כדי להחזיר את העיתון לתיק, אתה עושה כיפול 8 עם חבר. הארץ, מי קורא הארץ? אבל כתב ביקורת ואנחנו, תודה רבה, תודה רבה לך, כי כן, הוא חשף אותנו לעולם, חשף אותנו לעולם של הקשישים, כל מיני קשישים ואחוזות ראשונים קוראים הארץ, צריך לראות את הזום הזה, הזום קומדי בר, שלום, אני רוצה כשהקנות כרטיס לזום, דורון, לא שומעים, אני אחזור אליך מהטלפון הקווי, רגע, הוא מחייג בבזק, רגע, הוא מחייג בבזק, מה שקודם הוא אמר, יא תרלול, את לא זוכרת, רק תגיבי שאני יודע שאת זוכרת, תודה רבה. יצא לך פעם מסובב ברחוב ללא מסכה, אם אתה כבר קשור לתרופות ולכל התרלול הזה? לא, אתם יודעים מה היה לי? תקשיבו, זה מדהים. קודם כל הלכתי עם מסכה ברחוב, מישהו ראה אותי, זה הדבר הכי, מישהו ראה אותי, אומר לי, שחר חסון, זיהיתי אותך. ואז אומר לי, וואלה, השתלם לך הקורונה הזאת. מה זה השתלם? ברור, כמעט התחמקתי מסלפי איתך, משתלם הקורונה. 8 חודשים אני מופיע למוצרי חשמל, השתלם. 8 חודשים אני מופיע לטרלול, לפעמים אנשים בזום נעצרים לי בפריז, וגם אני נהיה בפריז ככה, ככה שני. כי כשמישהו בפריז, אתה לא רוצה להתחיל לדבר, אתה אומר, אולי הוא דיבר, ואז אני אדבר, אנחנו נתנגש משפטית. המשפטים ייפגשו באינטרנט, בווי-פיי. אז אתה תקוע עם בן... אתה יודע שזה מעצבן זה? שמישהו לא עונה לך בזום, זה כמו שאתה הולך ברחוב, תראי. או שזה מעצבן או שזה מצחיק. מכירה שאתה הולכת ברחוב, מישהו בא מולך, ואז אתה הולכת שמאלה וגם הוא הולך שמאלה. ואז אתה הולך ימינה, גם הוא הולך ימינה. ונהיה לך מין ריקוד סלו מטומטם כזה. יש לך... את רוקדת סלו עם זר שאת לא מכירה? או שזה נגמר בחיוך או ביאללה כבר, כוסמון מכעס. זום לי מהעיניים כבר, זום לי מהעיניים. זום. משחק מילים לא מומלץ, אבל... מוזג, מי שלא רוצה, שם בצד. כמו צ'ימיצ'ורי, מביאים לך עם המזון, כפרה. העניין הוא שיצא לי להיות השבוע ללא מסכה, הקלטתי שיר, אני עושה עכשיו פסטיגל, אז הקלטתי את השיר, כי נמאס להיות שקופים, אני עושה את השיר הזה עם דני למורשת, אז קודם כל זה מצחיק, אני רוקד בפסטיגל, סליחה מתוק? זה ישן, אבל עושים לי חידוש, כי זה פסטיבל 40-40, אז עושים קאברים, אז עושים כי נמאס, ולידי ילד חמוד, תשחרר תיזהר שלא יתפרק לך הגן. תכה, תראה את זה, רקנתי, נגמר הנאמבר, אני מחוץ לבמה, איפה הברך? שכחתי את הברך. אז יצאתי מהאולפן של טל פורר, שהוא מקליט את השיר, שקלטתי שם, ואז אני הולך בלי מסכה, שכחתי את המסכה, שאתה מקליט, אתה לא צריך מסכה, כי אתה מוריד, כי יש כבר, על המיקרופון יש כזה מין בת כזה, אז כאילו משהו, לא יודע מה, ואז אני הולך בתל אביב, ברמת החייל, וסדנלי, כולם מסתכלים עליי. אני לא רגיל לזה, כי אני עם מסכות, אף אחד לא מזהה אותי. נדיר שמישהו מזהה אותי, שפתאום, אלא, ישתלם לך הקורונה הזו. ואני, פתאום אני קולט שאני בלי מסכה. שפתאום, זה חוסר עוני מוחלט, כי אתה בלי מסכה. בתל אביב, אנשים מסתכלים עליהם, פרצוף מוכזב, כי מזהים אותי פתאום שבלי מסכה. פרצופים מוכזבים, כמו שהייתי נכנס לחדר המורים וכל המורות עם פרצוף של, עוד פעם באת לגנוב הרגליות? ככה הרגשתי. ואז אמרתי, אני חייב מסכה, אבל ראיתי סניף של ילו, וזה היה רחוק, צריך להגיע לסניף של הילו, אבל בדרך לסניף של הילו ראיתי שני פקחים, עכשיו לא יודע מה לעשות, אני צריך להגיע לסניף של הילו, לקנות מסכה, אבל יש פה שני פקחים. אז לקחתי מסכה שמצאתי על הכביש. לא, לא, לא, לא, לא שמתי אותה על הפרצוף, רק על היד, שיהיה לי כזה כמו מגן של קפטן אמריקה. שבא לך פקח, זה... מסכה. זה המסכה כאילו פה. אני ואימא. אגב, קפטן אמריקה יש לו עובי. איזה עובי. הוא לא מחזיק את המגן עם היד, רק שתדע. אם רואים את המגן עומד והוא כך... אגב, את רווקה? נסוע מלוז. גרושה 3 פעמים. לא, לא, אתה יודע, מה את... מה זה, שודדי הקריבים? אתה שלא עוצת חרב. אל חסן! שלוש פעמים? די, באמת? גרושה של... וואו. ולמה התחתן כל פעם אחת? זה מסקרן, יש פה גברת שהתגרשה שלוש פעמים. גברת, איך לקרוא לה? גברת, לא? רגע, רגע, שנייה. וואו, וואו, רגע, אני חייב... את סתם צחקת. את גרושה פעם אחת.
5: גם לא.
0: אה, גם לא. את רווקה. מה לא זיתה? רווקה. אני לא יודע מה לא זיתה, יש פה גברת שיש לה סטנדרט מאוד גבוה. האובי. יש לה סטנדרט מאוד רחב, לא גבוה, יש לה סטנדרט רחב. ותביני שזה דבר כזה גורם לגבר קצת לפאניקה. אני איזה פחד לשבת איתך בדייט, אז מה? מה אתה שנעשה אחר כך? תלוי מה... איך נוסעים אליך הביתה? עם המטען הורג או בלי המטען? תקשיבי, זה פחד. מה? את צריכה להבין שגבר... זה מוריד לו את כל הביטחון. אני יודע שזה היה בהומור, גם אני אומר לך בהומור. שיש בזה קצת אמת. נשים, כל הזמן תפרגנו לגבר שיש לו את ה... תנו לו תמיד תחושה שזה הכי... אין, הכי, הכי. לא משנה, אתם עכשיו תוך כדי עושים עניינים, ואת למטה, תוך כדי תעשי מדבר. מדי פעם, כחכחי. מדי פעם, כחכחי. גם אם זה לא מגיע לדרגת הכחכוח, תעשי... סתם. הרי זה לא באמת, תני לו תחושה, גם שהוא ישן, תבואי לו לאוזן, סמסי לו לעבודה, סמיילי דימה. סמיילי דימה, מי שמבין, מבין.

0: חסון.
1: אני מאוד שמח לראות לכם. מי ימין, רבותיי? וואו, אתם קולטים? לא, באמת, זה וואו, וואו. אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות. אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה. תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט, אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, הנה, לא, לא, יש לידי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל בטעות, על שורה ראשונה, זה היה ממש מצחיק, כולם, שר חסון, היו על השם, יא בן אלף, תיזהר. תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר, בגלל המסכות. אתם מבינים? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצחק צוחק חזק כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני... נשמע כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי. אתה הייתי אחי... זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... זה, לא, לא, לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, הקלטה של...
2: נכון, צריך פרגן, כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
1: לא. אתם לא הופעתם בזום. אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום. אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ. הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר אונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי? אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל. אתה יודע, אתה מקרר? עושה לו כאלה. כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ. אני כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן. אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ. זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ. סטנדאפ זה כמו ספורט. אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוט כזה.
3: תראה, העלמתי לך את האף.
1: היה לך בדיחות של פעם. למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי. הוא עושה,
3: למה לך את האף?
1: וזהו, והוא לא, עד ליל הסדר הבא הוא לא חשב על אף בדיחה. עוד פעם ראית אותו,
3: למה לך את האף?
1: אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז זה היה חשוב לי לשמור על כושר. היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום, ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה. אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת. בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום. אני מופיע, מישהו הכי חותך הבטיח, ותוך כדי... אוכל הבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי, אני מופיע, הכל מופיע, אתה איתי, אחי? נגמר הבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו, לקנות הבטיח, נקש, אישרתי לו את הבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע, ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד. אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה עכשיו מסתכל על דובי, אתה בא לבוא לו, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיממתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הולך לעשות פיפי, חתול קרח, אתה מה זה חתול קרח? כאילו לא מפרצים, כל הגוף, אני מדבר לך, יש את החתולים האלה בלי השערות, אתה מדבר, אתה פתאום כל השני מופיע לנקטרינה, הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה, הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג, אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני מופיע ללפטופ, ופתאום אני רואה קהל, זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי, אתה איתי אחי? זה... באולם אמיתי, אחי, אחי, באולם זה אחי, תחשוב איזה טירול זה אחי, סתם לי, אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי, אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני, יאללה! אולי הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, הבן אדם יושב הכי נרדם, אחי. אתה יודע איזה מוזר זה להופיע וברגע שומע, יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע, כל הבית. אתה יודע איזה טרלול זה, אחי? ופתאום אני קודש, אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, אחוש שרמוד, הייתי במולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האום ההרגל, הלכה עוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. האום בא כל כך מאושר, יא בן אלף, ותחזיר את האף, גם הרסת את העוגה, זה אותו אחד שהגונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, פו, זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות. זה הכי, אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולנו, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחו שרמוטה, ואף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את האוגה, אתה הייתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו לו שתזכה לגל שני. זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה, בוא תתרגל לזה, וואלה, לא תהיה. אני נכנסתי למעלית, עכשיו במעלית מותר רק שני אנשים במעלית, יש חוק, אגב, החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית, בגלל שהקורונה אנשים השמינו, היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם. אז זה רק שני אנשים, עכשיו אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, מי שמכיר אותי ביום, רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידים שלי עם מסכה, סדלי, דלתות נפתחות, ובאים להיכנס עוד שניים, נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, את כנס, מה, אני משטר את המעליות, לא נעים לי. אני לא משה בר סימן טוב, אני לא משה גוטסיין, תהייתי אחי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה, אני גורם להתקהלות, אתה הייתי אחי, כי רואים את זה, שחר רסול, אז כאילו, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי, מה, אני לא יכול לחוס על מעלית, עכשיו אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק, אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר הססתי ראש שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר, סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? הרגשתי שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סבתא! מה אתה רוצה? חליט השד איתך, הרגת את רבי. אתה יודע, בזה אותו רילת קטן, איזה לחץ סבתא שמגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות. איך אני מת? על נברשות. ואין נברשת, איזה נברשת כפר עלינו בבית, חוט עם מנורה. אבא זה לא חוט כזה. זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של ה... בשביל ילד קטן אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, מידלנטנור! המנורות האלה שם, נשרף את המנורה, אבא שלי היה מפרק ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים. אז כל פעם שאתה נשרף את המנורה, הוא הולך למגירה, בודק, בוא נראה! היא חזרה לעצמה. אהלן, שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, ככה. עכשיו תזהרי לו ליפול, נשמה שלי, אם המסכה לא רואה, כי משקפיים, יש לך גם עדים, את בכלל ככה. הכי גרוע שקרה לי, מה, הגזמתי, מה אמרתי, שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימים, רגע, אתם לא בהסגר, אחי?
0: כן,
1: כן. אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף. לך, יא בן אלף, הוא שולף את המתחום, את חוון עליי לעולם! אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שמודיע. את פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוף, הייתי בשוק, את מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים לך חום. אמרתי, זה הפעם ראשונה, אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס, ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות, בהתחלת הסקרן, כמה מעלות, אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מה לעוז, כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים, ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חכום, ושם לך מדבקה עם 36.3. ואז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, בתור בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא? כמה זה 32? כמה חום הכי נמוך לבן אדם? כמה חום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הביתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34 וחצי, אתה מוריד כפר, מה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
4: אז 15.
1: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו, בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא? מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה? על מה אנחנו מדברים, כפר עליך?
3: היה לי בצבא מי שואל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם, הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה? שיהיה רגע, אני אגיד לך תכף.
1: לוקח מתחום לעצמו?
3: אתה 34.5.
1: עשיתי שרשור של החום, אתה הייתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לסברת החום ובדקת עם התחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, לא, לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בצד... אני רק נותן כיפי במרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים. אין ברירה, לצאת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה, ואני, עכשיו אנשים מכירים אותי, אז לא נעים, ואם אנשים באים אליי, אה, שחר חסון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד, בן אדם אחר כך, אני רוצה לך! מה נגיד, לך תזדהה, לא? אז לחצתי את היד למישהו, ואמרתי, יו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שלך לשטוף ידיים ישר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד, עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו, ועוד דבר, דבר טוב כשרה מהקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי, אני כאילו... אני יש לי את זה, רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר כך לגעת בידית 8 פעמים, אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, זה הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד ידיות ככה, אבל צריך את הלצד, כי ידיתי ככה, זה מוזר שידית. לא משנה, תהייתי אחרי, או נורא שאם זאת הידית, יאו, זה גם יכול להיות ידית, תהייתי אחרי, כי זה גם, הידיות של ה... מכירים את הידיות שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה הלוז, אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול, אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. הבת אלף, אני לא סומך על אף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, אבל אני אשב, אני אהיה רחוק מזה, בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. הגעתי לטמטום הזה. רבותיי, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל, אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי, ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון, אני צודק? שלום, משרד הביטחון, מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? מי אתה? לא אכפת לך מכלום, קורונה! טפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלום. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם החולצה לבנה, הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יושבים. משרד הביטחון פה או לא? יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. אחי, זה אילתור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה, תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפער, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי, זה כאילו, אחי, ילד משחק עם מסי, תבין מה עשית לי, יכול להיות שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר, ואתה יושב,
0: לא, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבק.
1: אחי, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי 3 פעמים צ'אנס, 3 פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם, כי הם בשבת, הייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפה, כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אני לא יודע מה, לא, אז... אה, הוא גם מהשבת, כולכם, איזה חמוד, איזה שבת, איזה שבת. אני רק משחק בסרט של צ'אק נורי, זה מה חצת דרך? שלום אחי, אתה עם החולצת פסיבי, עם הכותונת של יוסף, שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, נעים עוד, אתה עם אשתך פה? כן, כמה זמן, קודם כל מה אתה עושה בחיים, אירן? הוא שר הביטחון? מה הוא? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ? איפה כפר השר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מנגלו,
0: אני שר הביטחון.
1: מה אתה?
0: אני שר הביטחון.
1: מה אתה?
0: אני חשש הביטחון.
1: מה אתה? אני סיכת ביטחון. אני מצטער, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
0: חשש הביטחון.
1: מה אתה עושה ב...
0: חשש הביטחון.
1: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחי. אני אמ... כן, שזה נייר עטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אתה בן של זונה, אני לא יודע מה קרה. מה קרה לי? עמדתי בתור, רציתי, שקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות מה, איך עושים הפצ'י עם מסכה. האם אתה מוריד מסכה מתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה מתעטש פריסטל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה ואז בפנים נהיה רטוב. והרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב ואין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל. אתה אתה לא מפסק מדי, אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. זאת אומרת, יכול שאני עושה צעד ארוך, נשמה וזהו. אז אתה, ביטחון. איך זה להיות? יש לך יום ממולדת. איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר, יש לי היום יום הולדת. הוא לא אמר.
0: יש לי יום הולדת.
1: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לי יום הולדת. אולי היא לא יודעת. האם הוא יודעת שיש לי מולדת? יודעת שיש לי מולדת? די, ומה קנית לו מתנה? מה רכשת? מה?
5: אחורי זה נדבר.
1: אחורי זה נדבר, כפרי. עכשיו לא הצחי. הוא מגיע הבית, אומר, את גרייניק, את גרייניק, ואל תראה, מה זה אחורה? זה, הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך, האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה כפרה, סוף הערב הקפסולה כפרה. קפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
2: לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. אה, זה נעול הלך. מי שם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול.
1: תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה, כל לילה תנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב? לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר 5 שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס, אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני הייתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה. אני אומר, מה קורה? השאירו אותי למטה, לא נתן לי לעלות. אני למטה, מה קורה? מתי יוצאים? מה, אני בסגר? מה קורה שם? אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה. אחי, הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, אני לא יודע לעלות. אחי, אני למטה 3 שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן, אלה, מה קורה? זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, היא לא רעל, כאילו, היא. עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר, נשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר לי, ממשיכה, אני אומר, נשמה, מה קורה? מה, לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי! ולא, תמיד תקשיבו לה, אם הגבר אומר, הוא נהנה, אבל היא אומר, תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אם הוא אומר, מתה, תניחי, תניחי, לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך. הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת לה, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניחי אותו על הבטן, תיבטי אותו אליי, ממי, תיבטי אותו אליי.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: חג חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם, לפניי אמא וילד, והילד לא רואה בעיניים, לא רואה.
2: אמא, אני רוצה בלון! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
1: בסוף לא התאפקתי, אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה. ואז האמא התערבה, אמרת לי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרבית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניים. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה?
2: אני רוצה סופגניה.
1: לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של שש שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד.
2: מה זה אני רוצה בלון?
1: אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלה. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור. שירות
0: לציבור. ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב לא סביר. שבע בערב, ראש הקט אוכלת לי את הראש, סגן ראש הקט בת ארבע בוכה, הילד ממלא משנה לסגן ראש הקט בן שנה מחרבן על עצמו, טלפון. שלום, אתה יכול לענות על סקר? לא, אני לא יכול לענות על סקר. איך אתם תמיד יודעים להתקשר בזמן הכי לא נכון? מה, מלמדים אתכם בקורס? להתקשר בזמן לא נוח, מי שמתקשר בזמן נוח מפטרים אותו מעבודה בסקרים. מה קורה איתכם? מה קורה? אני אומר לה, בסדר, יאללה, דברי. למרות שאם אני אומר לך את האמת, אני לא מבין את הדבר הזה. מה, את אם היה לך כמה דקות, היית עונה על סקר? לא, היית עושה וואטסאפים, מעשנת סיגריה, שותה קפה. אז למה כל הצביעות הזאת? למה את מבקשת ממני לעשות משהו שאת בעצמך לא היית עושה? היא שואלת, אם בני גנץ היה עומד בראשות מפלגה, למי היית מצביע? מה זה אם? אין דבר כזה בני גנץ בראשות מפלגה. מה זה אם? היא אומרת לי, אבל אם. מה זה אם אבל? אין דבר כזה... מה, את עושה סקר שהוא לא במציאות? זה סקר בדיוני? אז בשם שאמרתי לך, דניאל, שחררי את זה, תכתבי ברד פיט. ואמרתי לך, הכנסות ממוצע ממש לא, עשירון עליון, תתקני. מה זה אם? אם בני גנץ, אם גדעון סער. בואי, דברי עם הילדה, שאלי אותה. אם מני ממטרה עומד בראשות הליכוד, למי היית מצביעה? מני ממטרה, הוא גם היה עושה לחיקוי של בת יאנה. קיבלתי סקר ב-SMS. יאנו, אפילו סוכרת לא השקיעו בי. לדווח תולמוכי, תשלח אחד. לבינטל קלפי, תשלח שתיים. מה קורה? מה, אני עובד אצלכם? אולי אני אשלח גם טופס 101? נעשה את זה מסודר. סוקרים יקרים, אתם רוצים שנענה ברוגע? אין בעיה, שאלו שאלות מעניינות, שאלות שכיף לענות. מתי יותר בא לך לתלוש את האוזן השמאלית? שאתה שומע

בנק, סטטיק ובן אל שרים באנגלית, או הפרויקט של רביבו במחרוזת רוסית? הנה, שאלה מעניינת. 1.3 מיליארד עולים לנו הבחירות האלה. בשביל מה? בשביל מעטפות, פתקים, מה אנחנו חיים במאה ה-19? פפליקציה, רבותיי, פפליקציה. כל אחד יקיש תעודת זהות, שלח, נגמר הסיפור. לא לחכות לקולות הימאים, קולות החיילים. מה קורה? מה קורה? ואז אולי גם לא יהיו את כל הסקרים המטופשים האלה שלא אומרים כלום בחדשות. בדקנו ומצאנו. באוכלוסיות הרוסיות, ליברמן 99 מנדטים. אחריו, טיב טעם, 10 מנדטים, ואחריו בבושקה. מה קורה עם הסקרים האלה? כל ערוץ יש לו סקר. ערוץ 20, ביבי, 168 מנדטים. מול לוקח הגעתם ל-168, איך? אתה מעביר, ערוץ הקניות, גם יש סקר. ראש הממשלה הבא, מכונת כביסה שהיא גם מייבש. אולי די עם הסקרים האלה. או שפשוט נפסיק עם הצביעות. נגיד לביבי, בוא, עזוב הכל. ניצחת, נשמה, כולם יודעים. קח כתר, קח שרבית, אדוננו מלכנו, לעוד 20 שנה רק תבטיח דבר אחד. די עם הטלפונים של הסקרים, די עם זה. תן, תן, תן, תן, תן, לא רוצה לענות על סקר.

0: צביעות, אנחנו כולנו צפויים, רבותה, אתה רואה סרטון בפייסבוק על צב ים שנחנק מסקית של רמי לוי, כולם, יאו, לעולם אתה לא נשתמש בסקיות הלילה, לעולם, לעולם, לא. ומחרת אתה בסופר על הגלגלת, סקיות, סקיות! איפה הטבע? כולנו קקות, כולנו כאלה, רבותה, אתה רואה סרטון בפייסבוק על איזה ברווזון שחוצה כביש סואן, וכולם מסתכלים על הברווזון, יאו, על מישהו יגיע לצידו, השני שלי. רק את הברווזון עם הסמכתה, אבל זה... יש את סרטון על ברווזון, כולם בדוקבקים, בזה, על מישהו יגיע ואתה אוכל את אח שלו בפיתה, תוך כדי שאתה רואה את... כולם, כולם, רבותיי, אתה רואה סרטון בפייסבוק, אתה פתאום בוחר, ראיתי סרטון על דובי פנדה בסכנת הכחדה, בכיתי! ואז חשבתי את זה, אולי הם צריכים בכלל למות, דובי הפנדה, רבותיי, מבחינה אבולוציונית, צריכים ללכת, זה הגיוני! הם הרבה שנים פה, ואת תסתכל על דוב פנדה, יש לו פרצוף של כפרה, אני שחור לבן, כל החיים, שחרר אותי, נחזור צבעוני, 4K, תן לי ללכת. ראית פעם דוב פנדה? הם לא מתרבים! יש לו פרצוף עצוב, יש לו כזה עיגולי עצב, מתחת ל... אשתו לידו, שמים להם ויאגרות, מנפחים אותם כפרה, אין, לא, לא, לא. יושבים אוכלים, ראית פעם דובי פנדה אוכלים עלים של אקליפטוס, צריך לשים למקום עלים של אקליפטוס, גאץ של התימנים, של החרמנות, רבותיי. דוב פנדה אוכל שיח גאט כפרה, הוא בקלוב, הוא בפנדה סטאר. איזה יחיד, נראה לי זה... All the way, אני הולך עד הסוף, אני רק אומר, רבותיי, כי הגאט הזה, זה עושה... רבותיי, אני זוכר, אמא שלי הייתה שמה לאבא שלי גאט בכל דבר במזון. ברגע שהיא הביא לה שזה דוב, כפרה, סלטים, פשטידות, גאט, הכל, ואני הייתה אומרת לנו, אני אוכל. ופעם הלכה לי פתמה כזאת לבית ספר, ככה... אני לא מאמין לך שיש לך פה תרכיז גאט. באת לפעמים, חצי ליטר זקפה, מה קורה לך? אתה שותה לך, אתה כמה בוקר גאט? יו, אחי, מה, הכנת בעצמך את התרכיז? מה, חובצים את זה? מה עושים עם זה? או שאתה בבית שמת גאט והלכת על זה ככה כמו על הנביא. הורדת גרביים לפחות, אחי, שלא התקע לי אחי צמר בגרון. רגע, אם אני שותה איזה כפר, מה יש לי זקפות של תות הנחמון, אתה לא נורא לי. אה, זה כאילו מחזיק אותה, זה כמו אקסטנט. אתם יודעים שאגב, גאט באמסטרדם לא חוקי. גאט באמסטרדם לא חוקי. כולם כפר המזרקים. העלים של התימנים. לאן יטריחו לך? שטרחו, שטריחו. מכיר דאץ', הם מדברים, יש להם שפה, כאילו מנסים להניע משפט. שטרחו, שטרחו, בואנה אחי, טוב, אני אקח שלוק קטן אחי ואני מחזיר לך את זה, אז רגע, אבל אתה שותה איזה כל ההופעה כפר לידך, אתה תסתיר לאנשים מאחור את ההופעה. יקר, אתה יוצא מפה מההופעה, אנשים עושים לימבו מתחתיך, חכה, תן לי. איך תחזור ככה לצפת כפר, הכל כביש החוף, אתה אחי צריך לפתוח את הגג, יש לך גג נפתח אחי. כל הכביש החוף הזה יש לך כביש החוף, תי לי לי לי לי לי לי לי לי לי. אתה לא נורמלי, אתה צריך אשך סטטיק, איך אתה עשה את זה? טוב, תקשיבו, אני לא יודע אם מותר לשתות את זה, תקשיב, תקשיב, זה נראה לי חומר חזק אחו שרמותה, אבל אני רוצה שלוק קטן ואני מחזיר את זה ככה בגלל, זה סגר, וואי, בואי, הכנת, עכשיו נעלן את זה, הבקבוק היה סגור, הבן אדם כאילו, עכשיו כולם עם פרצוף של, מאמי, אולי גם אנחנו נעשה יום בלילה, איזה יום. תדעו שאתם סקרנים, הבנות סקרניות, אה, נכון? זה גם סקרן אותך, אח אותי? טוב, שלוק קטן, מעניין. וואי, טעים, אחי! וואי, אחי, זה טעים, הייתי בטוח שזה אמור להיות מר או משהו כזה, זה אשכרה טעים. הכנה אישית! או, כפרה, שובר שורות! יושב בבית, כפרה! אבל תקשיב, אתה סט לאחוז למות, אני קראתי אותך. טוב, רבותיי, מי שרוצה אחרי זה, יש לנו פה סחר בסמים שהוא מותר. גאט, זה בסדר, רבותיי, זה אלים. אתה יודע שהייתי קטן, הייתי אוכל מלא דברים מהגינה. פתאום, כשהייתי קטן, הייתי אוכל חמציצים. מה, לא הייתי אוכל עם חמציצים, רבותיי? אוכל, כפרה, הייתי... חוזר מהבית ספר, אין מה לאכול, יוצא לחצר, כפרה. 6 טון חמציץ. למידי את החבר, אני יודעת, מה קרה לך? כלבים משתינים על זה. אני יודע, זה כל הטעם. אם הייתי כותב חמציץ נקי, בא לכלב שלי, תן לי פה, שתן אותי לשקר. הייתי אוכל את זה בחובזה, אתה יודע מה זה חובזה? זוכר על לחם ערבי? זה הירוק הזה, זה טעים, אחי, בתור ילד, אתה אוכל את זה, יש לך גרפצים של טעי. היה לי ריח מהפה, כף רגל של ירקן, רבותיי. אהבתי את זה, ואהבתי גם את המקלים, את השיח הזה שלי. ויש לך מלא קוצים וחבר שלך בא לך לגב, בוא נראה כמה ילדים יהיו לך שתהיה בעתידו של העתיד. אני בטול, אני בן 12, מה אתה יודע? אני בבלבול מיליאד, אני לא יודע מה הלוזית, אני עדיין קשור מאחורה עם גפר, מה אתה יודע? זוכר את הטלטון הזה, אחי? חשבתי איזה סיומו, שאנחנו היינו קטנים בגיל 12, וואלה, היינו תמימים רבותיי, ואני רואה היום את הילדים בגיל 12, יש לי את השכנה שכל יום שמעת, נועה קלה, נועה קלה, מכירה את נועה קלה, מכירה? נועה קלה, איך לשירים את זה? יש לה שיר עם האולטרה, היא אומרת, רוצה לטעום מפירותיו של עץ הדעת? תוכלי חמצי, איזה? איזה פירותיו של עץ הדעת כפרה? אם את 12 שלה עדיין ציצי חלב, מה את מדברת? וואלה, תראו, יש להם זמרות עם מיניות. אני שהייתי קטן, למי הקשבתי? איזה מיניות? הייתי מקשיב לזהב הבן. אין מיניות. השיר הכי שמח, הכי עצוב שיש.
1: שתיים ארבע, תשע שמונה,
0: זה היה כמה פעמים התקשרתי למספר הזה, והיא לא ענתה לי הכלבה הזאת. התקשרתי, אמרתי, זהב, אתה אני, בבקשה, תעני, זהב. לפחות שאתי תענה, אם לא, אז אתי. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. אני רק אומר שלום הילדים, רבותיי, יש להם הכל, יש להם הכל. בשכונה שלי יש ילדים על ההוברבורד, מכירים את המדף הזה שעומדים בעולם? מוזיקה, מחובר ליוטיוב, לאינטרנט, לאינטרנט, כמו שאבא שלי היה להגיד, זה אינטרנט, מחובר לו. ו-USB, ושהייתי קטן, לא היה לנו כאלה כלי תחבורה, היינו בונים. כפרה, לא רק שלא מחובר לאינטרנט, אין ברקסי, אין ברקסי. אתה בונה עגלה מקרשים וגלגלים שגנבת מעגלות של תינוקות, ואתה, אין ברקס, אתה יש לך שני חוטים, אתה איך מחזיק את זה? זה ההגה.
2: זה ההגה.
0: אתה עולה לקצה העלייה, אתה אומר חבר שהיה לי, ואתה תשחרר אותי לאט, לא! אין ברקסים, אתה נעצר בבית חולי מאיר במיון, רבותיי. עם החוטים. אני מתחיל להרגיש שמשהו זז לי. זה מוזר, כל הופך.

0: את העצים, תראו מה קורה שם. מה זה, בטה של אונייה. איפה, תראו מה קורה. איזה בית דליק, הבית הזה כפר. אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אומר, אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק. עכשיו זה כזה, בלי עין הרע. הכל, צביעה, בלי עין הרע. הכל עץ, הכל עץ, הכל עץ. כפר הבטח בלג, לפני לג בומר, היא נועלת את הבית שלא יכנסו ילדים. חזי, תביא את העגלה של הסופר, מצאתי בית אוצר. מה זה הטרלול הזה? כל הבית צבוע בלקה, זה הכי דליק שיש. עץ ולקה, אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה. כל הבית היה כזה, זה. כל הטרלול הזה, עצים דליקים, דקים. הם לא צריכים בכלל חום. העץ הזה נוגע בו, סמיך, היא קצת מתחמם, העץ, אני בוער, אני בוער. זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק ש... היה לנו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה, איפה את גאה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה בבאר שבע, זה בית ישן מאוד.
0: כן, אני אומר, לנו זה היה בבית, היה לפני שבועיים אבא שלי, זה מאוד יפה! זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה, רק ככה! שושי, אני מחוסן, אזרחי ישראל, מה המצב איתך? מה המצב, יא גבר? מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במוסך.
0: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרצוף, תראה איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
2: יא, לא מאמינה? לא מאמינה, הרסת לי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
0: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר, את עם הראצ'רים?
1: לא.
0: את פקידה שם? וואי, מה חשבתי, אנחנו הולכים עכשיו להמריא. אז את לא יודעת לתקן כלום, את רוצה להגיד לי?
1: לא יודעת, כן, אבל נמצאת הרבה בין המכוניות כדי להבין מה עושים שם.
0: אה, איזה כיף, היא באה, זורקת דברים.
2: נראה לי זה התפוח שהגה.
0: הוא מפרק את האישה מתפוח בית, קוסום, אומו, זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקל, אבא שלי היה מפרק את האוטו ואומר לי, בוא רגע, יש לך יד קטנה, תראה, נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמואל מכניס את היד, אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה. מכניס את היד, מחפש, פעם מצאתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב, אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות, נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה, נכון? איזה חמודה. נשים?
1: לא, גברים.
0: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא? נשמה ב-29, בשנים של אחת שעובדת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים היא שומעת? היא שומעת סיפורים של גברים כל היום, היא שותה קפה בוץ, רק את הבוץ, את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו סוף של מילקי. היא במוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום.
2: חזי, חסה את החריץ, חזי, חזי.
0: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום, אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
1: המון.
0: המון, אני תזכננה. היא עובר, הולכת ככה.
3: עושה
0: לך. אחי.
3: אני משאיר את זה אחי כבר שעתיים, אני עובד ככה.
0: בסדר. אנשים מכינים שבטים.
3: יש לי פניש למסעיות, אני אוהב את הרעש של הרוורס.
0: הוא אוהב את הרעש של הרוורס. איזה צירלון. אני מת על רוורס ושהמסעית עושה... שאני נגנב. רגע, שנייה, אתה באמת חפש אהבה?
3: ברור.
0: הנה, פורט פה, אתה רואה את פורט על המסך?
3: לא, אחי, הייתה חצי הופעה, אחי, אני יודע מזאת.
0: הנה, בבקשה. דברו.
1: מה הכובע שלו?
4: לא שומעים אותה.
1: מה הכובע שלו?
3: מה, מה, מה, מה, מה,
1: תגיד לי קודם ואז נחליט.
0: איזה זוג של בר שבע. תנו לי לנהל את זה, זה זוג מוזר. מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה? תלוי כמה את אוהבת. אבל מה הגובה בסנטימטר? על מטר על סנטימטר או להתחיל במ... וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו. אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון? לא דומה? רק אני שמתי לב? וואו, לא, תגידו, אם אני רק אומר, אז יכול להיות שאני טועה, אבל... שלום, יא...
5: גם כן מקרח עם משקפיים אתה זה, אתה...
0: מה?
5: גם כן מקריח עם משקפיים.
6: כל קריח עם משקפיים נראה אותו דבר, זה לא חוכמה.
5: לא, לא, יקירי, אתה נראה מדהים, אחי. ולא שפטתי אותך לשנייה, קאב, תראה איזה אישה חמודה.
2: הכל בסדר, אנחנו ניסע לטורקיה ונתקן. יכול להיות שדוקטור סרקן הוא גם אופטומטריסט, הכל בסדר.
5: רבותיי, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים?
6: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
5: וואו! אתם מבינים? אתה ישר שופט בני אדם. אפשר אומר לו, בגלל שהוא זה, הוא נראה כמו אתכם. רבותיי, אתם יודעים מי לימד אותי לא לשפוט בני אדם? מי לא לשפוט? הומלס ביפו, אוקיי? כן, כן. אני סיימתי הופעה בקאמל קומדי קלאב לפני 15 שנה, והתרסקתי. כשאתה מתרסק, אתה הולך להיות לבד, אחי. אתה צריך להזיע עצב. אז הלכתי, מה כן, היית סטנדאפיסט?
7: לא.
5: אז מה אתה אומר לי כן? תקשיב, אתה אחד החמודים. הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ, אחרי אני כועס עצמי, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם, והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי לספסל, וסדני הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו. החיים שלי בזבל. ממש קופץ בשלוליות. ואז הומלס בא לשבת לידי, וברחתי, אמרתי, אימא לה, כי נבלתי, אני אמר לי, אל תפחד, מה אתה מפחד?

0: שאתה רוצה לראות. אמר לו, וואו אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הלך, אמרתי לו תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
1: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
0: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון.
1: השלולית מראה, סתכל על המראה.
0: לוקח לי דברים מהכיס. אז כן?
2: אח שלי, היום יום הולדת 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
0: בסוף מכל המרצה הזה, והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אהלן, שלום, איפה אתם גרים?
3: דימונה.
0: דימונה, אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה. לא נעים לי, איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט, עשיתי מנחוס לראוטר, מסכן הראוטר אחי, הראוטר, הראוטר הראייה, הנה הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר, הנה אני יכול, אני יכול, אני יכול, תראה איך הילד רוכב, אופ! פתחתי להם על הראוטר, אני מצטער, לא, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימונה כן עובד האינטרנט, רבותיי, אל תגיד לי לא, קצת תקווה, תחזור אליהם, טימור, חוזר אליהם, זה חושך מוחלט, אחי, המצלמה לא עובדת.
4: התפוצץ הכור.
0: התפוצץ הכור, יש דליפה. איפה הם, תראה, הלאה, הנה הם חזרו אליהם, הנה! האינטרנט, האינטרנט שם רב, אחי. ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן. רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם. אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם. אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה, אחי. בבקשה, תן לי אותם. איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל, הוא ניתק. הוא ניתק, הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה המחובה. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה... זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
4: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
0: לא, זה לא עבד כמו שצריך נשמה. זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? אופה.
3: מסך.
0: טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של 3 חודשים?
4: לא לדחוף אצבע לתחת.
0: איזה טמטום. איזה טמטום. איזה... וואו, טוב, אם נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו, הם הכינו פתקים. עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? וואו, זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מהמם, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם את ירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים עוברים לדימונה, תבין? באנרגיה חיובית, כמו... מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
4: בוא תראה משהו.
0: וואו, בוא תראה משהו! רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל! הם מסוגלים אחרי, בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני כמה שנים זה, איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה לי חיים שכאלה עליי. תבין איזה זקן אני! אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה! מה זה המצלמה? היא מצלמה של... שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה! תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון! תגיד לי, וואו, אחי! זה... מוסלמית שקנתה בורקה, אבל עבדו עליה, אין עיניים! אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד? למה לא עשו חורים קטנים? למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח! תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה על... למה אני מתפתה כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת! אני אתגרד כל היום, רק בשביל להצחיק אתכם! אתה תרלול הזה, בבקשה! תחזיק את זה. שלום, כן, מה זה התמונה הזאת?
4: מאמסטרדם, ההופעה שלך.
0: אתם עכשיו באמסטרדם? כרגע! אבל הם הכי נראים טיפוס

0: הם שלא מעשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל העשן יצא החוצה. העשן יצא החוצה, וסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובות בגללכם. סגרו את החלונות ומהר. די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה?
1: כן.
0: למה?
1: להופעה.
0: להופעה? אנחנו מסיימים תכף. אך, אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?
1: להגיע
0: מסדה תעופה, אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי! אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע, אנשים! יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו! יש פה בן אדם שהזמין חבר מסדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפרי מוטציה, מאיפה הוא מגיע?
1: מה זה?
0: מאיפה הוא מגיע? עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה. שדה תעופה זה מקום מדבק.
1: לא, בסדר, עשה חיסון שני.
0: הוא עשה חיסון שני. אסחי ישראל. לא, אל תביא אותו לפה. שיחכה בחוץ, נשמה, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקחת את הקריה. אנשים מהשדה תעופה יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, הטלף, הוא גר בווהאן. היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?
1: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.
0: והעליתי אותו? אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא. אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
2: ברכבת!
0: אלוהים, אלוהים, קו, אחי! רכבת זה הדבר, אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני. אתה יודע, אחי? אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור. זה לא פייר. הוא רק חושב על סוף הדרך. היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, ו... הפקח, פקח! כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, עכשיו הוא הולך בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נאלחות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול אחד נהנה! חוסר צדק, כמה בולבולים, תלנו, תלנו, תלנו! ובולבול אחד, let the sunshine, let the sunshine! מה אתה עושה בחיים?
1: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
0: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים? מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר!
3: You can make it! You can make it!
4: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
1: לא, לא צועקים, אבל אנחנו עוזרים לצעירים למצוא את הכיוון בחיים.
0: אתה יכול להיות גם יועץ מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב מה אני ממליץ לך, לך מפה! תקשיב, מה אני ממליץ? לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון! אין חכם! אין עוד שום דבר, אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה! רק בלב ניסיון יודע, חוצה כביש! איזה ייעוץ היית נותן לצעירים? בבקשה! שמע בבית, מתוק.
1: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
0: וואו! לא לרדוף אחרי מה שנוצץ? לא לרדוף אחרי מה שנוצץ אלא מה שחשוב, אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, מה לא תרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, והוא יתבא לך מישהו צירו בך, תשמע, הולה, אני, כסף חשוב לי, אז...
1: לא, כסף זה חשוב. נו. אתה עושה אותם משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני הסרטונים שלך.
0: ואתה מקבל על זה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה גם... אז אתה כאילו... אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי. זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על... אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה לפניני החוכמה שלך וגם לך עם הייט. יש לך אקדח פה ובא, שנייה, אני מיד איתכם, אתה עם אקדח פה, זה מותר לסתובב עם אקדח, אחי? זה תקופת קורונה, מה, מה לא? מה יקרה, אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על מנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח?
2: זה אחת, תשכח אתה תותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך אני מאחל איזה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הוא הולך להיות עוד מעט חם.
0: האם הייתם יוצאים עם אגף כזה? בלי מסחלת שלג.
2: אבא, תודה רבה לאותל, וגם לך ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב. וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב. תפסיקו להזדיין ברכבות, בנים ובנות. לא לתפוס את התאים, אנשים משתינים, בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה, זה עושה בעיות בארמונית. בוא נראה אם יש פה ברייק.

0: אמרו לי, תשמע, אתה רוצה להיות גבר רומנטי, קח את האישה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע. אתה תביאי לבד. מישהו מהגברים עשה את זה? מישהו מהגברים עשה את זה? אף אחד? טוב מאוד. כי זה חר, אנשים בטבע זה לא מסתדר. אתה לוקח את האישה שלך, את החברה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע, אחרי שתי שניות רוב הבחורות, אני לא עושה הכללה, אבל רוב הבחורות רובכן אותו דבר. אחרי שתי שניות, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, נו בוא נחזור, נו יו, נו איזה חום, נו די, נו בוא נחזור. נו בוא נחזור. אבל תראה את הזבל בקניון, מסי, מחנות לחנות. במדרגות הנאות היא לא מחכה, לא, היא רצה, במעלה. ואז אנחנו הגברים, איה, הרגליים, אני כואב לי, נו די, בוא נחזור. שימו לב בקניון בחוץ, יספות רק גברים יושבים שם, איך נפלתי. עד שאם מישהו חדש יושב לידך, אחי, על מה אתה פה על בגד ים? שב, שב, זה המדע לדין, שב. אשתי בזבזנית, אשתי חושבת לגייץ בוויזה, לא נחשב. אמיתי, תשימו לב בוויזה למעלה, יש יונה קטנה, אשתי מרוב הגיוצים שמרה לה את הכנף, מטומטמת. נכנסה לחנות של בגדים, היא כבר מכירה את כל המוכרות, בכל הקניונים, כי נמצאת שם כל היום, זה כזה, יו, כן, יו, מרד, יו. קוקי, זה לא המשפט שלך, מה את עושה פה? אני נעמד את המזוזה, נשק את המזוזה, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות. מפגרת.
1: עכשיו, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכל... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתון? בול מה שאת אוהבת!

כאילו אם הייתי מזיע בגוזי את לא אוהבת, זאת אומרת, אגב אתם. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר? טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה ששתה קפה, אני לא שתה קפה לפני האימון, אני לא שתה קפה, אני לא שתה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך? רבין, פרס, סוניה, תביא את הקוניאק, מה אתה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי, שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה, חסון, הזכרת לי לנשום, איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני, שולחן בבית קפה, שחרר אותי, טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה רוצה? יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה אחד בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, כל המכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה, בלי להרים משקולות, סתם, ממצמץ שושים, כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת ספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפי, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! חיים! אני שונא... אני הכי שונא את ה... מכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה? את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה... כפרה! מוטה, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוז. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שרי? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר זה את הפולי עליון, מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך טרמפ למעלה. כיף אותך לשתות, פיום, עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן, למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, אום, רצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה, לא יודע איך זה יודע. אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, בום, נפלתי לערוץ הבושה. שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? כאן יש אזהרה אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם הבן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה. שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד אוזנים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח רבותיי, אתם יודעים? הקריש, ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח אחריי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפת, יש מצב מהקריש, יקרא את הכותרת? שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.
קריש.

0: מה אתה עושה באמת בחיים, יעקב? יעקב, מה אתה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא? מעולם הקולנוע! הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג? באתי היום בלי הרמה, באתי היום כזה מתחפשוץ. מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות, למה זה עולה כזה יקר? כוס אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה כאלה בשקית ולעשות עם הפלם. תקראת שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזה שלב אתה שומע פלם פלם פלם פלם פלם פלם. באיזה שלב אתה נהיה פלם פלם. אתה לא יודע אם, בקראת זה שבא לי ללחוץ פלם פלם, יש עוד אחד. פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אלו? למה צריך נערת מים? היא יכולה רק מים ומביינים. אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? טיים אוף מי לייף. וואי, אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי. בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו קקה פיפי לפתח, אחי. חבל לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלו? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכה אותך או לא? מה? הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא... בוא נראה, זה רעיון טוב, לחיגלות מיקרו. מה קורה? החלטתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? הוא פיפי יחזור? פיפי? מה לחזור? פיפי? אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה איזה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'י כזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יואו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת הילד, וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
1: כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה?
0: יעקב, איילת, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שכל רק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
1: יעקב.
2: מה עם אוהב?
0: כן, איפה זה היה? גברת, זריז, לפני שהוא יבוא. הוא שולח למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, את בדמות של איילת, כן? בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם, כפרה ייבשת אותו? ואלה שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה. הוא עובד, במה עובד? אתה קצב. נתתי לבן אדם הכי חמור, אני לא מתאים, אני לא הייתי טייפקאסט. פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני לא רוצה להשתתף, אני גם צמחוניסט, די עם זה. כנס לבון, לא, זה די! ומה את עושה כפרה? איזה טרלול, נו, נתנתי לבון! את עובדת בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי אחרון? מי בקצה? בקצה, אתה פה!
1: בקצה של הכיסא! אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי, מאחורה וזה, כן, אתה שאלת את זה עד מאחורה, שלום אחי, איך קוראים לך? איך? אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת דוד? אושר? איך? אושר, ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי קחקוח קטן, חזרה גנרלי תן לי.
3: ועכשיו יוסי פנסו.
4: ביחד זוג? כמה זמן ביחד? חודש? זה מלוד, אתם שואלים אותי, אני כמה דקות על הבמה, אין לי מושג. חודש? הנה עוד זוג נחמד. כמה זמן אתם? שנתיים. בוא אני אתן לך טיפ טוב לזוגיות, אחי מהיקר. לך ולכל הגברים שפה. אתה רוצה שהנקודות שלך אצל הדבר המקסים הזה יעלו? תעשה דבר מאוד פשוט. גברים, תעשו דבר מאוד פשוט. קח אותה לראות סרט אימה בקולנוע. ואני אסביר למה אני מתכוון. נשים, אתן יותר יפות מאיתנו, אתן יותר חכמות מאיתנו, אתן המין יפה, החזקה שולטת, אתן הכל. אבל יש לכם פאק אחד. אין לכם את המנגנון להבדיל שזה רק סרט? אתן באמת מפחדות. חוץ מהארסית מרמלה, מי זה פרדי קרוגר? תביא את הבן של אלף הזה, תביא אותו, תביא את ג'ייסון. הסדרן תופס, אתה תוריד את היד! באו עם הפנס, מי אתה מפנס? הכל בקולנוע. אבל בחורה נורמלית בזמן הסרט באמת מפחדת, ופה אתה נכנס לתמונה בתור גבר, אתה מחבק אותה כל הסרט, אתה אומר, אל תדאגי מאמי. אני אשמור עלייך. אתה שמה לקחת את היד, וכל הבחורות כולכן בדיוק אותו דבר, יואו, איזה גבר רגיל. איך הוא חש את פחדיי, איך הוא מרגיש את תחושותיי, איך הוא מלא את ביטחוני. מפגרות. מניסיון, אני לפני שלושה שבועות לקחתי את אשתי לסרט הצלצול, מכירים הצלצול? מי שלא יודע להסביר, יש ילדה קטנה בשם סמרה, יוצאת מהטלוויזיה, רוצחת את כולם. מה השם יקום דמה, תקשיבו טוב. איזה סרט מפחיד, מה זה? שקשקו לי הביצים כל הסרט. בא לי הסדרן, או שתתפוס אותם, או תצא החוצה, אתה מרעיש לכולם, אי אפשר ככה. אשתי מחבקת אותי, מה אתה עושה פתיחות? ואני בא להם, עריכה שאת פרדה, איך מרגישה את חושותה, איך היא עולה את מתחונן. באמת היינו בסרט, חברים יקרים, באמת היינו בסרט. הקטע המפחיד האמיתי, שהפחד של הסרט מלווה אותך כמה ימים גם אחרי הסרט. אני יומיים אחרי הסרט יושב רואה נשיונל ג'וגרפיק 2 בלילה, כל הבית כבר ישן, רק אני ואריה. פוקוס, אני ואריה, פתאום אתה 104, וואי, יא בן של אלף! מכירים את ה-104, 2 בלילה, מניע מעבורת חלל, תגיד מה, אתה תוכן חצץ? אתה כולם... ניתקתי אותו מהחשמל, מקפיצתי כל כמה דקות, לא כיף. זה לא נגמר שם, חברים יקרים, זה לא נגמר שם. שבוע, שבוע נשבע לכם, שבוע אחרי הסרט, הפחדים עדיין איתי. אני חוזר מהופעה, 12 בלילה, נכנס להתקלח, מתרגל לקראת שינה, שוכב כבר במיטה, בא להירדם. פתאום אני קולט שהדלת של החדר שינה פתוחה ואני רואה קרן אור מהסלון. עכשיו מה יש בסלון? טלוויזיה. איפה ילדה את יוצאת? מהטלוויזיה. אני שוכב במיטה, בלחיץ את עצמי, אולי ידעת שכל הבית ישן תבוא אליי. תקשיבו טוב, יש לי ילד בן 4, כפר עליו, הוא קם באמצע הלילה. עכשיו, לא יודע מה אתם יודעים, ילד שקם באמצע הלילה לא הולך רגיל. הוא הולך כמו ילדה מהסרט. אז אני גם ככה גולי דמיונות. אני רואה דמות שחורה בגובה הנכון. מה על הכיוון שלי? הרגשתי את כל החיים חולפים לי מול העיניים. פיצה, דומינוס, אמבולנסיה, שודו. הוא בא אומר, יאבא, יש לי פיפי, אני כבר עשיתי, בוא ניקח אותך. אין על ילדים, למי יש פה ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים, ילדים, ילדים, למי יש ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים, איזה כיף זה ילדים, אה? איזה כיף זה, העושר האמיתי, זה הדבר הכי כיף בעולם, חוץ מיום שבת בבוקר. שבת בבוקר, הנבלות האלה קמים מוקדם חמש בבוקר, מה אתה מחלק לך, מה אתה קם מוקדם? מה אתה עובד במסגד? תן ראשון! והם לא נכנסים לחדר רגיל, לא, הם פורצים את הדלת, כאילו זה יסם. עכשיו, אני במקור, אני מילוד, אני היו עליי כמה קפיצות בחיים, אני מהלחץ מוטיל לתעודת זהות, ככה הייתי איתה כל הלילה, מה יש לך אתה? חברים, יש לי איזה פתרון והוא מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצלי יום שישי בקידוש, אין יותר ראיינתי ראש. ג'וני ווקר. זה גם סלוגן מעולה, ג'וני ווקר, הילד לא קם שבת בבוקר, איזה כיף! מהיר אותו בצהריים, אתה שבזיים שלך, אלא קום, בוא לעץ, בוא לפארק, הילד קם לך הפוך, אבא. חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.

0: חסון.
1: אם אתה מנסה לב את הכלב שאתה אומר לו שב, שב, אחרי איזה ארבע פעמים הוא עושה לך כזה כאילו אמר לך, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך. דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב זב בכתב הישיבה הזאת, בוא נצא, בוא נצא, מה לוז, מה לוז, מכירים כלב, מה לוז, תמיד כיף שיש לך פצוע של מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה עושים, מה לוז, מה לוז, מה לוז, יושבים, יושבים, אבל מה לוז, תמיד יש לו, תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, דבר אליי, מה לוז, איזה כלב זה חיה של מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה, חתול, אני אגיד מה לוז, גועל, גועל. אחותי קצת רללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע. והיא אומרת לי,
2: יואו, הוא מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
1: הוא לא, הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה. שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, איזה טעים לי. מה, מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה. איזה טעימה, בימי. יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, זה הרים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן שבע, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם מגרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
2: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
1: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! מה שחסר לי, שמחר בחדשות,
3: שחר חסון לא הקשיב למי שהיא. נמצאת לי כאן אימא שלה, שלום שושי.
2: רפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
1: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש טוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עשה גם? אחרי זה אני רואה, החליף לי את הפטמות. החליף את הפטמות, למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי, תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
3: זהו, רציתי לעבוד עליך, ש... ש...
1: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... אני לא עכשיו יוסי סייס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים? שאני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן אתה ביחד?
3: 4 שנים, פלוס מינוס.
1: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
2: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחור, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי אותו.
1: מתי? מה נהיה כנים? אתם זוכרות יותר טוב. ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
2: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
1: ברדיו.
2: אנשים ואנשות, אנשים.
1: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל אנשים.
2: אנחנו עצמאיות.
1: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מה עשית ביום האישה הבינלאומי?
2: הכנתי לאבא ארוחת ערב. שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית.
1: כל הנשים, היום כל האימהות.
2: אני אימא במשרה מלאה.
1: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה במשרה? למה אימא שלי היה לה משרה מלאה, אימא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אימא. אף פעם לא באתי לאימא שלי, אימא, אני צריך משהו.
2: לא המשמרת שלי.
1: איזה כיף לך, כפרה, איזה עוגה הכינו לך חברות? כלום? את עופה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע על עוגות, בואי תזרמי איתי. אני אכין איזה עוגת מתכות. איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית? את עופה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
2: לא מבינה מה עושים פה.
1: נעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה? מה את חושבת על משפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
2: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו הארוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שיהיה לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שלי.
1: מה יש לך? איזה עוגה? זה חד מוחי.
2: קוקי. שוקולי.
1: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: עמירם טובים.
1: אמירם טובים,

0: התעופה נקרא יורווינגס, זה הארקיע שלנו, כמו הארקיע שלנו? אתה מארקיע, אחי? אתם טייסים בארקיע כאילו? איך אתם טסים בפח הזה? אל תעשה לי ככה, אחי, המטוס אין לו כוח המשיכה חזק לו, מה אתה עושה לי? פעם באה כבר ראיתי את זה... הכנסתם אותי לקוקפיט, ישבתי לאתכם, סבלתי כל הייתי סתם, זה היה כיף. איזה חמודים, ישבתי לאתכם, אז אתם כפר, הייתי איתכם בקוקפיט, יאה, נסתים לכם לדעת מוזמז אותי, יאה, כל הטיסה. שחר חסון, מבקש אישור המראה ונחיתה. אלה הטייסים שטסתי איתם כפר, נעים מאוד, וואו, אחי, אתה אשכרה, ידעתי שאתם טייסים, הרגשתי, אתה גם טייס, אחי? ידעתי, כי יש לך כריזמה כפרה של ציזיקי שגילה שהוא אלרגי ללקטוז, אתה... אסור לך להטיס כלום כפרה, גם לא לשחרר יונה אחי משובח, אל תעשה את זה. היונה כפרה, בום. לא יונים כפרה, אתה אחי, יש לך אחי חוש תעופה של חומני בדרך לויטרינה, אתה אל תעשה כלום. עליהם, אני שמח, בונה, אתה יודע, בונה, זה היה חוויה מעניינת אחי, אבל להרקיע, המטוס כפרה לא, הוא לא כאילו, למה הקפיצות? זה כאילו, זה נראה כאילו ענן מביל אותו, עובר עד ענן, ענן, והמטוס, יא אבא לי. תגיד, אחי, אני הייתי אצלכם, שתי נשמה, פלופלורים, די, בוא, אחי, תקדמו, זה מעבררי תקרה, תחליף, אחי. נשמה שלי, המטוס לא טס גבוה, אני דיברתי בטלפון, הייתה לי קליטה, אחי. אחי, יש לי קליטה בטלפון, אני בווייז, אני בווייז. אני אמרתי לך, קח שמאלה אחרי ים המלח, שמאלה, שמאלה. לא, זה עיכוב 4 דקות סכנאים, שמאלה. אני הייתי איתך, אני ראיתי איפה אתה יושב כפר, יש לך חלום כזה כמו של פיאט של פעם, אני הייתי. תן שנייה ליהנות, אני הייתי שם כפר. אני ישבתי לידך אחרי זה, שמעתי אותך. אני יותר לא טס לואו-קוסט, רבותיי. כשאתה טס לואו-קוסט, קודם כל, מכירים את זה שאתה יושב במטוס, זה לא שאי אפשר לקחת את המושב לאחור, הם יותר מדי קדימה, מכיר בלואו-קוסט שאתה קדימה? כולם משמיעים ככה, וכולם אותו פרצוף. אחי, 14 דולר, סתום את התחת, תהיה לי. יש מין אחוות תמאים, אחי, 14 דולר, זה מה שמגיע, בוא נהנה. למה יושבים ככה? כאילו אומרים לך, המטוס לא באיכות טכנית, משהו נשאר בפוזיציית התרסקות, כל הטיסה ליתר ביטחון, ככה. ואם יש לך, נראה לי אפילו הטייס ככה, דיר פסנג'רס,
1: התקדם והתקדש.
0: מה זה לוקוס? פתאום הדיילת עוברת, מוכרת דברים כמו הוא ביד. אוי, לא מצנחים, וולטרן לצרר תפוס. אחי, זה סבל, זה סבל, לא אתם, כללית לוקוס, אחי. למה אני יודע שלוקוס זה סבל, רבותיי? כי טסתי ביזנס פעם בחיי, טסתי ביזנס, רבותיי. ביזנס, כי כשאני טס להופעות בחול והם משלמים, אני טס ביזנס. אם אני משלם כפר, אקשור אותי על הגג של המטוס מהמזרוע. כשהטייס יוציא את היד, יחזיק אותי ככה כל הטיסה כפר. אני כפר השוטה עננים. טסתי ביזנס. אתם יודעים איזה איכות חיים זה ביזנס? קודם כל, כל מה שמביאים חכמים, הבוטנים חמימים, מגבונים חמימים, גם אם המטוס מתרסק בלב ים, כולם בתוך מים קרים, אתה בתוך ג'קוזי קטן. איזה עושר, איזה כיף, בא לך הדיילת, היא כזאת חמודה, היי, למה היא מאושרת? היא גם היא תעשה ביזנס, זה הדיילת של הביזנס, זה לא הדיילת של פשוטי העם, יולו, יולו, יולו, יולו! מכיר את הדיילת של פשוטי העם שהיא דורסת ברכיים של ישנים? הולכת עם העגלה של הדיוטי, יאו, אם נרדמת עם הרגל במעבר, זהו, אם מטעינה איזה בעוד שיבה, זה יש לו זכוכית כבדה, בוא נראה מי יותר חזק, אתה או הברת. הגלה או הברת. שוגעת, רבותיי, תמיד שמטוס נוחת שומעים פיקה, זה היא, זה היא. פיקה של ברך, אתה איתי, אחי? בביזנס זה לא קורה, בביזנס בכלל אין הגלות, היא באה לכם תפריט, what do you want to eat, my friend, my friend, היא כפרה, היא תפריט. כשאתה טס בפשוטי העם, אחי, אתה עם ראש במעבר, אתה ככה. כשאתה רואה אותה בצד שני של המטוס, עד שהיא תגיע, איפה היא? כאילו היא במטוס אחר, הלו? היא רחוקה ומתחילות להגיע שמועות. אה, נגמר האוף, אין אוף? הפיש פיניש. צ'יקן פיניש או הפיש פישיש? הצ'יקן צ'יקן או הפיש פיקיש? הגב שלך פיניש, כולך פיניש, כולם ככה עם ראש, ואתה צריך להיזהר שלא תבוא מאחורה, בת אלף, הלו! האם מאחור היה בן שלי? יצא לי ראש, בא לי טוב, בוא! וואלה, שאתה טס בביזנס, איזה כיף, רבותיי, ובאים לקחת השאריות, איך שאתה מסיים לאכול בביזנס, שאתה טס בפשוט עם, סיימת לאכול 4 דקות, ואז אתה יושב שעה, ואתה תקוע עם שאריות, ככה, אתה לא יכול לזוז, בכוונה הם עושים את זה, שלא נסתובב אליהם במטוס, אתה ככה, אתה תמיד כועס עליך, למה אכלתי את החרא הזה? אתה מתחיל לשאול שאלות, הייתי עד כדי ככה, רעב, מה קרה לי? למה שתיתי מים מבדיקת שתן, אלוהים? איך אכלתי לחמניה שהפכה להיות בבטן מאובן, הרי לחמניה יש שתי שניות רכה ואז היא סלע בטיול שנתי, מה קורה לי? ואתה לא, אתה מרגיש שאתה מסתכל על השריות, אתה אומר, לא יכול להיות, ואתה מתבייש, אתה מרגיש כמו כלב שחרבן על השטיח, והבעלים אומר לו, תראה מה עשית. אני יודע! אתה מתחיל לסדר בעצמך את המגש למזער את הבושה, מכיר את זה שאתם קופסה בתוך קופסה? סבל, רבותיי, כשאתה טס בפשוטי עם, אתה סובל. בביזנס, כפרה, הכיסא נפתח למיטה. כשאתה טס בפשוטי עם, אתה נרדם בישיבה, והדם לא זורם טוב, אז כל חלק בגוף ישן בדרגת חוזק אחרת, רבותיי. מפה לפה ישן חזק, מפה לפה שנץ, יש לך עין אחת באבטש, יש לה כזה גר. ויד אחת בקומה, אי פה. אתה תוך כדי גילית אותה, אתה הולך לעשות פיפי רק עם החלקים הערים, מה שער, אתה אומר, אני אגיע לשירותים עם מה שער, קסם. אין יותר לחץ שהיא פתאום באה מקדימה עם העגלה, לא נכון, לא נכון. היא מקדימה, יא בן של זונה, יצאת למעבר. רק אני ואתה במעבר, יא בן אלף. לא, לא, לא נכון. אני משחק שתי דמויות, גם אותי וגם את הדלת, הייתי אחרי? אני שמח שבאתם כפה, מה זה חיממתם לי את הלב? שהזמנתם אותי לקוקפיט, חיממתם לי את הלב, אחי. כי הרגשתי שכאילו, שאתם, הרגשתי שאתם רוצים להראות לי איך אתם יודעים, שאתה רוצה, אתם שניכם רוצים להראות לי איזה טובים אתם בטייס, כמו שעכשיו אני, אתם אצלי בהופעה כאילו, ואני רוצה לראות לך, תראה, אני סטנדאפיסט אחי, אתה יודע, והרגשתי שעכשיו אני מרגיש אותו דבר אחי. רק שלכם נוח לשבת, ואני ישבתי כושי לאחותכם.
1: הם מתרפכים. יש אישור הוראה, אישור החיטה, אישור להתמתח.
0: ואני מאחור... ישבתי על מה ישבתי שם כפרה, מה זה היה? נאץ? מה זה דבר הזה? היה שם איזה משהו, והיה שם כל מיני הוראות, אסור לדבר עם הטייסים ולדבר, כאילו מי ישמע כפרה, מה יקרה? אתה דיברת פה... הכל זה גם כפתור, הוא לחץ על כפתור, המטוס עם ריב, ולחץ ונחתנו, לא עשה כלום באמצע. והם שניים! רשום, נא לו לדבר עם הטייסים, והם איתי כל הטיסה. חסון, על הקטע שלך, על אבא שלך ואימא שלך. בינתיים כפרה מדרסות חסידות, אחי, חסידה עם תילות.

שלום, אדוני, מה, טלטלים? לא, כן, לא, תנו לי, מעניין. מי זה? וואלה, ידעתי שאתה תיפול עליי. איך שהסתכלת עליי, אמרת

0: ליפול על...
1: לא, אני מכניס אותך לעניינים, אתה נראה. היא מברזיל, היא דווקא השתעלות, הוציאה כוס של גינס. לא הבנתי, אתה, אבל מה בחרת? קודם כל, זה יוצא שתדע ש...
2: שס.
1: שרנסטור.
0: איזה בדיחות חמודי.
1: תראי בהופעה, שואל אותי מה אני בוחר, אני נופל עליו, אני אומר לו, זכרתי מחר, מישהי חרמנית לאללה. לא ניהלת את זה, תסתמי, תסתמי. לא שאני אגיד לו, בחרתי אמת, אישה משהו טוט על הפנים. אתה מטורלה לגמרי, אחי.
0: אשתו לידו, די, די כבר, די.
1: די, אתה מחפיץ אותי, או, אתה מחפיץ. שלום, אדוני, איך קוראים לך? איך קוראים לך?
0: מה? בבקשה. מה הוא מדבר, האיש הזה?
1: אתה לא עד כדי כך מבוגר, איזה מוגזם אתה.
0: סליחה.
1: מה, למה אתם נראים כמו שני שערות צמר, צמר סבתא כזה ש... צמר גפן מתוק, אתה יודע, איזה חמודה.
0: דוד שחר, צמר גפן מתוק.
1: איך היה לי צמר, כי רציתי להגיד לכם, איך אתה יודע שאתה מזדקן? קמתי בבוקר עם צמר גפן באוזן. אני שמתי, לפני השינה שמתי טיפות אוזניים. עכשיו, למה זה גרוע טיפות אוזניים? אתה שם טיפות עיניים, אתה יכול לשים עין עין. באוזניים אתה שם אוזן אחת, ואז אתה רוצה לשים בשנייה, בינתיים זאת משפחת החוצה. אז שמתי כנראה טיפות אוזניים ושמתי צמר גפן, אמרתי, תכף אני אסתובב, כמה פעם נרדמתי, נשמע רק בזאת עכשיו.
0: אלפן עליי!
1: תקשיב, אתה אחד המטורללים, אחי, לא יודע מה קורה איתכם כפרה, אתה נראה כאילו ברחת מקליפ אחי של אבא אני ביאב! שנייה, אשתו רוצה להגיד משהו, כן. אתם...
0: הבנתי, היה פה. משפחה, מה, אנחנו משפחה.
1: מי? אני ואת או מי? מי זה אנחנו? תגדירי. ילד החמוד הזה שהיה בהופעה שלי בקרמיאל. וואו, קר, אז מה, זה אבא שלך כאילו? אתה יודע שכשאתה תגדל אתה תראה כמו כן? אתם חייבים להסתכל עליהם, כפר הזה בול אותו דבר, כמו האפליקציות שמזכינה, אתם אותו דבר, תסתכל. תראה את האבא, אלא אמר לי, יפול עלינו נפל. אמא שלך לא ימין, אני שואל את זה, אפשר חצובן לב, אלא... סליחה?
0: זבל לא
1: נופל לחוק
0: לאבא.
1: איזה פרגונים של אבא. אלא אמרתי לילד, תסתכל על עצמך, זבל לא נופל רחוק מהפח.
0: פרגונים, כפרה. שחר, אנחנו משפחה.
1: אני גם עובדת, עם אימא.
0: ולכן,
1: משפחה מוזרה. מבין? מבין? מבין מה זה מזרחים, באים ליהנות, לא כמוך, איך לא יחם?
0: נועם אולי?
1: שאלה, אל תחשוש את חששך, קוראים לך נועם אחי? ברכות, מה עושים אחי עם נועם? איתנו שני מתמודדים. הגבר החתיך הזה שתולש את מסערות מהחזה ובולע. מה אתה תולש שערות ועושה חוד דנטלי? מה אתה עושה זה? שלום, איך קוראים לך אחי? איך? שלמה, נעים מאוד, ברכות, ותנו לי איזה אישה חכמה כזאת, שלום אחותי המכונסת, איך קוראים לך אחותי? איילת, איילת ושלמה, טוב, בבקשה, רמז אחד, נשמה שלי, למה אתה עובד, אני צריך משהו בקטנה, האם זה משרד, האם אתה עצמאי, האם אתה עובד עם אנשים, האם אתה עובד עם חולות, האם אתה נותן שירות לבני אדם, למכונות, האם, מה? אתה עובד בסקודה עם כל השורה? לא הבנתי, אתה כאילו, יש לך מוסך לסקודה. אז מה אתה, אתם מתקנים סקודות תוך כדי נסיעה? הוא אמר שהוא עובד בסקודה עם כל השורה. אתם מוכרים סקודות? יש לכם סוכנות למכירת סקודה. לא בדיוק. אתה רוצה לענות לנו את התשובה? או שאתה רוצה שאיילת תמשיך להתפרקס עם עצמה?
0: המסקן הזה הרג אותי, יזק.
1: קנחת על הבן זוג שלה. אמרת לך, היא צריכה לבוא עם האששית והמצנפת. כן. אתם מוכרים סקודות, רבותיי? כולכם? אה, בכיף. טוב, אז אתה הבוס? לא, מה אתה? אחי, למטה! נכנסו שטיחון בכניסה. אוי, אוי, שלום, חג שמח. אוי, אוי, אוי, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה, סקודה. אז אחי, למטה, אל תמיד בערכך. סתכל על עצמך, אתה נראה כאילו אתה מנהל. אתה נראה המנהל. מה תפקידו ב... איך? נסיעות מבחן? אתה לוקח סקודה נסיעת מבחן? כל סקודה שמגיע אתה לוצא את הסניית מבחן? ללקוחות, אה, מישהו עכשיו אני רוצה סקודה? בטח אתה יושב, למדת לדבר רוסית, שטות הדות הנימן נימן! טיפר אשטונדה, איטוטיישן, איטוטיישן, רדיואשן, רדיואשן. כשעבדתי בחברת שמירה, אז היה לי שומר רוסי שהייתי מחליף אותו על הטנדר, הוא היה נוהג, הוא היה שומע רדיו רוסית, ותמיד זה היה משהו מוזר. והאוכל דג מלוח תוך כדי נהיגה. אז כל ההגה היה, היית מסובב שמאלה במקום, ההגה נשאר ישר. איפה אתם עובדים? אתם שני עובדים. יש לנו דוכן לימונדה.
3: מוכנה, היום אנחנו יוצאות להופעה, כל העובדים.
0: מה זה כל העובדים? זה אני ואת.
3: נכון, אז קניתי לנו מתנה לחג. כל העובדות והעובדים יוצאים להופעת סטנדאפ.
0: זה רק אני ואת.
3: ועדיין, אנחנו חברה, אנחנו... ההנהלה התכנסה והחליטה שהולכים להופעה ששכה.
0: איזה הנהלה? זה אני ואת.
3: ישבתי עם לימונים, היו גם לימונים.
1: מה אתם עובדים?
0: אנחנו קברנים.
1: עכשיו, מה אתם עובדים?
4: משחקים למובייל.
1: משחקים למובייל? טוב, אחי! הייטק, אחי! הייטק, אחי! איזה כיף לכם! אוהבים את ה... איפה הבוס פה איתנו?
4: כן!
1: איפה הוא?
4: תגידו גם
1: שלוש. זה בוס ילד בן שלוש! אתה הבוס של המשחקים למובייל, אחי? די, תן לי את המשחק האחרון שייצרתם. זה ממכר לא כדאי! נו, בשביל זה אנחנו... מה, אתה נגד הסחורה שלך? כמו שאתה בוא לסוחר סמים, אפשר לקנות סמים?
5: לא, אתה יכול להתמכר. מה, אתה משוגע? אתה רוצה להרוג את עצמך?
1: כן, אבל יש לך סמים משהו, משהו זה.
5: עזוב, זה רע מאוד, זה רע. לך לסופר, קנה קולורדי, תכין סלט. סלט, שים על זה למעלה, רכז לימון.
1: רכז לימון קוראים לטירלול הזה? בבקשה. מי העובד המצטיין שלך? קודם כל, איך קוראים לבוס? הוד מלכותו. שימון! איזה שם של בוס. מי העובד המצטיין פה? תמיד הכי חנפן. שימון! שימון, אני מפילה את קפה, קפה אולי? סליחה?
6: יש לי מתנה בשבילך.
1: יש לך מתנה בשבילי?
6: מתנה
1: לחג. וואו. טוב, בסוף אולי? עכשיו? בוא עכשיו! וואו, יש לו מתנה בשבילי. בוא גם אתה! אם יש לך מתנה? אחי, לא יודע מה קרה פה, אחי. נתנו לי מתנות, מנשקים אותי בהופעות, אחי. אנשים עולים לרגל הבית שלי. מה אני, הכפרה, אחי? אני פוחד שאני צריך להציר על זה מס. לא, שלא... וואו, וואו, תראו מה זה. פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. וואי, שנייה, רגע. רגע, אז בוא שנייה תעלה לבמה, שיר... שנייה, כפר עליך, נעים מאוד, איך קוראים לך?
7: טל.
1: נעים מאוד, בוא לבמה, זר שלא תיפול, אבל כפר עליך, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה, מדרגה גבוהה, תודה. טל, ואיך קוראים לך? ניר, אוקיי, בוא נעשה את זה זרי. טל וניר, נו, טל ורבי, טל.
0: מגיע, יאללה, בא עלינו, אמר עלינו.
1: איפה הוא הלך? הוא הלך להשקות הדשא, איפה הוא הלך? הוא הלך לעשן סמים, זה בבקשה. כן. בבקשה, תודה רבה. וואו, לא נכון, כפר עליך, אני פותח את זה, בסדר? שחר, אתה הכי חסון, כמובן ורבותיי! זה שוקולד, תודה, נשמה שלי, אוהב אותך מאוד. אני יוצא מזה מהמקלחת ככה, ואז אם יש לך... יש לך מחר יום הולדת? מזל טוב, כפרה עליך. איפה כפרה עליך? בבקשה, וואו, וואו, רבותיי, לא יודע מה קורה פה בערב הזה, ערב ראש השנה התחיל. מה זה אבל? מה הבאת? פטרון? מי אלה? אתם מכירים אותך? או שאת מכירה את הפטרון? מה זה פטרון? טקילה, לא, לא, אבל אני שותה קטנה, אבל טוב אחי? ואת הכוסות, מה די די אחי, אני בהופעה, אני עובד. בוא תיסע עם נהג מונית עובדת מסתר אותו, ככה אחי, שתה משהו. אחי, אני בעבודה עכשיו, כפרה עליך, אני לא... תראה, השקיע כפר, הביא אריזה עם נייר. וואי, גם פתח את זה. אתה מבין אחי איך מפנקים, לא כמוכם סקודה, באת אחי בלי וישר. בלי וישר לא הבאתם לי, סקודה, כפרה עליך. אני עושה נשאר מבחן. וואו, וואו, כמה שמת, נשמה, תחליש. טוב, מה, גם אתה שותה איתי, מה, את הכל לשתות אחי? וואי, וואי, איזה חזק הפטרון הזה? זה כן, כוסם. כמה אחוז על כל זה? 40 אחוז, לחיים, כפרה עליך. אולה, שלא תיפול. מה אני באמת אוהב? אני חושב שיש אינטימיות, שכיף, שמדברים. יותר מאשר סקס. באמת, חשוב לי. חשוב לי. חשוב לי לדבר עם בן אדם, זה... חפש אהבה.
6: סתום אתה, תוכה, שקרת, אל תור את זה.
1: זה אומו מאחור, תוכה, עצי
0: מי שהניע כפרה, אתה שקט. בסדר לשמר שלא יצא לך כפרה, בסדר לשמר שלא יברח לך עם בל.

0: רבותיי, שבוע טוב, שיהיה לנו שבוע נפלא. כן, וואו. זה מדהים שאני מזהה בבית אנשים שהיו פה באולפן. נשבע לכם, תכף אנחנו נפתח את זה, אנחנו נדבר. זה מדהים, גם אתם, זה, תראו, זה כיף זה. טוב, קודם כל אנחנו, חשוב לדעת שאנחנו שומרים על ההנחיות פה, רבותיי, נכון? כולם, זה היה כן, נשמע של אנשים שמעבירים ג'וינטים אחד לשני. לא רק שאין הנחיות, גם יש אחלה סמים כאן. רבותיי, שומרים על ההנחיות, זה חשוב. אנחנו שומרים על ההנחיות, כל אחד עם מסכה. מי שרוצה מדי פעם יכול להברר קצת, ככה שיוכל לנשום בכיף. אבל בגדול אנחנו שומרים על ההנחיות, ויש לנו אנשים פה באולפן, נחמדים מאוד, כיף גדול, תודה שבאתם. אתם התפקיד שלכם, זה כאילו, הם שומעים אתכם צוחקים ואז הם נהנים, אתה איתי אחי? אין מה לעשות, כי הם בבית עד שהבדיחה מגיעה אליהם, אתה שמעת אותה קודם, ואז אתה כאילו מתניע להם את הצחוק, אתה מתחיל את זה? ואז בבית... כן, רבותיי, ואנחנו נכיר פה כל אחד אישית, פה שנמצא באולפן. אמרו לי שיש פה אנשים שהם גם היו שבוע שעבר, שבאו עם ההורים שלהם, שלום, אחי. שבוע שעבר הם באו לבד, ואז אמרו, אני בא עם... איך אני זוכר? כי אבא שלך תפסתי בשירותים ואמר לי, תקשיב טוב. אני הייתי פה שבוע שעבר, הילדים שלי שבוע שעבר הביאו אותי, אם אתה מדבר איתי בהופעה, אוי ואי ואי לך. יש לי פחד קהל. אמרת לו, איזה קהל, אנחנו 10 אנשים, איזה קהל. שומרים על ההנחיות, וכל אחד עבר בכניסה בדיקת מטוש. עבר בדיקת מטוש? לא. תעשי כן, מה זה? זה זורמת עם השקר.
1: מה, היה מטושים בכניסה?
0: איך קוראים לך, אחי? כן. אנשים עם מסכות בלי חמצן. איך קוראים לך? אנשים לא נושמים. גם אני עם המסכה, הרגע אותי המסכה. אני כל היום אומר לכם מסכה, ואז רק חימו אותה, שאני חייב.

0: כשבאתי הביתה פוצצתי אותה עם הכפפות של התנור. כי החצ'קור מתחמם, אתה איתי? מה אתה עושה בניו יורק, אחי?
1: אני גר פה, אחרי צבא.
0: הם לא אומרים, כי הם לא חוקים.
1: חוקי לגמרי.
0: מה אתה עושה בניו יורק? שמע, אני אחרי צבא, אבל מה אתה עושה? אחי, אני חי, אתה יודע, סיימתי חיים. אבל מה אתה עושה פיזית? פיזית, אני פה עכשיו. מה אתה עובד שם? מה עושים?
1: לא, אני קונסטרקשן סופר אינטנדנט.
0: קבלן שיפוצים. קבלן שיפוצים, אתה איתי אחי? מחזיק שפחטל, בתרגום לעברית? Construction faces a faction, אחי? מחזיק שפחטלים. הוא אפילו לא שפחטליסט, הוא רק מחזיק שפחטלים. מה זה?
1: כן, כן.
0: איזה כיף זה שאתה נכנסת בנהלן לתוך הבית בניו יורק, אתה מבין? תראה איזה כיף לו שהוא התגעגע לארץ וכחשב הארץ אצלו בתוך הסלון. תראה איזה כיף לך, אחי.
1: ממש.
0: כולם ישנים? רגע, מה השעה אצלכם עכשיו?
1: עכשיו צהריים, עכשיו שלוש.
0: אנשים יש להם ג'טלק אחרי 5 שנים בניו יורק. אני עדיין ישן שאצלנו בארץ. לילה אני ישן בניו יורק, גם עם 3 בצהריים אני חורף. איך זה יכול להיות? רגע, מי היה שם בתוך השמיכה? זה החבר שלך?
1: אבא שלי.
0: אבא שלי,
1: כן, אבא שלי גר פה ואימא שלי גרה בארץ.
0: הבנתי, ואתה לא מתגעגע לאמא? אתה שנייה לא אותה בזום ונדבר איתה על הקפרנס של פרקשן שלך?
1: היי, בדיוק ביציאה עם חברות.
0: אבא שלו חורב ואימא שלו חוגג את החיים. אם אתה קפרנס קונסטרקשן, למה לא תיקנת את הקיר של הבית שלך, אחי, מאחוריך?
1: ככה הקירות.
0: ככה הקירות, מה הבא להוסיף עוד 2 לבנים, כפר עליך, יש לך קיר לבנים אחורה, כאילו אתה מצלם פרק בסיינפלד. כל הקירות שם זה כאילו בן אדם פורץ באמצע לילה, עובר שם ליד הקיר ונדלק עליו אור. מכירים את זה שאתה פורץ לבית ולא מצליח להיכנס דרך הסורגים? תגיד לי, איזה כיף לראות אותך, אז אתה עם אבא שלך בניו יורק?
1: כן.
0: איך הקורונה שם? What the fuck is going on? What's up?
1: טירוף. טירוף,
0: לא
1: אבל התרגלנו למסכות,
0: פה לפחות מקשיבים למסכות. בוא נהיה, בן של זונה? כולם פה עם מסכות, בן אדם אחד בלי מסכה. אנשים עם מסכות, מקפידים, נשמה, אל תעשה לי ככה אחי. אתה מבין, התחלת את זה, הוא נהיה, כולם פה מקפידים, כאילו כבר הוא אמריקאי. You know, we're not like you Israelis, we are really taking care of our health. Everybody here with a mask. שים מסכת. תגיד לי, אתה לא מתגעגע למדינה שלנו? תראה אבא, מי זה? מה זה? האשתו של אבא, נגיד מאוד, היי, how are you?
2: היי.
0: She speaks English or Hebrew?
2: וביחד.
0: אני מדברת עברית ואנגלית, אז כל המשפט, תקשיב, זה מדהים, אז אתם ישראלים שעברתם לשם, יו, זה פשוט מדהים אותי, ואתה לא מתגעגע למדינה, גברתי, את לא מתגעגע, ישר סיגר, אני ואימא, me and your mother, we walking together, me and your mom, we walk together, יש לי שאלה, את לא מתגעגעת למדינה שלנו, כפר עלייך?
2: מתגעגעת מאוד.
0: למה הכי מתגעגעת במדינה? אני רואה שאת שותה שם שוקו של סטארבקס, זה עושה גזים, זה עושה פלוצים. תקשיבו, אתה שותה כזה אחד, נשמה שלי. אתה חוזר בזמן לשירותים מכיתה ו' בית ספר בן גוריון בכפר סבא. אחי, אני זוכר את השוק, הייתי בניו יורק, אתה שותה אחד כזה, אחי, זה כאילו פתחת רימון בבטן ואתה חוזר למלון, זו! ואני שמח שאתם צופים בנו, כפרה.
2: אנחנו שמחים.
0: כבר. אני ואימא, את מהשנים שם, גם האימא, גם הילד, הכלב. הו. הו. השנים שם כבר, ואתה קונסטרקשן, אחי. ישמל! ישמל! יש פה רווקים? הנה, תומר אל קיים. וואו, איזה חתיך. יושב, אחי. באוטו אתה? אתה בטנדר. הוא נמצא במקום שהוא אסור לו לדבר בווליום, יכול להיות שהוא נמצא אפילו בוואן של מישן אימפוסיבל. זה תום קרוז בתחפושת. אהלן. מה, איפה אתה נמצא שיש לך? למה יש לך...

0: למעלה פתחים של אמבטיה. יש לך את הלמעלה, את הג'ורה של האמבטיה של הלמטה. איפה הוא גר? יש לו פה את הזה שמתקלחים, יש אותו בדרך כלל למטה. וואלה, יכול להיות שהבן אדם אתה לב. איפה אתה גר, אחי?
1: אתה באוסטרליה, אני עכשיו באוסטרליה.
0: אתה באוסטרליה עכשיו? אומייגאד. איפה כפיים? איש באוסטרליה, גבירותיי ורבותיי. אז איפה אתה נמצא עכשיו? על קו המשווה אתה? מאיזה צד של הקו משווה? וואו, מה קרה? וואו. אחי, שם המחשיך, זה כמו גאות ושפל בשנייה. וואו. אתה לא יודע מה קרה, פי שחיבת אור. ראש ממשלת אוסטרליה חיבה להם תור. סליחה, סקיוז מי. אוסטרליה, ואיזה קנגר הוא קפץ ונתן להם מנורה. תגיד לי, מה אתה עושה באוסטרליה, my friend?
1: אני עובד פה על טרקטור, עושה פה קצת כסף טוב.
0: עובד על טרקטור. תראה איזה כיף, אז אנחנו בהפסקה שלך עכשיו כפר עליך?
1: אין לי הפסקות, אני אקח
0: מתי
1: שאני
0: רוצה. מה, הוא 5 שנים עובד רצוף על טרקטור? תראה את הטרקטור. טף, טרקטור. איך קודם טרקטור? בטט או בטף? וואו, אחי. הבן אדם, יו, אחי, הוא בקומביין. יא, איזה כיף. תראה איזה כיף שאנחנו מסמכים בן אדם שנמצא באוסטרליה עכשיו. תראה איזה כיף רע, אתה חלק מהנאה שלו, אחי. אני רוצה
1: להגיד איזה שעבור פה את הטרקטור. 3 קמ"ש,
0: הוא נוסע ב3 קמ"ש, הוא אמר, נכון? כן? וואו. תגיד לי, ומאיפה אתה בארץ במקור, הנה ישראל?
1: הקריון.
0: עדיף אוסטרליה, כפרה. מה השעה אצלכם עכשיו? מכיר שאלות של מבוגרים? תגיד לי, מה השעה אצלך עכשיו? רגע, יש פה אימור, מה אתה אומר עכשיו? 6 בבוקר אתה אומר?
2: 4:30 בבוקר.
0: 4:30 בבוקר? עכשיו 4:30 בבוקר?
1: עכשיו 4:00,
0: וואו, בוא נאחי, אתה עובד קשה, מה? אתה מוש השור של האוסטרלים, אחי. וואו אחי, בוא הם עובדים בלילה, אתה מבין למה אחי כלכלה מתפתחת פה בארץ אחי? ב6:10 בערב אנשים, יואו ממש חשוך, אני זה עכשיו באנקה. באוסטרליה משמרות מסביב לשעון, לא אכפת להם כלום. יצא לך לפגוש קנגרו, פעם קפץ לך קנגרו מפח, איזה מלחיד זה? שאתה בא לזרוק משהו באוסטרליה לפח, קופץ קנגרו ומתוך הקנגרו עוד קנגרו. איזה פח הזה. אתה פותח פח, סקוויק, סקוויק. תגיד לי...
1: יצא לי להרוג כמה
0: בטעות. להרוג? במקרה, הוא בטח נוסע על הטרקטור. 3 קמ"ש, איזה קנגרו סטלן. לא, הכל בסדר. הכל בסדר, הנה אני זז. יוצא לו הגור מהכיס. אבא! בעצם אמא, לאבא אין כיס. אמא! זה אבא, הוא היה בכיס מאחורה של הג'ינס. יאללה, איזה כיף, איזה גבר חמוד. איך אני שמח שאני עכשיו מופיע לך. דעה לך שאם שווה לי משהו, מה שהקורונה נתנה לי זה שאני יכול להגיע לבן אדם באוסטרליה ולהופיע לו עכשיו ב4 בבוקר, הבן אדם נמצא על קומביים. זה איזה מרגש זה, אחי? נמצא על קומביים, אחי! זה איזה כיף זה! איזה כיף לי! היי! What's up?
3: הקמה שלנו.
0: כן, אבל that's your wife. Where do you live right now?
3: אטלנטה.
0: אטלנטה! די! And your wife, she speaks only English?
3: Actually, she has a... She knows something very important in Hebrew that I said the first sentence, if you want to hear.
0: Please, say it for us. Say it for us, honey.
3: Okay. אתה מוכן?
0: Of course, I'm ready.
3: Okay. But, you know, with a swing.
4: Oh, this is my favorite phrase.
3: Okay,
4: go ahead. Oh, shit,
3: I'm sorry.
4: Shook,
3: shook. Oshatem lecha, ezehan. Yay!
0: מה עם השול שיר שאני אתן לך איזה אחד?
3: שטוק, שטוק, שטוק.
0: זה לא נשמע אמין שיאמר לך איזה שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטוק, שטו איזה כיף לראות אתכם. אבל למה ארת אותה משנה כפר? יכול להיות שבאמריקה הם לא עושים כלום רק ישנים? כל ארצות הברית חורפת, טראמפ. בנג'מין נתניהו. איזה גרייט פרנד. איך זה לגרו? יש ארסים באטלנטה? יש כאילו, יש כאילו כמו אצלנו שעורכים קטטה על כל דבר? כיסאות פלסטיק, עניינים?
3: האמת שכן, יש כאלה, אתה יודע, סגנונות של אנשים שהם...
0: מה הדבר הכי מטורף שקרה לך? תן לנו דבר הכי מטורף. הוא לדבר זה הכי? בוא נו, הוא נפתח.
3: הכי מטורף?
0: כן, בבקשה.
3: הכי מטורף, אני נוסע על הכביש של מהיר.
0: על הכביש הכי איטי שיש, הכביש מהיר. הכביש מהיר, אבל האינטרנט איטי, כפר. איזה כיף. תקשיב איזה כיף. אנחנו עושים... אתה הפכת להיות הכי, לא יודע, משהו... כנראה הכי זה...
3: זה בלמתי.
0: טוב, אנחנו איבדנו... ובלמתי, מה באמצע? כמו שיחה עם סבתא שלי.
2: אני באתי בבוקר ובלמתי.
0: אני אדבר איתכם את אחר כך. איזה אנשים נחמדים.

0: לך עליה בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפכה על האוטו, הכפיכה נשארה בפנים, בקיץ הכפיכה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיכה, לא יודע מה אתה? אז מכירים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל עוד שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיכה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפכה לך על האוטו, אחי, והכפיכה בפנים, הכפיכה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיכה, לא יודע איך זה נקרא, אבל... אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן, שהחום יצא, מכיר שאתה חכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך, היי, חם, חם באוטו, אנחנו שרמוט, יש את המלבולים, הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים כוחות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, לפעמים. אל תפוסתי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה, לא אשרה אותה, לא מדבר את השפה הזאת, אוקיי, לא מדבר. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לו זה עם לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך. אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע, אחי, זה לא בושה. אני לא... חברה שאתי אותך, אני רוצה שני ניצא אבלים. זה, אתה יודע מה זה מה הבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר... יש לה רק שמועה שהיא יותר מהירה מקוברה. לא יודע, תראה. הנה, זה אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפים, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה, זה אמור להיות הסוואה, ומה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום, מה היא הלכה לראות בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה? הסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר, הנה תוכל אותה, היא יותר תרימה. כי הפסים... אני באוטו אחי, אתה איתי? הכפיכה, עכשיו תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל, מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה, יו, מה זה החום הזה? איזה חם, ממש חם, ממש חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפר, המזגן בהתחלה נגדך, כאילו משוחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חום כפר, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... את הדודה, טוב, אחותי, אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפרה, והבעלים בבית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, האבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואמא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים את החופשה בקיץ? האמא, לילד הקטן, את האמא לילד הקטן, כן? לנתניה? פשש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה, את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתיה, כפרה את מרוקאית. מה? אזרחות צרפת, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם עכשיו? מה, למה תעשי שם, כפרה שם? יש לי חבר, אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. אתה אידיוט, ברחנו מאירופה לפה כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה, אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבני הצ'רי לפלט, לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
1: Pretty to pretty to not good.
0: יארגו אותנו בגלל. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור זה, תשאל אותו גרוי!

0: Andrew Cavana?
1: וואו, התחיל ריב בלי שעשיתי כלום. אתה שמעת מה היה פה אחי? אתה שמעת, אבל בסוף לא שמעו. שימו לב מה הייתה השאלה. למה איחרת? הוא עושה לי ככה. כי כנראה אני מזלזל בזמן שלה. ונשאלת השאלה, האם הוא מזלזל בזמן שלה? מה היה ריב כאילו? הוא זלזל לך בזמן? מה היה? מה, הוא העליב לך את המחות? מה היה? הוא נתן לך סליט לשעון קוקייה? מה היה? יצא קוקייה קוקו. הוא זלזל בזמן, רבותיי, זה זוג שהתחיל את הריב לפני שהוא הגיע להופעה. בדרך כבר, אני מזלזל לך בזמן, זה מה שזה.
2: כן, כן, אתה מזלזל לי בזמן.
1: אתה יודעת מה, הוא ישאל למה איחר לו, אז אני אפתח את זה, כי אני מזלזל לך בזמן.
2: אני לא מקווה שהוא ישאל למה אתה מזלזל לי בזמן.
1: איזה מטורללים, הזוג הזה, מה אני כאילו אני... יועצת כפרה לזוגיות, אני לא מבין כלום בזוגיות, אחרי אני לבד, אחרי אני מונה לו את המורים, מה שאתה? נפלו עליי עכשיו עם התקלות שלהם. בבקשה, למה הוא מזלזל לך בזמן? תן לי, עכשיו אני צריך עכשיו לעשות פה איזו משימה. בבקשה, למה הוא מזלזל? פתרתם את זה? במה זה נפתר, כפרה? אז היום אל תזלזל לה בזמן, וכשאתה למטה, תן עבודה, בלי לזלזל בזמן. תהיה למטה, אחי, תן עבודה. אני יודע לפעמים זה לוקח נצח, ואתה לא יודע מתי זה נגמר. אם אתה למטה, אתה אומר, כפרה, מה קורה פה? מה קורה פה? מה אני עושה? אני עושה טוב, אני עושה רע, מה אני עושה? איפה צריך לתת הלק? אמרו שצריך לתת לק לאיזה משהו למעלה. איפה אני עושה את זה? אם אתה אומר לחברה שלך, אתה לא יודע מה הלוז, אתה מחזיק את זה, כי אתה מחזיק כותרת של הארץ. יש לך פייסבוק? הפייסבוק הכי מת, הפייסבוק, אבא שלי בפייסבוק, בגלל זה הפסקתי. אבא שלי התקשר לי כבר לפני שנה, שומע, התקבלתי לפייסבוק. זרחתי, מה אני אעשה? מה אני קורא לי פוסטים? רק ביבי, רק שושי, רק סאדן לי.
3: תן לי קונטרה.
1: אבא שלי מבוגרים האלה שיש לו את ה-LG, מכירים את ה-LG עלה כזה? שהוא, תקשיבו, איש מוזר, הוא תמיד מבוגרים מגדילים את האותיות של ה-SMS, הוא הגדיל את האותיות. דפון, אז כאילו זה כמו על הפתקים בקלפי, יש לו אותיות? תקשיבו, זה אותיות ענק, אם אני פותח אצלו הודעה ותוקפת אותי צדיק סופית. תשמעו, זה עובד, לכן גם אבא מעביר תמונות, זה לא רק בגבולות הפלאפון, זה מי כדאו?
3: הנה שושי, אני שולח לך תמונה! שים את הפלאפון פה, אה?
1: מוזר כפר, כל אצל המבוגרים מוגזם ויש לו דיבורית באוטו, בווליום שלא מתאים לחלל האוטו, רבותיי. הוא אוסף אותי עם הקאיה, בא לאסוף אותי, אני יושב באוטו, הווליום, מדבר עם חבר שלו, שמואל, שומע? שמואל, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, למה מבוגרים לא יכולים להחליש את הדיבורים? קרים זה שאתה צריך להיות מבוגר ברמזור ושם מתוך האוטו שלו. כאילו המנוע שלו בתוכנית אירוע. מה זה הטיקטוק הזה? רק אבא שלי כזה, ואבא שלי גם שמתי לב, בגיל 70 הם כבר מאבדים את האלן כבר מעל הסוגחים. הוא רק עולה דברים הביתה שהבית לא זקוק. סתם, כל מיני טמטום, פלזמה, 190 אינץ'. LCD כזה, ענק, יושב כאילו בנאסה, רואה? קורא תרגום בהליכת סידי, הנינג'ה הבא של ישראל. הוא, והתשובה אצל השכן, זה כבר שם. וקנה גריל לגינה, אחי, על גז, כאילו סעיד 2000, משהו מוזר. סעיד, אתה פה? איזה רמוד, ידעתי, חשבתי זה מותג, כפרו. אז מה עצמך, יא מעבולה? זה נראה לי זאת חיסלה אותו. לא, אני לא מכיר אותו אישית, כפר. ניה, מה את אומרת? לא ידעתי, הדוב שלי, הקיצור, הוא קנה מנגל כאילו, כאילו איציק הגדול. איציק הגדול חי? פתאום, שיקות בדלו.
4: איציק הגדול.
1: איציק הגדול. ידעתי ש... מה עשיתי? לא יודע, אחי, למה עשיתי את זה? אין לי בזה חמוד, אבל ככה, למה פירקת את הדובה? אחי, אתה עושה איתו, אתה לא יודע מה יקרה. פתאום אתה מרים, יוצא לך בפנים כפר, עובד, במה. לא ידעתי, אחי, לא ידעתי ש... לא ידעתי, תקשיב, דברים שאתה לא... מה, לא קרה כלום, אחי, החזרתי את זה לאותו מקום. אתה בסדר משהו שלך, זה משהו עם... או שאתה עובד פה, איזה חמוד אתה. אתה עובד שלנו את הציוד. הוא קנה מנגל גדול, אבא שלי, בסדר? לא משנה כמו מה, גדול. ואין למה לשים על האש, כי אני לא, אני צמחוני. אז הוא שם כל מיני שטויות. שמחה ארמונים, רוצה ארמונים? אני לא אוהב ארמונים, זה עושה ריח טוב, שים ארמונים. תקשיב. הוא שם גרביון! הוא לא שם גרביון. מה אתה משבש את הבדיחה, יא מטומטם? הוא שם ארמונים, אחי, וזה עשה ריח, כל השכונה ריח של ססון הקולה. הוא בחיים? מטפל בפסיכודרמה. אז מה, כאילו עושים הצגה ואז זה עובר לך תרלום? אבל בגלל זה אני עושה סטנדאפ, כי אני כל פעם מרפא את עצמי. אז אני גם פסיכודרמה של עצמי? איך היית מטפלת בתרלול כמו שלי, בפסיכודרמה שלה? אדוני החוקר, אני מבקש להראות בגרות. זה היה צחוק של בני סלע. איזה סצנה תמימה, היינו עושים סצנה של מה? מאיזה אתר? רייטיוב, פורנהאב. ילדים בני 15, יואו! אני לא צופה בפורנו. כאילו, מדי פעם, בבקשה, אני איתי. איזה סצנה היינו עושים? כאילו זה, סליחה, אולי אנשים לא יודעים. מעניין, פסיכודרמה זה מול אנשים או שזה רק אני ואת אחד על אחד? לא, זה מסקרן, מה? אה, אז אני לא אחד על אחד. עכשיו מכוון לכיוון שאני ואתה בעדו. שבור לך הגן. אני ואת ביחד עושים סצנה. זה צריך להיות במין באלבמה, באמפי, בבית, מיטה, מה המצעים? סטן? סטן, מקוטן, ממה המצעים? בקליניקה, יש לך קליניקה לפסיכודרמה, יא מטורללת. יש לה קליניקה, לא יודעת שיש קליניקה לדבר הזה, בבקשה. אוקיי, אז הקליניקה באה, אני באה לקליניקה, שיעור, אני באתי, שיעור ראשון פסיכודרמה. אז אתה אומר לי לעשות סצנה. נגיד, תני לי סצנה, עכשיו תביאי אותי, בבקשה, אני עכשיו אצא בקליניקה, אין פה אנשים. ניתי. אני עושה חילופים עם השני. אני שושי, אוקיי? למה הבלגן חוגג? ככה? זה כאילו עכשיו? את... אוקיי, סבבה, אז אני... בוא נעשה את זה, סבבה. מעניין, שמעתם מה היא אמרה? לא. מאחור אנשים, לא שמענו, מה הטיפול? בפסיכודרמה מחליפים, אני עכשיו אמא שלי והיא אני. ואז אני בתור אמא שלי, אני עכשיו אומרת לה, שחר, אני רוצה שתתחתן כבר, למה אתה לא מתחתן? אני מאיזה שתתחתן כבר, מה איתך? מה, אתה הומו, אתה גיי, מה קורה איתך? תחליט כבר, מה קורה עם החיים שלך? אתה כאילו רק בסטנדאפ, לא אכפת לך מכלום, אתה רק רוצה כפרה לעשות סטנדאפ, אבל מה קורה עם החיים? אין לי בעיה עם זה שאתה מרשה לעצמך מה שאתה רוצה, ואתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, אבל מה קורה שלך בית רעידים שאף אחד לא יושב עליהם? איפה את, יא חיצה? איפה הטיפול פה, לבן? תקשיב, אתה מה שאתה ראית בראש היה עדיף מכל הטיפול הזה. אנחנו נשחק שאני ואת בדוגי, בסדר? את מהממת אחותי, את ממש יפה, אתה פער... ומה דעתך על תימני נחמד שמזיע קצת בגב התחתון? יאללה! קודם כל, צנן איבה. זה ריקוד המים קרים מדי להשכה. ב-2020 ביצים, יונה, כן. הכל זה אסוציאציות, אחי. דוקטור שקשוקה, ביצה, רוטב אדום, עגבניית שרי.

0: Morning Show.
1: כשהתחתנתם, המקומות השווה, איך היו באולם? כל אחד בא יושב איפה שהוא רוצה? אבא של הסידר. מה זה אבא של הסידר?
2: לא היה.
1: אה, לא היה? אבא שלה היה סדרן? מקסים. מה אבא שלה עושה בחיים? בסדר, תחנות מוניות.
3: אתם יושבים שם, מה?
1: זין. תראו אותו בחתונה עם מילס. צחיק מאוד, אחי. אני אגיד לך למה, אני אומר, אני בחתונה שלי, אולי ראיתם את הקטע, ניסינו להעלות את הקטע הזה בפייסבוק, וזה אחד מההופעה התערב, לי בחתונה היו 800 מוזמנים. אוקיי, אמיתי, 800 מוזמנים, אמיתי, הוא התווכח איתי 700, 800, לא משנה, 800 מוזמנים היה לי, אני בדקתי את הנושא אחרי ההופעה, אמרתי, אולי אני מטומטם, בדקתי, 790 ומשהו, 800 מוזמנים. עכשיו, אשתי רצתה הושבה מראש, אשתי כבר צנית כזאת, אוקיי? עכשיו, הושבה מראש זה נחמד, זה מגניב שאתה אורח. יודעים מה זה הושבה מראש? כשאתה מגיע מקבל פתק ואתה צריך לדאוג, אתה יושב איפה שהבעל האולם קבע. אשתי לא, אנחנו נקבע לכולם. עכשיו, כשאתה קובע לכולם זה חר גדול, כי אתה צריך להתחשב בכל האולם. קרן לא יכולה לשבת עם קוביקים פרודים, אז הוא צריך להיות צד אחד של האולם והוא צד שני של האולם. דודה רחל, הוא מדברת עם דודה יעקב, אחי, 40 שנה, ימרוק, אחי, הוא פה, אתה יושב, מסדר את כל האולם, אחי, זה נראה כמו סודוקו אחד ענק. תמיד יבוא לך מישהו שלא מבסוט מאיפה ששמת אותו. מה זה? אני קרוב לרמקולים, האורות מסנברים אותי. וואלה, אתה די-ג'יי, זה המקום שלך שם, איפה אתה רוצה לשבת? בוא תשב איתי בשולחן. והדבר הכי גרוע שיכול לקרות לכלה ביום חתונתה זה שעוד מישהי תלבש לבן. אני זוכר בחתונה שלי, אני ערב מברך, אני אותו שובר את הכוס, אשתי מרפק, אני רואה לבן, אני רואה שחור. ואז היא פתחה, זה בטוח מהצד של המשפחה שלך, כי מהצד של המשפחה שלי מכבדים, אני דיברתי עם כולם, אני שלחתי אס-אמסים, זה אמא שלך, אמא שלך לא סובלת אותי, אמרתי להם מפגרת, זה השף, הוא מוציא מנות, מה יש לך? בוא נתחתן, זה אמא שלך.
4: תל אביב, צפון בטח, נכון? איזה ביטחון של כפרה. אבא שלי קנה את המקום, ולכן אנחנו יושבות, אמא שאנחנו רוצות. יש פה גם פרפרים, אז תגידי לאבא שלך, אגב. שהמקום חייב ריסוס. בית החייל זה כזה מקום יקר, אתה יודע, זה המקום הזה, אנשים פה עשו אומנות לפני 80 שנה, הגשש החיוור ושייקה אופיר, אז המקום הזה לא כל כך מפלים בו, כאילו איז איז, אומר לך, אתה רוצה להופיע פה? כפרה, בוא, זה מה שיש, אחי. תיכנס לחדר אומנים, כפרה, אין ברז, אין עם האחי. נשבע לך, אחי, אני שוטף פנים, אני מתגיע של התאם, מה? כן. עכשיו אתה בא להוציא את הפרפר, הסדרן. מדליק את הפנס, מושך אותה. אמרתי לך לבוא, יא בן ילד. האם הבנת מה בקטע, אחי? הסדרן עקץ את הפרפר, אתה איתי, אחי? אמר לו בתך לבוא, הוא לא רצה לו, ואז הוא הדליק פנס לפרפר, אני לא יודע מה קורה לי, אחד מזה, ואז תפס לו, יא בן ילד, מה אמרתי לך? מה אמרתי לך? ואז הוא שחרר אותו לחופשי, בחוץ, אחי, והפרפר עכשיו מחפש חנייה. אני שמח שאתה פה, אני אתן לך גם טיפ, טוב? תקשיב לדוד שחר. דוד שחר, שעתיים ביום שם את הפלאפון למצב טיסה, תשאל אותי למה, אחי? כי אני נהייתי מכור לפלאפון, וזה לא טוב, רבותיי, הפלאפון משתלט לנו על החיים, כולנו הופכים להיות עבדים של המכשיר המאפן הזה. אני הבנתי את זה רק כשקראתי ספר רגיל וניסיתי להקדים את הדפים, כאילו זה אייפון, ככה להקדים את הדפים של הספר. יש לי אינסטינקטים של פלאפון, אני פוחד שאני אהיה מישהו שטוחה ואני אתן לה דאבל קליק על הציצים להקדים את הפתמה. יש לי אינסטינקטים, אני כל הזמן... איפה? אני אוכל מהפלאפון לידי! לידי! אבל תמיד אצבע אחת נקייה שאני אוכל לענות, שאני אוכל... לא משנה, אני אוכל שקשוקה, כאילו אני שותה אספרסו, ככה אני אוכל, ככה, רבותיי! מתקלח כל הרחצה פה, שיהיה לי אצבע נקייה לענות! ואני הבנתי את זה שנהייתי מכור, כי בהדרגה התחלתי להימנע מהפלאפון. בהתחלה ביטלתי את התווי פנים, שהוא נפתח לי האייפון, כי מה קורה? הייתי רוצה לראות מה השעה, נפתח האייפון ושואב אותי פנימה.
5: בוא תראה מה קורה באינסטגרם. בוא תראה בפייסבוק, ציצים תחת. וואו, וואו, וואו.
4: מסתכל לראות מה השעה, איחור, אני באיחור. השעה היא זה שאני מאחר, כי הוא שאב אותי פנימה, כוס אמרו הפלאפון. אני הבנתי מה קורה, אני מקבל את הדוח היומי, כל יום אני מקבל כזה, אני רואה שאני 4 שעות רשתות חברתיות, 6 שעות יוטיוב, בשיחת טלפון אחת לאימא, 3 שניות, אתה יודע מה אמרתי לה? אני אחזור אלייך, ולא חזרתי לאימא שלי. אתה יודע מה עשיתי? חזרתי לאינסטגרם, לציצים באינסטגרם, במקום לחזור לציצים של שושי שנתנו לי חיים. איזה ציצים מדהימים יש לאימא שלי, אחי. לא מבחינת הלוק, מבחינת הערך התזונתי. יש לי ציצים. שעתיים ביום שים את הפלאפון למצב טיסה ותעונן מהזיכרון, תהייתי מתוק? כן, שעתיים ביום. תהייתי עדי? אתה מסכים איתי שנינו מחורים לפלאפון, אחי? זה קשוח, אני נוהג עם הפה, אני ישן איתו, כוס רומומו, הפכתי להיות עבד שלו. אני הבן ש... אני כאילו הסנג'ר שלו. אתה צריך לשמוע את זה, פטריה? אני יודע לך, עדכון גרסה? רבותיי, ואני אומר גם לאלה קטן פה, הבדיחות שאני עושה בהופעה זה הכל בצחוק, לא לקחת ברצינות, nothing. Nothing אומרים? לא לקחת כלום ברצינות. כי לפעמים אני עושה קטעים ביוטיוב, ואנשים רואים את הקטעים שלי, ואז הם לוקחים, רותם סלע, ראתה קטע שעשיתי אליה, מכיר רותם, סתקטע על רותם סלע? החום בישראל, זכון יעד אלמות, שעשיתי אליה, מכיר? אז היא נפגעה כנראה, לא יודע מה, לא, זה, מי שלא ראה את הקטע, אמרתי שרותם סלע של הפרסומת, החום בישראל, זכון יעד אלמות, ואז אמרתי, נשמה, מה את עכשיו מדברת מרוקאית? את אשכנזיה, תגידי, החום בישראל, אוי הברוך. וחוץ מזה, את דוגמנית, את רוצה להראות לנו שחם? אז אל תעשי עכשיו בדיחות, טוב שלא אמרת, אין לך, תביא טורנדו, את... רוצה להראות שחם, תורידי חולצה, תגידי, חם פה, ואני קונה שני מסגנים. חם אחד על חום, אחד על קור, שיריבו בסלון על הסכון יד אלמות. חשבתי שהיא תצחק מהבדיחה, כי הבדיחה היא בדיחה כאילו על הפרסומת, לא עליה, אני חולה על רותם סלע, ואז היא מסמסת לי, שחר חסון תחזור אליי. אמרתי, עשיתי משהו רע, אין אותה שהיא עכשיו מסמסת לי כי היא רוצה שאני תתמודד בכוכב הבא לאירוויזיון, שרוצים אותי להיות הנציג של ישראל באירוויזיון, של אמסי מנצו. אמא, סליחה שאני מתמרמרת! אין מצב שרוצים אותי לתוכנית, היא כועסת על משהו, אני אומרת, כן רותם, ואני מבוהל כי אני מאוד אוהב את רותם סלע ואני לא רוצה לפגוע בה. היא אמרה לי, אני מאוד נפגעתי כי אתה רומז שנשים צריכות להשתמש במיניות כדי למכור מוצרים כלשהם. אני רומז? אתה ראית את הפרסומת שלה לקסטרו על הגלגיליות, אחי? יש יותר מיני מזה. אתה ראית פעם מישהי ככה נוסעת על הגלגיליות? רבותיי, אני ראיתי בונות בשכונה על גלגיליות. זה ככה. אתי, אתי, אתי, אתי. ככה נוסעים על הגלגילי. אם את לא עושה ככה, אין תנופה. אם את לא עושה אתי, אתי, אתי. זה לא כלי תחבורה סקסי, אף פעם לא ראיתי מישהו בשכונה ככה. אז אמרת לה, קודם כל אני מתנצל, לא התכוונתי, הבדיחה היא לא על כל אנשים, היא עלייך ספציפית, על הפרסומת. גם לא עליה, רק על הפרסומת, זה ז'אן, זה מצחיק אותי שהיא מנסה להצטיק, כמו שאני אנסה להיות סקסי בפרסומת של מקס, תראו אותי כזה חולצה לבנה, אשפוך על עצמי מים פתמות פרודות ואני אגיד, סאדנלי. יש לי אחת שלא עומדת, לא יודע מה קורה לה. כנראה בעיה במנגנון, זאתי מתנין עומדת, זאתי לא קורא לכלום. אז אמרת לה, נשאר, קודם כל אני מתנצל, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, אמרת לה, אני ממש מתנצל, כפר עליך, אני ממש מתנצל, אני אוהב אותה, כי אני באמת אוהב אותה. ואז היא אמרה לי, מסולחתך, בנון ב' רק שידע שאני מעצימה נשים שאני עושה כאלה פרסומות. ואני שואל שאלה, אישה, זה מעצים אותך שרותם סלע כזאת היא פצצה? תראה, בעלה, אותי זה מעצים. איזה עוצמתי. רבותיי, אתם רוצים להעצים מישהו? דברו אליו. גם אני מעצים אנשים בפייסבוק, ומדבר עם אנשים ועונה לכולם וכותב כל מיני, יש כל מיני ילדים שצריכים מני עזרה, אבל לא חושב שמיניות מעצימה. לא, שמייקל לואיס פתח את הבקבוק עם הבלבל. זה העצים אותך? בחיית עדי, מייקל לואיס נתן קטנה לבקבוק, זה העצים אותך? אני ראיתי את הכתבים להיות 8 פעמים, לא הוצמתי, לא הוצמתי. זה הקטין אותי, זה הזהיר אותי, זה העלים אותי. כי לא שלבשבתי מול אייפון ככה. הבן אדם כל פעם שהוא עשה ככה, גדל לו עוד ריבוע בבטן, ואני... אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, רבותיי. אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא... אתה יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל? אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, אבל יש לי בלבל דק, אני יכול לפתוח טרופית. טרופית, כן. עם הסאונד. ליבה שלי זה כמו מקור של אפרוע. הנה, הנה, זה אפרוע. איזה חמוד, לא אתה מסתכל עליהם אפרוע. רבותיי, אני רק אומר, אז כאילו, אז ביקשתי ממנה סליחה והיא שלחה לי וזה כיף גדול. כי רבותיי, מה שאני עושה ביוטיום זה הכל בדיחות, אוקיי? לא היה באמת משבר ביני לבין אבא שלי בבחירות האחרונות. מה המשבר? אני ואבא שלי חברים, הוא תלה לי תנור אמבטיה השבוע, הכל טוב. תלה תנור, כי מה היה? אני באתי, ניסיתי לתלות לבד. משחק אותה גבר, כפרה, מכירים את התנורי האמבטיה האלה, האדומים? אז באתי הביתה, כי היה לי קר במקלחת, כי אני מתגלח עכשיו בסוף המקלחת, שיש עדים, ואז אתה מנקה את המראה, מתחיל להתגלח, איך שאתה בעבור לצד השני, כפרה עוד פעם עדים, ואתה מתגלח מזיכרון, אתה לא יודע מה לא עושה. נתתי עם הסכין אחת לאוזן, ו... כנראה לי שערות, בגלל שיש לי חור בעגיל, התחילו לצמוח לי עכשיו שערות מתוך החור בעגיל. תסתכל, כמו ראש דשא, יש לי כאילו עציץ קטן והשערות גולגלות לי מבפנים. אז אבא שלי בטלה לי, השמני, לא, זה התחיל מזה שאני עשיתי לתלות. שמתי את התנור ככה, תליתי אותו לקיר כפרה, הכל בכיף, תנור חמוד, אתה מדליק אותו עם חוט, יש לך כזה אדום, אתה מחור, אתה מסתכל עליו, כאילו חטפו אותך חייזרים ממחסני חשמל. באתי לחבות, נפל התנור ליד. התנתק מהקיר, ואני... כמו שאתה מוציא פיתה לוהטת מהמיקרו, ואתה... הבלבל שלי, לא ראיתי אותו ככה מבוהל, כי הייתי ערום. הבלבל... רץ להביא אלוברה. אבא שלי הגיע, עלה על סולם, אמר לי, למה אתה לא שם דיפלים? הם מטומטם! צריך לעשות דיפלים, שם ג'מבו עם כפר הזה, דיפל שנפתח, מחבק את הבית מבחוץ, ככה. 4 שעות, תלת התנור, אפשר להטביע עליו, לברון ג'יימס יכול לת... תקשיב, התנור, אנחנו שרנו את הכזה חוזק, הוא 4 שעות, תראה איך עושים! אכל את הראש. כפר, אני מחזיק את הסולם, באיזו שלב הכי שאתה מחזיק, באיזו שלב אתה מתחיל להתעלל בו, שיבין, יאללה כבר. לא עשיתי את זה, אבא שלי, וגם אני אעשה ככה, מהנידות יכול לחטוף את הביצה שלו לראש, פתאום. אז אנחנו ביחסים טובים, אני ואבי, רק שתדעו, זה הכל בדיחות, כן אחי? ואז מה אם לא בחרתי מה שאבא שלי בחר? רבותיי, תכף יש בחירות סבב ג' ואין לך צ'אנס לבחור מישהו אחר, ביחס סבב... תקשיבו, יהיה כל כך הרבה סבבים, אתה תבחר את כל הפתקים בקלפי, אחי. ולא שאלה, אתה תתחיל לבחור סתם אנשים שעובדים בקלפי, יחיה, מזכיר הקלפי, שימו לו בתוך התיבה הכחולה. רבותיי, יהיה סבב על, עכשיו סבב ג' וסבב ד', רק שיהיה סבב ז', אנחנו נבין ששם אנחנו יושבים לפוליטיקאים. על הז', אחי. תהייתי אחי, כי המצב במדינה מגוחך, המצב במדינה רדיקולוס, רדיקולוס. רדיקולוס זה רדיקלס גדול, זה כאילו רדיקלס שכב עם הרקולס ואני הרדיקולוס. אתה מבין כמה זה חמור רק שבחדשות, פתאום משתמשים במילים שאני אומר בסטנדאפ. דני קושמר אמר, המדינה היא באווירת טרלול מוחלטת. אחי, זה בדיחות מהסטנדאפ. מה זה, מהדורת חדשות הייתה ארץ נהדרת, עושים פאנצ'ים, כפרה, מה קורה פה? מה של הבמה, יונית לוי תגיד, סאדלי! החמאס תוקף אותנו בעזה. אבל אל תדאגו, יש לנו... המצב מגוחך, רבותיי, אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני, רבותיי, ויש מין טירוף כזה במדינה. קודם כל שהאשימו את ביבי בכתב אישום, הדבר הכי שכאב לי זה על אבא שלי. אני באתי הביתה, אבא שלי היה עצוב, יושב שישי בערב בבית, לא הלך לבית כנסת, אני רגיל לחזור, לבוא לאכול לצהריים, שבו כפר חוזר מהבית כנסת, לבוש כפר המהנדס, שושי, שושי! תראה לי, אמא שלי. מיקי! מערבב את דברים. כלום, ישב בסלון עצוב, תופרים לו תיק, הוא מלאך! הם לא ראו חדשות, כי כל החדשות יורדים על ביבי, וזה גם מעצבן אותי שבחדשות אומרים, זה יום עצוב למדינת ישראל שהגישו את הכתב אישום, אבל כל מהדורת חדשות קונפטי, פו, גיא פלג! סלברשן, תקווה! הוא נקלבי, לצלברשן! אז אבא שלי יושב, צופה בנשיונל גיאוגרפיק, הוא לא יכול לראות אף תוכנית, אף חדשות, יושב בנשיונל גיאוגרפיק מבסוט, הוא ואימא שלי בסלון, אתה רואה? התנין אוהב את ביבי. התנים מתוך המים, אני אוהב זברות. אג ביבי, זברה. אג, זה כאילו התנים מדבר, תהייתי אחי. אבל אתה מצחיק שהתנין, אג זברה. התנין הוא גם אבא שלי, תהייתי אחי. אני אעבוד על הקטע הזה, אבל הבנתי את הכיוון. הדבר שכאב לי הלב זה שהיה את המסיבת עיתונאים וביבי היה עצוב. כי אני אגיד לכם, אני חשבתי על זה, הייתה לי מחשבה, אני רוצה ראש ממשלה שמח, לא אכפת לי מי זה. אני רוצה ראש ממשלה שמח, כי הוא נותן לי שירות, שיהיה שמח כפרה. שביבי מדי פעם יסעימו ראש ממשלה שיסע לחופשות, יסרק את השיער לצד השני, שיחקוק את החיים. שלא יהיה ישתה שמפניה, שילבש בקבוק שמפניה גדול, ינער את עצמו ככה. שרה תפתח את הפגן, קפוץ לו על הגב וששגרו את עצמם למסיבת טבע, שיהיינו ככה. שאנשים דלוקים יסתכלו לו על השיער, בואו נזה משנה גוונים מרגע לרגע, אלוהים. אני רוצה שכל מי שנותן לי שירות יהיה שמח, שאני הולך לאכול פלאפל, רוצה שהמוכר יהיה שמח, אתה יודע למה אחי? כי אתה לא אוכל את הפיתה ואת הפלאפל, אתה אוכל את האנרגיה של הבן אדם, כפרה. אתה איתי, שאתה עכשיו רואה אותי, אתה לא שומע בדיחות, אתה מקבל את האנרגיה שלי, אחי. אתה יודע כמה חשוב לי שהאנרגיה שלי תהיה טובה לפני הופעה, אחי? אני בודק תחתונים שיהיה לי נוח, שלך יהיה אנרגיה נכונה. אתה מושפע מהתחתון שנוח לי איתו. אתה קולט מה אני אומר לך, אחי? אני בודק תחתונים, אני לפני שאני עושה הופעות גדולות עם תחתונים, אני נותן לו 3 חודשים בבמות פתוחות, במועדונים לתחתון, עד שהוא לומד את הבלנס של הביצים שלי. כי הביצים שלי בגיל 43 יש לי ביצה אחת שהיא בקומה מינוס 3, היא ממש כאילו חניון, ויש לי ביצה אחת שהיא בלובי. כאילו בלבשתי כאילו על דלפק בכניסה לבניין. הוא רואה, בצע ימין יושב באסלאי בתוך המים, טיון. ארל וגריין, יש להם שמות, ארל וגריין. האפורה זאת גריין, החומה זאת ארל. רבותיי, אני רק אומר, אנחנו צריכים שיהיה לנו, אנחנו צריכים כבר לאהוב אחד השני קוסום הומו, כי מתעסקים בשטויות והמצב במדינה הרדיקולוס, ואנחנו מוקפים, הרדיקולוס הזה לא יודע מה נדבק לי כל היום, רדיקולוס. והכי מעצבן אותי, שאנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, מלך, אנחנו לא שווייץ. אנחנו שווייץ, אחי? שווייץ? שווייץ. אני יודע שאומרים שווייץ, נשמה.
0: מה, הוא לא יודע איך אומרים את זה.
4: אנחנו מוקפים באויבים, אנחנו רבים על שטויות, רבותיי, שווייץ, איך יודעים שהמצב רגוע? לחיילים שלהם אין נשק, יש עולר שווייצרי עם פותחן יין, תראו איזה זריקת זין. פותחן יין, תראו איזה חוסר איום. כפר, אני פותחן יין, אני פותחן יין. אתה לא יכול לתת את זה לחייל שלנו, חייל שלנו צריך שבריה, למה יש לו כל מיני מחבלים? אדם אגבר, מה יגידו, לפתוח לך בקבוק מרלו, מרלו אתה רוצה? שזה אגב הפותחן הכי גרוע, הפותחן של העולר השווייצרי, פעם ניסיתי לפתוח בקבוק יין בפיקניק. זה מה זה, אני קניתי בקבוק יין ב-AMPM, 49.90, יקרנים, אחוז שרמודה. פותח עם הפותחן יש לעולר השוויצרי והפקק במקום לעלות למעלה יורד למטה ומתפורר לתוך היין אחי ואני יושבים בדייט כל שלוק ככה שלוק אחד שלוש יריקות ראיתי בצד חתול מסכן אני לא עד כדי כך שחור מה דפאקר אני רק אוהב היפ-הופ פיץ' מה?

0: זה כאילו החתול חשש שאנחנו יורקים בגללו, אתה הייתי אחי? רבותיי, אנחנו לא שווייץ, אנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, היה עכשיו על הבמה סטנדאפיסט חתיך עם ריבועים כזה שוויצרי, אנחנו פלאשנס פליקנשטיין. ולא סגור על המבטא. ואנחנו ארץ ישראל, תראו מי על הבמה. תראה זה, הרמת חרא עומדת על הבמה. סליחה, גם לך יש, איזה חמודה. גם לי יש תימני, תסתכל על הדגם הזה. איך קוראים לך? נופר, לא כל התימנים אותו דבר, אז אם בטח יש לו יתרונות שלי אין, איך קוראים לך?
1: שי,
0: נעים מאוד, מה אתה עושה בחיים? מפריח יונים. די, אתה מסתלבט עליי? באמת אתה מפריח יונים? אתה יכול להפריח יונים לבנות, לבנים או לבנות, בבקשה, מורה כלשהי? מורה, יונים לבנות. לבנות, אתה יכול להפריח, איזה חרור, אבל אני מפריח את היונים, אני עדיין לא יודע אם זה חרור, כאילו הזין הזה. אני עושה קוקו קוקו, לא יודע מי נגיד. יונים זה זכר? רגע, יונה זה נקבה, איך קוראים לזכר של היונה? יון? לא, יש לזה שם, לא? איך? תור. אתה לא יודע, אתה עובד בעסק ואתה לא יודע? זה כמו שאני אקרא לזה כפר מיקרו, אני מדבר במיקרו. וואי, אתה מפריח יונים אחי? באירועים? איפה? בחתונות? ביונים באמת חוזרות לשובח, יש להם כאילו את המסלול של ה... די, אז כאילו אתה מפריח יונה והיא חוזרת. אם היא לא חוזרת, מה אתה עושה? אני הולך לקוסם הבן זונה הזה. תגיד לי, מה, יש לו שובח בתוך הכובע? מה קורה? היונה של הקוסם. למה? איזה יכול להיות שיונים כל הזמן עושים לך בחלון? והקוסם הבן של זונה כל ההופעה בתוך הכובע היא שותקת. מה קורה שם? איך זה יכול להיות? בבקשה, פתור לי את התעלומה הזאת. בפעם אחרת. לא, לא, לא, אני רוצה פה מול כל האנשים האלה, אחי. רגע, איפה זה? יש לך שובח? איפה השובחים שלך? בבית? מה, אתה כאילו שם? ואם אני עכשיו רוצה להזמין יונה אחת לבנה, אחת שחורה, בא לי כאילו לעשות כאילו יין ויין. אתה מסתכל בטוח שאתה רציני? אתי, כמה עולה להפריח יונה? שאתי בהתחלה שהוא מדבר איתי על נודים, אני מפריע, כאילו. כמה עולה להזכיר יונה? כמה קבוצה, אני רוצה קבוצה עכשיו, אני מתחתן, אני צריך מישהו שמזוג הולך להתחתן פה, בבקשה? בבקשה, מתי אתם מתחתנים? ביוני, טוב, יוני, יש לך יונים לקיץ גם? יש יוני קיץ? לא, יש יוני חורף, יוני קיץ, כפרה, יוני קיץ, כפרה, עם ספידו. צחיק אותי, עם ספידו, לא יודע למה. בבקשה, כמה עולה לי, כמה, איפה אתם מתחתנים אחי? באיפה? ויה. מה זה? זה משחר? זה אולם אירועים. אולם אירועים, איפה אולם אירועים? נס ציונה! טוב. תרגיעו אתם, מה יש לכם אתם? אנחנו רואים כל המלצרים של ויה. ויה לביבים! ויה ויקטור! אני רוצה עכשיו לאירוע שלו 50 יונה. לבנות, אבל עם הצירות שלא יחרבנו לי על הקלה. היה לי איזה שנחום דידי הבדיחה הזאת, שהקלה הייתה מוכרת וחרבנו לה על הראש. רגע, אם אני רוצה, רגע, איך עושים שלא יחרבנו תוך כדי תעופה? אני עכשיו משחרר יונים. אחי, אתה רוצה למכור את העסק? אני מוכר, עושה לך פה עסקת חייך, יא בן אלף. אני עושה לך עסקת חייך, ואתה כפרה על הדבר הכי גרוע. יונים לא כדאי לכם. שחררו חולדות. גם ככה כל האולמות החתונה הזה עם חולדות, אז שיהיה חולדות, שיהיה חולדות, יהיה חולדות. ואז עשו ריקוד רכבת של חולדות. אגדו, דו, דו, חולדה, תדעי. כמה עולה להפריח 50 יונים? דבר, העסקה, אני מתקדם קדימה אחי, אני רוצה. קבוצות של 30, אז תעשה לי בבקשה. מה אתה מנסה עכשיו לעשות לי? 60 גם טוב? שיעשה כבר העסקה, בן אלף הרג אותי. וואלה, עם האומה המגנטים היותר קל. ואמרתי לו שאני רוצה שייתן מקרר לכל אחד שעושה מגנט. 60 יונה, אתה משחרר לי? לבנות, שחורות, מעל עוז? שחורות, סמב אותך אחי? דבר איתו אחר כך כפר, תסגרו את זה אחר כך. אני התחלתי פה עסקה, אבל הבן אדם לא רוצה למכור את עצמו. אז נשמה, עד שחרר כלום כפרה. אם אתה רוצה, אני יכול לאסוף לך מפה פרפרים, מבית החייל. שחרר פרפרים, יש לי גם אדם שעושה את זה. סבלן, מפריע. שהוא לא הסתלבט עליו, הוא רואה אותו עכשיו מאחורה, מוריד לי את השלטר.

0: חסון.
1: צרוד, צרוד! ממה אתה צרוד? כפר, מה, אתה ראפר? יואו, איפה כל החיילים, יואו? תרימו את הידיים לאוויר, יואו! ממה אתה צרוד? במה אתה עובד? כפר, מה, אתה מורה בבית ספר? מה אתה? אתה מגפוניסט? מה אתה עושה בחיים? עובד במקורות! אתה צעקת על ראשנים, צאו, צאו מהמים! אתם נכנסים להתפלה, צאו מהמים! ראשנים, מה, צא החוצה! הראשן עם הגרב הקיצית! שמתי אותך בתור ראשן! שמתי אותך בתור ראשן! הראשן עם הגרב הקיצית! שני הראשנים המעילים המוגזמים, צאו מהמים! שניכם כאילו בתוך הזה... איזה חמודים, נכון? כי חיכינו שייתן לנו גם תפקיד בתור ראשנים, אנחנו גם רוצים בתור ראשנים! אנחנו לא ראשנים, אנחנו לא ראשנים! לא נכנסים בתוך הפילטר, היי תוריד את המעיל, אנחנו לא ניכנס! בבקשה, האם הבנת מה בקטע? בסדר, אחי? וואי, וואי, יש פה בן אדם, כאילו הוא רואה סרט תלת מימד. איזה ראשן אני? בסדר, אחי? חיים, שירה ראשונה. הוא צרוד. הוא צרוד. בבקשה, אתה צרוד, אתה עובד במקורות, אז אתה כל היום במים, כאילו? אתה סוגר שיברים, פותח שיברים? מה אתה עושה? הכינרת, כמה ילדה כבר? מה עם הקו האדום? הוא טבע לדעתי, מה לא? אנחנו עוד צריכים בכלל? מה נעשה אם הכנרת תעלה ופתאום טבריה תשקע? מה נעשה עם רון קובי? מה יהיה? איזה פחד, רבותיי. נו, מה עושים? אתה במקורות? מה עושים כל המים? אפשר לחסוך אותם איפשהו, אחי? אתה מוכן לשתף פעולה?
2: אני לא משתף מידע עד שאתה לא מביא לי פרופוליס, פרופוליס!
1: אתה יודע מה זה פרופוליס, אחי, של הדבורים, של הטמטום הזה, אתה מכיר את זה, אחי? אתה לא יודע מה זה פרופוליס, זה זהה של דבורים, אתה לא יודע, אחי, מה עושים עם הגשם, נשמה שלי? תבקשה, תעזרי לו, אני מתחנן, אשתו ליד.
3: אני רוצה שהוא יאבד את הכל לגמרי.
2: אנחנו צריכים לעזן.
3: תצעק, לא שומעים. תצעק, יותר חזק. יותר חזק.
1: מישהו דפק צחוק כפרה של רשע שעובד בסופר פארם, הוא יקנה מלא תכשירים! הייתה לי הצופה בבית בגלל הגשם, אתה איתי אחי? אנחנו לא רגילים לכמויות האלה. מה היה? המרפסת שלי התמנעה בגשם כי הנקוז נסתם לי במרפסת. הנקוז נסתם, יש לי כזה לבן כזה, רשת שהמים יורדים למטה. הנקוז התמלה למה אבא שלי כפרה עליו, הוא קנה לי עץ ניצת עלילך. אתה מכיר את העץ הזה שמולו סטריח טוב?
4: זה ריח אמרך על הזמן!
1: אבל הוא קנה את העץ הזכר, לא את הנקבה. הנקבה הוא שריח. הזכר כפרה רק זבא לעלים יבשים, גרביים, כל דבר! אז נסתם, הנקוז, בגלל העלים יבשים, ירד מלא מלא גשם, כל המרפסת מלאה במים, והתחילו להיכנס לתוך הסלון. ואני כפרה קם שבת בבוקר, אני רואה את האי-רובוט תלוי על הנברשת. כמו חתול מבוהר. הבאתי מגע והתחלתי להילחם במים כלפי חוץ, והמים עוקפים אותי, סבם לי, אני רואה את הברווזון אמבטיה נסחף לתוך הסלון עם פרצוף של, מה יש פה עוד חדרים? ברווזון אמבטיה, מה יש פה חדרים? אני אומר לו, משה, תחזור מעל המקלחת! קוראים לו משה, לברווזון הבת שלי. ככה קראתי לו, משה, והוא ככה, משה, בואו חדרים, משה, תחזור למקלחת, זה מסוכן! אז אמרתי, אני חייב לצאת החוץ, אני אפתח את הנקוז. יצאתי החוץ ובמים, מים פה, כפרה עד פה, שמע. לקחתי את המגע והפכתי אותו, והתחלתי לדפוק על הנקוז, על הפתח הלבן הזה, על המכסה. סדני, נשבע כל המכסה, וכל המים התחילו להיכנס בקצב אימה, ואני לא יודע מה לעשות, כל הדברים עכשיו נסחפים לתוך הבאוב, אני מתחיל לעצור דברים, כפרה. קדרים באים, הפלאפון, השלט שלו במיר, השלט שלו במיר, הרשן! תוציא להחזיק דברים שלו, יפלו, משה! תפסתי את הברווזון הביתה ככה, אני בושה, תשאריתי, משה, אל תלך! משה! המים כאילו מנסים לקחת אותו, לא, לא, אני אקח לך, משה! משה! והוא החליק לי מהיד ומילותיו האחרונות היו סקוויקיק, קוויקיק! משה! אני הבאתי את משה! אבל אני יודע שמשהו באנרגיה של היקום יחזיר לי את משה בתור קפקף מתישהו. כן, רבותיי, הרי הוא יחזור אליי בתור איזה סוליה של נעל, הרי אתה יודע שאתה שומע לפעמים סוליות על ככה של אולמות, זה נגיד, הסאונד הזה, זה נשמות של ברווזוני אמבטיה, אתה יודע? זה יכול שזה, זה מה ש, יכול שזה מה. איזה פרצופי, וואלה, איבדנו אותך. ברגע שאני הסרט, שהתחילו כל המים לרדת, מה, איפה אתה כפר, מה, אתה על הטיטניק, מה? אתה עם הקרה, באת לפה עם קרה על העין, כפר עליך. זה יפה, עד שלא תורא, לא מוכיחת את הביטחון, שלא דבר היית ותספר, זה מאוד יפה, אחי. איך קוראים לך? מה את צוחקת? זה מאוד יפה. סליחה, כן. עמית, וחברה שלה התחבה על פה עם סוודר גם כן, יפה, שרשום עליו, משה? מוף, מופס. יש לך אותיות, מה זה, בדיקת ראייה, כפרה עלייך. M-S, פתמה? איזה חמודה.
3: נכון, זה הכי קטן, זה אומר שעברת.
1: סליחה, זה מיטו, יעצרו אותי עכשיו!
0: החסר נעצר בחשד להטרדת פיפה. איתנו אבא שלו.
1: זה מנגו מאיה! אבא שלי לאחרונה אין שיחות, זה רק ויכוחים. זה מנגו מאיה! אני אומר לך, זה אבוקדו מיכל! יש לו כל מיני שטויות. זה אבוקדו מאיטל! כל מיני שטויות. אבא, זה לא אבוקדו, זה אנונה. זה אבוקדו חיים! זה תכליל הגליל! מכירים עכשיו? יש כל מיני אבוקדוים כאילו שאמורים להיות בשלים בתל אביב, בכל מיני AMPM, בתוך קרטונים כאלה. לא יודע אם אתם מי שגר בתל אביב. מישהו גר בתל אביב, רבותיי? מי? בבקשה. אם מי שלא, לא צריך להגיד לא. מה זה עתיד? מישהו גר בתל אביב? לא! תורללת. לא, אף אחד פה לא! יש ב-AMPM אבוקדוים שאתה צריך לשים אותם בעיתונים, כפרה לא קורה כלום חודשים, אתה שם אותם לאדם את הפלאפון שימותו מקרינה, כבר לא קורה להם כלום. ויש בתוך קרטון הדחליל של הגליל, שאמור להיות בשל, כבר הם מוכנים בתוך קרטונים, ויש רק פתח קטן שבו אתה לוחץ, כאילו אבוקדו בתוך קרטון מארז, ויש רק, אתה רואה רק פתח קטן. וכשאתה לוחץ, זה רך, כן, אבל רק רך פה, למה? כולם לוחצים, בול פה, בול פה. אתה בא הביתה, אתה פותח כפרה אבטיח, משהו אחר. זה הקיצה, דחליל הגליל, זיפי! שלום אחותי. את יפה איתי, אבל גם אתה יפהפה. איך בחורף? אתם נהנים? אתם מקורבלים? זה רומנטי? מה רומנטי בחורף? באמא שלה, בוא תגיד לי מה רומנטי בחורף. כי אני לא הצלחתי למצוא מה רומנטי בחורף. תן לי אחד. לנסוע באוטו בגשם זה רומנטי? מה זה הכי מפחיד שיש? מכירים את זה שלהם מתחת לשבר הענן וסאדן יש גשם? אבישרים, אנחנו לא נספיק, אנחנו לא נספיק. שפתאום אנשים מדליקים ארבע וינקרים ונוסעים ליד ורק אתה בתור גבר מתבייש, מה אני כוסית? אני לא אדליק ארבע וינקרים, אני אשב פשוט קרוב לחלון. זה רומנטי אחי בגשם, זה פחד אלוהים. אני חזרתי מהצפון עם רדיו חיזבאללה, שכחתי שאני רדיו חיזבאללה. הייתי מרוכז בדרך ושכחתי מה אני שומע ברדיו, אני ככה... זה רומנטי בעיניך אחי? לנסוע באוטו בגשם לבד או איתה? אז כאילו זה רומנטי כי אתה בורח ממנה, איזה כיף, מה? עם הקרה בחלון. רק הקרה, אני עושה חופף, רק הקרה. מוציא את היד מהסמרוף הזה ככה עם שמפו. מכירים את אלה שמעשנים ופותחים חלון קטן באוטו והם מעשנים ככה? אתם רוצים שיכנס גשם. עכשיו, מה רומנטי בחורף? תראה, היא תגיד, כי אתה נתת את התשובה הכי לא קשורה, התשובה של גבר. לנסוע באוטו, לפגוש חברים. זו התשובה של גבר. לנסוע באוטו, לפגוש חברים, לא לראות אותה. איזה רומנטיקה. סרט בבית, זה רומנטי, אתה איתי אחי, קאפה הביתה, קאפה, מדליק לנרות, מפליץ לתוך המפזר, לנה לו לחסות. מחמם לנות בחדר, נותן אווירה. נעשה את זה אחי, אתה לא מבין מה זה עושה לנות, זה משדרג אותו. תשמעו גברים גר, בואי רעיון טוב. אולי לא יום העבר אני אקנה מפזר. היחידים שנהנים בחורף זה החזאים. מכירים החזאים תמיד אוהבים לתת דיווח כזה מהשטח שיורד גשם. מה שקורה זה שהגשם פשוט ממש הרבה גשם וסיעות לפנינו. כנס מתחת לסככה, הבור שלך, מה אתה עושה? מה אתה משוויץ? מה אתה משוויץ? אני רואה שיש גשם, אני לא חושב שחבר משפריץ עליך עם צנור. מה אתה משוויץ? למה הם צריכים להיות בחוץ? אם כן, הסיעות לפנינו, הסיעות לפנינו. למה אתה מלחיץ קודם כל, הבור שלך, רע? ושאני אתכנס מתחת לסככה. אני רואה גשם מהחלון, מאמין לך. מה רוצים שיונית לוי תגיד לו, כנס כבר, תקבל דלקת רעות, אתה לא חייב ככה להקריב את עצמך למקצוע. ולמה הם עושים את זה? כי הם רוצים תשומת לב. ורבותיי, זה פתטי, כי כתב צבאי לא נוסע עכשיו לאיראן כדי לדווח על איראן. אתה איתי אחי? לא תראה את יוסי יהושע, בהלוויה של סולים מלאים. כן, מה שקורה זה שם...
2: חיזבאללה פה גם כן שורץ...
1: נשאלת השאלה אם אתם מכירים את יוסי יהושע לפני שאני אמשיך את הקטע. יוסי יהושע זה כתב צבאי של קשת. מי רואה חדשות הבוקר יוני ואסקין? רק אני רואה? תראו, אני מגיע בלילה מההופעות וזה, וזה חמש בבוקר. ההופעה לא תהיה את חמש בבוקר, אני אומר לך מתי הסתמות וזה. אז בשש אני רואה שש ועשרים, רואה חדשות הבוקר. אני רואה את החדשות והולך לישון. אני כאילו יודע את ה...

0: בשלג, כלבים אף פעם לא שמחים, זה קונספירציה. ויש את יוסי יהושע, הם כן, מה שקורה זה שם, חיזבאללה, כיף אותנו בצפון. הדיווחים הכי מפחידים. כן, ירו טיל לכיוון תל אביב. אנחנו צריכים לחשוש? כן. מתי זה יפגע לנו? בעוד 3, 2, 1, בום. אנחנו מתים, כן. זה יוסי יהושע, אתה איתי אחי? עכשיו אני לא זוכר מה היה הקטע. דמת! אני חוזר לזוג. מה וואי וואי, רגע, אתם לא נהנים לדבר איתי? זה כיף נראה לי לדבר עם סטנדאפיסט. אני שאני הולך לפעות סטנדאפ בחולה, תמיד שם שורה ראשונה ככה. רומי ישראל! ואני רואה פה גם ילד צעיר, שלום, אחי, ממשקפיים, כפרה, ואבא שלך לידך עם הזקן, שלום. אתה אבא שלו? לא, מי אתה? אבא שלה? אז מי הוא? אתם חברים? אתה השכן? אתה רוצה שאני אכיל לך מראה? אתם כאילו, אתם זוג חברים, שניכם בן ובת, ואתה השכן שלהם? את מטורללת זה שטיח, לא שומעים שאת נכנסת. הלכה קצת באצבעות השטיח. איזה מוזרה, התקפה. לא, זה היה יפה שנכנס, לא רציתי להפריע להופעה, אבל ראיתי, נשמה, זה מאוד יפה, עם כובע גרב, דפת, השקעת, השבה שלי. מה לי בחורף שאני לא צריך לשים הבר דודורנט? לא צריך, אני חוסך, רק צד אחד, גם קר. אני שם צד אחד, שכי רד, אני מעביר ליד הזאת. אני שם דודורנט בקוואקו דה לאומה. איזה חסכוני. איזה חסכוני, זה הכי חבל. טוב, אני מיד אחזור אליכם לראה, הזוג יפה שהלכת לעשות פשפש וחזר, כמה זמן אתם יחדיו? חצי שנה, כיף לך, אתה מאושר? איפה הכרתם, אחי? טוב, אחי, מה, בקוואקו דה לאומה כזה? היא עושה לא, והוא אמר כן, משהו מאוד מוזר. בני כמה אתם? טוב, אתה כבר גדול, זה לחתונה הדבר הזה. לא. וואי, וואי, לחצה על זמזם, לא. אמי, רוצה שנשכב היום? לא. אבל את לא מפעילה את הזמזם של הקן אף פעם. לא. תשתמשי בשני. לא ולא. וואו, עדי כזאת רעה, נשמה. מה, אני לא מעיץ. אני לא מעיץ, נשמה, אני סתם שאלתי מבחינה קומית. מה, לא היית רוצה להתחתן עם הגבר היפה הזה? כן, נו, את רואה שפתאום את נפתחת, לאט לאט, מטורללת. מתאמנת בלרצוח אותה באישון לילה. צריך להחליף את השטיח לפחות מראיש. צריך לעבוד על הברכיים. נכנס לפה כמו סרט מצויר. לא! תהנה מהאהבה, תראה איזה כיף לך אחי שהיא שמה לך את הראש על הכתף. תראה איזה אושר זה, זה אושר או לא אושר? איזה חמוד, אושר. אבל תגיד לה שתשתמש בלחצן של הקן לפעמים. האם את מוכנה? הילה! מה עושה בחיים, אחי? עובד ב? בבזק, די, אבא, חיבורים וזה, אינטרנט? סליחה? פרסום, אה? טוב, ומה את עושה בחיים כפה? סייעת בגן ילדים. סליחה, אני יכול לעשות פיפי? לא! עושים את זה להתגרש? לא! איזה פחד אחי. אפשר להיות מלך של שבת? לא! מלך של שבת, איך אומרים? אבא של שבת. מלך של שבת זה מוזר, ילד עם כתר. שבת שלום לכולם! האם אפשר להכניס את השבת? לא! הקדימה אותי. לא! יש לכם מתנה? וואו! רבותיי, יש מתנה, רבותיי! מה זה? אתה מביא לי מתנה ריקה? הוא אומר לי, יש מתנה. אני אומר לו, נו. איפה הבקבוק השני? תן לי. מה זה אבל? מה זה?
1: תן לו, תן לו.
0: תני לי להריח, וואו.

0: לפי איך שסגרתם את זה, זה משהו שאסור להכניס לפה. יש פה מדובר במשהו לא חוקי. אמדי? מי אתה? זה תימני, רק הקנו לי אמדי? הם בטח חלבו איזה צימוק. תוצרת הבית, זה מסקרן, מה זה? הסחת את הידית? מה זה תוצרת הבית? וואו, מה אם בינתיים נראה נקי? קופ! וואו, מה זה נשמה? ערק תימני? אבל זה לחזק מדי? מה זה רומייד? אתה מכין בבית ערק? מה, אז זה מה, אתה חונק אניסים? איך עושים את זה? מי מכין את זה? אבא? השכן מכין? ופרצתם לו לחצר? הוא יקום בבוקר, אין לי כלום לקידוש. וואי, רבותיי, זה מסקרן אותי. מה אתם אומרים? לטום או לא לטום? קדימה, אנשים מדרדרים. יאללה, תאמין. דוד שחר, תישבר. אתה רוצה שנצחק? תמות. אני רוצה לשתות, אבל אני גם לא רוצה לתת מסר פה לילדים. דוד שחר לא שותה אלכוהול, שמעת אותי? כאילו שותה, אבל פעם, תהייתי. זה גם לא עושה סמים, רק פירות יבשים. שנייה, שנייה, תרף, כי יש לי חברים, יש לי חברים שהם כן עושים, יש לי חבר כפרה שקיבל, ש... אני מנסה להחליף את הבקבוק, יש לי חבר. ניסיתי לעשות הטעיה, אבל אין מה לעשות, זה פקק כזה ופקק כזה, קוסומו. וואי, נראה לי יש פה שיקורים שעושים פקק ספורט על זה של ערק. טוב, בוא ניתן את זה, רבותיי, אני מקווה שיהיה בסדר, רבותיי, שיהיה לחיים. שלו קטן. בואי, זה חם מבפנים, כפרה? זה כאילו לבשתי סמיכת פוך מבפנים. לא, אני לא יכול לשתות, אני אתן דוגמה רע, אני אשמור את זה לאחר כך שאני אנהג. טוב, אחותי. אני לא שותה. איך יצא שמועה שאני... אנשים חושבים שאני עושה סמים, רבותיי. אני לא, אני אוכל פירות יבשים לפני הופעה, נשבע לכם. מה? גם את? לא שמעתי מה אמרת. סליחה? פרניצ'ר! תרפה לי באמת קפסטוק, מהסטלה של הערק. גייז, you know that I don't do drugs. לא, אני לא אוהב סמים, רבותיי. אנשים פעמים רואים אותי ברחוב, תגיד לי, מישהו פגש לי ככה, תגיד לי, אתה עושה אסיד בהופעה? מישהו בא לי ככה, תגיד לי, אתה לוקח אסיד לפני הופעה? מה, אתה על אסיד בהופעה? ראיתי קטע שלך ביוטיוב שאתה מאלתר, זה בטוח אסיד, אתה לוקח אסיד. הקטע שעשית על הדולפין שמצחצחים לו שיניים והוא בלע את המברשת ואז הוא ילד רופא שיניים למחרת, זה אסיד. זה לא קטע שלי. הוא כנראה עושה אסיד ורואה את הקטעים שלי ביוטיוב וכותב בדיחות לעצמו בראש. ניצא לדריק? מה, ניצא, אבל מה, מה יהיה? היא מפחידה אותי, איזה פחד זה, לא. צא איתי. לא, אני מתבייש, צא איתי. פעם אחת, נשמע, פעם אחת אפשר למות, יודעת את זה? אנשים לא מתים אחרי כמה פעמים, פעם ראשונה ואתה מת. יכול שאני אתמכר אליך, אבל אני לא יודע מה לעשות, אני אקח... אה? לזו, זו המטרה, שאני אתמכר אליך ונתחתן איתך? נגעת, נסעת. איזה מטורללת. נגעת, נסעת, זה לא טוב, תלך לשיקם. בורח. אתה תעשה פרסה, יא בן אלף. וואו, טוב, אתה פנוי, הילה, לידך יש גבר נחמד, אתה מכיר אותה? בן כמה אתה? כפרה, תראו לך, אני משדך דברים, איך הקרמה לקחה את זה. בבקשה, 35, מה אתה עושה בחיים? אתה כותב, מדהים. כותב משהו ספציפי או שאתה? נכנס ליער וכותב דברים. שלומי הבוס. הולך לעץ אחר, שלומי הבוס הגדול. עומד בין העצים, כותב באמצע. שלומי הסנג'ר של שני הבוסים. כותב מה? וואי, מישהי פה כפרה, נפרם לה פופיק ברבש. הבשר נשמה? שלא, נראה לי גם את שתית נערה כזה, לא? טוב, אפשר להמשיך או שאת רוצה ליהנות מהצחוק? את רוצה איתו נערה? לא, גברת, לך אסור את הדבר הזה. את גבולית, שלא תשתי את הערה כבר. יש פה בן אדם שהוא כותב, הוא כותב גם שירים וגם מה? סטנדאפ, די, איזה שיר כתבת לאחרונה, כאילו משהו שאנחנו מכירים? להקריא לי? כן? אני אקריא. בבקשה, רבותיי, איפה מחיאות כפיים? איזה חמוד. יאללה, יד בחפלה. בוא לבמה הנשמה, אתה רוצה שתעמוד לידי ואני אקריא. בוא, תעמוד, בטח נשמה. וואו, איזה שיר, שיר יפה. שיר, שירים חלק חטא לקריחה.
1: זה שורה-שורה, בוא נעשה שורה.
0: בוא נעשה שורה-שורה. אוקיי, מה זאת אומרת שירים חלק חטא לקריחה? מה זה אומר?
1: לא, אוקיי, זה
0: הכותר. אז זה יהיה לקריחה של הספר?
1: לא, כן.
0: אבל הרשו לקריחה.
1: כן,
0: זה... לא משנה, בוא נקריא. השיר נקרא, רבותיי, איפה כפיים? יש פה כל מיני חנונים, יא, אנחנו מאוד אוהבים שירה מודרנית. אוקיי, אני מתחיל.
1: איזה שורה שורה?
0: שורה שורה, הכל טוב. מי מקריא? בוא נעשה שורה שורה. אתה רוצה, מי מקריא את הכותרת?
1: אתה.
0: אני. יש לי חלום סלש יוד אפלבאום, שזה אתה. יוד, איך קוראים לך אבל?
1: יוטמן.
0: יוטמן? הבנתי למה נשאל רק עם יוד. אחד בקטר. אתה שורה ראשונה, בבקשה.
1: יש לי חלום.
0: ובתוכו אנשים טובים.
1: הם לא מבקשים.
0: הם לא דורשים.
1: יש לי חלום.
0: הוא רק שלי.
1: היום, מחר.
0: אם רק תבקשי. איפה כפיים ליוטמן? היה לו זקפה צרה. זה שיר יפה. למה אתה לא מלחין אותו? תן אותו לאיזה זמר. יש לי חלום, אנשים טובים. יפה אחי, איזה עומר אדם. יש לי חלום, יש לי לי. אתם יודעים שהמוזיקה המזרחית השתנתה פעם, היה מוואל אחד באמצע השיר. נגיד זוהר השער אצל עץ תמר וזה, ובאמצע השיר, היום כל מילה נהיית מוואל. יש לי פעם היה דגש על המוואל, זה מאוד יפה אחי. מאוד יפה, יש פה זמר שרוצה להלחין את זה? וואו, איך קוראים לך אחי? תראה, אני מסדך, אני משדך לך עכשיו. בבקשה, איך קוראים לך? איפה אתה שר? לא, לא, לא צריך לבוא. אני בא, הקפצת אותי. אני יודע מי לא יכול לשיר את השיר. אה, לא, לא. יש לי חלום. שיחזור לי הכל. איך קוראים לך, אחי?
2: עידן.
0: עידן, ואיפה אתה שר? לא, אתה זמר, זה לא עידן עמדי. אה, כי כבר אכלתי סרטים שזה עידן עמדי. והכפרה תופר לך עכשיו, זה רגיש, עידן עמדי. יש לי חלום. שבו אנשים... אני לא טוב בחיקויים, כן?
2: יש לי חלום.
0: אני יודע רק את זה.
2: יש לי חלום, זה מאתגר אותי. יש לי חלום מאוד מאוד גדול. יש לי חלום לקום ארבע בבוקר. לשבת עם מורים. יש לי חלום שיצמח לי הסופה.
3: יש, לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש, אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תשב עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חרא גדול שאתה מארגן את האירוע. למה? אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך. לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בכ... סליחה?
4: 700 היו.
3: 800.
4: 700.
3: 800. למה אתה חושב שאני טועה?
4: ביוטיוב כתוב 700.
3: מה קשור, למה התחתנתי ביוטיוב?
4: אתה העברת את זה ליוטיוב.
3: אה, בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
4: כן.
3: באמת?
4: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
3: הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו.
4: אמרת
3: ללוז. יש לנו פה גשש בלש בהופעה. טוב שלא באת עם עיתון. מה אתה? סטנדאפ זה הכל שקרים. אני לא באמת שמן, זה פאוץ' עם חפצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור, גדלתי ברמלה, אמיתי. עברתי ללוד, אמיתי, ומשם, תראה איזה קטע, היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשואם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אומרים לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב, קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים, תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים, את הילדים שלך אתה לא זוכר?
4: 30, 26...
3: אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא. מה אתה, תהיה אמיתי רגע. אני השבוע מתעורר ממרפק, אך מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום, שישב במסעדה, הכל היפה, הכל המקסים, הכל הרומנטי. פתאום באה רפאלי, התחילה איתך. זרמתם, what the fuck?
5: ועכשיו, שחר החסון.
6: מישהו אמר לי, you don't look Jewish, תכף אני אגיד לך מי אמר לי את זה. קודם כל זה לא אותי, זה מחמאה, זה אלבום, כאילו, איך יהודי אמור לראות? מה, אני אמור להחזיק גלובוס ולשיר, who runs the world? Who runs the motherfucker? Who runs the motherfucker? שימו לב מי אמר לי את זה, בהופעה שלנו באדיברו, זה בסקוטלנד, חילקנו פליירים, להופעה קראנו בויקאטט, כאילו המוחרמים, על מה שעושים לנו על ה-BDS וזה, זו הופעה באנגלית, שחילקנו פליירים, אמרנו, if you hate Israel, come to see this show. בצחוק, ואנשים באו, בטירוף. אנשים באו בטירוף, בטירוף. אני עומד על הבמה, מדבר על תל אביב, כולי מבסוט, תל אביב, beautiful place, וסאדנלי, קמו איזה ארבעה בני דודינו, על המשמע ערוף הזו בלעדווי אווי. אבל בני דודים רחוקים, אוקיי? כמו שאני ואת קרובים, רחוקים, איראן, בזו בלעדווי, אולו, אולו. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לבד, אני לבד, מהפחד יצא לי כזה, אנא בחיבק. אנא בחיבק. הוא חושב שאני עוין, אז הוא גם לא האמין שאמרתי זה, אז יצא לו כזה סלאם עליכום! שני אבלים, ככה ככה יצאנו, מה זה אבלים? הוא חיכה לסוף ההופעה, אמר לי, I'm very sorry, my friend, but you don't look Jewish. ונראינו אותו דבר, אחים תאומים, אין דברים כאלה. שנינו בגיבוש לדאעש, אותו דבר. ואני לא שופט אותו שהוא שפט אותי. קודם כל אותי תמיד שופטים. הלוק שלי, כשהגעתי לארה״ב פעם ראשונה לפני 8 שנים, אני 2.5 יחידות, פעם ראשונה בניו יורק, אני בשדה תעופה, הוא מוציא לי שם בסקיוריטי, אתה יודע, הוא אומר לי, סיר, take off your shoes, take off your belt, take off your coat. עכשיו אני חשבתי, coat זה קומה, זה נשמע כמו קומה, coat. הקוט שלי, שלום. אז אמרתי לו, I don't have a coat, take off your coat, don't have a coat, sir. Take off your coat, drop it down! להגיד שיש גזענות כלפינו, ואנשים שגרים בחול, הם חיים בסרט. כשהיינו שם בהופעה בסקוטלנד, מישהו הזמין אותי לבית חבד. אמרת לו, איך האנשים אוהבים אותנו? אבל אמר לי, everybody like us, you know. אני מגיע לבית חבד שם בסקוטלנד, שני סקיוריטי, שני מאבטחים בכניסה. כאילו, אני אומר לכם, מה? אני אומר למאבטחים. Why you here? אמרו, 2 years ago, somebody drove here and shoot through this window. אני אומר, כפה, אבל אני נכנס פנימה עכשיו, מה לו? אני נכנס פנימה לבית חבד, אני יושב הכי רחוק מהחלון, ככה בפינה של החדר, יושב ככה גובה אפס, אני והשולחן שמתי פה חלה. חלה שתספוק את הקליע, במידה ויש קליע, אני והחלה, כפרה. מסתתר, כל הארוחה, כל הארוחה מסתתר, ואז נגמרה הארוחה, הרב אמר לי, if you can entertain us, do us some stand-up. ועכשיו, מה זה סטנד-אפ? כפרה, מה? אני עומד, זה אני והחלון. כולם יושבים, זה רק אני המטרה היחידה פה. אז בחרתי קטע על צעד תימני, שככה יוכלו להגיד תימנים רוקדים וזה, שמבחוץ בן זונה, עצור איזה תזזיתי עליו. מנסים לחסל אותנו, אנחנו כמו דובי פנדה, אנחנו בסכנת הכחדה, רבותיי. אנחנו בסכנת, כל מקום, כל שדה תעופה שאתה הולך בעולם, תמיד השער של אל על הכי רחוק מחביאים אותנו. אתה רואה שם חיילים וסקיוריטי וכלבים וכפר, אף פעם לא כתוב ישראל, כתוב תל אביב, כאילו טרוריסטים אבלים. תל אביב? לא שמעתי על ארץ כזה. הרבה אנשים לבושים כמו פינגווין טסים לשם, בטח זה ליד אנטרקטיקוס. ואני רק אומר, כשאם אנחנו עוזבים את העולם הזה, היהודים, אנחנו ניקח את כל מה שהמצאנו יחד איתנו, רבותיי, אנחנו ניקח להם הכל, ניקח, נשאיר אותם בלי ווייז, בלי גטקסטי, בלי במבה, בלי עגבניות שרי, ניקח להם הכל. ניקח את הדבר הכי חשוב, את הרגשות האשמה שיש לגרמניה, רבותיי. הרי ברור לכם שגרמניה לא מנסה להשתלט על העולם שוב בגללנו, לא נעים להם, לא נעים, גרמנית. רואים את אנגלה מרקל כל בוקר, We can control the world, we are strong! Oh my god, my grandfather was a monster. לא נעים להם. ספרו פעם בדיחה על השלט גרמני, הוא לא יודע אף לה, הוא מחליף צבעים. אני פעם מישהי הייתה בהופעה שלי, גרמניה, ודיברנו באנגלית, זה הופעה ב-Funny Mondays, אמרתי לה, what do you think about Israeli people? היא אמרה לי, you don't know how to stand in lines. אמרתי לה, you know what happened last time we stood in lines. No more lines, נשמה! רשימת שינדלר, it's a line of people, no more lines. Next time you say stand in lines, כפרה, כל אחד...

קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל, היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל. מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה אתה. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת למהפך, הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפך. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, תוך אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו אלף פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא בחמש וחצי בחצי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים להגיד להם ערב סביר, שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה למטה כדי שהיא תטפטף בכל הקומות ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח, אני גבר שעושה את חובתו וזה משימה רע, אבל אני גאה ללקחת את המיץ של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.

0: תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורני, זה נשמע יותר כמו שם רוצח שכיר מאשר כדור. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים? הוא לא יודע, את שאל אותה, זה זמנתי מיקרו מאיבי והיא הגיעה, לא יודע מה זה דבר. אחי, שר את האחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם, בעזרת השם, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה? בפייסבוק? מה אמרת לה? מה שמה? אני חוזר למי שלא שמע. פרח כמוך מתאים להגרטל כמוני. זה מה שהאיש המפגר הזה אמר. כשהיא שרמת משכל של וזה, ואת... את נפלת בזה, רק שתביני. הוא מקורי, הוא גבר, זה הכי טוב שלו. ואת אמרת... איזה מקסים, ממש ביאליק. זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה. יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי. הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה, כולו ביטחון סי, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי, אבא שלך טבח? אני אומרת לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? איך לא חשבתי על זה אני? איפה הבאתי אגרטל? ועכשיו שחר החסון.
1: מה אתה עושה בחיים? אני אחזור אליך. מה אתה עושה בחיים?
2: אני קם בבוקר, ממלמל קצת. חוזר למיטה, קם בצהריים, ממלמל קצת. קם בערב, ממלמל קצת.
1: אז חמוד השורה בשנה פחד, אפשר להגיד גם כמוך? לא אכפת לך שאני אעשה גם משהו כמוך. ממלמל קצת!
2: הלו, הלו, הלו.
1: מה? אבל נרשק לי! הבנת? שיחקתי שתי דמויות, שיחקתי אותו ואותו.
2: הם יושבים?
1: איזה חמוד זה, הוא באמצע. אז איך הוא ראה אותו? אני פה, אני מסכים. שחקתי שלוש דמויות, הייתי אחי.
3: למה אני לא משתתפת? אני יושבת גם בשורה הראשונה.
1: מה אתה עושה בחיים חוץ מלהגיד? סליחה אחי? מרכבים ומסעיות? מרכב זה הדבר שסיים אליו... אתה כאילו מאחורה של המסעית. אתה אופטימוס פריים. מרכבים ומסעיות? אתה כאילו מכין את הדבר הזה שכל המסעית יושבת עליו. אז אין לך קשר למנוע. רק למאחורה. כל היום מראים דברים, אחי, את הקפיצים האלה שזה נראה כפרה כמו... מכיר את השש? מכיר את זה.
2: מה הלאה? מה הלאה? מה הלאה?
1: תגיד לי, למה מסעית בטון לא סוגרים את הזה אחרי שהוא מטפטף בטון? שיסגרו את הטמטום הזה. אתה נוסע אחרי מסעית בטון באיילון והם חוטף כאלה למצח של האודם. אתה לא יודע לעשות וישרים, מה לעשות? מה, לאסוף את זה, לשחק חמש אבנים על הדשבורד? מה לעשות? האם אתה יכול לעזור לנו עם התעלומה הזאת? מה עושים? אתה לא...
2: אגב, הייתי רק על מסעיות עם מרכב, הבטון אין מרכב, אתה רק את הטמטום הזה. אני מזמינה ליום הולדתי חצץ, במלט, במים, ויוצא בטון.
1: כן, מה, אז איזה מסעיות? נראה לי שכבר נפתח אותו, אני יכול לעשות... יהיה ממנו אחי שהוא לא יחכיב אותך על מסעית כפר, ידרוס אותך ברוורס בלי הצליל. אבל עשית טו טו טו. מה, איזה מסעיות זה, נשמה שלי? מסעיות גדולות, קטנות, סמי. אתה סמי, שהמסעית מסתובבת צד אחד וכפר הרוורס שלה נשמה באיילון דרום, קדימה באיילון צפון, והם חוברים בגלילות, זה זה. בבקשה, גם וגם, אתה נוהג על מסעית? יש לך ראשון, אתה כבר לא עולה על מסעיות. אתה יודע שהחלום של להיות נהג מסעית, אחי? כשאתה קטן, אתה חולם להיות נהג של אוטובוס או מסעית, או... תגיד לי, אוטובוס אקורדיון. לומדים ראשון נהיגה או נגינה? על מה? מה, אתה לא מכירים אוטובוס אקורדיון כשהוא פתאום נוסע ואז שהוא פונה שמאלה, תמיד כשאתה הולך רגל, אתה עומד, במעבר חצייה, סאדנלי! אוטובוס, אתה רואה אותו פה, פתאום!
4: בעצם לשמאלה.
1: מה שאתה גם? הלו, הו! הוא היה פה!
4: אמא, אני כבר מצוי קצרית, כולם שאהבתם!
1: לא
4: לא משנה, ביי. אם את דוגולת חמות את עוד, אני כנראה מת מהלום. לא משנה, תשאיר לי כבר, תשאיר.
1: אם הבנת מה ראיתי בקטע. וואו, זה יפה מאוד. ואת אחותי, את קשורה למסעות? את אוהבת מסעות? זה מדליק אותך? את אשתו. את לא אשתו. לא הבנתי. את לא אוהבת מסעות או שאת לא אשתו? אוקיי. אני אעזוב את הזוג הזה, כי הבחורצ'יק נתן הקפצה לחזה, עשה ככה. עשה את זעמו של הענק הירוק. דפקת אחד כזה להגיד, שמה, סטנדאפיסט, לך, לך מפה. סטנדאפ, לך, לך.
3: יואו, שחר, אל תשאיר אותי כאן למען איתו. לא, אל תקפיץ עליי, פתמות,
1: די. איזה כיף שבאת, אבל אני שמח. אז מה את עושה בחיים, אחותי, אם את לא אוהבת מסעיות? את בגבייה. וואו, וואו, תנו לי מישהו אחר, היא בגבייה כבר.
4: אני רואה את זה שהוא הרג, אומרת לו, מה איתך? כן, זה גבייה.
1: איזה משחק מילים, אבל יש אנשים בקהל שנקראים מזה. תראה, זה מבסוטים. יש צרכנים לכל דבר, צריך גם להגיש מנות כאלה אחרי. מה, אתה הולך למסעדה, מה, יש רק עיקרית? יש חמוצים קצת, יש כל מיני דברים. זה מה שאני עושה, אם תקבל חמוצים, תקבל מה שאתה רוצה. כן, אבל רק שלא יהיה קורקום, כי אחר כך תעשה לי סובב פשפוש. גבייה של מה כפר עליך, מה את גובה? אם את רוצה לתקשר איתי, את לא חייבת, אחותי.
3: לא, אני עובדת בחברה שלי.
2: את בעלה. מלמלי, עדיף.
3: מה לעשות? מה זאת אומרת? מה
1: תראה מאחורה, את החמון הזה נקרא לך מצחוק מלמעלה. יש להם חופשות סקי היום, וזיפי אחרי שהייתי קטן בחור, אין חופשה, שחק בשלולי, כי עמי הבא שעה תקבל דלקת רם. המנצח זה שקיבל דלקת רם, שקיבל ברונכית, ראשון פעמי הברונכית. פעם באופנה היה ברונכית, אתה יודע את זה? הילד שלי עם ברונכית, אתה
4: לידים
1: שלדון. יש להם דברים מדהימים, בר מצוות יקום, אני שהייתי קטן לא היה בר מצווה, אז וואלה, סול, חגגו לי בחצר נשמה, לא היה די-ג'יי, רקענו לצלילי הנביחות של הכלב. פליקר, אבא שלי ריתך ככה את עם הזה, עם ה... זה היה כזה הבזקים של אור, הוא ריתך ככה. וילדים יצאו מהבר מצווה שלי עם דיקים בעין.
5: מה זה ברונכית?
1: ברונכית זה דלקת ריאות של... נכון? דלקת ברונכית זה דלקת ריאות.
5: פה, פה.
1: אה, שלום. למה שאלת?
5: כי אני לא יודע.
1: יש תשובות בסוף ההופעה. אנשים באים עליי, דוצ'חר, מה זה ברונכית? הייתי בדיוק בקטע של הבר מצווה, אין לי מושג מה זה. אני אסביר לך בסוף, תיגש אליי, בסדר אחי? איזה חמוד. צ'חר, באנו לכאן גם ללמד ולהחכים. יש פה בטח רופא, יש פה רופא שיכול להסביר לנו מה זה ברונכית? בבקשה, כן, את רופאה? אחות, בבקשה. אז את לא באמת יודעת כפר עליי.
4: איזה ברונכית, זה מאפה בולגרי. פותחים אותו ושמים בתוכו כוסברה, פטרוזיליה וגבינת גודה. איזה גבינת גודה? סוגרים ועושים ברונכיתוסים, קטנים כאלה. עובד את זה ואתה כולך מבסוט, ברונכיתוס אתה יכול לעשות מבצק, לוקחים כוס, עושים ככה. ואז זה שאריות שנשארו, לוקחים אותם ועושים קטנים, בורכיחוס. מה זה ברונכיתוס?
1: את אחות, את אמורה לדעת, לשלוף, מה זה הדילי הזה? תחשבי מישהו מת עכשיו לדעת. עכשיו, כן, מה זה ברונכיתוס? בברונכוסים? מה זה? זה... לכל בן אדם יש שני ברונכוסים פה. שקדים?
4: כן.
1: אה, זה לא שקדים? וואו, וואי, היא פתאום רואה, יש לה ידע, עולה לה כל מיני דברים מהבית ספר שהיא למדה. קצרים, במה. בבקשה, מה זה ברונכוסים? איפה הם נמצאים? אה, איפה ש... מה שמוביל לריאות? זה הברונכוסים? ככה קוראים להם? אז השעה... מה את צוחקת מאחורה? מטורללת אחת. אנחנו לומדים, תראה את החמוד הזה, הוציא כבר מחברת. תודה, תודה. טוב על הברונכוסים. שני הצינורות, שני הצינורות שמובילים את האוויר לריאות, הם הברונכוסים. אז שיש לי ברונכיטוס, שניהם סתומים? מה קורה להם שיש לי... מה? יש בפנים דלקת. אז זה לא דלקת ריאות, זה דלקת פרומו. זה פרומו לדלקת. את אומרת כאילו כאב גרון? הבנתי. איזה גוף גאוני, גוף אדם גאוני. שגורף לך שקדים, זה כאילו הפרומו הראשון. לאט לאט זה יורד לברונכוסים, זה כבר זה, ואז דלקת ריאות. ואז כפרה כבר, אתה מתחיל, אחי, להשתין נזלת. האם זה זה? יש פה מישהי שסותרת את כל מה שאמרה.
3: לא, בלה לגמרי. היא אחות של מישהו.
1: השקף שזה באמת מעניין אותי, תראה, אני באמת סקרן, בבקשה, מי יודעת מה זה? כן, שלום, את החברה שלה אבל? אוקיי, סליחה, מודה, אני יושבת לידה.
3: לא, אבל בלי מכות. אני רוצה להגיד את האמת, מה זה ברונכוסים.
4: ספרי להם על המאפה. ספרי להם על הביצה, ששמים על זה למעלה ביצה עם הטומצום.
3: זה לא זה.
4: בבקשה, אל תוציא אותי אבלה, בבקשה. בבקשה שזה קשור קצת למה שאמרתי. שזה קשור לצנרת.
3: לא.
4: יואו, יואו, יואו. בבקשה, מה זה?
1: יושבת פה רופאה בת אלף, נותנת פה לכל מיני אבלות לדבר. אחרי חצי שעה, אני מוכנה לספר לכם. רוצים קודם כל לראות את התשובה של הגברת שרצתה לעזור, ואת בסוף, את כאילו השופטת בסוף. פתאום כל אחד נהיה רופא.
2: מה אני גם אומר לך?
1: מה המסעיות?
2: מה זה? הברוכית לך.
1: כן, בבקשה. דלקת דרכי נשמע עליונות. כאילו עברת כלום. אנשים מתאים. האם את יכולה לאשר את זה, אחותי הרופאה? נו, אז ספרי כבר! אני יושבת פה, מחכה שאנשים מיטעו! כשאומר מישהו קבל את כיף לב, אנשים לוחצים לו על הבטן במקום על החזה. ברגע שהם לא ידעו מה לעשות לגמרי, לוחצים לו על הבטן. ורק ברגע שזה ממש יגמרו לו כל הגזים, אני אז... כן, בבקשה. מה זה? למוקוס. זה גורם למוקוס. למה זה מוקוס? אחרי שזקן לוקח מטפחת, מקנח, ואז מכניס לכיס, זה מוקוס. הוא עושה מוקוס פוקוס ונעלם. מוקוס פוקוס. תודה נשמה. ואת רופאה שאת יודעת את זה? לא, לא, יש לך המשך, ספרי! מה זה היה לך המשך ואת לא אומרת? ספרי מה המשך? את אחות באיכילוב, ואיפה את אחות כפרה?
4: אני בקופת חולים.
1: עכשיו התקבלתי, הייתי אחות ברולדין. הייתי אחות ברולדין, הכנתי מאפים, חבר לך על הזמן.
4: עכשיו מה, נשמה לא מתאים לי, נשמה, אני רוצה להיות מקצועית. אז עכשיו אני בקפיטריה, בתל השומר.
1: הצחיק אותי. כמעט נפלתי כוסה. נפלתי, הייתי מת כפר לרצפה וכל האחיות.
4: בוא נמשים אותי, הלאה. אם אני מת, אהי אשתו.
3: אני מכניסה את הגבייה לבפנים. מה, לחסות את הגבייה? בעץ.
1: רוצה להבין עם מגבת? מה, את חדרנית במלון? יש לך מגבת עליי?
3: לא.
1: נו. תודה.
4: רוצה להביא לך מגבת.
1: יש עליי?
4: לא. אז מאיפה תביא? סתם, יש לך פנטר זה להביא לך מגבת.
1: יכול להיות שאחר כך תביא לי מגבת להקוס כזה. סליחה?
6: אם אנחנו מדברים על
1: להביא,
6: אני הבאתי לך מתנה.
1: להביא את עכשיו לדרך. וואו, תראו, וואו, תודה, נשמה, מה קורה פה, אחי? וואו, מה זה סלסלה, מה הלכת לבקר את סבתא ובאת אליי להופעה? סליחה?
6: הכל ממוחזר.
1: הכל ממוחזר? תסביר. מתנה מתל אביב.
6: מתנה מתל אביב,
1: תימני נראה לי, קודם מה זה? קודם מה שהיה לי בבית, הרסתי... הבנתי, זה הכל דברים ממוחזרים, זה כזה יפה, נשמה שלי. רגע, אפשר לי לפתוח אחרי?
7: מומלץ.
1: רגע, נשמה, אתה רוצה להגיד לי שזה... יש פה משהו מעץ? שזה ממוחזר, זה בטח... אבל הילד ישן עכשיו על מיטה או שזרקת לו את המיטה? ניסרת לו, כפרת מעקה בטיחות, הילד מתוך כדי שנה... אבא! מה האש הזה היה פעם?
7: טופינג של שולחן.
1: טופינג של שולחן, כל הפעם! עדיין יש פה ריח של...
7: והיום?
1: והיום רק כך הוא שם. תראה איזה סאטלה חזקה. תריח אחי, תראה איזה סאטלה זה עושה הדבר הזה. בבקשה על היישום שלך, דבק נגרים, סאטלה לפנים. מה אתה אומר? קח את זה ותהפוך ליישום מה שאתה יודע לעשות, טרלול, במקום הקנאביס שיש לך שם טעו שעובד בשבילך. מה אתה אומר? פאז. הוא כותב את הרעיון, בין אלף. איזה יפה זה, הבנתי, זה כאילו מעץ, וזה היה טופינג של שולחן, וזה וואו, בקבוק, רגע, זה מה זה, זה היה, זה מה זה, זה היה... קונדום לא עובד, מה את? מה זה היה? מה זה היה, נשמה?
7: לשמור על
1: הזכוכית. לשמור על הזכוכית? אה, זה זכוכית, איך מחזרת הזכוכית? מה, ניפחתי כאילו? זה בקבוק?
7: זה חדש, כדי שזה יהיה סטרילי
1: בשבילך. זה חדש, אז כן, הזכוכית היא כן זכוכית, כאילו לא מוחזרת? וואו, אז איזה יופי. והשקית הזאת, שנייה, אני צריך להלביש אותה לתוכה. יאללה, בלי, מה יכול להיות בה? יאללה, פוסטינו אחר כך, אבל תוקע שלו בלי פינוקיו. זה עץ, אתה איתי אחי? וואו, ויש פה שקית גם מדהימה, נשמה, והשקית גם מוחזרת?
7: כן?
1: כן, וואו, ופה יש גם ברכה. במקרה של הברכה מוחזרת, כפרה. אפשר לקרוא את הברכה? בואו נה, הכל זה עם ריח, כפרה, תסניף, תסניף, את כל ה... יואו! אם אתה עושה ראש מהשקית, מה שאתה רוצה, אחי. יש לך מצוס ראש מהשקית, אחי? תראה, תשים, שים את השקית, תיקח, בוא, קח שאיפה. אחי, ריח של דבק, הפער, יש לך מנצ'יז, נשמה שלי, בא לך ללכת לחנות של טמבור ככה, תן לי הכל. תן לי הכל, הכל. הוא אומר מזרקים של קלסימו לתוך הפה.
7: אני ככה יום שלם בעבודה.
1: יום שלם בעבודה עשיתם את זה בשבילי?
7: לא, אני מסניף דבק.
1: הבנתי אותך. טוב, אני פותח וקורא את הברכה, לא אכפת לך, נכון? אפשר לקרוא אותה ליד כולם? וואו, וואו, באת מוכן, נשמה שלי, איזה צ'יינג' בהופעה, כאילו ברכה ומעטפה. וואו, לדוד שחר היקר, זה אינו פתק החלפה. יש לנו רק כדור כחול אחד, די עם הפלסטיק, ובפעם הבאה במקום להשפריץ, תשפוך. חולים עליך. וואו, זה יפה מאוד, אחי. יפה. אני רואה בקבוקים האלה, אחי, כאילו יש לנו עוד עולם, תגיד אחי. וזה, אתה צודק משמע, אבל איך אני אשפריץ עם זה? נגיד עכשיו, סבבה. אוקיי, בוא נשאר. בוא נראה איך זה יוצא! עודד, מה דעתך על תימני סקסי שמזיע בגב התחתון? מה? אני רק כמו גוזל כפר. שעברה לו מונית ליד הקן, הייתה שלולית באוויר. גם זה בטעם של דבק. הרק אחי, הרקת אותי נשמה, היית מעדה את הדבק ומביא את הדברים בלי הדבק. תודה, נשמה שלי. אז זה מים נקיים, כן אחי? מינרלים? תטעם את המים, אתה תגיד לי. אם יש פה מינרל חוץ מקוק, טעם. טעם, זה יותר גרוע מהאנדי שעשיתי באמסטרדם. מה יש להם? איזה טעם יש להם? של מים? אתה פתאום לטובתו, יא בן של זונה! דבק שבר אותך!
0: של מים! גשם מתפתף, טיפ טיפ טף, טיפ טיפ טף, ככה על הפסים, הנדנה רמה כמה וכולם נוסעים.
1: הרבבת על כולם השירים של רחוב סום סום ורקף תעפות, הייתי אחי? אני יצאתי עם מישהי אקטיביסטית של גרינפיס, אחי, הייתי? והיא פתחה לי את הראש, אנחנו צריכים למחזר, רבותיי. הייתי איתה בדייט, היא הגיעה, אני שותה בקש רגיל, והיא באה לדייט עם קש רב פעמי. אתה יודע מה זה קש רב פעמי? קש רב פעמי, אני כאילו שותה קוקטייל, והיא מרכיבה את הקש שלה כמו סלוודור מחגיגה בסנוקר. מרכיבה את הקש. סיימתי שני קוקטיילים, היא עושה בלנס לאקורדיון. האקורדיון של הקש דייטי, אחי. עכשיו, אני שותה, היא שותה בקש רב פעמי, אני אומר לה, יאללה, תקתקי כבר. אמרתי לי, לא, הקשים האלה נסחפים לאוקיינוס ונתקעים לצבי הים בנחיריים. אז צחקתי. לא צחקתי על הטבע, אני מעריך את הטבע, צחקתי ספציפית על הצב ים הזה שיש לו עכשיו קש בנחיר. הוא רוצה לחזור הביתה, הוא לא יכול, זה נתקע לו במשקוף של הבית. כאילו הוא צר, אבל הוא הומלס, הוא לא יכול לחזור הביתה, תתכי. יש לו בית, אבל הוא לא יכול להיכנס אליו. איזה בס הזה, בגלל שיש לו בטח קשית בנחיר, הוא התחיל לעשות קוק. שם הוא מסתובב בקרקעית האוקיינוס כזה, כולו במנג'יס. יש לי שם חסה, חסה. והיה מדהים, היינו אצלה בבית והראתה לי, הראתה לי ספר עם אסונות שבני האדם עשו לטבע. אתם חייבים לראות, זה ספר מדהים, תמונות על. מכל מיני דברים אני מדפדף בספר, אני רואה דברים עצובים כפרה, אני רואה דוף קוטב על קוביית קרח, נמס לו כל השכונה נפסלו. מדפדף, אני רואה כפרה פינגווין בלי החליפה, עם תחתון, כאילו הפסיד הכל בווינר. מדפדף, אני רואה כלב ים עם יד אחת, היד פה יש לו שקית ליילון בגלל שלא מחזרים, והוא לא יכול למחוא כפיים, רק לתת קצב. כאילו, כלב ים שלא יכול להיות בחפלה מזרחית, רק בפסטיבל הג'אז באלעד. ואני אומר, את צודקת, את צודקת, זה ספר עצוב. בני אדם צריכים למחזר. ואז אני אומר לי, גם הספר הזה ממוחזר. זה לא דפים רגילים, זה גללים של פילים. ואני חצי שעה מלקק לדמבו את החול.

0: הראשון יבאת אלף, את רואה שאני מלקט פה לדמבו את החור של התחת, את לא אומרת כלום? חצי שעה, אני ודמבו, ככה היא... מה זה? פה טלטל של ביצה של דמבו, לא? וזה היה מדהים, והיינו אצלה בבית ועשינו לוב אצלה בחדר שינה, ויש לה מלא פחי מחזור במטבח, שאני לא ידעתי שיש כאלה פחי מחזור, יש לה פח כתום רק לאריזון, ופח כחול לנייר, ופח סגול למתכות. ואחרי הסקס הלכתי למטבח לזרוק את הזבל, ולא ידעתי איך למחזר, כי יש לי באותה יד הכל, יש לי גם את הטישו שזה נייר, יש לי גם את הקונדום שזה ליילון, וגם את האריזה של הקונדום שזה אלומיניום, לא ידעתי איך אני ממחזר, זרקתי הכל מהחלון, שיזדהם אתם. היא גיטה את זה, כי בבוקר החתול שלה בא ליד המיטה לא יש קונדום. מה? תנו לי בבקשה שני תיקים, אני אחזיר.
1: שיבין את הרמז.
0: שני, שלושה תיקים, המשחק גם המשחק פרופס קצר, אני מוציא משהו מתוך אחד התיקים ועושה לו אלתור שהכנתי בראש, אוקיי? אני פותח את התיק של הגברת נחמדה שקוראים לה, איפה היא? אה, שלום, קרופון, שמע, טוב, וואו. וואו, מה זה הטרלול הזה?
2: של
0: הגבייה. של הגבייה? היא למעלה, מה זה? מה זה אומר one chip challenge? One cheap challenge.
3: תאכל.
0: עיתון?
3: תאכל, תאכל, תאכל, תאכל.
0: וואו!
3: טעים.
0: מה זה? One cheap challenge? מישהו טעם את זה פעם?
3: טעים, תאכל.
0: מי אתה? מי אתה? יא חבר מדרדר. מה זה? תאכל, קוראים לי תאכל. אבל מה זה? תאכל. אני יכול לעמוד? קודם כל תאכל נראה לי. לקחת אותך קטנה ותנסה.
4: בבקשה. תגיד
0: לי מה אתה מרגיש.
4: אתה יודע מה גיל? אתה לא כזה חריף.
0: שיחה אתה?
3: מה אתה אומר עלינו?
0: כן. אשכנזי גם, ממה אתה עשוי? מי זה הבן של זונה? איפה אתה? וואי, זה חזק מאוד, כפרה.
3: תשמע, אתה נותן, נשמע.
0: נראה אותך מחר בשירותים. נראה אותך מחר בשירותים, שפי! מאוד אהבתי את השוט, נשמה שלי, מאיפה את מגיעה? את מהדנג'ן וזה? איך לכבוש תימני קטן שמזיע בתחתונים בעשרה צעדים פשוטים? השוט מפחיד אותי קצת. אמרת לך שרק מטרללות נופלות עליי? בוא נראה את הצעדים. צעד ראשון, אל תעבדי עם אמו. ומיהה... צעד שני, לבשי מחסור. וואי, וואי, זה מתקדם. אל תהי סחית. כבר, האם האחרון.
5: לא רפן.
0: ארבע, אל תקראי לו דוד שחר במיטה.
3: הלו, הלו, הלו,
0: הלו. עד כמה את ילדה? רוצה לבוא לסיני? הוכיחי לו שאת יכולה לאכול ג'חנו שלם בביס אחד. וואו, אנחנו בחמש, זה עוד לא נגמר הדבר הזה. כשהוא שואל אותך מה את לובשת, אני לא ברוכים, אבל אימא שעשו. אתה... לבשי מחשוף עמוק יותר. גברת, את מוכנה להפסיק להתפשט פה? היא לאט לאט כפר מלאת הפתמה למצח, אתה רואה? יותר גבוה. וואו, אז אנחנו בשבע, בוא נראה שמונה. אל תזיעי בתחתונים. דווקא תזיעי. אני אוהב שזה... אני מת... כי זה הכיף, הסאונד הזה הוא כיפי כזה. תהיי אחלה שנהגת, אבל לא יותר מדי אחלה כדי שלא לפגוע לו באגו הגברי. תוכח! ולא מאמינה שקראת את החר הזה עד הסוף. יא בצלה.

0: לקנות לו בקלנועית. החלפתי הרבה חלונות פתוחים, הוא יכול להצטנן. אין חלונות. שלום סבא, מה שלומך? כבר עליך. איזה כיף שבאת, איזה כיף. אתה לא הכי זקן פה, אתה צעיר בנפשך, כפר עליך. איפה כפר? יותר תפתם, שאולים לגרע לגרע לגרע לגרע לגרע לגרע. בן כמה אתה? מה זה הכי זקן? עוד מעט 80. האם ראית חורף כזה קשה כמו שהיה לנו עכשיו במדינה, אדוני? היה בשנת 50. אתה לא מאמין מה קרה, אתה לא יהיה יותר מצפי. אני אמרתי לסוס שלי, תקשיב לי טוב, מתחילים ללמוד שחייה. שמתי לו פעם, ככה. רוצים מהצפות שיש, אני צריך גם לתת לכם תדריך בטיחות. אם פתאום יש צונאמי מתחת הכיסאות, יש לכם... באמת? באמת? כמו במטוס, אחי, מוצאים חליפות הצלה נופשים. אחי, במטוס שיש לך חליפת הצלה, ואני אומר לך, במידה והחליפה לא מתנפחת, יש לך קשית. תעביר לי חליפה חדשה, יפה תלך. אבל לך אני ישר עצוי, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ מה, אני מנפח עכשיו מצוח בממדיון? אני קופץ לתוך האוקיינוס. אני רוצה שיתנפח עכשיו. מה זה? מה זה? מה, מדריכה בקטנה טוב שלך? במקרה בבקרי שאני לא... לא, אני לא נדע! זה טינטור הזה. אתה מכיר את זה, אדוני, שאתה מקבל את הדבר הזה לנפח במטוס? אני אחזור אליך. איזה כיף שבאתם הנכדים עם סבא, זה הדבר הכי יפה בעיניי, רבותיי. מי הבן 13, איפה הוא? בת שניים מאוד כפר, וחגגו לך בת מצווה שמה? סבא, איפה הענק שלך? אוי, ההצפה שהייתה בשנת 50. ראיתי את הענק שלי ככה. היה שלג בתל אביב בשנת 50? ובנו אנשי שלג אלה תל אביב, הם שוכח. לא יודע, אתה אף אחד גדול, אני רוצה לדעת את הענק. אנשי שלג תל אביב, זה לא בחרמוני שלג מהיחידת האלפיניסטים, כזה חזק כזה. זה יהיה שלג תל אביב, יכפה לי לראות נק. אני אשאר רחוק בטלוויזיה כדי שלא אמס לי. אני חוזר על מה שהיה פה. לפני שנה הם היו בהופעה שלי. אמרתי לו להציע ניסויים ועד עכשיו הוא לא הציע. אבל אז הוא הבטיח שהוא יציע ניסויים? עכשיו הוא הבטיח. אז שמה הבא? איזה חמוד. תודה, שחר. בעזרת השם, יהיה בסדר. בהצפה הבאה ניתן לה להיסחף. אבל למה אתה לא מציע? כפר עליך. אתה מבטיח להציע, גם הבטחת שנה שעברה, יא מניאק. תסתכל עליה, תראה איזה פרצוף, עוד פעם במיוחד שתגיד לה עוד פעם. כמה זמן אתם יוצאים, אחי? שבע שנים אתם גרים ביחד ועוד לא הצעת נישואים? אני אמרתי! היא פתאום עלתה גבוה. יש לי כחול אלה, אני לא יכול לעקוף אותה. אני הולך לצד השני המוקדם.
1: לא יודע מה זה.
0: לקוטביות, לנמוך.
1: אני לא יודע מה זה.
0: תגיד לי, אתה חי, אני לא יודע מה איתך, אתה חי. כאילו, אתה עם לחצנים קלוטות שאתה משגר, אתה על כסא מפלט, מה קורה? אתה חושש ממשהו, אתה יושב על בקבוק, אני לא יודע מה קורה איתך. אתה יושב ככה, כאילו עוד שנייה הוא לוחץ על משהו, נפתח הגג. מגיע לעננים, סוגר את השיבר, די עם זה. חלקתם את נהריה, יד אלוקים. אין פה מה? אין פה מקום על כיסאות? כפרה, לכולם יש מקום. מה, כמה תחתים באת היום? אתה ילד רזה, תעמוד שנייה בבקשה, תראה את זה. זה מהשכבות, אז תוריד קצת, קלף את עצמך. אתה נראה כפרה בצל סגול, נהיית סגול מהלחץ של כל הבדלים אתה לובש. לובש קולומביה, ואללה, קולומביה עוד מעיל ועוד זופי, תוריד קצת. ותביא לו את הפונצ'ו שלך, עכשיו שנייה את הטמטום הזה, אנשים יתחילו לבוא, זרוק לי את השנייה, אנשים יתחילו לבוא לאופיים סמיכי, מה קורה פה? בת 13! יאווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
2: זה מתאים לסבא לשבת ככה. איפה השלט? תחליף אותו, אני רק שתני שם גלגל.
0: מה זה? מה זה הטמטום הזה? מאיפה
2: ברחתי
0: עם הדבר הזה?
2: כבר?
0: זה מפה של שולחן, מה לא?
2: זה עליונית, זה עליונית, אני מחזיר את זה כמה... אבל ריח מדהים יש לזה, של... שחריימה, זה...
0: אז תחסי אותו, המסכן, זה כלי עליו, כבר יש לו קרח על המשקפיים.
2: באתי פה עם חולצה, עם זברה, מה זה? את... וואו, איזה יפה זה, נכון, מה שמך? רונית, ובעלך לידך אני רואה, החתיך הזה, תימני עם משקפיים. תימני, אתה תימני? שוודי. וילטנפלאק, שניפלפלאק. והילד לידכם אני בא, נכון? כפה, איך זה ללכת עם ההורים לסטנדאפ? איך החברה? אתה לא רוצה שאני אקיח מישהו? בן כמה אתה? ששבע עשרה, אני אקיח מישהי חמודה ואני אמרה, נמשיך עם ילדים רוני, טוב לשמה שלי? בינתיים אתה נמצא שהפסים יסתדרו לך, כי הפסים מאוד מוזרים כל פעם. מישהי בת 17 ורגעה מחכה לסתם לחפש את הבא. בבקשה, יש פה איזה מישהי? 17, 18, לא, 16, 17 אתה צריך, כי אתה, בגיל הזה אתה בנות יותר בוגרות. סליחה? הוא עומד להתגייס? הוא בן 17, נשמה. אני מעיפה אותו טיקטוק. שנה לפני שאילה, כבר... עולים, אני לא... יצא לבאר שבע, תחכה בתחנה המרכזית. הוא בן 17, מה זאת אומרת להתגייס? לא, עוד שנה. לאיפה אתה רוצה להתגייס? סליחה? אוקיי, צאה ליחידת הכלבנים. אתה יודע שכשהייתי קטן רציתי להיות במסתערבים? רציתי להיות במסתערבים. ביחידה חשב... היה פעם שמשון ודובדבן, שתי יחידות, וחשבתי שכל מה שצריך לדעת כדי להיות במסתערבים זה לדעת לשחק טוב, כי אתה כאילו מסתערב. ולראות כמו מחבל. אז הגעתי לגיבושון, כאילו זה אודישן, באתי כמו... באתי עם אולנות, אהלה, אהלה, אני אעזור. אמרתי את זה עם סבתא שלי.
3: אשרת קהווה.
2: אשרת קהווה.
3: אשרת קהווה.
2: אשרת קהווה.
3: אשרת,
2: אשרת. אשרת,
3: אשרת.
2: אשרת.
3: אשרת.
2: חלמי.
3: חלמי.
2: הגעתי לגיבושון. זה יומיים גיבושון במתקן אדם. הגעתי עם מונולוג, חשבתי, אני בא להיות שחקן, להסתערב כאילו. אני עושה את האודישן וזה, פתאום המפקד מקריא שמות, עושה שתי קבוצות. מצד אחד, צד ימין, קבוצה של טובי בנינו, כל מיני חתיכים כאלה, עם כל מיני כאלה שבריות בשיניים. צד שמאל, עודפים, כל מיני אנשים כמוני. אמרו, התכוונו, מעניין, מה, אודישן לא נקרא מעניין. זה סיפור חיי, תמיד הייתי בקבוצה של הפגומים, כל חיי, וזה לא בושה, יש תקווה, רבותיי, יש תקווה גם לשונים, כל חיי הייתי בקבוצה של אלה שלא התקבלו לכלום, נשבע לכם. אז אמרתי, לא נורא, לא יהיו מסתערבים, אני אהיה בתיאטרון צד, אני יודע לשחק, כבר יש לי מונולוג מוכן. אז באתי לגיבושון לתיאטרון צד עם אותו מונולוג, ואז המפקד קורא שמות, ועוד הפעם, שתי קבוצות, צד ימין, כל מיני שחקנים, הבנים של כל מיני גילה, אלמגוריות, כן, וזה, וצד שמאל כל מיני כמונו. בסוף שלחו אותי להיות קבאי בחיל האוויר, ששם כולם עודפים. כולם כמוני, אין קבוצה בית, כולם... וזה לא בושה רבותיי, אל תתביישו, זה לא נורא אם אתה לא בקבוצה של האלופים. אתה איתי אחי? תהיה מה שאתה רוצה, ואם לא תהיה בעוקץ כפר עליך, אז גדל כלב, גם טוב. יש לו כלב, איזה אמא חמודה, יש לו כלב והוא לא יביא עוד אחת, אני גומרת אותו, לא יודע. הכלב מלכלך את הבית, כסבום. איזה כלב יש לך? שנדע, כי אני רוצה שהבחורה שיושבת עכשיו פה והיא בת 16-17, שזה יתחיל ככה לבעבע באהבה, שתבין מי הבן אדם. איזה כלב יש לך? ביז'ון ביז'ה? ביז'ון ביז'ה? תקשיב, תקשיבי. את מדי פעם נותנת לו אחת לצלע, יש לך אישור. ביז'ון ביז'ה? מה זה? איזה סוג של כלב צרפתי? זיפת בגט. יש לו כלב ביז'ון ביז'ה, והוא גר בצורן, לתכונים.

0: אדון, יחוש שרמוטה.
1: להטביל לך מים.
0: לך מכאן, לך. עוד שלוק אחד אני בועט לך בכל המכשיר הזה.
2: מה אתה עושה עכשיו עם המתקנית להתפלה?
0: התפלה של מים, כן, שלא יוצא מטומטם, יש התפלה של משהו אחר? אז מה? התפלה של מים, אז מה אתה עושה עכשיו עם כל המים שיורדים? בטח אתה קם כל בוקר רוקד ריקוד הפוך של חוני המאגד.
2: למי תמכרו את המים? כפר, מתקשרים לכל מיני אנשים בטורקיה.
0: הלו, זה נוצא צביורון. נוצא ג'רי כאן? זה נוצא צביורון, ג'רי כאן, מה אין?
2: מה אתה עושה עכשיו עם המים? בסדר, אמרת יאו, מענה, אני מקווה, כן? לא, כי את עם הסמיכה, את שתיכם מתכסות, אולי יפליצה מתחת הסמיכה ואת... קשמיר, פתאום יוצא השן ו... הנות שלה כמו אינדיאני. סמל לפוק אחר מאחור. התחיל לרדת גשם, אמרו, לא! קטע יותר מהר. הבנת מה עשית עם הקטע? מה אתה עושה עם כל המים? בחייאת אח שלי, מה עושים עם כל המים עכשיו, עם כל הפעם? שנה הבאה, בעזרת השם. אז איפה חושפים את האמציה? מה אתה עושה בטעם עם המים? כפר עליך. תגיד לי, התפלה, איפה המכשיר הזה נמצא? בחדרה, איפה זה נמצא? בחדרה, אשקלון. ואם עכשיו נגיד, עכשיו המים מגיעים מהים וזה מטפיל אותם, אחי? ואם עכשיו נגיד נכנס גמדג לתוך ה... זה עובר סינון. תראה איזה מטומטם, אני אין לי מושג. פשוט לוקחים את כל הים ושמים כפר, הגלשנים, הכל מאוד נותן. וואי, וואי, וואי, איזה כיף שבאתם, כפר עליך. ואמא, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אבא! אבא מקבילים ביחד! את מי לימד אותו את הריקוד של הרב הוא בן 17, הוא מצורן, אבא שלו מליין, אמא שלו תכונה ומטפילים. הם מטפילים, רבותיי. ואם יש פה בחורה שמחפשת אהבה בגיל הזה, בבקשה. אמא זרקה את הבת שלה, לב. ואתה עליו, הוא מצורן כפרה, מגלים בצריף. אתם מקדימה, אז... מה זה פה אימפריה? תראה את זאתי כפרה הנוכלת שפורצת לבתים. זה שני מקומות ששווה לפרוץ עליהם. בלילה כלכלי של הפורצים. כן, זה דירות טובות. וממש שלל יפה יפה יפה. גם את מצורן. טוב, בבקשה. וקדימה, איפה זה קדימה? זה ליד צורן? זה קרוב? נו, אז אולי את מכירה אותו. בת כמה את? כמה? 16. תראו איך הוא הסתכל כפר. איזה מבט חתיך של כוס שהטפילו אותה הרגע. של כוס שהטפילו הרגע אחרי. מה דעתך על איזה כוס מים שתסיימו את הלילה באיזה דרינק היום? האם יש פה מישהי רווקה בשבילי, מחפש את אהבה? שלום, את הרמת יד מהר מדי וזה מלחיץ אותי, אלה שמרימות מהר. זה בנות שבאות לצות, יש פה מישהי רווקה? אני מבנה שהוא השפריץ את המים. אני ראית אותה מרשימה בין אלף. מה זה, גררת אותי למאורה שלך? מגיל 18 את מחכה לי? איפה חיכית?
0: חיכיתי כל הלילה
2: שלך. אוטובוסים עוברים, סליחה, שער חזון עבר פה? שער חזון עבר? וואו, די, איפה את גרה עכשיו, אחותי? איפה את גרה?
3: באשדוד.
2: באשדוד? וואו, מה עושה בחיים?
3: אני מטלית.
2: את מטלית. אל תגידי כלום, אנחנו נפתח את השעשועות. כי יש פה אותיות יפות, מטלית, זה מעניין. זה יכול להיות שהיא מטלית, שהיא בצבע מטלית. יכול להיות שהיא רמטכלית, אבל בלי הרע, היא רק טלית. יכול להיות שהיא מטלית, היא כאילו חיילת בצבא ענבי לחיש. ועוד, זה נכון להגיד ענבי טלי, כי פעם היא הייתה בענבי טלי, אבל היה שם הפיכה צבאית, הייתי אחי. כי הגיע צימוק שלקח את כולם.

0: אנשים פרטו של... מה? אני גם לא יודע, רבותיי. בשביל אנחנו נעשה שעשון, אז ברוכים הבאים לשעשון! וואי, כמעט נגמר לי אוויר. סליחה, כאילו אני יכול כאילו עכשיו ל... מה, מה אתה? להנשים אותי. לא, לא, לא תודה. לא ברע, כפרה, את קטנה, לא נורמלית, הרי הם מנשים אותי ועצרו אותי בסוף. יש שיבוא הרופא, יקחו אותי ישר לכלא, בת כמה? 21, לא יכולה להנשים אותי כפרה עליך, יש לי רח של חבויית. וחריף, תחשב, אתה בא להנשים מישהו תימני איתה. מי? לי, לא, לא, לי. אני צריך שני אנשים לדעת מה זה מטלית. שלום, אחותי היפהפייה פה עם הפוני, שגזלת הפוני. הפוני שלך עושה כאילו, עושה וי הפוך, כאילו במקום זה ככה, עושה כאילו ככה. איך קורא לך, אחותי? כן. דרורית! זה ציפור, לא? דרורית זה ציפור? אבל שהיא לא מראה לה כל כך הרבה... דרורית זה הנקבה של הדרור. אז יש גם בולבולית? או שיש ציפור פוט? ציפופות. ותנו לי בן אדם נחמד, שלום, אתה עם משקפיים, החתיך שחושב שאם אני מסתכל ימינה אני לא אתייחס אליו, אם אני ככה. שלום, איך קוראים לך אחי? אבי, נעים, שלום, את אבי ודרורי, בבקשה. תני לנו ברמז אחד, מה זה מטכלית אמרת? מטלי. ראשי תיבות, קודם כל זה ראשי תיבות, טוב. זה במה? זה בתו, לא בתת. זה מה אתה? מה זה, איזה תו? כן, כן, הבנתי, אני אצחק בזה לפעמים טומטם שיש לי להצחיק לחברה. הבנתי שזה תו, ולא תת. אז זה, רבות, אוהב את החזרה, היא כפה רק עסוקה בזה, אני תראי, אני מעמיסה אותו, תסתכלי. איך אני מפנט אותו, תראי, תראי, תראי. מה זה? אמרתי לך שאני לוקח אותו, אני קורא אותו. יש לי אסטרטגיות. שנייה, שנייה, תני לי מה שנייה מהשעשון, הכל בכלל. רבותיי, זה ראשי תיבות, האם את עובדת ביום בלילה, יש לך משמרות, איך זה הולך?
1: ביום?
0: זה קשור לדוחות? וזה בבית ספר, וואו, טוב, בבקשה. דרורי, נסי נחש, מה זה אומר מטלית? התחילה עם ביטחון.
2: מרכזת! טלפונים! זה בטף ובטט. תיקיות!
0: בבקשה, דרורית, לא צריך להשקיע כזאת מחשבה, את מתייעצת עם אנשים שאת לא מכירה שורה אחורה. בבקשה, אבי, מה דעתך זה? אין לך מושג. אף אחד לא יודע, וואו, טוב. כן, אתה רוצה להגיד? תראו את זה, הייתי בטוח, יש לך פרצוף של אחד שהרגע גנב טסה, אחי, מאיזה מטרפון. איך לפעמים אתה שופט בני אדם, תראי איזה חמוד הוא. מערכת תגדם לי למידה. מאבחנת, זה מאבחנת. אז מה אתה אמרת? מערכת, אז תגוגל. איזה שנייה נסים. תראה, גנבתי פלאפון, תראה.
3: מאבחנת, מהלחשת. מהלחשת שירותי למידה, היא באה למחברת, עושה...
0: שאלות מישהו יש לו?
4: אני.
0: וואי, אני. מי את?
4: אני מארצות הברית.
0: סליחה?
4: אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך.
0: על המבטא הוא לא של אמריקה. זה מבטא אחר. אני מאמריקה. אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך.
4: אמריקה,
0: איפה?
4: אני
0: ערבייה נוצרייה. אז תגידי שזה מבטא ערבי, לא ידעתי כפרה, אני באתי מאמריקה. מנצרת. סליחה?
4: מנצרת.
0: אמרת מאמריקה.
4: 18 שנים בחוץ.
0: סליחה?
4: 18 שנים באמריקה.
0: כפרה עלייך, תודה שבאת, נשמה שלי.
4: אז איזה מזל.
0: לא שמעתי, סליחה?
4: איזה מזל, אתה מוזניים?
3: בתולה, בתולה.
0: נשמה. למה? את קוראת, את יודעת מזלות וכאלה? איך זה נקרא הדבר הזה? אסטרולוגיה? גרפולוגיה? מה זה תרלול הזה? שתמיד כתוב אותו דבר, כפר. כאילו שאתה קורא בעיתון, אותו דבר, בלוק, מזיזים את זה מאחד לשני. תמיד אני קורא את שלו, שלי השבוע שעבר, תמיד אני קורא את של כולם, סטימפל, אני רוצה לדעת מה קורה אחר. מה קורה על הסקאר של ההורוסקופ, אתה איתי אחי? אולי אני רוצה להחליף מזל? לא מאמין, סטימפל. אפשר להחליף מזל? סליחה?
4: אפשר.
0: איך עושים את זה בתור אחת שמבינה במזלות?
4: אם אתה בתולה, אתה צריך
0: להתחתן. למה את מדברת? כאילו את הולכת לרצוח אותי. אם אתה בתולה, אתה צריך לאכול. לא, את לא מבינה במזלות, זה לא המקצוע שלך כאילו.
4: לא, אני...
0: אה, חשבתי שאת עובדת בזה וזה חשוב לך. למה זה חשוב לך איזה מזל אני?
4: כי אני הייתי משחקת
0: כמוך
4: שהייתי בת 16.
0: הייתה שחקנית. את שחקות, אתם לא מבינים. בסדר, אז היא לא הרכיבה לכל את המשפט. היית שחקנית? איפה שיחקת? בנצרת?
4: כן.
0: טוב, כפרה, מה אהבת לשחק? דרמה או קומדיה?
4: קומדיה.
0: קו, פואר. אהלן, אהלן, יזה, אהלן, איש נפקה. איש נפקה. איך הערבית שלי? סבבה, אני יודע, אתה מרבוטה. אני יודע, זה מג'ור, אני יודע, סבב, סבב. סבב, זה שווה, סבב. נכון? אחלה, איזה כיף, ממי את נופה? זה בעלך לדרך?
4: לא, לא, אין לי בעל. אחרי 18 שנים אני רק התגרשת לפני חודשיים.
0: ערב טוב לכולם. את מתי את בארץ, אחות?
4: כן, אני חופש לשבוע.
0: איש נפקה, מה איזה נמי? אפשר להסתור, איפה את גרה באמריקה,
4: כפרה? עליית סן פרנסיסקו.
0: עליית סן פרנסיסקו? אמרת את זה כפרה כאילו זה פה. איפה את גרה? וואלה, פה, ליד שנקי. סן פרנסיסקו גדול, לא?
4: 14 שעות, אתה כבר שם.
0: יש לך כרטיס בשבילי? כי אני לא משלם. שורה ראשונה מבסוטים, יאללה, תעבור, תעשה. איך תהיה באמריקה, תעשה סטנדאפ שאני עושה סטנדאפ עם אנגליש. Do you know how's your English?
4: Very good.
0: אתם יודעים שאמרו לי שאני יודע אנגלית, ושאני אבין שאני יודע אנגלית טוב רק כשאני אחלום באנגלית, ולפני שבוע פעם ראשונה חלמתי באנגלית, רבותיי. היה לי חלום באנגלית פעם ראשונה בחיי. לא הבנתי את החלום. סתם, הבנתי אותו, כי בחלום כל הדברים מדברות באותן השלוש יחידות כמוני, כל הדמויות. הדיילת, טסתי בבריטיש איירוויז והדיילת, הדיילת כמוני, put a seat belt, כפרה. חלום פגשתי את מלכת אנגליה, כפרה, תי, תי, סמכי. בי תי, ליטל ביט עבדתי אין דה קוקי. אני שמח שאת פה כפרה עלייך, איזה כיף שבחרת לבוא להופעה שלי. ומה את ככה לבד עם עצמך?
4: לא, יש לי פה חברים.
0: שכולם מנצרת.
4: לא, זאתי כמו אחות שלי. היא נשואה לאח שלי.
0: כל אחד איזה סכונים, מה? חתונה אחת, כל המשפחה באה. לא, אחות שלך בקטע של סלנג, לא אחות אמיתית. סבבה, זה מוזר. כי את אומרת את זה, את אומרת דברים בוודאות, זאת אחות שלי. את לא אומרת, זאת אחות שלי. את אומרת, אחות שלי ואח שלי, חתנו. אני לא אומרת, אחות שלי. צריך לעבוד על הדיקציה, כפרה. חבר שלי התחתן בטירה, הזמין אותי לחתונה. הייתי אחי, אבו סאבר, אמרתי לשמוע, אבל יורים אצלכם אוויר, אמרתי, אל תדאג, זה יורים חלש, זה לא באמת. כאילו משתיק כל העורף. מה זה? אני מגיע לחתונה, כולם רוקדים, פתאום בא לי מישהו עם M16, אתה בציניונות שלך לעשות? לא עשיתי מתמחים, מה אני? הם יורים שם, כפרה, היו שם כמה אנשים עם רובים, בחתונה רגיל, כאילו, הולכים וכאילו, זה כמו שאתה מזמין די-ג'יי, ואת זה של המגנטים, אז ככה אתה מגיע לך איזה מישהו כזה עם רובים, אם אתה רוצה אני יורה לך בקלצ'ניקוב, זה יריעה קצרה. יש לי גם אקדח, נשנש, אם אתה רוצה. ואין שושי סדר, שזה הכי להיט. וככה יש מישהו עם שסר כפה, ואני פחדתי כל פעם שראיתי שמישהו יורה, אני כזה נשמה שלי. אני פחדתי שהוא יורה, ואז איפה הקליה? הרג! בתוך הקוקטייל. איזה כיף, כבר, טוב, תנו לי בבקשה את אחיך, איפה אחיך? תני לי אותו על הקו.
1: אין לי אח פה.
0: הבנת משהו מהשם פה? אמרת חותך ואחיך.
1: לא.
0: סליחה רגע, מישהי פה על כפר על מתקע לה קליע שיריתי. יכול להיות שאת עושה עליי דמות עכשיו, את צחקת מאחורה, שזה מישהי שחקנית.
2: תראו, תראו מה אני עושה לך.
0: הייתי בסן פרנסיסקו. יושבת בסן פרנסיסקו על המים. צובע את החושך בכתום ובכתום. נראה השיר הזה של אריקה אשטיין? לא? שיר טוב, תקשיבי לו. אולי זה יגרום לך לחזור לארץ, נשמה שלי. כי אין כמו המדינה, כפה.
4: חלום שלי לחזור.
0: מה? מה שאומרים אותו מקום אחר, כפה? מה ראינו במדינה? ארץ זבת חלב ודבש במלא מים עכשיו. אני שמח שאת פה כפר עלייך, ושתהני בחיים, ושתשמרי על עצמך.
4: תודה.
0: ותהי שחקנית, תקשיבי את החלום שלך. את בטרי, גיל 16 עשרה שחקנית, זה מה שתעשי.
4: לא, זהו. אני בת 40 פעם.
0: תאמיני בעצמך, מה זהו, נשמה? אין גיל, החלום, אין גיל.
4: אז אני מבקשת משהו.
0: בבקשה. לא את ירושלים, אבל. עושים אחי זה, מזיזים את הכותל כפר למודיעין, כולם באים למודיעין. שחר חסון, ביקשה, נתן, ואנחנו פה במודיעין, בכותל. כן, מה בבקשה? מה אתה צריך גם עוזר, זה כבר? כן, בשמה שלי.
4: קוראים לי ויבה.
0: קוראים לך ויבה, נהי מאוד.
4: ואני רוצה להיות חברה שלך בפייסבוק.
0: את חברה שלי, יותר מפייסבוק, איך אני איתך? שלחת לי הצעת חברות?
4: לא, עוד לא
0: מצאתי. נו, אז איך אני? אני עושה לך אודישן לפני שאני מצא לך חברות. תתחיל. אהלן, אהלן, יא זלמה. אשרב קהווה, אשרב קהווה.

0: בסגר? מה עשית שבועיים בסגר, אחי?
1: עבדנו.
0: עבדת בסגר? מישהו אמר פה באולפן שהוא עבד בתקופת הסגר, מה אתה עובד? אתה עובד חיוני?
1: ספר.
0: מה חיוני בזה, אחי? אבל היית הולך לאנשים הביתה, לבתים שלהם? במספרה? פיראטי כזה שנכנסים מאחורה?
2: כפרה! בן אדם נכנס כפרה מתוך הכיור של החפיפה.
0: שלום, הגעתי למישל? כן, כנס.
2: לא, לא כנס, תסתובב. הוא כבר בתוך הכיור.
0: לא ידעתי שספרים זה עובדים חיוניים. אז פתחת פיראטי את המספרה? אף אחד לא רואה אותך, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אחי? הם לא יודעים, וגם יש לנו עכשיו פקח של משרד הבריאות, הוא לא יודע, אחי. רגע, אז מה זה? איך פותחים לחוקי? כאילו, אתה פותח את המספרה? ואז אתה כאילו אנשים באים בשושו, נכנסים מאיפה?
1: מהמחסן.
0: נכנסים מהמחסן! כפר, נכנס, כולו אבק, קודם כל תתקלח. אל תחפוף, תתקלח כל הגוף, אני לא יכול לספר אותך. די, תרציני אחי. אל תגיד, אבל מה שם המספרה? עכשיו רגע, אני רואה מחור שני בנים חמודים. שלום, מה שמכם?
3: פה.
0: כן? פה, כן, פה. אין הרבה קהל, זה אתם. אין פה הרבה קהל. זה לא כמו שבהופעות הגדולות שאני שואל איך קוראים לך, ואנשים לא יודעים למי אני מדבר. אני רואה אותך, נשמה. זה אני ואתה.
3: אני ואתה, ושמיים.
0: איך קוראים לך?
3: אני יאיר.
0: יאיר, נעים מאוד, ו?
3: יגאל.
0: ואתם תלמידים, נכון? אתם בבית ספר? יש פה שני תלמידי בית ספר, גבירותיי ורבותיי, זה לא להאמין. איך לומדים בבית ספר? היא בזום. אתם לומדים בזום?
3: ישנים.
0: ישנים? מורה מדברת בזום, ואתה כפרה שם קפה של עצמך תמונה. لا تقول لي ما لك بتيول سنتي بزوم ايه ده كيف كبار امورا ولا لواد لمصداي ام اللابتوب انت لواد بالبيت بمزجان تيروا ده سيخا حسيت انك مصدا كبر بس بين كام انت
3: عشان
0: يود بيت اب يود الف يا مصدا اخي ما ده معنيان مصدا هولين لمال على كل كل ده سيפור معنيان بس هو اوخل تروش كبار ابو هيا مرخصات بو هيا خدار الشنا של هوردوس تقول لي ما انت متوخ ما انا كون نخس למי אכפת אחי? זה לא שאני אגיד, בוא, מרחצאות, בוא, נטבול קצת בתוך המים. תגיד לי, יש פה איזה מחסן שאפשר לפתח פה מספרה לחוקית? אנשים באים עם אומגה למצדה. נתפסתי, מה אני אעשה? זה מצחיק. ספר לא חוקי, זה מצחיק. אז אתמול הייתה לי הופעה ראשונה, רבותיי, הופעה שנייה, במקום פתוח, לפי הנחיות. הופעתי בעין הוד. מישהו היה בעין הוד פעם? לא מכירים? עין הוד, מישהו בבית? זה כפר אומנים. אומנים זה כאילו אתה מופיע, זה כמו קיסריה קטנה, כאילו זה מקום לאלף איש, אבל מותר רק 250. הנחיות. אז אתה מספר בדיחה, גם אם צוחקים כל ה-250, עדיין 750 איש לא צוחקים. יש עדיין שקט של 750 איש. וזה בחוץ, אלוהים, הופעה בחוץ. ובחוץ בלילה נמצא האויב הכי גדול של הקומיקאים, הצרצרים. אתה מספר בדיחה? צרצרים, כושר סיט. בן כמה אתה, אחי? 22, די, אחרי צבא? נכון, נכון, נכון! מה עושה בחיי? מפתח! משהו ספציפי? או שאתה... אתה הולך ברחוב? תוכנה, מהר ענית לפני שאפילו יצאתי לאלתור, כי יכולתי להגיע פה לפיתוח של דברים אחרים. אתה הייתי, אחי? אבל עצרת את הטמטום לפני שהלכתי כבר... מפתח תוכנה, ויש לך בת זוג? בת זוג. למרות שאם אתה רוצה אפשר גם בת זום. בת זום זה טוב. זה מישהי שאתה עושה את הסקס בזום. בת זום. ויוכלת שזה מה שיקרה בסגר. 4 חודשים כפרה בלי... אני אפר, פר? חצי שנה לא עשיתי לו. חצי שנה, לא נגע, כלום. מה את צוחקת, יראה? כשאני מספר היום סיפורים שקרו לי בסקס, זה של פעם, זה דברים מפעם, זה הבלבשתי בחיים שכאלה. זה לא אני, רבותיי. עשיתי קטע ביוטיוב, אז יש לו עשיתי סקס, 4 חודשים, זה היה לפני חודשיים, התקשרו אליי בנות, כפרה, כאילו אני זקוק לרחמים.
4: אתה בסדר?
0: אתה כן שמה הכל טוב.
4: יום, ראיתי עכשיו קטע ביוטיוב שלא עשית סקס 4 חודשים.
0: ואתה שמה הכל טוב, אתה צריך עזרה? ואתה נשמה, אבל את נשואה.
4: זה מתן בסתר.
0: אז אני יודע, רבותיי, אני כאילו חצי שנה לא התקרבתי, אני גם פוחד. היום אני פוגש בחורה, אני קודם כל נותן לה נשיקה למצח לבדוק את החום. בדיק קצת עין למצח שלה? לך יש בת זוג? לא, אתה רווק בן 22, חתיך, נראה טוב, איפה אתה גר?
5: במושב,
0: באזור. במושב, יש מושב. יש פה מושבים, חוץ מעין הוד, יש עוד כאילו הודים? באמת, מושב של מה? מה אתה מוכר שם?
2: חקלאי, כן, אבל מה? עכשיו אתה נכנס למושב, אתה רואה שדה של מה?
5: בננות! זה בננות, הדבר הזה, הוא לא מבין כלום הילד הזה. הפרי הארוך הזה, זה בננות.
2: איפה אני מדבר איתך? אין לך בת זוג, ואתה בן 22 ואתה כזה חתיך ואתה גר במושב ביחידת דיור אצל ההורים בטח מאחורה. סוג של, מה זאת אומרת? אז אתה גר בתוך הבית. שיעור, לא יודע מה קורה במושבים אצלכם. אני צריך מישהי רווקה, בת 22, 20. שואבת בננות? לא אכפת לו לגור עם בן אדם בתוך הבית של ההורים שלו, אמרה שהוא ישקר לו כל הזמן. רוצה לראות את יחידת הדיור שלי? אבא שלו בסלון עם ביצה בחוץ? האם יש פה מישהי רווקה שמחפש את האהבה? בבקשה, איפה? שלום, נשמה שלי. איך קוראים לך? איך? רוני? נעים מאוד, רוני. איפה את גרה? פה, בעין הוד? זה אומנים כזה, נכון? כולם אומנים. איזה מדליק זה. אמא, מה יש לאכול?
4: קבל את זה.
2: מה זה?
4: זה חומוס אבסטרקט.
2: איך נוריד את זה?
4: קח פיתה.
2: ילדים מסכנים, הילד בא הביתה. אמא, איפה הנעליים שלי?
4: עשיתי מזה חנוכיה.
2: ילד הולך כפר עם ארבעה קנים בכל רגל. בא לברות בכדור החברים שלו, לא, לא, לא, אתה תפנצ'ר אותו. איזה טרלול, זה כפר אומנים, זה כול, הכל פה זה אומנות. נכנסתי, היה שנכנסתי, ראיתי פסה, אתה כפרה, עם שני פסים, ככה. תגידי, את גרה פה ואת אומנית בעצמך, נכון? את לא אוהבת אומנות? היא שקרנית? היא סדרנית? פסנתרנית. וואו, עברנו? שלוש מקצועות. סדרנית? סטלנית, סנטרנית. וואו, למה לא לשלב פתאום בהם? סדרנית, סטלנית וסנטרנית. כפר, הם חלים חצוצה. כולם יחד.
6: אולי, זה סדר.
2: עושה סדר, תהייתי אחי. לא, זרמתי איתך, בן זונה, תקשיב מה היה פה עכשיו. אני לקחתי את מה שאתה ביקשת להצחיק פה את החבר'ה, ורק הרסתי אותו כמוצר שיעבור כבדיחה. ואז שאני מספר את זה, אתה, אין לך אחריות. אני לא אמרתי לו את זה. זה לא שאני דחפתי אותו למר, אני סתם צרקתי, פתאום הוא לקח את זה ועשה לי, זה מוצר שלך, יא בן אלף, מה שהיה פה, הדומיה הזאת, זה שלך, אתה, הצרצר ששמעת, זה בשבילך.
4: צריט.
2: אני רואה פה את הג'ינג'י הנחמד, וחברה שלו הג'ינג'ית, אתם שני ג'ינג'ים חמודים? מה, זה, גיליתי לכם שאתם ג'ינג'ים? הוא הספר? הוא הספר שלך? אני לא מאמין, זה שעובד לו חוקי מספר אותה. זה שיש לו מספרה לא חוקית. הוא מספר עוד, אתם מכירים, אתם רוצים להגיד לי?
7: במקרה.
2: במקרה? את ידעת שהוא עובד לחוקי בזמן הקורונה?
7: הלכת למישהו בצפון?
2: את לא נורמלית. מה, בצפון הארץ? כאילו, בצפון תל אביב. אבל איפה את גרה? אם את גרה בצפון זה הגיוני.
7: כן,
2: זמנית. איזה טרלול, את גרה בצפון, הלכת למישהו בצפון. הלכת למישהו לידך.
6: איזה טרלול, תקשיב.
2: אתה רוצה להגיד לי, וואו, וואי, תקשיבו, קורה פה משהו מעניין. היא הסתפרה אצלו כל החיים שלה. בתקופת הקורונה היא לא ידעה שהוא פתוח פיראטי דרך המחסן. אז היא יכלה להסתפר בצפון. אז בוא תגיד לי אתה בתור ספר, איך התספורת שהוא סיפר אותה?
1: על הפנים!
2: על הפנים! איך בעלי מקצוע אוהבים ללכלך. זה לא פייר, זה כמו שאתה תבוא אליי אחרי הופעה של סטנדאפיסט אחר ש... ותצחק ונגיד לך, הצחוק שלך לא טוב. צחוק מזה. תפרגן לה, תראה איזה יופי, כפר. עכשיו, וואו, יש פה בן אדם שהוא חרדי, שמעון אורי ברגר. רצית שתפנה אליו? יש פה חבר'ה מהמגזר, דתיים. אהלן, שמעון, מה שלומך?
8: היי, שלום.
2: האם לקרוא לך שמעון, לקרוא לך אורי או לקרוא לך ברגר?
8: שמעון טוב.
2: שמעון, יא גבר, איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
8: אני בבית על המיטה של אחותי.
2: כל אחד והטרלול שלו.
8: כן.
2: אתם צוחקים. צוחקים, יצא, יש שם אינטרנט בחדר, נשאר שם. לא יודע, יש לנו פה חסיד ברסלב, אתה חסיד ברסלב? יש לנו באולפן חסיד ברסלב, ואתה איזה, למה אתה משתייך?
8: אני משתייך לחסידות באשדוד בשם מליץ.
2: וואי, לא הכרתי. לא הכרתי. איך? לא, לא, זה כאילו,
0: סבבה, אז אתה בעצם לא רוצה לטוס לאומן, אין לך, אתה מבחינתך נוסע לאשדוד טוב.
8: אין לי למה לנסוע.
0: כן, אבל אתה טס לאומן?
9: השנה לא.
0: השנה? ארבע שנים טסת רצוף לאומן?
9: כן.
0: די, אתה עושה, וואו, אחי, אני יודע ש... תראו, קודם כל אני אגיד את האורגינל, הברסלבים, בסוף יגיעו לאומן, הם יגיעו. אחרי, הם יגיעו לכל, אחרי איזה טרלול, הם יקחו איזה אוטוגלידה, ישימו לו כנפיים. המכוניות שלהם עושות דברים לא אמיתיים, אחי. ראית פעם רכב של ברסלבים, אחי, הרכב נוסע חמש שנים, כל הזמן הוא בתזוזה, גם כשהם עוצרים, מישהו קופץ לאוטו על הגג, האוטו חמש שנים ככה, לא, עצרתי בחמש שנים. הם יגיעו לכל מקום, כמו שאתה רואה לפעמים רואה גשר.
8: אני מאמין שהם יגיעו.
0: תודה, כמו שאתה רואה לפעמים. כמו שאתה רואה לפעמים גשר בגובה 8 מטרים, ורשום ננח נחמן מומן, איך הוא הגיע? מה, גייסתם את ספיידרמן, איך הגעתם לשם? איך הגעתם? וגם תמיד זה נון, ואז זה נח, ואז זה נחמה. לדעתי, זה התחיל, כי כל פעם שהוא התחיל את הגרפיטי, מישהו אמר לו, הלא, מה אתה עושה שם? ואז הוא הלך, חזר למחרת, התחיל נח. מה אתה עושה שם? חזר. ואתה יודע מה? אני איתכם תורגנה, אני מת על ברסלבים. אני מת על ברסלבים, כי ברסלבים יש להם מטלות כיפיות. זה לא נגיד עכשיו אחר חרדי אומר, אחי, בוא תשלים עניין, אחי, בוא פרק איתי סוכה. ברסלב בא לך לאוטו, קום לרקוד! אני אוהב אותך. אחי, אני אוהב ברסלבים, אחי. אני אוהב את זה. הכי כיף, אגב, זה שאתה נותן לברסלבים ציטוט של רבי נחמן, שהוא לא... בא לי לחלון ברסלב, רצה למכור לי חוברת. אמרת לו, אני מכיר את החוברת הזה. אמר לי, אתה לא מכיר. אמרת לו, נשמה, רבי נחמן אמר, פשטות, יושר, לב ואמונה. הוא פתאום... כמו שאתה זורק מנטוס לדיאט קולה, ככה זה כאילו זרק את האקסטה לתוך רדבול. אתה רואה אותו? ובוא נגיד לכם משהו, אני חייב טובה לכל הברסלבים. קודם כל אני אגיד לך מה קרה לי, פעם שהגעתי, היה לי אוטו פיאט אונו ישנה כזאת, פיאט אונו ברמות שאתה עולה, פס אתה, החלון נופל. ונסעתי, הגעתי משיכון עלייה בכפר סבא לתל אביב, זה היה לדעתי אחרי שבוע שאני בתל אביב, והאוטו נתקע לי באמצע צומת עזרלי, באמצע, אני חציתי את הצומת, וסדנלי פתאום נגמר המצבר תוך כדי, והאוטו התחיל לעשות, מכיר שהאוטו עושה? ואתה בתוך האוטו נותן לו תנופה, עושה מבפנים. אתה רוצה שאוטו רק ישרוד את הצומת. ונעצר באמצע הצומת, ואנשים תל אביבים רעים. עליי, ואני ילד תימני חמוד, לא חצי תימני חצי עיראקי, אבל זה לא משנה הקטע. יושב בתוך האוטו שלי, אבוד, אלוהים שמישהו יעזור לי. אמרתי, אלוהים שמישהו יעזור לי, הגיעו 10 ברסלבים, אחי. אני לא צוחק, 10 ברסלבים בצומת עזרלי, התחילו לדחוף את האוטו. הנעתי עם הקלאץ', האוטו כבר מונה, והם המשיכו לדחוף עם האוטו מונה, ולשיר, רבי נחמן, עד הבית, אחי, וכיביתי את הרדיו לממשה, אור, נחמן, נחמן, נחמן, אז כל אחד והכיף שלו, אבל אני מאוד אוהב ברסלבים, אחי. איש באמונתו, איך יאמרים? תודה רבה, אחי, אז כל אחד יחיה באמונה שלו, כל אחד והכיף שלו, אחי.
8: בוא ניתן לך גם אמרה.
0: תדיר, אתה אוהב לי, סליחה?
8: בוא נדע גם אם רבי נחמן אמר שעל ידי מחיית קו נמחקים כל הדינים.
0: רגע, שנייה, השלמת את זה כמו ראפר. אתה התחלת, בואו,
8: נמחקים כל המילים.
0: זה אחי, סבלימינן ועצל. שמעון אורי ברגר ועצל. רבי נחמן אמר שמחיית קו נמחקים כל המילים. רבי נחמן, כל העולם
8: גשצה מאוד.
0: איזה יופי שהשלמת אותו. תן לנו עוד אחד, נראה הוא משלים, בבקשה. רבי נחמן אמר?
8: לא עולה לי משהו. מה שלא עולה גם לא יורד.
0: זה... טוב, אתה איש יקר, ימתוקי, תמשיך להאמין במה שאתה...
8: מת עליך.
0: אני אוהב אותך חזרה, כפרה עליך. כיף גדול, מה זה משנה?
8: עוקב אחרי כל הסרטונים שלך.
0: אני שמח, נשמה.
10: מי זה?
0: מה זה? זה אחותך חזרה לחדר? תן לה לישון! תן לה לישון! היא הייתה שם כל הזמן?
8: כן.
0: את היית כל הזמן? עם אוזניות, בגלל זה היא לא שמה. תקשיב, אחי. אתה יכול, תראה איזה כיף זה שאתה מגיע לאנשים. אחי, תראה, אין יותר כיף, אתה מגיע לאנשים לתוך הבית. תראה, בזום הזה, נכנסנו לבן אדם לתוך הבית, הוא היה לה, כשהוא אמר אני על המיטה של אחותי, מה אמרת? בטח אחותו הקטנה נפתה מהחדר, אמר לה, אני פה. מצלמה זזה, אחותו עובדת על המחשב.
2: אוכל את הראש, היא בטוח, היא עובדת, היא עובדת. והוא איתנו. טוב, אז תמסור לה את אהבתנו, אם היא לא שומעת עכשיו, תגיד לה
8: שאנחנו... אני אמסור לה.
2: ואתה, ימתוקי, בהצלחה בכל מה שתעשה בחיים, כפרה עליך.
8: תודה, תודה.
2: ביי, אח שלי. תראה איזה כיף, אחי, הכרנו... תראה, כל המגזרים, אחי, כל המגזרים, תראה איזה כיף, אנשים בחול, אנשים בארץ, כי בסוף אנחנו בני אדם, אחי, מה זה משנה? מה זה משנה מה אתה דתי, חילוני, במה אתה מאמין, העיקר שתאמין שיהיה טוב. אתה איתי, אחי? הרי מה רבי נחמן אמר? בבקשה. וואלה, ידעתי רק שני משפטים, באת לי, היה לי שניים שהייתי טוב, זה גמרת אותי. תגיד לי מה הוא אמר, מה אמר, פשטות של אמונה, אני זוכר. אני יודע מה אמר, תן לי עוד אחד, יש עוד אחד, נראה אם אתה יודע להשלים את זה, אחי. את מה שקלקלת אפשר?
9: אם אתה מאמין שאפשר
2: לקלקל. אם אתה מאמין שאפשר,
10: הופה! אם אתה מאמין שאפשר. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אמן שאפשר גם לתקן.
2: משפט טוב, אחי. משפט טוב, אחי. יש לו משפטים, אחי. וואי, יש לו, אחי, יש לו משפט גאוני על אמונה, שאין לייחס לאמונה חשיבות שולית. כי בזכות האמונה אתה באמת מגיע לדברים שאתה, אתה מבין אחי? הרי אנחנו, מישהו האמין שהזום הזה יהיה קיים? אף אחד לא האמין. כאילו, אנחנו האמנו, אני. לא האמן, האנשים לא, סטנדאפיסטים אמרו לי בארץ, יאללה, שתתחיל את הזום הזה כבר הקורונה תיגמר. אמרתי להם, לא, אני מאמין שהקורונה תישאר פה לנצח.

0: יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שהוא נותן לאנשים לשיר, היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאלתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, אני אומר כפרה. הוא בא לי בתדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה?
1: נות.
0: שורה ראשונה יש בזה משהו, וגם אני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, הוא יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, אולה, ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתכם, הרי מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שאני אפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, הוא יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהייתי אחי, זה מדהים שבשיר וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שום. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לך, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לך. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד כזה, לא. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
2: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אנחנו שומר פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי הפעם האחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, מתי הפעם האחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכחתי בילדות, חייתי לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזור, שלא רוצה שיעור שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. שער הרזור, מקפה. הרזל שלי נהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, שר הרזל עצר, אני לא רוצה שירו שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, לרוע מזלי, רמזור שני אדום עוד הפעם אמיתי, שר הרזל, מה אתה בוכה? מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים, דוקטור שקשוקה מחר לי שם פולת מנגילן. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלה, מת עליך, אתה עשר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, די. נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות. לא כל כך אוהב אותך, אתה יודע? נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית. תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנו? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אתכם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולה ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, בכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות, תמיד השמות של הקבוצות וואטס, מה היה פה עכשיו? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, אה, שני אש... אני? מה קרה פה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שנכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? תחשבו שהוא מספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קרי קרי, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה, פסיכולוגית ילדים או רגילה? היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לראות לו סקטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה משהו, כאילו, אהבה שבלי ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה קורה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל, היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון אותה, אחי, אהבתי, אני לא צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, אני מצלם, תגיד, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל, בום, הייתי להתראית בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

0: סטנדאפיסט שואל את הקהל שאלה, זה כמו לשחק מתקה, אתה עושה ככה, ואתה עונה, יש משחק. סבבה, אני עושה ככה, אתה לא עונה, אין כדור, אני סתם אחבלי מתקה. אחבלי מתקה זה לא טוב, זה רק ארס בים שמשנע, המדוזה. איפה אצלי, איפה? אתה פעם אחרונה היית בים, אחי. תודה רבה, איזה כיף זה ים. הייתי בים, קודם כל מעצבן שאנשים משחררים את הכלבים שלהם, ואתה משחק מתקות עם חבר, סאדני. עמד בינינו אמסטף עם פרצוף של איך בא לי להשתתף. איך בא לי על הדבר הזה שזז, לא יודע למה משהו פה מדליק אותי, הדבר הזה שזז. עכשיו אתה פוחד שיפול לכדור, הכדור נפל על הרצפה, הכלב רץ לפניי, לקח את הכדור. זה אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב. לא יודע מה אמסטף, בלי זנב, לא יודע מה הוא חושב עליך. זה כמו לשחק פוקר עם חבר שיש לו משקפי שמש, לא יודע מה אמסטף. צריך את הכדור, אבל אני פוחד מהאמסטף, יכול להיות שהכדור זה תירוץ לאכול אותי, זה סלטים, אני זה העיקרית. התחיל לרוץ עם הכדור, אני אומר לו, בוא, עכשיו צריך להיות נחמד ואסרטיבי, בוא זמן, בוא לפה! כלב חמוד! אין מוי כבודם, אני אומר, אחרי חצי שעה אני רואה את הכלב לועס את הכדור כמו תימנים חזנגה, ככה. היינו בים, אני וחבר, ואז הוא נכנס למים, ולא רוצה להיכנס, כי המים היו קרים לי, ואז הוא אומר, תראו איזה משפט הזה, הוא אומר לי, בוא למים, מה אתה פוחד, מה אתה קוקסינל? כאילו, השמע אותי לקוקסינל, כי אני פחדן. רבותיי, קוקסינל זה אחד מאוד אמיץ, זה אחד שחותר עצמו את הזין, צריך הרבה אומץ. צריך להשתמש במילה קוקסינל כדי לתאר גיבורים, שלומי. כי פחד חייו קפץ על הרימון והציל את כל המחלקה, שלומי התנהג ממש כמו קוקסינל. שלומי יקבל את איתור אשך העוז. יש גזענות בהם, חשבתי על זה שיש מלא גזענות, כי המציל אומר את האזהרה בכמה שפות, ותמיד מתחיל מעברית, סכנה אין מציל, נא לצאת מהמים, ואז הוא אומר באנגלית, danger, no life, got to get out of the water, ואז הוא אומר בצרפתית, תרשסה לפטון, תרשסה לבלי בלי בלי, ואז ברוסית, שלושה דברות, אני מה נימה אלה, כופה אחת. רק בסוף בערבית, אני מישמע עליו האדם שאושה. וזה לא פייר, כי הם יכולים מתאים לטבוע, רבותיי. טוב שהוא אמר להם, קביעה מעימו יזל עמי. אוקיי. בין שיש שלום. כשטראמפ היה פה הרגשתי מה זה כיף. נכון שטראמפ היה פה היום וחצי תחושה שאמרתי, יש שלום. באמא שלי, מין אווירה כזאת, כי היה כל מיני הבטחות. There's a chance for peace. There's a... וביבי, I'm my best friend. You're my best friend, Benjamin.
1: I'm my best friend. He's my best friend.
0: היה באוויר תחושה, כאילו ארומה, שכאילו אם תהליך שלום היה מפליץ, זה היה הריח שלו. היה נוד של שלום. אם שלום היה מפליץ, זה הריח של שלום. אתה יודע למה נהניתי? כי זה היה נוד שלנו, ואתה אוהב את הנודים של עצמך. כשטראמפ היה פה, הייתי יום וחצי מול הטלוויזיה ככה. אני יודע שזה תכף ייעלם, אבל תן ליהנות מהרגע. שלום בודיים, כי יש הרבה דתות, והקיצונים מכל דת הם טרללות, מה לעשות? בוא נמצא דת אחת שנשלב את שלושת הדתות ביחד, דת מתונה, נקרא לה בעברית חופש, באנגלית פרידום, בערבית

0: יא אחלה. ניקח מכל דת הדברים הטובים, נגיד סילבסטר נחקוק כמו הנוצרים, נספור מ-10 ל-0 וניתן נשיקה במקום לבחורה למזוזה כמו היהודים, אבל 3 פעמים כמו מוסלמים. אני בחק, אני בחק, אני בחק, אני בחק. כי יש דברים טובים בכל דת, רבותיי. אצל מוסלמים הדבר הכי חשוב זה הכנסת אורחים. הכנסת אורחים, אנחנו לא מנצלים את זה, הרי הם בונים מנהרה. מבית בעזה אלינו, אל תהרוס את המנהרה, להפך. לך לו במנהרה, צא לו בסלון עם זר פרחים. שלום. תראו אותו ככה, הייתי עורג אותך, אבל אתה עורח, יואלה. קפה, בקלאו, אמר, בא לי להרוג אותה לפני זה, אתה רוצה אולי שמקיע? בא לי להרוג. אחרי שנבוא אליהם חודשיים כל יום, הם יפוצצו את המנהרות בעצמם. הוא תראה אותו סוגר את הבית, ואף אחד לא יותר יבוא לפה מנהרות. עושים פה משהו כבד, כמו סומו, כל יום באים עם אותה בומבוניירה שקיבלו מתנה לך. התחנתי אחרי, כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל. המשפחה שלך הרי לא ידע שאתה על המנגל, פעם אתה חוזר לחבר, מגבת על הכתף מוכר קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה? לא קהל אימא, לא קהל. עושה ישן לעין, איבדתי קבב לתוך האש, אני חושב שכנים.
1: שמור על עצמך.
0: תקור שאתם נהנים, טוב למות עד שישניקנו.

0: תסתכל, קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוק, אני שלא תעיזי להיות להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים, רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי? עופר. של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? מה, כאילו חבר שלך? עופר! עופר! הנה, הגיעו גם המאחרים. איי, שלום. רבותיי, בואו ותמצאו לכם קפסולה. בואו איתי. אני צריך למצוא להם הכי מקום פה. הנה, יש פה מקום. יש פה מקום בלי אנשים? או שיש לכם, יש לכם שם מקום? אתה אלוף. תודה. וואלה, לא עשיתי כלום. רק אמרתי, הנה, יש פה מקום. וואלה, אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות? אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה, אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה, יש פה מקום לקפסולה. פה, רבותיי, זה נווה קפסולה, פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה, שם כפר, אתה יושב אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה, מי שיגיע נשלח אותה לשם, זה כאילו, אתה שם מרגיש הכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המסגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר, כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו לה מכות רצח. היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
1: מה, היה לי בגן, אני צריכה לקנות לה בגרות.
0: איפה היא? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תסנה אותי כל החיים, הייתי עכשיו עם חברות שלה.
1: אנחנו לא פעשו לך חסון, הזבל הזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה, יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, אולי יגיד שושי, לא יגיד שושי, אולי יגיד בוכם, כאילו, מה
0: יתפסו? אתה מבין, עכשיו הבייביסיטר שונאת אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליה, והייתי חס עכשיו על התינוק איכשהו יקום.
1: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני, מה זה כעס? מה אמרת לה? כולם פתאום נהיו חתול נקטרינה. כן, אבל למה היא חרה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן. כפר, למה היא בדייט עם התינוק שלך?
1: שלום.
0: מדליק לנרות במובייל. טוב, אני שמח. מדי פעם מתקשר אליה לברר מה קורה איתה. יכול להיות שהיא הלכה. היא התארגנה כי היא יוצאת, מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק, את איתי אחותי? היא ארמומית, היא דפקה הופעה, כפרה נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות, I'm got a feeling! הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פאם? בוא נה, לא נתנו לי להיכנס! סופר סל, איזה משנמך את זה! סופר פאם, וואו, זה מסכות מדהימות, סופר סל! כבר עדיף לך לקחת השקית בעשר אגורות לקשור על הראש, ללכת... הלכתי לסופר פעם לקנות מסכות, לא הכניסו אותי כי לא הייתה לי מסכה, צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד! אני במילקוד! אני במילקוד! אין לי מסכה כדי להיכנס לקנות מסכות, אחי, אתה איתי? הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה כי המספריים בפנים. אני צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה, כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות. אני עובר בתור לסופר פאם, איזה מישהי אלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה. קחי גם אותי, קחי גם אותי איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי. ואם זה בא סט, חזייה ותחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס לי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... באמת שאני לא יודע, רבותיי, וזה מלחיץ! והקורונה, ואני אומר לכם אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן, עכשיו אל תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אני, אבל היא פה כל... עליי, מישהו מכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו... אנחנו מחרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר, כאילו אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שהכרתי את הנהג והורדתי את המסכה, אני מכיר אותו. זה כמו קונדום, הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי, אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך, אין קונדום, לקים לגומס. לגומץ. לגומץ, צודקת. לא, אבל אם אני נותן מפה לפה, זה גומץ, זה במלרע, זה לא במלאל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, לא הבנתי. רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי, למה אתה עם מסכה? אני אומר להם, קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי, הוא אמר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך. הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה, הם טומטם, מה אני? מה אני מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אומר לי, בוא סלפי. אז אמרתי, סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה, ראש לראש, אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות, למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור לך, אתה לוחץ ואז, יואו, אני אלך לעשות את זה ניתוח ואני... לא, אין, זה... בבריאות. רגע, יאפצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י, רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורללת, רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. והשארתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, שרת לי עם הבית.
2: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי?
3: אתה רוצה לשמור
0: מעניין אחת במצבה? ודאי. ומה באתי לפה, כפרים, לא לדבר איתכם, אחי, אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן. מטול RPG, נראה לי. מטול RPG? מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
2: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה?
2: כן, כן, מה?
0: מה?
2: הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם, שנפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו RPGיסט. הוא יורה אחורה, יואו! חור בגג אחי, רואים? למעלה אחי, יונה מופתעת, הרסת את הקן. הרסת את הקן, ולדע מלא יונים צופיפניקיות, יא נכון, מי החסר? כי זה קן של הצופים, של יונים, אתה הייתי אחי?
0: למה גנבת מטול RPG אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה אתה בצוות לעניין? מה אתה בי איי? מה אתה צריך מטול RPG? המטול איפה הוא עכשיו? אצלך בבית?
3: לא.
0: סליחה?
3: למה
0: אותו? אתה רוצה להגיד לי שהבאת היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
2: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול. מלא יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה... לאיזה אחווח, ופתאום... לאחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים. הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך... איזה ילד חמוד, אני יצאתי על אבא. אני גנבתי פת ברזל. את כל הכיפה, עם כל התשעייה. תגיד, מה, אתה רציני? הילד, אתה גנבת משהו מהצבא?
3: וואלה, בינתיים לא.
2: תראה את האבא, אני מאוכזב ממך. אתה זוכר את החור שיש לך בחדר שינה? בתקרה?
0: אתה היה בזה באמת מה שאיבא סיפרה לי עליך, שאתה מטורלה לגמרי? מורה למעט. אמרת את זה עם ייאוש? של 4 חודשי זום. שב שם, תעזוב! תעזוב את החתול שלך, תקשיבו! שלומי, בחלון הימני, אני אזיין את שלום, תקשיב! אני אשים אותך, שרדון, שק! איך היה להנחות בזום? תלמידים בכיתה א'. כן, בגלל זה לא חזרתם ללמד אחרי זה.
1: היה נחמד, היה שונה, ואנחנו לא נהיה מורים יותר לעולם. משרד החינוך שם זין על כולם עכשיו. מזדיין כל הילדים.
0: היה מעניין, והיה כיף, והיה זה, ושלחתם את המשוגעת הזאת, ישבה מול יונית לוי, אני אזיין את כולכם, אנחנו לא נחזור ללמד. אנחנו לא נחזור ללמד, תקשיבי טוב.
2: למה המורים, המורות נמאס להם? די, די, שברו אותנו, שברו אותנו. ילדים עושים עלינו טוטו לתוך המחשב, אני יושבת, אני חוטבת, פתאום חד-חד ככה, חרה לתוך העין, דרך הלפטופ. היא מטורללת, היא, מה היא? מפקדת משרד החינוך? מי זאת? ישבה מול יונית לוי, יונית לוי, אני חושבת שאתה, מי אתה? אני זאת. הוא מגיע, ברנו תגנה, גברת, בוא נרגע, לכאורה, היא שברה שם את החדשות, היא מטורללת לגמרי, הרביצה לחזאי, אני אמרתי לך מחר שיהיה מזג אוויר טוב, שלחו את המטורללת הזאת, אתה ראית את המטורללת הזאת שהייתה אחי? לא, לא מטורללת, היא עושה את העבודה שלה, אבל כאילו היא אומרת את זה.
1: היה טוב, היה כיף, בינתיים לא חזרתם לעבוד, אתם משחקות אותה,
2: כאילו היה טוב, היה כיף. שאלה לי לך, הילדים בכיתה א' איך הם בסדר נחמדים? איזה מקצוע אבל את מלמדת, מה את יודעת? בטוח יש לך ידע במקצוע אחד, כי לכל המחנכות יש משהו אחד שזה ספציליטה שהן גם יודעות 30% מהחומר. הן יותר כאילו מורות כאילו לחברה כזה.
1: שלום לכולם, בוא נהנה.
2: אמרה 8 כפול 8.
1: בוא נהנה.
2: אמרה 3 כפול 3.
1: ונהנה. פסי בקינו.
2: אמרה, באיזה שנה נוסדה המדינה?
1: פסי בטוף. משה בחצוצרק.
2: איזה מקצוע את יודעת, באמת. את באמת לקרוא, טוב, נשמה שלי, וואו, מדהים, כאילו, תפוס וכתב, כי אני... תגידי, למה אני לא מצליח לכתוב, למה האותיות קופצות לי? את יכולה להסביר לי, למה אני, נגיד, אני כותב, נגיד, עכשיו, אמבטיה, אז אני רושם, תה-יה-בה-אם. משהו נדפק שם במוח, הרבה מי שאני קטן, לא יודע מה קרה לי, אני כאילו, יש לי משהו, ההפרעות קשב שלי, זה שאני רוצה לדבר מהר, אז לפעמים אני כאילו, שאני כותב, מה קורה, מה קורה? יושבת מאחורה מאבחנת. היי, סבורה שקוראים לזה דיסלקציה. יכול שהיא צודקת, יכול שהיא צודקת. בבקשה, מי, את מבינה בזה? מה את מכנה, את מלמדת את זה? בגן ילדים. אז רגע, את אומרת, בגן ילדים משהו, מישהו דפק לי את הקופסה כאילו. פעם כשאתה שהתגלצתי הפוך, הכל נדפק לי. יכול להיות שזה, כשאתה קטן, יש איזה משהו ששורף לך את הדיסק. הפעם כשאתה שהתגלצתי עם הפנים למטה?
1: זה כבר לא ידע לכתוב אמבטיה לעולם.
4: הדבר הכי מדהים קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, אלה כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים. הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית. זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה. הם יודעים מה אתה עושה? שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן...

0: אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן שנתיים עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף. אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטייפ מסביב, באמת, זה יקר בטרוף הדבר הזה. אבל הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מכנסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים על סבתא. מי הכי גרוע?
1: סבא.
0: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי, לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה, היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית, לא יודע מה לעשות, תקח אותו. אום, הולך לפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרקח כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס.
2: ועכשיו, דניאל כהן.
3: וואלה, מה ביקשתי? סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אתה יכול לבחור מהקולקציה של הסופגניה? אני לא רוצה קולקציה. אני לא, אני רוצה סופגניה רגילה. לא מעוניין בגנש פיסטוק ובסורבה בביצים. לא רוצה. אני רוצה סופגניה. אני לא יודע מה זה פטיסייר. לא יודע, אני רוצה סופגניה רגילה. היא אומרת לי, אין לנו סופגניה עם ריבה. קודם כל, לא אומרים ריבה, אומרים ריבה. אני לא יודע מי לימד אותך לדבר. דבר שני, אני רוצה רגיל, איפה נעלם? מה את מביאה לי סופגניה עם מזרק? יכולה הסופגניה? היא צריכה גמילה? תביא לי כבר...
2: ועכשיו, שחר החסון.
4: You don't look Jewish, תכף אני אגיד לך מי אמר לי את זה. קודם כל זה לא יודע, זה מחמאה, זה אלבום, כאילו, איך יהודי אמור לראות? מה, אני אמור להחזיק גלובוס ולשיר Who runs the world? Who runs the motherfucker? Who runs the motherfucker? שימו לב מי אמר לי את זה, בהופעה שלנו באדינבורו, זה בסקוטלנד, חילקנו פליירים, להופעה קראנו בויקאטד, כאילו המוחרמים, על מה שעושים לנו, על ה-BDS וזה, זה הופעה באנגלית, שחילקנו פליירים, אמרנו If you hate Israel, come to see this show. בצחוק, אנשים באו, בטירוף. אנשים באו בטירוף, טירוף. אני עומד על הבא, מדבר על תל אביב, כולי מבסוט, תל אביב, beautiful place, וסאדנלי קמו איזה ארבעה בני דודנו, אני ממש מעלוב וסופר עדווי אווי. אבל בני דודים רחוקים, אוקיי? כמו שאני ואת קרובים, רחוקים, איראן, וסופר עדווי, אולו. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לבד, אני לבד, מהפחד יצא לי כזה, אנא בחיבק. אנא בחיבק. עכשיו שאני עוין, אז הוא גם לא האמין שאמרתי זה, אז יצא לו כזה, סלאם עליכום! שני אבלים, ככה, ככה, יצאנו, מה זה אבלים? הוא חיכה לסוף ההופעה, אמר לי, I'm very sorry, my friend, but you don't look Jewish. ונראינו אותו דבר, אחים תאומים, אין דברים כאלה. שנינו בגיבוש לדאעש, אותו דבר. ואני לא שופט אותו שהוא שפט אותי. קודם כל אותי תמיד שופטים. הלוק שלי, שהגעתי לארצות הברית פעם ראשונה לפני 8 שנים, אני 2.5 יחידות, פעם ראשונה בניו יורק.

אני בשדה תעופה, הוא מוציא לי שם בסקיורטי את האקדח, אומר לי, סיר, take off your shoes, take off your belt, take off your coat. עכשיו אני חשבתי coat זה קומה, זה נשמע כמו קומה, coat. הקוט שלי, שלום, תינוק. אז אמרתי לו, I don't have a coat, take off your coat, don't have a coat, sir. Take off your coat, drop it down! Don't have a coat! הפניקה לא יודעת, don't have a coat! אין לי קומה, אין לי קומה! אבל זה מעין, אבל אני חושב שזה קומה. I don't have a coat! Take off your coat, but I don't have a coat! On the floor, I don't have a car! אני ממעיל כמו, I don't have a car! כמעט ירו בי, רבותיי. אני מחיב את אגב, כן? אני רק בא להגיד שיש גזענות כלפינו, ואנשים שגרים בחול הם חיים בסרט. כשהיינו שם בהופעה בסקוטלנד, מישהו הזמין אותי לבית חב"ד. אמרת לו, איך האנשים אוהבים אותנו? אבל אמר לי, everybody like us, you know. אני מגיע לבית חב"ד שם בסקוטלנד, שני סקיוריטי, שני מאבטחים בכניסה. כאילו, אני אומר לכם, מה אומר למאבטחים? Why you here? אמרו, two years ago, somebody drove here and shoot through this window. אני אומר, כפה, אבל אני נכנס פנימה עכשיו, מה לו זה? אני נכנס פנימה לבית חב"ד, אני יושב הכי רחוק מהחלון. דבר בפינה של החדר, יושב ככה גובה אפס, אני והשלוחה שמתי פה חלה. חלה שתספוק את הקליה, במידה ויש קליה, אני והחלה, כפרה. מסתתר, כל הארוחה, כל הארוחה מסתתר, ואז נגמרה הארוחה, הרב אמר לי, if you can entertain us, do us some stand-up. ועכשיו, מה זה stand-up? כפרה, מה? אני עומד, זה אני והחלון. כולם יושבים, זה רק אני המטרה היחידה פה. אז בחרתי קטע על צעד תימני, שככה יוכלו להגיד משהו. אני רוקדים וזה, שמבחוץ בן זונה, עצור איזה תזזיתי על זה. מנסים לחסל אותנו, אנחנו כמו דובי פנדה, אנחנו בסכנת הכחדה, רבותיי. אנחנו בסכנת, כל מקום, כל שדה תעופה שאתה הולך בעולם, תמיד השער של אלעל הכי רחוק מחביאים אותנו. אתה רואה שם חיילים וסקיוריטי וכלבים וכפר, אף פעם לא כתוב ישראל, כתוב תל אביב, כאילו טרוריסטים אבלים. תל אביב? לא שמעתי על ארץ כזה. הרבה אנשים לבושים כמו פינגווין טסים לשם, בטח זה ליד אנטרקטיקוס. ואני רק אומר, שאם אנחנו עוזבים את העולם הזה, היהודים, אנחנו ניקח את כל מה שהמצאנו יחד איתנו, רבותיי, אנחנו ניקח להם הכל, ניקח, נשאיר אותם בלי ווייז, בלי גטקסטי, בלי במבה, בלי עגבניות שרי, ניקח להם הכל. ניקח את הדבר הכי חשוב, את הרגשות האשמה שיש לגרמניה, רבותיי. הרי ברור לכם שגרמניה לא מנסה להשתלט על העולם שוב בגללנו, לא נעים להם, לא נעים, גרמנית. רואים את אנגלה מרקל כל בוקר, We can control the world, we are strong! Oh my God, my grandfather was a monster. לא נעים להם. ספרו פעם בדיחה על השלט גרמני, הוא לא יודע איפה, הוא מחליף צבעים. אני פעם שהייתה בהופעה שלי, גרמניה, ודיברנו באנגלית, זו הופעה ב-Funny Mondays, אמרתי לה, what do you think about Israeli people? היא אמרה לי, you don't know how to stand in lines. אמרתי לה, you know what happened last time we stood in lines. No more lines, נשמה. רשימת שינדלר, it's a line of people. No more lines. Next time you say stand in lines, כפרה, כל אחד.

0: ערב פחות סביר. העיר רחובות, ערב בבית משפחת כהן, הילדים משחקים על השטיח. אחרי חצי דקה פסטורלית, עדי בת 4.5 לוקחת את הבימבה ודורסת את אביתר בן 1.5. לא רק דורסת, היא מבצעת פגע וברח, דריסה והפקרת הנדרס בשטח הסלון. אמרתי לעדי, בואי לכאן, אבא ראה את ניסיון החיסול הזה, תגיעי מיד. מה קורה? זה אח שלך. וזאת פעם רביעית היום שאת מנסה לעשות ממנו מעבר חצייה, וחמור מכך להימלט מזירת האירוע. תעצרי בצד, נביא לך שוטר וינשוף, מה קורה? אלק, לא עברה דקה, היא ניסתה לקבור את הגופה של אח שלה מתחת לערימה של בובות. מסכן הילד, מסכן. מה נולד לי, קין והבל? אני חייב לשים לזה סוף. יש משפט שאומר, וגר זאב עם כבש ונמר עם ראש הקט ירבץ. לקחתי את שני הילדים, שמתי אותם לבד בחדר. לא עברו 3 דקות, התחילה מלחמת נדלן. אביתר פונה מרוב אזורי החדר למקום שאין בו נוף לצעצועים, ובמקום 2 כיווני אוויר יש 2 כיווני סתירות. תוך 3 דקות הילדה הפכה ליצחק תשובה, והוא לתושב גבעת עמל, יושב בפינת החדר בדד, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. ראש הקט אומרת לי, תעזוב אותם, נו זה יסתדר. אמרתי לה, זה לא יסתדר. אדם, בעלה של חווה, השאיר את הבל לבד. את יודעת מה קרה? קין בא ורצח אותו. את לא רואה שהילד שלך על זמן שאול? את לא רואה את זה? מה יקרה אם הוא יגע לה בשלט של מיקי מניש מיקי? קין רצח את הבל על הרבה פחות מזה. לא ראית איך היא דפקה לו אתמול מחבט לתוך הראש? צריך לשים לזה סוף. לקחתי את הילדה, אמרתי לה, עדי, תקשיבי. עכשיו הוא גור. עוד 3 שנים הוא יהפוך לזאב ואת תהיה הכבשה. יקרה מהפך. והוא כבר לא ידרוס אותך עם הבימבה, הוא ידרוס אותך עם האוטו של אמא שלו. בואי נעצור את זה פה, אני מפחד על העתיד שלך. מהיום אני מכריז בבית, 2 מדינות לשני ילדים, עם חופש דת, פולחן, צעצועים ושינה. הבנת מה אני אומר לך? את הבנת את זה? יש משפט שאומר, וגר זאב עם כבש, שלא תהפכי לשיח. ראש הקט מתעצבנת, היא אומרת לי, ככה אתה מרגיע אותה? אתה מפחיד את הילדה, מה אתה עושה? אמרתי לה, שקט כבר, על מה את דבר? התחלנו לריב, מלחמת עולם, רוסיה נגד ארצות הברית. פתאום טלפון, אני מסתכל, אני רואה אמא שלי, אמרתי לראש הקט, שקט רגע, שלא תשמע את הצעקות, פדיחה, נו. שמתי על ספיקר, אמרתי לה, אמא, טוב שהתקשר, אני צריך עצה של אם. הילדה חשה קנאה כלפי הילד הקטן, מה עושים? היא אומרת לי, כל מה שצריך לעשות, זה לקחת את הילד ולהגיד לו. אמרתי לה, אבל למה בלחישות? תרימי את הכל, אנחנו לא שומעים, למה בלחישות? אמא שלי אומרת, אני בדיוק קונה לאחותך מכונת קפה, אתה יודע מה? בוא נדבר יותר מאוחר, טוב? ונתקע. אמרתי לראש הקט, את שמעת מה היא אמרה? היא קונה לאחותי מכונת קפה. לא מספיק שקודם קנו לה מכונת כביסה שאני הייתי צריך ולא קנו לי, ואחרי זה טלוויזיה שיודעת שאני זה, ולי לא קונים כלום. מה זה פייר? למה היא תמיד מקבלת ואני לא? זה הכי לא פייר ביקום. היא לא שותה קפה, אז למה היא כן ואני לא? היא שונא את האחות הזאת.
1: ועכשיו שחר החסון.

0: העניין הוא שאתה מופיע בזום הרבה פעמים, מאוד מומלץ למי שיושב עכשיו בבית, אם יש משהו שלקחתם מהעבודה, תחביאו אותו, כי לפעמים הבוס שלכם גם יושב, רואה את הזום, ואז הוא, היה לי פה ועד עובדים, אירוע חברה, יושב בן אדם בבית שלו, מדבר איתי, ופה הבוס שלו פתאום אומר, רגע, זה לא התמונה שנעלמה לנו מהלובי? הוא גנב תמונה. את נראה לי אחת שגונבת דברים מהעבודה. יש פה איזה אחת עם פרצוף של אני ואימא גונבות יחד. נכון? יש לך פרצוף שגם את השקט ג'ינס הזה דפק לאיזה... יש פה איזה מישהי חמודה שגם את השקט זה נראה שהיא דפקה לאיזה אני ואימא גנבנו שקט יחד. סתם, הכל באהבה. אף אחד לא רואה אותך, זה רק אני. אני רק אני בחזית. הכל טוב. איך קורא לך נשמה? ליאורה, ומה דפקת מהעבודה? אי פעם. בבקשה, תסתכלו, אני קולט.
1: שוקולד
0: מתעקש. בבקשה, מה לקחת? אף פעם לא לקחת שום דבר, במה את עובדת?
1: ליימן שניצל.
0: ליימן שניצל? מה זה? מה זה ליימן שניצל? מה זה, אני משאיר מאחורה.
2: שוקולדים.
0: שוקולדים? די, ולא לקחת... איזה שקרנית! וואו, וואי, וואי, וואי. עכשיו ליימן בבית ככה. יא בת אלף, רוקנת אותה. אני לפני פורים נועל הכל. מה זה? ליימן שניצל זה כאלה? זה הדבר היחידי שלקחת מעבודה? רק את זה? היום לקחת. היום! תראי איזה דרגה. רק היום היא לקחה את זה, הטרלול הזאת. וואו, אז שאתם יש לכם מנטוסים בעניינים? וואו, נראה לי הבן של הבית מכין כל מיני בקבוקים דיאט קולה. אמא, מתי את חוזרת מעבודה? אמא, תחזרי מעבודה, הכנתי את הדיאט קולה, אמא. אמא שלו מגיעה.
3: תמזוג לי בבקשה.
0: הנה עוד כל מיני דברים, תסתכלו. היום היא לקחה כל מנטוסים. המסעית ברוורס שאמא דפקה.
3: פתח את הבקבוק, פתח, פתח.
0: אנשים ברחוב ככה, עוד הפעם היא גנבה מנטוס מהעבודה הזאת. רואים פטריה. תקשיבי, תראו. טוב, אז היא דפקה מנטוסים, בבקשה תנו לי עוד מישהו ש... במה אתה עובד נשמה שלי? הייטק. האם לקחת פעם משהו מהעבודה? בבקשה.
2: טישו.
0: איפה אתה עובד? בטלנובלה? הוא לקח טישו, בבקשה, אני אדבר עם מישהו מהבית. תנו לי בבקשה, מישהו... תנו לי בבקשה את שירן חופי, שיושבים עם הסבתא בסלון, איזה כיף. תראה, הסבתא לא יודעת מה קורה. איך הוא מדבר איתנו מהטלוויזיה? הרי מחר תשב מול החדשות, קושמרו! אהלן. איזה כיף. אנשים שגונבים אינטרנט משכן, אי אפשר לשמוע אותם. אנחנו נחזור אליכם. אספת ככה, למה אתה לא משלם על האינטרנט, הנה על העולם? אנחנו תכף נחזור אליכם, יא חמודים. אדוני, האם אתה צופה בחדשות? הפסקתי לצפות בחדשות, אינני יכול, את לא צריכה לצלם את זה, זה הכל מצולם, נשמה שלי בזום, בשמונה מצלמות.
1: רצית קטע קטן.
0: רצית קטע קטן, רציתי לראות. אז נראה לך קטע, לא יכול. פתאום ראיתי שהדתייה, אמרתי, אני אפילו לא יכול לעשות את הבדיחה. לא יפגע בי ברק. היא אמרה, רציתי קטע קטן, אז רציתי בשביל הגג, להגיד לה... בנות, הגודל לא קובע, תלמדו ליהנות מהדברים הקטנים בחיים. צריך לדעת ליהנות גם מהדברים הקטנים. האובי, אתה איזה... האובי. איפה זה האובי? האובי, תלוי איזה פס יש לו. אם זה פס פרח... יש פה ילד בן 14 שבא עם אבא שלו, שלא יחזור הביתה עכשיו ויקח את הגליל נייר טואלט. מתוקי, אתה לא מפנים כלום מההופעה הזאת?
4: בוגר מספיק להבין.
0: יש בילד בן 14 שבוגר מספיק בהצלחה עדה, היום, עם ההסבר על אובי ו... רק תרחיק ממנו את המחוגה, כן? מאיפה הבאת האובי הזה עכשיו, גבר? הכי חשוב זה האובי. מה את מורידה לקולונו את הביטחון? יש פה בנים בשור. מה? הפסקתי לראות חדשות. שאלי אותי למה. אני לא יכול עם הדרמה הזאת, די כבר, נמאס לי, כל הזמן, כל פעם אתה מדליק חדשות, אתה שומע רק שיש, מה יהיה בחורף, מכירים את התרחיש בחורף, הולכים להיות 10,000 מונשמים בדקה, אני חושש, אני פה מדליק חדשות, רק המוזיקה, טה-טה-טם, טם, טה-טה-טם, טם, למה אי אפשר להתחיל חדשות במוזיקה נחמדת, בקינן, קינן, קינן, מנג'ו, אבי, משהו כיף. ערב טוב לכולם, קינן, קינן, קינן, מנג'ו, זה כיף. מה רע בלהתחיל חדשות, גם החדשות ברדיו, איזה מתח, ההתחלה, טוט, טוט, אתה אומר, אימאלה, זה כמו עכשיו, בגלל שכולם מונשמים, זה כמו המוניטור של החולים, כולם במתח, טוט, טוט, אתה אומר, מה יהיה, נחיה או לא נחיה, טוט, למה להתחיל בטוט, מת, תודה רבה לך, מת, בגלל העובי. למה? למה שלא יהיה כיף? למה חדשות כאלה מלחיצות? מה רע בקצת כיף? אני אומר לכם, אני לחוץ, החדשות הורגות אותי, אני פוחד. כל כתב שמתחיל לעשות חדשות נהיה מטורלל, אפילו עמליה דואק. יודעת מי זה עמליה דואק? החמודה הייתה במעריב לנוער, כתבת אלבנים ואלבנות. אלבנים ואלבנות. איך שהיא התקבלה לחדשות 12. מדד החולים, מדד הנדבקים, מספר המונשמים, המונשמים המתים, המתים שנושמים. למה? למה? מה רע בקצת נחמדות? אני חושש לראות, אני רואה חדשות 13, אני יותר, תקשיבו, אני לחוץ כמו הכפתור בז'קט של איילה חסון. מכירים? מכירים של איילה חסון, לא יודע איפה היא קונה את הז'קטים בזארה קיץ, לא יודע מה לא זיתה. היא קונה ז'קטים, קרובת משפחה, הכל בכיף, אבל הז'קטים, נשמה, לא צריך לקנות בשילם ז'קט. מה זה? הז'קט של הבובות של החתן קלה, היא שמה על עצמה. הכפתור פה, מכירים את הכפתור בז'קט של הכפתור? הכפתור ככה, והצלם, הצלם מולה ככה, כפרה, כפרה! כל פעם שהיא נושמת, הצלם עושה פזץ, לא! איזה פחד. אלה חסון, קרובת משפחה, הכל בכיף. אבל רבותיי, בואו נרגיע קצת. רינה מצליח, אני חולה, אדם אני בטחון אני מצליח, כי היא ססססם, וכשהיא אומרת אקספוזנציאלי, כשרינה מצליח אומרת אקספוזנציאלי, זה גם מצחיק ואפילו קצת מפתה. תדעו, היא מדברת, מדברת, שמגיע לאקספוזנציאלי, אתה קצת, יש לך קצת איזה, אתה פתאום כזה, אקספוזנציאלי. כל החדשות רק מדברים על זה שהאלה לא בסדר, והימין והשמאל, די, אתם יודעים כמה השס הגדול? אני אספר לכם כמה השס הגדול. רוצים לשמוע? שאלי אותי כמה השס הגדול. אני אספר לך. אני וספונדר עשינו תוכנית שבה לקחנו את הצד הימני, ואת הצד השמאלי של המדינה, היו ימנים ושמאלנים, ואז היו שני גייז, גיי אחד ימני וגיי אחד שמאלני, ואני הייתי בשוק שהם לא רוצים להיות חברים, אני הייתי בשוק, שהוא אמר לו, אני אפילו על מסעית במצעד הגאווה אני לא יכול איתך. השסע הצליח לסכסך בין שני גייז, לא הגיוני לי, זה כמו שסכסכו ביני לבין ציצים, זה לא יכול להיות. לא משנה של מי הציצים, גם עכשיו, אני קרא לי פעם, אני נסעתי, רחפתי על אופניים, סאדנלי, מי שעשתה רוורס, בלי להסתכל במראה, בלי להסתכל בכלום, בטלפון הסתכלה. נסע אחורה, פו, היא פילה אותי. נפלתי על הרצפה, היא באה לראות מה קורה איתי, טיטי, תוך כדי שהיא מסמסת לחברה שלה. היא התכופפה אליי, אני על הרצפה, שמת, והיא לידי, ואז שהיא התכופפה, ראיתי את המחשוף. אני, עליה אני כועס, על הציצים? לא. אני והציצים? כיף. לא אכפת לי ממנה, היא זיפי, אבל אני כועס עליה, אבל אי אפשר לסרסר ביני לבין ציצים. הרי היא דרסה אותי, אבל הציצים שלא עשו כלום. תנו לי את ירושלמי, כי נראה לי חבר'ה צעירים, נכון? כן. את מכירה אותם? אז למה? איזה מוזרה.
3: ירושלמי, אני אוהבת. גם את המעורב, גם את המעורב אני אוהבת.
0: שלום, משפחה יקרה, מה העניינים? וואו, אתם נמצאים, יש לכם באמת התמונה הזאת בסלון? איזה תרלו לגור בבית שזה אנשים שחולמים על חופשה תמידית. אבא, בוא נלך לחופשה.
5: לא צריך, יש לנו פה את הקקטוס. מסתכלי על הקקטוס, יש קקטוס, יש נוף, מה צריך?
0: אתם גרים כמו ששמים לדגים באקווריום, תמונה של אוקיינוס? הילדה, כל פעם מתנגשת בה, פום, או אבא, אבא, אבא. בוא נלך לחופשה, אבא, פום, או אבא, אבא. האם הבנת מה היה בקטע? זה הילדה, ונתתי לה אלמנט של דג, זה סנפיר, כי... אבא, למה לא נוסעים לחופשה במקום... שמיים סגורים, איזה חשיבה טובה של אבא. אז ישר שללתי, ישר שפטתי. זה אבא שחושב על הילדים.
5: חברים, אי אפשר לצאת לחופשה? בינתיים יהיה לנו פה נוף ועץ דקל.
0: ומה? מה?
5: ותאי,
0: אתם הייתם שם בתמונה הזאת שלקחת גלויה? זה לא מישהו, איזו חמודה, הילדה, היא הבינה שאבא עוקץ אותם, אבל היא לטובתו.
3: הכל בסדר, הכל נהנים, צוחקים כבר. תן לך אחת לראש, תהנה. לא, היינו בתאילנד, אבל זה לא מתאילנד.
0: אבא תמים, אבל לא היינו בתאילנד.
3: תן לך אחת לראש.
0: תגיד לי, אבא, מה עושה בחיים? בבקשה, נתחיל עם האבא, כי נראה שיש לך מדוזה, יש לך מדוזה על החולצה?
6: לא, זה תמונה.
0: וואו, זה נראה כמו מדוזה מפה, נכון? מה זה תמונה של... מה זה?
6: כדור
0: פורח. כדור... אתם את כל האטרקציות יש לכם על חולצות ועל תמונות. איזה אבא מטורלל. אבא, רוצים כדור פורח?
5: הנה, סתכלי.
0: הם לבושים כאילו בחופשה, ילדה עם שרוואל, האמא כפרה עם חולצת הוואי, סמלת הוואי.
3: אגה דודו.
0: רק הילדה באמצע הכי הגיונית.
3: אנחנו ברחובות. אנחנו ברחובות, די.
0: תראו, אם הם גרים ברחובות, איזה זריקה לשלוש. איפה אתם גרים? מה אני אמרתי? זה לא בדרך? סליחה. אתה יודע, איך תגיד לגן יבנה בלי רחובות? רחובות זה המקדיל של גן יבנה. הבנתם? סגרתי את זה. אני ואימא סגרנו ביחד. שלום. טוב, אתם גרן... ואבא, מה עושה בחיים? יא חתיך.
7: בבזק.
0: בבזק? די! יש עדיין כאילו בזק? יש בזק עדיין? מישהו עדיין מדבר בדירה לי רק אצלם בבית. הלו! אבא, תן לי את האפרקסת. יש פה מישהו שאומר פה שזה היה אפשר לצלצל פעם בטלפון הזה עם לחיצות כאלה. טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. מה זה היה עושה? בעצם מה זה שולח מורס? מה זה עושה באמת הדבר?
7: איתותים.
0: בעצם אז שאתה מחייג יש איתותים, אז זה שולח איתותים? ואז אמא, אבל איך, אבל אני כל...
5: הבן אדם הפך לדולפין.
0: זה גם חלק מהאטרקציות, שחייה עם דולפינים. אבא, בוא לאלה.
5: לא צריך, בוא נשחה ביחד.
0: איזה... לא, נראה לי בכלל שבזק זה עדיין קיים, אז אתם נותנים עכשיו אינטרנט, אינטרנט! כמו שאבא שלי קורא לזה, אינטרנט! טוב, ואימא מה עושה בחיים?
6: רפואה משלימה.
0: רפואה משלימה, טוב, סוף סוף... מה עם החיסון? שיגיע החיסון. כללית משלימה? כללית משלימה? זה מה? מה? רפואה משלימה. רפואה משלימה זה טרלול, זה אתם מטפלים באנשים. משלימה, רפואה משלימה, מטפלים באנשים. הגיע לבן אדם. איזה טרלול, זה סתם, שמים לך כל מיני כוסות על הגב. משחקת לו על הגב, אז לא חקינג בוכה.
5: יאללה, קום, אתה בריא, הנה, הנה.
0: רפואה משלימה, את לא יודעת מה זה? זה טרלול, זה סתם, זה סתם. אתה מגיע אליי, עושה לך ככה במצח?
3: אתה בריא.
0: זה דיקור סיני, זה כל מיני טרלולים, נכון?
6: אני בעיסוי ב-NLP.
0: NLP? NLP זה All the thing I've lost on you. Oh no. אתה מגיע לטיפול, יושב. I'm telling what you lost on you.
5: או, כפרה, הנה, אני בריא, אני בריא.
0: לא נגמר הטיפול.
3: All the things...
0: זה NLP, לא?
5: הילדה בשוק.
3: לא מאמינה שאנחנו רואים את הטמטום הזה.
0: מה זה NLP? זה מוטיבציה, נכון? זה קואוצ'רים כאלה.
6: כן, זה עובד על התת מודע, על האוטומטים שיש לנו.
0: תני לי שנייה, תני לי, תעבדי לי שנייה על התת מודע, תני לי איזה אחד. איזה כיף. תראי, בבקשה, בוא נלמד ביחד. שדרי לי איזה טרלול.
6: נגיד, במילה לנסות.
0: כן. אז לא טס בארקיע, נשמה.
5: שים יקרים, כאן הקפטן שלכם, בואו נראה מה יהיה.
0: סתם, כמובן שארקיע זה חברה תעופה מדהימה, התכוונתי לישראל. סתם, לא, אני מדבר על טיסות. הבנתי, אסור להגיד את המילה לנסות, כי בתוך... זה יפה, בואו נה, למדנו משהו מדהים. וזה כל הקורס הטרלול הזה? הבנתי, זה גם, אתה מגיע לעשות את הקורס, איך שאתה מגיע, אני אנסה לעבור, אל תגיד לנסות. אני אנסה לגייס את הכסף. או, עכשיו אתה מדבר. צא לדרך, תחזור. טוב, זה מאוד יפה, אנחנו צריכים אבל להתחיל, רבותיי, זה מאוד, רבותיי, לא להגיד לנסות, זה יפה בעיניי, זה מסר לחיים. אני ואמא ניסינו לגנוב יחד. זה לא עובד, אני ואמא גנבנו יחד. חברים בבית, למחוא כפיים,
5: אני רוצה לראות אתכם מוחאים כפיים. כן, אני אגיד לך למה, כי היה לנו ביקורת בעיתון הארץ. עלינו בעיתון הארץ, עכשיו איזה תרלול אחד וכתב, צפיתי במופע זום של הקומדי בר, ביקורת בארץ, עליי כתבו בארץ, מה אני, מנדלבליט, איך זה יכול להיות? בארץ כתבו עליי, התרלול הזה, ישבתי וצפיתי במופע זום, ושחר חסן לא היה ממש באנרגיות שהוא רגיל להיות איתי במקל, כי אני מופיע למוצרי חשמל, יא תרלול, מה לא ברור לך? אני מופיע למוצרי חשמל, לך אתה, מבקר יקר, לך תופיע למיקרו, במטבח, לך תופיע, שלום, זה כמו להופיע בשקם אלקטריק, אבל בלי עובדים, רק למוצרים. ישב איזה טרלול, מבקר בהארץ, בהארץ, בהארץ, וביקר אותנו. מה זה צריך להיות הזום הזה? אנשים יושבים והממדים האלה לא מתחברים, ברור שלא, כי הם במימד אחר, ואתה עדיין כותב בעיתון, יא טרלול, יא פרה-היסטורי. אנחנו מופיעים בעתיד, אתה מופיע עדיין, כותב בדפים, עם עת, יושב איזה טרלול, כותב עלינו ביקורת, הרי מיקור, את קוראת עיתון? אבל חשב, לא. מי קורא עיתונים, רבותיי? אני קונה עיתונים רק שלי לאבוקדו. מי קורא עיתון? נשבע לך, היה לי קילו אבוקדו. לא בשל, הלכתי לקיוסק, אמרתי לו, אני רוצה בקשה עיתון. אמר לי, מי קורא עיתון? אמרתי לו, זה לא לי, זה לאבוקדו. אז יושב מבקר בהארץ, איש יקר, הוא כתב ביקורת טובה גם, וגם דפק פאנץ', הוא שם אותנו בריבועים כאלה, וכתב מצחיק בריבוע. מצחיק, כאילו, מצחיק, כאילו, זה פסד, זה פאנץ' סבב, הוא לא בדק אותו באופן מייק. הוא לא בדק את הפאנץ', אבל כל הכבוד לו, אני... אם הקטע יהיה ביוטיוב, עכשיו תיכנס פה לביקורת, אני רוצה שתראו את זה. טיטי, כתב, אבל בארץ, גם פעם ראשון, הארץ זה העיתון הכי לא נוח שיש, מי קורא הארץ? מי? מי? זה דפים גדולים, בלי סיכות, אתה לא יודע מה לעשות. הארץ, הרי אם אתה קורא הארץ בחוץ ויש רוח, זה קייטסרפינג. הארץ, זה דפים שכדי להחזיר את העיתון לתיק, אתה עושה כיפול שמונה עם חבר. הארץ, מי קורא הארץ? אבל כתב ביקורת ואנחנו... תודה רבה, תודה רבה לך, כי... כן, הוא חשף אותנו לעולם. חשף אותנו לעולם של הקשישים. כל מיני קשישים ואחוזות ראשונים קוראים הארץ. אה, צריך לראות את הזום הזה. הזום קומדי בר. שלום, אני רוצה כשהקנות כרטיס לזום. דורון, לא שומעים. אני אחזור אליך מהטלפון הקווי. רגע, רגע. הוא מחייג בבזק. רגע. הוא מחייק בבזק, מה שקודם הוא אמר, יא טרלול, את לא זוכרת. רק תגיבי, שאני יודע שאת זוכרת, תודה רבה. יצא לך פעם מסובב ברחוב ללא מסכה, אם אתה כבר קשור לתרופות ולכל הטרלול הזה? לא, אתם יודעים מה היה לי? תקשיבו, זה מדהים. קודם כל הלכתי עם מסכה ברחוב, מישהו ראה אותי, זה הדבר הכי, מישהו ראה אותי, אומר לי, שחר חסון, זיהיתי אותך. ואז הוא אמר לי, וואלה, השתלם לך הקורונה הזאת. מה זה השתלם? ברור, כמעט התחמקתי מסלפי איתך, משתלם הקורונה. 8 חודשים אני מופיע למוצרי חשמל, השתלם. 8 חודשים אני מופיע לטרלול, לפעמים אנשים בזום נעצרים לי בפריז, וגם אני נהיה בפריז ככה, ככה שני. כי כשמישהו בפריז, אתה לא רוצה להתחיל לדבר, אתה אומר, אולי הוא דיבר, ואז אני אדבר, אנחנו נתנגש משפטית. המשפטים ייפגשו באינטרנט, בווי-פיי. אז אתה תקוע עם בן... זה מעצבן זה שמישהו לא עונה לך בזום, זה כמו שאתה הולך ברחוב, תראי, או שזה מעצבן או שזה מצחיק. בקרה שאתה הולכת ברחוב, מישהו בא מולך, ואז אתה הולכת שמאלה וגם הוא הולך שמאלה. ואז אתה הולך ימינה, גם הוא הולך ימינה. ונהיה לך מין ריקוד סלו מטומטם כזה. יש לך... את רוקדת סלו עם זר שאת לא מכירה? או שזה נגמר בחיוך או ביאללה כבר, כוסמון מכעס. זום לי מהעיניים כבר, זום לי מהעיניים. זום. משחק מילים לא מומלץ, אבל... מוזג, מי שלא רוצה, שם בצד. כמו צ'ימיצ'ורי, מביאים לך עם המזון, כפרה. העניין הוא שיצא לי להיות השבוע ללא מסכה, הקלטתי שיר, אני עושה עכשיו פסטיגל, אז הקלטתי את השיר, כי נמאס לי להיות שקופים, אני עושה את השיר הזה עם דניאל מורשת, אז קודם כל זה מצחיק, אני רוקד בפסטיגל, סליחה מותר? זה ישן, אבל עושים לי חידוש, כי זה פסטיבל 40-40, אז עושים קאברים, אז עושים כי נמאס, ולידי ילד חמוד, תשחר תיזהר שלא יתפרק לך הגן. תכחה, תראה את זה, רקנתי, נגמר הנאמבר, אני מחוץ לבמה, איפה הברך? שכחתי את הברך. אז יצאתי מהאולפן של טל פורר, שהוא מקליט את השיר, שקלטתי שם, ואז אני הולך בלי מסכה, שכחתי את המסכה, שאתה מקליט, אתה לא צריך מסכה, כי אתה מוריד, כי יש כבר, על המיקרופון יש כזה מין בת כזה, אז כאילו משהו, לא יודע מה, ואז אני הולך בתל אביב, ברמת החייל, וסאדנלי, כולם מסתכלים עליי. אני לא רגיל לזה, כי אני עם מסכות, אף אחד לא מזהה אותי. נדיר שמישהו מזהה אותי, שפתאום, אלא, השתלם לך הקורונה הזו.
4: ואני, פתאום אני קולט שאני בלי מסכה. עכשיו, זה חוסר עוני מוחלט, כי אתה בלי מסכה. בתל אביב, אנשים מסתכלים עליהם, פרצוף מוכזב, כי מזהים אותי פתאום שבלי מסכה. פרצופים מוכזבים, כמו שהייתי נכנס לחדר המורים וכל המורות עם פרצוף של, עוד פעם באת לגנוב הרגליות? ככה הרגשתי. ואז אמרתי, אני חייב מסכה, אבל ראיתי סניף של ילו, וזה היה רחוק, צריך להגיע לסניף של הילו, אבל בדרך לסניף של הילו ראיתי שני פקחים, עכשיו לא יודע מה לעשות, אני צריך להגיע לסניף של הילו לקנות מסכה, אבל יש פה שני פקחים. אז לקחתי מסכה שמצאתי על הכביש. לא, לא, לא, לא, לא שמתי אותה על הפרצוף, רק על היד, שיהיה לי כזה כמו מגן של קפטן אמריקה. שבא לך פקח, זה... מסכה. זה המסכה כאילו פה.
0: אני ואימא. אגב, קפטן אמריקה יש לו עובי. איזה עובי. הוא לא מחזיק את המגן עם היד, רק שתדע.
4: אם רואים את המגן עומד והוא כך... אגב, את רווקה? נשוא המלוז. גרושה שלוש פעמים. לא, לא, אתה יודע, מה אתה... מה זה, שודדי הקריבים? אתה שלא עושה את חרב. אל חסן! שלוש פעמים? די, באמת, גרושה שלוש... וואו, ולמה התחתן כל פעם אחת? זה מסקרן, יש פה גברת שהתגרשה שלוש פעמים. גברת, איך לקרוא לה? גברת, לא? רגע, רגע, שנייה, וואו, וואו, רגע, אני חייב... את סתם צחקת. את גרושה פעם אחת.
8: גם לא.
4: אה, גם לא. את רווקה. מה לא עוזיתה? רווקה. אני לא יודע מה הלוז, יש פה גבר שיש לה סטנדרט מאוד גבוה.
0: האובי.
4: יש לה סטנדרט מאוד רחב, לא גבוה, יש לה סטנדרט רחב. ותביני שזה דבר כזה גורם לגבר קצת לפאניקה. אני איזה פחד לשבת איתך בדייט, אז מה, מה אתה שנעשה אחר כך?
0: תלוי מה... איך נוסעים אליך הביתה, עם המטען הורג או בלי המטען.
4: תקשיבי, זה פחד, מה? את צריכה להבין שגבר, זה מוריד לו את כל הביטחון. אני יודע שזה היה בהומור, גם אני אומר לך בהומור. שיש בזה קצת אמת. נשים, כל הזמן תפרגנו לגבר שיש לו את ה... תנו לו תמיד תחושה שזה הכי... אין, הכי, הכי! לא משנה, אתם עכשיו תוך כדי עושים עניינים, ואת למטה, תוך כדי תעשי מדבר. מדי פעם, כחכחי. מדי פעם, כחכחי. גם אם זה לא מגיע לדרגת הכחכוח, אתה עושה... הרי זה לא באמת, תני לו תחושה, גם שהוא ישן תבואי לו לאוזן, סמסי לו לעבודה, סמיילי דימה, סמיילי דימה, מי שמבין מבין. מה לוז אחר?

0: אני באינסטגרם, רבותיי, חפשו אותי, יש אס, אש, אש.
1: אוי, אני צחקתי, אל תגיד עוד הפעם!
0: הם תראו פתאום לראות אותיות כזה, אס,
1: אי, אי, אי. יואו, לקח את זה רחוק מדי!
0: הגג נפתח וכתוב כזה בשמיים, בקסאמים, אס.
1: הייתה עזקה, יום אחי, הייתה עזקה, פחד אלוהים, קוסום, אום, אומנות. לא תכננו את זה, יום חמישי בערב, מי תכנן? תכננת על עזקה, אחי, מה עשית, אחי? תפס גם אותי, נשמה, תפס את כולם, רוני דניאל מתקלח. לא הייתי מוכן, פתאום עזקה, אחי, 9:08 בערב, מי תכנן בכלל? אני נוהג באוטו, אני נוסע חלונות סגורים, סאדנלי! בהתחלה ראיתי אנשים רצים לבושים יפה, אמרתי כפרה, אולי איזה סוג של ג'וגינג חדש, רצים אחרי ארוחות להוריד את האוכל. אולי השף אסף גרנית פתח כאילו מסעדה פיוז'ן, שאתה אוכל ואתה סורק מהקלוריות, לא הבנתי למה אנשים רצים, ואז פתחתי את החלונות, שמעתי, קאפ, שמע, אני אצא החוץ, אני אשכב על הרצפה, יורד גשם, כפרה. הכביש רטוב, זה לא עכשיו מים בגרביים, זה מים בגבות, איך אני אעשה את זה? אז התחלתי לנסוע מהר, לא יודע למה, נסעתי בפאניקה, אני נסע מהר ככה, ואני מסתכל במראה לראות שאולי הקסאם מאחורי על טוטוט. איזה פחד, אחי, איזה פחד, איזה פחד, וכיפת ברזל, כפרה, עם הגיבורים שלנו, כיפת ברזל זה הגיבורים, כפרה. מה הלוז? אלה ש... כל החנונים שפעם ירדנו להם בבית ספר, תראה מה אני עושה קליק, דאט. הם הגיבורים, אחי, תחשוב שפעם הגיבורים, כל הפסלים של הגיבורים זה כל מיני כזה, רואים גיבורים כזה על סוס עם חרבות וטרומפלדור וכפר הפעם, בעתיד הפסלים יהיו של חנון עם לפדוג, תראו מה זה. צריך להעריך אותם מאוד, כפר, להעריך אותם, כפר, הם עושים עבודה. יואו, איזה עושר. חשוב להגיד לכם, המקום הזה זה מרחב מוגן. במידה, ויש אזעקה, אתם תראו אותי רץ. אתם לא צריכים לרוץ. אני ארוץ, זה חלק מהאינסטינקט שלי לברוח. לא יודע למה, אני, יש לי קודם כל אינסטינקט הבהלה. כפר, כפר, כפר, כפר. אפילו להתפצל לשניים, רץ לשני כיוונים, של להטעות את האויב. לא שאני אעבוד על הקטע הזה, אבל אתם, מה אתם? חמוד, איך אתה יכול להתפצל לשניים ותרוץ? מה רואה? חצי גוף וחצי גוף, זה ככה. או כאילו מפה, הגוף ורק הראש, בואו ברגע. יכול להיות, שנייה, דקה, שנייה, תן לנו, אתם מוריד את הראש, אחי? ואז החלק גוף עם היד זורק את הראש רחוק, אבל לא יודע לאיפה להגיע. איפה אתה ראש? ראש! רק תגיד לי אם קיבלת את הקטע, אחי. תודה רבה. חמוד, אני לא יודע למה אתה נותן לי לאשר, למה אני הבורר של התאים? אבל אתה לא מוכן, אם אתה לא יודע שזה טוב, אתה עשה, מה אתה
0: עושה? אני אוהב אותך, חתיך על, אתה נראה כמו עומר אדם בבבושקה, אבל שלב אחד אחריו, אחי. עומר אדם, זה לא. אתה נראה קצת... אבא בביי. פעם יצאתי עם איזה תיירת, היא אוהבת את השיר אבא בביי, אבל לא הצלחתי להסביר לה מה המילים. איך הוא מסבירים באנגלית? פאדר את הום, פאדר את הום, פאדר את הום. 5 דקות, פאדר את הום. ובסוף יש את המוואל, פאדר. כולם במתח, את הום. קודם כל אתם שואלים אותי מה אתה יותר אוהב, אתה אוהב לעשות טלוויזיה או סטנדאפ? רבותיי, אין על סטנדאפ, אין על סטנדאפ, סטנדאפ זה כיף, סטנדאפ זה כפרה, זה פשטות, אין לו
2: כן, סטנדאפ זה כיף.
0: סטנדאפ זה כפרה, בטלוויזיה זה כפרה וגם כפרה. טלוויזיה, מלבישים אותך סטנדאפ כפרה, אותם בגדים, חולצה ותחתון כבר 3 שנים, אותו דבר רבותיי. סטנדאפ זה אמת, תראה, אני נוגע לך, תראה איזה כיף, אחי, תסתכל. אני, זה כיף, בטלוויזיה אתה לא נוגע באנשים כפה. שושי, תודה רבה. זה כיף הכי גדול, רבותיי, שאתה יכול לגוע בקהל, אחי, זה כיף. לפעמים זה קצת מלחיץ, כי גם לפעמים יש רגעים מלחיצים. פעם הייתי באיזה בית קפה בתל אביב, סאדנלי! נכנס מאפיונר, משפחת פשע, או מישהו משפחת פשע, הולך כזה עם 2 רוסים מאחורה, באדונה, באדונה. אף אחד לא הולך עם 2 רוסים סתם. רק אם אתה משפחת פשע, יש לך 2 רוסים, לא רוסים של שחמט, רוסים כפה, זה נראה כאילו אמסטף זיין טרנינג של אדידס. והוא כפרה כולו אחי ממותג, כובע של בוס, חולצה של בוס, רשום לו על המצח בוס, ההוא כולו בוס, הוא החליט שהוא בוס של מישהו. משפחת פשע מגיע לשולחן, רואה אותי, שרחסר. תמיד אני מושך את זה, בבעלה, מה, לאיפה זה הולך הדבר הזה, שרחסר. אני מת עליך.
1: שחר חסון, הוא יכול להיות גם להיגמר ברצח. אני מת עליך, עכשיו אתה אומר, בן אדם אוהב אותך נחמד, הוא אוהב, הכל בכיף, אחרי צריך לתת אהבה לכולם, אז הוא אומר לי, תעשה להם את הקטע עם כוחי. עכשיו זה שושי, זה אימא שלי. אני פוחד, אני פוחד, אני עושה מה שהוא אומר לי, כוחי! ושני הרוסים, בעדו לו. עושה להם את הקטע עם שמש שורפת, בת זונה, זה שמש קופחת, ואני פוחד, הוא מביים אותי, מה שהוא אומר לזה? שמש שורפת, ושני הרוסים, יושב איתי בשולחן המטורלל הזה, אחי, משפחת פשע, אומר לי, אני מת עליך, מה אני אגיד לו? יושב איתי, אומר, אני מת עליך. כל בעיה שיש לך, דבר איתי. כל בעיה, נתן לי גב לכל כפר, כל בעיה. תראה איזה טרלול, גם אם מישהו מאיים על החיים שלי, וגם אם אני רוצה לקלף קלמנטינה ולא בא לי על ריח בציפורן. והבעיה היחידה זה הוא, אני חושש מהאיש, אני חושש כפרה. למה לא עוצרים אותם? זה משפחת פשע, קוראים לו פשע, השם משפחה שלו זה פשע, למה לא עוצרים אותו? זה כמו שיקרו לי שחר מסמס בן היגה. תעצרו אותי! תהיה לי, תעצור את הבן אדם! יקרו לי שחר סוחר סמי, תעצור אותי! לפני שולח אמר לי, אלה, אני מת עליך. כל חמישי אני מחכה לסרטון שלך, אל תפסיק. ומאז אני לא מפסיק, אחי. רבותיי, פחד זה מנוע מדהים ליצירה. עכשיו הבנתי למה כתוב לו בוס, הוא הבוס שלי, רבותיי! הוא הבוס, הוא החליט שאני צריך להוציא סרטון כל חמישי, ואני מוציא, כפרה! אני חושש! זה עבודה כיף, סטנדאפ זה כיף, תראו, אבל אין מתנות לחג, איזה מתנה קיבלת לחג, הכי שווה. רבותיי, איך פה יש? עכשיו. אבל בוא נעניב אחרי זה, סבבה? מה שנשאר פה, נשאר פה. למה את לבושה כמו נמר? אשתך באה לפה כבר כבר? שסטה, תקשיב, זה תלבושת אחידה ונשמה של ברדלס, מה לא? אם אני נכנס לספארי עם ברדלס ככה, כפרה, את גמת איתנו? מה, את רשגדית כפרה בג'ונגל? למה צריך לדבר הזה? זה היה מוזר מדי, הטמטום הזה, רשגדית בג'ונגל, מה לא ברור, יש לך חולצה בצבע של נמר, מה את מנסה להשתלט על העולם או של דשבורד בשנות ה-80? הכל טוב, משכתי זמן עד שהשעשועון ייפול בראש, בבקשה, מה שמך אחי? מיקי, נעים מאוד, ואיזה מתנה קיבלת לאחרונה לחג? דייסון, תוכן לחם? תוכן שמש? תוכן שלשו אל בבק? מישהו אמר מראש, הוא אוהב מרג. וואו, אחי, משתלם כפרה. אבל זה לא רובוט, זה כאילו אתה צריך ללכת ולהפעיל אותו, זה לא כאילו שהוא אוהב לך בבית. לא, אתה, בבקשה, ומה אתה קיבלת, אחי? הוא קיבל דייסון זה שואל הבא, מה אתה קיבלת? אתה רק התחלת, תראו איזה חמור, עוד אין לי סמכות לקבל מתנות. אבל שלושה ראיתי בפינת הקפה וגנבתי שתי עוגיות לבדי, חזרתי לבד על אשתי ואמרתי לה, הנה, הייתה נמשך כנראה עם החולצה של הברדלס, ולא עושה. ממש מלחיץ לי, שמישה עם חולצת הברדלס, היא סועדת. שישור הייתה לגן של הפינה, ועשתה... לבושה, עם הטמטום הזה, מה זה? תחתו של פרד פלינסטון, מה אתה אומר? שומע, מה, אתה מתקבלת עכשיו כבר לעידן הקרח? למה אתה מושך? יש קבלה לעידן הקרח? כבר יש לה את הסנאי בכיס. טוב שלי, אני רק אומר אחי, אני קיבלתי, אני זוכר מתנות, תמיד מתנות לחג זה סחי, מתנות סחי, מחוש שרמו אותה. פעם קיבלתי מתנה לחג שעבדתי בכל מיני, הייתי סוכן ביטוח, עבדתי בעלי הרבות קשוחות, קיבלתי פעם בלנדר של נינג'ה, בלנדר נינג'ה, כפר, מי מכין שייקים, כוסום, אומו. בכלל לא ידעתי שלה, בלנדר יש שתי מהירויות, יש עוצמה מהירה ועוצמה איטית. מי צריך את האיטית? מישהו פעם אמר, במקום שייק אני אעשה לה בננס הרחורת. אני הוציא לכל אבי 12, בא לי בי 8, לא בא לי 12. אני מענה אותך, יא בת אלף, תוציא. מתנות של סחי פעם, נתנו לי אופה לחם. מי אופה לחם? קונים לחם בסופר. לאפות איזה פרוצדורה בשביל סנדוויץ', כאפה. סנדוויץ', לאפות לחם, נשמה, אופה לחם. מה זה כמו שתנו לך מייצר חשמל? יש חשמל, מייצר חשמל. נשב בבית, אני רוצה לראות נטפליקס, אבל ביצור תוצרת בית, חשמל. חשמל תוצרת בית, זה מה שקיבלתי להגיד. אני מקווה שאני אספיק לעונה שתינו, אנו בכושר חוש שרמוטה. אני מתנות של סחי, פעם אמרו לי, פותחן יין חשמלי. מי צריך, אבל פותחן צריך להיות פותחן של פעם, הישרן, הפותחן שהם סובבים, לא אתה? כי יין אתה פותח לבחורה, וזה לא סקסי לפתוח לבחורה. זה הכי... זה תחת הלש, אתה פותח יין, אתה צג לבחורה את הענבים, זה מבט בעיניים, תכף תראי את זה. זה גברי, גם הפותחן יפתח גבר. אני זהר אותה! אתה הפותחן אמר שלא יוצא מיטור ושוביניזם בעניינים. אני כאילו מבחינתי עושה אהבה עם נשים, אבל הפותחן הוא כאילו מבחינת

0: הגזרה הקומית, אתה עם יד בכיס כפר לך, אתה מעונן לי באופן אחר. אני אומר, הכל טוב, אני מחזיק אותו לפעמים.
1: רגלי, ארצי.
0: מי יושב עם יד בכיס? בכלל לא יודעת מי שיושב עם יד בכיס כפר עליך. מה
1: משמע,
0: אתה
1: תפסר?
0: מה אתה חושש? מה אתה חושב שיקרה?
1: שלא
0: יקייסו אותי! היינו בברצלונה עם אבא שלי בחופשה, אמרת אבא זה שלא יקייסו אותך, אז הוא הלך בכיס שאיפה שיש לו את הארנק עם קיסם. קיסם שיניים, יתר ביטחון, אם מישהו יכול לגנוב את הארנק, הוא יתעקר. אז כל הטיול, כל פעם שהוא ישב, שהוא כזה, שושי!
2: יש, לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש, אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תשאר עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חר הגדול שאתה מארגן את האירוע. למה? אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך. לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בכל... סליחה?
3: 700 היו.
2: 800.
3: 700.
2: 800. למה אתה חושב שאני טועה?
3: ביוטיוב כתוב 700.
2: מה קשור למה התחתנתי ביוטיוב?
3: אתה עברת את זה ליוטיוב.
2: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
3: כן.
2: באמת?
3: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
2: הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו.
3: אמרת
2: ללוז. יש לנו פה גשש בלש בהופעה. טוב שלמדת עם איתו. סטנדאפ זה הכל שקרים. אני לא באמת שמן. זה פעות עם חפצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי. עברתי ללוד, אמיתי, ומשם... תראה איזה קטע, היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אומרים לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים, תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים, את הילדים שלך אתה לא זוכר?
3: 30, 26...
2: אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא, מה אתה, תהיה אמיתי רגע.
4: אני השבוע מתואר ממרפק, אך מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום. שישב במסעדה, הכל היפה, הכל המקסימה, הכל הרומנטי. פתאום באה רפאלי, התחילה איתך, זרמתם, what the fuck?
5: ועכשיו, שחר החסון.
0: אם אתה מסיים לב את הכלב שאתה אומר לו, שב, שב, שב, אחרי איזה ארבע פעמים הוא עושה לך כזה, כאילו אחרי, תחליף נושא, לא מבין אותך. דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב. הישיבה הזאת, בוא נצא, מה לוז, מה לוז, מכירים כלב, מה לוז, תמיד כיף שיש הפוצץ, מה לוז, מה עושים, מה לוז, יושבים, אבל מה לוז, תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, מה לוז, איזה כלב זה חיה של מה לוז, מה, חתול, אני אגיד מה לוז, גועל, אחותי קצת טרללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע. והיא אומרת לי,
6: יאו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
0: הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה. שתגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, זה טעים לי. מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה. זה טעימה, דימי. יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, שירים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן 7, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מאגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שיהיה הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם גרים ביחד, אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה ממי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
6: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
0: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון לא יודע להקשיב! מה שחסר לי, שמחר בחדשות,
7: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נצאתי לנו כאן אימא שלה, שלום שושי.
6: אפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
0: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עושה היום? אז אני רואה, החליף לי את הפטמות. למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז? זה מה? שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
8: זה רציתי לעבוד עליך ש...
0: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... אני לא עכשיו יוסי סייאס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים?
9: שני.
0: שני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן ביחד?
8: 4 שנים, פלוס מינוס.
0: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
6: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחול, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי אותו.
0: מתי, מה נהיה כנים? אתם זוכרות יותר טוב. ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
6: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
0: ברדיו.
6: אנשים ואנשות, אנשים.
0: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל הנשים,
6: אנחנו עצמאיות!
0: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מסית במשה הבינלאומי.
6: הכנתי לאבא ארוחת ערב, שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית!
0: כל הנשים, היום כל האימהות.
6: אני אמא במשרה מלאה.
0: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה פיזים? למה אמא שלי היה לה משרה מלאה, אמא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אמא. אף פעם לא באתי עם אמא שלי, אמא אני צריך משהו.
6: לא המשמרת שלי.
0: איזה כיף לך כפרה, איזה הוגה הכינו לך חברות? כלום? את אופה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע על עוגות? בואי תזרמי איתי. נכין איזה עוגת מתכות. איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית? את אופה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
6: לא מבינה מה עושים פה.
0: נעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה? מה חושבת על משפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
6: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו הארוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שואל לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שלי.
0: מה יש לך? איזה עוגה. תודה רבה, מה היה רע להגיד לפני זה? זה חד מוחי.
6: קוקי! שוקולי!
0: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: הצום.
1: סיפור ארוך, אנחנו לא נחכה עכשיו לזה. אצלך סיפורים כפר בעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי, שוי, פעם? בת כמה היה היום, עמית? מה זה השיעור לזה? כפר, מה אתה, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היעד הקסום. קטקט, מאיפה זה הגיע? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. נגיד לך למה אני אומר את זה, אדי, כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה. עדיין בונים חנוכיות, אדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היה לי פרק כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים של אבא שלי. מי פתח את הכל? פורם לסבתא שלי תרופות.
2: איך, תעזיר את הסירופ למקום.
1: אני צריך את הפקר.
2: אבל זה של הסירופ.
1: שתי הכל בשלוק
2: לגבי. איך אתה חלק של האקונומיקה?
1: שתי בשלוק. אתה מגיע לגן, בונה חנוכיה. יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש. לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכיה זה אותו דבר. כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז. אף לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אף אחד מרוכז. כל מרוכז חוץ מהגננת.
2: כולם להתרכב?
1: ריכוז, מי נשמע? כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננת הייתה מכינה לנו נרות מקרטון. מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך, רואים ורואים איזה חמוד. אתה אומר, מה הם רואים ואני לא רואה? אתה לא יכול לראות, זה עושה ככה? עכשיו אתה יושב כוח סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים. אגב, את החישוק הזה היא הייתה לפעמים מכינה גדול, כי היא הייתה מכינה one size לכל הראשים, והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהייתה מהדקת על הראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש, עם מהדק, חבר שלי פה מדמם, דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה, עוד ככה. ואז הייתה מתחילה עם השיר באנו חושך לגרש, כל השירים משאר החמוד.
2: חנוכיה, לי יש נר לי דקיק.
1: ובאנו חושך לגרש, היה לי פתאום דמות אחרת. באנו חושך לגרש. גברת, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה לך לדמות? מה, הייתי יוון? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? מה קרה, כפר, מאיפה פרט את כל הרש הזה? עם פני ארבע היו מבועלים, ותמיד את עושה עם הרגל, סור! סקנה זאת עם האקורדיון.
2: די!
1: מסתירה לאקורדיון את העיניים.
2: אל תסתכל על
1: הכל. תגידי, זאת עם האקורדיון, מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב באורגן, אתה לא מבין לך מה כלי נגילה. שזה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד. ותורה לי מסתכלת, אומר, מה, איך נוצר הכלי הזה? מה זה, פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? כשסוגרת נצרה, פתאום פותחת כולם, סגרת את הנצרה, יש נצרה על האקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית, אין לך כל הכל. לא משנה, הקיצר, אני נסחף עם עצמי בקטע. מה היה, כשהייתי ילד, הקטע האחרון על הגן שלי, היה תקנון, מי ימלא את גבורות ישראל ומי ימלא את גבורות, והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא ואז צריך להיכנס, מי ימלא ואז מישהו נכנס, מי ימלא, עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, מתי אני ממלא, אני לא יודע מי, אני לחוץ, אני לא יודע מה הלוז, אני באמת לא זכר את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייזר. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי כאילו אני משתין בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, ובגלל שאני נמוך, אני צריך להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה, מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני אעמוד עליו. וזכור שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה, עם הנר מהקרטון, ואני אומר, "כפר, מתי אני, אני במי, אני במי, אני במי." אני במתי אני, מת לעזור, מת שיהיה טוב. אני מחכה למי, פתאום היא הפתיעה אותי בשמה! אמרתי, שמה ישראל, נפלתי על הרצפה, איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים לבוש כמו קאבוי. מפריע.

0: לשים בפח הזה? אל תעשה לי ככה, אחי, המטוס אין לו כוח המשיכה חזק לו, מה אתה עושה לי? פעם באה כבר ראיתי את זה... הכנסתם אותי לקוקפיט, ישבתי לאתכם, סבלתי כל הייתי סתם, זה היה כיף. איזה חמודים, ישבתי לאתכם, אז אתם כפר, הייתי איתכם בקוקפיט, יאה, נסתים לכם למוזמז אותי, יאה, כל הטיסה. שחר חסון, מבקש אישור המראה ונחיקה. אלה הטייסים שטסתי איתם כפר, נעים מאוד, וואו, אחי, ידעתי שאתם טייסים, הרגשתי, אתה גם טייס, אחי? ידעתי, כי יש לך כריזמה כפרה של ציזיקי שגילה שהוא אלרגי ללקטוז, אתה... אסור לך להטיס כלום כפרה, גם לא לשחרר יונה אחי משובח, אל תעשה את זה. היונה כפרה! בום! לא יונים כפרה, אתה אחי, יש לך אחי חוש תעופה של חומני בדרך לויטרינה, אתה אל תעשה כלום. עליהם אני שמח, בונה, אתה יודע, בונה, זה היה חוויה מעניינת אחי, אבל להרקיע, המטוס כפרה לא, הוא לא כאילו, למה הקפיצות? זה כאילו ה... זה נראה כאילו ענן מביל אותו, עובר עד ענן, ענן, והמטוס, יא אבא לב. אל תגיד, אחי, אני הייתי אצלכם, שתי נשמה, פלופלורים, די, בוא, אחי, תקדמו, זה מעבררי תקרה, תחליף, אחי. נשמה שלי, המטוס לא טס גבוה, אני דיברתי בטלפון, הייתה לי קליטה, אחי. אחי, יש לי קליטה בטלפון, אני בווייז, אני בווייז. אני אמרת לך, קח שמאלה אחרי ים המלח, שמאלה, שמאלה. לא, זה עיכוב 4 דקות סכנאים, שמאלה. אני הייתי איתך, אני ראיתי איפה אתה יושב בכפר, יש לך חלום כזה כמו של פיאט של פעם, אני הייתי, תן שנייה ליהנות, אני הייתי שם כפר. אני ישבתי לידך אחרי, אני שמעתי אותך. אני יותר לא טס לואו-קוסט, רבותיי. כשאתה טס לואו-קוסט, קודם כל, מכירים את זה שאתה יושב במטוס, זה לא שאי אפשר לקחת את המושב לאחור, הם יותר מדי קדימה, מכיר בלואו-קוסט? כולם משמיעים ככה, וכולם אותו פרצוף, אחי, 14 דולר, סלום את התחת, תן לי. יש מין אחוות תמאים, אחי, 14 דולר, זה מה שמגיע, בוא נהנה. למה יושבים ככה? כאילו אומרים לך, המטוס לא באיכות טכנית, משהו נשאר בפוזיציית התרסקות, כל הטיסה ליתר ביטחון, ככה. ואם אתה נראה לי אפילו הטייס ככה, דיר פסנג'רס,
1: התקדר והתקדש.
0: מה זה לא קוס? פתאום הדיילת עוברת, מוכרת דברים כמו הוא ביד, אוי, לא מצנחים, בולטרן לצרה, תפוס. אחי, זה סבל, זה סבל, לא אתם, כללית לואו-קוסט, אחי. למה אני יודע שלואו-קוסט זה סבל, רבותיי? כי טסתי ביזנס פעם בחיי, טסתי ביזנס, רבותיי. ביזנס, כי כשאני טס להופעות בחול והם משלמים, אני טס ביזנס. אם אני משלם כפר, אקשור אותי על הגג של המטוס מהמזרון, שהטייס יוציא את היד, יחזיק אותי ככה כל הטיסה כפרה, ואני כפר השוטה עננים. טסתי ביזנס, אתם יודעים איזה איכות חיים זה ביזנס, קודם כל, כל מה שמביאים חכמים, הבוטנים חמימים, מגבונים חמימים, גם אם המטוס מתרסק בלב ים, כולם בתוך מים קרים, אתה בתוך ג'קוזי קטן. איזה עושר, איזה כיף, בא לך הדיילת, היא כזאת חמודה, היי, למה היא מאושרת? היא גם היא טסה ביזנס, זה הדיילת של הביזנס, זה לא הדיילת של פשוטי העם, יולו, יולו, יולו, יולו. מכיר את הדיילת של פשוטי העם שהיא דורסת ברכיים של ישנים? עם העגלה של הדיוטי, אם נרדמת עם הרגל במעבר, זהו, אם מטעינה איזה בעוד שיבה, זה יש לו זכוכית כבדה, בוא נראה מי יותר חזק, אתה או הברך, עגלה או הברך, שוגעת רבותיי, תמיד שמטוס נוחת שומעים פיקה, זה היא, פיקה של ברך, אתה איתי אחי? בביזנס זה לא קורה, בביזנס בכלל אין עגלות, היא באה לכם תפריט, what do you want to eat, my friend, my friend, היא כפרה, היא תפריט, שאתה טס בפשוטי העם, אחי, אתה עם ראש במעבר, אתה ככה. כשאתה רואה אותה בצד שני של המטוס, עד שהיא תגיע, איפה היא? כאילו במטוס אחר, הלו. היא רחוקה ומתחילות להגיע שמועות, אה, נגמר האוף, אין אוף? הפיש פיניש, צ'יקן פיניש או פיש פישיש? הצ'יקן צ'יקן או פיש פיקיש? הגב שלך פיניש, כולך פיניש, כולם ככה עם ראש, ואתה צריך להיזהר שלא תבוא מאחורה, בטלפון, הלו! האם מאחור היה בן שלי? יצא לי ראש, בא לי טוב, בוא! בואנה, שאתה טס בביזנס, איזה כיף, רבותיי, ובאים לקחת השאריות, איך שאתה מסיים לאכול בביזנס, אתה טס בפשוט עם, סיימת לאכול 4 דקות, ואז אתה יושב שעה, ואתה תקוע עם שאריות, ככה, אתה לא יכול לזוז, בכוונה הם עושים את זה, שלא נסתובב אליהם במטוס, אתה ככה, אתה תמיד כועס עצמך, למה אכלתי את החרא הזה? אתה מתחיל לשאול שאלות, הייתי עד כדי ככה רעב, מה קרה לי? למה שתיתי מים מבדיקת שתן, אלוהים? איך אכלתי לחמנייה שהפכה להיות בבטן מאובן? הרי לחמנייה יש 2 שניות רכה ואז היא סלע בטיול שנתי, מה קורה לי? ואתה לא, אתה מרגיש שאתה מסתכל על השאריות, אתה אומר, לא יכול להיות, ואתה מתבייש, אתה מרגיש כמו כלב שחרבן על השטיח

0: והבעלים אומר לו, תראה מה עשית.
1: אני יודע!
0: אתה מתחיל לסדר בעצמך את המגש למזער את הבושה, מכיר את זה ששם קופסה בתוך קופסה? סבל, רבותיי, שאתה טס בפשוטי עם, אתה סובל. בביזנס, כפרה, הכיסא נפתח למיטה. שאתה טס בפשוטי עם, אתה נרדם בישיבה, והדם לא זורם טוב, אז כל חלק בגוף ישן בדרגת חוזק אחרת, רבותיי. מפה לפה ישן חזק, מפה לפה שנץ, יש לך עין אחת באבטש, יש לה כזה כזה. ויד אחת בקומה, היי פה. אתה תוך כדי גילית אותה, אוקיי? אתה הולך לעשות פיפי רק עם החלקים הערים, מה שער, אתה אומר, אני אגיע לשירותים עם מה שער, תסם. אין יותר לחץ שהיא פתאום באה מקדימה עם העגלה, לא נכון, לא נכון. אם מקדימה היה בן של זונה, יצאת למעבר. רק אני ואתה במעבר, יא בן אלף. לא, לא, לא נכון. אני משחק שתי דמויות, גם אותי וגם את הדלת, הייתי אחרי? אני שמח שבאתם כפה, מה זה חיממתם לי את הלב? שהזמנתם אותי לקוקפיט, חיממתם לי את הלב, אחי. כי הרגשתי שכאילו, שאתם, הרגשתי שאתם רוצים להראות לי איך אתם יודעים, שאתה רוצה, אתם שניכם רוצים להראות לי איזה טובים אתם בטייס, כמו שעכשיו אני, אתם אצלי בהופעה כאילו, ואני רוצה לראות לך, תראה, אני סטנדאפיסט אחי, אתה יודע, והרגשתי שעכשיו אני מרגיש שאתה דבר אחי. רק שלכם נוח לשבת, ואני ישבתי קושי לאחותכם.
2: הם מתרפכים. יש אישור הוראה, אישור החיטה, אישור להתמתח.
0: ואני מאחור... ישבתי, על מה ישבתי שם כפרה? מה זה היה? נאץ? מה זה דבר הזה? היה שם איזה משהו, והיה שם כל מיני הוראות, אסור לדבר עם הטייסים ולדבר? כאילו מי ישמע כפרה, מה יקרה? אתה דיברת פה... הכל זה גם כפתור, הוא לחץ על כפתור, המטוס עם ריב, ולחץ ונחתנו, לא עשה כלום באמצע. והם שניים! רשום, נא לו לדבר עם הטייסים, והם איתי כל הטיסה. חסול, על הקטע שלך, על אבא שלך ואימא שלך. בינתיים כפרה מדרסות חסידות, אחי, חסידה עם תילות.

0: ועכשיו אמירם טובים. בן כמה אתה? ואיפה הבת זוג שלך? מה? באת עם חבר? זכותך? תל אביב?
1: אנחנו ב-2018, זה מה שיפה, כל אחד יכול אוהב את מי שהוא רוצה. פעם אם אתה אומר למישהו שהוא גיי, זה היה כלל עולם, כל אחד הבינו בעולם הזה שכל אחד יעשה מה שהוא אוהב, מה שטוב לו, וזה ידוע, אחד מכל ארבעה גברים הוא גיי. אחת, שתיים, שלוש, בבקשה, זה אתה, זה קווין. מה שמך? יקיר, ברוך הבא, אתה יקיר ההופעה עכשיו. כל תחילת הופעה, יש לך טלפון? לא, יקיר, תענה. זה שני, מי זה? שלום? שלום.
2: הלו.
0: כן, מה נשמע, שלום?
2: בסדר, מה העניינים?
0: בסדר, מה איתך?
2: בסדר, אני
0: יודע. טוב.
2: מה קורה?
0: בסדר, מה איתך?
2: יופי, יופי.
0: טוב, מה הולך?
2: טוב, סבבה, מה העניינים?
0: בסדר, אחלה, מה איתך? יופי, יופי. איך עברה השבוע? איך עבר שישי? יופי, יופי, יופי.
2: יופי, יופי.
0: יופי, מה חוץ מזה?
2: בסדר גמור, מה חוץ מזה אצלך?
0: וואלה, הכל טוב.
2: יופי, יופי.
0: יופי, יופי. איפה אתה?
2: בדירה.
0: בדירה. טוב, אני יכול להגיע?
2: כן, בטח.
0: בסדר, אני פה אבל עם הבן זוג שלי.
2: אוקיי, נפנה לכם פה.
0: מה?
2: נפנה לכם פה.
0: טוב, בסדר. לאן אתה? בסדר, טוב. מה עושה?
2: שדר ויסקי.
0: אה, טוב מאוד.
2: יופי, יופי.
0: יופי, יופי. איזה ויסקי אתה שותה?
2: דאבל.
0: אה, יופי, יופי.
2: יופי.
0: מה התכנונים למחר?
2: יפו.
0: אה, יופי. איך הוא יפו?
3: אמרו לי, תשמע, אתה רוצה להיות גבר רומנטי, קח את האישה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע. אתה והיא לבד. מישהו מהגברים עשה את זה? מישהו מהגברים עשה את זה? אף אחד? טוב מאוד. כי זה חר, אנשים וטבע זה לא מסתדר. אתה לוקח את האישה שלך, את החברה שלך לטיול רומנטי פיקניק בטבע, אחרי שתי שניות רוב הבחורות, אני לא עושה הכללה, אבל רוב הבחורות רובכן אותו דבר. אחרי שתי שניות, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, בוא נחזור, נו יור, נו איזה חום, נו די, בוא נחזור. נו בוא נחזור. אבל תראה את הזבל בקניון, מסי, מחנות לחנות. במדרגות הנאות היא לא מחכה, לא, היא רצה, רדה במעלה. ואז אנחנו הגברים, איה, הרגליים, כואב לי, נו די, בוא נחזור. שימו לב בקניון בחוץ, יש ספות, רק גברים יושבים שם, איך נפלתי, איך נפלתי. עד שם מישהו חדש יושב לידך, אחי, על מה אתה פה על בגד ים? שב, שב, זה המדע לדין, שב. אשתי בזבזנית, אשתי חושבת לגייץ בוויזה, לא נחשב. אמיתי, תשימו לב בוויזה למעלה, יש יונה קטנה, אשתי מרוב הגיוצים שמרה לה את הכנף, מטומטמת. נכנסה לחנות של בגדים, היא כבר מכירה את כל המוכרות, בכל הקניונים, כי נמצאת שם כל היום, זה כזה, יואו, כן, יואו, מרד, יואו. קוקי, זה לא משמעת שוח, מה את עושה פה? אני נעמד את המזוזה, נשק את המזוזה, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות, אלוהים מחמנות. מפגרת!

0: עליה בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפכה על האוטו, הכפיכה נשארה בפנים, בקיץ הכפיכה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיכה, לא יודע מה אתה? אז מגיעים שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל עוד שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיכה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפכה לך על האוטו אחי, והכפיכה בפנים, הכפיכה נשארת בפנים, עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיכה, לא יודע איך זה נקרא, אבל... אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן שהחום יצא, מכיר שאתה חכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך, היי חם, חם באוטו, אנחנו שרמוט, יש את המלבולים, הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים כוחות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, לפעמים. אל תפוסתי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה, לא שלא, אתה לא מדבר את השפה הזאת, אוקיי, לא מדבר. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לו זה עם לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך. אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע, אחי, זה לא בושה. אני לא... חברה שאתי אותך, אני רוצה שני ניצא אבלים. זה, אתה יודע מה זה מה הבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר... יש לה רק שמועה שהיא יותר מהירה מקוברה. לא יודע, תראה. הנה, זה אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפים, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה, זה אמור להיות הסוואה, ומה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום, מה היא הלכה ליבוד בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה? הסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר, הנה תוכל אותה, היא יותר תרימה. כי הפסים... אני באוטו אחי, אתה איתי? הכפיכה, עכשיו תמיד כשנכנס לאוטו לא הייתה חייב מלמל, מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה, יו, מה זה החום הזה? איזה חם, ממש חם, ממש חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפר המזגן, בהתחלה נגדך, כאילו משוחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חום כפר, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... את הדודה, טוב, אחותי, אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפרה, והבעלים בבית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך על הקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, אבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואמא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים את החופשה בקיץ? האמא, לילד הקטן, את האמא לילד הקטן, כן? לנתניה? פשש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן לי זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה, את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתיה, כפרה את מרוקאית. מה? אזרחות צרפת, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם שם? מה, למה תעשי שם, כפרה שם? יש לי חבר אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. מה אתה אידיוט? ברחנו מאירופה לפה כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה. אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבני הצ'רי לפייט, לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
1: פריטי טו פריטו נוט גוד.
0: יהרגו אותנו בגלל. חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור זה, תשאל אותו גרוי!

בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת!

כאילו אם הייתי מזיע בגוזי את לא אוהבת, זאת אומרת, אגב אתם. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר? טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה ששתה קפה, אני לא שתה קפה לפני האימון, אני לא שתה קפה, אני לא שתה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה שלך, רבין, פרס, קולס, פניה, תביא את הקוניאק, מה שאתה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי, שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה, חסון, הזכרת לי לנשום, איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי, טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה רוצה? יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה אחד בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, כל המכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה, בלי להרים משקולות, סתם, ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת ספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! חיים! אני שונא... אני הכי שונא את ה... מכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה? את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה... כפרה! מוטה, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוז. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שרי? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר זה את הפולי עליון, מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך טרמפ למעלה. אני יכול אותך לשתות, פעמים הוא עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן, למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, אום, רצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה, לא יודע איך זה יודע. אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? כאן יש אזהרה, אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם הבן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה. שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד אוזנים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה, לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח רבותיי, אתם יודעים? הקריש, ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח אחריי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפת, יש מצב מהקריש, יקרא את הכותרת? שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.
קריש.

0: הפרלמנט החמישי המעפיל זה אחותך? די, ולא נתקבלת לפרלמנט, אז אתה פה עכשיו? הוא לא התקבל לפרלמנט, מה לא, וואו, אז מה אתה, אז רגע, לא הבנתי, זה כל הפרלמנט, זה כל המשפחה שלך שם עכשיו? הם לא רואים אותך, נשמה, אתה עושה שלום לפלזמה, אתה איש מוזר. מוזר. תקשיב, אני מבין למה לא התקבלת לפרלמנט, יא תרלול. אני תקשיב, אומר לו, זה הפרלמנט, האום, לבקבוק, שלום, רואים אותי? שלום, אתם רואים אותי? זה פלזמה, זה, המצלמה זה פה, נשמה, אתה, הוא מוסר לכם את אהבתו, איך קוראים לך? סגיב נמצא פה איתנו, הנה הם עכשיו בשוק ש... הנה אשתך ש... אה, זה לא אשתך, זה לא יכול, זה אשתו, גם אשתו פה.
1: רגע, אז מי אני?
0: קודם כל אני שמח לראות אתכם, איפה אתם גרים רבותיי? כן?
2: קיבוץ מעפיל.
0: קיבוץ מעפיל, אה, בגלל זה פרלמנט המעפיל, טוב. ו... השאלה שנשאלת פה זה איפה זה קיבוץ המעפיל? כי נראה לי אף אחד פה לא יודע. מישהו יודע איפה זה קיבוץ המעפיל? לא, יש פה אנשים חמודים. יש פה אנשים חמודים. המצלמה שלנו נפלה. איזה כיף. איזה כיף שהמצלמה פתאום הלכה אחורה. מישהו יושב בבית, אומר, רגע, רגע, רגע, מה קורה, מה קורה? עכשיו ישב בן אדם בבית, חשב, רגע, יכול להיות שהם עלו על רכבת הרים, מה קורה, מה קורה, מה קורה? איזה כיף. ואם זה יצא טוב ביוטיוב, אנחנו נשאיר את זה, כדי לראות את הפאשלות, גם שירו שיש פאשלות, אנחנו אנושיים. ממה אנחנו? מה אנחנו, בקיבוץ המעפיל? לא, אנחנו אנשים רגילים. לנו אין כאלה הששיות. מה זה הטרלול הזה? מה זה הפנס רחוב המוזר הזה? למה לא הזמנתם את סגי גם לפרלמנט?
2: בבקשה, אני נתראה כולה, אבל כן, כמעט מלא.
0: ומי חסר?
2: כמעט מלא.
0: מי חסר? לקח להם זמן, לקח להם זמן עד שהם הבינו את זה, ומי חסר? אבל מי חסר? כולם פה, הששית פה, כולם פה, כולם נהנים, כולם נהנים, כולם יין, הכל טוב, החיים טובים, ומי חסר? למה לא חסר כלום? כולם פה נהנים, עד שהוא הבין, רגע, ואתם פה זוג יפה, אתם עברתם את הסגר ביחד? כן, זה מדהים, אני איתכם מעלוז עם הסגר השתיים הזה, זה לא היה כזה סגר רציני, סגר רציני? לא, אבל עכשיו השני, תראו, נגיד, הצטיידת לסגר השני כמו לסגר הראשון, רכשת כאילו...
2: השתכללתי.
0: אבל לא קנית ניירות טואלט כמו שאז היינו
2: בסדר. קניתי אסלה חדשה.
0: קנית אסלה חדשה. איזה תראו. אמרתי, אם תיגמר החרסינה בעולם. לא, אני אומר שבסגר הקודם היה פאניקה, אנשים קנו ניירות טואלט. אני יש לי נייר טואלט עדיין מהסגר הראשון, וביצים יש לי עדיין מהסגר הראשון. אתה יודע, שבסגר הראשון אני פחדתי לאכול באותו יום ביצה גם צהוב וגם לבן, אכלתי רק יום צהוב ויום לבן. ואת הקליפות של הביצים לא זרקתי, אני שמרתי, אכלתי מהם ריבה. אחי, בסגר הקודם לא היה ביצים, היה מחסור הביצים שהביאו תרנגולות, כל מיני עופות קפואים, מילואימניקים, מרמי לוי, נתנו להם להטיל שוב פעם. תבין את הפאניקה, לא היה ביצים. והסגר הזה היה סגר אוורירי. היה כזה, היה פחות לחץ. שזה גם זה מצחיק כזה להגיד סגר אוורירי, זה שתי מילים שלא יכולות יחד. מה זה סגר אוורירי? או סגר או אוויר. אתה מבין? אין כזה סגר אוורירי. זה כמו שתגיד, לא, סליחה, הרסתי את הבדיחה. איזה כיף. איזה כיף. אני איתך מה, כי הבדיחה היא התחילה ואמרה, יא, אני אפצר. ואז אמרה, רגע, למה אני לא לבושה? איפה, למה? חסרה פה מילה. יפה, את הבנת מה פה עכשיו? כי לא קוראו לסגר אוורירי, קוראו לזה סגר נוחם. אבל המשך הבדיחה זה סגר נושם, אי אפשר לקרוא לזה, זה כמו שתגיד ג'חנון אוורירי, כי זה לא יכול להיות. ג'חנון זה יציקה, ג'חנון אתה אוכל אחי איזה אוויר, אתה חנוק, אתה בתור תימני מכיר את זה, אתה מרגיש את הפוק. בגלל זה אוכלים ג'חנון רק ביום שבת, אתה צריך יום חופש, אתה לא יכול לאכול ג'חנון. אם תאכל ג'חנון באמצע שבוע, אנשים יאכלו ג'חנון, תראה, אנשים באלון 8 בבוקר על ההגה. סגר אוורירי, זה בולשיט. והג'חנונים, אני שמנתי בסגר הזה, רבותיי, אני שמנתי כמו פרה, כי הייתי מכין ג'חנון כל יום, כי אין לך מה לעשות בסגר. בסגר הראשון בכלל הייתי כל לילה, שם ג'חנון בתנור, מכיר את זה ששם ג'חנון בתנור, ואתה מדי פעם באמצע הלילה קם ונותן, סובב מעלה שמאלה, מעלה ימינה. סתם, כאילו, לתת תחושה שאתה חלק מתהליך האפייה. אין לזה משמעות. זה כמו די-ג'יי שיש לו אוזניות ומדי פעם משחק בכפתורים, הרי הוא לא באמת, הוא שם טרק וזה בי, הוא לא באמת שומע כלום. ואז אכלתי ג'חנון ועוד ג'חנון והתחלתי להשמין וג'חנון על הבאסה שאתה מוציא ג'חנון מהתנור אתה הוחם, הסיר לוהט וכדי לפתוח את המכסה אין לך ידית אתה, איך פותחים סיר ג'חנון? למה אין לו איזה ידית למשוך? אתה כולך עם האצבעות קושי אדיר עד שאתה פותח, עוצר לך הגייזר הזה לפרצוף אתה אומר, למה לא מכינים ידית למכסה. אני זוכר שסבתא שלי, רק סבתות יכולות להחזיק סיר לוהט ולפתוח אותו. סבתא שלי הייתה מרימה סיר לוהט, כפרה כך הולכת איתו, בלי מגבת, בלי כלום. שמה אותה לשולחן, לוהט, פותחת את המכסה, מניחה את המכסה, ורק אז הוא עושה. איך זה קורה? הלכה עם הסיר ככה, קרוב לחזה, בלי חולצה, עם גופיה, גופיית סבא. הייתה לוקחת לסבא שלי את הבגדים. סבתא שלי עם גופיית סבא, הולכת. פותחת, פותחת, הידיים של הקביעות, והיה רק שהיא שמה את המכסה. איזה עמידות יש לסבתות, מה עשה? סבתא הייתה מחזיקה את הגחה של הנרגילה ביד. המלקחיים בצד ככה. המלקחיים, היה המלקחיים. יש לנו פה שני אנשים נחמדים, ומישהי שיצא לעשן ג'וינט, ראיתי אותה עם ג'וינט כזה. מי שיצא, תקשיבו, אתם לא מבינים מה הולך פה, יש פה סטלנית אחת, יצא עם ג'וינט על הכתף, הלכה עם הג'וינט ככה. הלכה עם הג'וינט, הלכה, אני צריך פילטר, היית הכי לקחה פילטר מקרטון של פיצה. תקשיבו, זה המקום הזה, זה אמצע תל אביב, דורון אוסף כל מיני סטלנים מההפגנות, אתה רוצה להיות קהל, בוא תהיה קהל. בכלל לא יודע מה, הוא חושב זה הפגנה נגד הון שלטון, עולם תחתון, פתאום דורון שאומר, שב פה, תצחק, מה שהוא אומר. את הג'וינט אליי, מה זה, אסור לשם פה, לוקח את הג'וינט, גומר אותה בחוד, זה בסדר. ויש פה שני חבר'ה נחמדים באולפן, איך קוראים לך אחי?
3: מיקי.
0: מיקי ו? עמיחי. עמיחי, שהוא, מיקי מכין, איך זה נראה? גריינדרים, יש לו חנות להכנת גריינדרים, יש לך חנות?
3: חנות, מכין בבית.
0: מכין בבית גריינדרים ככה לעצמך?
3: לעצמי ולחברים.
0: לעצמך ולחברים? אז הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם קומדי בר, אפשר שנייה גריינדר אחד להראות להם?
3: הכל אצלנו.
0: אני תכף אראה לכם, הנה תכף מגיע גריינדר. אז הנה, בבקשה, תודה. קבאבוס ישר הגיע, קבאבוס היה בפינת קפה.
4: רגע, רגע,
0: סתכלו איזה יופי, הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם זו הקומדי בר ו-TK גריינדרס. כאילו, זה המותג שלך. כמובן שאנחנו נגד אישון סמים, זה לא לסמים, זה מי ש... זה לתה, אתה מבין? אם את... נגיד לך מה קורה. הרי מה קורה? לפעמים אתה בבית יש לך שיבה ואתה רוצה להכין לעצמך. שיבה. יש לך שיבה בבית ואתה רוצה להכין לעצמך תה, אז אתה הולך החוצה, שם פה קצת שיבה, עושה כאלה, ומשן ג'וינט נרגע. יש פה גריינדר, לא יודע מה לא. תנו לי בבקשה את גד דביר. הוא נראה לי בן אדם ש... היי גד. מה אני אחי? וואו, אתה נראה אחי כמו לוחם MMA. נכון? הוא נראה אחד ש... מה אני... איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
5: בלונדון.
0: בלונדון? פרונטו, פרונטו, אתה לא יודע מה זה אומר? זה פרונטו לוקסמיץ. אה, הם עובדים במנעולים, נכון? אתם מנעולנים? אתם מנעוללים. מנעוללים?
5: אבל אדם יודע לקרוא, יפה.
0: מזלזל באנגלית שלוש יחידות שלי? רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? אני עוד לא הגיע. אבל כן, ראיתי. מנולנים. מנולן, מנולן זה מילה שאתה לא יכול להגיד שאתה מצונן. מומומן. אם אתה מצונן, אתה יכול להגיד מומומן. אולי זה צריך לעשות, אולי זה בדיקת קורונה. בכניסה למקומות צריך להגיד מנולן. איזה בדיקה מהירה הזאת, אחרי חמש עטויות, חמש עטויות אתה כבר יודע אם אתה חולה או לא. תגיד מנולן, מומומון, קורונה. אז רגע, תן את הטכניקה שלך, אתה בעצם הפורץ הנוצץ של לונדון. הפורץ הנוצץ, אתה מכיר את הפורץ הנוצץ? הוא מגיע, שוחד, החליף. שוחד, אני להחליף את כל המנוע, מה זה, הצילינדר הזה, לא עובד. הוא מגיע כולו יפה, הם תוכר, תראים מה קרה להם, אבל לא, לא, תיקנתי. הפורץ הנוצץ, זה הכי גרוע להיות פורץ נוצץ, כולם רואים אותו. מה זה שם הזוהר הזה? סליחה! בעצם, על הפורץ הנוצץ זה המנעולן? רגע, הבנתי, עשיתי על הפורץ הנוצץ שתי הבחנות. פורץ נוצץ לא יכול להיות, כי רואים אותו, ואם אתה מנעולן אז אתה מתוכר, הבנתי, הבנת? הפן שהתפצל לשניים. זה שהיה קשל, זה אני אשם, אתם בסדר. אני ראיתי אותך חסר עונים, רגע, רגע, על מה, רגע, על מה אני עוקב? יש פה כאילו מישהו שהוא צבעוני כזה והוא פורץ והוא עובד בזה, ויש פה גם פורץ אמיתי שהוא נוצץ מדי. איפה ניפגע? נפגשנו פה. בזה שאתה לא הבנת והבדיחה נחתה עליך, אתה בסוף אתה, אתה ענף, אתה. ואתם בשידוך עניינים, כבר הכרתם מישהי עניינים, יש איזה זרימה? Because I can, I can, shadow you. I can match you. איך אומרים לשדך? I can... תראה למי אני מסתכל על התימני ההוא. הוא לפני דקה היה אחי בעזה. פירק מנהרה.
4: עכשיו.
0: איך אומרים שידוך באנגלית? מה? מה אחי? איך אומרים to match? איך אומרים שידוך? To match. You want me to introduce you to a nice, beautiful Jewish lady?
6: Yeah, but she has to live in England.
0: She has to live in England. I think that she would be fine with that. After the joint that she just finished. After the joint, she... Right now she's in England. She thinks that right now she's like sitting with the queen. She's looking at me like this. Philip? Philip Hassan? Philip? יש פה אחת יצאה עם הג'וינט, לקחה אותו ככה, אחי, לקחה אותו... אני חשבתי בהתחלה זה דיג', חשבתי הולכת לנגן. חשבתי זה דיג', אתה יודע איזה ג'וינט היא לקחה? אתה לא... היא הלכה, היא הדליקה אותו עם שני מצטים, משני צדדים. אתה יודע איזה ג'וינט הם הדליקו? מדהים. Let's see, what's your name, honey? Ortal, the light of the איך אומרים לה בבוקר, על הטל, איך אומרים טל באנגלית? In English. Ortal, the sweat of the flowers. You know? The sweat, because all night he's trying to do photosynthesis, but he can't, there's no sun, so he's like... And in the morning, יאללה, שבר אותי. עד שבאת, יא שמש, יא רעה, יא son of the bitch. אולי בגלל זה קוראים לזה son of the bitch. What do you think about... וואו, אחי, הרמת כפיים לבד לעצמך. אחי, שלא תקרה לך משהו, למה אתה חשוב לכוחות הביטחון, זה אתה. לא, אתה משרת את המדינה. שלא שכח חסון בגלל... קרה משהו לביטחון המדינה בגללי. What do you think about a nice girl? How do you smoke a little bit? You don't do smoking, but if she can smoke next to you, if it's okay?
6: Do whatever the fuck she wants.
0: Wow. Wow, אמר fuck the F word. באמריקה, אני אגיד לך מה קורה, היהודים האמריקאים מקפידים, not to curse, היהודים באנגליה, הם לא אכפת להם מכלום. בבית כנסת, motherfucker, give me the yarmulke! The yarmulke, bitch!

0: יום סביר, חברים וחברות שלי. בתור גבר שנשוי כבר 8 שנים לראש קאט, יש כמה דברים שצריך להבין, בעיקר אם אתם גם מתכוונים להתחתן עם ראש קאט משלכם. מטרת העל של ראש הקאט היא להגדיל את הקאט. איך עושים את זה? ילדים. בהתחלה אתם מביאים רק ילד אחד, אבל אז, כדי שהאחד לא יישאר לבד, אתם מביאים את השני, ולפני שאתה מספיק להגיד מני ממטרה, אתה מגלה שאתה מוקף בחבורה של מוצצי זמן ושואבי כסף. אתמול בבוקר הילדה באה אליי, אומרת לי, אבא, אני רוצה סליים. אמרתי לה, מה את רוצה? היא אומרת לי, סליים, אבא, סליים. אמרתי לה, אין בעיה, יפה שלי, אני אביא לך, רק אני לא מבין את העברות שיוצאות לך מהפה. הלכנו ביחד לחנות, קנינו סליים. חזרנו הביתה בשביל לשחק בסליים, יזמין החברות. וכולם יושבות אצלי בסלון ורואות מין תוכנית חופרת עם שיר כזה של מסי מסי מסי מסיבת יצירה, מסי מסי מסי מסיבת, והברידים שלי מתפוצצים ואז פותחים את הסליים ואני מגלה שזה דבר כזה שנמרח על הקירות ומחרב את הרצפה, ואיפה הבית שלי ואיפה החיים שלי בכלל. המטרה השנייה של ראש הקאט היא להחליט. נכון, לפני החתונה היא אמרה לך, אני אוהבת שהגבר שלי מחליט בשבילי, זה היה לפני החתונה. עכשיו היא מחליטה על הכל. על הכל חוץ מעל דבר אחד, היא אף פעם לא מחליטה שאתה קובע. לפני כמה ימים אני נרדם בלילה מול הטלוויזיה עם התוכניות שאני אוהב, שאני אוהב. אני אוהב לצוד את הנאצים, היטלר משוגע או פסיכופת. ככה אני, זה התוכניות שאני אוהב. ראש הקאט, קלאפ, מעבירה לי ערוץ. לאן? לגוט טלנט. את יודעת שאני לא יכול לראות את זה. אני לא עושה לי את זה. אנשים שוברים על עצמם פרקט. זה לא עושה לי את זה. מה כישרוני בזה בכלל? מה? זה שהוא לא מת? מה כישרון בלא למות? ממתי לא למות הפך להיות כישרון? הנה תראי, גם אני לא מת, ואפילו לא שברתי על עצמי פרקט בשביל זה. בואי נלך, ניקח את הפרס, אני ואת. בזמן האחרון היא רואה מין סדרה שנקראת הקלה מאיסטנבול. 24 פרקים, חשבתי שעוד מעט זה נגמר, מסתבר שלא, לא. יש לדבר הזה 250 פרקים, שזה אומר 250 לילות נוספים, שאני צריך להירדם כשבאוזן לוחש לי מאהב טורקי. סתם אמבבג'ים חבלים. צ'וקום צ'וקום, סתם אמבבג'ים סטוקום. מה קורה? אני מפחד לקום בבוקר, להסתכל על ראש הקאט ולראות שגדל השפם.
1: ועכשיו שחר החסון.
2: המעפיל, יש שם את הג'וק הראשון שלו עוד בית. הוא לא יודע שאתה שונא אותו, כי אין להם תורה שבעל פה. זה לא שסבא רבא שלו אמר לו, תישאר מבני אדם, יש להם כפכפנים. הוא לא ידע. הג'וק הראשון ראיתי אותו בבית, הג'וק בתחרה, מה זה נחמד עליי, איך שהוא ראיתי, יאו, גם אתה גר בשותפים. אני התחרתי עליו, יא בן אלף. הג'וק ככה, מה לו? סבא, ראיתי אמיץ, כי הוא לי נעליים. קרים את זה, שאתה יושב בבית, רואה ג'וק שאתה יחף, מאזן הכוחות משתנה. שניכם יחפים, גם אתה וגם השוק. אתה הולך להביא כלי נשק בשושו, אתה פוחד אולי איזה ג'וק מתאבד, ירוץ לך מתחת לרגל היחפה. אתה צריך להיות שקט שלא נשמע לך ירוץ מאחורי המקרר, למה זה הממד של הג'וקים. אתה יש לו תזיז את המקרר, לכן כל תחילת קיץ, שלישיתה, אני מזיז את המקרר, שם קרטון ריק. הג'וק הראשון רץ מאחורה, חושב, אני לא ירים את זה, אני מרים לו את זה גם. והג'וק מסתכל עליי, אימא לה, אוי מי גאד, אני לא הורג אותו, אני משחרר אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. של השמועה בעולם הג'וקים. פריטי, פריטי, פריטי, פריטי. ג'וקים החוש אחד, כן? פריטי, פריטי. כמה חרקים? קוסומו, היה לי נמלים בבית. נמלים, לא אחת. נמלה אחת אין לי בעיה. זה איי רובוט לוקחת דברים החוצה, אין לי בעיה. אבל נמלים? קרים שאתה רואה בית נמל, אבא שלי שהיה רואה נמלה שהיינו קטנים? שאנחנו, שעניתי, כאילו, לא היינו קטנים יחד, כאילו. מאוד מוזר. תעלה לחדר, תעלה, אנחנו באותו גיל. אבא שלי אומר, בית נמלה הוא לא הורג אותה, היה עוקם אחריה, אני זוכר את אבא שלי ככה, אני רוצה לראות מאיפה היא באה. אחרי שעתיים, תבוא לאסוף אותי מעזריאלי! מה קרה אבא? היא משרתת בקריה הזאת! יש חרקים מעצבנים, מכירים את זה שאתה הולך ברחוב, פתאום 2,000 ברחשים, מכירים את זה למסיבת טבע, ככה בא לי? אין מוזיקה, אולי זה מסיבת אוזניות, רק הם שומעים. למה זה מעצבן? הלכתי ברחוב, חוטף אחד לפה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ל אכלתי זה שמונה היום, גו סומו, שמונה ברחשים אכלתי. זה מעצבן, אבל אם אתה תחשבו, אם אתה צפרדע ואתה מפייק לך סבחה שלה, באיזה כיף זה? זה כמו שתלך ברחוב, תפייק פתאום כדור פלה ולה. כשהייתי קטן אהבתי אורי כדורי, אורי כדורי זה חרק, מי שלא יודע, אני בן 40, כן? אורי כדורי זה מרבה רגליים קצר, זה קרון אחד, כן? היינו קטנים, אתה נוגע בו, נהיה כדור, מה אתה חושב על זה? עכשיו שאתה בוגר, מה אתה נהיה כדור ליד ילדים? זה רק מדרבן אותם להתערב לך יותר. יש כדור! הלכתי לקנות משקפי שמש, זה דפקו אותי שם, הלכתי גם משקפי שמש בחנות, מדדתי, הכל טוב ויפה, 500 שקל, יוצא החוצה לשמש, המשקפיים בשמש, הכל נהיה כחול, אבטח, כל מסתכל על היד שלי, יד של דרדס, הכל נהיה כחול. כשאתה קונה משקפי שמש, בחנות צריך להיות קצת שמש, תמדוד את המשקפיים בשמש, זה משקפי שמש, איך אני אמדוד אותם? זה כמו שתלך לחנות נעליים, תמדוד נעליים, תבוא לקום, אין רצפה, איך אני אדע? זה נראה לי בסדר! מוכרות בחנות נעליים, שקרניות, יש פה מוכרת בחנות נעליים, בבקשה? בבקשה, איפה אתה רואה? סנדלים לטייש. איזה חנות עובדת, יפי אוכל. נעלמו עקבותיה. איזה שאלות מפגעות, איך לקנות נעליים? שאלות של טרללן, אמר שלום, אני אצפק שנעליים אמרתי,
3: למה אתה צריך את הנעל?
2: למה צריך את הנעל? לרגל, למה צריך את הנעל? יש לי בבית ג'וק, תביא לי כלי נשק. צריך נעל לרגל, איזה שאלה, מה אתה צריך?
3: נעל הליכה או נעל ריצה?
2: לא יודע איך היום מתפתח, אני יודע מה יקרה מחר. לא יודע, זה אחריו, עכשיו התחלתי לחשוב, אמרתי, לא יודע מה, מה, מה, מה, לוז, מה, לוז. אני קונה עכשיו נעל הליכה, הולך ברחוב, פתאום תוקף אותי אף אחד. אני לא יכול לרוץ, זה הליכה. נעל של הליכה, ככה מוכר את המרק, קניתי רק הליכה. אתה רוצה, לך אחריו. שאלות, וגם הן שקרניות בחנות עליי, המוכרת, מדדתי נעל, אני אומר לה, נעל קטנה, אומרת לי,
3: תן לי, אני אגיד לך.
2: עכשיו, בלי קטן,
3: אני אגיד.
2: היא עושה ככה, אגודולוגית. לוחצת פה, אומרת לי,
3: זה בסדר, אני מרגישה שיש מלא מקום.
2: לך יש מלא מקום, כעת מחוץ לרק, הוא שניים. בפנים אני מת, האצבעות שלי, הרמת ילדים, כבר. לך יש את כל החנות. בסוף קניתי את הנעל, אתה יודע למה קניתי? כי לא נעים לי, רציתי להרער לה את הביטחון באגודל. קניתי נעל שהיא קטנה עליי, לא זאת, יש לי נעל, שאתה הולך עם נעל שהיא קטנה עליך, תמיד יש לך צורך, אתה נהיה כאילו, איפה שירותים? פיפי, מישהו פה, פיפי, יש לי מישהו לפרוט 200, יש לי מישהו מתן, יש לי מישהו מתן לסמסונג?
1: ועכשיו אליהו ברוך.
4: תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורנדי, זה נשמע יותר כמו שם רוצח שכיר מאשר כדור. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים? הוא לא יודע, את שאל אותה, זה זמן לי מיקרו מאיבי ואיגיה, לא יודע מה זה דבר. אחי, הסרת אחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם, בעזרת השם, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה? בפייסבוק? מה אמרת לה? מה שמה? אני חוזר למי שלא שמע, פרח כמוך מתאים להגרטל כמוני, זה מה שהאיש המפגר הזה אמר. תקשיב, יש רמת משכל של וזה, ואת, את נפלת בזה, רק שתביני, הוא מקורי, הוא גבר, זה הכי טוב שלו, ואת אמרת, איזה מקסים.

סים, ממש ביאליק. תקשיב, איזה זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה, יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי, הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה כולו ביטחון סים, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי, אבא שלך טבח? אני אומרת לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? או, אלא רע, איך לא חשבתי על זה אני? איפה הבאתי אגרטר, אגרטר?

0: סיפור ארוך, אנחנו לא נחכה עכשיו לזה, אצלך סיפורים כפר בעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי, שוי, פעם? בת כמה היה היום, עמית? כפר! מה זה השיעול הזה? כפר, מה אתה, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היד הנסות! קטקט, מאיפה זה גדול? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. נגיד לך למה אני אומר את זה, אדי, כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה. עדיין בונים חנוכיות, אדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היה פירק כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים של אבא שלי. מי פתח את הכל? אני צריך לבנות חנוכיה! פורם לסבתא שלי תרופות.
1: איך? תעזיר את הסירופ למקום.
0: אני צריך תפקד.
1: אבל זה של הסירופ.
0: שתי הכל בשלוק
1: לגבי. איך הבחק של האקונומיקה?
0: שתי בשלוק. אני מגיע לגן, בונה חנוכיה. יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש. לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכיה זה אותו דבר. כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז. אף לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אף אחד מרוכז. מרוכז חוץ מהגננת.
1: כולם להתרכב?
0: ריכוז, מי נשמע? כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננת הייתה מכינה לנו נרות מקרטון. מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך, רואים ורואים איזה חמוד. אתה אומר, מה הם רואים ואני לא רואה? אתה לא יכול לראות, זה עושה ככה? עכשיו אתה יושב כוח סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים. אגב, את החישוק הזה היא הייתה לפעמים מכינה גדול, כי היא הייתה מכינה one size לכל הראשים, והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהייתה מהדקת על הראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש, עם מהדק, חבר שלי פה מדמם, דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה, עוד ככה. ואז היא הייתה מתחילה עם השיר, באנו חושך לגרש, כל השירים נשארה חמוד.
1: חנוכי, עלי יש, נר לי דקיק.
0: ובאנו חושך לגרש, היה לי פתאום דמות אחרת. באנו חושך לגרש. תראה, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה לך לדמות? מה, הייתי יוונת? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? באנו חושך לגרש. מה קרה? מאיפה פרט את כל הרש הזה? עם פני ארבע היינו מבועלים ותמיד את עושה עם הרגל סור סקנה זאת עם האקורדיון
1: די
0: מסתירה לאקורדיון את העיניים תגידי זאת עם האקורדיון מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב באורגן אתה לא מבין לך מה כלי נגינה שזה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד ותורה לי מסתכלת ואומר מה איך נוצר הכלי הזה? מה זה פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? שסוגרת ניצרה, פתאום פותחת כולם, סגרת את הניצרה, יש ניצרה לאקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהניצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית, אין לך כל הכל. לא משנה, הקיצר, אם אני נסחף עם עצמי בקטע, מה היה, כשהייתי ילד, היה את הקטע האחרון על הגן שלי, היה את הקנון, מי ימלא את גבורות ישראל ומי ימלא את גבורות, והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא ואז צריך להיכנס, מי ימלא ואז מישהו נכנס, מי ימלא, עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, מתי אני לא יודע מי, אני לחוץ, אני לא יודע מה הלוז, אני באמת לא זכרתי את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייסה. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי, כאילו אני משתין בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, ובגלל שאני נמוך, אני צריך להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה, מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני עמוד עליו. וזכור שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה, עם הנר מהקרטון, ואני אומר, "כפר, מתי אני, אני במי, אני במי, במי." אני במתי אני, מת לעזור, מת שיהיה טוב. אני מחכה למי, פתאום היא הפתיעה אותי בשמה! אמרתי שמה ישראל, נפלתי על הרצפה, איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים לבוש כמו קאבוי. ואימא שלי...

0: חסון.
1: המעפיל, יש שם את הג'וק הראשון של אורן ביין. הוא לא יודע שאתה שונא אותו כאלה תורה שבעל פה, זה לא שסבא רבא שלו, אבל תשאר מבני אדם, יש להם כף כפנים. הוא לא ידע. הג'וק הראשון ראיתי אותו בבית, הג'וק בטח, מה זה נחמד עליה, איך שהוא ראה, יאו, גם אתה גר בשותפים. אני התחרתי עליו, יא בן אלה. הג'וק לך, מה לו? מה לו? הייתי אמיץ, קראו לי נעריים, קראים את זה, כשאתה יושב בבית, רואה ג'וק שאתה יחף, מאזן הכוחות משתנה. שניכם יחפים, גם אתה וגם השוק. אתה הולך להביא כלי נשק בשושו, אתה פוחד אולי איזה ג'וק מתאבד, ירוץ לך מתחת לרגל היחפה. אתה צריך להיות שקט שלא נשמע לך ירוץ מאחורי המקרר, למה זה הממד של הג'וקים. אתה יש לו תזיז את המקרר, לכן כל תחילת קיץ, שלישיתה, אני מזיז את המקרר, שם קרטון ריק. הג'וק הראשון רץ מאחורה, חושב אני לא ארים את זה, אני מרים לו את זה גם. והג'וק מסתכל עליי, אמא לא, אוי מיי גאד, אני לא הורג אותו, אני משחרר אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. של השמועה בעולם הג'וקים. ג'וקים מחוש אחד, כן? כמה חרקים? כוס הומו, היה לי נמלים בבית. נמלים, לא אחת. נמלה אחת אין לי בעיה. זה רובוט לוקחת דברים החוצה, אין לי בעיה. אבל נמלים? קרים שאתה רואה בית נמל... אבא שלי שהיה רואה נמלה שהיינו קטנים? שאנחנו, שעניתי, כאילו, לא היינו קטנים יחד, כאילו. מאוד מוזר. תעלה לחדר, תעלה! אבא שלי אומר, בבית נמלה הוא לא הורג אותה, היה עוקם אחריה, אני זוכר את אבא שלי ככה, אני רוצה לראות מאיפה היא באה. אחרי שעתיים, תבוא לאסוף אותי מעזריאלי! מה קרה אבא? היא משרתת בקריה הזאת! יש חרקים מעצבנים, מכירים את זה שאתה הולך ברחוב, פתאום אלפיים בחשים, מכירים את האלה משימת טבע, ככה באוויר? אין מוזיקה, אולי זה מסיבת אוזניות, רק הם שומעים. למה זה מעצבן? הלכתי ברחוב, חוטף אחד לפה, לא, לא, אכלתי איזה 8 היום, כוס הומו, 8 ברחשים אכלתי. זה מעצבן, אבל אם אתה תחשבו, אם אתה צפרדע ואתה מפרק, נכנס הבחש לפה, איזה כיף זה. זה כמו שתלך ברחוב, פרק פתאום כדור פלאפלה. כשהייתי קטן, אהבתי אורי כדורי. אורי כדורי זה חרק, מי שלא יודע, אני בן 40, כן. אורי כדורי זה מרבה רגליים קצר, זה קרון אחד, כן. היינו קטנים, אתה נוגע בו, הוא נהיה כדור, מה אתה חושב על זה עכשיו שאתה בוגר, מה אתה נהיה כדור ליד ילדים, זה רק מדרבן אותם להתערב לך יותר.
2: יש כדור!
1: הלכתי לקנות משקפי שמש, איזה דפקו אותי שם, הלכתי גם משקפי שמש בחנות, מדדתי, הכל טוב ויפה, 500 שקל, יוצא החוצה לשמש, המשקפיים בשמש, הכל נהיה כחול, אבטח, כל כך. מסתכל על היד שלי, יד של דרדס, הכל נהיה כחול. כשאתה קונה משקפי שמש, בחנות צריך להיות קצת שמש, תמדוד את המשקפיים בשמש, את המשקפי שמש, איך אני אמדוד אותם? זה כמו שתלך לחנות נעליים, תמדוד נעליים, תבוא לקום, אין רצפה, איך אני אדע? זה נראה לי בסדר! מוכרות בחנות נעליים, שקרניות, יש פה מוכרת בחנות נעליים, בבקשה? בבקשה, איפה אתה עובד? סנדלים לטייג. איזה חנות עובדת? איפה יופן? נעלמו עם כבודיה. איזה שאלות מפגעות. איך לקנות נעליים? שאלות של טרללן? אני אומר שלום. אני עושה רק שנעליים. אמרתי,
3: למה אתה צריך את הנעל?
1: למה צריך את הנעל לרגל? למה צריך את הנעל? יש לי בבית ג'וק, תביא לי כלי נשק. צריך נעל לרגל? איזה שאלה? מה אתה צריך?
3: נעל הליכה? עונה על ריצה?
1: לא יודע איך היום מתפתח, אני יודע מקרה מחר. לא, זה אחריות. עכשיו התחלתי לחשוב, אמרתי, לא יודע מה הלו"ז, מה הלו"ז. אני קונה עכשיו נעל הליכה, הולך ברחוב, פתאום תוקף אותי אמסטר. אני לא יכול לרוץ, זה הליכה. נעל של הליכה, ככה מוכרת אמרה, קניתי רק הליכה. אתה רוצה, לך אחריו. רץ, רקסי, אתה רץ. שאלות וגם הן שקרניות בחנות עליי, המוכרת, מדדתי נעל, אני אומר לה, נעל קטנה, אומר לי,
3: תן לי, אני אגיד לך.
1: עכשיו, לי קטן, אומר לה,
3: אני אגיד.
1: היא עושה ככה, אקודולוגית. לוחצת פה, אומר לי,
3: זה בסדר, אני מרגישה שיש מלא מקום.
1: לך יש מלא מקום, כעת מחוץ לרק, הוא שני. בפנים אני מתה, אצבעו שני ערימת ילדים, כפה. לך יש את כל החנות. בסוף קניתי את הנעל, אתה יודע למה קניתי? כי לא נעים לי, לא רציתי להרער לה את הביטחון באגודל. קניתי נעל שהיא קטנה עליי, לא זאת, יש לי נעל, שאתה הולך עם נעל שהיא קטנה עליך, תמיד יש לך צורך, אתה נהיה כאילו, איפה שירותים? פיפי, מישהו פה, תמיד יש לי מישהו לפרוט 200, יש לי מישהו 200. סמסונג?

0: הדבר שבאת לפה עם חולצה לבנה של
1: מחר אני אהיה כוח אחר
0: תחפשו קרים בתקסים ושיר את האשח בבית את הסבתא? בוא נה, איזה סבתא קולית, סבתא חתיכה וואי, מה אלו, זה אימא שלך כאילו? וואו, זה פצצח, כפר הסבתא שלי בבית שדיונון ללא חזייה זה סבתא הקולית, אתה לימדתי, ואתה הילד, אתה בנוער.
2: אמא, אמרת, אנחנו לא נשתתף בהופעה, נעשי לי בושה, אתה שמעת אותי? אמא, פתחי שעון, פתחי שעון, אמא.
0: בן כמה אתה, אחי?
2: 16 ואחרי, אז התחלף לך הכל!
0: אתם יודעים איך מתחלף הכל לבן? אתה כל ילדו מדבר ככה, יואי, בכיף והחיים, עד שאמא שלך נכנס לך לחדר שאתה מעונן ואתה צריך...
2: היי, מצי.
0: כל אדם עולה בבת אחת מלמטה למעלה ויוצא
2: היי מצי
0: אמא שלי הולכת לאבא שלי
1: מה קרה לילד?
0: הפרט לו לעונן
1: כן
0: בבקשה
1: מה אתה עושה?
2: שושיצי
0: גלי הסבתא סבתא מה איתם כיס? מה איתם כיס?
1: מחר מקור רחוקה
0: מה זה החולצה הזאת? כפר מאיפה ברחת? היית בטקס מלוז, דם המכבים, טוב שלא באת פה. מה, יש תמונות שנתיות לספר מחזור? מה זה?
1: מה כמו צבח?
0: מה הלוז? סבתא, את תקשרת? כן. עכשיו, את בוכה אני מקווה מאושר, לא מהשיר.
1: מחר.
0: אז באתם כל המשפחה, איך קוראים לקבוצה שלכם בוואטסאפ? משפחת וואט. מה, מאמי? לא כל המשפחה. יש עוד? בסדר, אבל אנחנו בוא נדבר עם מי שימצא פה כפרה ואחרי זה. לא עכשיו אכילת ראשים, אני אפגיש אותך עם הגברת. תקנו ביחד מקרן.
1: מה אתה אומר? יש מבצעים על מקרנים?
0: רגע, הסבתא, תשכחו להביא לי גם נק מייק בשבילה.
1: מחר!
0: בבקשה, כן, איך קוראים לקבוצה שם? בוואטסאפ, כפרה, יש פה איזה מישהי שורה ראשונה, אני רושמת את זה ואתה מאחר אותנו בוואטסאפ, אז במה? בוואטסאפ בוואטסאפ, כן יצא לך מעצבים, בוואטסאפ וככה נעצרתי על השיר של המחר, אני בוואטסאפ מה פה לכולם חבר? עמי, מה עושה בחיים? הילד חוגג את החיים אתה לא עושה כלום, תגיד לו את האמת עושה כלום, שחק לי בפלייסטיישן, תביא את השולות, תביא את השולות כשהייתי קטן, הייתי אוהב לקחת אתם זוכר את הבטריה 9 וולט של השלט? זוכר של ה... והייתי מדביק אותה ללשון ועושה מכיר את זה? איזה כיף גם חשמל את השולות, לא היה משחק בבית הייתי לוקח את הבטריה וכל הילדות אבא שלי מגיע הביתה, למה השלט לא עובד? ואני לא יודע אבא, וכולי אשן בשיער, ציור של ברק במצח, כמו פוקימון. מה עושה לכם, המי? איך? מחירות, אבל משהו ספציפי, או שאתה הולך ברחוב כיסא לשבעה מישהו? מחירות של מה? חשמל? מיזוג? מיתוג? מה זה, מה זה, אנסת שקע ואיזה מיתוג? מיתוג, חשמל. רק תסליחה אחי, אני ראיתי את זה. צריך פה כיפת ברזל. אתה מוכר מיתוג לחשמל. אתה כאילו שקע וטקע, אתה מיתקת אותם. מה? אביזרי מיתוג? מה זה מיתוג? כפר עליך. מתגים, תגיד מתגים, מיתוג. חשבתי מיתוג, למתג משהו. מיתוג, ככה קוראים? יכול להיות שככה קוראים. קוראים זה מיתוג?

0: זה מיתוג. מיתוג במתגים. בואו להתמתג. מי שממתג, לא ממתגג. רק לא מתג... מה זה? מה הלוז? מה היה פה? מבחינת האלתור גם למדתי לאיפה הגעתי אני. תקלידי לי את זה. זה וואטר! אבא שלי, פרופו חשמל, אבא שלי הכי אהב שהיה קופץ הפקק בבית. היה קופץ הפקק, הוא הולך לראות איזה מכשיר חשמל קיצר. מסתובב בבית עם תחתון, בצי ימין בחוץ. כמו בלש. בוא נראה מה קיצר. אמא שלי,
1: תרים את הפקק, אני צריכה לסיים את ההוגה.
0: קודם כל נראה מה קיצר.
1: תרים את הפקק.
0: יופי, בוא נראה. חוקר מוצרי חשמל, בא למכונת כביסה. זה את או לא את? עוד בנילון, כמה זה אתם יחדיו? שנתיים. כן? את ידעת או שהוא חיכית לו? רציתי לשמוע בוא עשה הדבר הזה.
1: בבקשה, בוא נראה מה התשובה. מחבר רק את הכיסא שלך פה לבאזר חשמלי. אני רוצה לראות אם... חיברתי גם את שלי. צריך לנתק את זה, אני מקווה שיש מישהו שמבין בחשמל, במיתוגים. המתג לא עובד, אני צריכה מישהו שיודע למתג את המיתוגים. הלו, שלום, הגעתי לחברת מיתוגים.
0: כן, כן, אנחנו ממתגים את המיתוג.
1: אני רוצה לשאול לגבי מתג.
0: אז זהו, שמתג זה הדבר שהכי טוב. אם יש לך מתג, את ממותגת.
1: האם אפשר להזמין?
0: לא, אני רק ממתג מתגים.
1: כן, אבל איפה קונים?
0: לא יודע, אני יכול להמליץ לך על מתגים, שזה טוב. מתג זה דבר טוב, זה און ואוף.
1: נו, ואיפה קונים?
0: על הכפר העובדים.
1: הלו?
0: תבדקי את המתג שלך. אנחנו נתן לקר.

0: תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורן, זה נשמע יותר כמו שם רוצח שכיר מאשר כדור. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים? הוא לא יודע, את שאל אותה, זה זמנתי מיקרו מאיבי והיגיע, לא יודע מה זה דבר. אחי, הסרת אחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם, בעזרת השם, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה? בפייסבוק? מה אמרת לה? מה שמה? אני חוזר למי שלא שמע. פרח כמוך מתאים להגרטל כמוני, זה מה שהאיש המפגר הזה אמר. כשהיא שרמת משכל של וזה, ואת... את נפלת בזה, רק שתביני, הוא מקורי, הוא גבר, זה הכי טוב שלו, ואת אמר... איזה מקסים, ממש ביאליק. תקשיב, איזה זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה, יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי, הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה, כולו ביטחון סי, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי, אבא שלך טבח? אני אומרת לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? על הרע, איך לא חשבתי על זה אני? איפה הבאתי אגרטל, אגב?
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: מה, מי? לא שמעתי, רק שמעתי... טוב, אני רוצה להבין. כן, מה היה? את מאוהבת בי, כפר, בהצלחה שלך. האיש לא אפוי, לא מחובר. גם היא לא, כפר, יצא לנו נשמה בצק נק. כל מכך, דבר על זה תכף, נשמה, לאט לאט. את אומרת, לקראת הנשיקה, כאילו, בסילבסטר, כאילו? קודם כל, זרקת רעיון. זרקה רעיון, אחי, כי אני אין לי להתנשק בסילבסטר. בסדר, הבנו, כפר. הפאניקה של הנשיקה קצת מלחיצה אותי, אבל הנה, הנה אני! תקי שנייה יותר, ואללה, תקה! הפאניקה לנשיקה קצת מלחיצה,

0: אני צריך להיפתח, לאט לאט. אפשר גם נשיקה באוויר, כפרה, את הנשיקה של הלילה, יא בן אלה! נשיקה באוויר, כאילו, אתה איתי, אחי? ותכף אנחנו נתחיל לעבודה, רק אני צריך שמישהו יתזמן לי, בבקשה.
1: מה
0: השעה?
1: בבקשה, מה אצלך? בבקשה, יש עוד
0: 5 דקות, ברגע שזה יגיע, רבותיי, אתה אחראי, משמחת, אני... עוד 3 דקות. השעון שלך לא מקוון, כפר, היא אמרה עוד 3, אתה עוד 5, כפר, איפה אתה חי? בעידן אחר, כפר עליך. אתה נראה איש הכי אחראי שיש, אתה נראה הכי בשייטת. מה, התחלת את המבצע כבר? איזה פדיח עוד, בוא תסתם עם הסנפילים ככה מהבית. תאמינו לי. אני מכוון את השלום פעם, תגידו לי, קצת עם המבצע, ונסרה למה איתו, הרגתם עוד דוקטר? עם הסמלה תפסת אותו, יאו. טוב, אני מוריד את הסנפילים. אחי, אתה נראה כאילו אתה בשייטת חסר עם שעון שמאחר, כפר ששעון קוקי אחי בבית, אחי, כמו לצאת קדימה, יוצא לקיר, בום. אתם להאמין לך עכשיו, למי שעון, השעון הזה אמיתי? אחי, מה זה השעון?
1: ככה זה, אחי, זה שעון אחר.
0: שתי דקות, אוקיי, הכל רגע. שתי דקות, מישהו יקריא זמנים כמו חניך, תורן, שתי דקות. היי בצד. ביבי ביבי ביבי. כפר עליך לאט לאט נשמה שפתאום לא תרוץ עליי, פתאום יופי! תקריא הזמנים לאט אנחנו נעשה קטע על הסימוסטר ואז בחצות אנחנו נספור על הסימוסטר. נספור מספירה לאחור, לא איתך כפר אתה, הספירה שלך. אחרי הנשיקה כבר אנשים בבית אחי עושים סקס ואתה את חברה שלך. 10! 9! 8! היא כבר ישנה.
2: שבע, שמונה, שש, לא, שלא טעי, חמש, יא בן של זונה, אם תאר אותי.
0: הכיוון הוא שברגע שיהיה סילבוסטר, אנחנו נתנשק, מי שיש לו נשיקה, להתנשק בחייש אחי, לך אני לא צריך לצוות אנשים סתם. את כפר עם האדנית על הראש, יש לכם מי להתנשק? קניתם שתי אדניות? אז כאילו, את מכירה את זה שעם האדנית לידך? כאילו שאתם במקרה באתם עם אותו דגם של פרח, כפר, יש בחוץ דבורה ככה. אין, הם ממה, לקחו כל החלל. הם לקחו עם הכלא, יש להם ממולדת, ואני חוזרת לכן, כפר, אין עליי כלום. באתי עם חמציץ, הדבורה, המלכה כעסה עליי. אני לא ידעה, היא לקחה שחטה ונדבקו לה ככה, כאילו לקחה ויסנט, רוג, אה. מכיר את זה שאתה, יש לך, אחי, אתה מכיר את זה שאתה לוקח משהו חמוד, התמר, יש את התמר שאני מייבש בי, מכיר את התמר הזה? ערב ראש השנה, צריך אותו 24 שעות, במקפיא, שמת אותו דקה פחות, אבא שלך לוקח ויס, ואז כל הערב לך, קושי, קושי! רוצה להרוב את זה, קושי, קושי! יש דברים, אתה זוכרת? את זוכרת שאת סופרת לנו, כן? אני סתם עושה קטעים עד שאנחנו נתחיל, כן? את זוכרת שיש לך אחריות? 5, 4, 3, 2, 1! התנשקתם? התנשקתם? מטה, מטה. צריך להפריד ביניהם, זה כפר, זה נשיקה ארוכה מדי, באתי להפריד, חשבתי, אכלת לה שקד, כפר מבפנים. תמה. אגב, מכיר את זה, אגב, דברים שמייבשים ביד, מכירים את זה שאתה אוכל פקן, ובטעות אכלת את הקיר גבס בין שני האלה? אם יש לו קיר גבס באמצע, כאילו הם לא יכולים, כאילו שותפים. מישהו שם לב, זה כנראה פקן תימני, כל אחד אני אזכיר את זה לשני. כאילו הבעלים של הפקן הוא תימני, אני אפריתי, חסה. אני אעבוד על הקטע הזה. יופי, אני שמח שהתנשקתם רבותיי, מאוד חשוב, אני שמח שאנחנו לא צריכים להתנשק, אנחנו בערב ראש השנה, כפר, אני לא יכול לדמיין את סבתא שלי לידי.
2: 10, 9, 8, 7.
0: אוי, בואי לי, כפר.
3: אנחנו פה 28 בני
0: דודים, תימנים. 28 בני דודים, זה היה במבצע כל העניין? 28, מה, פירקתם חינה? איפה הייתם כולכם? הבאתם לי מתנה? קודם כל, בואי תביא את המתנה לפני שתשכח. שונא מתנות יחיה, וזה שאוהב יחיה יותר. וואו, די, וואו, הביאו לי מתנה כבר, אני מתרגש. פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם.
4: טוב, האמת זה מתנה, אמרנו לכבוד השנה החדשה, הוא הצחיק אותנו כל השנה עם סרטוני חינם ביוטיוב. וזה שתדע, הספר עם היטל הביצה, זה ספר אספנות, אין אותו יותר, רשום פה אפילו נדיר בפנים. בחורה אמריקאית משוגעת בשם בבי פול.
0: Motherfucker, it's a story about an egg, bitch!
4: לא, אז זהו, לא, ההוצאה לאור, בגלל שאני את הספר, זרינו את הספר, זה אמרנו, וואי, חייבים ללכת להופעה של שחר חסון, להביא לו את זה.
1: שחר חסון, זה אני.
4: ואין את הספר הזה. הלכתי להוצאה לאור, אמרו, אם זה לשחר חסון, ננסה להרגיל משהו, עשו טלפון, ימצאו בסוף איזה מישהי שמחזיקה ספריית שנייה, והיה לה את זה, מכרה לי את זה במחיר מופקע, הספר היחיד.
0: תביא כבר! תודה, נשמה שלי, תודה. אתה רואה, תלמד, מביא לי מתנות, איפה אתה הולך, כפר? שבאת הנשמה שלי, איזה כיף, אני אקרא אותו ולפני שנה הנשמה שלי. סטניה! זמן? ספר הזוי לגמרי, זה מה שאני צריך, הרי נראה לך בן אדם נורמלי, אחי? אמא הייתי לביצה, נשמע טוב. איפה זה תופס אותי בחיבור עם הספר הזה? אני צמחוני, אבל לא טבעוני. אז תמיד כשאני אוכל ביצים, יש לי חבר טבעוני שאומר לי, אל תאכל ביצים, ביצה זה מגעיל, ביצה זה מחזור של תרנגולת. אמרתי לו, כפרה זה בכלל לא מגעיל, כי אני פעם ירדתי למישהו במחזור, זה מגעיל. בטעות, מה קרה לכם? היא לא ידעה, אני ירדתי בדודה בלה באה לבקר אותה שאני שם. תוך כדי אני אומר, יו, נראה לי נפתחה לי השפה. אני רק אומר שהייתי מעדיף, שבאותו יום שהייתי למטה, הייתי רואה ביצה במקום... שותים, לא נוהגים, ואני סתום, סתום, שתיתי כוס, אמרתי כוס בירה, יאללה, חבר'ה, מה יקרה? כוס בירה הרי לא תופס בינשוף, אמרתי, לא יקרה כלום. בינשוף של המשטרה, כן, עכשיו אני עם האוטו, שתיתי כוס בירה, ויצאתי לדרך, ואני עכשיו, את החששות, החושרות, כי בסילבסטר, כפרה, הווייז מג'דלן.
5: שוטר לפניך, שוטר מאחוריך, יש לך שוטר באוטו, יש לך שוטר.
0: אלה, ימיני, לראה את הבחורה עם כובע ושפה. אני קולט ששתיתי כוס בירה, אבל אני יודע שזה לא עושה כלום, אבל אני בחששות שלי, לך תדע, אולי בצהריים אכלתי מרק בטטה, אולי... התחלתי לחוס סרטים שאולי הבטטה והלטת של הבירה הופכים לאבסנט בבטן, לא תחלתי. פתאום אתה מתחיל לחוס סרטים, יואו, יואו, אחי, אני לא אוהב שחרור, אבל אני לא שיקור בכלל, כשאתה מתחיל לשתות כל מיני נוזלים שיש לך באוטו, בקבוקים ישנים, מים של אבישרים, ליקקתי טיפות גשם ומטריה. כדי לדלל את האלכוהול, תאם, איש מה, כוס בירה, גם לא סיימתי אותה. אני מגיע למחסום, ניסיתי לקחת ימינה, מכירים שעושים כמה מחסומים? איזה עקיצה. המחסום פה לקחתי ימינה, גם שם מחסום. כפרה! שאני יוצא ואומר לי, נו, מה, מכירים שהוא נהיה סחבק? מה, שתינו היום? אז מה שתינו? מה, אני לא יודע מה אתה שתית, אני כוס בירה, אבל אני לא אספר לך את זה. מה, אני עכשיו אספר לך את כל הדברים שאני עושה? מסמס בנהיגה, לא יודע, גונב חשמל מסוכה של שכן, אני לא יודע כזה. לא אמרתי את זה! ואז עושה לי את הינשוף, עכשיו הביא לי לנשוף, ואתה מפליש לך לתוך הינשוף, עכשיו אתה נקול לי חששות, אז מכיר את זה שאני נושב פחה בנחה לה... אבל הינשוף ירדם... כמו נגן מפוחית אסמטי... נגמר הזמן, הינשוף כנראה מיצה את עצמו, עברתי את הבדיקה, ואז מכיר שמביא לך את ה... הביא לי את הקשית, מכיר שמביא לך את הקשית, את הטמטום הזה, כאילו הייתי אצל הרופא, כמו שאתה ילד קטן בדרך, הביא לך את המקש לארטיק, בלי ארטיק, אבל זו תחושה כיפית, כי יש לך את הקשית מהפלסטיק, אז אתה נוהג, כפר, מגיע למחסומים. אתה משוויץ, נוהג עם קשית על אוזן. לא משנה, מה אני עושה? כשאני מגיע למחסום משטרתי, אני תמיד מחליף לרשת ב', רבותיי, תקשיבו. תנסה, אחרי חצות יש תוכנית של מושיק תימור, אתה מכיר את מושיק? כפר, הסיפורים.
6: היום איתנו נפתלי שעלה בספינת מעפילים ל...
0: סיפורי
6: כל הפעם, פתחתי את החלון, השוטר הכניס את הראש, שמע את מושיק נרדם לי על ההגה. פתחתי לו את הכרית אוויר, שיהיה לו לא הכפיין. הוא רואה ינשוף, ישנים ככה כפיין. הוא רואה ינשוף. ביתי אחי.

0: הייתי ילד מכוער, רבותיי. שברתי את האף בגיל 5. מגיל 5 אני נראה ככה, רבותיי. כשהייתי קטן, היינו הולכים לפוטו אליהו, זה חנות צילום בכפר סבא, ואמא שלי הייתה משלמת רק על התמונות שיצאו טוב. מה שיצא לא טוב, לא משלמת. היא אומרת לו, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. והמוכר מסתכל עליי, הילד יצא לא טוב. אני מוכר דלקות. אמא, אתה ראית תמונות, אמא. אמא, איך לצאת, איך לצאת, אמא, אמא, אמא.
1: זה איתי אחי, כי מגרד מתחת כל הזמן.
0: אתה גבר נאה, אני יודע שאני נראה לא טוב, רבותיי. אני פעם שחקתי בסדרת טירונות, שסיימתי בית ספר למשחק, הייתי ניצב, הייתי מחבל בסדרת טירונות. היינו שלושה מחבלים, מהפרט דיברה את שני הראשונים, קוסו, צלקות, כאילו עשתה אותם רעים כאלה, נכנס הבימאי, ברבש, ראה את כולנו, אמר, אני רוצה את כולם כמוהו, כמוני, בוא תראי את הלופה! אני יודע, אני נראה לא טוב, אני יודע את זה. אני נראה, כל פעם, עובדים, הכל באהבה. אגב, יש פה ילדים קטנים, צעירים, איך היא צעיר פה? אני, וואו, זה לא יכול להיות, זה ביטחון של ילדה גדולה. אני! ואת כמה את? 30. את אולי במוח הכי צעירה. אבל אנחנו נותנים אהבה לכולם, אם רוצה להשתתף. שלום, את 30. מה שמך?
2: שירן.
0: ולמה חשבת שאת הכי צעירה פה? את בת 30. ככה הוא אמר. מי זה לידך?
1: אני.
0: יזיז שלך! איך התחלת איתה כפרה בגן של השועים?
1: ילדה! רוצה סוכריה? אמרה, אני בת 30, יזד תחת! אז תגיד לי, אני אפתח לך קנט ארוך!
0: יזיז שלך! וואו, בוא נה, איזה פתיחות! יזיז? זה אח של היזיז? ויצא לכם גם להתייזז יחד? אז איך הפעם שהזזת אותה, והוא היה בסדר שלי והזזתם אותה,
1: ו... אבל אני ראיתי פה עכשיו סצנה, אחי, מסרט פורנו מאוד מוזר, אחי.
0: שלום, מה עושה בחיים, כפרה?
3: לא עושה.
0: מה? לא עושה, חוץ מאת היזיזים שלך שאת עושה... כל הזמן, רבותיי. עושה מה, ממי? תגידו, זה חוקי מה שקורה איתה? יושבים פה שני נוכלים,
1: שקר. את הורסת לנו את המכון ליווי, את לא נכנת. זה לא חוקי.
0: זה פתאום להבין. אבל שני חתיכים אחו שרמוד, יושב פה אחד עם כובע, כאילו ירד מקיר טיפוס, ולידו, מישהו עם בית צ'כי פזור, אתה באת כפרה, חוסף, מה זה, מחשוף לפופיק, יש לך מופיע ככה. יש לך... למה אני יכול לראות להם? כי... תביני. אני אומר, תתנה. וואו. שבי, שבי, המטומטמת, מה? תראה את הבן אדם, וואו! ממי, הלחץ דם שלך עולה, ממי! גברת, זה מקום ציבורי, מה את אשר חושפת פתמה, היא לא נורמלית אותי. הבנות נדפק להם המוח, היום יש כולה, כל הבנות עם הסיידבוב, אתה יודע מה זה סיידבוב, אחי? שצד, מכיר שצד? סיידבוב. כשבנות הולכות, יש להם מסוד, רואים פה את ההתחלה של התקן יוקם שד, את הנדלן של השד. כולם עם סיידבוב, לא יודע מה לא, זה רבותיי. וכל מה שיפה בעצם בסיידבוב, בציצי, זה הפתמה. כולם יכולים לבד בפתמה. הרי כל גוש שומן עם פתמה הוא סקסי. הטיפ שלי לבנות שעושות שאיבת שומן, נשמה, לא עושה שאיבת שומן, תשתי לי פתמות. שמח שבאתם, כפר עלייך. בבקשה, מי הכי צעיר פה, תמולי? זה ילד. שלום. וואו, יש פה ילד ממש קטן? טוב, בבקשה, עכשיו אל תדביק, אני אתדביק אותך בטמטום שלה, אני קראתי את זה. אני לגמרי, אני גם בת 30, אני גם... שלום, יקטנצ'יק, וכמה אתה? 13, מי באת להופעה? עם
4: ההורים.
0: עם ההורים? איפה ההורים? איפה? ההורים למעלה? אתה בטוח שהם באו איתך ההורים או שיכול להיות שאתה... זה ההורים מדומיינים. סליחה, מותק? רק אמא. איפה היא? אמא? אני אגדל אותך. אני אקח אותך, אתה תגדל אצלו במועדון סטנדאפ כפרה כמו מוגלי, בין הסטנדאפיסטים. ותשב לברל על הכתף, אוקו, אוקו, אוקו. אתה תגדל איתנו במועדון, כפרה עם אמירה, אתה ילד חמוד, אתה חמוד. פעם שוש. אני אגדל אותך, טוב כבר. סליחה?
4: אמא אחת
0: של אמא אחת של... וואי וואי, אור הקטע עם אמאות. שלום, איפה אמא שלהם את המתוק הזה? שלום, הנה, את למעלה, כפרה. שלום, אמא, נעים עוד. מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, תן, תן, תן. שרון, סליחה?
4: ירון.
0: ירון, כן. אני חושב שהרבה זמן היזיז לא יזיז. שלום שרון, כפרה, לא צעיר מלגיל 13 לסטנדאפ? סליחה, ממי?
2: הוא אוהב אותך.
0: הוא אוהב אותי! כמו הים! כמו הים! וואי, איזה ילד חמוד. אמא, אני לא אוהב אותה בכלל! אז תראה, דרכת אותי לפה, אני אפילו לא יושב לידך, בטלו. שרון, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אמא! איזה כיף שאנשים שולחים לי סרטונים, אני ואמא עובדות יחד. שרון, מה עושה בחיים? קצת הפרסליצ'י, שלום אחי. שלבוש כמו נקטר של חנות בגדים באלנבי. איך קוראים לך אחי? משה, נעים עוד משה, בכיף. תנו לי עוד בחורה חמודה, שלום את גברתי, שבא לפה לבושה עם נמר, עם בגדים של הדבורה, מאיה, מה זה הבגדים האלה? מאיפה יצאת עם הטמטום הזה? לידה חבר שלה לבוש כמו בזיק. או, אני אומר לך, למה להתחפש? איך קוראים לך? איך? הילד ומשה, בבקשה, שרונה, רמז אחד, למה זה כזה לא משנה? האם זה סודי? האם זה משהו קשור לביטחון המדינה? האם זה משהו שאת גונבת מהאנשים? שרונה, ברמז.
2: גונבת מהאנשים.
0: גונבת מהאנשים? האם את רובין הוד ואת טובה, כאילו, את גונבת מהרעים או מהטובים?
2: מהרעים.
0: סליחה?
2: מהרעים.
0: גונבת מהרעים משה, גונבת מהרעים הילד, בבקשה, תן לי ניחוש, גונבת מהרעים. בוא נה, אנשים מתחילים פה להחליף ומנשנה את זה, אבל זה יכול שאנחנו... אנשים באים לך חשוב, גונבת מהרעים? איזה שגונבת מהרעים? מי זאת אומרת? יכול להיות, מה זאת אומרת? יכול להיות שהיא גונבת דברים מהאיראנים, מי זאת אומרת? כן, אבל האיראנים הם לא רעים בעיני עצמם, הם רעים בעינינו. הם לא ממש רעים, הם רעים בעיני עצמם. אף אחד שם רעים, כאילו, אבל האיראנים לא חושבים רעים. בסדר, אבל הוא אמר לי, גונבת מהרעים, אבל אם היא איתנו, הם לא איראנית, אז היא כאילו גונבת מהרעים. אוי, לא רוצה לדבר איתך, אנחנו לא נשכב על הרעים. עכשיו הפרעה עליי, זה תלוי אם היא רע למי. אם אני רוצה להיות טובה, אני אעשה... לא יודע מה היה פה, כן, כן. גונבת מהרעים. יש מצב שהיא חשפנית, הילד שלה פה היא בן זונה. אני דופק מבט לאחור, אמא? בין הפותרים יוגרל סיבוב על החולצה של הדבורה מאיה, בבקשה. מה התשובה? שרונה?
2: שרון, לא שרונה.
0: שרון? אוקיי, וואו, וואו. בבקשה, שרון, מה התשובה?
2: עובדת בבנק.
0: מה?
2: עובדת בבנק.
0: בבנק? את גונבת מאיתנו, יא בת זונה. האם את קוראת לנו, ראית? שרון! אני שמח שלאת כפרה עלייך, לא יודע, בנקים תמיד עוקצים אותנו, הם עוקצים אותנו רבותיי, ותמיד העד קשור, מי יגנוב את העד? כוסר הבנו! הם גונבים, הם קושרים את העד כי העובדים שלהם גונבים. נשבע לכם, הכל קשור בבנק, היא באה להרים את המדפסת, אוהו! וואי, ראיתי מישהי פה נגבה דמעות, אני מקווה שזה מאושר. כן, איך קוראים לה?
2: אוריה.
0: מי באת להופעה? וואו, דווקא לא, בלי להסתכל עם זה. אוריה, מה עושה בחיים?
3: אדמיניסטרציה.
0: מה? מה זה, את מסדרת? מה? מה? מזכירה, תגידי מזכירה, כפרה. כי ימים יש לי מזכירה, לא יודעת שהיא אדמיניסטרציה. כמו שכל הדברים הייתה אדמיניסטרציה, אבל לא ידעתי. איפה, באיזה משרד? חברת הייטק, טוב, ומה אתה עושה בחיים, אחי?
1: עובד.
0: זה נראה לי רוצח שכיר.
1: מה, עובד במטרופולין.
0: פיפי או קאקי? פיפי? היא בהיריון או משהו, נכון, כפרה? וואו, זה יולדת עכשיו או משהו? איזה חודש זה? שישי? לא, שלא יהיה עכשיו כפרה, אנחנו לא... אין פה רופא חוץ מהאבלה הזאת. יש רופא באולם!
1: מה עושים?
0: אתה שני אבלים.
1: לא, לא, לא יודע, תגידי לה... אינשוף ולנשוף. אינשוף ולנשוף. לא נשוף ולנשוף. נשוף, נשוף ולנשוף. לא רק לנשוף.
0: אני מסכנה.

0: חסון.
1: צרוד, צרוד! ממה אתה צרוד? כפר, מה, אתה ראפר? יואו, איפה כל החיילים, יואו? תרימו את הידיים לאוויר, יואו! ממה אתה צרוד? במה אתה עובד? כפר, מה, אתה מורה בבית ספר? מה אתה? אתה מגפוניסט? מה אתה עושה בחיים? עובד במקורות! אתה צעקת על ראשנים, צאו, צאו מהמים! אתם נכנסים להתפלה, צאו מהמים! ראשנים, צא החוצה! הראשן עם הגרב הקיצית!
2: שמתי אותך בתור ראשן!
1: שני הראשנים המעילים המוגזמים, צאו מהמים!
2: שניכם כאילו בתוך הזה... איזה חמודים, נכון? כי חיכינו שייתן לנו גם תפקידים בתור ראשנים. אנחנו גם רוצים להיות ראשנים! אנחנו לא ראשנים, אנחנו לא! אנחנו ראשנים! לא נכנסים בתוך הפילטר, אה? היי, תוריד את המעיל, אנחנו לא ניכנס! בבקשה, האם הבנת מה היה בקטע? בסדר, אחי? וואי, וואי, יש פה בן אדם כאילו רואה סרט תלת מימד. איזה ראשן אני? בסדר, אחי? חיים, שירה ראשונה. הוא צרוד. הוא צרוד. בבקשה, אתה צרוד, אתה עובד במקורות, אז אתה כל היום במים כאילו? אתה סוגר שיברים, פותח שיברים? מה אתה עושה? הכינרת, כמה היא עלתה כבר? מה עם הקו האדום? הוא טבע לדעתי, מה לעוז? אנחנו עוד צריכים בכלל? מה נעשה אם הכנרת תעלה ופתאום טבריה תשקע? מה נעשה עם רון קובי? מה יהיה? איזה פחד, רבותיי. נו, מה עושים? אתה במקורות? מה עושים כל המים? אפשר לחסוך אותם איפשהו, אחי? אתה מוכן לשתף פעולה?
1: אני לא משתף מידע עד שאתה לא מביא לי פרופוליס! פרופוליס!
2: אתה יודע מה זה פרופוליס, אחי, של הדבורים, של הטמטום הזה. אתה מכיר את זה, אחי? אתה לא יודע מה זה פרופוליס, זה זהה של דבורים. אתה לא יודע, אחי, מה עושים עם הגשם, נשמה שלי? תבקשה תעזרי לו, אני מתחנן, אשתו ליד.
3: אני רוצה שהוא יאבד את הכל לגמרי.
1: אנחנו צריכים לעזן.
3: תצעק, לא שומעים. תצעק, יו, תחזק.
2: מישהו דפק צחוק כפרה של רשע שעובד בסופר פארם, הוא יקנה מלא תכשירים. הייתה לי הצופה בבית בגלל הגשם, אתה איתי אחי? אנחנו לא רגילים לכמויות האלה. מה היה? המרפסת שלי התמנעה בגשם כי הנקוז נסתם לי במרפסת. הנקוז נסתם, יש לי כזה לבן כזה, רשת של מים יורדים למטה. הנקוז התמלה למה אבא שלי כפרה עליו, והוא קנה לי עץ ניצת עלילך. אתה מכיר את העץ הזה שמור לסטריח טוב?
4: זה ריח אמרך על הזמן!
2: אבל הוא קנה את העץ הזכר, לא את הנקבה. הנקבה עושה ריח. הזכר כפרה רק זבל, לעלים יבשים, גרביים, כל דבר. אז נסתם הנקוז, בגלל העלים יבשים, ירד מלא מלא גשם, כל המרפסת מלאה במים, והתחילו להיכנס לתוך הסלון, ואני כפרה קם שבת בבוקר, אני רואה את האי רובוט תלוי על הנברשת, כמו חתול מבוהר. הבאתי מגע והתחלתי להילחם במים כלפי חוץ, והמים עוקפים אותי, סבם לי, אני רואה את הברווזון אמבטיה נסחף לתוך הסלון, עם פרצוף של, מה יש פה עוד חדרים? ברווזון אמבטיה, מה יש פה חדרים? אני אומר לו, משה, תחזור מהר למקלחת! קוראים לו משה, לברווזון הבת שלי. ככה קראתי לו, משה, והוא ככה, משה, בואו חדרים, משה, תחזור למקלחת, זה מסוכן! אז אמרתי, אני חייב לצאת החוצה, לפתוח את הנקוז. יצאתי החוצה במים, מים פה, כפרה עד פה, שמע. לקחתי את המגע והפכתי אותו, ודחתי לפוק על הנקוז, על הפתח הלבן הזה, על המכסה. סעדני, נשבע כל המכסה, וכל המים התחילו להיכנס בקצב אימה. ואני לא יודע מה לעשות, כל הדברים עכשיו נשרפים לתוך הביוב. אני מתחיל לעצור דברים, כפרה. קדרים באים, הפלאפון, השלט שלו במיר, השלט שלו במיר הישן! תוציא להחזיק דברים שלא יפלו, משה! תפסתי את הברווזון הביתה ככה, אני בושה, תשארי איתי, משה, אל תלך! משה! המים כאילו מנסים לקח לו, לא, לא, אבל תלך לך, משה! משה! והוא החליק לי מהיד ומילותיו האחרונות היו סקוויקי, קוויקי! משה! אני באתי את משה! אבל אני יודע שמשהו באנרגיה של היקום יחזיר לי את משה בתור כפכף מתישהו. כן, רבותיי, הרי הוא יחזור אליי בתור איזה סוליה של נעל. הרי אתה יודע שאתה שומע לפעמים סוליות על ככה של אולמות, זה נגיד, הסאונד הזה, זה נשמות של ברווזוני אמבטי, אתה יודע? זה יכול שזה, זה מה ש... יכול שזה מה... איזה פרצופי, וואלה, איבדנו אותך. ברגע שני הסרט שהתחילו כל המים לרדת, מה, איפה אתה כפר? מה, אתה על הטיטניק? אתה עם הקרה, באת לפה עם קרה על העין, כפר עליך. לא, זה יפה, עד שלא תורא, לא אומרים לך את הביטחון, שלא דבר היית ותספר, זה מאוד יפה, אחי. איך קוראים לך? מה את צוחקת? זה מאוד יפה. סליחה, כן. עמית, וחברה שלה התחבה על פה עם סוודר גם כן, יפה, ששומע עליו, משה? מוף, מופס. יש לך אותיות, מה זה, בדיקת ראייה, כפר עלייך. M-S, פתמה? איזה חמודה,
3: נכון? זה הכי קטן, זה אומר שעברת.
2: סליחה, זה מיטו, יעצרו אותי עכשיו!
0: החסר נעצר בחשד להטרדת פיפה. איתנו אבא שלו.
2: זה מנגו בעיה! אבא שלי לאחרונה אין שיחות, זה רק ויכוחים. זה מנגו בעיה, אני אומר לך, זה אבוקדו מיכל, יש לו כל מיני שטויות. זה אבוקדו מיטל, כל מיני שטויות. אבא, זה לא אבוקדו, זה אנונה. זה אבוקדו חיים. זה תכליל הגליל! מכירים עכשיו? יש כל מיני אבוקדוים כאילו שאמורים להיות בשלים בתל אביב, בכל מיני AMPM, בתוך קרטונים כאלה. לא יודע אם אתם מי שגר בתל אביב? מישהו גר בתל אביב, רבותיי? מי? בבקשה. אם מי שלא, לא צריך להגיד לא. מה זה עתיד? מישהו גר בתל אביב? לא! תורללת. לא, אף אחד פה לא! יש ב-AMPM אבוקדוים שאתה צריך לשים אותם בעיתונים, כפרה לא קורה כלום חודשים, אתה שם אותם לאדם את הפלאפון שימותו מקרינה, כבר לא קורה להם כלום. ויש בתוך קרטון הדחליל של הגליל, שאמור להיות בשל, כבר הם מוכנים בתוך קרטונים, ויש רק פתח קטן שבו אתה לוחץ, כאילו אבוקדו בתוך קרטון מארז, ויש רק, אתה רואה רק פתח קטן. וכשאתה לוחץ, זה רך, כן, אבל רק רך פה, למה? כולם לוחצים, בול פה, בול פה. אתה בא הביתה, אתה פותח כפרה אבטיח, משהו אחר. זה הקיצה, דחליל הגליל, זיפי. שלום אחותי, את יפה איתיה וגם אתה יפהפה, איך בחורף? אתם נהנים? אתם מקורבלים? זה רומנטי? מה רומנטי בחורף? באמא שלך, בוא תגיד לי מה רומנטי בחורף, כי אני לא הצלחתי למצוא מה רומנטי בחורף. תן לי אחד! לנסוע באוטו בגשם זה רומנטי? מה זה הכי מפחיד שיש? מכירים את זה שלהם מתחת לשבר הענן וסאדן יש גשם? אבישרים, אנחנו לא נספיק, אנחנו לא נספיק! אני חושב שפתאום אנשים מדליקים ארבע וינקרים ונוסעים ליד ורק אתה בתור גבר מתבייש, מה אני כוסית? אני לא אדליק ארבע וינקרים, אני אשב פשוט קרוב לחלון. זה רומנטי אחי, בגשם זה פחד אלוהים. אני חזרתי מהצפון עם רדיו חיזבאללה, שכחתי שאני על רדיו חיזבאללה. הייתי מרוכז בדרך ושכחתי מה אני שומע ברדיו, אני ככה לא... זה רומנטי בעיניך אחי? לנסוע באוטו בגשם לבד או איתה? אז כאילו זה רומנטי כי אתה בורח ממנה, איזה כיף, מה? עם הקרה בחלון. רק הקרה, אני עושה חופף, רק הקרה. מוציא את היד מהסמרוף, עושה ככה עם שמפו. מכירים את אלה שמעשנים ופותחים חלון קטן באוטו והם משנים ככה. אתם רוצים שיכנס גשם. בבקשה, מה רומנטי בחורף? תראה, היא תגיד, כי אתה נתת את התשובה הכי לא קשורה, התשובה של גבר. לנסוע באוטו, לפגוש חברים. זה לא תשובה של גבר. לנסוע באוטו, לפגוש חברים, לא לראות אותה. איזה רומנטיקה. סרט בבית, זה רומנטי, אתה איתי אחי, כפה הביתה, כפר, מדליק לנרות, מפליץ לתוך המפזר, לנה לו לחסות. מחמם לנות בחדר, נותן אווירה. נעשה את זה אחי, אתה לא מבין מה זה עושה לנות, זה משדרג אותו. יש בו גברים גר, בואי, רעיון טוב. אולי לא מעבר, אני אקנה מפזר. היחידים שנהנים בחורף זה החזאים. מכירים החזאים תמיד אוהבים לתת דיווח כזה מהשטח שיורד גשם. מה שקורה זה שהגשם פשוט ממש הרבה גשם וסיעות לפנינו. כנס מתחת לסככה, הבור שלך, מה אתה עושה? מה אתה משוויץ? מה אתה משוויץ? אני רואה שיש גשם, אני לא חושב שחבר משפריץ עליך עם צנור. מה אתה משפריץ? למה הם צריכים להיות בחוץ? אם כן, הסיעות לפנינו, הסיעות לפנינו. למה אתה מלחיץ קודם כל, הבור שלך, מה? ושני, תכנס מתחת לסככה. אני רואה גשם מהחלון, מאמין לך. מה הם רוצים שיונית לוי תגיד לו, כנס כבר, תקבל דלקת רעות, אתה לא חייב ככה להקריב את עצמך למקצוע. ולמה הם עושים את זה? כי הם רוצים תשומת לב. ורבותיי, זה פתטי, כי כתב צבאי לא נוסע עכשיו לאיראן כדי לדווח על איראן. אתה איתי אחי? לא תראה את יוסי יהושע, בהלוויה של סולים מלאים. כן, מה שקורה זה שם...
1: חיזבאללה פה גם כן שורץ...
2: נשאלת השאלה אם אתם מכירים את יוסי יהושע לפני שאני אמשיך את הקטע. יוסי יהושע זה כתב צבאי של קשת. מי רואה חדשות הבוקר אני ואסקין? רק אני רואה? תראו, אני מגיע בלילה מההופעות וזה, וזה חמש בבוקר. ההופעה לא תהיה את חמש בבוקר, אני אומר לך מתי הסתמות וזה. אז בשש, אני רואה שש ועשרים, רואה חדשות הבוקר. אני רואה את החדשות והולך לישון. אני כאילו יודע את העתיד, ואם תוך כדי חלום, אנשים אומרים לי, אל תעשה ספוילר. ואם אנשים בחלום. עכשיו, אני צופה ברסקין, זה תוכנית בוקר כזאת, חדשות הבוקר, יש את רסקין, יש את דאץ, מכיר את דאץ, משה דאץ, כפר שבעים הוא קם בבוקר, והטלטלים לא קמו, או הטלטלים עליהם. יש שנים, הוא עושה ככה, פלטטל, יש את לוינסון, העיתונאי הזה של הארץ, הוא קצת ציני כזה, כל דבר הוא ציני, רואים, לא משנה, כלב קופץ בשלג, כלבים אף פעם לא שמחים, זה קונספירציה. ויש את יוסי יהושע, כן, מה שקורה זה שם, חיזבאללה, כיף אותנו בצפון. הוא הכי אדיש, הדיווחים הכי מפחידים.
1: כן, ירו טיל לכיוון תל אביב.
2: אנחנו צריכים לחשוש?
1: כן.
2: אחרי זה יפגע לנו.
1: בעוד שלוש, שתיים, אחת, בום. אנחנו מתים, כן.
2: זה יוסי יהושע, אתה איתי אחי? עכשיו אני לא זוכר מה היה הקטע. דמת! אני חוזר לזוג. מה וואי וואי, רגע, אתם לא נהנים לדבר איתי? זה כיף נראה לי לדבר עם סטנדאפיסט. אני שאני הולך לפעות סטנדאפ בחולה, תמיד שם שורה ראשונה ככה. חומי ישראל! ואני רואה פה גם ילד צעיר, שלום, אחי, ממשקפיים, כפרה, ואבא שלך לידך עם הזקן, שלום. אתה אבא שלו? לא, מי אתה? אבא שלה? אז מי הוא? אתם חברים? אתה השכן?
1: אתה רוצה שאני אכיל לך מראה?
2: אתם כאילו, אתם זוג חברים, שניכם בן ובת, ואתה השכן שלהם? את מטורללת זה שטיח, לא שומעים שאת נכנסת. הלכה לקצות באצבעות על שטיח. איזה מוזרה, התקפה. לא, זה היה יפה שנכנס, לא רציתי להפריע להופעה, אבל ראיתי, נשמה, זה מאוד יפה, עם כובע גרב, דפק, השקעת, השבה שלי. מה לי בחורף שאני לא צריך לשים מעבר דודורנט? לא צריך, זה אני חוסך, רק צד אחד, גם קר. אני שם צד אחד, שכי אחד, אני מעביר ליד הזאת. אני שם דודורנט וקוואקו דה לאומה. איזה חסכוני. זה חסכוני, זה הכי חבל. טוב, אני מיד אחזור אליכם, אני רואה, הזוג יפה שהלכת לעשות פשפש וחזרת, כמה זמן אתם יחדיו? חצי שנה, כיף לך, אתה מאושר? איפה הכרתם, אחי? טוב, אחי, מה, בקוואקו דה לאומה כזה וזה? היא עושה לא, והוא אמר כן, משהו מאוד מוזר. בני כמה אתם? טוב, אתה כבר גדול, זה לחתונה הדבר הזה.
1: לא!
2: וואי וואי, לחצה על זמזם,
1: לא!
2: מה אני רוצה שתשכב היום?
1: לא!
2: אבל את לא מפעילה את הזמזם של הקן אף פעם!
1: לא!
2: תשתמשי בשני!
1: לא ולא!
2: וואו, עדי כזאת רעה, נשמה! מה? אני לא מעיץ! אני לא מעיץ, נשמה, אני סתם שאלתי מבחינה קומית! מה, לא היית רוצה להתחתן עם הגבר היפה הזה? כן, נו, את רואה שפתאום את נפתחת, לאט לאט, מטורללת! מתאמנת בלרצוח אותה באישון לילה.
1: צריכה להחליף את השטיח לפחות מראיש.
2: צריכה לעבוד על הברכיים. נכנסת לפה כמו סרט מצויר.
1: לא!
2: תהנה מהאהבה, תראה איזה כיף לך אחי שהיא שמה לך את הראש על הכתף. תראה איזה אושר זה, זה אושר או לא אושר?
1: איזה חמוד, אושר.
2: אבל תגיד לה שתשתמש בלחצן של הקן לפעמים. האם את מוכנה?
1: הילה!
2: מה עושה בחיים, אחי? עובד ב? בבזק, די, אבא, חיבורים וזה, אינטרנט? סליחה? פרסום, אה? טוב, ומה את עושה בחיים כפה? סייעת בגן ילדים. סליחה, אני יכול לעשות פיפי?
1: לא!
2: עושים את זה להתגרש?
1: לא! איזה פחד אחי.
2: אפשר להיות מלך של שבת?
1: לא!
2: מלך של שבת, איך אומרים? אבא של שבת. מלך של שבת זה מוזר, ילד עם קטר.
1: שבת שלום לכולם. האם אפשר להכניס את השבת? לא.
2: הקדימו אותי.
3: לא.
2: יש לכם מתנה? וואו. רבותיי, יש מתנה, רבותיי. מה זה? תביא לי מתנה ריקה? הוא אומר לי, יש מתנה. אני אומר לו, נו. איפה הבקבוק השני? תן לי. מה זה אבל? מה זה? תני לי להריח, וואו. ערב טוב, לפי איך שסגרתם את זה, זה משהו שאסור להכניס לפה. יש פה מדובר במשהו לא חוקי. אמדי? מי אתה? זה תימני, רק הקנו לי אמדי? הם בטח חלבו איזה צימוק. תוצרת הבית, לא, זה מסקרן. מה זה, הסחת את הידית? מה זה תוצרת הבית? וואו, וואו, מה אם בינתיים נראה נקי? קופ! וואו, מה זה נשמה? ערק תימני? אבל זה לחזק מדי? מה זה רומייד? אתה מכין בבית ערק? מה, אז זה מה, אתה חונק אניסים? איך עושים את זה? מי מכין את זה? אבא? השכן מכין? ופרצתם לו לחצר? הוא יקום בבוקר, אין לי כלום לקידוש. וואי, רבותיי, זה מסקרן אותי. מה אתם אומרים? לטום או לא לטום? קדימה, אנשים מדרדרים. יאללה, תאמין. דוד שחר, תישבר. אתה רוצה שנצחק? תמות. אני רוצה לשתות, אבל אני גם לא רוצה לתת מסר פה לילדים. דוד שחר לא שותה אלכוהול, שמעת אותי? כאילו שותה, אבל פעם, תהייתי. אני גם לא עושה סמים, רק פירות יבשים. שנייה, שנייה, תרף, כי יש לי חברים שהם כן עושים, יש לי חבר כפר שקיבל, ש... אני מנסה להחליף את הבקבוק, יש לי חבר. ניסיתי לעשות הטעיה, אבל אין מה לעשות, זה פקק כזה ופקק כזה, קוסומו. וואי, נראה לי יש פה שיקורים שעושים פקק ספורט על זה של ערק. טוב, בוא ניתן את זה, רבותיי, אני מקווה שיהיה בסדר, רבותיי, שיהיה לחיים. שלו קטן. וואו! וואו, זה חם מבפנים, כפרה? זה כאילו לבשתי סמיכת פוך מבפנים. לא, אני לא יכול לשתות, אני אתן דוגמה רע, אני אשמור את זה לאחר כך שאני אינה. טוב, אחותי? אני לא שותה. איך יצא שמועה שאני... אנשים חושבים שאני עושה סמים, רבותיי. אני לא, אני אוכל פירות יבשים לפני הופעה, נשבע לכם. מה? גם את? לא שמעתי מה אמרת. סליחה? פרניצ'ר! תרפה לי באמת קפסטוק, מהסטלה של הערק. Guys, you know that I don't do drugs. לא, אני לא אוהב סמים, רבותיי. אנשים פעמים רואים אותי...

0: ברחוב, תגיד לי, מישהו פגש לי ככה, תגיד לי, אתה עושה אסיד באופן? מישהו בא לי ככה, תגיד לי, אתה לוקח אסיד לפני הופעה? מה, אתה על אסיד בהופעה? ראיתי קטע שלך ביוטיוב שאתה מאלתר, זה בטוח אסיד, אתה לוקח אסיד. הקטע שעשית על הדולפין שמצחצחים לו שיניים והוא בלע את המברשת ואז הוא ילד רופא שיניים למחרת, זה אסיד. זה לא קטע שלי. הוא כנראה עושה אסיד ורואה את הקטעים שלי ביוטיוב וכותב בדיחות לעצמו בראש. ניצא לדריק? מה, ניצא, אבל מה, מה יהיה? היא מפחידה אותי, איזה פחד זה, לא.
1: צא איתי.
0: לא, אני מתבייש.
1: צא איתי. פעם אחת.
0: נשמע, פעם אחת אפשר למות, יודעת את זה? אנשים לא מתים אחרי כמה פעמים, פעם ראשונה ואתה מת. יכול שאני אתמכר אליך, אבל אני לא יודע מה לעשות, אני אקח... אה? לזרוע, זו המטרה, שאני אתמכר אליך ואני אתחתן איתך? נגעת, נסעת. איזה מטורללת. נגעת, נסעת, זה לא טוב, תלך נשיקה, בורח.
1: אתה תעשה פרסאיה בן אלף.
0: טוב, אתה פנוי, הילה, לידך יש גבר נחמד, אתה מכיר אותה? בן כמה אתה? כפרה, תראו לך, אני משדך דברים, איך הקרמה לקחה את זה. בבקשה, 35, מה אתה עושה בחיים? אתה כותב, מדהים. כותב משהו ספציפי או שאתה? נכנס ליער וכותב דברים.
1: שלומי הבוס. הולך לעץ אחר, שלומי הבוס הגדול.
0: עומד בין העצים, כותב באמצע.
1: שלומי הסנג'ר של שני הבוסים.
0: כותב מה?
1: וואי, מישהי פה כפרה, נפרם לה פופיק ברבש.
0: הבשר נשמה? שלא, נראה לי גם את שתית נערה כזה, לא? טוב, אפשר להמשיך או שאת רוצה ליהנות מהצחוק? את רוצה איתו מערק, לא, גברת, לך אסור את הדבר הזה. את גבולית, שלא תשתי את הערק. יש פה בן אדם שהוא כותב, הוא כותב גם שירים וגם מה? סטנדאפ, די, איזה שיר כתבת לאחרונה, כאילו משהו שאנחנו מכירים? להקריא לי? כן? אני אקריא. בבקשה רבותיי, איפה מחיאות כפיים?
1: איזה חמוד, יאללה, נהיה גם חפלה.
0: בוא לבמה נשמה, אתה רוצה שתעמוד לידי ואני אקריא. בוא, תעמוד, בטח נשמה. וואו, איזה שיר, שיר יפה. שיר, שירים חלק חטא לקריחה.
2: זה שורה-שורה, בוא נעשה שורה.
0: בוא נעשה שורה-שורה. אוקיי, מה זאת אומרת שירים חלק חטא לקריחה? מה זה אומר?
2: לא, אוקיי, זה
0: הכותרת. אז זה יהיה לקריחה של הספר?
2: לא, כן.
0: אבל אנחנו שולחים לקריחה.
2: כן,
0: זה... לא משנה, בוא נקריא. השיר נקרא, רבותיי, איפה כפיים? יש פה כל מיני חנונים, יא, אנחנו מאוד אוהבים שירה מודרנית. אוקיי, אני מתחיל.
2: איזה שורה שורה?
0: שורה שורה, הכל טוב. מי מקריא? אתה, בוא נעשה שורה שורה. אתה רוצה, מי מקריא את הכותרת?
2: אתה.
0: אני. יש לי חלום סלש יוד אפלבאום, שזה אתה. יוד, איך קוראים לך אבל?
2: יוטמן.
0: כן. הבנתי למה נשאל רק עם יוד. אחד מהכותרת. אתה השורה הראשונה, בבקשה.
2: יש לי חלום.
0: ובתוכו אנשים טובים.
2: הם לא מבקשים.
0: הם לא דורשים.
2: יש לי חלום.
0: הוא רק שלי.
2: היום, מחר.
0: אם רק תבקשי. איפה כפיים ליוטמן? לו זקפה צרה. זה שיר יפה. למה אתה לא מלחין אותו? תן אותו לאיזה זמר. יש לי חלום! אנשים טובים! יפה, אחי. איזה עומר אדם. יש לי חלום, יש לי... אתם יודעים שהמוזיקה המזרחית השתנתה פעם, היה מוואל אחד באמצע השיר. נגיד זוהר השאר אצל עץ תמר וזה, ובאמצע השיר... היום כל מילה נהיית מוואל. יש לי... פעם היה דגש על המוואן, זה מאוד יפה אחי, מאוד יפה, יש פה זמר שרוצה להלחין את זה? וואו, איך קוראים לך אחי? תראה, אני מסדר לך, אני משדך לך עכשיו, בבקשה, איך קוראים לך? איפה אתה שר? לא, לא, לא צריך לבוא.
1: אני בא, הקפצת אותי. אני יודע מי לא יכול לשיר את השיר. הלא, לא! יש לי חלום! שיחזור לי הכל! איך קוראים לך, אחי?
3: עידן.
1: עידן, ואיפה אתה שר? לא, אתה זמר, זה לא עידן עמדי. כי כבר אכלתי סרטים שזה עידן עמדי. והכפרה תופר לך עכשיו, זה רגיש, עידן עמדי. יש לי חלום שבו אנשים... אין אותו בחיקויים, כן?
4: יש לי חלום.
1: אני יודע רק את זה.
4: יש לי חלום, זה מאתגר אותי. יש לי חלום מאוד מאוד מאוד. יש לי חלום לקום ארבע בבוקר. לשבת עם מורי. יש לי חלום שיצמח לי הסופה.

0: תסתכל, קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוך, אני שלא תעיזי לי עוד להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי? עופר. או, של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? כאילו חבר שלך, עופר! עופר! הנה, הגיעו גם המאחרים, איי, שלום. רבותיי, בואו ותמצאו לכם קפסולה, בואו איתי. לא צריך למצוא להם אחרי מקום פה. הנה, יש פה מקום, יש פה מקום בלי אנשים? או שיש לכם, יש לכם שם מקום?
1: אתה אלוף, אתה.
0: תודה, וואלה, לא עשיתי כלום, רק אמרתי, הנה, יש פה מקום. וואלה, אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות? אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה, אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה, יש פה מקום לקפסולה. פה, רבותיי, זה נווה קפסולה, פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה, שם כפר, אתה יושב אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה, מי שיגיע נשלח אותו לשם, זה כאילו, אתה שם מרגיש הכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המזגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר, כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו לה מכות רצח. היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
2: מה, היה לי בגן, אני צריכה לקנות לבגרות.
0: איפה היא? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תסנה אותי כל החיים, הייתי עכשיו עם חברות שלה.
2: אנחנו לא הופעה שחר חסון, הזבל הזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה, יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, אולי יגיד שרשי, לא יגיד שרשי, אולי יגיד בוכם, יגיד שרשי,
0: אולי יגיד בוכם, יגיד שרשי, אולי יגיד בוכם, יגיד שרשי. אתה מבין, עכשיו בייביסיטר סונט אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליה, והייתי חס עכשיו על התינוק איכשהו יקום.
2: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני, מה זה כעס? מה אמרת לה? כולם פתאום נהיו חתול נקטרינה. כן, אבל למה היא חרה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן. כה, פעם למה היא בדייט עם התינוק שלך?
2: שלום.
0: מדליק לנרות במובייל. טוב, אני שמח. אתם מדי פעם מתקשר אליה לברר מה קורה איתה. יכול להיות שהיא הלכה. היא התארגנה כי היא יוצאת, מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק, את איתי אחותי? היא ארמומית, היא דפקה הופעה, כפרה נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות, I'm not a feeling! הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פאם? בוא לא נתנו לי להיכנס! סופר סל, איזה משנמך את זה! סופר פאם, וואו, זה מסכות מדהימות, סופר סל! כבר עדיף לך לקחת את השקית בעשר אגורות לקשור על הראש, ללכת... הלכתי לסופר פעם לקנות מסכות, לא הכניסו אותי כי לא הייתה לי מסכה, צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד! אני במילקוד! אני במילקוד! אין לי מסכה כדי להיכנס לקנות מסכות, אחי, תהייתי! הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה כי המספריים בפנים. צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה, כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות. אני עובר בתור לסופר פאם, איזה מישהי אלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה. קחי גם אותי, קחי גם אותי איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי. ואם זה בא סט, חזייה ותחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס לי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... אני חושב שאני לא יודע, רבותיי, וזה מלחיץ! והקורונה, ואני אומר לך אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן, עכשיו אל תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אבל היא פה כל... עליי, מישהו מכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו... אנחנו מחרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר, כאילו אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שקחתי את הנהג והורדתי את המסכה, אני מכיר אותו. זה כמו קונדום, הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי, אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך, אין קונדום, לקים לגומס. לגומץ. לגומץ, צודקת. לא, אבל אם אני נותן מפה לפה, זה גומץ, זה במלרע, זה לא במיל אל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, לא הבנתי עכשיו, לא הבנתי. רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי, למה אתה עם מסכה? אני אומר להם, קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי ואומר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך. הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה? הם טומטם, מה אני? מה, אני מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אומר לי, בוא סלפי. אז אמרתי, סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה, ראש לראש. אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, הוא יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות. למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור לך. אתה לוחץ ואז, יואו, אני אלך לעשות ניתוח ואני... לא, אין, זה... לבריאות. רגע, יאפצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י, רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורללת, רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. ושארתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, ישר לתת אמא הבית.
3: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי?
4: אתה רוצה
0: לשמור מעניין יותר למצבה? ודאי. ומה באתי לפה, כפרים לא לדבר איתכם, אחי? אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן. מטול RPG נראה לי. מטול RPG? למה, מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
3: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה?
3: כן, כן, מה?
0: מה?
3: הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם שיהיה... נפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו RPG'יסט. הוא יורה אחורה, יואו! חור בגג אחרי, רואים? למעלה, אחרי... יונה מופתעת, הרסת את הקן! הרסת את הקן, ולדע מלא יונים צופיפניקיות, יא נכון, יא חסר! כי זה קן של הצופים, של יונים, אתה הייתי אחרי...
0: למה גנבת מטול RPG, אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה אתה בצוות לעניין? מה אתה BA? מה אתה צריך מטול RPG? המטול איפה הוא עכשיו? אצלך בבית?
4: לא.
0: סליחה?
4: למה
0: אותו? אתה רוצה להגיד לי שהבאת, היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
3: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול. מילא יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה אחווח, ופתאום... אחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים. הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך, איזה יד חמוד.
3: אני יצאתי על 4. אני גנבתי פת ברזל. את כל הכיפה, עם כל הצ'עייה. כל אחד.

0: אמרת את זה עם ייאוש של ארבעה חודשי זום.
1: שב שם, תעזוב, תעזוב את החתול שלך, תקשיבו. שלומי בחלון הימני, אני אזיין את שלום, תקשיב, אני אשים אותך אשר, שק.
0: איך היה להנחות בזום, תלמידים בכיתה א'? כן, בגלל זה לא חזרתם ללמד אחרי זה.
2: היה נחמד, היה שונה, ואנחנו לא נהיה מורים יותר לעולם. משרד החינוך שם זין על כולם עכשיו, הזדיין כל הילדים.
1: היה מעניין, והיה כיף, והיה זה, ושלחתם את המשוגעת הזאת, ישבה מול יונית לוי, אני אזיין את כולכם, אנחנו לא נחזור ללמד. אנחנו לא נחזור ללמד, תקשיבי טוב. למה המורות נמאס להם? די, די, שברו אותנו, שברו אותנו. ילדים עושים עלינו טוטו לתוך המחשב, אני יושבת, אני חוטבת, פתאום חד-חד ככה, חרה לתוך העין, דרך הלפטופ. האם תורללת, האם, מה היא, מפקדת משרד החינוך? מי זאת? ישבה מול יונית לוי, יונית לוי, אני חושבת שאתם, מי אתה טועה לי זה? הוא מגיע, ברנו תגנה, גברת, בוא נרגע, אלחרם, היא שברה שם את החדשות, היא תורלנת לגרח, הרביצה לה חזאי, אני אמרתי לך מחר שיהיה מזג האוויר טוב, שלחו את המתורלנת הזאת, אתה ראית את המתורלנת הזאת שהייתה אחי? לא, לא מתורלנת, היא עושה את העבודה שלה, אבל כאילו היא אומרת זה.
2: טוב, היה כיף, בינתיים לא חזרתם לעבוד, אתם משחקות אותה,
1: כאילו היה טוב, היה כיף. שאלה לי לך, הילדים בכיתה א', איך הם בסדר נחמדים?
0: איזה מקצוע אבל את מלמדת? מה את יודעת? בטוח יש לך ידע במקצוע אחד, כי לכל המחנכות יש משהו אחד שזה ספציליטה שהן גם יודעות 30% מהחומר. הן יותר כאילו מורות כאילו לחברה כזה.
2: שלום לכולם, בוא נהנה.
0: מורה 8 כפול 8.
2: בוא נהנה.
0: מורה 3 כפול 3.
2: ונהנה. פסי בקינו.
0: המורה, באיזה שנה נוסדה המדינה?
2: פסי בטוף. משה בחצוצרק.
0: איזה מקצוע את יודעת, באמת. את באמת לקרוא, טוב, נשמה שלי, וואו, מדהים, כאילו, דפוס וכתב, כי אני... תגידי, למה אני לא מצליח לכתוב, למה האותיות קופצות לי? את יכולה להסביר לי, למה אני, נגיד, אני כותב, נגיד, עכשיו, אמבטיה, אז אני רושם, ת-יה-בה-אם. משהו נדפק שם במוח, הרבה מי שאני קטן, לא יודע מה קרה לי, אני כאילו, יש לי משהו, ההפרעות קשב שלי, זה שאני רוצה לדבר מהר, אז לפעמים אני כאילו, שאני כותב, מה קורה, מה קורה? יושבת מאחורה מאבחנת. היי, סבורה שקוראים לזה דיסלקציה. יכול שהיא צודקת, יכול שהיא צודקת. בבקשה, מי, את מבינה בזה? מה, מה את מכנה, את מלמדת את זה? בגן ילדים. אז רגע, את אומרת, בגן ילדים משהו, מישהו דפק לי את הקופסה כאילו. פעם כשלה שהתגלצתי הפוך, הכל נדפק לי. יכול להיות שזה, כשאתה קטן, יש איזה משהו ששורף לך את הדיסק. הפעם כשלה שהתגלצתי עם הפנים למטה.
2: זה כבר לא ידע לכתוב אמבטיה לעולם.

0: חסון.
1: אני מאוד שמח לראות לכם, מי ימין רבותיי? וואו, אתם קולטים? לא, באמת, זה לא, וואו, אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות, אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, הנה, לא, לא, יש לי עדי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל בטעות, על שורה ראשונה, זה היה ממש מצחיק, כולם, שר חסון, היום על השם, יא בן אלף, תיזהר, תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר, בגלל המסכות. אתם מבין? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצחק צוחק חזק כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני... תשמע, כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי, אתה איתי אחי. זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... זה, לא, לא, לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, הקלטה של...
2: נכון, צריך פרגן, כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
1: לא. אתם לא הופעתם בזום, אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום, אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ, הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ?

0: יודע איזה חוסר אונים זה שאתה מול לפטופ, אתה יודע מה קורה לך, אתה לא יודע כבר מי נגד מי, אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל, אתה עובד אדם קרר, עושה לו כאלה, כן רבותיי, אני הופעתי ללפטופ, אני כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן, אמרתי אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ, זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ, זה כמו ספורט, אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוט כזה,
1: תראה, העלמתי לך את האף.
0: היה לך בדיחות של פעם, למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי, הוא עושה, היה לך את האף וזהו, והוא לא, עד ליל הסדר הבא הוא לא חשב על אף בדיחה, עוד פעם ראית אותו, היה לך את האף, אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז היה חשוב לי לשמור על כושר, היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום, ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה, אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת, בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום, אני מופיע, מישהו הכי חותך אבטיח, ותוך כדי... אוכל אבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי, אני מופיע, הכל מופיע, אתה איתי אחי? נגמר האבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו, לקנות אבטיח, נקש, אישרתי לו את האבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע, ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד, אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה עכשיו מסתכל על דובי, אתה איזה... בלבולה, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיאממתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הולך לעשות פיפי, חתול קרח, אתה אומר זה חתול קרח? כאילו לא מפרצים, כל הגוף, אני מדבר לך, יש את החתולים האלה בלי השערות, אתה מדבר, אתה... אני פתאום קולט שאני מופיע לנקטרינה, הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה, הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג, אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני מופיע ללפטופ, ופתאום אני רואה קהל. זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי. אתה איתי אחי? זה... באולם אמיתי, אחי, אחי, באולם זה אחי. תחשוב איזה טירול זה, אחי, סלם לי. אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי. אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני... וואלה, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, אך הבן אדם יושב הכי נרדם, אחי. אתה יודע איזה מוזר זה להופיע, וברגע שאומר, יש חדשות ברגע, כל הבית, שאומר, כל הבית. אתה יודע איזה טרלול זה, אחי? ופתאום אני קודש, אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, אחוש רמוד, הייתי ביומולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האומה, הרגל. הלכה עוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. הוא בא כל כך מאושר! יא בן אלף ותחזיר את האף! גם הרסת את העוגה! זה אותו אחד שהיה גונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, פו... זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות! זה הכי... אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולנו, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחו שרמות, אבל אף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את העוגה, אתה איתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו לו שתזכה לגל שני, זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה רבותיי, נתרגל לזה, וואלה, לא תהיה... אני נכנסתי למעלית, עכשיו במעלית מותר רק שני אנשים במעלית, יש חוק, אגב, החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית, בגלל שהקורונה אנשים השמינו, היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם. אז זה רק שני אנשים, עכשיו אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, מי שמכיר אותי ביום, רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידים שלי עם מסכה, סדלי, דלתות נפתחות, ובאים להיכנס עוד שניים, נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, את כנס, מה, אני משטר את המעליות, לא נעים לי. אני לא משה בר סימנטוב, אני לא משה גוטסיין, אתה איתי אחי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה, אני גורם להתקהלות, אתה איתי אחי, כי רואים את זה שחר רסול, אז כאילו, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי, מה אני, עכשיו אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק, אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר הססתי ראש שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר, סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? איך הרגשתי? שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סבתא! מה אתם רוצים? חליט השד איתך, הרגת את רבי! אתה יודע, בזה אותו רילת קטן, איזה לחץ סבתא שמגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות. איך אני מת? על נברשות. ואין נברשת, איזה נברשת כפר עלינו בבית, חוט עם מנורה, אמרת לו חוט כזה. זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של ה... בשתילת קטן אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, המנורות האלה שאר... נשרף את המנורה, אבא שלי היה מפרק ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים. אז כל פעם שאתה נשרף את המנורה, הוא הולך למגירה, בודק. בוא נראה! מי חזרה לעצמה? אהלן, שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, קפסולה. בבקשה, תזהרי לו לי פה, נשמה שלי, עם המסכה לא רואים, גם משקפיים, יש לך גם עדים, את בכלל הגזמתי, מה אמרתי? שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימים, רגע, אתם לא בהסגר, אחי?
2: כן,
0: כן. אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף. לך, יא בן אלף, הוא שולף את המתחום, את חוון עליי לעולם. אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שמודיע. פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוף, הייתי בשוק, מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים לך חום. שאמרתי, אמא, זה פעם ראשונה. אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס, ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות, בהתחלה אתה סקרן, כמה מעלות. אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מעלות, כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים. ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חום, ושם לך מדבקה עם 36.3. אז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, בתור בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא? כמה זה 32? כמה החום הכי נמוך לבן אדם? כמה החום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הביתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34.5, אתה מוריד כפר, מה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
3: אז 15.
0: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו. בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא. מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה. על מה אנחנו מדברים, כפרה עליך?
1: היה לי בצבא מישהו שאל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה? שנייה רגע, אני אגיד לך תכף.
0: לוקח מתחום לעצמו, אתה 34.5. עשיתי שרשור של החום, אתה הייתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לסברת החום ובדקת עם התחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, לא, לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בצל... אני רק נותן כיפים במרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים. אין ברירה, לצאת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה. ואני, עכשיו אנשים מכירים אותי, אז לא נעים. לפעמים אנשים באים אליי, שחר חסון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד. בן אדם אחר כך, אני מת עליך! מה אני אגיד? לך תזדהה, לא? אז לחצתי את היד למישהו ואמרתי, יואו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שלך לשטוף ידיים השחר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד. עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו... ועוד דבר, דבר טוב כשרה מהקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי. אני כאילו... אני יש לי את זה, רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר כך לגעת בידית 8 פעמים. אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, זה תיקה... הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד הידיות ככה, כן, אבל צריך אתה לצד, כי ידיתי ככה, זה מוזר שידית. לא משנה, תהייתי אחרי, לא רואה שאם זאת הידית, יא, בת אלף. זה גם יכול להיות ידית, תהייתי אחרי, כי זה גם, הידיות של ה... מכירים את הידיות אם שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה לעוז. אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול. אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. יא, בת אלף, אני לא סומך על אף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, אבל אני אשב, אני אהיה רחוק מזה. בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. הגעתי לטמטום הזה. יעקב, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל, אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי. ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון, אני צודק? שלום, משרד הביטחון, מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? אה, מי אתה? לא אכפת לך מכלום, קורונה! טפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלא. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם החולצה לבנה, הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יושבים. משרד הביטחון פה או לא? אה, יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. אחי, זה אינטור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה, תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפאר, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי, זה כאילו, אחי, ילד משחק עם מסי, תבין מה עשית לי, יכול להיות שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר, ואתה יושב,
2: לא, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבת.
0: אחי, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי שלוש פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם, כי הם בשבת, הייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפה, כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אני לא יודע מה, לא, זה... אה? אה, גם השבת, אה, כולכם, איזה חבוד, איזה שבת, אני רק משחק בסרט של צ'אק נורי, זה מה חצדך, שלום אחי, אתה עם החולצת פסיבי, עם הכותונת של יוסף, שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, נעים עוד, אתה עם אשתך פה? כן, כמה זמן, קודם כל מה אתה עושה בחיים, אירן? הוא שר הביטחון? מה הוא? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ? איפה כפר השר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מנגלו.
2: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
2: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה?
2: אני חושב הביטחון.
0: מה אתה? אני סיכת ביטחון. יצא, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
2: הביטחון.
0: מה אתה עושה ב...
2: הביטחון.
0: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחי. אני אמר, כן, שזה נהיה רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אני אבין של זונה, אני לא מקרה. הרי מה קרה לי, עמדתי בתור, רציתי, בשקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות, מה, איך עושים הפצ'י עם מסכה? האם אתה מוריד מסכה ומתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה מתעטש פריסטייל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה ואז בפנים נהיה רטוב. והרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב ואין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל. אתה לא מפסק מדי, כי אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. זאת אומרת, יכול שאני עושה צעד ארוך, נשמה. אז אתה... ביטחון. איך זה להיות? יש לך יום ממולדת. איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר, יש לי היום יום הולדת. הוא לא אמר.
2: יש
0: לי
2: יום הולדת.
0: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לו יום הולדת. אולי לא יודעת. אם הוא יודעת שיש לו יום הולדת, יודעת שיש לו יום הולדת? די, ומה קנית לו מתנה? מה רכשת? מה? אחורי זה נדבר, כפר, עכשיו לא את סחי, מה אתה דפיק? הוא מגיע הבית, אומר את גרייניק, ואל תראה, מה זה אחורי זה? אה, הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך, האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה, כפר, הסוף הערב, הקפסולה, כפרה, קפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
4: לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. אה, זה נעול או לא עכשיו? מי שם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול.
0: וואלק, תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה, כל לילה תנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב? לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב, זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר 5 שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס, אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני הייתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה, אני אומר, מה קורה, השאיר אותי למטה, לא נתן לי לעלות, אני למטה, מה קורה, מתי יוצאים, מה אני בסגר, מה קורה שם, אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה. אחי, הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, אני לא יודע לעלות. אחי, אני למטה 3 שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן, אלה כמו קורה. זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, לא, כאילו, היא עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר, נשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר, והיא ממשיכה, אני אומר, נשמה, מה קורה? מה, לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי. בנות, תמיד תקשיבו לה, אם הגבר אומר, הוא נהנה, אבל אם הוא אומר, תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אם הוא אומר, מתה, תניחי, תניחי, לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך. אחי, הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת לה, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניחי אותו על הבטן, תיבטי אותו אליי, מאמי, תיבטי אותו אליי.

0: פנסו.
1: כשהתחתנתם, המקומות השווה, איך היו באולם? כל אחד בא יושב איפה שהוא רוצה? מה זה אבא של הסידר?
2: מה
1: זה אבא של הסידר?
2: מה זה
1: אבא של הסידר?
2: לא היה
1: רג'ימי. לא היה? אבא שלי היה סדרן? מקסים. מה אבא שלו עושה בחיים? בסדר, תחנות מוניות.
3: אתם יושבים שם.
2: באמת סדרן תחנות.
1: זין. תראו אותו בחתונה עם מילס. צחיק מאוד, אחי. אני אגיד לך למה, אני אומר, אני בחתונה שלי, אולי ראיתם את הקטע, ניסינו להעלות את הקטע הזה בפייסבוק, וזה אחד מההופעה התערב, לי בחתונה היו 800 מוזמנים. אוקיי, אמיתי, 800 מוזמנים, אמיתי, הוא התווכח איתי 700, 800, לא משנה, 800 מוזמנים היה לי, אני בדקתי את הנושא אחרי ההופעה, אמרתי, אולי אני מטומטם, בדקתי, 790 ומשהו, 800 מוזמנים. עכשיו, אשתי רצתה הושבה מראש, אשתי פלצנית כזאת, אוקיי? הושבה מראש זה נחמד, זה מגניב שאתה אורח. יודעים מה זה הושבה מראש? כשאתה מגיע מקבל פתק ואתה צריך לדאוג, אתה יושב איפה שהבעל האולם קבע. אשתי לא, אנחנו נקבע לכולם. עכשיו, כשאתה קובע לכולם זה חר גדול, כי אתה צריך להתחשב בכל האולם. קרן לא יכולה לשבת עם קוביקים פרודים, אז הוא צריך להיות צד אחד של האולם והוא צד שני של האולם. דודה רחל, הוא מדברת עם דודה יעקב, אחי, 40 שנה, עם רוק, אחי, הוא פה, אתה יושב מסדר את כל האולם, אחי, זה נראה כמו סודוקו אחד ענק. תמיד יבוא לך מישהו שלא מבסוט מאיפה ששמת אותו. מה זה? אני קרוב לרמקולים, האורות מסנברים אותי. וואלה, אתה די-ג'יי, זה המקום שלך שם, איפה אתה רוצה לשבת? בוא תביא איתי בשולחן. והדבר הכי גרוע שיכול לקרות לכלה ביום חתונתה זה שעוד מישהי תלבש? לבן. אני זוכר בחתונה שלי, אני ערב מברך, אני אותו שובר את הכוס, אשתי מרפק, אני רואה לבן. אני רואה שחור. ואז היא פתחה, זה בטוח מהצד של המשפחה שלך, כי מהצד של המשפחה שלי מכבדים, אני דיברתי עם כולם, אני שלחתי אס-אמסים, זה אמא שלך, אמא שלך לא סובלת אותי, אמרתי להם מפגרת, זה השף, הוא מוציא מנות, מה יש לך? בוא נתחתן, זה אמא שלך.
0: ועכשיו, יוסי פנסו.
1: אני אספר לכם על החתונה שלי, אוקיי? כשהתחלנו לדבר על חתונה, אני ואשתי, אני אעשה לכם ספוילר על כל הקטע. אשתי לא ארסית. אשתי זה דבר הכי רחוק מלהיות ארסית, אשתי פלצנית מרמת אביב ג', אמיתי לגמרי. כשהתחלנו לדבר על חתונה, היא אמרה לי שיש איזושהי זמרת שהיא רוצה תבוא את השאלות השיר כניסה לחופה. אמיתי, אני הייתי בטוח מירי מסיקה, קרן פלס, לא, אמרה לי זהבה בן. הייתי בשוק. מאיפה את מכירה את זהבה בן? עם כל הכבוד לזהבה בן, זהבה בן בחתונה שלי לא מופיע. את רוצה לשים דיסק? רב הייתי. מה? לא דיברנו שבועיים, אבל תוך כדי כל הריצות של החתונה הכל נשכח, אוקיי? תקשיבו טוב, חודש לפני החתונה משתחרר לי סכום של כסף. לא ידעתי, לא בניתי, לא תכננתי עליו, אמרתי פאק. אין לי מה לעשות עם הכסף הזה, היא רוצה את זהבה בן, אני אביא לה את זהבה בן בהפתעה. איך אני? גבר, נכון, מגניב, מוכן לוותר על העקרונות שלו? תקשיבו טוב, מתקשר לזהבה בן, על המזל שלי אלוהים אוהב אותי, בתאריך של החתונה שלי היא פנויה. מישמע שער הזמן יוטו, הופעות כל הלמה, אבל לא משנה. אני אומר לה, זהבה, כמה את לוקחת להופעה? אומרת לי 20,000. אתה תגיד, מה, את מפגרת? אני בעשר מביא את זוהר הרגוף, אתה רצינית? מי שלח לך 20,000 שקל? זה פרי שלח לך 20,000 שקל. אני חכם. התקשרתי לאחותה התאומה, לאתי לוי. היא פחות מוכרת. אמרתי לה, אתי כמה? אומר לי 400. אמרתי לה, בואי. קחי 500, תשאירי רק שירים של אחותך. עד היום אשתי חושבת שזהבה בן הופיע לנו בחתונה. אז אם יוצא דיבור, אל תפתחו, אל תהיו מנהיג. אתה אומר שיש לך שני ילדים, שש ו... שנתיים וחצי? אני חוזר אליך, אחינו. כן, מי שומר עליהם עכשיו? חמתך, ואיך עם ילדים חמתך? כן, אחי? מדהים, אחי. לי יש ילד בן 3. אתם בשוק, מה הוא מזיין? כן, יצא לי בפוקס, יצא קשורה, ניצא לו מצב. אני אספר לכם כמה אני אוהב אותו, אוקיי? באמת, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, נשבע לכם. אני בשביל הילד שלי, עשיתי קרחת. שבוע שעבר חגגנו ליום הולדת גיל 3, לקחנו אותו להסתפר בפעם הראשונה, זה נקרא? חלקה, קצת ילדות לא תהרוג אף אחד. תוך כדי התספורת הוא נבהל מהרעש של המכונה, אז הוא ניסה לברוח, ונדפקה לו כל התספורת. היינו חייבים לעשות לו ככה גצות כל הראש. פתאום הוא התחיל לבכות. תראו, אני מתרגש שאני אספר לכם את זה. לא יכולתי לראות אותו בוכה, כאב לי מאוד, אמרתי לו, ניתאי, אם גם אבא יעשה קרחת, אתה תפסיק לבכות? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אמר לי, כן. אמרתי לספר, תעשי לשוק קרחת גם. הוא הפסיק לבכות. איזה אבא טוב אני. נכון אבא טוב, את האמת. נכון אבא טוב?
3: תודה.
1: מזל שהוא לא אמר לי את זה בברית, הייתי גומר עליו, אה? איזה ילד יצא לי. דאז, באלוהים. אני יושב איתו במרפסת, שבוע שעבר אני במרפסת, חוגגים את החיים, פתאום מתחיל לרדת גשם, היה טפטוף קצת. הוא אומר לי, עד איך יורד גשם? עכשיו, מאיפה אני יודע מה אני דני רופ? לא יודע. חרטטתי אותו, אמרתי ילד בן 3, מה הוא מבין? אמרתי לו, כל פעם שיורד גשם, סימן שאלוהים בוכה. מה הוא אומר לי, מה, גם הוא נשוי לי אימא? ילד לא פרייר. אמרתי לו, מה אתה רוצה מתנה ליום הולדת? בכל זאת גיל 3? אמרתי, יגיד לי, צב נינג'ה, מסעית? לא, את יובל המבולבל. מישהו פה יודע כמה כסף לוקח יובל המבולבל? 45,000 שקל! בוא'נה, הוא לא כזה מבולבל, הוא יודע, טוב מה עושה המניה כזה. צריך לקרוא לו יובל המנובל! מה אני שואל עליו 45,000 שקל, מה אני פרייר? זבי! התקשרתי לאתי לוי. אמרתי לה, הייתי קרוב, אבל אם שכחת 400, אמרתי לה, בואי! קחי 500, תעשי רק בלונדו! עד היום אני חושב, לא סתם, הוא קלט שזה לא אותו אחד.

אתה איש הנחמד שיושב כפר כאילו אני מצייר אותך כאילו את הקערת פירות. מה זה ישיבה המוזרה הזאת אחרי? אתה מדגמן עכשיו משהו אחרי? הג'וק הראשון, כבר הרגת את הג'וק הראשון של 2018 אחרי? היה כבר ג'וק ראשון בבית אחרי? היה, מה היה? ספר את הסיפור בקצרה אחרי. אהבת אותו? לא נלחמת? לא? אתה נלחמת? אתה ואימא שלך ביחד? מסכן הג'וק. אני, בגלל שעברתי לקומה גבוהה, לא עשיתי ריסוס, אמרתי, אין מצב שג'וקים בקומה כזאת גבוהה. לא רק שיש, רק החזקים מגיעים אליי, כל סתם. ג'וק הפרה כמו רוקי, מגבת על הרון. תראו איזה חוזק, היה לי ג'וק בבית, דרכתי עליו, הלכתי להביא משהו להרים, חזרתי, איננו, לא יודע, הוא אסף את עצמו. עכשיו, לא רק שיש לי ג'וק בבית, הוא גם עצבני, הוא פצוע, הוא בטח מתחת למיטה, חובש את הפצעים, לומד את הלוז שלי. זה הג'וק השלישי כבר בבית, הראשון היה הכי מלחיץ. אני יוצא מהמקלחת, נכנס לחדר שינה, סאדלי! ג'וק הפרה, מכיר שאתה נכנס, יש לך 3 שניות, יש לך חלון הזדמנויות, אתה לא יודע בדיוק מה עושים. קודם כל שנכנסת לחדר, גם אתה ראית ג'וק וגם הוא ראה אותך. שניכם משחקים אותה כאילו לא ראיתם אחד את השני. אתה לא רוצה שהוא ידע שאתה ראית אותו, והוא לא רוצה שהוא, אתה תדע שהוא ידע. הבנתם אותי, לא רוצים שהוא... צריך להחליט או שאתה הולך להביא עכשיו נשק, אולי תאבד אותו, או שאתה תוקף עם מה שיש, אבל מה לעשות איתי רק עם מגבת ומים באוזן? מה אני אעשה? אני אחרי מתחת, אני אתקוף עם הזרם, דרך כלל, שפריץ עליך. לא יודעתי מה לעשות, וגם מה החשש שלי, הוא היה קרוב לנעל יותר ממני, הוא כאילו ליד, הוא ליד הנשק, הוא הנשק, אני צריך לתת ממנו את הנעל. מה עשיתי? לקחתי את הנעל והדבקתי אותו לקיר. אחרי שאת שומעת, שמעתי את הפלומבה, יש את הפיצוח. אגב, זה סאונד שרק ג'וק עושה, אם אתה דורך על חיפושית לא נשמע, על עכביש לא נשמע ככה. רק אם אתה דורך כפרה על ביסלי גריל עם נעל בלט, נשמע. הג'וק מת, הלכתי להביא משהו להרים אותו, עם מה אתה מרים ג'וקים בבית אחי? עם מה אתה מרים? מחברת כפרה! איזה עמוד אנחנו היום. אני תמיד שומר את המלבני קרטון שאתה מקבל, שאתה מזמין פיצה הביתה, מגיעים את המלבני קרטון שאתה מקבל? זה כפרה לג'וקים, לא מכירים את המלבני קרטון שאתה מקבל שאתה מזמין הביתה פיצה ועם התבלין פיצה, מכירים סקית עם תבלין פיצה, שזה חשבתי על זה, כמה אתם לא סומכים על הפיצה שלכם שתביאים לי את זה עם תבלין פיצה, הרי הזמנתי פיצה, תשימו אתם את התבלין, תביא לי את הפיצה פיצתית, מה זה? מה זה תבלין פיצה זה? ואף אחד גם לא זורק אותו, אתה שומר אותו במקרר לנצח נצחים. אתה אומר, אולי יום אחד אני אתקע רק עם פרוסת לחם בלי שאר הרכיבים, כפרה אני מוזג תבלין פיצה והרי לי פיצה. חוזר לחדר לאסוף את הג'וק המת, ליד הג'וק המת יש ג'וק חי, לא יודע מה קרה שם. מפגש, עכשיו, לא ידעתי מה הדיאלוג ביניהם, יכול להיות זה משהו מאוד אמוציונלי, לא יודע מה קורה ביניהם. יכול להיות שהג'וק החי אומר לו, מי עשה לך את זה עמוס? והג'וק המת זה שחר חי. הג'וק החי יסתכל עליי, זה אתה, תכונן למות, יא בן אלה. יתלוש מחוש, מול הסרט 300. אז לא התקרבתי, פחדתי, אמרתי כפר שחברת קדישה של חרקים תבוא לאסוף את הגופה. שזה נמלים, נמלים. לכל אחד יצא לראות קבוצה של נמלים מרימים גופה של חיפושית אל תוך האדמה. רק אני ראיתי את זה. כמה חלקים, כוס הומו, רחבתי על אופניים בתל אביב. סאדנלי, בלעתי זבוב, אחי. בלעת הפעם זבוב, אחי. אבל קבלו הזבוב חי בתוך הפ... אני מרגיש אותו, עליי. אני מתחיל לבלוע אותו חי. אז מכירים שאתה מנסה להרוג אותה מבחוץ? פחדתי שהוא יהיה חי בתוך הקיבה, אלוהים ישמור, הרי אתם יודעים מה זבובים אוהבים, בתוך הקיבה זה יהיה בשבילו כמו בסרט צ'רלי בממלכת השוקולד. ונכנסתי בחש לעין, מכיר בחש? יתוש בלי לוז, מכיר את התכלול הזה? רוכב על אופניים שלק לתוך העין, עכשיו אתה עוצר, אין לך הרבה מה לעשות חוץ מלעצום את העין חזק ולבכות אותו החוצה, מכיר שאתה בוכות החוצה? באמת, עשה רפטינג על הדמעות החוצה? אני לא יודע מה קרה לי מהטרלול, לקחתי אותה, עשיתי ככה, וביקשתי משאלה, זה היה מאוד מוזר. באינסטינקט, הרי אני יודע שזה לא עובד, רק ריס אתה יכול לבקש משאלה, בחן? אין מצפה את המשאלות עוברת על המשאלות, ריס, ריס, ברחש, מישהו ניסה לעקוץ את המערכת. ביקשתי משאלה מברחש, רבותיי. אגב, מישהו מאמין שאם מבקשים בקשה מריס זה עובד הדבר הזה? בבקשה, פיית הפרחי הבא, האם פעם נפל לך ריס והבאת משאלה? וזה קורח אותי? נו, אז זה טמטום, למה אנחנו עושים את זה? אני פעם הייתי עם חבר, נכנס לו, הריס נפל לו לתוכן, אמר לי, תעשה לי פו. מכירים חבר אומר, תעשה לך פו, תעשה לי פו. עכשיו, לא ידעתי איזה דרגת פו לעשות. מכירים את השאתה אומר, בוא, אני יכול להוציא לו את העין, זה... אני לא פופואיסט מקצועי, אני לא יודע כמה יכול לעשות. כאילו, פו חזק, כמו שאתה מחבא עכשיו עוגת יום הולדת עם נרות. או פו חלש, כמו שאתה מנסה לקרר כף מרק שיש עליה קרוטון, אתה לא רוצה שהקרוטון ייפול, אתה עושה כזה...
אז עשיתי לו פו ביניים, כזה כמו שאתה עושה לכלב שלך לפנים, שאתה מחרבן אותו על אפצ'ים. מכירים את זה שאתה בא לכלב שלך? בבקשה. לא יודע מה הדחף שלנו להציק לכלב. גם הוא יש לו פרצוף של, למה עשית לי את זה? עשיתי לו פו. כזה לעין, יצא הריס, ואז הוא עשה ככה. ביקשתי משאלה בשבילך, חסון, ביקשתי שתתחתן. אני לא רוצה להתחתן, יא בן אלף, מה הפנת עליי את התיק הזה? ולמרות שאני לא מאמין, תלשתי ריס לעצמי, וביקשתי ביטול. אני לא רוצה להסתבך עם פיית המשאלות, גם ככה ניסיתי לעקוץ בברחש, אני לא...

0: אנדרו כפרה?
1: וואו, התחיל ריב בלי שעשיתי כלום. אתה שמעת מה היה פה, אחי? אתה שמעת, אבל בסוף לא שמעו. שימו לב מה הייתה השאלה. למה איחרתם? הוא עושה לי ככה. כי כנראה אני מזלזל בזמן שלה. ונשאלת השאלה, האם הוא מזלזל בזמן שלך? מה היה ריב כאילו? הוא זלזל לך בזמן? מה היה? מה, הוא העליב לך את המחות? מה היה? הוא נתן לך סליט בשעון קוקייה? מה היה? יצא קוקייה קוקו? הוא זלזל לה בזמן, רבותיי, זה זוג שהתחיל את הריב לפני שהוא הגיע להופעה. בדרך כבר, אני מזלזל לך בזמן, זה מה שזה.
2: כן, אתה מזלזל לי בזמן.
1: אתה יודעת מה, הוא ישר לא, אז אני אבטח את זה, כי אני מזלזל לה בזמן. מטורללים, הזוג הזה בא לי, כאילו אני יועצת כפרה לזוגיות, אני לא מבין כלום בזוגיות, אחרי אני לבד, אחרי אני מונה לו את המורים, מה שאתה? נפלו עליי עכשיו עם התקלות שלהם, בבקשה, למה הוא מזלזל לך בזמן? תן לי, עכשיו אני צריך עכשיו לעשות פה איזו משימה, בבקשה, למה הוא חוזר? פתרתם את זה? במה זה נפתר, כפרה? אז היום אל זלזל לה בזמן, וכשאתה למטה, תן לה מודעה, בלי לזלזל בזמן. תהיה למטה אחרי, תן עבודה. אני יודע לפעמים זה לוקח נצח, ואתה לא יודע מתי זה נגמר. אם אתה למטה, אתה אומר, כפרה, מה קורה פה? מה קורה פה? מה אני עושה? אני עושה טוב, אני עושה רע, מה אני עושה? איפה צריך לתת הלק? אמרו שצריך לתת לק לזה משהו למעלה. איפה אני עושה את זה? אם אתה אומר לחברה שלך, אתה לא יודע מה הלוז, אתה מחזיק את זה, כאילו אתה מחזיק כותרת של הארץ. יש לך פייסבוק? הפייסבוק הכי מת, הפייסבוק, אבא שלי בפייסבוק, בגלל זה הפסקתי. אבא שלי התקשר לי כבר לפני שנה, שומע, התקבלתי לפייסבוק. אז ברחתי, מה אני אעשה? מה אני קורא לי פוסטים? רק ביבי, רק שושי, רק סאדן לי.
3: תן לי קונטרה.
1: אבא שלי מהמבוגרים האלה שיש לו את ה-LG, מכירים את ה-LG עלה כזה? שהוא, תקשיבו, איש מוזר, תמיד מבוגרים מגדילים את האותיות של ה-SMS, הוא הגדיל את האותיות. דפון, אז כאילו זה כמו על הפתקים בקלפי, יש לו אותיות? תקשיבו, זה אותיות ענק, אם אני פותח אצלו הודעה ותוקף אותי צדיק סופית. שמוזר, וכאילו גם אבא מעביר תמונות, זה לא רק בגבולות הפלאפון, זה מתקדם. הנה שושי, אני שולח לך תמונה. שים את הפלאפון פה, אה? הנה, הנה! שמוזר, כפר, כל אצל המבוגרים מוגזם ויש לו דיבורית באוטו, בווליום. שלא מתאים לחלל האוטו, רבותיי. הוא נוסף אותי עם הקיים, בא לאסוף אותי, אני יושב באוטו, הווליום, מדבר עם חבר שלו, שמואל, שומע? שומע. אולי מפתח את החלון שייצא את שמואל החוצה. הווליום אימים. כאילו שמואל מאחורה בבוסטר עם מגפון. למה עושים את זה? למה מבוגרים לא יכולים להחליש את הדיבורים? תראים שאתה צריך להיות מבוגר ברמזור ושם מתוך האוטו שלו. כאילו המנוע שלו בתוכנית אירוע. מה זה הטיקטוק הזה? רק אבא שלי כזה, ואבא שלי, גם שמתי לב, בגיל 70 הם כבר מאבדים את האלה, הם כבר מה אנחנו בחיים. הוא רק קולט דברים הביתה שהבית לא זקוק. סתם, כל מיני טמטום, פלזמה, 190 אינץ'. LCD כזה, ענק, יושב כאילו בנאסה, רואה את הלבידה. קורא תרגום בהליכת סידי, הנינג'ה הבא של ישראל. הוא, והתשובה אצל השכן, זה כבר שם. וקנה גריל לגינה, אחי, על גז, כאילו סעיד 2000, משהו מוזר. סעיד, אתה פה? איזה רואה, אני שם אותה, הזכיר אותי בהופעה. סליחה? הוא נפטר. אה, זה בן אדם אמיתי? לא ידעתי, חשבתי זה מותג, בפארו. אז מה עצמך, יא מעבולה? זה נראה לי זאת חיסלה אותו. לא, אני לא מכיר אותו אישית כפר. יא! מה? לא ידעתי, אז לא משנה, הקיצור, הוא קנה מנגל כאילו איציק הגדול. איציק הגדול חי? פתאום, דפיקות בדלו. מי אתה?
4: איציק הגדול.
1: איציק הגדול. ידעתי ש... מה עשיתי? לא יודע, אחי, למה עשיתי את זה לי וזה חמוד, אבל תקשר, למה פירקת את הבמה? אחי, אתה עושה איתור, אתה לא יודע מה יקרה, פתאום אתה מרים, יוצא לך בפנים כפרה, עובד במה. לא ידעתי, אחי, לא ידעתי ש... לא ידעתי, תקשיב, יש דברים שאתה לא... מה, לא קרה כלום, אחי, החזרתי את זה לאותו מקום. אתה בסדר, מה שיש לך, זה משהו עם... או שאתה עובד פה, איזה חמוד אתה. אתה הורש לנו את הציוד. הוא קנה מנגל גדול, אבא שלי, בסדר? לא משנה כמו מה, גדול. ואין לו מה לשים על האש, כי אני לא, אני צמחוני. אז הוא שם כל מיני שטויות. שמחה הרמונים, רוצה הרמונים? אני לא אוהב הרמונים, זה עושה ריח טוב, שים הרמונים. תקשיב. הוא שם גרביון! הוא לא שם גרביון. מה אתה משבש את הבדיחה, יא מטומטם? הוא שם הרמונים, אחי, וזה עשה ריח, כל השכונה ריח של ססון הקולה. הוא בחיים? מטפל בפסיכודרמה. אז מה, כאילו עושים הצגה ואז זה עובר לך תרלום? ובגלל זה אני עושה סטנדאפ, כי אני כל פעם מרפא את עצמי? אז אני גם פסיכודרמה של עצמי? איך היית מטפלת בתרלול כמו שלי בפסיכודרמה שלה? אדוני החוקר, אני אבקש להראות בגרות. זה היה צחוק של בני סלע. שזה סצנה תמימה, היינו עושים סצנה של מה? מאיזה אתה? רטיוב, פורנהאב. ילדים בני 15, יואו! אני לא צופה בפורנו. הנה פעם, בבקשה, אני איתי, כן. איזה סצנה היינו עושים? כאילו זה, סליחה, אולי אנשים לא יודעים. מעניין, פסיכודרמה זה מול אנשים או שזה רק אני ואת אחד על אחד? לא, זה מסקרן, מה? אז אני לא אחד על אחד. עכשיו חווה לכיוון שאני ואתה בעדו. שבור לתא הגן. אני ואת ביחד עושים סצנה. זה צריך להיות במין, באלבמה, באמפי, בבית, מיטה, מה המצעים? סטן? סטן, מקוטן, ממה המצעים? בקליניקה, יש לך קליניקה לפסיכודרמה, יא מטורללת. יש לה קליניקה, לא יודעת שיש קליניקה לדבר הזה, בבקשה. אוקיי, אז הקליניקה, אני בא לקליניקה, שיעור, אני באתי שיעור ראשון. שיעור ראשון פסיכודרמה. ואז אתה אומר לי לעשות סצנה. נגיד, תני לי סצנה. עכשיו תביאי לי אותי, בבקשה, אני עכשיו אצא בקליניקה, אין פה אנשים. תני לי. אני עושה חילופים עם השני. אני שושי, אוקיי? למה הבלגן חוגג? ככה? זה כאילו עכשיו? את... אוקיי, סבבה, אז אני... בוא נעשה את זה, סבבה. מעניין, שמעתם מה יבא? לא. מאחור אנשים, לא שמענו, מה הטיפול? בפסיכודרמה מחליפים, אני עכשיו אמא שלי והיא אני. ואז אני בתור אמא שלי, אני עכשיו אומר לך, שחר, אני רוצה שתתחתן כבר, למה אתה לא מתחתן? אני מאיזה שתתחתן כבר, מה איתך? מה, אתה הומו, אתה גיי, מה קורה איתך? תחליט כבר, מה קורה עם החיים שלך? אתה כאילו רק בסטנדאפ, לא אכפת לך מכלום, אתה רק רוצה כפרה לעשות סטנדאפ, סטנדאפ, סטנדאפ, אבל מה קורה עם החיים? אין לי בעיה עם זה שאתה מרשה לעצמך מה שאתה רוצה, ואתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, אבל מה קורה שלך בית רעידים שאף אחד לא יושב עליהם? איפה את, יא חיצה? איפה הטיפול פה, לבן? תקשיב, אתה מה שאתה ראית בראש היה עדיף מכל הטיפול הזה. אנחנו נשחק שאני ואת בדוגי, בסדר? את מהממת אחותי, את ממש יפה, אתה פער עליך. ומה דעתך על תימני נחמד שמזיע קצת בגב התחתון? יאללה! קודם כל, צנן איבה. זה ריקוד המים קרים מדי להשכה. ו... ביצים, יונה.
3: כן.
1: כל זה אסוציאציות, אחי. דוקטור שקשוקה, ביצה, רוטב אדום, עגבניית שרי.

מכירים את זה שאתם מחברים את האייפון למתן, כותב לך ייתכן שהאביזר זה אינו נתמך? מה ייתכן? כן או לא? תחליט. יש גם קטע שאתם באים להסיר האפליקציה, כל האפליקציות מתחילות לראות מפחד. לא אותי, לא אותי. אתם גם תמיד מסמנים בווייז איני הנהג?

מה אמרת? הווייז להתעצבן, אמר אינך הנהג, אוקיי, אז איני הווייז. מה, אתה בא בשקרים עכשיו? גיליתי שכולנו סדיסטים, נגיד הם נוסעים בכביש ויש שלולית ועובר הולך רגל, לא תביאו עליו שפריץ? שירטב כוס אימא שלו. אבל אם עושים את זה לכם, תראו מה זה, אנשים בלי לב. אני הולך ברחוב, היה זה מישהו עם כלב, אני בא לטף את הכלב, והוא התחיל לצעוק עליי, אל תיגע בו! כלב אמר לי, אל תפחד, הוא לא עושה כלום. כשהייתה כוסית עם כלבה, אני שואל אותה, איך קוראים לכלבה? זה לא עניין שלך. לא, שאלתי אותה עלייך. פעם היא שאמרה לי, לא רוצה אותך. למה? כי אתה לא מספיק טוב בשבילי. למה לא מספיק טוב בשבילך? כי אני נסיכה. ומה זה מתבטא חוץ מהכתר בשן? קרים את הבנות האלה, אני נסיכה. מי אמר לך, אמא שלי, למה? כי קוראים לה מלכה? את חושבת נוצרה שושלת? זה מזכיר לי שהייתי בחתונה של הסטנדאפיסט מני מלכה, הבאתי 500 שקל, מכובד לבן אדם אחד, נכון? נכנס, אני רואה חתונה צמחונית. איך הרגשתי מרומה? ואני גם לא כזה אוהב את מני מלכה בכלל. נחשו את מי ראיתי בחוץ, מישהו מפורסם, אבל לא מהתחום, לא קולגה. לירן חולצה אפורה. הוא נהיה סלב, אנשים מצטלמים איתו. אני כזה עמדתי מאחורה. כולם ראו אירוויזיון? איך קובי מרימי בכה? הוא הבין איזה חר השיר נתנו לו. לפחות יש שנה הבאה שיר חדש לפלייליסט ליום השואה. אפילו החמאס לא ירה באירוויזיון, אמר, סבלתם מספיק. מישהו מקרה בחגות שנטע ברזילה אחרי שהיא זכתה לפני שנה? אין הומואים בקהל? סתם אני הייתי עמת אחרי זה שיר איתה שיר. בסוף ילכה על טוי. דרך אגב, מאז יש לה עוד שני שירים, בסה סבבה ונאנה בננה. יש התלבטות מה יהיה השיר הבא, קאקי חאקי או פיפי מיסיסיפי. אחרי שדנה זכתה, באו מלא הומואים לחגוג עם דגלי גאווה, אצל נטע באו מלא שמנות עם שווארמה. אבל לא עם הפיתה, עם המתקן. גם היה בכיכר רבין הפגנה נגד הגירוש, היה מלא אריתראים, באה המשטרה, אמרה תודה שריכזתם לנו אותה. יוצא חייבים לראות כדורגל באינטרנט, בלייב, בסטרימינג, במחשב, כל שנייה נתקע, נכון? איזה מעצבן, אם רואים כדורגל ישראלי ונתקע, אתה לא שם לב. אתה אומר, בוא נה, אירן לוי עומד שעה עם הכדור. כרגיל. נסעתי לחיפה, יש שלט חדש, אין כניסה לרכב דיזל, אזור אוויר נקי חיפה. מה זה אוויר נקי חיפה? שם האוויר מזהים את המכונית. כשראיתי בעבודות של הרכבת התחתית, כאן מתבצעת השפלת מי תהום. מה זה השפלת מי תהום? אתם מים זבל. הייתי בחדר בריחה, ברחתי בליל שלם. זה נחשב? שמת לב שבפסח האחרון, האחרון היה ברד? כאילו אלוהים מחזיר את הסרט המכות. איזה פחד, ואני הבחור. יש מקומות עם מאבטח ערבי, ידעתם? כמו לשים משגיח כשרות רוסי. האם ידעת שלעץ תות יש זכר ונקבה? לא, יש תות ותותה. מזכיר לי שהייתי בצפון, יש מחלף אין תות, אני מגיע מתחת לשלט אין תות, עמד מישהו מחר תותים. יש תות או אין תות? אתה בלבל אותנו. מכירים את השמנות שלא מצליחות להרזות, אבל אני אוכלת לחם מלא, לא את אוכלת מלא לחם. זה משהו אחר לגמרי.

בית לכם יעקב? מה אתה עושה בית לכם יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא? מעולם הקולנוע! הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג? באתי היום בלי הרעמה, באתי היום כזה חצוץ. מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות. למה זה עולה כזה יקר? כוס אום אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפה.